0: aberastasuna, ez? Eta printzipioz horiek ditut, gero abendura begira ere bai, guen berriki inguruan ere bai, Onjarbi, Endaia, Bera inguruan ere hiru eguneko olako zeharkalditxo bat, eta momentu hemen Hurbilan eta asteburukoak.
1: Kuskusiatzen aditu naiz, eta gainera esandakoa, ez? Mendizeharke aldiak baina gehiago esperientzia da bizi arazten dituzunak, edo proposatzen dituzunak, mendia ez ezik natura, historia eta kultura, gastronomia dastatzeko aukera ere badago, baztango zeharkaldian, edo Larruneko itzulia, ez? Ba, ez berdina da, ez da gailurra egitea bakarrekan, baizik eta beste modu batera bizitzea, frontalarekin, gauez, bibak egiteko aukera, askok agian sekula egin gabeko esperientzia bat, zergatikan mendi irtera beharrean esperientziaren partekatzea?
0: Batez ere, zerbait ere ezberdina eskaintzeko eta jendiari aberazgarritasun hori emateko, ez? Adibidez, Baztanekoa, ez? Baztan nahiko ezaguna da, batez ere, ja turistikoa bihurtu da, pelikula eta liburuan gatik ere bai geroz eta gehiago, eta, bueno, Baztanekoa izan zen, erramarra da, nire ikasketen bukaerako proiektuko lan bat, emaita ona izan zuela, eta azkenean lau aldiz proposatu dut irtera hori, eta lauetan atera da, gaur, guain bosgarren ere atera dut, baina datak normalean maiatzeko zubian proposatzen dut, eta guaingoan ikusinen aukera aurriko zubi honetan egitea, baina kasu honetan, Zoritxarrez taldea ez da atera, orduan bertan bera gelditu da, baina bai, hor adibidez, maia basuko irtera bat da, ez dauka zailtasun teknikorik, fisikoa ez da ere, eta jorratzen dugu haunit, ba, bertako gastronomia, bisita gidatuak egiten ditugu Amaiurren, bai errotan, bai museoan, eta bai gaztelua zenan, ez? Eta adibidez, horrek ere ematen dio, berte punto ban, ere ustez, batez ere esperientzia, ez bakarrekan mendian ibiltzearena, baizik eta horrelako zerbait, ez? Horrazkenia, pues hemen, denak jendea pila bat dago eta batzuei gustatzen zaie, bertzuei esan berte. Orduan, zaila da denentzako zerbait ere ateratzea, ez? Baina, bueno, behintzat desberdintzea eta zerbait ere berria proposatzea eta, bueno, zuerte baldin badago, taldea tegi eta ber, aste buru ona pasatzeko aukera dagoen.
1: Eta kuriosidadea, aipatu duzu, urte batzu dara matzazu, talde ezberdinak atera dira, batzutan bai, beste batzutan ez, baina zein da orokorrean parte hartzera edo animatzen den jendearen perfila, danak mendizale peto-petoak aldira?
0: Ez, denetik bala, eh? Osa, bai mendiarekin zerikusia dute denak, batzuk gehiago egin dute, gaitasun fisiko gehiago dutelako eta egunero mendian ibiltzen dienako, bertze batzuk ez, nik ikusi dut, batez ere da honetan, izan dut, irtera bat, zehartzaldi bat, zazpi egunekoa, zazorionez, postaldean apuntatu ziren guztiak, gaitasun fisiko ona zuten, eta hori nabaritzen da. Eta aldiz, justu azkeneko irtera batzutan, Pirinioetan ere bai, konturatu nahi, pues, zehartzalditan lehendabiziko aldia apuntatu direnak, ez? Eta hori ere nabaritzen da. Orduan nik zaiatzen naiz ere bai, batez ere nik irtera bat proposatzen dudanean, edo batez ere zareetan lan egitu dut pila bat, hor zerbaitera aurkezten dudanean, aldez aurretikan olako dokumentu bat edo informazio txosten bat sortzen dut, ez? Informazio guztiakin, alik eta informazio gehien denak jakin gainean izateko, ez? Eta orduan hor, zaiatzen ez ja, lehendabiziz, irtera horrek daukan zailtasun fisikoa, teknikoa, eta orduan pertsona horrek, interesatuta dagoen pertsona horrek irakurtzen duenean, ba, lehendabiziko filtroa, ez? Berak bere gain, edo bere autokritika deitzen dio nik, igual ez da hitz egokiena, baino nire uste, erratu dut autokritika hori, bera ber gai den, edo gai naiz hau egiteko, ez? Eta nire ustez hori da gakoa. Hori berak, norberak jakitea posible duen, orduan denetik aurkitzen da, denetik. Baina, bueno, denak mendiarekin zerikusia izan dute, bai, hori bai.
1: Aipatu duzu hasieran batzuetan programatutakoa ez dela beti ateratzen, ala izan da azkeneko Tubaleko irteeran. Sare sozialetan kuskusiatzen aitu naiz, nola kontatzen zenuten baldintza klimatikoek buelta emateko erabakia hartzera behartu zintuztela, eta gustatu zitzaidan jarri zenun esaldi bat, mendian batzuetan helburua mainan garrantzitsuagoa da itzultzeko erabakia hartzea. Oso interesgarria iruditzen zait eta bai ikusten duana da azkenean esperientzia horretan ere mendian ibiltzeaz ere ikasi egingo dutela zurekin hurbiltzen direnek, ez?
0: Guztiz, osea, ehuneko ehun esaldi horrekin. Gainera ni beteroengatik nago, osea, ni beraien ongizatea bermatu beharra dut. eta nire interesatzen zaitena da beti errango dut hori esperientzia, ez? Esperientzia on bat eramatea eta merezi izatea, ez? Bera bidai honeta etortzea eta kasu honetan zukalen gertatu zitzaigun, noain arte niri gertatu ez zitzaidana, zela, pues, kasu honetan bi egun gelditzen ginen aterpean, 2200 metrotan, zelendabiziko proposamena edo helburua zen tukal egitea, eta gero gelditzen ginen berriro aterpean, eta hurrengo egunean egiten genuen bertze bi mendi, ez? 4000ko bertze bi. Eta lehenbizko egunean tukal egiteko arazorik ez, baina temperatura aldetik ere ongi, prezipitaziorik ez, baina bai bagenekin aurrez, aldez aurretik egunero ibiki ginen eguraldiaren iragarpenaren kontrolpean, ze bagenekin astelenean aldaketa zetorrela. Orduan, nik ja bezeroekin han bertan itzegin nuen, eta erabakia, bueno, pues, zaiakera bat egin genuen, zeren goizeko biterritan jeki ginen, ikusi genuen egoera nolakoa zen, aldez aurretik aurreko gauean aipatu genuen, jekitzen ginenean euria egingo balu, ariko batzen egiten, ez ginela aterako. Kaso horretan, atera euria etzun egin, laino altuak zeuden, eta, bueno, pues, horre momentu horretan, erabaki hartu zen, zaiakera bat egitea. Vale, beti ere, edozen momentotan iragarrita zeuden euria eta elurra. Zeren ja denboraldiko elurteak egin zituen tukalen, gu ondoko mendi batera joatu ginen, eta hasi ginen, eta ordu terdira edo, ja euria, bueno, prezipitazioak elur moduan hasi ziren, ja 4000 metrotako kotara iristen ari ginen, iparra izea zegoen, eta ezin zen. Eta beraiek ere bai ikusi zuten argi eta garbi, momentu horretan, pues, ezin zela mendia egin, eta bueno, pues, azkenean, sentsazio gazi gozo bat egin gelditu ziren, baino gauzak ongi egindakoak moduan. Erabakiak ongi hartu barra dire, ze gero ondorioak daude, erabaki txarrak hartzen baima dire.
1: Zalantzari gabe ez, gailurraren argazkia eta Instagrameko pose horretatikan aratago, guztiaren gainetikan segurtasuna dagoelako, ezinbestean, eta gailurra ez delako bakarrikan mendia ez. Pixka bat, horretaz gogo eta egiteko, mendizaleki da moduan, eta pixka bat ere zure proiektutikan aldenduta, azken urteetan ematen ari diren joeren gainean nahiko nuke hitz egin, izan ere mendiek eroz eta bisitari gehiago izaten dituzte, batzuetan, eta alde batetikan sanoa eta positiboa den arren, beste batzuetan erakargarri, bueno, puntu turistiko bihurtu dituzte, ez? Eta esanguratsuak dira Everesteko gailurra egiteko ilaran jarrita 200 pertsona baina gehiago ageri diren argazki horiek, ez? Mendiko gida moduan ze iritzi duzu honen gainean?
0: Ez dakit izatzen izatalen, haunit beldurra izaten alda, beldurra ez bertakoen gati baizik eta zerk erakartzen alduen hori etorkizun batian, ez? Ari gara ikusten, ez bakarrikan Everesten, ari gara ikusten Alpeetan, Dolomitetan, Pirinioetan, masifikazioak, eta nire ustez ere, ez diot kulpabilizatu nahi sare sozialetan, baina nire ustez erakusleio oso garrantzitsua bihurtu da, hori txarrez nire ustez ere bai, sareetan segundo batean gauzat erakusten da, eta nik ikusi dut aldaketa nabarben bat, orain dela urte desente, gure udako oporrak izaten zen, bai, adibide bat jartzeagatik, Europako hiri batera joatea aste bat eta turismoa egitera, eta gaur egun ikusten ari naiz, jende gaztean batez ere, bidaiak ere, ja, udako bidaiak ja, batez ere Dolomitak ez, bertakoak, geni jarraitzen ditut igual, Euskal Herriko bai jendeak ez, ikusten ditut, ba, Dolomitak, Alpeak, eta ikusten dut aldaketa hori. Beldurra zeren masifikazioek zerbait txarra ekarriko dute, mugak ekarriko dituzte, leku batzutan ikusten ari gara ja parkeak eta parke naturalak eta nazionalak eta mugatzen ari diela, Teiden, Tenerifeen ikusten ari gara, ja aldez aurretikan Teide tontorrera igotzeko ja aldez aurretikan eta gainera desente denbora lehenagotik txartel bat hartu barra duzu, orduan hori momentuz Pirinioetan igual ez gara ikusten, baino zeinek erraten digu hori hemendikan urte batzutara, horrela segitzen bali madu gauzak mugatu beharko dituzte. Orduan da pixkat beldurra, ez?
1: Ja. Hori. Gainera gaitasun, bueno, horrelako kasu batzuetan ere topatu izan gara, ba, gaitasun ekonomikoa izan bai, baina mendia horretarako prestatuta ez dagoen jendea edo giden gomendioi entzungor egiten dioten pertsonak igotzen direla edo joaten direla balako gune turistikoetara, ez? Alakorik ezagutu duzuzuk eta igual honekin hausnarketa, ez? Edozein mendi, edozeinek edonola egin dezakela uste duzu?
0: Ez, Nere ustez ez, bai egia da, pixkot kontestuan jarrita, norbaitek zerbait edo helburu bat eukiko balu mendiren bat igotzeko edo, oza, aldez aurretiko prestaketa bat eskatzen da. Kasu horretan, nere ustez bai, baino kasu honetan ez dugu hori ikusten. Hemen gaur egun bizigara denak nahi dugula zerbait ere, ja, eta gaitasun ekonomikoa izan ez zero, pues hori lortu alduzu gaur egun. Oain dela 10 urte berestera agentzia batekin igotzeko ez dakitzen bat ordaintzen zen, 60, 80 mila euro. Gaur egun egia erratean ebel maduzu, ez dakit, segurazki garestitu eginda. Baina horrek ez du erran nahi besotan hartu eta berestera igotzen dizutenik. Ez, ni sortea izan nuen 2013an Everesteko kanpaleku nagusira joatea, eta hor bizitu nuen pertsona bat, bai, sobre todo psikologikoki edo prestatuta ez dagoen pertsona bat, ordainduko balu dena delakoa Everest egozteko agentza batekin, alare hor egon behar zara. Eta nire ustez ez da, oza, zure lekutik kanpo zaude, orduan jendeak gaizki pasatzen du, eta adibide bat emateagatik, ni guain diaz errandu gume zera zukaletik geizten, estatu batuetako neska bat lagundu behar izan duen, azkeneko ordu bat, besotik hartuta, neska hori beldurtua, eta bera talde batekin zijoa, minio, bueno, taldea ez dakigun ontzegon, bere gidaria ez genekin ontzegon, bueno, gero aterpean zegon, eta bera beldurtua, minak, eta bueno, pues horrelakoak gertatzen dire, eta horiek ez daude prestatuta. Orduan, pues erantzuna zoritxarrez denak egiten aldute hemen di bat, pues hasiera batean igualez.
1: Honekin ekarri nahiko nuke istripuen kontua, mendian gertatzen diren istripuen kontua, eta igual datu batzuk, ez? Ego Euskal Herrikoa dira, Ipar Euskal Herriko daturik ez baitu topatu, baina 2014 urtean mendiko erreskate pila izan ziren. Euskal Autonomia Erkidegoan esaterako 400 erreskate inguru eman ziren, eta Nafarroan berriz 230 inguru. 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoko datuek pareko jarraitu zuten, Nafarroan zorionez murriztu egin ziren 183ra, naiz eta oraindik batzuk badiran. Oraindik badira, alakoak gertatzen direnak, zeintzuk dira istripu hauen arrazoi nagusiak?
0: Gauza ez da ubera joango, naiz eta Nafarroan igual zerbait ere bajatu, nere ustez gauza ez da emaitzak dotatuak ez dire ubera joango. Espero dugu eta hor sartzen gara, ez mendigidariok ere bai, ba, pixko bat lan hori edo kontzientzia hori sartzea, ez? Irteeratan saiatzen gara horrelako gauzak errespetuak egitea, ez? Zergatik gertatu di horrelako hori? A ber, nire ustez gehienak eta batez ere Pirineotan ikusi duanagatik eta irakurri dutenagatik, gero aipatuko dizuet olako web horri alde nahiko interesgarri bat, federazioak eta batez ere sortutako web horri alde hau da pixko bat ba, informazioa dena mendiarekin zerikusa ditun informazioa bat bikin eta bueno, horrelako informazio pila gero aipatuko dut, baina hor aipatzen da gehienak jakintasunagatik edo prestaketa gutxi batik, hau da, fizikoki gai ez diren mendi bat egitea saiatzeagatik, materiala egokia ez eramateagatik eta gero desorientazioagatik, ez batez ere hori izan da portentai handiena. Bai egia da, horri istripuak ere gertatzen diela, eta horre ere portzentaia handia dago, eta bueno, pues, alde horretatik ere gertatzen die istripuak, bai egia da, norberak ere murriztu dezakela istripori gertatzea, ez? Pues, bai prestaketa fisikoagatik edo materialagatik. Zenik ikusten ari naiz, tendentzia bat mendian, ez dakit mendilazterketagatik edo zerrengatik, baino jendea honiz mendira igoten da, nahiko bosgazelea zerraten den bezala minimalista, ez? Edo gauza gutxiekin, edo peso gutxiekin, ez? Eta nire ustez jakimarra dugu ezberdintzen ze menditara goazen eta ze materiala egokia den mendi horretarako, ez? Eta nire ustez, pues, gehiena da prestaketa gutxiengatik, jende hau nitzioatzen da mendira jakingabe ze distantzia egin behar duen, gai nahizen distantzia hori egiteko eta desnibela. Eta gero motxila, eramaten balin badute motxila, ezkerrak, baino gehienak motxila gabe edo motxila txikia, eta hor 2 litro terdi ur ez da zartzen motxila horretan, orduan ere ustez dena konputo bada.
1: Ba, elkarrezketari amaiera emateko eta geuk ere ondarraletxo bat jarri nahi dugulako, istripu hoiek prebenitzen eta, bueno, ba, kontzientzia eta prestaketa, noski ez goaz hemen ikastaro bat ematera, baina, bai, bueno, Euskal Mendizaleen Federazioa bere webgunean dioen bezala, mendizalea ez da jaiotzen egin egiten da. Orduan, ibai, hemen irratin zaitugula, zein uste duzu ezinbesteko arau minimo batzuk izan beharko liratekela mendira goazenean, eta naiz bakarrekan goi mendietara hitz egiten ari, baizik eta edo zein menditara goazenean, zein izan beharko lirateke gomendioak edo arauak aurretiaz, zein mendian gaudela zure aburuz?
0: Azteko, etxetik egin beharreko prestaketa bat, lana. Bai izatea da fizikoa eta bai izatea da informatiboa. Hau da, nik proposamen bat baldin badut, adibide bat jartzeatik hiru erregen maila, ez? Informatu beharko nintzateke, hiru erregen maila, aber, niretako momentu honetan, egingarria den edo ez. Ze informatu behar naiz, ze datuak edo ze ezaguarri ditu, nintzen horre. Horren arabera, nik ikusi nik gai naizen fizikoki hori egiteko edo ez. Ez bali manago gai, lehendabizi prestaketa bat fizikoa egitea. Tagero ere bai meteorologia, garrantzitsua. Nik asteburu bat baldin badaukat libre, eta ikusten baldin badut meteorologia txarra baldin bada, ba, zoritxarre sentitzen dut, baina ez nahi joan. Orduan, etxetikan egin beharreko lana izugarria da, informatzea. Informatzea mendi horren ezaugarriak, informatzea teknikoki aber nolakoa den, fizikoki aber gaina izen edo ez. Eta erantzun guzti horiek, baiezkoak baldin badi edo positiboa baldin bada, ba, orduan sartuko nintzatekeia mendian. Eta behin mendian nagola ere, hor ja berriro begitzen dut. Material egoki batera mamar dut, momentuan ere bai eguraldia begitua berraldaketak dagoen edo ez, eta erabakiak hartzea, ez? Hor, adibidez, lehen aipatu duten bezala, web horri alde bat dago, Aragoiko Federazioak ere sortutakoa, Montaña Segura deitzen dena, informazio pila dago, eta badago lako herramientatxo bat deitzen dena, eta hori mendian ikusten aldugu edozen herrietan dago nolako kartel informatibo bat, nire sistema, ez? Nire sistema da, sistema bat, zuzartzen zaela web horri aldean, Googleen jartzen alduzun mide, eta hor berak egiten dizkizuk galdera batzuk, zuk nahi duzu hiru erregen mailara joan adibidez. Eta galdera batzuk egiten dizkizu, ba horreri buruz. Eta hor joaten zara, pues, test moduko galderatxo bat egiten dizkizu, eta zuk erantzuten. Eta hor berak, ematen dizu horrelako erantzuntxo bat, aber, nolako ze ezaugarriak ditu mendi horrek, eta orduan geroztuk egin barko duzu pixko bat, lehen erran duten bezala autokritika hori ez, jakitea, edo gai izatea, zure burua erratea, bale, posible dut egin, edo ezin dut egin, ez? Eta adibidez, nire ustez, erramienta oso aberazgarria eta erabiltzeko. Orduan, nire ustez, jendeari animatzen diot, horrelako, osea, prestaketa bat, batez ere informatzea, material egokiera matea, inbertitzea materialean, eta lasai ibiltzea mendian, eta ezin baldin bada ezin da egin, eta buelta atzera, eta hurrengo egunean aukera baldin badago egingo da, mendia ez da mugituko.
1: Hoixe da, nire amak ere hoixe bera esaten du, ez? Mendiak hor jarraituko du bihar ere, bai? Beraz, ba, mila eskerri, bai? Tartetxoa hartu eta zeure iritzi zein, bueno, gomendioak geurekin partekatzeagatik.
0: Bai, ezkerrik asko zuei aukerago emateagatik eta pues altaboz hori ez emateagatik eta jendeari jakinaraztea edo mendian arriskua zero inoiz ez dago, baino gai murrizteko aukera izaten aldugula eta mesedez pues ikusten ari gara tendentzia nolakoa den mendian geroz eta jende gehiago eskubidea dugu denak mendira joateko dudikan gabe, baino goazen gauzak egitera zentuz eta sare sozialak ere mina egin dute alde horretatik aipatu dugun bezala eta susto bat gertatu arte ezkara kostiente zer den, orduan mesedez pues aldez aurretiko prestakuntza bat garrantzitsua da. Azik eskerrik asko ere bai zuei hori emateatik aukera hau errateko.
1: Eskerrik asko bai eta hortxe gomendioa entzuleentzat.
2: Horrengo minutuak egingo ditugu Olatz Salvadorren Eraman Nazazu abestia entzuten eta gogoratu oraintxe bertan esan duguna, mendian zero arriskua ez dela existitzen.

0: Ni Everesteko tontorrera agian ez. Ez da hiru erregen mailan tontorrera orain, bertan, une honetan, egon danago,
1: Oh!
0: Bai, bai, baina agian orain nire gorputzak beste zerbait eskatzen dit.
1: Zer eskatzen dizu?
0: Dantza egitea.
1: Mm.

0: Eta uste dut daizea, dantza zarituko garela, ez da?
1: Bai, hori da. Baina noan sarreratxo aitea, ze kuskusatzen aitu naiz. Euskarazko Wikipediaren arabera, erromeria hitza antzeko, baina ezberdinak diren bi erritu erlijioso deskribatzeko hitza baita. Batetik, erromesaldia hitzaren sinonimoa izan daiteke, hau da, ermita, eliza edo mirakulu bat geratu den leku jakin batera egiten den bidaia erlijiosoa. Eta bestetik, jai giroan egiten den erlijio ospakizuna, maiz folklore elementu nabarmenekin nahastua.
2: Baina orain zeuza.
1: Gaurkoan dakargun dantza proposamena ordea, ez da bidaia erlijiosoa, ez eta erlijio ospakizuna, naiz eta igandean egin, ermita batetik gertu kokatu eta bantzuentzat meka modukoa ere izan baden. Izan ere, igande honetan urriak 11 ekingo dio Aizterrazuko erromeriak denboraldi berriari eta horretaz eta zergatik ez erromeria hitz egiteko gurekin dugu Irune Elizagoien. Egunon Irune.
3: Bai, egunon.
1: Egunon.
0: Haze paraje edo torea daukazuna atzean, orokorrean bideodeiak egiten ditugunean gonbidatuekin, bulego itxietan egoten dira eta hemen zure atzean ikusten ari naiz zu, aitzak, ostoak lurrean, haze gozatua, plazerra ematen du horrela Irune?
3: Bueno, egerran barruan nintzen, minetzen hain inguru egokia barru hori eta kanporatera naiz.
1: Ondo, eskertzen da, eskertzen da. Bueno, ya, aipatu dugu, igande honetan ekingo dioz berriz ere Aizterrazuko erromeriari, urduri zaude, gogotxu zaude, nola zaude?
3: Bueno, egerran gogotxu, bina horrek ekartzen duen ardurakin ere erranen genuke, orduan... Bueno, beti izaten da urduritasun puntu hori hasiera guztietan, eta guk ere badugu bai.
1: Ondo. Bueno, agian entzulen artean bada, Aizterrazuko erromeria non dagoen, zer den, ez dakienik, azalduko diguzu pixka bat?
3: Bai, bueno, Aizterrazu baserria aian dago, Andatza auzoan, eta hoxe, erromeri lekua da. Igandero erromeria egiten den, iganderoko erromeri hori mantentzen den leku bakarra gaur egun.
1: Eta nola hasi zen edo, badakizu?
3: Ba, bueno, gu bain Andatza erromeria elkartean bost lagun gaude juntan erranen genukeenak. Eta gurekin daukagu Juan Mari Azkue, bertan Aizterrazu baserrikoa dena. Eta berak betitik ezagutu du baserrian erromeri hau, bere aurrekoak ere, bere osabak eta bertan erromeria antolatzen zuten. Ordu noiztik, ba, erranen genuke igual 100 urtera hurbiltzen dela, bai.
1: Jo, banekin asko ziala, baina 100 urte nitun aurre ikusten.
3: Igual ez dire xoi, bineu ba, hurbilduko da.
1: Ole, ole. Jo, imaginatzen dut, 100 urte guzti hauetan, garai onak eta agian ez hain onak ere izango zituztela, hain zuzen ere, txoritxo bat etxibatu dit, makalaldi bat izan zuela, eta horren aurrean zeuek hartu zenutela, ez? Junta horretan sartu zinetela, eta zergatikan erabaki hori?
3: Bueno, ez dakit makalaldia deitu behar diogun ere, gierran beti bilida Aizterrazuko erromerian jendea, oan igual hartu du, ez dakit, medioak tare igual geroztare jo, ezaretu urbiltzen erromerionen berri ematera, baina bon, erran behar da beti, bueno, beti, urte honitzez egon dela erromeri hau, eta mantendu baldin bada, ba, jendea urte guzti hauetaz bertan egon delako izan du dela, gure antzinetikan, elkartean hiru lagun zeuden, Juan Mari Bera, Martxe Lansa eta Jose Alkain. Eta bueno, baia adina ere bai eta hainbertze urtez lanean arituak, ba bueno, nekia ere hortze egon eta proposatu ziguten, ba igual belaunaldi gazteixiago batek hartzea ere ongi zagola. Eta gu bertan ibiltzen ginen igandetan, algenunetan behinpin eta hola gogoz sartu ginen Ibon Errazu, Josu Arrizabalaga Izer, Itxaso Elizagoien, eta ni. Eta Juan Marik ere bertan segitzen du, hain bosok ari gara elkartia.
1: Ze ona, beraz hor badago ez, belaunaldien arteko komunikazioa, transmisioa, eta aurrera jarraitzeko bokazio kompromiso hori ez?
3: Bai, hoize, bai, bai.
1: Entzulen artean egongo da, erromeria zerromeria da dabilenik, baina nagian sekula Aizterrazun egon gabekorik. Konta iguzu, zemozkoa da edo nolakoa da Aizterrazuko giroa, zenbat jende batzen da?
3: Bueno, erran eruke aukera ondia zabala ematen duna dozeinek ezagutu nahi duna joateko. Zez da puntualki igande batean den erromeria, igandero dago, igandetan eta beste egunetan. kenduta Aiako auzotan izaten diren festak. Ba, auzotako inguruko festak errespetatzeko, auzoan inguruko auzoan erromeria dagoenean aristerrazun ez da erromeria izaten. Baina hori, urrian erditik hasi eta ekainan erdira arte, ba, ia igandero aukera dago erromeriaz gozatzeko, arratsaldeko 6etatik 9 terditara. Eta hierran agiz giro euskalduna, sanua, ikusten da bineko jendia, gaztiak indenak elkarrekin dantzan, sueltuak, agarratuak, ezakit, aiz giro polita euskalduna eta sanua definituko nukenik, bai.
1: Ondo, polita. Eta danak dantzaria bilak dira edo bada apotea hartu kidearen jertxea heldu eta bazterrean geratzen dena mundua konpontzen?
3: Bueno, denetatik dago eta denetatik behar da ere, hierran hori antzinera mantentzeko. Bertan taberna dago, aizterrazu taberna, irekitzen dena justuki gandetan erromeria hau, erromeria honek irauten duen bitartian, eta hoxe, badagola edateko eta tertulian egoteko aukera ere.
1: Ondo, eta imaginatzen dut, dantzan ikasteko ere aukera politia izan daitekela, ez, aizterrazukoa?
3: Bai, eta ikusten da, jendia nola animatzen den korrora sartzen, ondokoari begira pausuak ikasten, eta, bueno, hasieran poliki xamar, baina, ba, urrengo hilabeterako ja nahiko ongi, dantzartua, bai, bai.
1: Orduan, denboraldia aurrera junala, fandango tarina erina kontrolatzera iritsi daiteke bat.
3: Bai, bai, bai. Ez da aritzia eta entxaiatzea bertzerik.
1: Hoi guztia bezala azkenen.
3: Bai.
1: Eta auzoko, Donostiko auzoko azokan, bada, aizterrazura juten den, bueno, azokako langile bat, eta esaten zuen bere garaian ligatzea juten zala, gaur egun ligatzeko plazak ere, ba, aldira.
3: Bueno, izanen da igual hortara joanen denik ere, ez dakit, gila da, bai badugula bikote dago bat bertzen berri bertan ezagutu dienak, eta gaur egun bikote dienak, orduan hori polita da.
1: Eta, bueno, bizket ere elkarrezketari amaiera egiteko, eta hemen Mai eta Goiuri zeuei ere galdera, ez? Eta Euskal Herrian argi dago maite dugula erromeria, ezaguna dira iraian Ernio Azpian zelatunen egiten dena, igandeko erromeria hoiek, aizterrazukora, Urkiolakoa, San Antonioko erromeria, ekainean dana, Gasteizko Larizukoa, eta beste amaika ezagutzen ditugunak, eta segurona ezagutzen ez ditugunak. Zukinune, eta baita Mai eta Goiuri, eta nik neuke bai. Busteko gara. Baduzue erromeri gogokoenik edo kutxunena bereziena zaizuenik?
0: Bueno, haze galdera izea. Egia da, gertutasunagatik, etxetik gertuago dudalako zelatungo erromeriara asko joandakoa naizela, iraia hasi eta bagurasoekin bereziki, egia esan, ez erromeriagatik, baizik eta Antonioren bordan pintxoa jateagatik, hori izaten da, hori izaten zen motivazio nagusia, baina egia da, ba, kariño berezia dio dela, eta duela urte batzuk Gasteizen Olarizuko kanpan egiten denean ere egon nintzela, eta izonik dantzarako edozein aitzaki ikusten dut egoki, hori bai, ez dakit dantzan, eh? Moldatzen naiz, arinarekin plantak egiten ditut. Ja fandangoarekin hortxeia arazoak.
4: Dan, bon, nire kasu, irunek esan dugu zer, denetatik egon bar da, ni erromeri batean, izango nintzateke, ba, txosnako mostraroren egon zena, eskubatorra poiatu da bestea kaina bat, eta ondoan lagun batzuk mundua konpontzeko. Baino gauza bat, bai, azpimarratu nahi dut, erromerik gabe mundua ez da berdin konpontzen.
1: Ados nago, eta irune, zeurea?
3: Bueno, niri errexia marra jarri diazue.
1: Bai.
3: Nik aristerrazuko erran enuke. Ega da, zelatun erromeriare erromeria ederra dela. Egondu izan gara erromeri hortan antzinko urtetan ere, baina horten lehenengo aldiz jotzen aukerare izan dugula, eta, bueno, goltza gainetik ere hartzen modu bat inbizitu dugu, eta agitz polita izan du da.
1: Ze ondo.
3: Bai, eta, bueno, bertze erromeria, karni erromeri zalea naiz, erromeritan jotzen ibiltzen naiz, orduan, bueno, dena gustatzen zaizkit, baina bueno, jaque antolaketan eta holako mimo zari garen aristerrazun, ba, hoixe, erranen nuke.
1: Ondo, ondo. Ba, beira, Nerea, ez da erromeri horrela, baina auzoko jaietan, igandean, jaien amaieran, erromeri talde batek hartzen dugu beti, eta netzako ida erromeri gut, kutxunena, eta esango nuke, dantzatzen dudan erromeri bakarra.
0: Epa!
1: Ba, bueno, Irune, eskerrik asko, gurekin izateagatik, gaur euri giroa dugu, baina iragarpenak dio, igandean aristerrazun atere izango dugula, dana ala izan dadila, eta ondo joan dadila. Eskerrik asko.
3: Mila esker eta dena gonbidatu zaudete.
0: Agur.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Adiós.

eta Bad Bunnyren Nueva York abestiarekin heldu da iritsi da eguneko galderaren unea. Badakizue, arauak hementxe oso errixak. Nik galdera bat egingo dut eta erantzun egin behar da, ez du balio? Ez dakit erantzuteak. Eta noski, norbaitek, gure entzuretako norbaitek ere erantzun nahi baldin badu galdera, ba, idatzi dezake gure txatean, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, uso egalari, posta zerbitzu, edo zer erabilita ere, erantzun dezakezu, baina galdera, prest dago? Erantzunak ikusiko dugu. Aizea, mai, zein da inoiz hartu duzuen erabaki txarrena, momentuan ideia ona iruditu zitzaizona. Hori da gaurko eguneko galdera eta doinu hauekin segundu batzuk emango izkizuet pentsatzeko.

0: Nik argi daukat, orokorrean ideia txerrenak izaten dira, etorkizunean gehiegi epe luzera hartzen dituzunak, gehiegi pentsatu gabe eta gero eguna iristen denean damutu egiten zarenak. Adibidez, burura etortzen zait. Behin, erabaki genuen, unibertsitatea bukatutakoan, gure lagun etaldean, joango ginela, ba, bidaia egin nahi genuela, bidaia bat, eta, bueno, ba Marraketxera. Erabaki genuen joatea, eta iruditu zitzaigun, bueno, hartu genuen bidaia eta erabaki genuen ara jutea, ba nahiko aurreikuspen handiarekin, ez, hilabete batzuk lehenago, eta orduan erosi genituen hegaldiak, eta zera, pentsatu genuen une horretan, gradu amaierako lana aurkezten genuen eguna, horixe eguna proposena zela, gero unibertsitatetik zuzenean aeroportura joan, eta Marraketxera joateko. Hau da, ez usteko egunik unibertsitatea ofizialki bukatu eta opor horietara joan arte, ez? Ba, gero zer gertatu zen, bueno, oso erabaki txarra izan zela, ze gradu amaierako lanaren aurkezpena prestatu egin behar da, orokorrean nire inguruan behintzat urduritasunak markatutako egunak izan ohi dira, eta ba, lan horri eman egenion bereziki garrantzia, ez? Hau da, gainditu egin behar dezu gradua meierako lana, gradua lortu, titulua lortu alizateko, eta orduan oso erabaki txarra izan zen, egun berean, bi gauza potente edukitzea, ez? Zure gradua meierako lana, eta gero gainera, hegaldi bat. Adi, hori da, burura etorri zaidan lehenengoa. Erabaki txar bat, momentuan ona iruditu zitzaidana, eta gero ikusi noen, oso gaizki erabaki genuela. Eta zoek?
1: Ba, ez dakit erabaki txarrena baden, baina noixe etorri zait gogora. Eta ez da, ez dut uste txarrena deni, baina txarra gorik ez zait okurritu. Nik ere unibertsitate garaira ingo dut salto, ez dakit hori ere seinale bat ote dan, baina bueno. Eskola garaitan argazkilaritza ikasteko eta argazkilaritzaren mundua deskurritzeko aukera izan nuen, analogikoa, garai horretan, gela beltzak eta rolako kontuak, eta maite mindu gindintzen mundu horrekin, ez? Eta gustatzen zitzaidan, pentsatzea ikasketak ere horretakoak egin nahi dituela, eta nik argazkilaritza landu nahi nuela, baina bazan garaia, ba hori ez, denak unibertsitatea joan bergera, eta unibertsitateen aukera, geure gurasoek izan gabeko aukera bat ere bazan gainera, eta hor ikusentzunezko komunikazioa ikasteko, ba bueno, ideia, eta bertan argazkilaritza landuko nuela, eta ez dakiz zer, gero lehenengo urtea juntzan, bigarren urtea juntzan, hirugarren urtea juntzan, argazki kamera bat ikutu gabe, gaia landu gabe, eta bueno, noski, karrera amaitu genuen, baina bai frustrazio puntu horrekin, ba, argazkilaritza, ez, ni horregatik sartu nintzala karrera ikastera, ba, argazkilaritza bate landu gabe. Orduan, pozik nago ikasitakoaz, baina pena hoxe edo erabaki okerra, eta agian beste gauza batzuk ere ikasi izan banitu, ba, agian etekin handiagoa edo satisfazio handiagoa izango nukelakoan, ez. Pozik nago, gaur egun badakidalako, argazkilaritza sartu dutela ikusentzunezko komunikazioan Leioako klaseetan mintzat, eta gaur egun ikutzen dela eta lantzen dela, ez, baina bueno, nire garaian, ez, eta hoi dut pena txikila.
2: Eta nire kasu, ez dakit, bueno, batzutan erabaki txarrak onurako dira. Eta kasu honetan, ez dakit, etorri zait burura pasadizo hau, eta botako eta nerabe garaian, nik 13 urteola, eta lagunekin jazten zara guraso bat pixka libre, eta arduan tren hartzen genuen Donostiko azten agusira juteko. Eta, karo, tren hartu zizalak ikusteko, eta ze hori, normalean lehenago juten genien pixka atondartzen dal gelitu, baina justo egun hartan, justo hartu genuen trena, iritsi ginen, eta korrika, porque ya, o sea, bueno, gustatzen zitzaigun Kontxako lehenengo aldapan, alderdi hor gertu ikusteko zuzirik, zu artifizialak eta. Eta beste lagun bat, eta nineu, kriston pixagurea. Trenetik jetxi, korrika juten ginen, hortia Gipuzkoa plaza ondotik, eta taberna batera, baina ez gara iritsiko, baina taberna batera ez gara. Erabaki oso txarra zen taberna batean sartzen, porque zu artifizialak azteko zirela. Sartu ginen, kolapizka bat, bueno, pixen, nuen bilagunok, eta iristen garenean alderdena, bomba izugarrizko lerketa, 1985-eko istripularri ura egon zela, ume txiki bat hildako eta zauritu asko, japonesa bat, ume japonesa bat erori izan hor justo ondoan. Beraz, kuadrian beti esaten genuen, pixaguri hori esker libratu ginela, porque oso gertu egon gertzatekela. Segur ez dakit, asko esatea da.
0: Bueno, ezin dezu jakin, baina...
2: Baina hori albizter txarro horrein, porque lagunek esaten zuten zuen kulpagatik ez gara iritsiko, ba nola ta libratzen zara
0: txikatik ez. Batzutan erabakiak, bihurtzen dira erabaki onak. Txatean ere baditu erantzunak, Indiokarrek esan du, mihilu zera joateko konbentzitu ziatenian. Ez zitzaidan horren ideia txarra iruditu, baina gero oi lotxa. Oraindik kuadriakoren bat kuadriakoren batek gogorarazten dit nere aktuazioa. Tazkar jarri zen. Bueno, orain galdera da, Indioker, ea miluzeko atal hori ikusgai dagoen nonbait, guk ea ikus dezakegun, ez dakit, ETV on edo horrela primeran edo horrelako batean baldago, edo zuk grabatuta daukazu zure miluzeko agerraldi hori. Hori lehenengo galdera eta bigarrena, gero zer saririk irabazi zenuten edo galdera guztiak gaizki erantzun da?
1: Nik badakat susmoa, agian berak ez duela izango, baina bere kuadrillakoek badakatela. Orduko irudiren bat gordeta edo dena delakoa.
0: Bide, hemen Gorkak ere idatzi du, eta hemen erabakiak, bueno, bakoitzak ez, erabakiak eta desberdin ulertuta, kontatzen du, erabaki txarra berarentzat, ba, pena duela etzuelako kazetaritza ikasi.
1: Bira.
0: Eta hori daukala, ez? Ba pena, kazetaritza ikasi ez izan, ez baina, bueno, tira Gorka, zu orain aritzen zara festaz festa eta ekitaldi kultural zure mikrofonoarekin eta zure mugikorrarekin eta erreportaiak egiten dituzu, eta horrek esan nahi du, ba, kazetaria nolabait bazarela, nahiz eta ez duzun gradua ikasi eta kazetari lanak egiten dituzu, beraz, Gorka, ez edukipena. Ze ari zara, gustatzen zaizun horretan, eta gu gainera asko posten gara.

0: Animatzen zarete beste bateran zutera?
1: Bai.
0: Venga, beste bate daukat hemen. Uf. Zein da, zuen ustez, gaur egungo gazteek gehiegi normalizatu duten gauza bat? Oso potoloa da galdera, baina niri gauza bat zuzenean etorri zaite burura. Ze ikusi dut, nire inguruko pertsonak gazteagoengan, ohitura badagoela, mugikorrean bakoitzaren unean uneko lokalizazioa edo ubikazioa partekatzeko lagunekin. Hau da, nik mugikorrean ikus dezaket, aizean ondagoen orain, maillin ondagoen, liben ondagoen, eta inoan ondagoen, ez? Eta, bueno, niri esan didatenean gatik, batetik, nolabait divertigarria egiten zaielako, ez? Ez omen dute begiratzen askotan, baina gustatzen zaie jakitea hor dagoela, eta edozein momentutan jakineko dute, naia berandu dator, mugikorren ikus dezaketela naia non dagoen, ez? Segurtasun aldetik, pentsatzen dut guraso askok erabiliko dutela horrelako sistema bat agian seme edo alaba txikiekin, bada ez bada, ez? Ondo dago jakitea ez dakit, eskolatik bakarrik itzuli behar balin badu etxera, zuk jakitea gutxi gora beran undik da behien, hori ez zait geizkiro itzen, baina lokalizazioaren horretan ikusten dut bikote gazteen artean ere gertatzen dela eta nolabait normalizatu dutela zure mutilagunak edo zure neskalagunak 14 urte dauzkazunean, 15 urte dauzkazunean jakitea une oro non zauden eta iruditzen zait adin horrekin mugak oso lausoak direla eta kezkaren eta segurtasunaren aldetik kontrolera pasatzea oso erresia iruditzen zaidala, eta kontrol hori kudeatzea 15 urte dauzkazunean ez dela batere erresa, eta pixka bat kezkatuta nauka, hain normalizatuta edukitzea beraien artean, nik edozein momentutan ikus dezaket nire mutilagun Jon non dagoen. Eta, ez dakit, horrela nera beren bat entzuten ari bada, komentat dezala, ze onura ikusten dioten edo zergatik, baina niri kezkatzen hau horrek bereziki egia da pentsatzen jarrita harreman toksikoagoetan, gertatzen direla adin horrekin ere bai, eta harreman toksiko horietan kontrol hori edukitzeak gero ze ondorio ekarri dezakeen, ez? Ze, agian zuk ez diozu kontatu zure bikoteari zinera joan nahi zenuela zure amarekin, eta gero zure bikotekideak ikusten du zinean zaudela, eta atzarela berarekin joan, eta hor sortu daiteke, eta zer egiten horrekin joan zara zinemara, eta hau, eta beste. Ari naiz, egia da, mugako kasuetan, eta kontrola, eta harreman toksikoaren testu inguru horretan, baina bai, normalizatuta dago, eta pixka bat kezkatzen hau horrek.
2: Bai, era bat ados, bai, nik ari hortatik tiratuko eta bai, eta home, ez da generalizatu behar, hori egia da ere, ez, gazte guztik ez dute egiten, baina nik konturatu naiz batez ere klaun ikastaroak ematean eta gaztek izaten nire ikaslek, oza, asunta da, ni baldin banago nire batekin hitz egiten, oso gutxitan bidatzen du nire begietara. Bidatzen du beste leku batera. Hori bai, nire mugikorra vertikalen jartzen badut, ziztu bizian begiratzen dute. Daukateko barneratuta kamara bat dagoela, zerbait dagoela, eta orduan bai begiratzen dute. Nire konturatu nintzen, ikastaro batzu deklaun ematen nire ikaslei, eta asuntoa da, laugarren paretaz dagoenez, behin eta berriro begiratu behar duzu publikora. Eta egun ematen atera ginen kalera, ekintza bat egitera, improvisaketa bat, venga, guazen den tribu, deno, kalera, eta ni behin eta berriro esaten nuen begiratu jendeari, absorbitu zer daukaten, esponja bezala, hartu kolore horiek, gero jarraitzen improvisatzen, eta ni ondoan sudur gorri gabe pixka kontrolatzen, zaintzen eta pauta batzuk ematen eta noizeinka mugikorra ateatzen argazki egiteko. Nire mugikorra argazki itzegoenen ateatzen ez zuten behidatzen, ez niri eta zestei, nire mugikorra ateatzen denen kin, batean beraien begirada hortxe zegoen eta gero gelan komentatu genuen eta karo, katxarrito horrek eragiten du gure begirada politena erakusten, baino ja pertsonek ez, besteen begiek ez, eta uste dut hau barneratuta daukatela.

0: Eta zukaiz, eh?
1: Nik badut ere bai, baina ez dakit gazteena den edo, bueno, logika izan dezake gazteena izatea, baina uste ja da jendartean oso zabalduta dagoena. Eta bada, argazki bat ateratzera zoazenean, zuzenean, vertikala ateratzea. Ezin dut. Eta logika da, gazteak izatea horren, ez? Ba, beraia direlako, sare sozialen generazioan bereziki aktiboena, eta bueno, horrela sortu dira sare sozialak, edo bueno, bereziki vertikalen kontsumoa izan badu, baina ez dakit...
2: Eta hor, belaunaldien arteko austura, eh? Ze gazte-gazteenek...
3: Pasaden astean, dono...
2: Itzuli dira, horizontalera, hori ikusten dut nik orain, saredetan.
1: Nik badakat guda pertsonal bat, ja izorratzea gati bakarrikan. Eta baten batzuek ingurukoek ezagutzen dute. Eta dala, kabuin dios, ba diagonala kateatzen hasiko gara. Horizontala
2: oso artistikoa, oso artistikoa,
1: onoski, eta... Bate matzuekin esaten dugu bezala, beti korrontearen kontra.
2: Tankaz gora, eta bueno, bai, ba... Osti, oso, ez nuen bater espero, eta asko gustatu zaite.

Tira, ba, gurtzen joateko ordua iritsi zaigu, gustora egon gara, Lev Intensif, Aizerratzoko Erromeria, Garmendi proiektua, bueno, denetarik ezagutu dugu, baina iaia amabiak gainean ditugu eta gure esan behar dugu hori, bai, bihar hemen egongo gara, amarrak eta bostean uelta horretan, naiz

zer gertatuko den, ze batetik badago tiramisua egitearen lehiaketa, hau da sukaldeko lehiaketa, baina bestetik maratoi bat antolatu dute, zeinetan helburua ez den ba, korrika azkar egitea, baizik eta korrika egin eta tiramisua jatea. Da, kontatuko izet, ze izen emateak agortu dira, hau da, atera zituzten, bueno, deialdia egin zutenean, ziztu bizian 4.000 pertsonek izan eman zuten, eta asteburu honetan, tiramisuaren bueltan gauza asko gertatuko dira Trebison, eta kontatu nahi dizuet nik guzti hori, ze agian egin beharko dugu guk ere horrelako zerbait. Osagai interesgarriak baditugu, gazta hemen, ikusten ari naiz, eta agian postraren bat egiten hasi beharko gara hemen, digarren kafean. San bezala bihar hementsi izango gaituzue egunero bezala besarka bat.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Zeurrabidea beti izaten dugu, gai desberdinez, gainezka eta gaurkoan ere ala izango da. Beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gaur urriaren 8a emakume ijitoen eguna da. Eta egun honek emakume ijitoen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du, baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurreiritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Horre, hildo horretatik segika, ba, gaurkoan Zeurrabidean izango dugu, Palmira Dual, kera elkarteko kidea da bera, eta gai desberdinen inguruan arituko gara solasean, baita urriaren 28rako prestatu dituzten jardunaldien inguruan ere, beraz, horixe izango dugu asteko. Lehenengo plateraren ostean, bigarren platera etorriko zaigu, eta menu honen barruan beti izaten dugu musikarentzat tartea, eta gaurkoan ere ala izango da. Musika tertuliaren txanda dugu ostegunero legez, eta Ander Fernandez eta Ane Zabala lituko dira. Gurean, ba, ekartzen dizkiguten proposamenak entzungo ditugu, eta proposamen hauen zergatia ere azalduko digute, beraz, hori bostak bitarte izango dugu. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren, edo nahi duzuenaren tartea izango dugu, eta horretarako gurean izango da Aitor Prieto, Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea gaurkoan zer ekartzen digun. Agerkarien tartean, ostegunero legez, Argiaren txanda izango dugu, eta Argiako Asier López etorriko zaigu, edo gerturatuko da Zeurrabidea gurutzatzeko prest, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Eta Zeurrabidean badira gai batzuk inoiz kadukatzen ez direnak, horregatik hezkuntza hitz egiteko tarte hartzen dugu beti ostegunero, beraz, ba, horretarako gurean izango dugu Olatz Lasagabaster, Ik Hasiko kidea, ba, urriko alearen berri emango digu, baita Aziezi aldizkariaren eta Non edo non podcastaren berri ere, beraz, guzti hau entzuteko, geratu gurekin Zeurrabidea gurutzatzen.

Eta nik uste guztiok ezagutzen dugula doinu hau, ba gaurko efemeridarekin edo artefaktuarekin hobe esanda, badu zer ikustekorik. Izan ere, gaur hogei urte, 2006ko urriaren 8an, Euskal Herriko gizonezkoen futbol selekzioak Kataluniako herrialde anaiaren estadio nagusian Camp Nouen jokatu zuen. 71 urte zeramatzan bertan jokatu gabe, eta bi selekzioen arteko azken partida 35 urte lehenago jokatu zen, 1971ean, frankismo betean, San Mamesen Juan Gardea Zabal epaile zenaren omenezko ekitaldi batean. Oraingo hartan ordea, testu ingurua oso bestelakoa zen, selekzioen ofizialtasunaren aldarria indartxu zegoen, batez ere Gabonetako partidetan. Partidaren beste berritasun nagusietako bat data bera izan zen, etzen Gabonetan jokatu, eta FIFAk ez zuen oztoporik jarri selekzioen partida ofizialetarako gordetako asteburu batean Euskal Herriaren eta Kataluniaren artekoa jokatzeko. Hori aurrera pausotzat hartu zen, eta bereziki esanguratsua izan zen Euskal Selekzioarentzat, edo aro modernoan etxetik kanpo jokatzen zuen lehenengo aldia baitzen. Halare, iturri ez oso argiek FIFA edo Espainiako Federazioa aipatu ziren, ofizialtasunaren aldarria zelaian bertan ez erakusteko eskatu zuten. Horren ondorioz, aldarria zelaitik kanpo plazaratu zen bi selekzioetako jokalariek elkarrekin erakutsitako pankarta baten bidez. Partida Juntos por la Paz lelopean aurkeztu zen ofizialki, baina Euskal Selekzioko Mikel Aramburu eta Mikel Labaka jokalariek harridura azaldu zuten, eta helburu nagusia ofizialtasunerantz aurrera egitea zela aldarrikatu zuten. Juan Jose Ibarretxe, Eusko Autonomia Erkidegoko lehendakariak berriz, Euskal Selekzioaren eta Kataluniaren arteko munduko txapelketako partida batekin amesten zuela adierazi zuen. Baldintza guztiak gora bera, Camp Nouen 56.344 ikusle bildu ziren, eta haietako 2000 inguru Euskal Herritik joandakoak ziren. Asteburu hartan Europan ikusle gehiago bildu zituen partida bakarra Wembleyn jokatutako Ingalaterra Mazedonia izan zen. Zelaian ere etzen utxik egin norgehiagokak, Euskal Herria huts bi aurreratu zen Adurizen eta Llorenteren golei esker, baina Kataluniak berdindu egin zuen Berdu eta Lukeren bidez. Iribar Euskal Selekzioaren aulkian zela, hainbat jokalari ezagunek osatu zuten hasierako 11ko ura. Neurketaren itzulera urrengo Gabonetan jokatu zen San Mamesen, berriro ere giro aldarrikatzaile eta jaigirokoan, eta 5000 kataluniar inguruz izan ziren armaietan. Partida amaitu zen 1-1, eta oraingoan etzen mugarik izan aldarria erakusteko. Bi selekzioetako jokalariek elkarrekin posatu zuten ofizialtasuna ofizialitat lelopean. Urrengo hamarkadan beste bi aldiz jokatu zuten elkarren aurka, 2014an eta 2015an. Baina ordurako aurrerapen politikorik ezak neurketen indarrak apaltzen hasia zen, eta Gabonetako ohitura huts bihurtzeko arriskua hartu zuen. Gaur 2026ko urriaren 8an 20 urte betetzen dira Camp Nouko partida hartatik. Euskal Selekzioak eta Kataluniako Selekzioak antzeko inpas batean jarraitzen dute. FIFAk eta UEFAk ez dute onartu selekzio biak nazioarteko ofizialtasunez aritzeko eskaera. Eta horri geldialdi politiko eta futbolaren egutegi gero eta beteagoak eragindako oztopoak gehitu zaizkie. Kataluniak azken urteetan partida gutxi jokatu ditu, eta horietako azkenak 6000 ikusle inguru bildu zituen Montbilin, San Mamesen Euskal Selekzioak Uruguaien aurka 30.000 ikusle baino gehiago bildu zituen bitartean. Eta hala ere, 2006ko urriaren 8ko itzorduak inspiratzeko gaitasuna izaten jarraitzen du. Bi hamarkada geroago ere. Orduko 56.344 ikuslek erakutsi zuten selekzio propio eta ofizial baten aldeko aldarria etzela futbolaren inguruko kontu hutsa, baizik eta milaka lagunen naia eta aldarri politiko eta kolektiboa ere bazela.

0: Gaur urriaren 8an emakume ijitoen eguna ospatzen da. Egun honek emakume ijitoen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du. Baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurreiritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Izan ere ijitu izateak zer esan nahi duen askotan kanpotik eraikitako irudien bidez azaltzen da. Eta are gehiago emakume ijituei dagokionean. Horren aurrean emakume ijituen ahotsa bera entzutea ezinbestekoa da. Eta ildo horretatik segika gaurkoan zebrabidean dugu Palmira Dual, Kera Elkarteko kidea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon guztioi.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Gaur gure eguna, ospakizuna, baina errebindikazio eguna ere bai.
0: Beraz, ospakizun eguna izaten da zuentzat gaurkoa?
1: Bueno, ba, gure topaketak, keran egiten ditugu topaketak, urriak 8, 9 edo 10 egiten ditugu. Eta topagune bat izatea egun honetan, ba, egia esan da oso garrantzitsua da eta ospakizun egun bat da, ez? Baina, bueno, aurten beste data bat daukagu.
0: Geroxiago sakonduko dugu data horretan. Bueno, hasi era honetan edo oinarri bat markatzeko, galdetuko dizut, askotan kanpotik definitzen da, ba, aurreiritzietatik edo entzundakoetatik zer den ijitu izatea, baina hemen zaudela probestuta, galdetuko dizut, zer esan nahi du zuretzat ijitu izateak eta zehazki zer da zuretzat gaur egun emakume ijitu izatea?
1: Bueno, ba, emakume ijitu izatea oso dibertsio, bueno, dibertsitate handia bat da, ez? Emakume ijitu guztiak ez gara berdina, ez? Azkenean aurreiritzi horiek beti ikusten dute emakume ijitu berdin bizi duela, berdin jaio dela, ez? Egoera sozioekonomiko edo auzo berberan daudela, ez? Eta hori, esatea ez dago ondo, ez? Zer azkenean emakume ijituak oso desberdinak gara, baina bueno, konpartitzen dugu, partekatzen dugu historialki resistentzia asko, ez? Ijitua izateagatik egon dira lege pila bat gure kontra, ez? Eta hori eman digu resistentzia eta resilientzia pila bat gure bizitzan, ez? Gaur egun ijitu gazteak beste giza eskubide batzuk ditugu aurrean betetzeko, ez? Baino gure amonaren garaian edo birramonaren garaian edo amaren garaian, ez? Ez ditugun giza eskubideak, ez? Eta horregaitik partekatzen dugu historia. Historia oso oso txarto, ez? Izan dugu eta partekatzen dugu hori, historia.
0: Zuen herria ijituen herria esan genezake nomada izan den herria dela, alde batetik bestera ibili izan dena, mundu osoan daude ijituak, ez da toki zehatz bati lotutakoa. Nik Pirritxe eta Porrotxi esker ikasi nuen zuen banderaren esanaia zein den. Bueno, aipatu duzu, badaudela aurreiritzi batzuk, gaur egun oraindik badaudenak, bai ijituen inguruan eta baita emakume ijituen inguruan hitz egiten dugunean batez ere, zein dira zuek egunerokoan gezurtatu behar izaten dituzuen estereotipo edo aurreiritzi horiek?
1: Bueno, nik uste dut betikoak, ez? Emakume ijitua izateagatik ez daukagu askatasuna gure bizitza egiteko, lanean ez garela aritzen, ez dugula eskolara joaten, eta horrelako estereotipo eta prejuizio, ez? Eta bestea, beti dirua baldin daukagu, gauz txartuak egiteagatik, ez? Eta ez lana egiteagatik. Eta hori ijitu bat azten denean, jaiotzen denean, motxila horrekin jaiotzen da, ez? Bere auzoan, bere eskolan, bere harreman zaretan ere bai, eta ba horrelako perjuiziak, ez? Dauzkagu gure sorbaldan.
0: Mm-hmm. Eta aurreiritzi hoiek zuen eguneroko bizitza baldintzatzen dutela esango zenuke?
1: Bai, noski, osea, oportunitate pila bat kentzen digute, ez? Azkenean gure bizitza askatasun batetan bizitzeko, ez? Adibidez, ba, ez dakit, institutoan, ja, klitxez betetako institutu batera joaten zara, emakume gazte tejitua izan da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, ez daukagu bizitza edo ibilbide berdina beste emakume eta gazte bezalakoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ba, oportunitate pila bat galtzen ditugu, zeren beti esfortzu gehiago egin behar dugu demostratzeko guk emakume eta gazte onak garela.
0: Mm-hmm.
1: Konfirmatzeko, ez? Eta hori ba etxe bizitzan, osasunean, eskolan, hezkuntzan, osea, ez dakit, ez denbora guztia baiestatzen nola zaren baiestatzen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Pertsona ona eta bueno, ez dakit, ez? Horrelako gauzak.
0: Mm-hmm. Esan dugun moduan eta zuk oraintxe esaten zenuen moduan gizarteak baditu ijituen, badu ijituen irudi oso jakin bat, eraikia du irudi bat, aurretik aipatutako aurreiritzien atzean, zer da hala ere zuen ustez horren atzean dagoena? Zerk mantentzen du aurreiritzi hori gizarteak berak?
1: Bai, gizarteak berak eta egitu komunitatea ere, bai, ez? Zeren azkenean, begira, historikoki, 200 eta 50 lege gure kontra egon dira, bale, edo gehiago, eta horret historikoki azkenean bat altetzen digu, pilo bat. Eta eskoletan, ba, ez dakit, institutuan edo batxilergoan, historian ez digute nombratzen.
0: Mm-hmm.
1: Eta guk iritzi genuen orain dela 600 urte, ez? Mm-hmm. Penintxulara. Eta horrek ez du aukerak ematen ba gizartea ezagutzea zer gertatu den Ijito herriarekin eta zergatik gaur egun horrelako dinamikak ditugu gure bizitzan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta gero ere bai, ba, Ijito komunitate propioa ez daki bere nondik datoz, beraiek, ez?
0: Mm-hmm. Osa,
1: zure auzoan bakarrik baldin badago, bueno, ez baldin badaude aukerak, geto bat bizitzen baldin badezu, ez dakit, ez daukazu aukera jakiteko zure historia da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta gainera, egoteagatik, osea, zuk joaten baldin bazara beti eskolara eta ez dizuten onbratzen, ba hor galtzen da dena, eh?
0: Mm-hmm.
1: Ez dakizu, non jaio zeran eta non... Jokatu,
0: Jokatu.
1: Momentu bat.
0: Itz egin nahi du berak ere.
1: Eta aten duena da, Ijito komunitatea ez daki bandera bat daukala, eh?
0: Mm-hmm.
1: Zeren eskolan, agian egiten dute kultura arteko astea eta ez dute kontatzen berarekin.
0: Mm-hmm.
1: Ni 18 urterekin konturatu nintzen bandera bat neukala, eh?
0: Mm-hmm.
1: Zeren elkarte batean, Ijito elkarte batean, ba, ezagutu nuelako. Bestela ez nekien. Eta beraiek, ba, desinformazio guzti horrekin, pentsatzen dute Ijitoa izatea, ba, esklusio horretan bizitzea da.
0: Mm-hmm.
1: Ulertzen orduan lanketa Ijito komunitate barruan eta kanpoan. Ez
0: mm-hmm.
1: bakarrik kanpoan eta ez bakarrik barruan, ez? Baizik eta bi aldera begiratu.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hor, aipatu ditugun bazterketari edo dagokionean, Ijito izateari lotutako diskriminazioa badago, baina baita emakume izateak berarekin dakartzan diskriminazioak ere, beraz, esango genuke emakume Ijitoek diskriminazio bikoitza jasaten duzuela?
1: Bai, eta hirukoitza eta mm-hmm. laukoitza, ez azkenean emakumea izateagatik, Ijitoa izateagatik, gero ere bai, zenolako ekonomia edo hausan bizitzen mm-hmm. baldin bazara, ba beste bat, gero zure orientazioa, mm-hmm. Bakit, arazo fiziko edo eukitzen baldin badituzu, orduan, sumatzen dira diskriminazio faktore pila bat.
0: Hor, kera elkartea aipatu nahiko nuke, bueno, agian zuko beto azalduko digozu, zer da kera elkartea, zein da zuen eguneroko lana eta jarduna?
1: Ba, begira, kera elkartean egiten ditugu bizuta betan lana, eta bat da, ba gizartearen gan, eta bestea, ba izitu komunitatearen gan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta hor, ba, itzaldi pila bat egiten ditugu, ba, eskoletan, graduetan ere bai, ba, pixka bat bizibilizatzeko zenolako historia izan dugu gure kontekstu mailan, gure bizitzan izitu izatea batik, ez? Eta gero, ba, tailerrak egiten ditugu emakume instituekin, ba, pixka bat beraiek ere bai, ikusteko zenolako emakume hijituak daude bizitzan. Ez? Osea, agian beraien auzoan ez dute ikusi inoiz emakume hijitu medikuan egiten duela lan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ba, adibidez, ba, gertaratzen ditugu emakume horiek, topaketetan ba hori egiten ditugu, edo emakume hijitu abokatu bat, ba, plasmatu nahi dugu egitu komunitatean hemengo emakumei ba ez dagoela emakume izaera bat.
0: Mm-hmm.
1: Baizik eta pila bat daude.
0: Mm-hmm.
1: Eta hori puskatzea ere bai beraientzat ba ez da erreza, zeren azkenean belaunaldi ba horrelako bizita izan dute eta normalizatu dute,
0: mm-hmm.
1: ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta gero ba itzaldio pila bat, topaketak ere bai irekitak daude ba bakarrik ez emakume hijituak egoteko, ez, baizik eta gizartea. Eskoletan ere bai egiten dugu lana institutuetan, eta horrela, osea, referente bizibilizazio pila bat eta itzaldia bat ere bai.
0: Mm-hmm. Alduntzeak badu zuenean garrantzia, ezta?
1: Bai, pilo bat. Beren azkenean adibidez, prozesu batean emakume hijitu eta gazte bat nahi baldin badu erdi mai bat egitea, ba, Irunen bizi da eta Donosti aldera joten baldin bada, ba, ama, inseguritate pilo bat izango du, ez? Ba, guk hor gaude, ba, ibilbide guztia egiteko beraiekin eta segurtasun hori emateko, ez? Eta hor ja, plantatu dugu semilla bat eta emakume gazte hori ja, ba, beraien iloba edo beraien linguzu txikientzako ba, erreferente bat izango da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta hor da askatasuna ere bai.
0: Mm-hmm. Lehendik aipatu duzu ere, emakume hijituen artean ere, irrealitate eta bizipen desberdin asko daudela, anistasun hori kantuan hartzea, emakume hijitu ez kolektibo bakar eta homogeneo bat balitz bezala ez hitz egitea zenbateraino da garrantzitsua zuentzat?
1: Ba dena. Mm-hmm. Osea, bakoitza bere espazioa, bere nortasuna ateratzeko, ez? Azkenean bakoitzari ematen diogu ba plan individual bat eta inoiz egiten, osea, laguntza ez da inoiz puntu berberatik hasten, ez?
0: Mm-hmm.
1: Pero nera bai, ba, beraiek, ba, zaitazunak edo egoten baldin badira ez dira berdina.
0: Mm-hmm.
1: Zeren agian, ba, beraien auzoan bakoitak, ba, bere egoera onak dituzte, edo ez, eta orduan, ba, niztasun hori guri ere bai, batzuetan, ba, zaila egiten zaigu, ez? Zeren, mm-hmm. eske guk ere bai, kiltze horietan batzuetan sartzen gara, ez? Zaten, jo que se, ba, dibidez, ba, nik hori lasainik egin dut bakarrik. Ez dakit gestio bat edo, mm-hmm. edo bestea. Orduan, bakoitzak bere puntu individual batetikan egiten dugu lan, ze beharrak, ze potentzial daukazuzuk ateratzeko, ez? Eta hori bakoitzak, ba, bere izena eta bere abizena dituzte. Mm-hmm. Horretzako ez dira emakume ikutua eta listo, ez?
0: Mm-hmm. Azken urteotan nabaritu duzue aldaketarik emakume jituen inguruko aurre iritzietan edo aurrera pausorik izan dela esango zenuke edo oraindik bide luzea dagoela egiteko?
1: A ber, nik amaika urte nabil bueno, aktivista edo elkarte zituetan, eta bueno, ba, Irungo realitatea, ba, zonalde batzuetan edo emakume zitu talde batzuetan, ba, nabaritzen da aldaketa zio bat. Batez ere, adibidez, nire ama ez tekien zer zen, ba, jangela, eskursio batea, batera joatea, ez, zeren bera ez da joan eskolara, orduan, ba, deskonozimentu pila bat zegoen. Baina adibidez, talde bat daukagu, nun amagazteak daudela, eta beraiek, ba, epan daude, osea, epan, nola esaten da, aita eta maren sindikatu hoietan, laguntzeko eskolan. Hor daude, eta ba, eskolako harremana aldaketa pila bat dago, eskursioetara joaten dira, ez dakit prestakuntza pila bat egiten dituzte bazterketak ondo egiteko, eta batez ere, beraien artean ere bai, zenolako sarea sortu dute jakiteko nola bideratu beraien zenalabei ba, eskolara, eh? Eta gero ere bai, ba hemen Irunen adibidez, ba gazte desente daude egiten erdi mailak edo bukatzen institutoa, eh? Ez denak, evidentemente, osea, oraindik utxune oso handia dago, baino guk ikusten ari gara, ba graduatzen direla gehiago institutoan, eh? Eta urtero daude, bi, hiru, eta hori nabaritzen dugu. Eta ez baldin badute izan, bueno, bukatu institutoa edo, ba lanean daude, ez? Orduan hori, ba, ez dakit aldaketa generazio hori nabaritu dugu. Bai, asko geratzen
0: da, eh? Bai, horretan eta baita beste kontu askotan ere. Aipatu duzu, pasaren denboraldian ere, aritu ginen Zebrabiden zuen topaketen inguruan solasean, urriaren 28an izango dituzue topaketak. Ze izango dira topaketa hauek, zein helbururekin egiten dituzue?
1: Ba, zigarren urtea da, topaketa pedagogiko eta feminista emakume zituekin egiten dugula da, eta urten, ba, osasuna emakume zitua eta komunitate itzegingo dugu. Eta hor, ba, referenteak izango ditugu, osasun baian referenteak, eta batez ere zenolako ba kontseiluak edo promotoreak daudela ba osasunean inciditzen dutela hitu komunitatean, ez? Eta bueno, ba izango da UPV Aula Magnan Donostian izango da, eta programazio oso polita edukiko dugu. Eta agia ezateko, ba, beste urteetan ahal izan ditugu ekarri ba estatu mailan emakume zitu referenteak, baino neske, claro, ospital batean egiten baizu badute lan, ba ez daukate jaia temporal libre. Así que bueno, alternativa da bideo bat egitea mostratzeko referenteak, baino hori oso positiboa da, ez? O sea, ezin dezu etorri zeren basure posto laneko postuan zaudelako, eh?
0: Bai, bueno, pentsatzen dut oraindik lanean ariko zaretela topaketei begira, baina norentzat zuzenduak dira topaketa hauek?
1: Ba, topaketa hauek irekiak dira. Normalean etortzen dira institutuko neskak, beraien irakasleekin, gero talde feministak ere bai etortzen dira, politikoak, komunikabideak, ez da bakarrik emakume jituentzako. Osea, gure topaketen gakoa da, ba gizartearen gana gerturatzea zer gertatzen da emakume hijituekin, baino nere bai emakume hijituak gertaratzea eta topatzea erreferente hijituekin, eh? Mm-hmm. Osea, irekita dago, edozein pertsona etorral aldadila.
0: Mm-hmm. Ba, izena emateko aukera edo non dago?
1: Ba, gure Instagram kontuan, kera elkartea, hor daukazute biografian enlazea, mm-hmm. Gero ere bai gure korreba kera@kera.eus da, hor aldegu itegin eta bidali inskripzioa, mm-hmm. eta bueno, ba, gure zare sozialetan.
0: Mm-hmm. Ba, amaitzen joateko edo gaur emakumeen jituen eguna izanik, zer esango zenieke oraindik, bazakit emakumeen jituen aurrean aurre iritziak edo estereotipoak sinisten dituztenei?
1: Ba, ezagutzea pertsona hori, emakume hori bere izena eta bere abizena du, ez bere kontekstu soziala, ekonomikoa du, eta ez da izan behar zuk ikusi dezuten bezala ba zure auzoan edo komunikabideetan, ez? Mm-hmm. Baizik eta hori pertsona bat da eta bere izaera, bere nortasuna daukala eta klitxe horiek bazkenean ba batentzea, ez?
0: Mm-hmm. Ba, Palmira, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, ongi ospatu zuen eguna eta ea topaketak nola doazen.
1: Ba, mi esker zuei, denetan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, iritsi zaigu guri ere, Zebrabidean, musika tertuliarako tartea, eta horretarako gaurkoan, bilaguntzaile ezin hobe ditugu horretarako, Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabala, eta bestalde, Ander Fernandez ere gurean dugu, arratsaldeon, Mikote.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
0: Ondo,
2: bai, eguen ezarako zita ona da, ja, ze, ja, azeguruaren atarian gaude.
0: Karo.
2: Aztelena izango badik, bezalako kontu batzuk.
0: Aztelenetan erantzuna izango litzateke, bueno, aztelena.
2: Aztelena hori da, aztelena beti aztelen, eguena, beti eguen,
0: ez? Bai, ongi, Ander, zu?
1: Bani harrapatu nahu, anezkizatuta, ze... Azte burontan festivala dugu Bordaren Fabrikan, eta pestaketan gabiltza. Eta nahi buruan nuen, ordua joan egin zait, orduan behira.
0: Bueno.
1: Martxan, narratu nazuten, martxan.
0: Bueno, ba, martxan jarraituko dugu, ze laua besti ditugu aipatzeko eta entzuteko ere, beraz, zuzenean hasiko gara. Zagitanea agian zugandik hasita?
2: Vale, ados. Bueno, ba, ni Amaia Mirandaren azkeneko diskoko kantu bat ekarri dut. Bueno, Amaia Miranda leio azterra da, gitarra jole aparta da, eta, bueno, ba, dira urte desente, ba, gitarra izan moduan da bilela, Bartzelona, bizida, okerrezpan abil, nahiz eta euskalduna izan, ez? Eta, bueno, agian igual hemen gurean ezagunagoa egin da, edo, bueno, edo euskalduko edabideak kasu gehiago indiote, ba, Gorka Urbizuren hasiera bat proiektu hortan ba, gitarra jolea izan delako, baina alde aurretik beste sortzaile handirekin ibili izan da gitarra jole moduan. Orain Kristina Rosenbingerekin ere jotzen du, eta hanbat sortzailerekin. Eta berak ere badu bere ibilbidea, baditu hiru disko, eta hirugarren diskoa, cada vez que te veo lo entiendo du izena, aurten atera zuen, eta ia esan kantatzeko era ederra dauka, eta gitarra jotzeko ederra, eta gitarra, eta bere arteko ba, elkarrizketa bat edo dauka. Eta disko honetan ezinekoz kantatzen du euskeraz. Bera euskal iztuna izan arren, ba, beti ukidu, ba, horrez, ba, beti izaten duelako, elkarrizketan dan, askotan, izan digulako, ba, ez duela ondo egiten, eta, bueno, baina, bueno, ausartu da, eta diskoa zabaltzen duen kantua ekarri dut, Amak dio kantua, eta hietan, deskribatzen du ama eta alaba baten, zakit, erlazioa edo, era superpolitean, ez? Begirada bakar batekin, Amak badaki zer dion, eta, bueno, ez dute letra holan ezango, ez azkenengo holan, superengantzatuta nago azkenengo diskonetana, bueno, niko mendatzen diaten zuleari, bai lehengua bigarrena edo, azken hau entzutea, azken honetan, bai da hori ez, euskarazko perla pare bat, zuzeneko kriston ederra dauka, aurreko ikastutean, hau zen, diskoa aurkezen kutsabeltzean, eta pena izan zen, zutik egon ginela, baina da, berak borobilean aurkezten du, bera bakarrik gitarrarekin, holan argistapen txikiarekin, edanik adibes, ba, kontzertu hori uste dute jarrita entzutekoa dela, zaratarik ez entzuteko, ba, bere kantaera hortaz, eta nola hartzen duen gitarra ia bezarkatu moduan egiten dau. Orduan ba horiek arre dut, Amak dio Amaia Mirandarena.
0: Osongi, ba entzun dezagun.

0: Eta hortxe abestia, egia da, bada eserita entzuteko moduko abesti bat.
1: Bai. Bai, bai, eta zuzeneko ederra dauka, Ia da, Katalunia handian asko biltzen dela, Euskal Herrian ere aritutakoa da, eta bai, bai, bueno, kontzertu horietakoa jizarrita osatzeko, kantaera bereztia dauka, eta oso oso polito egiten du.
0: Ba, Ander, zugana salto bai. Egingo dugu, zerrekarri dugu zu gaurkoan?
2: Ba, salto, bai, eta haiek atera zuten disko bat, zapa salto izenekoa. Big Boy taldea da, Zumaiatik, talde oso ez ezaguna, eta ez dakit, nire asko gertatzen zait, askotan gertatzen zait, ba, gure fauna musikal honetan, ez dakit ala zergatik talde batzuk hain ez ezagunak diren, eta hain beste urtetan, porque talde honek urte asko dara matza. Big Boy taldea, Zumaiatik, aspaldi ezagutu nitun, ez dakit nola, talde nahiko nola esan kataloga ezina edo ni eramaten hau hola urruneko lenguzu bezala ba Tom Waitsen mundura surrealismotik nahiko surrealista da beraien unibertsoa eta baita ere ukitu metalen ukituekin beti ere ba bombardinoa baita ere klarinetea hori egurrekin eta bar aspaldi programatu nituen ni, bueno, antolatu nuen kontzertu bat horretan eta oso guai egon zen eta datorren astean joko dute Borderline Fabrikan Paralelo Zero festivalean. Dirudienez Miniboy, o sea, haiek Big Boy dira, badago baita ere hortik dokumental faltsu bat egin zuten urte batzuk. Big Boy elefante bat omen zen, eta horren inguruko historio nahiko sinesgaitza montatu zuten, eta bueno, oso artistak eta sortzaileak, eta dirudienez, haietako seietako iruk Miniboy taldea egin dute, eta horrekin diska bat atera dute, Hildako Anonimoak izenekoa, baina Big Boyk ere atera du beste diska bat aurten, Animaliak izenekoa, bueno, ez dute zer ulertu. Nik Miniboy onbidatu nuen. Bai. Despistatzera jokatzen duten ikuste. eta nik Miniboy programatzeko asmoa nuen hemen Borderline, baina dirudinez, azkenean Big Boy dator, sei datoz. aukeratu dut Putzu Zulo izeneko kanta, ba, pixka bat haien unibertsoaren adierazle izango delakoan.
0: Oso, nire, entzun dezagun. Yes.

0: Hortxe abestia, iruditu zait, ez dakit, komediazko film baterako aproposa izan zitekeen abesti bat, gogorarazi dit, ez dakit, eutxi filma gogoratzen duzuen,
1: bai, ez da?
0: Ba, orko banda sonora gosek egindako eutxi abestia gogorarazi dit, ez dakit.
1: Bombardino gaitik edo.
0: Bai, agian bai.
1: Edo metal soinu horiek, eh?
0: Agian bai, ez dakit. Hor, aipatzeko moduko iruditu zait, hauek esan duzu Zumaiarrak direla, ez da?
2: Bai.
0: Bai, Zarauzko gaztetxea Putzuzulo gaztetxea da, orain Hiruputzu izena du, Hiruputzu zulo, ez dakit horrekin loturarik izango duen, batekatik galdetu beharko diegu.
2: Bai.
0: Galdetu beharko diegu.
2: Bai.
0: Ados, ba, Ane, zugan egingo dugu salto berriro, eta esan beharra dut, aukeratu duzun abestia ikaragarri gustatzen zaidala.
1: Bai, klasiko bat. Aurrekoan, nun baiten irakurren nuen, 20 urte betetzen direla argitaratu zuela disko hau, bueno, Amy Winehouse-en Black to Black ekarri dugu, migarrena. Hori, ez?
2: Wow.
1: Olan, bapatean zenean, Ainari pasatu da denbora? 2006an argitaratu zuen, eh?
0: Bai, begiratu dut, eta 2006ko justu urriaren lauan, hau da, lau egun.
1: Hori da. Bai, ondala, hori, ondala gutxi bete ditu 20 urte, eta, bueno, noski edizio berezi bat atera dute, bueno, grabatutako hainbat demo, bueno, argitaratu gabekoekin, edo berreskuratutakoekin, eta, ez? Baina, ia da, Amy Winehouse-en disko hau, jo, zer izan zan ez, arrakazo, baina aldi berean bere zuntzipena, ez? Jo, emakume honen bizitza da, bueno, gogoan dut, konfinatuta gomenean, pare bat dokumental ikusi genituen bere bizitzaren inguruan, eta jo, pena izugarria ematen du, ez? Eta gogoan dut, bimea eta ezakitze urtetan, bere kalaifera etorri behar zuela, eta jabazegoen naizko gaizki, eta azkenean, bertan bera itzi zuen eta handik utxira hil egin zan eta ezkerrak ezaten geroen jo, imaginatu ikusi bera ezkenatokianan arregal badaude oraindik ere ez irudi batzuk hor bera ezkenengo fase hortan ez nahi hain gaizki zegoela baina bueno, aran dabe bueno, aitortu behar da disko hau mina eta sufrimendoaren inguruko letrak badira ere, izugarri polita da Black to Black disko osoa eta oraindik ere, 2026 honetan ere, ederra.
2: Ba, ekestun rollo dauka, bai.
0: Osongi, ba, entzongo dugu beraz, Black to Black.

0: Eta hortxe, back to bai. Black. Zete mazoa.
1: Bai, harreman gatazkatu baten ondoren egindako diskoa, baina minetik eta, jo, ze... Ze ederra, den aldi berean.
0: Bai, gainera, disko honetakoak dira ere, Rija, borren ezaguna den Rija, You Know I'm No Good, bertakoak dira, eta niri Amy ikaragarri gustatzen zait, beraz, asko poztu nau ikusi dudanean, Amy Winehouse eta ni, begira ze ongi. Hau zongi, ba, azkena bestira egingo dugu salto, Ander, zure txanda.
2: Honekin igual ez duzu esan begira ze ongi, ez?
0: Entzun dut, eta iruditu zait, kuriosoa.
2: Bai, bai, oso frikia da nire proposamena, baina horretarako nago baita ere hemen naizu.
0: Ados.
2: A ber, Jasanka, da bai, bueno, ni abil, bai dula bihaz eta orain, ba, nobedadeekin, eta, bueno, haure aurtengo diska bada, edo, iazkoa, ez aurtengo, bai, iraiek, bai, iraien artea da. Jasanka, Frantziako musikari, bueno, ikuste jatorri iraniarrekoa, edo bentsat diska hau, bai, Iraneko aro batetik tiraka edo sortu du, Kajar dinastiaren aroa, dirudienez, 18. mendea eta 20. mendearen hasieran artean, ba, herrialdea zuzendu zuen dinastia bat edo, eta mendebaldeari ireki ziona, ez? Orduan hor, ba, txoke kulturala handi bat, eman zen, eta hortik, bueno, diskaren izena, ez dut ongi esango, baina Gardazade, dela mendebalizazioa edo. Ba, hortik, dirudinez, ba, bueno, aro hortan sortu ziren talketatik edo tiraka, sortu du berak, deitzen du, Bollywood Core album bat. Nik Bollywood Core, bueno, kontzeptu bada. Nik Jasanka ezagutu nuen, Eddie Poe-ekin biratzen ta, bueno, ba, Eddie Poe da Losara Fontan eta za taldeen erdia, ba, biko dira ezagutzen dituzuen, baina bueno, haren bidez edo ezagutu nuen tipo hau eta proposamen bitxia dakar, bai poliritmoak eta ekialde hurbileko eta sonoridadeak nahazten ditu eta bueno, bai soinu kontundenteak ere, bai bueno, kore hori ba ez da ezertako hor, vamos. Orduan, bueno, hor aukeratu dut diskako laugarren kanta Babakaram izenekoa.
0: Osongi, ba, abeste honekin agurtuko gara, abeste hau entzun aurretik, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mi esker zuri.
1: Ba, bi astera.
0: Agur.
2: Laster arte, agur.
1: Agur.

0: Eta gaurkoan ere, albisteen ostean iritsi zaigu, albiste onaren, edo denberaldi honen kasuan, zuek nahi duzuenaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahi kongi.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Ja, osteguna, asteburua iristen.
1: Bai, gartzen da.
0: Kanpoan eguraldi ona.
1: Hori da.
0: Bueno, odei batzuk gerturatzen ari dira, baina...
1: Baina, bueno,
0: oraingoz ongi, oraingoz ongi.
1: Eta euririk.
0: Ez dela gutxi.
1: Bai.
0: Bueno, euria egin behar da, eh? Euria
1: bai.
0: Behar dugu, gure lur berde hauek, berde
1: hori,
0: manten
1: bai.
0: Daitezen. Bueno, gaurkoan, ala ere ez dugu eguraldia zitze gengo, ez da?
1: Ez.
0: Zer ekarri diguzu gaurkoan?
1: Ba, bueno, gaurko albiste ona, edo bitxikeria, madian.
0: Gaurkoan bitxikeria.
1: Bai, baina, bueno, albiste ona da.
0: Bilbotik atera gara?
1: Bai,
0: begira.
1: Gaina, nahiko urrun jungara, eh? Seguneko albizonak Atlantikoaren erdian dagoen uarte bateraino gara matza. Bai, han bizi baita Jonathan.
0: Nor da Jonathan?
1: Eunda larogeita mala urte dituen dordoka erraldoi bat.
0: Hostun un pertsona bat izango zenuela. Ai ama, esaten den hori zinezkoa, hori gezurra.
1: Eunda larogeita mala urte, bai. Izan ere munduko animaliarik zaharrena da. Eta orain, zientzialari batzuek bere DNA zertu dute, ba, nola bizi izan den jakiteko. Jonathan, 1822an jaio zen.
0: Wow.
1: Gutxi gora bera. Ez dakigu zehazki, baina...
0: Gazoat, hori da...
1: Bai.
0: Fua.
1: Kau, ideia bat egiteko, datu batzuk hartu ditut, bera jaiozenean oraindik ez zegoen telefonorik, eta Darwinek espezieen jatorria argitaratu ere zuen egin.
0: Wow, ostras, eske...
1: Mira, zerako gauzak bizituen Jonathanek.
0: Bai, guk hori historian eman dugu garai hori.
1: Hori da.
0: Kadizko konstituzioa eta horringuruan ziren.
1: Bai, ba hori, Jonathanek ia bi mende daramatza bizirik eta ia historia moderno guztia pasatzen ikusi du. Ba, ikertzaileek bere genoma aztertu dute eta bizitza luzerarekin lotutako ezaugarri bitxi batzuk aurkitu dituzte. Hau zientzia kontuak dira, ez dakit oso ondo ulertuko dugun, baina bueno.
0: Baina bueno.
1: Adibidez, ba, DNA-ren konponketarekin, zelulen funtzionamenduarekin eta kalte jakin batzuen aurkako babesarekin lotutako aldaera genetikoak ditu. Hau da, ba, modu errazean esan da, badirudi, zeluletako batzuek mekanismo beriziki onak dituztela denbora askoan funtzionatzen jarraitzeko. Eta, bueno, bitxiena da, Jonathanek bere adina gora bera apetitu handia duela horrein. Santa Elena uartean bizi da, ia itxututa dago. Baina, zaintzaileek diote oso aktiboa izaten jarraitzen duela bazkal orduan. Hori...
0: Gozea ez da inoiz joaten.
1: Hori da. Eta, bueno, jagina, zientzialariek ohartarazi dute, oraindik ez dutela aurkitu bizitza luzearen behinbeinteko sekretua, animalia bakar bat aztertu dute, Jonathan Dordoka.
0: Jonathan. Izena kuriosoa.
1: Bai. Eta, bueno, ba, eragina dute likaduran eta biziren ingurunean. Baina ia bi mende bizitzeko gai diren animaliak nola sartzen diren ulertzeak, ba, agian, lagunduko liguke egunen batean gure sartzea hobeto ulertzen.
0: Begira, hor ulertzen ez dudana da, bale, esaten dugu animalia honek dituela 100 eta 100 bat urte.
1: 184.
0: Nork bai estatu du hori? Ze ez dago inor bera bezain beste bizitu dena, eta inor ez dago esaten duena abai hau jaiozen ezakin, noiz?
1: Generazioz generazio pasatzen joan da.
0: Eta dordokek esan digute begira, hau da superzara.
1: Hori da, bai. Ez bai, imaginatzen dut, ba, zientzialariek jakingo dutela adinari.
0: Izango da horrelako zerbait. Ba, oso zarra, eske, pentsatzen jarrita, eske, ez da zure birraitona edo birramona etzen gara joietan jaioa.
1: Hori da, bi mende isa ditu.
0: Ostras.
1: 1822an gutxi gora bera.
0: Nik enuke bizinaiko hainbeste denbora,
1: Bueno,
0: bi ba, mende oso.
1: Jonathanek disfrutatzen du bere bazkarra lortua, zordun, ba, agian...
0: Bazkarra lortuaz nik uste beti disfrutatuko dugula. Bueno, ba, Jonathanen albiste honekin geratuko gara, nik uste, bueno, albiste hona badela, ez?
1: Ba, eta Jonathan... murtuko dugu hemendik ere, Jonathan.
0: Hori da, Jonathan, mutxo bat hemendik.
1: Hori da.
0: Bueno, baitormi, eskerra albiste hau ekartzeagatik, eta bihar arte.
1: Bai, agur.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkari

0: Ekainaren 24an Santurtziko hainbat udaltzainek bi taser deskarga emanda eta bi egunera hiltzen Ander Sainz 30 urteko gaztea. Asteburu honetan milaka lagun bildu dira erantzukizunak argitu daitezela exigitzeko. Antolatzaileen arabera 10.000 pertsona baino gehiagok egin dute bat deialdiarekin. Deialdiaren atarian argian Anderren aitarekin, Fernando Sainzekin eta kasua lantzen ari den abokatuetako batekin, Irati Agirrerekin egon ziren, eta honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkigu Asier Lopezek, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ongi, oso ongi. Ez da gutxi. Bueno, ba, aipatu dugun moduan, asteburu honetan, pasaden asteburuan egintzen mobilizazioa, eta zuek horren ataritan, ba, elkarrizketatu zenituzten, bai, Anderren aita eta baita abokatuetako bat ere, ezta?
1: Bai, berez, elkarrizketa gedar edabideko dorleta agirianok egin zuen, nik uste izan zela lehenengoa, ba... Bueno, Anderren aitarekin ba, bueno, itzegin eta publikoki zabaltzen baita Irati Agirre abokaterekin ere. Mm-hmm. Eta bueno, guk argian lizentzia librean egiten dugunez lain eta hori sustatzen dugunez, ba, asko bueno, lizentzia libretan lan egiten asko egin arteko elkarlana, ba, esan genuen, bueno, ba, kresketa oso ondo dagoenez, hartu eska moldatu gudorritera egokiaren deitzeko, eta gero jakinda ba, bueno, zuka ipatu bezala azte buruntan manifa garrantzitua izango zela, ba, gero manifa horretako argazkekin atondo, eta gaiari horrela helduz, egia zan, ba, zuka ipatu bezala, ba, bueno, nire bere Barakaldoko izan da, ba, nekez oroitzen ditut hori bezalako manifestazio horik, ez? Izan da, benetan, bueno, handia eta, bueno, espero ezagun, ba, mugarri bat ezareko duena, ba, poliziaren indarkeren ninguruan, poliziaren edo da ninguruan hitz egiteko, eta batez ere poliziaren impunitateaz, ba, bueno, berri domai gainean jarri, eta mugak, horri mugak jartzeko.
0: Gaia azalera eraman duzue, zer kontatzen du elkarrizketak, zer erantzun jaso dira bertan?
1: Bai, bueno, egizan kasua, ba, zorionez, gero eta zagunago egin da, gero eta zagunago egin da, eta hori da bereiek ere azpamarratu dutena, behin baina gehiagotan elkarrizketan, ba, ezagunago egin dela, haiek beraiek, eta herritarren laguntza ba, ezinbesteko batik, ba, adibidez, lortu duten bideo ba, argi-garri horri ezker, ez da? Ba, azken astetan, ba, desente mugitu izan dena, zeinen agertzen den, ba, Ander nola, bueno, iaia nola hiltzen duten, ze... bueno, interventzio bortita izan zen oso ongi erakusten duena, eta ba, elkezketa gozoan zehara hainbatetan errepikatzen dutenez, ba, horri esker beraiek aurretik esaten zuten alegia bertxio ofiziala ezela gia ba, nola bideo horren bitartez azken tanta bat izan da ba, bertsio hasierako aztetako bertsio ofizial hori, bai alkatea berak eta Santurtziko udal gobernuak mantendu zuena, baita poliziaren sindikatu ultrak, motorreko jende one guztiak zan eta enparauek, eta zenbait edabide bozento guru mantendu izan dutena eta justifikatu nahi izan zutena, eta errua kasik ba, Anderren bizkarraren gain lagata, ez da. Mm-hmm. Eta bueno, ba, nik uste mamia horti duala, oso kontakizuntzea egiten du, ba, beraik bildu dituzten datuak eta eta justiziaren esku utzi dituztenak tartean bideoa, baina beste hainbat kontu ere bai, ba Anderren azken ordua, ba ekainaren 22ko egun hortan, handik bi egunera hiltzen arte, ba haien kontakizun oso zehatza eta egia esan oso mengarria eta gordina, egia esan aitaren adorea, bueno, hori ikusten da bideotan ere, nola pues indarrarekin hori den orain guztia kontatzen eta seminarekin, ez? Ez zielko izan, ez bakarrik semea galdu izan agatik, basik eta semea galdu ondoren ere entzun eta bizizan behar izan dituenan gatik.
0: Aipatu duzu, Anderren aurkako interbentzio polizial bortitz hori izan zenean, zabaldu zirela buloak zenbait komunikabideetan, sare sozialetan, Anderren kriminalizazioa ere hoietako askotan. Kontakizunari dagokionean, baliteke baten batek oraindik ez jakitea zer gertatu zen, harritzen naiz ez jakitea edo, baina kontatuko zen egoke kontakizuna edo gertatutakoa modu labur batean?
1: Bai, gainera Fernando, bueno, kezketaren ideia lehendabiziko galdera eta horri erantzuten dio Fernando, Anderren aitak oso zehatu, oso kontakizun bueno, denbora kronologikoki oso ondo azaltzen du, ez da, bueno, kontatzen du, ekainaren 22 hortan, nola Ander askotan egiten zuen bezala, arrantzara ateratzela, Portugaletera, Santurtzi alboko kaira, nola handik, oso egun horretan, horrengo goizean, udaltzengo aritu ziola, esaten, Anderren gauzatuko aurkitu dituztela kaian, arrantzan dituzten lekuan, eta hasieran pentsatzen zutela nola egitu, ito egin zela, zebera gauzatuko zeuden, eta hasierako ideia hori zela, baina gero une jakin batean, jakin zean dira, bera gauzak utzi, han utzi, eta Santurtzera itzuli zela, eta ikite zehazki zinden motivazioa, Portugaletetik Santurtzera itzuli izana, baina segurena, agerraldi psikotiko baten ondorio izan zitekela, batzutan gertatu izan zitzaela, eta bueno, aurretik ere gertatu izan zitzaelako, eta bueno, basalako kontutan batzutan bajotzen zuela laguntza eske aukera zekan lekuta eta kasantan udaltzainen gana jo zuela, ze bere paranoietan jazarria bezala sentitzen zelako eta laguntza eske hartara joan zen. Txirrina jo, daltzen goiak berak esan duelako dakitela hori, daltzen komisarien txirrina jo eta une jakin batean alde egin zuela, segur eske ateak ez ziotelako irek, eta tartean, bueno, denbora pasata handi mugitu zen, han topatu zen agure batekin, makila kendu ziola, norbait, eruburuan zegoen norbait horrengatik, edo zerbaitengatik besteko, eta orduan txalaparta sortu zen, oda altzaina jeitsi, analboko kale batean zegoelako, eta orduan gertatu zen, bideon oso ondo ikusten dena, ez, alako indarkeria, denbaseko indarkeriekin, irulau, bi patruia urbildu ziren, eta irulau daltzen bitartez, bere gainean jarri, kolpeak, eta jakina taserrak, eta orduan txe, handi ordu batutara bere iritu zioten txera, aitari, liskarra izan zuela Anderrek izan ziotela, eta txilo eramango zutela, eta ez egiteko zer. Hospitalera eramango zutela, eta berak ez duela zer egin behar. Eta, bueno, iritsi zenean an hospitalera, guardiako medikoak hartu zuela, oso gora larrian zegoela esan zioten, koman zegoela, ziura eramango zutela, eta igarren azala, bero, eta 2 graduko gorputz temperaturekin hartu zutela. Ezin zutela bere temperatura kontrolatu, eta gehien harritu zuen momentu hortan izan zela, Ander lurrean aurkitu zutela esanez, eraman zutela ara ambulantziako kideak, alegia, ez ekitela, zenba denbora zera eman hor egoera horretan, lurrean botata, egoera larri horretan, ezerrez, ziu horretan, hiru egun egon zela ziun, jakin gabe, zehazki zergatik zen. Mm-hmm. Eta jakina hor, tazerren erabileran aipatu gabe, pues, medikoi eta barrei, ez da. Mm-hmm. Eta jakin da, gero ondoren, jakin izan denez, ba, ja bi orduz izan zutela hor lurrean botata udaltzainek ambulantzia etorri izan arte. Hori kontakizun hori guztia da berak bueno, egiten duena eta ondorenko egunena mm-hmm. eta bar, baina egun hortakoa olaze laburbiltzen du.
0: Mm-hmm. Ikerketa, bueno, bi ikerketa prozesu daude zabalik, kainaren 22an gertatutakoa gatik, bueno, bata epaitegietan eta bestea barne mailan ere, zein puntutan dagoen bakoitza eta zer espero duten horretatik, badakigu?
1: Bai, horretan iratik, ba, abokatu iratik, beste abokatu batzuen tartean, ba, prozesu judizial horretan arduratzen ari denetako bada erati, eta bueno, ba, dionez, ba, oraindik ez dela mugimendu handirik egon, epaiaren lehenengo adierazpen edo eskaeren esperoan daudela, aleia, instrukzio fasean dagoela, eta ba, momentuak, pues, frogak eskatzeko momentua dala, ba, auzian inplikatuta dauden edo egon daitezken pertsonak deklaratzeko momentua dala, beraiek jakina lehen aipatu bezala, herritarren laguntzari esker, ba, bildu dituzte alik eta irudi eta bideo guztiak eta lekukoekin itzegin, bizilagunekin itzegin, haien testigantzak jaso, eta hori guztia, ba, prozesu judizialean ba, nola sartu aztertzen eta txertatzen ari dira. Eta bigarren ikerketari dagokionez, ba, oraindik ez dutela informazio askorik. Egia da, berak azpimarratzen du, parte hartu zuten polizien baja egoera eta udaltzaingoaren arduradunaren dimisioa izan zirela, eta bueno, mugimendu batzuk egon direla hortan, baina judizialean egia zan momentuz fase horretan dagoela, eta bueno, ba, ikusten denez, egia zan horri ez diotuko egiten, justizia horti bilatuko dute, baina egia zan maia publikoan, ba, nik uste hor bai egin dituztela horrela pauzu handiak. Mm-hmm. Eta asteburu honetako manifestazioa horren lekuko jartzen dute, ez? Ba, beza jaso duten ez bakarria herrian, Santurtzin bertan, baizik eta ja Euskal Herriko, Euskal Herri mailako zerbait bilakatu dela, da, bueno, beste herri batzutan, tamales berriki Hondarribian ere gertatu dena, ez? Udaltzain batek tiroka hilduelako pertsona bat, bueno, gaia hor pilpilean daolako eta bereik ere jakitun dira hortaz, noski.
0: Mm-hmm. Ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, norbaitek honen inguruan irakurri nahi badu, argian topatuko du aipatu duguna, mi esker Asier gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, nahi duzen arte.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere hezkuntzaz hitz egiteko tartea, zehazki ikasiren tartea. Eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ondo, zuek ere?
1: Ongi, mintxe, lan eta lan.
2: Hori da.
1: Behar den moduan, hori batzuetan ere ongi etortzen da lana edukitzea.
2: Bai, ez da. Burua hortan jarri eta beste guztia ere hola azpitun zeigu askotan.
1: Hori da. Bueno, bai. Ez aurreko batean gurean izan zineten, apur bat ikasturte hasieran zertan zenbiltzaten kontatzen, ikasturte honetako berrikuntzak aipatzen, eta gaurkoan urriko aleari begira jarriko gara, ze honetan ere badituzu zenbait kontu aipatzeko, ez da?
2: Bai, bai, ala da. 312. Zenbakia kaleratu berri dugu, ba, aste honetan iritsi zaigu inprentatik, eta ba, PISA txostenari eskaini diogu urriko gain nagusia, ezin zuen bestela izan, ezta? Horrekin hasi genuen ikasturtea, eta tira, ba, guk ere pentsatu genuen horri begira jarri behar genuela. Baina jarri behar genuela, ba, datuak eta aztertzen baino, orain zer, ezta? Baditugu datu hauek esku artean eta orain zer egiten dugu honekin. Beren tira, ba, diagnostikoak eta ausnarketak egitea oso ongi dago eta datuak esku artean izatea beti da baliagarria, baina kontua da gero nola gauzatuko den hori guztia edo hortik ze neurri hartuko diren eta neurri horiek nola gauzatuko diren eta nola jarriko diren martxan ondoren ikastetxetan eta ikasgeletan.
1: Mhm.
2: Beraz, galera horri erantzun nahi izan diogu eta orain zer. Eta, bueno, ba, horri tiraka edo titularra neurriak hartzeko garaia izan da.
1: Mm-hmm.
2: Ba, badakizue, puntuak gora eta bera ibili garela, azkeneko hilabete honetan, batez ere bera esango dugu, ez? Puntuazioiek nahiko baxuak izan direlako bai Euskal Herrian eta bueno, bai beste herrialdetan ere eta bueno, ba zer hobetua badugula ere erakutsi digulako PISA txostenak. Orduan ba pentsatu dugu badela momentua zer gutxi egiten duen aztertzeko eta egoki funtzionatu dezakeen hori zehazteko baita ere. Garbi dagoelako ba ebaluazioak ez duela inolako baliorik eta inolako funtziorik ez baldin bada gerora hobetzeko erabiltzen. Eta tira, ba, gauzak aldatzeko behar horretarik abiatuta, lau aditurekin izan gara, eta haiek, iritzi horiek ekarri ditugu aldizkarira. Jose Francisco Lucas, EHUko irakasle eta ikerlariarekin izan gara, eta baita unibertsitate mailan Isiratx Santa Cruz UBESiko irakasle eta ikerlariarekin. Eta biek, ba, pixkat hilo beretik hitz egiten zuten, ez da? Lukasek esaten zuen diagnostiko nahi egiteko datuak behar ditugula, eta garrantzitsua dela lanean ari diren pertsonak entzutea, bai zuzendariak, bai adituak, eta baita irakasleak ere. Eta hilo beretik, ba, Santa Cruzek esakizun emaitzen erantzule zuzena, ez dela hezkuntza komunitateko agente edo erakunde bakar bat, izan daitezke, ba, irakasleen kolektiboa, ikastetxeak, hezkuntza fakultateak, hezkuntza saila, ez da, fokua jarri beharko genukela denean, eta ez bakarrean, ez. Idoia Sararekin ere izan gara, Nafarroako Hezkuntza Departamentuko prestakuntzaren eta kalitatearen atalburua da, eta ikasitarra da Idoia, eta berarekin aritu ginen batez ere irakurketa arloan izan den berakada horri buruz. Lengo hilabetean hitz egiten genuen Malen, ez da, zuri gainera atentzioa deitu zizun datuarek, lareun hitz baino gehiagoko testuak irakurtzeko eta ulertzeko zailtasunak dituztela ikasleek, hori utzi du PISAk emaitzen artean, ez da, datu hori, eta, bueno, ba, hori horretatik tiraka hitz egin genuen Idoia Sararekin, eta berak esaten zigun, ba, testu inguruaren konplexutasuna kontutan hartu gabe programa zehatzak orokortzeak eta aplikatzeak, agian efektu kolpe gisa balioko duela, baina esku hartze horiek egiteari uzten diogunean, ba, hasierako laukian egongo garela berriro. Eta sakoneko hausnarketa behar dela, ba, arazo hori estrukturala delako.
1: Bai, gainera, pisako horrek, bueno, laureun hitzetik gorako testuak irakurtzearen zailtasunarekin, eta egia da, bueno, harritu ninduela datu horrek, eta justuzuk hori aipatu ostean, ez dakit, aste horretan bertan edo urrengoan izango zen, baina justu telebistan, ba horren inguruan aretu ziren solasena, eta esan duen begira, hau kontatu zidan olatzek.
2: Bai, bai, eta bueno, hor izan da berakada irakurketa ulermenean, neurri batean egotzi zaio edo egotzi zaio baita ere pantailen erabilerari, eta orduan hori ere, ba, ekarri dugu, ez? Daniel Solabaltzetarekin izan ginen, bera Elhuyarreko hezkuntza proiektuen arduraduna da, eta, bueno, berak esaten duena da, teknologia erabiltzen denean ikasgelan, eta tresna digitalak erabiltzen direnean, nolabait, erabilpen esanguratsu bat izan behar dutela, ez? Ba, eta gauza jakin bat ikasteko, pantailak erabiltzea edo ez erabiltzea, berdin duenean, hobe dela ez erabiltzea. Eta, bueno, betiko metodo tradizional horiek edo jarraitzea, ez? Ba, azken batean, pantailek distrakziorako joera hori handitu egiten dutelako, eta pantailari gabe, ba, askoz ere erresago zentratu daitezkelako ikasleak ikasketatan, ez da?
1: Ba, bai, pisako horrek zer esan handia eman du, bueno, egon dira kontrako iritziak, aldeko iritziak, zuek ze, ez dakit, ze iritzi duzu pisa txosten honen inguruan?
2: Tira, ba, pisa eta hasieratik aipatu dudan horren ilotik, ez da? Bueno, neurketak egitea ez dago gaizki. Kontua da, zer egiten dugun gero neurketa horiek uzten dituzten emaitzekin. Eta benetan baliagarriak ote diren, esateko, tira, ba, honek ez du funtzionatzen, eta goazen neurri zehatzak hartzera, funtzionatu dezan, eta beste norabide bat har dezan, edo, bueno, emaitzak hartzen diren, nolabait, ba, irakurketa kritiko xamar bat egiten den, eta irakurketa hori kajoi batean gordeta gelditzen den, ez? Orduan, bueno, iruditzen zaigu neurketa hauek ez daudela gaizki, hemen Euskal Herrian ere egiten dira beste neurketa batzuk, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuak badituzte beraien tresnak, iparraldean ez da horrelakori gertatzen, ba, tira dena zentralizatuta dagoelako Parisien, eta bueno, ba, tresna propioak izatea, ba, norberaren esku dagoen zerbait da, zehaskak izango ditu bere tresnak ere ikasleen garapena eta bueno, ba, neurtzeko, baina bueno, Europa aldetik edo pixkate mundu mailan egiten den neurketa bat ematen digu pixka bat, ez da, argazkia, gauzak nola dauden, nondik nora dijoa zen, eta hori ere lagugarri izan daiteke. Baina, esan dakoa, lagungarri izan daiteke, gero horrek balio balima du, neurri zorrotzak, kasu hontan, iruditzen zaigulako ala behar direla, ez da, neurri zorrotzak hartzeko, eta orain arte egindakoa ere bai, zalantzan jartzeko, eta? Zeren, bueno, badira horrein bat gauza, papatean sartu direnak ikasgeletan, behar bada, ez da planifikazio egokiena egin, eta orain konturatzen ari gara, bagian ez dela hori bidea, edo ez behintzat bide bakarra. Eta gauza batzuetan, akaso atzera egin behar dela. Orduan, ba, ez da bai da hori eta ausnarketa hori mai gainean jartzeko balio badu, ongi etorria da. Orain, gero ez da dira paper utxean gelditu eta badio dezala benetako aldaketak egiteko.
1: Ba, elkarrizketara egingo dugu saltoz, pisa txostena, egon gintezke hemen, luze hitz egiten, hilabete honetako elkarrizketa nora salbotxi egin diozue, titularra da, hezkuntzak politikoa izateaz gain, konprometitua eta ez neutrala izan behar du. Zer kontatu digun orak?
2: Hori da, titular potolo hau zizion, bai. Norak, bai, bai. Ba, Amaiurko maistra eta ikasitarra da baita ere, mm-hmm. Nora Salbotx, eta Ezitopia liburua argitaratu du. Izan ginen liburuaren aurkezpenean Amaiurko eskolan, eta ondoren ba, aukerauki genuen berari elkarrezketa egiteko. Berak esaten du bere maistra barrikadatik idatzitako liburu badela, eta tira babada utopiarantz abiatzeko, ez, gonbidapen bat. Euskal hezkuntza propioaren aldeko manifestua dela ere nik esango nuke, pixka bat ba burua altxa, ingurukoari kritikotasunez begiratu eta ikiteko prestatzeko gonbite bat. Eta inertziei eta inposaketei izkin eginez, ba aurrera ilusioz jarraitzeko gonbidapen bat ere bai, ez? Elkarrezketa horretako bi pasarte ekarri ditugu ona, ba pentsatu dugulako hausnarketarako bidea eta gaia ere ematen dutela.
1: Mm-hmm.
2: Batek honek di, horrela dio, ikastetxeetan gertatzen diren zaintza ordu hoiei guztiei ez diegu begiratzen, eta ehundaka dira. Bestela, eskolako jarduera bera ez litzetekelako posible izango. Eta hor gainean ere jarri du fokua, ez da? Zeren askotan eskola hitz egiten dugunean, bai, ikastetxeari buruz hitz egiten dugu, zuzendaritzari buruz, ikasleak, familiak, baina hor badaude beste pertsona batzuk, egunero lanean ari direnak, beste guzti hoiek eskolan ondo, goxo, egon daitezen, eta dira, basukaldariak, garbitzaileak, mantenimentuko langileak, ezta, eta askotan gelditzen dira iskutuan, edo ez dakit, ez ditugu berradina ikusten edo begiratzen, eta hoiek ba, bueno, argitasun horretara ekarri nahi izan ditu, ez? Eta beste pasarte batek horrela dio. Euskal Herrian milaka maisu maistra euskaldun eta euskaltzale daude, baina eskuartean ditugun testuliburuak nahiko modu akritikoan erabiltzen ari gara. Tira hitz egin zigun baita ere, eta liburuan ere hitz egiten du testuliburuen erabileraz, ezta? Eta, bueno, ba, testuliburu horietan erabiltzen diren mapak eta kontzeptuak ba, askotan ez dira Euskal Herriko ikuspegiarekin eginak eta sortuak, mm-hmm. Eta, bueno, ba hor ere badago lana egiteko, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Bueno,
1: Bai.
2: Azkenean norberak materiala aukeratzen duenean, ba ez da inzaila, ez da hortik atera, eta gauzei bere izen ez deitzea esango dugu.
1: Mm-hmm.
2: Bai, beraz, bi ideia horiek ekarri ditugu, beste asko ere biltzen ditu elkarrezketak, zer esanik ez liburuak, eta nik esango nuke ba oso liburu gomendagarria dela, hezkuntza munduan dabilen ororentzat edo interesa duenarentzat oso liburu interesgarria dela Nora Salbotxen Ezitopia.
1: Bai, justu zebrabidean izaten ditugu liburu gomendioak astelenero, eta naiz oroitzen nork gomendatu zigun, baina esango nuke pasaden astean edo duela bi edo gomendatu zigutela liburu hori ere.
2: Bai, nik esango nuke edonorentzako modukoa dela gainera, ez? Zeren askotan, hezkuntzari buruzko liburu bat dela entzuten dugu, eta, irakasleentzako liburu bat. Askotan buruak automatiko kilotura hori egiten du, baina nik uste dut, azkenian Euskal Herriarekiko, ez dakit, kezka duen edozeinentzat, ez? Edo gauzak aldatzeko gogoa duen edozeinentzat, badela liburu oso interesgarria, ba proposatzen mm-hmm. dituen gauzengatik eta oso modu divulgatiboan idatzita dagoelako eta gero oso polita da baita ere, ez egiten duen zinezko historio bat egiten du eta kokatzen du ba Euskal Herria hemendik 26 urtetara, ez? Euskal Errepublika aske batean kokatuta eta hor ba nolakoa izango litzateken, ez? Eskola. Eta, oso ariketa polita egiten du, eta nik uste dut, interesgarria eta polita dela irakurtzeko, bai.
1: Mm-hmm. Ba, nahi duena, kortxe ik hasiko urriko alean topatuko du elkarrizketa, Esperientziara egingo dugu salto, ze zuek ikastetxe desberdinetan, esperientzia desberdinak aurrera eramaten dituzue, eta oraingo honetan Ordiziako Urdan eta Herri Eskolakoa ekarri duzu, ezta?
2: Bai, bai, bueno, tira, guk egin baino, izaten da, beraiek egiten dituztenak jaso egiten ditugula.
1: Ados.
2: Bai, bai. Ba, gero pentsatzen dugulako izan daitezkela beste batzuentzako, ba, bueno, ba, ideiak eta ateratzeko moduak eta inspirazio iturri bat azken batean, ez? Eta bai, Ordizin izan gara, Urdan eta Herri Eskolan, hain justu, eta eskolatik azokara egitasmoari buruz hitz egin dugu. Eta egitasmo horren bidez, egin dutena izan da, ikasgela herrira zabaldu, euskara, kulturartekotasuna eta komunitatea uztartzeko. Eta azoka nolabait egin dute eskola bihurtu. Bueno, badakizue, Ordiziko azokak badu, ez? Bueno, azoka, bueno, esanguratsua edo dela, eta badu bere indarra, aste azkenetan egiten da, eta, bueno, egin dutena izan da, ba, herrian hain adierazgarria den zerbait, ez? Herria inongi ordezkatzen duen elementu bat, ba, ikasteko tresna bihurtu dute azken finean. Eta tira, ba, horrekin bilatzen zutena edo bilatzen dutena da, ikasleek euskararekin lotura afektiboa sendotzea, herria ezagutzea eta komunitateko kide sentitzea. Izan ere, Urdan eta eskolak duen ezaugarritako bada, ikasle etorkinen kopurua handia dela bertan. Eta orduan ba izan da ikasle hoiek ba euskarara gerturatzeko eta nolabait herrira konektatzeko ere bai modu bat. Bai.
1: Ba, bueno, hori ere interesgarria oso. Zuek ere izaten duzu aziezi aldizkaria. Bertan ere gai oso interesgarriak lantzen dituzue. Oraingo honetan elkarrizketa nagusian adibidez, Julene Armendari elkarrizketatu duzu, ezta?
2: Bai, hori da. Bai, Julene Armendari pedagogo perinatala da, eta berak esaten du, bueno, ba, prebentzioa dela gakoa. Prebentzioa bai maila individualean eta baita maila kolektiboan ere. Eta prebentzioarekin lotuta da zela, bai zaintza eta baita ere sarearen beharra. Hitz egin genuen berarekin, batez ere, osasun mental perinatalari buruz, ezta? Zeren askotan ez da gehiagitze egiten horri buruz. Bueno, ba, urgun dagoen emakumea beti pozik egon behar duenaren irudi hori dugu, ez? Gero umea jaiota ere bai, eta, bueno, ba, gauzak ez dira inzinpleak izaten, batzuetan, ba, komplikatu egiten dira, eta ba izaten dira ere, osasun mentalarekin lotutako arazoak erditze ondoren. Berak esaten zuen, lehenengo urtea arte, umeak lehenengo urtea betetzen duen arte, denbora tarte horretan badagoela aukera depresioa izateko, erditze osteko depresioa deitzen dena, eta hori da behar bada, ezagunena edo, baina ia da, ba, beste arazo batzuk ere sortzen direla batzuetan, antsitatea, beldurrak, eta bestelako arazoak, eta ba, hori arreta jartzea ere oso garrantzitsua dela. Esaten du, ba hori ez, ba, zaintza ekarri behar dugu erdigunera, zaintza behar duela urdun dagoen emakumeak, zaintza behar duela emakume horrek erditu ostean ere, zaintza behar duela umeak eta zaintza behar duela inguru guztiak, ezta? Eta bueno, ba, taldean goxo egotea, lagunekin harreman osasuntsuak izatea ere, zainketa horren parte direla eta beraz sareak ere garrantzi izugarria duela. Berak esan zigun, bikotea ez dela nahikoa, aur bat ez azteko. Sare bat beharrezkoa dela. Eta horri, ba, duen garrantzia ematea oso garrantzitsua dela.
1: Ba, bota.
2: Bai, esan.
1: Ez, urrengo puntura egingo nuen salto, beraz, bota.
2: Bai, ez, hori izan da elkarrizketa nagusia, eta gai nagusian hitz egin dugu eskola jazarpenari buruz. Pixka bat ere zaintzarekin lotuta hori ez da, azkenean, bueno, zaintza da harreman guztien motorra esango genuke, eta kasu hontan ere bai, ez? Umeen artean, gaztetxoen artean gertatzen diren harreman hoietan. Maitane Ormazabal psikologoak azaldu digu, jazarpen kasuen aurrean, familiek nola joka dezaketen, eta hiru familien testigantza jaso ditu gore bai, gai nagusia. Biktimaren familiarena, erasotzailearen familiarena, eta ikusleen familiarena ere. Eren askotan fokua jartzen dugu soilik erasotuan eta erasotzailean, baina hor, bueno, ustez neutrala dan terren horretan daudenak, ezta? Begiratzen dutenak, baina esku hartzen ez duten horiek ere, badute beraien partea, ez? Jazarpen kasu horietan, eta garrantzitsua da, horiei ere arreta jartzea. Bai.
1: Orain bai, urrengo puntura egingo txalto, ze lehendik aipatu duzun elkarrizketa horrekin loturaren bat edo izan dezake, ze aurdunaldiare aipatzen da hemen, hemen dikan bi astera entzongo dugu Zebrabidean atal berri hau, baina konta eguzu zer kontatzen duen atal honek.
2: Bai, atal honetan zentratu gara sexu harremanetan, bai aurdunaldian eta bai erditze ostean ere. Askotan sexu grina apaldu egiten da, garai horretan, ez kaso guztietan. Eta hor jarri nahi izan dugu arreta, gai horretan, horretarako hitz egin dugu Aitziber Estonba sexologoarekin, sexologoa eta gestalt terapeuta da bera, eta bueno, gure kolaboratzaile, ohiko kolaboratzailea da ere hasi ziren kontsulten atalean. Eta Aiora Zulaika irakasle eta pailazoak egindako galdera batetik piraka abiatu genuen solasaldia berarekin. Non edo non entzun dut, ordu nalian eta umea jai ondoren emakumei seksu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda hori. Eta horri tiraka, esan zigun, bikote bakoitza mundu badela, eta ez dagoela orokortzerik, baina, bai, egon daitekela seksu desiran apaltze bat. Eta horrek, jakina ez duela, beti erekoa izan beharrik, ez? Bikoteak, lehendik dituen ohiturak aldatu ditzakeela, eta hori oso aberasgarria izan daitekela, edo abian gelditzen direla blokeatuta eta zer egin jakin gabe. Bueno, biak ondo daudela, ez? Ez dago horrez dago epaiketarik, bakoitzak bere modura bizi du eta bai aipatzen zuela komunikazioa izango dela beti gakoa horretan ere. Bikote heterosexualen kasuan erditze ostean sarketa lehen aldiz egiten denean, aipatzen du polita dela hori berriro lehenengo aldi bat bezala bizitzea. Beldurrak agertu daitezkelako, erditu den emakumearen gorputza aldatu eginda, sentsazioak ere oso desberdinak izan daitezke, eta esaten du batez ere egin barko litzakela umorez hartu eta ez larritu. Lasaitasunez hartu eta zaintza horretatik, ez? Doin aipatzen genuen zaintza horretatik ere, elkar goxatu eta lasai egon eta hori dela garrantzitsuena. Esaten du harreman goxo hoiek, ez? Eta harreman erotikoak ere badirela itxasgarri moduko bat bikoteentzat. Eta konexioa bilatzea eta ekipo gisa jardutaren garrantzi hori ere azpimarratzen ditu. Eta hauxe da pixka bat laburpena, baina, osorik entzun eta ikusi nahi izan ezkero ikasiren YouTube kanalean baduzu aukera, beren lehen ostiralean estrenatu genuen, eta ja ikus gai dago, eta zuk esan duzun bezala, datorren astean, ez, barkatu.
1: Hemen dik bitara, hori da.
2: Hemen entzuteko aukera izango da.
1: Hori da. Ez dugu horretan gehiago sakonduko, ze bestela spoilerrak egingo ditugu, eta horrelakorik ez dugu nahi. Jardunaldiak ere badituzue azaroaren 6an Beken eta azaroaren 7an Donostian izango da izena emateko Donostian egingo dituzue jardunaldiak eta izena emateko aukera oraindik badago zabalik ez da?
2: Bai, hori da, zabalik dago izen ematea, hori da izango da 6an Beken eta azaroaren 7an Donostian. Ni aitortzetik bu eraikitzera izenburua jarri diogu jardunaldiari eta bueno, ba, aurra sujetu izatetik, sujetu komunitario izatera azpititulua edo, eta horretan zentratuko gara, ezta? Bueno, komunitatean garrantzi horretan, hainbat esperientzi jasoko ditugu, eta Josep Maria Eskirol eta Álvaro Beñaran adituak izango ditugu gurekin.
1: Eta horrez gain ere bidaia pedagogikoa ere baduzu, ezta?
2: Bai, bai. Danimarkara joango gara. Martxoaren 29tik apirilaren 3ra. Aste Santuko porretako bigarren aste hori harrapatzen du. Eta hor ere izena emateko epea zabali dago. Kopenhageko hainbat eskola bisitatuko ditugu, udalera joango gara, Danimarkako hezkuntza ministerioan egiten duten lana ere ezagutuko dugu. Eta horixe.
1: Eta zuen webgunean bada izena emateko aukera, ezta?
2: Bai, informazio guztia eta izena emateko aukera gure webgunean, bai.
1: Hasieran aipatu dugu, lana badugula eta topera gabiltzala, baina zuek ere etzabiltzate geldi, eh?
2: Ez. Egia esan gauza desiente ditugu eskuartean. Eta, bai, baina gustora. Bai.
1: Oso, ni. Ba, hemen bukatuko dugu gaurkoan, esan moduan urriko alea irakurtzeko aukera baduzue, non edo non entzuteko aukera ere bai, eta jardunaldietara eta bidaiara apuntatzeko aukera ere oraindik badago, beraz, mi esker olatz gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengora arte.
2: Mi esker zuei.
1: Agur.
2: Urrengora arte, aio.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Beraz, hasiko gara hasieratik. Zazpietan Alberto Velascoren dantza emanaldia, Sacre Saiz izeneko emanaldia izango zue Bilboko Azkuna zentroan. Zazpiterdietan Bilbon ere Arriaga antzokian Raimundo Amadorren kontzertua izango duzue. Zortzietan hau ere Bilbon Jason Aretoan Florian Arbenz Quintet Fit Greg Osby izango duzue. Horrez gain Donostian Altxerri Jazz Klubean Lipe Courten kontzertua izango duzue zortzietan. Zortzietan ere Rip Azken Musikala izeneko antzezlana izango duzue De Mode Kuarteten eskutik Getxoko Musike Barri Aretoan. Katana bakarrizketa saioa izango duzue Ana Goitiarekin Bilboko Campos Eliseos antzokian zortzietan hau ere. Zortziak eta laurdenean Bilboko Kafe antzokian Amoranteren kontzertua izango duzue. Horrez gain, Xavier Zeberio Alos Kuartet eta Baionako Kontserbatorioko Ikasle Orkestra izango duzue Baionako Arte Irian, hau zortziterdietan izango da. Donostiako Dabadaban, hau ere zortziterdietan, Lotario eta Useless Eaters izango dituzue. Bilboko Kafe antzokian The Slackers izango duzue 9:30 eta Arrasateko Gaztetxean Mikel Urdangarin hau 10:00. Beraz, hau esanda gu agurtuko gara eta bihar itzuliko gara berriro zebrabidea gurutzatzeko prest. Beraz, bitartean arratsalde ona izan. Aio.

0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Trajiak? Toreruan trajiak?
3: Ni joango nitzateke kaletik horrekin, benetan.
2: Ni aktoria naiz, nahi aktoria izatea gustatzen zait, antzestia, bai antzerkiak, bai audiovisualak, apa, bat ematek ikusten baldin bago, alia zara ditu.
4: Nina, a ber, etxe bat erosi berde kotxe.
2: Bueno, ba, suerte, etxe bat erosi, zer da hori?
5: Mendik ere eskatze dugu laurok etxe bat, ez?
2: Laurontzat, bat laurontzat.
5: Bueno, esaeteke, nik... Bueno.
2: Nei kontu gustatzen eskit.
6: Gezurrik ez,
2: por huevos, pixka. Autonomoena beste kontu bat, eh? Madre mia. Autónoma y artista, o sea...
6: Y torero.
2: Lerda. Zaino hi okurritu zitzaion, no? Y torero, hori bagarri falta zait.
6: Gustatzen zaitu zuri trajea?
2: Nei trajea irutu zait, eh? Nei gustat salbatuko nun gauza bakarra, claro. O sea...
3: Saketilla, oye.
2: Qué fuerte. Sakarrekan gero behitia zula horpegira daite zula. Facha.
7: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla... Pumpaires.
2: Iebe! Mucho gaude!
6: Gero eta publiko gehiago, eh?
2: Bai.
3: Utsinaka, utsinaka.
2: Bueno.
6: Gusto bitu zaitu jaskatan.
5: Komentatu zu airearena.
2: Bai, aizia dago.
5: Aizia jarrita gola. Ta nire txean kriston burruka daude aizearekin. Zagit zuen etxeetan gertatzen den.
6: Nik ez dagoetan aizearekin.
2: Nire txean ez da,
5: nire ez. Ez, guk etxean ez dara ez dugu, eh? Baina nire nahiak bai. Eta nire nahiak ezagik zergatik pasatzeu bero asko.
2: Bero eta udara txarri izan da.
5: Nire amarekin asko ez da baiatzen du mobila horren gati.
6: Eri girotua bai, eri girotua ez.
5: Eta aurra.
2: Ja, bale, guau, Antonio.
6: Nei eragiten ditera bat, eh? Niko txan ere airea egin baldin manatoria. Ja.
5: Ba, nire nahiak sartzen zara eta...
6: Erretzagatik ez.
2: Erretzagatik ez.
5: Ba, jendea erretzen duela eta ez tarritik ongi. Eta jartzen da, justo. Eta
2: birika komendazka, honekan dago eta.
6: Eizu.
5: Ez hori ez.
6: Eta bakizu zer da nokerragoa? Ja, adin batetik aurrea? Korrientea.
2: Oso
6: senyor, sí. Roka, eh? Nik, sí, nik, nik, nik, nik, nik, gaztetan ez duen arrapatzen, eta oen, ja, ai, korrientea, zehose irikita da, bor. Nire amak esatezun, hor, zehose irikita daukezue?
2: Ena izfase horta, jau, bizitzen, xo.
5: Ni gertan zei txikitatik, bueno. Hori, eh?
2: Bai.
6: Pero es que tu...
2: sentido. Gau, bai, es
5: galtzerdiak luzeak jartzea, eta batzut, askotan nik erabatut kamizeta pantaloi barruti, baita ere, pasatuz pia atotza tripa aldetik, ez? Zuek ez?
2: Ez
6: dakit, ez berezik. Nizem,
2: ez bueno, bakitza bere gauzak.
5: Hori da, bai, bai, bai.
2: Zemuz aldete bestela, Nikote, ondo?
5: Ongi, eta zu, Maria, zemuz.
2: Oaina beti galduko itzemuz, ondo? Ondo na, kriston ondo.
5: Kriston ondo?
6: Ondo, bai, bai, bai.
2: Exagerau.
6: Nik geota hobeto ustet.
2: Bai?
6: Bai, duela pare bat aste hasi nintzen pixkatola, txaka, ja, txirriki txarraka.
2: Txirriki txarraka, jorreko.
6: Gaur ondo. Bai? Berentan.
5: Bai, ja, urri.
2: Zabuz herriko festak eta ondo jondia, ez?
6: Herriko festak, nikutan gehatu ja herriko festak. Bueno, gara, nik herriko festa ditut. Legorretako ja maiatzen izan ziren, eta horren dainen abuztun. Ama erginak imatea, eta ondo.
2: Ez egu kiraia erdi alde bukaera, bueno, sortzi. Euki ganitun, ez kestu itzen herriko festak ja, inguruan. Esta,
6: data hona da, iraia herriko festako ospatuko?
2: Ez kestu majoia.
5: Nik ikusi ditut zure herriko zezenen bideoak.
2: Uf, eta jazu tema horiatean.
5: Ez, bakarri ikusi ditut dala hor.
2: Bai, buf, hori gerra, Debas, estua, hola da,
6: Txixenekin?
2: Bai, bai, zezena.
5: Bueno, eta jaiak zer moguz.
2: Oso ondo, belauna dazkat, lezio nauta hondikan, bueno, hain ja ez rekuperatzen, baino...
5: Azeba?
2: Zezen plazan zeite ditugu, kuadri arteko jolasak.
6: Orduan, a ber, orduan zezenketa bai, o zezenketa ez, o sokamoturra bai, sokamoturra ez? Zezen dezu?
2: Zezen plazan, ite ditugu jolasak, gu,
6: vale.
5: Baina ateatze duzu animalerik.
2: Ez, gu jolasta da.
5: Deban ateatze dituzte.
2: Hombre, ez duan, ebai, zezen plaza, itea, zezen
5: ateatzeko. Ez, ez, ez, Gran Prix bezala. Eta ateatze dituzte,
2: deritu
5: barri da hor.
2: A ber, guri bestela, oza, ni horrein kontra nao, eta indarbente zezenak enjolasta.
5: Ez,
6: nere galdera, igual, claro, ez jakintasunetik, baina zestoan ez dauz zezen plazaik, ez?
2: Zezen plaza. Montau itaue, deban bezala.
5: Hori da.
2: Debak eta zestuak daka hor, de repente, ikston fatxilluak bihurtze geha. Eta ez esan ze, no, zein da, zein joko gintzeu zestua, ba ikusi, eta flipa ingoek.
6: A ber, Euskal Herria eta zezenketak eta osokamuturrak eta erretuta daude. Bai, hala da. Zai gustatzen, bueno, Antonio, ez dakit, Antonio San Fermietan eta juten zehaz utzezen plaza da tabla.
5: Oh, baitare, oso zaila, baitare.
6: Ez que gaia,
5: claro. Zaila, zaila. Ni batez, baina, eskatuko balute, botaketa bat egiteko, botaketa, eta bai edo ez, nik esan guke, zezanketak ez. Osa, ez, bai, bai, dudari gabe, gainera.
2: Bueno, ondo, bale, bale, bale.
5: Nik ezin du, nahiz eta ikusi San Fermietan, ikusi zezenketa bat, edo, nahiz eta, bueno, ez dakit, artistikoaren edo zer, zer bilatu, edo, adibidez, nire asko gustatzen zait ikustea trajeak, iruditzen zait.
2: Trajeak?
6: Antonio, benetan.
2: Zoreruan trajeak?
5: O, ni joango nitzateke kaletik horrekin, benetan. Arroxak eta
6: aurrezkoa. Ah, karo, arroxak azure kolore, karo, baino lertzen dut.
5: Nire iruditzen zait, top.
2: Bueno, baina gerrima bat emateit.
5: Hori adira guztuak, baina...
6: Hombre, ondo geratzea zailan horreti.
2: Horretzea hori, ezin du ondo geratzea, oza, ez da posible ondo geratzea. Ez,
5: bai, ez, kasua, bai, ni, kasuan seguro ez ez, baina nik, bueno, mire, ametsa horrako batekin ibiltzea normalean, zain dut, o behintzate goiko parte, bueno.
6: Bueno, ez eskatu gauza hoek, zebakizu guk, beteko ditugula zure ametsak, bueno, igual.
5: Eta izan da...
6: Torero,
2: torero, torero, torero,
6: Antonio, torero.
5: Txikitan nire aita, que turra ikusten zuen bitartean nik, mire, izabak oparitu zian, entzierroa gustatzen zitzaidako, eta oparitu zian torero bezalako disfraz bat, eta nik turreko azkeneko 40 kilometro pasatzen dituen, nire ama joaten zen lanera, nire aita bueltatzen zen lanetik. Egiten zuen pixka siesta, eta nik siesta bera egiten zuen bitartean.
2: Torero zantzik.
5: Nik, ez, kapotada pasatzen, eta pentsatzen nengo la plaza, eta dintzen, aian horregatik igotzen ez gaur egun ez holtza batetara. Sentsazio hori...
6: Osa, berezuk nahi dezuna da, torero izan, ez? Zer nahi baina egot, ole
5: ezaki,
6: batzuk, hola?
5: Baina nik esan nahi nuena, kara, hau jendea ikuste, norbaitek ikuste madu, pentsa ezake, menudo, Antonio, Taurino, eta bar...
6: Karo, ez
5: que... Karo, pentsa ezake, baina nik esan...
2: Bueno, zestuan ongi etorri izango zeinan.
5: Bueno, zestuan oso ongi egon ginen, nik uste, joan ginenean punpairezekin, ez? Nik...
2: Bai, baina ez dukentzen, zer Taurino, herri Taurinoa dala.
5: Hori bai, esan nahi dut, nik ezin dudala ukatu, ikusten duena zezenketa bat, hori ez dago langi. Mm-hmm. Nik ezin dut, hori nik uste dut, edozein ez da baida batetan, nahiz eta zezenen alde egon edo ez, ezin da, jendeak ukatzen du.
2: Bai. Habe, arrezke ukitana honi, oza, ukitana hon, demokin.
5: Ez, baina nik...
2: Ta bueno. Gaur egun janik, ez kestet itzeiten. Ja, da, tema bat, non... Ez dit dena merezi itzaitia, debatitzia, gauza batzuk ez du merezi diskutitzio hortan egotia.
5: Gorakada bat egoten ari da, zezenketetan, jende gazaren gorakada.
2: Refatxan gorakada da, bezala, eta dana dihua eskutik alduta, baina vamos, espreuna baino gehiago.
5: Batzutan, torero tatin ikustut ikasi beharko genuela artista mundukoak, ez, baki zuheiek daukatela...
6: Ba, gaude, si konbenio berdinen gaude.
5: Bai, artista zitoez, baina ahi daukatela barne konbenio bat. Eta adibidez musikaren artean hori ez da existitzen. Eta ahi daukate... hori ikusi nuen aurreko egunean eta ez zitzaidan horrelako notizia bat, bukatze du ja, baina zaut, interesgarria iruditu zitzaidala. Eta segun eta aurrek urtean zenbat zezenketa indituzun, sartzen zara, lau talde ezberdinetan. Lehenengoak, 35 zezenketatik gora. Bigarrenak, 35 zezenketatik 10-etara. Eta hor ja sartzen zara talde batetan. Bueno, bai, grupo A, B, C, D deitzen diote. Eta gero beste talde badago, direla zenolako plaza doden. Lehenengo mailakoak, bigarren mailakoak, hirugarren mailakoak, laugarren mailakoak, ikusi nuela adibidez, laugarren mailakoak direla pa zestua eta debakoak, direla montatzen direla. Eta segun eta zenolako kombinazioa egite duzun, A taldea eta hirugarren taldea badituzun minimo batzuk. Minimo bat toreroarentzako eta beste minimoa kuadrilarentzako. Beraz, zuk joaten bazara herri batetara eta deitzen badituzte ez dakit zenbat torero, beti badago minimo, oza, zu kobratu dezakezu nahi duzuna, baina badago minimo bat, toreroak jaso barituela 5.000 eta kuadriak 16.000. Baina minimo horretatik bera, inore ezin dagoen, zainot, konbenio bat sortu dutela.
6: Aldu nahi zaspaldi.
5: No.
6: Bai, baina, a ber,
2: bueno.
6: Euskera zaizalako, bestela pentsatuko nun kanal zurren gaudela.
5: Ez, hau da gehiago sindikatismo
2: total. Ne guztet gure aurrengo gomidatu ikustuko zaiola, kontu hauek.
5: Ea berak ulertu nahuen eta zer ebitzen zaio.
2: Bueno, etzaio supresiona. Horretiti dator, sumaiti dator gure gaurko gomidatua, placer bada, artista.
6: Nik uste gutxin espero duzuna zalako, honea etorri, eta gu zezenate,
2: ja, barka ben bat. Kaudomakia
6: esplikatzen.
2: Barka besti, bai, barka. Basi que bueno, txalo zaparra datekin, jasoko dugu esti, kurie! Esti, iepe, atxaldeon.
6: Esti, ahi da flipatzen.
2: Ja, esti.
6: Eta haiek komenio bat daukate.
2: Bitu ezti, eta zuri deitzei zuenean ezti, etorri bolo bat itea da beti, haizema tezkeukoet.
6: Claro.
2: Bauek jabadak izan
4: bat ezkeukoet. Gauza ezberdina daude, aktorek badak hau konbenio bat daude.
5: Ah, bueno, bai, antzerki hori bai.
4: Aktoreak badak hau, eta bestela, bakarrizketalario gure artean itzaite dugu. Zuzen bat ezkatu zenun.
5: Ba, hori da, baina imaginatu.
4: Kar Maria galdetu izuk zen bat ezkatu zenun lango urtia.
2: Hoxe behin, hoxe.
4: Ezkatu ez nahi hau emantziaten.
6: Hola, hola, xe.
2: Hau, ezkau, inberdeu tope.
6: Igual, bakarrizketalaren konbenio bat faltada Euskal Herrian.
2: Bere garaia bilerak izan ditugu,
5: Nik uste dut, imar...
6: Musikariena, musikariak, ja. Musikariak, damazkizu urte asko, ja. Horrepaz de borrokatu, hor gehatu.
2: Eta, bueno, hain zentrauko gea gure gaurko gonbidatuan. Ez dikuri eldala, aktore, sortzaile, humore gile, gauza asko izateko gaitasuna dakazu, ez? Ez?
4: Ez, dakit, hori jartze du.
2: Hori jartze du, hori
4: jartze du.
2: Hori nik idatzi,
4: eh?
6: Ez, Maria, idatzi dizu.
2: Zer da gehien gustatzea izuna, ez di?
5: Zezenak.
2: Oporretan
5: egotia. Ja, eske galitu nahiz nola en plan super zezen saleta. Eta nik esan dut
2: alderdi
5: politiko eta sindikaletik.
2: Antonio, bai, bai. Ulertu
4: izan.
2: Ulertu deula. Lasai.
4: Berdin, berdin. Nik uste ez dizuela botako.
2: Zestuan zartuko, ertzartuzko. Zala, lasai, Antonio.
5: Bueno, barkatu. Aldera zuretzako zer. Barkatu.
4: Zerroiten gehien gustatzen zaitena, ze itetenetik, nire lanetik.
2: O barazkileak bezala garaian garaikoa. Zorire, bueno, batzotan izatea garaian garaikoa, edo badakazu zerbait gehiago jotzezuna...
4: Hombre, ba, garaian garaikoa, bai. A ber, zer dago, eta benga, mendikan hartu, bezetik hartu. Ni aktoria naiz, nik nahi aktoria izatea gustatzen zait, antzestia, bai antzerkiak, bai audiobizualak, apa, bat ematek ikusten baldin bago, alia zer ditu.
2: Hello, hello.
4: Zorri zaio da, lortzia, baina hemen...
2: Bai, ez
6: dira. Hemen, jaldi guziak, bai, egin, luzatu.
5: Hemen botatzitu,
4: Ez que oso udara ona indet.
6: Ona ze zentzutan?
4: Oporretan egon aizizete zerrein. Ez ez kolpeik jo. Osa, super lasai, super rondo, plan mordu egin ditut. Zona. Nogain lana berdet, bale?
6: Garaian
4: garaikoa. Nahe zuena. Nahi baiatzu aldia zu hemen adoptau, ni torriko naiz. Ez dugu hor daintzen asko hemen, ez?
2: Zulen, Antonio Jori esaten egin nintzen. Zeno izarte segi berdeu. Txikri ez diratze, porque...
5: Konbenio bat, egon gobat.
6: Bueno, bueno.
2: Konbenio bat.
5: Atumalako burruka, gutxiko genituzke bestalea.
2: Zeninao, ez zeninao, a ber, etxe batero ziberde kotxe.
4: Bueno, ba, suerte, etxe batero, zi, zer da hori. Bueno, bueno.
5: Hemen dik ere eskatze dugu laurok etxe bat, ez?
4: Laurontzat, bat laurontzat.
5: Bueno, esa etek, enik, esakik.
6: Colibin, ez?
5: Bai,
6: colibin.
2: Eta, ez di, aktore bezala oso, zera da, basikoa galdera, baina zer da gehiena gustatza izuna eta gutxien gustatza izuna? Zer oso esatia dakazu gustatza izunetik?
4: Gutxien prekaridatea, zela beti bezala, danokzaten deuna. Bueno, a ber, nahi gustatzen zait, noski, beste bertsonai batzutan zartzia, beste histori batzu kontau alizatia, baina, ba, super saia dia, galdera hauek super tipikoa dianak oso saia dia, zinioiz izateu pentsatzen. Aldiberian gustatzen zaite bai, izan bertzeala danetik. Osa, ni aktoria naiz, baina ezket danetik itet.
6: Beharko.
4: Da, autonoma naiz, orduan, ze gustatzen zaitu, hombre, ba, bakarrizketak asen izan nian iten, akojon autan egon, eta bain asko disfrutatzeet. Orduan, bueno, ba, danetik, ez dakit, derrepente, gustatzen zait, hori de bada aktori izatea, ez? Derrepente, beste papel baten jarri bertzea, gaur honea torri bernaiz, bekin itzaitea, eta zezan goet, bueno, ez dakit.
6: Moldatuko naiz.
4: Bai, moldatuko naiz, gehiagi ez pentsau, gehiagi ez juzgau, ez? Epaitu zure burua
2: eta. Ikusi daten, Etxebete programan sartu zeinan, eta bertan Zambuia proiektuak inean zeinan lantzen, zuk sortu dezu, zukin dezu.
4: Bueno, bueno, bueno, bueno. Ez.
6: Laguntzarekin, baina, bueno, proiektu baina
2: pixkate. Osa, ideia, eta nundik norak hori, eta...
4: Bai, baina ez. Osa, ber...
6: Azaldu guztu.
2: Bai, azaldu guztu.
6: A ber.
2: Ze, bueno, antzerki...
4: Zerak hau bingo jate.
2: Antzerki, ikusi nahi gabezu, ontsa da biela, Zambuia proiektuak.
4: Bai, Zambuia, bueno, manaldi mordu da, ezkau, jo, ez, bueno, hortik egiko
2: erdista. Horta gatoz,
4: Ez diazu, esan, bueno, gero hartuko ez
2: mordu. Bueno, klaro, ez dira, promoziona, beti.
4: Ze, u, da, eskenean de xente, ezkau, bazkau batzuk, no, xente.
6: Zukuna zaten da, ni poltsa bila jugunen.
4: Vale, osondo. Ez, proiektu bai izan zan, nere idea bat bezala, ni hasi nintzan Zumaiko diru laguntza txiki batekin, Zumaiko emakume desberdinei elkarrizketakin izkien, itxasuekin zer ikusia zekaien emakumeak zian, ba, igual zen arra itxasuan lan aitezuna, ba, igual sei hilabete itxasuan pasatzezun, da gero tortzezan, eta hor, bueno, ba, emakume hauei gizonen gatik, kaldetu ordez behaien gatik, ez? Behaiek ze bizitza mota zekaen, herrian gehauta, igual lau umekin, bueno, etxea aurre eramaten behaiek. Osea, eta bakarda de hortan baitare. Orduan, nik elkarrezketa horiek ikusi nituen, enekin zerren bila nintzen, eta banekin horrekin antzeslan bati nahi nula. Baina gero, zambuia ez den nik bakarrik sortu. Osea, hori, lehenengo parte hori bai nuen nik, gero etxe betean adibidez ni egon nintzen baitare, bakarrikan, ze nire proiektua zan da, etxe beteak ematen zu espazio bat, berez audiovisual eta dago gehiago biderauta, baina bueno, nahi hor utzi ziaten tarte bate bai. Ta jarra da, zeola, taldian, bazuk ze behar dazkazun da, ba, urrengo pausuak zeintzu dira, eta ba, pixkat laguntzen, bazuk zena ez uin da, venga, bau, ba, bestia zaitu da, ordunik, bernuna zan ekipua, er? Eta hor kontaktatu nun Irene Hernando eta Amaia Ruiz de Galarretakin, eta behaiekin batea sortu dut, ze behaiek esplikatu nionian,
8: buruan zeneka,
4: buruan nekana, eta antzerki bat nahinu lain, da pixkatola, esan zaten, bale, bai, gure gu orgoaz, zurekin goaz, baina kolektibo bat izango gea. Osea, hirurok elkarrekin. Bale, ja, zure ideia hartzen deu hirurok, eta hiruron artean sortzen deu hain sortuko dana. Eta hola sortu genuen Lolak kolektiboa.
8: Lolak kolektiboa.
4: Ta ordun bai ingenula, gero antzeslana hiruron artean. Bueno, izan zen ere bultzada, ere ideiatik, baina eta hola pentsatzen dugu urrengo proiektu bat aldin badu, ba oraingo deulare bai. Ba baten ide batetik o hirurenetik edo ba hortikan jarraitu. Baina oraingoz zambuia sortu dugu. Ta ustez gaina zentzu asko dakala kolektiboa izatia, etxe betean egon izatiak, emakume hauekin hitzeindakoaz. Ze ustez bada hola zeo ze bakarrik nik azken aldian bueltak ematen isketen gauzak. Bakarrik gauza asko alitu zuen. Bai.
8: Baina
4: elkarrekin hobeto.
8: Total, dana.
4: Osea, hobeto, ideak asko zehona guadia, lana hobeto izango da, eta zu asko zere, zorion txua izango zea.
8: Fijo. Bat ematen jarri merdu azi hori, baina azi hori ereiten, eta danon artian, hori mundiala da, eta holako jendia topatzia, eta azkenia, bueno, amaia esagutzen zen nule, nuot, eta azkenia.
4: Eta Irene ere bai, eta oso talde politia indegu, oso irurok, oso ezberdina gea, baina...
6: Hortan.
3: Gu ez dela,
8: Arrera politxe uki dezue baita.
4: Arrera politxe gaude. Posi gaude. Uste dut ala antzeslan bat ola...
8: Zambuia ikusteko hiru arrazoi.
4: Nina hola, Irene da hola, eta Amaia da hola.
3: Aski,
6: zetako geio. Zetako geio.
8: Bueno, intzatik
4: izan. Zetariko zate, divertigarria da, onki garriare badala esan digue. Eta, bueno, guko oso ondo pasatze dut, saiatze gea, publikoa ere bai, ba, horrera matea... Bueno, bai, kozatzea.
8: Beniente dakau, eh?
4: Beniente dakazo, ba. Zango izkizu da, etzentzu dazka hon.
8: Esan.
3: Venga. Favorez.
4: Urriak amalau, Iruñan, antzerki eskolan.
6: Hora, asko gustatzea.
4: Urriak amalau, nire bai.
3: Urriak amalau, zer da?
4: Aste azkena.
6: Han ikasi zen nune, eh?
4: Bai.
6: Ah, bida.
4: Iruñan ikasen. Irriziklon.
3: Apuntatuko dut.
4: Urriak amalau, aste azkena, Iruñan. Gero, urriak 29, Durango. Urriak 30, Zarautz. Azaroak 6, Azpeitin, antzerki topaketetan. Azaroak 15, Legorretan. Ez que, zintzate, zintzate, Iruña, Azpeiti eta Legorreta, torri.
3: Apuntatzen.
4: Abenduak 13, Lezo. Oiek, abendur arte, oain txazkaunak.
8: Bueno.
4: Gehio dazkau gero.
8: Gehio dator, baina, zambuia ikusten.
6: Baina, oie. Saltzen,
4: Bueno, horretik andanetik inberda. Zer da, gehien gertza izuna, saldu,
6: kontuak ez. Kontuak gustatzea izkizu zuri.
4: Nei, kontuak gustatzea izkizu.
6: Gezurrik ez,
4: Por huevos, pasean,
3: Kontuak en plan administratibo, zen
6: bai,
3: edizu.
6: Bai, nahi kondo moldatzen zala esatzen,
4: Hombre, autonoma inintzan,
6: eta... Ez da, hori oso garrantzitoa, ez daukat ideik,
4: Ni autonoma nintzen, eta zinitzen
6: hor. Arsida burokratika, esate jote. Osa, ez, nik horrez.
4: Ba, nahi galdeu.
3: Artisten mundua baita gertatzen da, aurrekoan junerekin hitz egiten, baita ere, ba, musikariak udatan daukaten lana, alta ematen dioten, ez dioten altarik ematen. Horrelako zaratzekin, ba, garrantzitsua da, baita ere, eta gero baita ere, askok lan egitute beste pertsona bat entzako. Eta hor, beste pertsona kontrolatzen duzu egitu zuen, eta zuke esan duzuen, ba, autonome egin, lantalde bat sortu, baina zuk aurrera eraman, iruitzi zait garrantzitsua zen dut, eta hor baita ere ikustu duzu zen olako realitatea den, eta batzutan tepegan el palo, jendeak nik uste.
4: Bai, bai. Zani autonomo inintzen, zein beste lan desberdin ditune bai, ba, bueno, ba, dana eta iritsializateko. Gero beste atzutan kontratatu izaten nahi, eta guaire bai. autonomoena beste kontu bat, eh? Madre mia.
3: Hori ya beste, ekartzen ditu gomen, iru autonomo eta guztiak autonoma, kexatzen.
4: Autonoma y artista, o sea...
6: Vitorero.
4: Lerda. Zaino jo kurritu zitzaio, no? Vitorero. Hori bagarri falta zait.
6: Bueno, haitzu.
4: Zezena bueno, naurri
6: gartzea. Oskalo, oskalo. Gustatzen ditut zuri trajea?
4: Nei trajea irutu zait, eh? Nei trajea salbatuko nun gauza bakarra, claro. O sea...
3: Saketi ya, oye.
4: Que fuerte. Que
3: fuerte.
4: Txakarrekan gero behitio zula horpegira daitezula. Fatxa. Baina, bueno, ni berdin, nik ejantziko nuke.
3: Bai.
2: Ez ti, eta, bueno, komentatzenen gabeita, humoregile bezala, bueno, ja, semat urtez bat, humoregile bezala, iru.
6: Utsi.
4: Bai, iru, bai, ez?
2: Iru bat, bai.
6: Utsi diguena, ez da, utsi dizuenetik.
4: Bai.
2: Eta horre nola zizenean, ez ti. Zurean etorri izan,
4: ni nola zizenean zan hor, baitu, bost urtekin nik nire familiai, kontatzen izkien txiste mordua. Eta hondere, lehen guzu asko, ketzango erri, lehen guzu esente azkata, beti, batek beti izatik, eta ez tintxistiak zian, zen nik asmatu iten ditu. Eta gual familiai aspertuta eta parreite zuen, eta ni, no, todavía no he terminao, eh?
2: Parreiten isiltzeko.
4: Eta txistia zango.
6: Ez daukezu la klasiko bat, zure klasiko bat.
4: Beti zatu, benetakoa edo ez. Osa, pederke, nahi lehen guzu beti zatu dela Pantera Rosa, baina inorrek ez daki zein dan txistia. Osa, ni azten nintzen, eta zein zan borkela Pantera Rosa, osa, que... Zenen gara, ikusten un Pantera Rosa parreiteko atzala, ordu un txistia kontatzen ditu Pantera Rosa iburuz. Porque ja horrekin ja, parreguri eman bertzuen. Bueno,
3: bat ziren sormen nasiera batez, beti.
4: Bai,
6: hola, zizan, Lolak.
4: Hola, zizan, hola, zizan, esti. Hola, eta bakarrizketan are bai pixkat, ba, animala bat naizelako en general, nik
2: uste. Unizan zan lehena, no?
4: Barre librean.
2: A, barre librean?
4: Zuzenean, pim, pam, pum.
2: A, bai.
4: Bai, bai.
2: Eta irurte bakarri zoaz?
4: Ez, barre librea leheno izan zan, ez, pandemia.
6: Barre librea pandemia osten, bai.
4: Bai, 2000 bimila gota bat edola, ba, hor bi initun, eta pixkatola, como...
6: Ez, bi aldiz deitu zen.
4: Bai, ona naizelako.
6: Zu?
2: Ah? Nik bat inun, baino, pertsona anonimo bezala, eta ni hor txartu nintzen, ni hor bai zartu nintzela, zambuia, baina, vamos, enintzen atea...
6: Nik bak izu eskatu nien, eta etziaten deitu inu.
4: Zu etzinen joan ez, nola eset?
3: Nora?
2: Barre libre,
4: barre libre.
2: Beti igual ez atea, barre libre etzioela.
4: Bueno, lazai, nire goen kalen enintzen atea, inez.
2: Ez?
4: Ez?
2: Eta hori nola
6: intzizu? Ba, guen gazte oso gazte azalako.
4: Bueno, ez.
2: Bueno.
4: Zin un kastina pare bat aldiz ez ziaten hartu.
6: Zer da guen kaleko kastin bat? Ni, bida.
4: Ma, beste edo zein bezala, kastin bat. Guazeneko kastin bat ez zela.
2: Ez, guazeneko kastin bat ez zela.
4: Guazeneko kastin bat itea. Ah, klaro. Ni kastin burda ditut, gero ez diate hartzen, ez dakitze ba. Igual lehen nahi zona, eh.
6: Kastin egin dezu ikasle bezala juteko, irakasle bezala?
4: Ez, ikasle bezala, ja. Ikasle bezala. Nina ez joan ikasle bezala, ze ba ez?
2: Errepikatzaia.
6: Eras musetik datorre
4: bat. Edo ama bat, filtrauta ez. Eska nila ama naiz. Osa, horreako, nire bizitzan ez. Baina, ja, fikziorako, a ber, nila, nik kontuatu naiz, ja, nik fikziorako ez naiz izango inoiz gehiago ja Julieta, ez naiz izango. Ez naiz izango, ni izango naiz, la criada, no, la criada. Porque piskat, bai.
2: La criada.
4: Bai.
6: Bueno, hola, a sorpresa que mateis kizu gero, eh.
4: Fray Lorenzo de alde tizan, eh.
6: Julieta,
4: o sea, berez, o sea, bere con este personaje dana que de alde tizan, baina Julieta ezin dezu izan,
6: bueno, ja. Bueno, bate de aquí.
4: Ah, bai, ni daneako, eh. Apa.
6: Ni charcutera, arrain saltzaile izan itzen goazen.
4: A ver, ¿viste sabes tú? Tú vas en atea hacia
6: atrás. Tú eres. Ahora ni en atea. Bai.
4: Eta kantau itezen
6: nu? Ez ziaten utzi kantatzen.
4: Zardina frez.
6: Zea, ematen zitu. Udaleku batzuk dira, ez da, suposatzen. Udaleku tako...
4: Dia ez,
3: suposatzen
4: da.
3: Suposatzen du.
6: Baina nik egun bat bakarrik.
2: Eskerra, porque...
6: Nintzen katerinekoa, hau da, udalekutako katerin zerbitzukoa arrain saltzaia. Kotxe izten nintzen, arrainakin. Eta orduan, bere ikustez duten, nintzela ikuskari bat infiltratuta, eta orduan, bueno, tratatu ziaten oso ondo, trama bat, bueno, zora harria. Ba, izugarri eda...
3: Ostia, guapo,
6: Ba, ikusi, horre, bai, zora harria. Kuriosoa da, ni ateratzen izela hor, segundu batzuk, umek gelditzen ziatela, edo bazekitela ni guazenekoan itzela.
2: Segundu batetik.
6: Eta nik orduan guazeneko aktoreak, ba, Kimetz eta orduan bai zeuden guazenen, eta esaten nion, Kimetz, nola iten dezu ezuek?
2: Boa, ja.
6: Hori?
2: Heavy,
6: eh? Jebi, guazeneko aktorek eta
4: eskalerriko umeak. Euskal jaitan kimetzeon, zumaikua eta zautzea, eta nire korriako baten alaba zizan, hor da, zeit, Gontzalu zetela izena. Gontzalu antzen zain, segi, izan, nire laguna zehala.
6: Eta helduekin.
4: Eskinetik, karo, beha helduekin zehon, mea umea bakarri juntzan.
6: Bai, ez.
4: Eta nik kimetzo.
6: Donostin eginen atrago bat hartzen Nere Arriola gerturatu zan, Nere Arriola guazenen Maitane, eta nekin trago hartzen izan batek esan zun, Maitane. Eta ni zer? Deiratu nuen atzea eta Nere Arriola zan. Eta horri zan kasoitea eta gero tenen lagunak esan zun, ai, ez nekin nahi besteko harremana zenuenik Maitanekin.
4: Maitanekin.
6: Ojo, Nere Adineko batek, eh?
4: Bai, hola.
3: Ostia.
2: Ez que hor da hor behin zartuta, guau, ez dakit nola indun jendiak, hor zartuta ez tia teatzen.
6: Ez
2: da txarra,
4: Bai, ateatzen dira.
6: Bai, ateatzen dira.
2: Bai.
6: Oso asko errepikatzea dituzte, eta hogeita zazpi.
2: Zora garri, ja.
6: Hogeita zazpi, ja.
2: Ez dira, zure referente hola humore gile aldetik. Baina zure referentek, ez gori asko ezatean gauza, ez?
4: Ai, eske, nire asko.
2: O gustoko dezunen bat, o...
4: A ber, nahi asko kostatzen zait zatia, baina beti izan nahi zaita galdetzea tenian da, zin, ze musika gustatzen zaizu, zapila bat kostatzen zait zatia, bat, bi, o, gauz asko, bai, eta ezke ustez oso hola nahi zelani, en general, ba, danetikan, eta orduan asko kostatzen zait, zatia, hau, bestia, nahi atzait gustatzen.
2: Nio, gustoko dezu numore gile bat? Antonio?
3: Ni gustoko da numore.
2: Bai.
3: Berto Romero, niri gehien gustatzen zait.
4: Xabin, gustatzen zait.
2: Xabin?
6: Ba, takit, ez tibetzela, komodien.
4: Osa, asko daude.
3: Claro, ordu. Claro. Osa, niko,
2: baino, mitiko da. Fabo, favoritu abeti dako baten bat, eh?
4: Yeah. Fabo, favorito. Ez, ba, niko hori Berto eta Andreu asko gustatzea.
6: Historiko.
4: Nadie sabe nada, ba. Nahiko nuke egin, nik, adibidez.
3: Claro.
4: Nintzen es que, kapaza izan.
6: Ne, humorea baino, guatzen naiz, nire referenta da, ni asko goratzen naiz Pepe Biluelakin.
4: Hmm.
6: Pepe Baita. Biluela... bueno, gero bestelare aktore bezala lan asko inditu, baina Pepe Biluelak oain ala urte asko itezitu nesketx batzuk
4: no, jarraitzen du iten, eh?
6: Bai, jarraitzen du, klauna da, oso clown ona da, gainera.
4: Jarraitzen du espektakulo berdina da, zilana.
6: Zila batekin, eskiera batekin,
4: baldarra,
6: demora guzin, eta dena gaizkitezun da, nik udauket oso horretzen ona, ez dakizu zein dan, ez da?
4: Baina,
6: ez
4: dakizu zein dan, ez da? Aidako frutero.
2: Bai.
3: Espalda Pepe Biluela.
6: Biluela, buskar.
2: Aber, ez ditakat jolas bat, galderako latita, eskar. Zaila, baina eta pentsago behin berdezu, eh?
4: Mola.
6: Biluela, bai.
2: Antzerkia la bakarrizketak.
4: Antzerkia.
2: Aktorea la sortzaia.
4: Aktorea sortzaia da.
6: Oh,
2: estea.
4: Es que es.
2: Drama la comedia.
4: Comedia.
2: Barrea la negarra.
4: Barre.
2: Eszenatoki handia, areto txikia.
4: Areto txikia.
2: Entxegua, estreinaldia.
3: Areto txikia, zenba da areto txiki bat, eta zenba da areto.
2: A ber, guain azkarre, egon
3: gira. Ah, vale.
2: Entxegua, estreinaldia.
4: A ber, ez que estreinaldiak bakan ego subido ya.
2: Gidoia la improvisazioa.
4: Erdi. Ez que ego maria.
2: Beti dago bat, zer ira bain zaila, bai?
4: Gidoia.
2: Testu astea la barre atake bat ematea. Estenan zaudela.
4: Boa, barre bat atake bat, mesedez.
2: Ezen atokian zukan kasartzea la zure taldekideak. Amaia kasu honetan.
4: Taldekideak. Amaia kasuen kasartuko.
2: Zure burua telebistan ikustea gustoko ala kendu hori derrepentian.
4: Ah, kendu.
6: Ze gauza hori ere, eh?
4: Bai.
2: Nik ikustet,
4: eh? Eta, ba, peli baten nao,
6: ez dauk egin besteko bizkarra, Maria?
2: Bueno, banei, bale, barkau.
3: Bale, judi, janskera gatik aidan, nik uste.
6: Ja, bizkarra gara.
4: Nik ikusite naiz. Osa, iteituten gauza danak ikusite ditut.
6: Bakarka edo jendearekin?
4: Jendearekin
6: bekan.
4: Bai, jo nahi zinea. Guazen zinea ikustea, zaldi bat esatet.
6: Guazen?
4: Guazen, baina guazen hau. Bai, eta, bueno, bai, juten naiz nire. Hola, bakitenean nint bakit noiz datorren, ez? Gutxi gora bera, eta azte naiz. Zaka ditet. Zaizea.
3: Nik uste dut okerragoa dela, jendeak pentsatzen duena, oso pentsatzen, ez? Agian jendeak esatea.
4: Kase,
3: esta tía aquí.
2: Es
3: que ni siquiera te rodala, una pinchate, una normal. Joder, berriro. Es que le entiendo,
6: tío, soñúa, sé que
3: está chévere. Sí, no. Es un teléfono berriro.
6: A ver, guayna la pared bataste de Itucien, cobrador del Frankie Cock.
4: A ver.
6: Bai. Zein da? Zein da? Zein da?
3: Ez, hori da taldeko bat, ez da kobrado. Arian okerrago, baina.
4: Zorra askazu, Antonio.
3: Badut bat, eta da, punpaire zein genuela korrika en Bilbon, kontatu dut.
2: Ogeia.
3: Biazte ja, baina hori. Nik berandu bidali nuen formulario eta bar, aekako egi. Eta duan nik sartu nintzen aldezarrean, atean nintzen, eta iritsi zitzaidan izun bat. Eta duela bihazte, etxean nengoela, batean atea da, telefono bat, fijo bat, akartzen zuen, cobradores deudas, La Rioja. Eta nik, aila, hostia. Eta nik badakit Bilboko daukadala hor, kudeatu gabe, ekarekin, ongi kudeatu gabe.
6: Spam, zala.
3: Eta batean atea da, spam, tasandu, bueno. Momentuz ez dut...
2: Zerbait azizia galdetzen, Antonio, eta o sea, total kontzaizu, eh?
3: Ez, esan, zure buru ikustea, aurreko astean baita ere ikusten itzein genuen zure musika propioa entzutearena, ea raroa deno ez, eta zuk zure buru ikustean ikustu tokerrago dela, pentsatzen duzula ze pentsatzen duen jendea, bai, nik uste normala dela zuk ikustea. Jode, zinean ateratzen da, pa jatek zara zinean, jode, alo grande.
4: Mira, nik ez dut asko pentsaten, nik olakotan ez dut asko pentsatzen ze pentsatu gaun jendeak, baizik eta, jo, al nun hobeto egin. Benetan, ze pentsatu gaun jendeak segun zerrekin. Igual, defetatu berro lehen bat zerbait testu bat, ez dana neria, o... Hori igual baitzat, eta maia, ma, porque lotuko duten ere ekin zaitze. Baina nik ikustetan ean, normalean inaiz, hori izio, asko zegoetu alnunen.
3: Ja, nik esatu, jendeak esatea, jo, eke flipada, ez? Etorzen da, seguro, zinebra, jendeak esateko zuzera zinemako bat, anik, hau, bueno, bai, barkatu.
4: Bueno, nahi ez zaitu...
3: Zidio, nego...
4: Nahi ez zaitu hori gertan.
3: Baina, ez dakit...
4: Baina, nahi ez zaitu gertan, ez dut protagonista bat egin. Osa, nahi atatzen aiz hor, bi segunduk, ez baldimak izun inaizela, osa...
3: Ja, baina, bueno, mitiko
4: besten junintzen amakin, eta ezan ama erizaina naiz, bale, oza, ospitala, eta naiz erizaina sartzen naiz, ezaten egunon hemen zure gozaria, punto, oza, nik abixatuko izut, abixatuko izut noiz, bueno, orduan bat hor ospitala, eta azten naiz, pa, guztan nion, egunon zure urazo, oza, bale, bukatzen da pelikula, eta iteunera amak, aixin ote bizto.
3: Berriro joa atera zinera.
4: Orduan, zumaiko zinea baldin mani joa, bai, ze jendeak zaten du, ez di, Baina, ez dela donostira aldi mani joa, inorrek ez daki, segundu baten atean, tipa hori nintzala. Baina,
3: joa atera esatera, bueno, ni naiz, eh?
4: Bai, fea,
3: gau.
6: Pausa iten dute zinean. Pausa, hau, ez di, agere ja.
3: Egoa baita izan bada, eh?
2: Eta guztionek engeituta baita ezan berdeu, anderen ozeala, hori dana gutxi ez?
4: Bai, enkaizki. Bai, irakasle. Ez gaizki, eh? Antzerki irakasle, jazke, arrapatu ditu lako.
2: Antzerki irakasle?
4: Bai.
2: Hometxu bekin.
4: Eskolaetan, zumeiko eskoletan iten deu, LH laugarra maian antzerki klasea, eskola ordutan.
6: Ah, bera.
4: Bai, LH lauen
3: amarrateko.
4: Zure egin zen,
3: hon? Egin genuen ikastolan, eta horatzut, ez aitin porta. Ezakit, ez, antziguten nola askatzeko...
4: Ah,
3: bale, txik,
4: bai, probatuko.
6: Nola da?
3: Ez aitin por, oza, eskua bera da, eta ez aitin por, ta.
2: Ez aitin por, ta.
3: Eta gero, zagarra hartu, oskatu, eta bota.
6: Hori Sevillana.
4: Hori Sevillana.
6: Ez dut horerok ingautzau de, hori Sevillana. Hoi da hartu manzana lako.
3: Emakume hori ezen torero eta zantzigun, hartu zagarra, oskatu, eta bota alde berdinetik, eta berdina beste... Ni batzutan onartze dut.
4: Akizu nola izan azun?
3: Joder. Ez que hori izan... Uztakit...
6: Isabel Pato.
4: Ah, betan, joder.
3: Ez aki tiruñako... Ah, ez du...
4: Iruñan ikasi nu, igual, de repente...
3: Ah, bueno, claro.
4: Horregatik galetu dut.
3: Bai, bai, zelako antzerki irakaslea, oza, etortzen zen bakarrik, hori, irakasle, oza, antzerki irakaslea eta bertxo irakaslea. Eta bertxo
4: irakaslea. Nik antzerki bakarrik ematete, bai.
6: Bai, zorionez, nik uste, antzerkia eskolak gerotak gehiago daudela, eta aurretan, gure garaian ez zeon hainbesteko aukerak, gu institutuan bagenon, autazko itako ikasgai bezala, eta aukeratu genuen batzuk, baina gaur egun LH-ko ikasle askok badute aukera antzerki egiteko, eta nik eman dut, antzerki eskolak eman ditut, eta eskola batean egon nintzen, erregio eskola batean. Antzerki musikalare bat zuten. Zerute, nahi bat zu antzerkia eta nahi bat zu antzerki musikala.
2: Nahi musikalakin ezin dut, markau.
6: Bueno, baina aukera ukitza gune.
2: Bai, ondo, bale.
6: Gero guazen eneoteko, eta...
4: Horratik nahi dute, umedanak horratik. Guazen enbogatu nahi dute.
2: Zure ontzen jarra maizu bezala, Xabi.
6: Bai.
2: Eta
6: guain ere, bai, eh?
2: Guain jarritz?
6: Guain legorretan ditut bitalde. Horendainen ere taierra aterako dugu. Eta bai, bai, bai. Eta behas egin digre ituziaten, Idiazabaldik, eta eneiz iristen, ezin dut. Ez ona naizelako, eh? Eneiz iristen, ba, beste lan batzu dauzketelako.
2: Horrez genian hori da, karrez, aktore bezala, biziraute onta.
9: Nik umei eta eldu eire bai, ez, maian.
6: Eldu eire, nik ebai. Nik ebai, eh?
2: Nik ebai, eh?
6: Eta ingen un antzerki musikala, eh?
3: Pam! Elduekin. Guazen elduekin, no? Guazen...
6: Kabareto bat ingen un, flipau ingo zenula.
3: Egia da.
9: Zukan, zuk zuzendu zenun, eh?
6: Bai, noski. Eta legortako nire talde zora harri horrek intzun. Bueno, gehiago esango ditzuet. Jendea etzan kabitu antzokin, bi emanaldi ingen itun, bi pase, etzien kabitu... Aitua. Udaletxea juntza jendea, firma bilketa bat intzuen herrin, eta berri zin behar izan genuen beste asteburu baten.
2: Ikiarre, ja.
6: Cuidao.
3: Bala.
6: Cuidao.
2: Wow. Zoi hori pasa zaizu ez, bueno, zumeian lekondi.
3: Bindu txiste erraza guazenekin, barkatu.
6: Ah, bale, baina. Nere taldekin ezin txiste.
3: Bai, bai, ados nago.
2: Zuk ez tegin dezun lanetatik zer da, keien agustu zaizuna. Baina arte, inditu zon, hogeita ma bostut, tal, inditu zu bastante antzerki obra, bastante gauza, bastante proiektu, bastante...
9: Zau, eta marroztu txari ez nik sortu nun, ai. Eta nik bakarrik egiten nun, orduan letzako oso berezia izan zen. Zanboia oso berezia da. Baina, joe, zakit, bakarrizketekin asko gozatzeta baina dibidez.
2: Gora etorrita, bai, bai, bai, bai, bai, gora etorrita.
6: Gauza batzuk etortzea ez ditu lagurua.
2: Oso grazia, bai, bai. Itzoko
9: eta bain azken aldean jo, euki eta aukera iteko pelikula de xentetan olako pare, oza, esaldi, leno zandu bezalako esaldi txiki hoiek.
2: Pekeñaz parte.
9: Eta jo, zatez, jo, ba, nahiko nuke. Ikusentzunezkoan pixkat gehiago, pixkat gehiago, bai, bina hortako. Nire ustez, bai, bakarrizketak, bai, antzerkia, ala nola zuk baka zuitia. Ez? Osa, zu da kasu hori sortzia. Baina, ikusezun, iruzte zait kriston, osa, horrokuston taldia, erda.
6: Haukezu representanterik edo?
9: Ez dakar. Matematek nahi badu, representatu, ez dikurien.
6: Ja, eskari. Makizu, beraberako, beraberako maskotak representantea daukela?
9: Eh?
6: Beraberako maskotak?
2: Ez. Honintzen, beraberako erreginan kopako finalia, bueno, honintzen, esatari bezala. Eta, ba hori, behaiekin itzaiten, osea, ni honintzen, DJ-akin, maskotakin, bueno, ez da, jandiakin.
6: Honenakin.
2: Eta danak zekaen, osea, hortzen tipo fantasma, baina fantasma bat, eta hori, behazan danan maena hierra.
9: Baina, hombre, mi ezken, ni fantasma bat ez dut nahi.
2: Osta, flipa.
9: Zene, askotan ezatik, eta zun dola lortzezuta, ba, ez dakit nola lortzeten, baina, hola, mateitelako ziroko eta zene zelako imeiak bialtzen.
2: Ja.
9: Baina, jo, nahiko nuke, ez, baten batek pixkat txukun, lortzia papel pixkat.
2: Zaila.
9: Ke guaini, super eskertuta oin artekoaz, baina,
2: baina, bai, bai, tokaitea, ez?
6: Nik jakin unetik maskotak repreazuk gela, ja, nao...
9: Segun zer repre, porque olako fantasma bat aldin bazan, nahi jo ez,
6: baina lanen dau, baina maskota lanen dau, eta bideiatzen nahi da, azter bururo,
9: Bai, hemen.
2: Bai, bai, ibiltzea, esan zi, baina tokian.
6: Kiston jira ite, bera.
9: Eta hortaz bakarrik.
2: Bai, maskota.
9: Maskota izateaz. Osa, zer dugu, katxarro baten barruan.
3: Maskota eta repreak, bia bizitza hortaz. Osa, eta bakarrik maskota, maskota eta repreak, kotiz.
2: Tigre bat zan,
6: flipa.
2: Demosuan dantzan. Demosuan dantzan, dantzan. Teatze zan, zan.
9: Hombre, izerra ditan.
2: Iar txiki txiki bat bai.
6: Hombre, iarra egon gozta da hor, konsumituta da hor. Barrun konsumituta da hor.
2: Dezitun dantza bat edo.
9: Muñeko horren barruan ze.
2: Egun osua, amaiketatik amaiketa.
9: Pasa, pasa egin da pasatik.
6: Deria bat bezala.
3: Oida. Okupazion, tigre bera-bera.
2: Okupazion.
3: Ifuera, ez?
2: Pa, ikaragarra jasa.
9: Azitu lan, abakarik anazte burutan ordu dune, gun bat.
6: Hombre, igual entrenamentutan, jute animatzea.
2: Zagit, zagit, zagit.

0: Hori bain, jendea claro. Eta zazpitan, zeko lekoa, eta atzeratzen da banda, beste datutan mexikana jotze duten beste datu, eta egin dute baita ere, bueno, kizkame, ez dakit, nik ez dut zuzenean
1: ikusi. Bai, bai, lako edo jolaza bezala, ez dakitze bai, bai.
0: Eta rollo americano, baina zezenekin berri.
1: Saie oteko.
2: Bueno, so, babida, ondo dator, zera sigia zezenekin, eta bukatu dugu zezenekin berriz. Zea tal...
1: Bukatu dugu.
2: Kurioso,
0: Ez, ikusi dugu badaudela bizitzan mugibidea izateko aukerazko.
3: Bai, bete ikusten
1: torero.
0: Torero,
2: bombero.
0: Torero, bombero.
2: Torero, bombero,
0: bakarrizketak, antzerkia, tigre baten reprea, tigrea bera.
2: Tigrea bera. Ez dakigu tigre o tigresa?
0: O tigresa.
3: Tigria.
0: Ah,
2: gizonezkoa zan.
3: Bai.
0: Gizonezkoa.
3: Bueno, gizonezkoa zoen.
1: Zuetut ez zue behar, pompaire zan ez ez zue maskota behar, ni hal naiz izan, nahi bat. Ja. Ez da kato repre, baina ni naiz.
2: Ba, apuntatu gaz, bai.
3: Apuntau, maskota.
2: Zer nahiko zen nuke izan. Zer nahiko zen nuke
3: izan. Zer
1: ze guai.
2: Zegu bere garaien pentsatu genuen, baina emengoa izan litzekela euskal pilota bat.
1: Ni, pinpon pilota naiz.
2: Pumpaires pilota naiz, ola besota hankakin, eh? Osa, besoketa hankak utziko genizkizu kateratzen, eh? Ikusi ingozia,
1: nola freskito edoteko.
0: Realeko...
2: Txurin,
0: txurin.
2: Ez dakit nuen zainan onda ustetetzela, ola.
0: Bueno, txurin urdi, da pizka torrela, eh? Da pizka
2: kopia. Abai, egia da, baloia bera, ez? Da gero dauka.
1: Ah, egia, hola da, hola.
0: Eta gaina txuria da...
2: Inspiratu gaitezke hortik, besti?
1: Bueno, nik, bai, zuen gatik, nahi zuena.
2: Larruzkoa, pelota.
1: Ba, zera, sunen soñeko hori.
2: Larruzkoa.
1: Ez zaitan berdin geldituko.
3: Sune.
0: Norena, zure, jo sune erak izan.
1: Bai. Juntan, ez dakit, zinema aldira, juntan olako... Ez dakit,
0: zinema aldira.
3: Ez dakit, ez dakit zarate genia.
1: Ez dakit zue?
2: Ez.
1: Ez dakit, sune, juntan, ez dakit zinema aldi, edo ez dakit zeatan jarri sune, eta pilota trajea. A ber, ez da pilota trajea, da traje bat guai, super guapa da, o, tipa.
0: Ai, bai, bai.
1: Baina dao, como inspiratuta.
0: Bai, pilotaren zati horiek, ez?
1: Bai. Diseinatzaile bat ikintzen, ez dakit zein.
3: Bola, ze ondo, diru eukitziak hori eman. Diseinu gaitik zuen rapa.
2: Jarriet,
1: sune pilota, pelota.
2: Sune pilota eta hau da zait.
3: Vale.
2: Dala, disfraz de piloto de la Fuerza Aérea para niña. Ez zan hau, ez zan. Ez zan hau.
0: Horrela ezen jo.
3: Bueno.
2: Bueno.
3: Ba, nik uste dut
2: negoziatu, bain.
3: Bai, nik uste dut honekin hori da.
1: Repreanata nerea, satana eta mangot nik.
0: Hori da abantai bat, claro.
2: Autorreprea izatea.
0: Autorrepre, autónomo, autorrepre, yeah. Bueno.
1: Dana, tira, auto, bai, auto.
3: Bai. Automatiko. Ahi ba.
2: Bueno, esti.
3: Bueno, hausartu
2: ginen zugon bideatzea, izan zenon, bueno.
3: Etorriko naiz,
2: eh? Ez dut bezatzen nikungo naiz.
3: Hori da.
2: Oain ez dakit ze iritzik intzua zen hemendik.
1: Ondo, guztu. Eta nahi, taber, nietorri nahi zonean, ere, kaletu izkiazue gauzak, He hablado de mi libro, posik.
3: He hablado de mi libro.
1: Zega jona ez du.
2: Kostatu zaitu iristea.
1: Kostatu zaitu aurkitzea. Urrengo tako, nahi ez, nahi jabakit. Urrengo pertsona berrientzako, biali argazki txokin, oso ze, pixkat, landuzazue pixkat.
3: Barka, berrexa. Zaila da jatzea.
1: Zuki imaginatzen zu, hola jarriko gula punpairez, oso ze, ez du jartzen.
2: Ez, jarri barroko atzeko rotonda oitan, lehenengo rotonda oitan ja, punpairez, punpairez, berroita mar metro.
1: Hola, kartel hori fosforito.
3: Ez que gurire iguala pasazitza egon da, zuei iguala ite izuegu.
0: Bai, bai, ni lehenengo aldiak uste ditzen pila bat. Zartu ditzen hau eskolan.
3: Hemen kenduta inguruko danetan.
2: Eta ojo, eta ateratzen, ni lehenengoan, galdu nintzen. Hemen dikero kotxe hartu nuen, abitu nintzen horratze kaldetik, eta poligonoan galdu nintzen, gaua intzan ja, bizpairu buelta manitun hemen digatera ezinik, poligonotik gatera ezinik. Lehenengo aldea
0: eskuinera sartzen zaren, nola jatetxe batetan, hotel batetan. Eta ja mazara aurrerago, eta ja, baina, gara, mamere zu buelta osoa.
3: Neretzat, oan atzetik ja mundua bukauita, niz baina horrega jo. Territorio deskonozio, ez jakin nahi ze pasatzean.
2: Ez di lagunduko izu guai. Alkarrekin atako.
3: Ba, hausi izan da dana gurko, zentzuleok ezkerrik asko ez di, gure gonbidapena jasotzeatik, etortzeatik, plazer bat izan da. Zerri zambuia iten, zambuia, zambuia.
1: Zambuia.
3: Zambuia.
0: Urriak amalau, iruña.
1: Zambuia da zumaiko amalau.
0: Amalau.
1: Zumaian erabiltzen da hitz bada. Zambuia da, pues de zambuirse, pentsatzen.
3: eta sartzea, hori.
1: Zumaiaren zatea zambuiain. Zambuiain uretan, edo zambuiain parranda baten, o zambuiain...
2: Azarok amabost, legorreta. Eren, bezperan urologo nahi marret, espero de ondo teagera eta salduko nesa. Urologoan zambuiain, marret.
3: Zambuia urologoan. Baulaxe, publiko eskerrik asko entzuteatik, datorren aste arte, ondo izan?
2: Jo.
3: Ale, aio.
4: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude.

0: Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzalek proposamena egin dute egun berdinean, Estebanek Elisabete Txanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldun nagusia den Elisabete Txanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkaiburu batzarrak. Ostegun goizean berriz jaiotako buruzagi Aitor Estebanek Txanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du EITB-n egindako elkarrizketa batean.
1: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Txanobe, bueno, yo creo que han hecho, están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
0: Radio Euskadin egindako adierazpenetan berriz, Bengoetxeak esan duea jotako edozein kiderentzat horret ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa, ikasle jakin batzuei USABeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea albidetzen zuten kautelazko neurriak. EHUko ikasle kontseiluak positibotzat jo du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate publikoan sartzerakoan irizpide berdinak berrezartzen dituen ebazpen judiziala. Eta Iker Aristuren heriotzak unkituta eta mugituta Nafarroako pertsona torturatuen sareko kideek kalte hori egin izanaren erantzule den estatuari eskatu dizkiote torturaren ondorioa konpontzea laguntzeko inoiz ez baitira erabat atzean uzten. Eskaera ostegun honetan egin du elkarteak Mertxe González eta Miguel Ángel Llamas Mozerabailaren bitartez Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxage psikologo taldeko kidekin batera.
2: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
0: Eta Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarren kalean dagoen Juani eraikin okupatuko etxebizitza bat ustu du ertzaintzak ostegun goiz honetan. Hamarnaka gazte hurbildu dira goizean eraikineko kidei elkartasuna adieraztera. Ertzaintzak etxebizitza ustu eta etxe horretan bizi zen gaztea eraman du. Ia hamar urte dira Judimendi auzoan eraikin hori okupatu eta Juani izena jarri zionetik, ostegun honetakoa baina ez da izan lehen etxegabetzea. 2022ko martxoan Juani eraikineko lehen pisua ustu zuten, Ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak egin zuten operazio hori eta bigarren zein hirugarren pisuetan zeuden. Gaztei argia moztu zieten hauetarako ez baitzuten etxegabetzea agindurik. Eta kiroletan Jon Izagirre azkenean bizikletan gainean agur esateko moduan izango da bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian. Igande honetan eskumuturreko ferula eta guzti eskumuterko hautsi baizuen, azkenean Lombardiako irtera izango da ormaiztegiarra. 16 urteko ibilbidean Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak aurtengo denboraldian bertan, bata Miguel Indurain sari nagusian eta bestea Marco Pantani memorialean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu ostiral honetan, Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik hodei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Hodei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizerdirako hobe esan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitxoan nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere hodeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, lurralaren egoaldean zertxoait gora ingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian, 15 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira maximoak, eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia.
5: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Se lo veía uno hace rato.
6: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
7: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
8: gerrago, zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
7: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela Iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
9: Astelenetan zazpitan, Naiz Irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
0: Egunon.
9: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
10: Laizte erabendu izango da.
0: Ni batean itxekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
10: San onge hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
10: Onda hona izerratia, Kroaziako telebista batean.
11: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
12: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
11: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
13: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
11: Espazioko ez tia, gozoa ez zein garestia.
0: Wow! Zer nahi egori edo podcasta.
13: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
11: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
13: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute ez.
9: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola salia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
9: Naiz Irratia.
0: Eta gaurko musika tartea Imagine Dragonsekin hasiko dugu. Follow You izena du 2021 kaleratu zuten abesti honek, eta Dan Reynoldsek bere bikotekidearekin izandako krisi pertsonal baten ondoren idatzi zuena. Hauxe da Imagine Dragons taldearen Follow You.

Eta Imagine Dragons taldetik etxera egingo dugu salto oraingoan Idoia Surmendi eta Inauta Elorrieta elkartu zirelako 25. Artikulua kantuan Idoiaren 2021eko Ilun eta Bar diskoan. Ba, gaur egun immigrazioarekin eta errefuxiatuekin gertatzen ari den guzti honetan kantu honek inoiz baina garrantzia gehiago dauka. Idoia Surmendi eta Inauta Elorrieta 25. Artikuluan.

Eta osnarketa kantu honetatik popera egingo dugu salto Sabrina Carpenterekin 2024an kaleratu zuen Espresso Short and Sweet diskoko lehen single moduan eta bere bi ibilbidea beste maila batera eraman zuen kantua izan zela esan genezake. Hauxe da Sabrina Carpenteren Espresso.

Eta pop estatu batu arretik Kataluniara joango gara oraingoan Okies Grases eta Rita Paisen La Gent que Estimo 2021 batean kaleratu zuten Atopean la vida diskokoa da eta bueno izenburuak esaten duen bezala maite dudan jendeari eskainitako kantua da Okies Grases taldearen La Gent que Estimo.

Eta Kataluniatik Euskal Herrira berriroren nogen datorrelako oksigenoa kantuarekin, taldearen 2018ko Live Till Dawn lehen diskotik ateratako kantua da hauxe zentzako oksigenoa.

eta gaurko kantuarekin ere Euskal Herrian amaituko dugu bihotzean izeneko kantuarekin zehazki. June Munen 2024ko singela da eta gaurko zerrenda izteko izenburu egokia. Hauxe June Munen bihotzean.

0: Egunon, goizeko sei terdiak dira naiz irratian zaude. Bagoaz eguneko aurre ikuspenetik. Lehenik eta behin Bizkaiko EAJ-an atzo ezagutu zen Ibone Bengoetxea izango dela Bizkai buru batzar Bizkaiko aldun nagusi izateko proposatutako hautagaia Elisabete Txanoberen ordez izango da. Orain alderdiaren barne prozesuan berretsi beharko dute hautagaitza. Bestalde azaroren 29ko hauteskunde orokorrei begira Frente Amplio hautagaitzaren lidergo argitzeko mugimenduek aurrera jarraitzen dute. Ada Colauk bere burua prestagertu du hautagai izateko, baina ezkerreko indar guztiek hautagaitza bateratu osatzea jarri dute Valentz Zagisa. Koalizioak urriaren 17 baina lehen aurkeztu nahi ditu hautagaiak eta hauteskundetarako ibilbide orria. Bestalde Bilbon etxebizitza eskubidearen alde Arriagan kanpatua daudenek prentxaurreko egingo dute goizeko 10:30. Arratsaldeko 6:00 berriz elkarretaratzea egingo dute. Gasteizko legebiltzarrean kontrol osoko bilkura egingo dute gaurkoan eta Nafarroan Jose Luis Araste ekonomia eta ogasun kontseilariak 2027ko Nafarroko aurrekontu orokorreko aurreproiektua aurkeztuko dute goizeko 10:00. Munduan Oslon 2026ko Bake Nobel sariera gaurkoute gaur goizeko 11:00 Norvegiako Nobel batzordeko presidente Jørgen Watne Frietsesek emango du sariduraren izena. Bestalde Italian hauteskunde giroa geroz eta handiagoa da. Parlamentuak atzo behin betiko onartu zuen Giorgia Meloniren gobernuak bultzatutako hauteskunde lege berria gehiengoaren saria ezartzen duena botoen 42% gainditzen duen koalizioarentzat. Lege egintzaldia 2027 arte luzatu daiteken arren, hauteskundeak udaberrira aurreratzeko aukera gero eta gehiago aipatzen ari dira. Kiroletan futbolean Atletiken urrengo partidaren atariko izango dugu eta Alabesen urrengo neurketari begirere jarriko gara. Bigarren mailan Sanserekin urrengo partidaren atariko egingo dugu. Saskibaloian Euroligan Baskoniak Besiktas sartuko du gaur gaueko 8:30. Eskubaloian emakumezkoetan Betionaken urrengo partidaren atarikoa izango dugu Alsobal ligan berriz Bidasoanera. Eta pilotan 4:30 txapelketan Elordik eta Larrazabalek elkarren aurka jokatuko dute gaur gaueko 10:00 eta 4:00 Durangon. Eta amaitzeko kulturan Bilboko Arte Ederren Museoan Balerdi Lerro Infinitua erakusketa aurkeztuko dute, Donostian Jokin Erkorekak Odola eta Gatza poesia liburu aurkeztuko du, Donostian baitaren Niña Balak disko berria aurkeztuko du eta entzunaldi berezia egingo du goizeko 11:00 Egia Rekorsen, eta amaitzeko Bilboko Arriaga antzokian Arriagaren aterkia ekoizpena aurkeztuko dute goizeko 11:30. Bauxe gaurko egunak ekarriko diguna eta horren pendiente egongo gara.
1: Naiz irratia.
0: Eta aipatu dugu lauterdiko txapelketa, ba lauterdiko txapelketarekin abiatzarekin bat kontrakantxa ere bueltan da. Urtengo berrikuntzekin katedrako irratsaioak, aktualitateak, kinielak, gonbidatuak eta sariak izango ditu protagonista. Mugikorrean katedra aplikazio jetxi eta Naiz irratia taldetxoan sartu besterik ez duzu.
2: Bueno, ba osteguna dugu gaur eta ohitura zarrak onak badira beti ere, ba ez omen dira albo batera utzi behar eta guk ere ba ez dugu hala egingo ohiko izaten dugun eskupio eta tertuliarekin izena ere jarri diogu. Ongi etorri kontrakantxara, entzule, ostegunero katedrako lagunekin izango dugun irratsaiora, eta badakizue, ba bueno, hemen aktualitatea landuko dugula, katedrako kinilak noski oinarri izango ditugula, berritasun handiekin dator gainera aurtengo denboraldia, sariekin jarraituko dugu, onbidatu bereziak, beraz, bueno, kontu gari, gaur guztiak argitzen saiatuko gara, eta lehen kinilera baize, bueno, kaixaban mastersan baitu da, eta ostiral honetan bertan jarriko da martxan lauterdiko txabelketa, beraz, denbora gehiagori galdu gabe, asteko lanki deagurtu dardugu, ari Santa Maria, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, Joan.
2: Zer gara?
3: Ondo.
2: Zer bai? Ondo San Marko, ez?
3: Jokatu zara pilotan edo.
2: Jokatu gutxi eta jarraitu ere ez pentsa, eh? Udan pixka deskonektatu dut, baina...
3: Nik kontatu nintzen, bai ustaia partean, San Ferminen handotiko bai aritu nintzela anaiarekin bada jokatzen, nahiko pikatuta gainera, baina abuztuarekin berriz ere urrundu gara frontoietak.
2: Gero, noiz baite akaso apustuaren berri eman beharko dugu hemen, eh? Egin genioen apustu hemen naizeko reakzio, asteko...
3: Baina bueno, hori duela orte bete izan zen...
2: Ez, duela iate gutxi. Ander Mina, kateratik, arratsaldeon Ander.
4: Baitu zoi ere, arratsaldeon.
2: Zer moduz gara?
4: Ongi, mentxe ja. Urte berria, bueno. Egon berria azteko irrika, eta behar duna azten dela uterria.
2: Oporrak aztuta, jazta, eh?
4: Hori da, bai.
2: Azartuta.
4: Horkual, bai, gutiz. Zuek ere,
2: eh? Bai, ja aztu dira. Eta beharra ere badagoia, eh?
4: Bai.
3: Eta eritu zara zu frontoietan, Ander?
4: Bai, pixan mugitu gara, bai. Egin bat, ez oksidatzeko nahikoa, eta ez oksidatzeko gara txapelketekin, orain hasiko gara pixan zerioago, zire bai.
2: Hori galetuan izun, zuek pilotari izan da eta pilotazale leialak izan da, bueno, udaren eseguraski izan txartela jarraitzen, ez? Alde batetik bestera, ez akaso demoraldian bezala,
4: bai,
2: baina...
4: Hori, ez da intentsiate hori narekin ez da egiten, baina, bai, nozienka partiduren bat, txapelketa txaren bat, herriko erritako jaietatik, eta hortik mugitzen gara, eta, bueno, entrenatzen, azkenean, ongi pasatzen dugunez, aurrera.
2: Ondo.
4: Ongi atorki egon zerbait da.
2: Ederki. Bueno, ba, gero labur badare, bueno, itse ingo dugu pixka bat gudaren inguruan, nor ikusi duzuen fin, nor makur, bueno, baina hasteko demoraldi berri bat abiatzera doa, eta katedra aplikazioak berak, bueno, badakartza bere berrikuntzak, beraz, hauek argitzen hasi gaitezke gaurkoan, baina, bueno, azalduko diogu ere entzuleari, ze akaso entzule berriak baditugu, eta zer den katedra, ez? Ez dakitan lezuk azaldu nahi duzun, azkar batean, horrela, entzuleak okatzeko.
4: Bai, katedra, bueno, Futbolean fantasia gauden antzera, pilotari buruzko sortu dugun aplikazio berri bat esan arnun, baina urte eta piko daraman aplikazio bada, lagunekin eta familiarekin edo lankidekin lehiatzeko, dirua onartzen ez duen aplikazio bada, bakarrik puntu virtualak irabazteko, eta azkenean laguntzen du txapelketak urbilagotik edo barrenagotik segitzen, eta nolabait, pues, pilota modu hori sakonago batez bizitzera, ez, eta...
2: Hori da.
4: Hori, nuztete, ideia polita iduzitze egun, eta proiektutxo bat, zinean.
2: Hori da. Eta ibatu, ba, bueno, horre taldetxoak daudela noski lehiatzeko, guk badugula, iaztik naiz geratiko taldetxo, eta, bueno, hortxe ibiltzen garela gure artean pikean, ba, gaude pertsona, bueno, batzuk, eta hortxe ibiltzen gara. Esan bezala, berrikuntzak, eta ean ondik hasi gaitezken, ze badira batzuk, hasteko, Ander, estetikoki ez, egin dela aldaketa bat aplikazioan, dena eskuragarriago, edo, bueno, bistara argiago geratu dadin, ez dakit zer nabaro enduko zenuketen honen inguruan.
4: Bai, ez, pixkate, lehenengo mangenean formatoa pixkate oso zuzena, erraza zen oso intuitioa, baina uste dute berrikuntza edo zuai behar zuela, eta toki hori ematea lehenengo gozta irutu ditzegun, erabiltzeko erosoago bihurtzea ere, eta honekin batera pues, jokatzeko modalitate edo xarma gehiago sartzeko ez sortu ditugu pues, gauza pare batzuk, lehenengoa dela, pues, esperientzia puntuak, nolabait, gero eta gehiago erabiliaz aplikazioa, ba, gero eta puntu gehiago lortuko dituzu, eta pues, kategoriaz gora egiten jungo zara, eta horrez gain, txak puntuak, direla, bueno, txak onomatopeia ez, da pilotari munduan edo pilotari bueno, ETV-en eta pues, askotan sabiruzitxek erabiltzen duena inaku bat edo tanto berezi bat ikusten dena, ez, txak, hori entzuten dena, bai, hori da. Soño horrekin gainera, bai, bai. Ba horrekin, txak puntuak sortu ditugu, nola bai, jardunaldietan, pues, abantaila elortzeko. Orduan, kinilak egin ez gero puntuak irabaziko dituzue, eta puntu horiek erositzazkete, gero, abantaila txiki batzuk, badirela, iru sartu ditugu horrengo, badela, tanto tarte bat hautatuz gero partida batean, bikoizteko aukera, hau da, adibidez, norbaitek 12-15 edo 16-18 jarteko zabantzan bat zaude, puntu batzuk gastatuz gero, bi aukerak hautatzeko aukera izango da. Beste bat da, puntuak bikoiztea, dela, apustu egiten duzun aukera, asmatzen baduzu, puntuen totala bikoitza egiten dela, orduan, partida asmatzen moduzu, bi irabaziko dituzu, eta emaitza gainera amaitzen moduzu, hiru puntu direnez, sei izango diateke. Eta azkenik da, adituaren ikuspegia, badela, hau aldatzen jungo den euneko balio bada, eta laguntzen digu ikustera, erabiltzaileen, oza, aplikazio osoko erabiltzaileek,
2: zein bozkatu duten.
4: Zein bozkatu duten, eunekoa, ikusiko du, hori da. Mogenetan laguntzen dizu, pixat, galduta batzu de partidaren batean, ba, gira bezala, edo pista bezala, agotatu zero, jakin guzu. Da, soberaren programa formatuaren 50x horre.
2: Hori da, hori da.
4: Publikoaren horren antzeko zerbait.
2: Bai.
4: Hori da, bai. Eta hori dira, jola saldetik, hori dira berrikuntza nagusienak. Eta bestalde, pues, galerian eta pilotarien aldetik osartu ditugu, pues, pilotarien pixat informazio gehiago, eta nolabait, atributoetan edo bakoitzaren zehaztasunak, balio batzuk manziogu bakoitzari, pixaldien behar jakin ezan bakoitzaren hau modu orokorrean egin dugu, ez da, inondik inera zehatza, eta keixak etorra itezke, baina, bueno, pixate, bai, berritzen atik eta bururatu zitzaigunez, pues, sartu egin dugu.
2: Ondo, berrikuntza asko beraz, zuk txak askorik egin duzu aritz?
3: Bueno, nik udanetan egin dut baten bat, ez askorik, baina bueno, tanto ikusgarriren bat,
2: bai,
3: noski.
2: Ondo, beraz, esan duguna, ez? Aldaketatxo batzuk bai, esan duzuna, kategoria horiek, ez? Benjamin jatatik hasiko gara guztiok, eta bueno, pixkanaka igotzeko aukera izango dugu, eta, bueno, nabarmenena, kaso, esan duzuna, ez? Etxakena, txampon virtualak nolabait, eta hor, bueno, aktiboa goa denak, ez? Izango dituela beti ere etxak gehiago, edo puxtarri gehiago, esperientzia gehiago. Eta, bueno, horrek sarituko du aritz, gu ere hor, bai. Beti egotea txak pendiente.
3: Eta nik behar ditut, txak horiek beraz, Andera berre, kontaidazu pixkate nola bai. Irabazten diren horiek. Aktibo izatea da lerroburu nagusia, baina ez dakite, astero bai. Pinielak egitean edo egunero aplikazioan sartzean, nola lor daitezke hauek?
4: Esan dituzu justo bi moduetan. Sartzeagatik aplikazioan lortuko dituzu puntu batzu, bitxin, sartzki ezakizki dala, badira, momentu etxo bat, eh?
3: Bai, nik bihar ditut, bai? Beraz,
4: egon dira. Bai, denok, uste dut denok baditu gula, eta denok egon gorela hor.
2: Eta gero asmatu egin behar da, txakekin, esan nahi dut. Zai ez, zuk handela ipatu duzun aukera hori ez, pixka bat ikusteko ze joera dagoen zein bozkatu dukendeak, izan daiteke, pixka bat, galduta bazaude, baina izan daiteke ere beste estrategia bat erabiltzeko ez, guztiek abautatu dute, eta nik jak beste puntua behar ditut, beste aukeratuko dut, beraz hor beste estrategia batu sartzen dira jokoan,
4: Jarri ditugu enpuntuatzeko modua, dira, kiniela egiteagatik amartxak jasoko dituzu,
2: vale.
4: Eta hori ez gain, txak bat, asmatze duzun aurreko kinielako puntu bako itzagatik. Eta top eunean geratuz gero, bost gehiago.
2: Top eun.
4: Top eunean sartzen bat ara,
2: bost gehiago. Orokorrekoa.
4: Hori da, top, hori da. Eta honez gain, azte bat idik bestera, akumula edo no, gorde dituzkenak dira hogeita mar, bilienez. Beraz, azte bat idik bestera, derri gorduta zaude dira, zerbait erretzera edo zerbait erabiltzera, zerbestela, hor metatzeak ez dizu lagunduko.
2: Vale, osa, jardun aldiro hogeita mar baina gehiago zindira izan.
4: Hori da,
2: ez ezin dira kumulatu.
3: Ez arraza, lehenengo egunen artean geratzea, gainera naiz erratiko talde honetan, bai, bagara egun taberrogeita marre pertsona, baino gehiago pentsa beraz, ez dela erraza. Gainera, Jon ere azalduko dugu, bueno, katedrako lagun arteko eta gure arteko harremana ere, bai, pesin dartu dela, ezta?
2: Bai, noski, harremana indartuko dugu, bueno, guk ere berrikuntza txiki batzuk ez, saiatuko gara astetik astera gonbidatuak ekartzen baita ere, pilota munduak irekin zer ikusi dutenak, ala besterik gabe, pilota zale xelebreak eta direnak, eta saiatuko gara beraiek ere gurekin izaten, eta bueno, gero ere, Zander, gure irratsaioak entzuteko aukera izango dela hor aplikazioan nonbait.
4: Hori da, bai, hori. Horrendik ez dugu programatu, baina bai, jarriko dugu bai, linka egongo da, eta bai, tartetxo bat egongo da ezkerreko menu horretan, eta hor sakatuz gero, pues, entzuteko aukera izango dute, bai, nagoen linkak jarriko ditugu, eta hor, entzuteko bai. Aukera izango dugu.
2: Hori da, orain txera ikus daitezke albisteak, ez? Esaterako, gehienak orain txera pelota proligaren albisteak dira, ez dakit, soilik hortara mugatuko zareten, pixkat pelota proren azken ofizialak direlako, edota bestelako erreportai kontuak, beste albisteak sartzeko asmori bat zuen.
4: Kontutan dugun gauza bat da, ze jarriko dugun, orain goz profesional bakarrik jarri dugu pelota proliga, sakonduko dugu, ez azkenan dudan geldirik ez gara egon, eta gutxinaka urtean zehar ere gauza gehiago. Atrako ditugulako banago, eta hori. Bestalde hori, txakak galdetu jazuen zalantza, aplikazioa goi irekitzean, goikaldean atratzen da, txaken menu berri bat, pilota hori edo...
3: Urezko pilota bai.
4: Urezko pilota bai, klikatzen baduzu, aukera batzuk, eta nola lortzeko aukera jartzen du. Historia bat zain, eta bena, orduan hori duzu, dena ikusteko aukera.
2: Bai, egia da, orain sartzen zarela aplikazioan, eta bueno, horako tutorial moduko bat badago ez, dena saltzen
4: du. Beraz, bai. Bai, berriena bai, bueltatxo bat emango dugu, baina bai, pilota munduko dena bateratzerik badenu, gustatuko litzaiguke guke, bai.
2: Pasan bezala, gure arteko harremana ere indartu dugula, guk noski gure sariekin jarraituko dugu, prinsipioz naizeko motxilekin jarraituko dugu, akaso binakakorako egun ikusiko dugu aldatu edo ez, zuek ere esan, zuek partekatu zuen iritziak, ez dakit beste zerbait nahi duzuen, edo ez dakit motxilak erabilgarri dituzuen, ez?
3: Katiluren bat, akaso?
2: Katiluren bat, nik zatakit, ez dakit beste zerbait, ez dakit zaukurtzen zaizun.
3: Nire gustaten zait asko, Jon, eta ipatuko temen ea nahi zerratiko entzuloren batek, bada... prestatu ezakeen, edo naiz irratiko, edo naizeko maioten bat, edo akaso...
2: Ostra hori bai,
3: bizikletan
2: ibiltzeko. Egin behar duguna da, akaso buruzburukorako, ez, buruzburukoa diot, pixka bat daleako, ez, txapelketa erregea esan ganezake, txapela bat,
3: Beitu, bai, badaukera.
2: Hori... Ezeko talde txoan ira bazateratzen den antzako, hortxe txapeltxoa. Dena den, bueno, gure tertulia edo irratxai hauek ere esan bezala entzunga izango dira, gonbidatuak izango ditugu gurean. Dena den, azkar batean, bada ere, pixkat udari iso egin behar diago, egia da nik askorik ez du ala jarraitu, aritzuk ere diozunaren arabera bintzat, askorik ez, baina horretarako ditugu hemen adituak, pilotariak. Ander, ez dakit, zer nabarmenduko zenuken, egia da, bueno, batzuk oso fin ibili direla ez, ba, Mastersean nagusitu berri diren Elordi edo Mari Ezkurrena, beste batzuk Jokin Altuna esaterako, ez, bere mailatik urrun, ezoiko maila batean ikusi dugu, edo maitza aldetik behintzat, ez dakit, zer nabarmenduko zenuken udatik?
4: Ba, nabarmentzekoan, bueno, lehenengo gauza, nintzat laso eta albizu erakutsuten maila, iztuetarekin batera, izugarri ezan dira, Mastersean, Elordi eta Mari Ezkurrenaren papera ere, oso izan da. Arro dintzait, Mastersean, zein finaletara, ez laso, ez altuna, ez iritsi izana, eta bai, gehien bat hori, pues, alde batetik, laso, pues, ahi dazi dituela, pues, lau dago txapelketa ez, okeraz banago, eta Jokin asfaldiko partez ez duela, txapel bat bera ere bera irabazten, eta hori da, arreta ditzen nagoena, hori nintzakit, lauter dirako termo guzti ongo den, baina bai, dago, pixate guztot, beno buruan dugun galdera, ez, altuna, ze, zerbait pasatzen zaion, edo, zekit, abian, zuek ere bat egite guztuten, edo,
2: Bai. Azkenean, udan ez dela bere mailan egon hori argi dago, nire usteo zalantza gutxi dagoela. Bueno, bagaude kontutxo batzuk hor atzean, akaso beste faktore batzuk, hemen noski ezin ditugunak esan, baina bai, badira saltza kontuak ere bai, azkenean ez, pilota mundu zabala da, era berean mundu txiki ere bai, baina, bueno, badira beste kontu batzu, baina, bueno, guk ezin dugu horretan erreparatu, eta bai, kirol errendimendu hori dagokionean mintzat, bai, ez bera bat ez oikoa izan dela, aritze Jokinen udara.
3: Bai, guk hemen bagatoz kirol kontu eta ze hitz egitera, kantxatik urron gertatzen direnak, bueno, badaude ere beste leku batzuk hitz egiteko, eta zueke aipatu duzuenaren arira, CaixaBank Masterrean bakarrik partida bakarra irabazi du Imazekin, eta aurretik ere ez da oso fin ibili, beraz ezakite nola eritxiko den lautardikora, baina bueno, nik uste maia honena berreskuratzeko bidean bintzate egonen dela bai.
2: Ea. Aipatu zula Imaz, bueno, ez dago lautardikoan noski, baina aipatu nahiko nuke, Imaz ere, ez dakit, uda oso txukuna izan ote ben, gainera ikusita ez, landa eta nola dato zen, ez dakit binakakorako ere lan egin beharko du, ez?
4: Bai, gainera bere bizilaguna duen, ez? Unaz landa, kriston maia erakusten ari duena, bi eskuruze, proiektu handiko atzelaria ere, eta bai, bere eman bardu, eta alde zein tonto, ze, karo, gaina euda pasata gero,
2: claro.
4: Aukera jasotzen hasi ditu, bueno, Gabiron balde batetik asten, eta landa bestetik baikon, ba, ez dakitze pasako den, enpresen esku geratuko da, baina bai, aukerak landak izango dituela, hori usteten hon, denon agotan, dagoela.
2: Bueno, ikusiko dugu, esan bezala, final zortzirenetako kanporaketekin abiatuko da lauterdiko txapelketa, ostiral honetan bertan, eta esan behar da, kanporaketetan bertan, ja, baditugula partida, nio, xelebre batzuk, horre, laso eta jakaren artekoa ikusteko moduko da, hori azterkatatzen den hor, eta bueno, guk noski gurekin hilagin hasi behar dugu, dagoeneko abian dugulako, eta, bueno, ba, final zortzirenetako lehen partida, Elordi eta Larrazabalen arteko izango da, Durangon, ostiralean, eta nork hasi nahiko du, demoraldiko lehen kinielarekin.
3: Emago dugu izan.
2: Bai, Anderi emago dugu izan, venga, Ander.
4: Nire, jasun eta, bueno, Elordiren paperagatik nabarrerenan, bai, segi finaletan eta finalean, bere alde egin dut, ama segi mezortzi, Larrazabalen alde egitea, bueno, edo noiz egin dezakez, eski, badakigu Larrazabalen maila, badakigu zeio komodua duen, eta edo nori irabazteko gai dela. Baina, Elordi neralde, amasei mezorti. Tartean jarri dut, ez dut txakik erabili gendit.
2: Bale, ondo. Karo, txakik, oraindik txakik ez dugu, ez?
4: Nik bai, baina grau, usut udakoak direla.
2: Bale.
4: Hasiko naiz legalki jokatzen
2: horregatik. Ados, ondo. Ondo iruditzen zaite.
3: Arbesteak ere zure bila jarretzen duten.
4: Ez dut.
2: Bale.
3: Nire apustua, nik Larrazabalen alde, egin dut, gainera entzun nuen Elordik igandean partida ostean esan zuela, bera konfiantzarekin edo konfiantza handiarekin dagoela, baina hala eta guztiz ere Larrazabalen alde egin dut, eta masei mezortzi, jarri dute.
2: Masei mezortzi. Ba, nik Anderrekin bat, nik Elordiren alde egin dut, egia da, zalantzasko izan ditu dala, ze Elordi, bueno, ez da, berezik lauterdian espezialista gehiago akaso buruzuruko orako da, Larrazabal gehiago ikusten dut, baina egia da oso momentu honean ikusten dela, Mastersean sekulako maila eman da, horrek nosi konfiantza ematen du, eta bai, nik ere Elordiren alde egin dut, baina Larrazabal amasei eta mezortzi tanto bitartean kokatu dut. Hortxe gurekin hierak, ostiralerako, eta larun batean, esan bezala, esango nuke partida izarra, laso eta jakaren arteko Bilbokoa Labriten. Ander, hori egintzazu?
4: Ba, ja, zein ustez partida hori dela azte buruko deigarriena, ez? Jaka, bueno, San Mateo irabazitzen barezkurenekin batera dola gutxi, Lasso, ba, kiburna, nola egiten den modalitate honetan, gainera iaz jolastu gabe lesioagatik Kristo gozea izango du, eta Lasoen alde jarri dut amabia amabost honetan, amazik emetzortzi amabia zalantza izan dut, eta azkenean amabia amabost.
2: Bale, bale.
3: Nik ere Lasoren alde eta emaitza berdinarekin amabia amabost Iruñean jogatuko da, Labriten gainera nik uste bada horrek ere eragingo duela.
2: Ados, nik Lasoren alde egin dut, eta 0-11 jarri dut jaka, bai, nik uste dudalako, bueno, Laso partia oso ona jokatuko duela, hori, gainera Labriten jokatuta, eta jakak izango duela partia horietako bat, bere horietako bat, ez, deskonektatu eta katxasko egin, eta...
3: Nahi baino gehiago ikusten ditugu bai, partia horietako bat.
2: Horrelako asumatzen dut, jakaren aldetik, beraz, nire apustua behintzat, 0-11 bitartean, hor pixkate, arriskatuta.
4: Txapelketa zirako, agez, iba zait, igual desentxokota zen bazara, gero horri bulta matea bai, izan diteke, eta don hori pasatza jo, aberar, ikusiko da.
2: Hori da, hori da, azkenean final zortzinetako partidek hori dute, ez, irala biziko partidak dira, txapelketa, bueno, demoraldi berri bat hasten da, ez, eta, nio, ez da erraza, kanporak eta hori jokatzea, eta ikusi behar. Bueno, larun batean, Dario eta Senar, Dario badakigu, minartuta izan zela, eta, bueno, uste baina lehenago itzulu da kantxetara, hori bai, esan beharra dago, dagoeneko jokatu ditu partidatxo batzuk. Ander, ze garri duzu?
4: Ba, partidatxan zalantza pi izugarriak izan ditut, Dario bai, lesioti bat, baina badakigu nolako fizikoa duen, nolako ritmoa jartzen duen, baita Senar ere, bi itzertzen dira, baina gorriaren gatik egin dut alde, Dario en alde, 16-18 jarri dut.
2: Bale, kaso, esperientziaren alde gehiago.
4: Hori da, hori da.
2: Zugaritz?
3: Igandean jokatuko da partida Lekunberrin gainera jaiak hasten dira ostiralean okeretzu banago beraz ere Kriston giroa egonen da Lekunberrin. Bueno,
2: jaia una rotza.
3: Bai, baino lan egiten dut. Beraz ezin, baino nik behitu, aipatu dugu lehen jardunaldi honetan ez, bueno, ez ustekoak eman aldirela, beraz nik Senarren alde egin dut. Senarren aldi alde eta 16-18 gainera.
2: Begira, banik ere Senarren alde egin dut, Dario kestitue konfiantza askorik ematen oraindik egia da, bueno, zer esango dut ez, sekurako demoraldi egin zuen buruz buruko batez ere, baina lauterdik orako, ezkerra badu, baina askuña ateratzeko bai, baina ez dakit lauterdik orako baduen, eta Senar nik uste nahiko ondo modatu aitekela, ezer galtzeko hori gabe aterako da gainera, nik uste presio gutxiago izan beharko lukela, eta nik ere Senarren alde, eta Dario jarri dut 12-15 tanto bitartean, ez dakit gehiegi ote den, baina, bueno, honik bere alde. Eta azken partida, astelenean, Tolosan, Artola eta Peñaren arteko, bere partida politia, nahiko orekatua, nik uste. Ander, ze gota duzu?
4: Honetan, behira, Artola semifinaletan ikusunen Navarrenan, eta egintzakit, konfiantza, ez dakit eskuak edo zei izango duen, baina ez zuen bere maitik nahiko urruniko zein duenet,
2: vale.
4: Peñaren alde egin dut, eta amabia amabos.
2: Bale. Claro, si hemen Anderrek informazioa du, Anderre adibitzen da, eta... ikusten du pilota, garraitzen du, guari gara pixka titxua no.
3: Ari nintzen horretan pentsatzen zeren iaz, ikasi nuen adituei kaso egin hartzaiela, eta aldenean, ba, beraien antzeko apustak egitea. Baina lehen jardunaldi honetan egin dute Anderren kontra, adituaren kontra, beraz ziurrenik egaizkaterako zaite jokaldia, baina nik Artolak irabaziko duela uste dut, partido oso estu eta luze batean, 19-21 beraz.
2: 19-21, bale, nik ere Artolaren alde egin dut, kaso honetan 16-18 jarri dut, zepeina, baina bai ikusten duela partida orekatua, behintzat, bien aldetik nik uste akatsak, bien aldetik tanto politiak, bai, nik uste partida nahiko orekatua izan daitekela. Ba, hortxe gure kinielak emaitzari dagokionean, galderekin goaz, hortxe dugu lehen galdera, B-serieko partidan, egiguren bosgarna eta Salaberria, irabazle eta galtzaiaren tanto kopurua, 15,5 tanto baina gehiago, ala gutxiago, Ander.
4: Partida hor baten alde egin du, Salaberriaren alde, eta plus 15,5 jarri dut. Hau da, 16 edo gehiago, egingo dituelakoan, eguren bosgarnak.
2: Bale, Aritz?
3: Nik nire estrategiarekin jarraitu harren, Anderri kontra egingo dio, teke eguren alde, 15,5 tanto beraz.
2: Gehiago.
3: Bai.
2: Nik Ander bezala jarri dut baita ere. Partida estu horrek usten dut, Salaberriaren alde kasu honetan baita, 15,5 baina gehiago eigurenek. Bigarren galdera, B-serian baita ere, Eskirotz eta APZ Etxea bigarrenaren artean, irabazle eta emaitza, Ander.
4: Honetan, eta ere zabantzak, Eskirotz.

0: Eta MVP-a, pilotaririk onena, hemen, bueno, badugu izen sorta, final zortzirenetan, Ander, nik uste badaki dela zera ogeratuko duzun, nik uste irurok, edeak, baina ez dakit, akaso sorpresa egon daiteke.
1: Ba, sorpresa egon da, bai, Dario jarri duzu.
0: Dario jarri duzu, eh?
1: Dario jarri duzu, ez dakit zeratik, egin dakoekin, ez dakit, sakearekin, edo, ez dakit, abante jaterako duen, edo, ez dakit.
0: Bale, Dario zunen espero, egia zan, eh? Bale, interesarria. Aritz?
2: Nik pixkate iazko arekin alderatuta lasoren alde egin dut.
0: Bale. Aritzeko, bai, nik eroi, eh? Nik uste dut, bueno, apostuare hori izan da ez, jakaren aurkan ikuste nahiko garaipen erosoa izango duela, eta horti dator, nire lehen MVP-a. Ba, hortxe, gure lehen apostuak, final zortzirenak, ostiralean abiatuko dira, lauterriko martxan, demoraldia martxan, gure martxan, eta ia zer gertatzen den.
2: Zorteon?
1: Bueno, zorteon, abar, ikusiko dugu.
0: Zortea behar izaten du, Aritz, ez dakienak.
2: Nire irakasle batek esaten zuen, azterketa baten atariko horretan ez, azterketa mai gainean zegoela, zorteon ez, justizia.
0: Justizia hori da, justizia egin nadia, oste buruan. Bueno, aurren oste gunean gehiago, Ander, ziuzu denbora gehiago kontuko, eskerrik asko, eta datorren astera arte.
1: Hori da, tater bat, eskerrik asko.

0: informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egun on, goizeko 7 dira naiz irratian zaude. Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldu nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin dute egun berdinean, Estebanek Elisabet Etxanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldu nagusia den Elisabet Etxanober ordezkatzeko hautatu du Bizkai buru batzarrak. Ostegun goizean berriz, EAJ-ko buruzagi Aitor Estebanek Etxanobek aldu nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du ETB-n egindako elkarrezketa batean.
2: Tanto Ider Mendoza como Elisabet Etxanove, bueno, yo creo que han hecho, están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
1: Radio Euskadin egindako adierazpenetan Bengoetxeak esan du EAJ-ko edozein kiderentzat ore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
3: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
1: Bestaldere aipatu behar dugu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin duela EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa ikasle jakin batzuei USAPeko proban euskara nota ezenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kalifikazioa kontuan ez hartzea albidetzen zuten kautelazko neurriak. EHUko ikasle kontseiluak positibotzat jo du Arabako Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate publikoan sartzerako irizpide berdinak berrez hartzen dituen ebazpen judiciala. Eta bestalde Iker Aristuren heriotzak hunkituta eta mugituta Nafarroako pertsona torturatuen sareko kide kalte hori egin izanaren erantzula den estatuari eskatu diote torturaren ondorioak konpontzen laguntzeko inoiz ez baitira erabatatzean uzten. Eskaera ostegun honetan egin du elkarteak Mertxe González eta Miguel Ángel Llamas mozeramailaren bitartez, Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxage psikologo taldeko kide batekin batera.
4: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
1: Eta Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarren kalean dagoen Juani eraikin okupatuko etxebizitza bat ustu du ertzaintzak ostegun goiz honetan. 10 gazte hurbildu dira goizean eraikineko kidei elkartasuna adieraztera, ertzaintzak etxebizitza ustu eta etxe horretan bizi zen gaztea eramaten. Eta kiroletan Jon Izagirre azkenean bizikleta gainean agur esateko moduan izango da bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian. Igande honetan eskumuturreko ferula eta guzti gogoratu ezagun eskumutura hautsi zuela, azkenean Lombardiako irtera izango da ormaiztegiarra. 16 urteko ibilbidean Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak aurtengo demoraldian bertan, bata Miguel Indurain sari nagusian eta bestea Marco Pantani memorialean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai ezatelako izan zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako besan da erabat aterik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizetik eguraldi eguzkitxoan nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ba, bagoaz eguneko gai garrantzitsuenekin, Aitor Estebanen iritziaren aurka Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldu nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabet Etxanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldu nagusia den Elisabet Etxanober ordezkatzeko hautatu du Bizkai buru batzarrak. Ostegun goizean berriz, EAJ-ko buruzagi Aitor Esteban Etxanobe aldu nagusi bezala jartzeko asmoa zegoela adierazi du, ETB-n egindako elkarrizketa batean Gipuzkoan Aider Mendozarekin gertatzen den bezala, inkestek Etxanobe sostengatzen dutela nabarmendu du.
1: Tanto Aider Mendoza como Elisabet Etxanobe, bueno, yo creo que han hecho, están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
0: Radio Euskadin egindako adierazpenetan Bengoetxeak esan du EAJ-ko edozein kiderentzat oreta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
2: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
0: Bengoetxearekin batera Ana Otadui batzar nagusietako presidente izateko hautagai izango dela adierazi dute. Dena den alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute, ala beste hautagaitzaren bat proposatu urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Dirudienez proposamen ezberdin hauek Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko leiaren ondorietako bat da. Eta bestalde Euskal Herriko Fronte Zabala EH Bildu dela aldarrikatu du Oskar Matute alderdi subiranistako diputatuak Espainiar estatuko ezkerreko indar guztiek alternatiba sendo bat sortzeko gai izatea nahi du. Herri Irratian egindako elkarrizketa batean Matutek esan du EH Bildu azararen 29-erako deitutako hauteskundeei Euskal Herrian konfiantza handiarekin ekingo diela.
3: Salimos a ganar siempre porque creemos y estamos convencidos de que tenemos detrás a un pueblo muy digno, que es Euskal Herria. Nosotros afrontamos este proceso electoral con enorme confianza en Euskal Herria. Euskal Herria va a saber poner encima de la mesa su voluntad de avanzar frente a quienes nos quieren hacer retroceder décadas, su voluntad de seguir ampliando derechos, libertades.
0: Ezkerreko alderdien arteko batasunari dagokionez, Matutek uste du Euskal Herrian Fronte Zabalari eraikita dagoela dagoeneko, alabere EH Bilduren nahi azpimarratu du Espainiako estatuko ezkerreko indarrak gai izan daitezen alternatiba sendo bat eraikitzeko.
3: En Euskal Herria ya está construido el Frente Amplio, que se llama Euskal Herria Bildu, que seguramente es perfectible y que puede incluir a más sectores y no hay ninguna vocación de no hacerlo por parte de Euskal Herria Bildu y que para el Estado nosotros sin ánimo de inmiscuirnos en lo que no nos toca sí que estamos deseando que sean capaces de construir, de armar una alternativa sólida.
0: Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu du EHUk epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa ikasle jakin batzuei USAPeko proban euskara nota ezenbatzeko aukera ematen zieten kautelazko neurriak dekretatuz eta kendu egin ditu ikasgai horren kualifikazioa kontuan ez hartzea albietzen zuten kautelazko neurriak. Auzitegiak azpimarratu du behinbeineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu gainerako ikasleekin alderatuta. EHUk azpimarratu denez ondorioz eta unibertsitateak aurkeztutako gainerako errekurtsoetarako euskara proban lortutako kalifikazioa prozedura judizialak hasi eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikasleentzat ere kontuan hartu beharko da. Ohar batean EHUk gogorarazi du hasieratik defendatu duela unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren arabera egin direla eta ikasle guztiei irizpide berak aplikatu behar zaizkiela. EHUko ikasle kontseiluak positibotzat jo du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako unibertsitate proba publikoan sartzekoan irizpide berdinak berrezartzen dituen ebazpen judiziala.
4: Informazioaren aria.

0: Eta EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroko eta Gasteizko parlamentuetan Hego Euskal Herriko lau herrialdeak etxe bizitza merkatuko ere mutentxenatu izendatzeko prozedura legeari hasiera mandakion, bi gobernuek arlo honretan dituzten eskumenak baliatuta. Etxe bizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio indar subiranistak, eta arazo handi horren aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasuan Laura Aznar bozera mailak iragarri du mozioaren asmoa.
1: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este Parlamento para pedir al Gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial tensionado. No estamos diciendo que todas las localidades de Navarra vivan la misma realidad, pero por eso hay que hacer los estudios, los análisis y la justificación que exige este procedimiento.
0: Laura Zanalek Nafarroko parlamentuan iragarpena egitarekin batera Gasteizko legebiltzarrean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa etxe bizitzagune tentsionatu gisa izendatzeko mozioa registratu du EH Bilduk. Kasu honetan Nerea Kortajarena legebiltzarkideak defendatu du izenapena Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzearen garrantzia aipatu arrazoi beragatik.
2: Astean esan genizuen bezala, dagoeneko erroldatu dugu, zona tensionatu izendatzeko legez besteko proposamena. Proposamena guk oso beharrezkotzat jotzen dugun proposamen bada, ze arazoa orokortutako arazoa da alokairuekin, etxe bizitzarekin dugun larrialdia orokortutako arazoa da. Badakizuen bezala etxe bizitzaren legeak ez du hitz egiten inungo momentutan udalerrietaz, hitz egiten du eremu tensionatuetaz, eta horregatik uste dugu arazoa orokortutako. Kortuta izan da, bere osotasunean izendatu behar dela.

0: Eta Iker Aristuren heriotza kunkituta eta murgituta, Nafarroako torturatuen sareko kideek kalte hori egin izanaren erantzule den estatuari eskatu diote, torturaren ondorioak konpontzen laguntzeko Itxaso León.
1: Eskaera ostegun honetan egin du elkarteak Mertxe González eta Miguel Ángel Llamas bozeramaileen bitartez, Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxagüe psikologo taldeko kideekin batera. Gogorarazi dute sarea sortu aurretik erabaki zutela beren ekintzaren ardatz nagusietako bat zaintzak izan behar zuela. Inork ezbaitaki eurek baino beto diotenez zein sakonak diren ondorioak.
2: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
1: Beraz, sarea saiatu izan da elkarren zaintzak eta autozainketak euren jarduera osoaren elementu nagusietako bat izan zitezen.
3: Hemos intentado que los cuidados, autocuidados y cuidados mutuos fueran uno de los elementos centrales de toda nuestra actividad.
1: Baina ondorio joi erantzuteko beharrak arazoaren larritasunaren eta politika bitarteko eta baliabideen beharraren oroitzapen mingarria izan du Iker Aristu sareko kidearen heriotzarekin iragan irailaren 6an.
4: La muerte de Iker Aristu ha sido un doloroso recuerdo de la gravedad del problema y de la necesidad de políticas, medios y recursos.
1: Horregatik bi mezu bidali nahi izan dituzte, hoietako bat gizarteari eta erakundeei dago zuzenduta.
4: Somos conscientes de que en el caso de la tortura, la reparación no es ni puede ser en ningún caso equivalente al daño sufrido. Ese daño físico, psicológico y moral está realizado. Es irreparable y no puede ser deshecho. Pero cuando es evidente que las personas torturadas tenemos necesidades tan básicas a nivel de salud, sería un terrible error pensar que la reparación solo se debe dar a nivel simbólico o económico.
1: Ala, azpimarratu dute estatua dela euren min hori egitearen erantzulea eta kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna duela. Sarea bera ere prest dago irtenbideak eta bitartekoak diseinatzen edo bilatzen laguntzeko.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta nazioartean Israelek Erresuma Batuak Jerusalemgo ekialdean zuen kontsulatua itxi eta bertako funtzionario gehienak kanporatu ostean, Andy Burhamen gobernuak tonua nabarmen apaldu du eta Netanyahuren gobernua lasaitu aurreratuz ez duela honen aurreko neurririk hartuko. Hortaz, gaur aurkoz ez dago Britainiar kontsulaturik gehiengo palestinarra duen Jerusalemgo ekialdean. Misio Britainiar gisa jarraituko du lanean, baina askoz ere langile eta eskumen gutxiagorekin, batez ere arlo humanitarioan jarduteko hemendik aurrera. Duela aste batzuk iragarritzen Britainiako handiko atzerri ministro Ed Milibandek, ez zutela gehiago alde batera begiratuko eta Zisjordaniako lurrako okupatzen dituzten kolonien produktuak debekatuko dituela, hainbat lagunentzako zigorrak iragartzarekin batera. Ba, bere burua biktima gisa agertuz Gideon Sar, Israelgo atzerri ministroak publikoki esan du ez zutela puntu horretara heldu nahi, baina Britania handiko gobernu laboristak ez duela beste aukerarik utzi.
6: Lo gatzinu lagia lehak, abel pulot memxeret aleibo hobilu utanu lehan.
0: Sarreko hartarazi dio Londresi eta nazioarteari oro arrez dutela zigorrik edo presiorik onartuko Zisjordaniako legez kanpoko kolonien aurka. Ahotsa gehiegi altxatu gabe erantzun dio Kievetik Ed Miliband, homologo ingelesak esanez, garrantzitsuena Jerusalem presentzia mantentzea dela eskumen gutxiagorekin bada ere.
7: It's important to say that this to your viewers, giving no quarter on the sanctions regime that we will bring in against illegal settlements in furtherance of us keeping alive the two-state solution.
0: En Milibandek argi utzen nahi izan du ez dutela atzera egingo kolonietako importazioen debekuarekin eta bi estatuen konponbideari osten diotela.
7: And we've got elections in Israel on October the 27th. We'll see what happens after those elections.
0: Milibandek eskua luztatu dio hilaren 27ko hauteskundetatik aterako den gobernu israeldar berriari harremanak berbideratzeko.
5: Informazioaren aria.
0: Eta eta kiroletan iba eta basket izan da liga femininako bigarren jardunaldian garaipena lortu duen euskal talde bakarra. Azdu Muguruzaren taldeak 75 eta 75 hartu du mendean Celta ilunben jokatutako partida lehiatuan. Donostiaren saskipeneko nagusitasun eta Paige Robinsonen 21 puntuak erabakigarriak izan dira. Celta 22-28 aurreratu du bigarren laurdenean, baina Ibaetak 16-3 partzialarekin irauli du markagailua. Atxeden aldira 18-11 iritsi dira. Donostiarrek bi garaipen dituzte lehen bi jardunaldietan eta bestalde Kutxabank Araskik 45 eta 76 galdu du Estudiantesen aurka Mendizorrotzan. Gasteizko taldea aurretik ibili da lehen laurdenean, baina Madrilgo taldeak 10-30 partziala lortu du eta partida utzita utzi du atxeden aldirako. Irati Etxarri Nafarra izan da Estudianteseko jokalaririk onena 15 puntu, 11 rebote eta 6 asistentziekin. Araskiren aldetik Kristina Rakovic izan da 10 puntuko langa gainditu duen jokalari bakarra.

0: Eta han, Carson idazle kanadarrak irabazitu 2026ko literaturako Nobel saria Suediako Akademiak haren obra ausarta eta asmatzailea nabarmendu du tradizio klasikoarekin elkarrezketa jostarian literatura garaikiderako forma berriak sortzeagatik. Carson 1950ean jaio zen Toronton eta poeta, saiakeragile, itzultzaile eta literatura klasikoko irakaslea da. Bere lanik ezagunenetako bat 1988an argitaratutako Autobiography of Red da. Gerionen mitoak gaur egunera ekartzen duen bertsozko eleberri bat, Jose Mari Berasategik euskaratu zuen eta Ereinek Gorriren autobiografia izenburuarekin kaleratu zuen. 2026ko literaturako Nobel sariaren irabazleak dirua oparitzea pentsatzen ari dela adierazi du, jasoko duen 12 milioi koroa suediarren 1,1 milioi dolar inguru baturari dagokionez, bere lagun baten laguntza ekonomikoa behar duelako etxe bat erosteko.
1: No, I don't we're just thinking on ways to give the money away. We have a friend who needs a house and we always give a lot to Doctors Without Borders.
2: Mm-hmm.
1: And stuff like that.
0: Ospakizun gisa esan du basoan buelta bat ematera joango dela, horrela telefonoari ez diolako erantzun beharko.
1: We're going to go out walk in the woods so that we don't have to answer the phone. Answer to be honest. And then we're going to hear the quiet.
0: Carson Nobel saria jaso duen 19. emakumea da, aurretik besteak beste Eliot saria, Griffin Poetry Prize saria eta 2020ko Letren Asturiozko printzesa saria eskuratu du Ann Carsonek. Eta 7:21 diren honetan urriak 9 da, ostirala, badakizue goizero goizero Malen Frantsesena etortzen zaigula eguneko efemeride bitxiekin, ea gaurkoan gaurko egunak zer dakarren.

Egunon, gaur urriaren 9a da, ostirala eta zehazke egutegiko izandegian Denis, Einer eta Eilen izenen eguna da. Eta horrez gain gaur postaren nazioarteko eguna ere ospatzen da. Posta zerbitzuek erabat aldatu dute pertsonen arteko komunikatzeko modua. Internet, posta elektronikoa eta berehalako mezularitzako aplikazioak iritsi aurretik, gutun edo pakete bat beste herrialde batera bidaltzea etzen gaur bezain erraza. Herrialde bakoitzak bere arau eta sistema postalak zituen, eta horrek oztopo ugari sortzen zituen nazioarteko posta trukatzeko. Horri konponbidea emateko, 1864an, Bernako itunaren bidez, posta batasun unibertsala sortu zen. Helburua herrialde ezberdinetako posta araudia bateratzea zen, gutunak eta paketeak munduan zehar errazago trukatu alizateko. Ordutik posta batasun unibertsalak nazioarteko posta bidalketak errazten lagundu du. Besteak beste, munduko edozein tokitara bidalketak egiteko tarifa sistema bateratuak sustatuz, eta posta zerbitzuen arteko nazioarteko lankidetza bultzatuz. Izan ere, herrialde bakoitzak bere posta zerbitzua badu ere, garaibateko nazioarteko oztopo asko desagertu dira. Horregatik, postaren nazioarteko eguna, posta zerbitzuek mundua komunikatuago egoteko izan duten garrantzia gogorarazteko eguna da. Gaur egun gainera, posta batasun unibertsala, posta zerbitzuak ekonomikoki jasangarriagoak eta ingurumenarekiko errespetuzkoagoak izan daitezen lanean ari da. Eta egia esan, gaur egun gutun bat jasotzea, ia gertaera historiko bihurtu da. Postontzia ireki eta fakturak, bankuaren gutunak eta publizitate mordoa beharrean, norbaitek zuretzat propio idatzitako gutun bat aurkitzea, hori bai dela sorpresa. Beraz, gaur postaren nazioarteko eguna denez, agian bada garaia aspaldiko itura horri hautsa kentzeko eta norbaiti gutun bat bidaltzeko. Ez da WhatsAppa bezain azkar iritsiko, noski, baina badu abantaila bat. Gutun bat bidaltzen duzunean, ez duzu idazten mezua hiru orduz ikusi eta azkenean erantzunik gabe geratzeko arriskurik. Eta tarte hau abesti batekin amaitzeko, guztiok ezagutzen dugun abesti bat jarriko dut. Ez da ohikoena izango, baina Idoiari behin itsasoko olatuek eskutitz bat bidali zioten.

0: Zazpiak eta hogeita amabi diren honetan iritsi da Naizeko eta Garako editoriala entzuteko momentua.
1: Ebaluatzaileek ondo jardun zuten. Eta orain, zer? Zenbait ikasleri unibertsitatera sartzeko proban euskara ikasgaia aintzate sartzeko kautela neurriak bertan bera utzi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eta Euskal Herriko Unibertsitateari arrazoia eman dio. Epaiak dio behin-behineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegio egoerarik sortu. Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegi baten ebazpenaren kontra aurkeztu zuen elegitea onartuta. Espero izatekoa da, kautela neurriak ezarri zituzten gainerako autoen kontrako elegiteek erantzun bera jasoko dutela. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren erabakiak ageriago utzi du unibertsitatera sartzeko proben ebaluatzaileen eta Euskal Herriko Unibertsitatearen aurkako kanpaina mediatiko, politiko eta judizialaren zentzugabekeria. Unibertsitateak zuzen jokatu zuen. Horren argi ez dagoena da, beste batzuek ere hala jokatu zuten. Esate baterako, edabide batek argitaratutako albiste batean oinarritu zuten, beren ebazpena kautela neurriak ezarri zituzten epaitegiek ikerketa handirik egin gabe. Edabide horrek esan zuen ikasleen anonimotasuna urratu zela, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearen adierazpen batzuetatik ondoriozatuta. Egiaz, edabide horrek ez zuen ulertu, edo, seguruena, ez zuen ulertu nahi izan, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak esan zuena, eta auzitegiek ontzat eman zuten argitaratutakoa. Baina ez ziren izan zorroztasunez eta prestutasunez jokatu ez zuten bakarrak. Izan ere, Lakuako Hezkuntzako Sailburuak, Unibertsitate Publikoaren defentsan agertu ordez, bere saiak proba horietan duen ardura gorde eta errektoretzari kargu hartu zion azalpen argi bat eskatuz eta ebaluatzaile bat susmagarritzat joz. Posteko moduko ebazpena da atzo jakinarazitakoa. Eta orain, zer? Euskal Herriko Unibertsitateak gainerako ikasleen eskubidei kalterik ez egiteko, aparteko bi ikaspuntu sortzen zituen auzitegira jo zuen ikasleentzat. Haietako bat baino ez zen bete, eta orain ikusteko dago zer gertatuko den horrekin. Eta ikusteko dago, euskararen aurkako kanpainarekin bat egin zuten edabideek, esango duten emaitza eskasak lortu zituzten ikasleen eskubideak ez zirela urratu. Eta euskara ez dela arazoa. Ez dirudin ebazpen horrek kanpaina hark adinako oihartzunik izango duenik, ez da oldarraldi judiziala geldiaraziko duenik ere.
0: Eta behin editoriala entzunda, iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiteko unea eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak etxebizitzaren auzia eta azarren 11erako deitutako greba orokorrera mandu lehen lerrora. Labeko koordinatzaile nagusi Garbiñe Aramburuk naiz erratean adierazi zuen atzo, ezinbestekoa dela etxebizitza negozioa izateari uztea langile klaseren pobretzea geldiarazteko. Labek Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat propioa den greba esparru aldarrikatu du soldataren eta etxebizitza krisiaren arteko lotura azpimarratuta. Argazkian berriz Steve McQueen artistak Guggenheim Museoan aurkeztutako instalazioa ageri da. 76 lanean Nina Simoneren eta David Bowieren ahotsak elkartu ditu Wild is the Wind abestian bi artistek inoiz elkarrekin abestu ez bazuten ere. Bestalde berriak selektibitateko euskararen noten inguruko auzi judiziala nabarmendu du. Epaile batek atzera bota du euskara ikasgaiko nota ez kontuan hartzeko ezarritako kautela neurria. EHU kaldeko ebazpen judiziala jaso duela jakinarazi du eta unibertsitateko arduradunek espero dute oraindik ebazteke dauden gainerako auziek ere bide bera hartzea. Argazkian Euskal Autonomia Erkidegoko udalangileen mobilizazioak ageri dira. Elak eta Labek deituta 125 udalerritako beharginek hartu dute parte urteko 3. greban. Udalitz mailan aurrera pausoak emateko garaia dela aldarrikatu dute eta udelin negoziazioa blokeatzea leporatu diote. Bestalde deiak Bizkaiko aldu nagusirako EAJ-taren hautagai proposamen eraman du lehen lerrora. Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea lehendakari ordea proposatu du hautagai izateko eta Elisabet Etxanobek ez du kargua errepikatuko. Bizkaia buru batzarraren arabera Bengoetxearen profila egokia da erantzun eta ikuspegi berriak eskatzen dituen garai bati aurre egiteko. Argazkian Mari Carmenen heriotzak etxebizitzaren inguruko eztabaida politikoa areagotu dela ageri da. PPek xantaia emozionala zitzegindu eta mobilizazio gehiago iragarri dira. Noticias de Gipuzkoa KHUri arrazoia eman dion epaia eramandu lehen lerrora euskaran gutxineko kalifikazioa lortu zuten 168 ikasletatik 25ek baina ez zuten auzitara jo. Oraindik 8 elegite daude ebazteke. Argazkian Mari Carmenen eriotzak piztutako eztabaida politikoa ageri da. Nafarroako salto eginez Diario de Noticiasek Nafarroako osasun publikoko itxaron zerrendak eraman ditu azalera. Fernando Domínguez osasun kotxilariak PSN kritikatu du arazoaren aurrean beste aldera begiratzea leporatuta. Argazkian hemen ere Mari Carmenen eriotzaren ostean etxebizitzaren alde ugaritu diren protestak ageri dira. Eta Diario de Navarrak bere aldetik azaroren 29ko hauteskundei begirako inkesta bat eraman du lehen lerora. Egunkariaren arabera PPek eta Boxek gehiengo osoa lortuko lukete 200 eserleko edo gehiagorekin, naiz eta etxebizitzaren auziak PSOEren boto asmoa indartu duen. Inkestak dio ezkerreko boto emailen artean etxebizitza dela kezka nagusietako bat eta eskuinekoen artean inmigrazioa. Argazkian Iñaki Montes tenislari Nafarra ageri da, Australiako irekian parte hartuko du Nafarroako kirolarentzat mugarri historiko bat lortuta. Eta Bozento taldearekin amaituko dugu, alde batetik El Correo Kibone Bengoetxea Bizkaiko aldu nagusirako EAJ-taren hautaga izango dela eramandu azalera, bai titularrean baita argazken ere, Bengoetxeak erronka ohore gisa hartu duela adierazi du. Eta bestalde Diario Baskok Donostia ospitalen izandako heriotza eramandu lehen lerrora. Minbiziagatik ospitaleratuta zegoen 71 urteko gizon bat tximino bazanga zilda gela berean zegoen beste paziente batek kutsatu ostean. Osakidetzak berriz datozen egunetan kasu gehiago agertzea oso ezohiko gauza bat dela edo oso ezohikoa izango litzatekeela adierazi du. Eta argazkian Mari Carmenen heriotzaren ostean Madrilen egindako manifestazioa ageri da.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta iritsi da asteko azken eguna batzurentzat, behintzat badakit besteren batek lana daukala, baina bueno, besteentzat iritsi da ostirala, egunonak emango izkiet, Egoi Belategi, Itxaso León, Maialen Omaetxebarria, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, egia da Maialen zuretzako ez dela azkeneko eguna, oraindik egun batzu dituz aurretik, baina bueno.
1: Bai, bai, pare bat baino gehi zau ganera.
2: Eutxi, bai, eutxi.
0: Lehenengo aste buru da tokatzen zaizuna?
1: Bai,
0: bueno.
1: Bai, bai.
2: Txura, kaste honetan, kontu gutxe. Nain
3: gula, zutzarekin.
1: Bueno,
0: jo, Itxaso.
1: Engotzet, engotzet.
0: Bai, bai, baina bueno, bai, egia da, berez aste buru lasai ematen du, gero badakigu albisteak nola mugitzen dira.
3: Bueno, honek ere aste lasai ematen zuen, eta ez da izan, da.
0: Bai, bai,
2: da, egia da,
0: arrazoi, arrazoi da kazur. Bueno, ba, animo.
1: Ena zue konsole biarra, bon tranquil.
2: Vale. Ez, baina, karo, baiaren, oin pentsatzen da, kau, zubiakago, baina gainera urriaren amabia, teorian ez luke jaieguna izan beharko.
1: Bale, etorri zeu egoi nire partez.
2: Nik ezingo dut, nik ezingo dut, naholako hemen, baina ni baizu... Bitu, konexio bat egiteko presnau.
1: Bale.
2: Oi bai, oi bai.
1: Kontu den eukingot, eh?
2: Ez, baina nionko, zeretu da beti da zaila urriaren amabian lan egitea.
0: Bai,
1: ja.
2: Nola ditzen loren eguna? Espanitataren eguna?
1: Bai, ez dakit. Nire lagun bat egun horretan, bera Madrileko da, eta egun horretan bertan azten da Euskaltegire. Egun hona jarritzi azteko.
0: A, begira.
2: Bueno, bai. Bi aukera zetun, Euskaltegira jun, edo desfile militarrari ikustera jun. No?
0: Aukera hona aukera tu.
2: Bai, bai, bai.
1: Bai.
0: Gaurko gaia den sarrera egiteko, entzungo dugu zerbait eta gero sartuko dugu.
1: Euskaltegire bitxu lotute ganera.
0: Bai, bai, gainera begira.
1: Bai.
4: Ez dakizela euskera ostiripez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
1: Eta urtete jakena gazgeratu dira azkenien, ez da?
0: Bai.
2: Eta ez da katela ostirik bez euskaraz.
1: Bai.
2: Hoi ere.
1: Bai, bueno, hori, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizi Auzitegi Nagusiek baintzat hartun deu EH-uren elegiti, eta bueno, ba, atzera bota deu ikasle talde honek ba, selektibidadien euskerien noti eskontetako inbien saiakera hori, ba, bueno, apurbete privilegio egoerak ez bermatzeko eta bar, orduan, bueno, aipatu enbier genuen, ez da, eta bueno, bai, beti bai, daukera hon bat kortea usartzeko, eta bueno,
0: bai,
1: kamiseta
0: bai.
1: Guapoak ikusitez nik esaldi honegaz, eta bai.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, bai, kamiseta
3: katera. Txosnetan ere presente onda.
1: Bai, bai.
0: Nik alere hor daukat zalantza, ze, bueno, batzuk orain karrera baten barruan egongo dira euskerako notari gabe, ez dakit horrek orain dola eragingo dien.
2: Atzo ikusi nunagatik, okerez banago, ikasle bati eragiten dioz, uste zortzi izan ziela azkenean egoera horretan sartu zirenak, ez nago bat ere seguro, ez dut dena ongi-ongi aztertu, baina atzo bai irratian entzun nuela, kontua da, sei ikasle sartu zituzela zeuden plazekin. Eta bi, ezoiko plaza edo salbuespenezko plaza sortu bare izan ziren. Batetzan bete, bestea bai ingeniaritza batean, eta gainera, sartu zen ikasle horrek lortuzun plaza, euskararen nota kendu zitzaiolako. Uste beste ematen ziela, ezagin horren, orduan, atzo, esan zutenez, hori, uste ikasle honen egoera bai egon daitekela nahiko ez baian, eta EH-uk esan azuen, beraientzako hasieratikan hori zela salbuespenezko plaza bat privilegio batzuekin eta ebazpena kontrakoa bere interesen kontrakoa izatekotan, ba,
0: bai, berez kendu beharko lieke bai. Bai, eman dioten, bueno, berez zitasun hori edo.
2: Da, bai.
0: Bai, berez bai. Bueno, ikusiko da zer gertatzen.
2: Zuei harritu dizu ebazpen honek. Oraindik ere elegitea jar daiteke beraz. Sorpresaren bat etor daiteke, bai. Baina zuentzako ez izan nolabaiteko ez ustekoa, batez ere,
0: bai.
2: Irakurtzen baldin batzu ez, zer nolako argitasunakin, kokatzen den unibertsitatearen alde, eta baita euskararen alde. Ez dela justifikagarria plaza, da, euskararen nota bertan bera ustea, eta baretar, eta nik diot netzako ez usteko izan dela, dola aspaldi, oso aspaldi, ez denunako jasotzen,
0: eaeko,
3: bai,
2: eaeko justizia auzitegi nagusitik, seguro ez ez. Eta nire teoria da, baze egongo dira.
0: Zerbait egongo da horatzean.
2: Ba, tokatu zaiola bertan dauden epai euskaldun gutxetako bati. Eta, ez dakit, agian etzaio berari esparrau egokitzen, baina susmoadakat izan daitekela etxonetako kolaboratzaile bat. Ez dakit, ez dakigu.
0: Bai, ez dakit.
2: Pentsatzen dute, bazpen osoa barkatu.
0: Esango luke zerbait.
2: Bueno, ez dakit, egunero egitituzta bazpenak.
0: Ja.
2: Ez dut izena esango, ze, agian hankasartzen dut, baina Maialen Itxaso zuek bakizuen horren inguruan ari nahi zen.
1: Ez. Baina, bueno, egon azpentzietan hau kontietan egon zaela, ez ustien harrapetan zaitzule honek, bueno, zentzudun albiste bada, ez da? Albiste zentzudun egian.
3: Beharko luke.
1: Harrapeti tristi da, orduen igual aldo goin beste sekzina bat dauen moduen, albiste honaren tartea, ba igual albiste zentzudunen tartea.
2: Bai, nik ez dut esan inungo momentutan zentzuzko izan ez denik, eh? Horregatik ja. Esetut, ez usteko hortik hartu dut dela, azkeneko urtetako joera ikusita.
0: Baita, nik uste nuela, auztia uste nuela bere horretan horrela geratuko zela, enuen pentsatzen EHRi arrazoirik edo emango zienik.
2: Baina esan dakoa, indikan elegitea jarra daiteke.
0: Bai, egia da, baina guazen horretan ez pentsatzera. Horein gozatu bukagu.
2: Eta gero beste partea da, zer nolako, gainera, orain kautelar neurri horiek bertan behera uzat dituzte, ebazpen oso argi batekin, inork ez aldu esku hartuko garaian neurri kautelar horiek inposatu zituen epailerekin. Galdetzen dut. Ez?
1: Ez dut uste. Momentu zer dakigu, oi momentuen dauen erabaki zentzudun eta ona dala, eta ganera guzti hau paseko espalitz esken nula ukingo, ez aukorti, ez honek amixeta, gordon, ba, bueno. Momentu honetan da nada positiboa.
0: Hori da, guazen positibarek
2: migratzera. Bitu, positibo ez dakit honik usinu, baina kamiseta horiek saltze dituen enpresak, edo dendak, edo nela lakoa zatezula.
3: Puntutan.
2: Puntutan, bale. Oso kamiseta egokia dela baitere, ba, gauez, non baitea festara zoazenean, eta edaten ez ezunean, kontrol batean geratzen bazaituzte, ba, 0-0 baldin bada, bortaten jaki, bortaten jaki.
3: Wow. Bortaten jaki, bortaten jaki.
0: Joa, ez zena. Wow. Twitteretik atera duzu ere.
2: Bai.
3: Ez ideia originalik ez mesedez.
0: beste, bai, bakarrik isasaren izan daiteke hori.
2: Bai.
0: Ala ere, bueno, Maialen, beste gai bat ere badaukazu, atzo gure taldean bidali zenuena, zerbait bitxia da, baina, bueno,
1: bai,
0: zukazaluko
1: bueno, baina,
0: zu...
1: enaz larrei luzetuko, base usto, tamen di badauzela kontu gehiago kontetako, bai. Ba, bueno, atzo apur beten gendun berba, edo, bueno, ekarnotzuen estatua baten inguruko kontu, ba, zelanik giltzapetu injaben amen Bilboko Arte Derren Museoan estatua bat, bueno, ba, beste estatua bat bebai, Europako Parlamentu nago ez da giltzapetu, edo, bueno, behintzet ez da izen hori kegie, baizik eta atzo ikusi naben, igual ikusi da entzuliepe bai, bestela behitxuti, base, nik uste merezizkoa dala, bueno, ba, Trump biluzik estatua bat egin dabe, normaline, ba, olako jentieri egoa infletako eta guapo hau jartzen dabe, eta, bueno, nik uste eta unaiko zintzoa dala, enjotzen ba bueno, mondotzien formie Tramperi Europar Parlamentuen jarri da beran estatua bat biluzik dau gizon baten lepoan izurri laranja deitzen da
3: wow.
2: Eta atzai izurri zegoen itzegiten izurri beltza gaur izurri laranja ze ondo
1: bai, 2 metro terdiko alturiedeko eta 23 kilateko urrez dauen je. Da, bueno, ipun batetan inspireute dau, emperadorearen jantzi berria deitzen dana, eta, bueno, Jens Galziot, edo ez dakit osondo pronuntzizetan, baina daniar batekin jeu, eta da probe, ba, bueno, salatzeko Trumpek nazio hartiendeko neragin hori, ez dakit, gizon baten lepoan agertzen da Trump, biluzik, pisutsu ikusteiako, eta, bueno, ba... Bari, hori izan kontetako neguna.
3: Eta honekin lotuta ere atzokoan beste kontu bat ikusi genuen Maialen eta biok. Naizek berak atera zuen albiste bat, Zinebik Euterpes Kultura omenduko duela bere kartelo herrian, kasualitatea?
2: Edo ez.
3: Ez dakigu.
0: Ez gainera, kasu honetan...
3: Hau ere Bilbon delako, baina...
2: Bai. Euterpe berriz ere, atzo esan genuen giltzapetutako bai. Estatu hori dela, ez?
1: Bai, hori xe
3: hori da.
0: Ez, kasu honetan ez dute bat ere giltzapetu uste dut, nahiko biztan jarri dutela Trumpena behintzat.
2: Nik bai. Behar dut, Maialen, ez ez, testuinguru pixkat gehiago, ze, hau, Europar Parlamentuan jarri dute, baina Europako Parlamentuaren...
0: Nire du da hori zen, Europar Parlamentuak berak jarri du...
1: Hainbestera inoena zeldu, enaz hainkasetari ona.
2: Ez, behitu, gero, ze, karo, ez dakita, gian justo kanpoko parte horretan, edo ez dago kio horren kudeak eta...
1: Dinos, ez dakitz, barruen dau, estalpetute dau, hau be bai, orduen, ba, bueno, ez dakitz.
0: Barruan balin badago, babesa izan behar du.
2: Ez, diotze, a ber, teorian, bueno, Europako...
0: Arriskutxo izan daiteke hori,
2: Europako parlamentua da, leku...
3: Serio bat.
2: Eta ez da behidari bide maten zailoan leku bat, baina ez dakit, ez dirudi oso diplomatikoa gaur horko Donald Trumpen, eta era bat adosna horrekin, baina...
1: Baina gaur egun be bai apurbete politikari zebadeki hori zena reality show itxura apurbete edo mediatiko bihurtzeko estatagoteko trending topic edo nahi dabe izpide izen, orduan, bueno, ba, olako gauzekin izpide izango dia.
0: Hori bai, baina ezakit, jakindan hola dagoen orain egoera piskatarri eskutsa bai irutzen zaita, gero, 23 kilate gastatzea
2: hori
0: Donald
2: bai.
0: Trumpen,
2: bai,
0: Donald
2: bai.
0: Trump biluzik jartzagatik bestakit egin metalarekin.
2: Baina nik uste dut dela Donald Trumpen ego auspotzeko, zer, tontoa ez izango egin duen eskultore, eta gaina,
0: ja, ja.
2: Nik uste dut Donald Trumpi ez zailo bat ere importatuko bere estatua bat jartza Europako parlamentuan.
1: Ego izuk ikusko bazenke olako itxura bat jarri dutzuela ganera olako ego aukin jonek isonak nik ez dakitz guzteko jakon, eh?
2: Esan da duena, ziur asko eman dioten itxura edo egin dutena hoietzaio gustatuko, baina nik uste dut Donald Trump oso pozik legokela mundukera kunde guztietan bere estatua bat jarriko balitz.
0: Bai, nahiz atxarra izan ere, ze nik uste dut Donald Trump badela pertsona batez nire gatik hitz egin dezatela gaizki badare, ez?
2: Bai.
0: Tarduan, bueno, estatua hori, ba igual, grazia ez lioke egingo igual, baina hori, bere egatik toki guztetan jarriko lukela.
2: Eta berataz ja. Barra egiten dugu, bai, jadara mazki bi urte agenda mediatikoa baldintzatzen, eta tontu ez da, egiten duna da, bombardatzen gaitu kontuekin, eta azkenean, ez dakagu, kritikatzen dugu gauza da, baina urrengoarekin datornez ez daukagu sakoneko kritika bat egiteko aukerari.
3: Eta modu literalean ere bombardatzen du.
2: Bai. Bueno, enola zan, abai, bere herrialdea gerra guztietatik aterako zituen presidente izango zala. Zen bat herrialdeen baditu ditu jada, edo bombardatu?
0: Kontatu daitezke.
1: Bai, izurri laranja.
2: Horrek ere ikusten horri ere pixkat Putini bezala gertatzen zaiola. Ja, eldutzen ari dira eta ez dara mate ongi eta ba, munduarekin ordentzen ari dira.
0: Zuen ustez egon beharko litzateke adin muga bat presidente izateko?
2: Ez. Bueno, adin muga bat gaztetan bai.
0: Gaztetan bai eta zarretan ez?
2: Uste dut,
1: ez. Ni jarriko notzen.
0: Nik ere.
2: Nik ez.
1: Eta gizona bazaren seguro ni kariño jarriko notzen.
0: Baita ere, bai.
2: Baina, bale, botak, baina botak.
3: Ez que, bai, ez que agortik gizon zarkoa dira bat.
2: Baina botako dizuet, orentxe bertan, galderak eta oso hon bat. Nor jarriko zenuketelenago zuen herrialdeko presidente bezala? Santiago Abascal, 50 urterekin, edo Pepe Mujika 87rekin?
3: Joder.
0: Ja, baina, claro, a ver, es que...
2: Kontua da, nola zauden kognitiboki esan.
0: Bale, barduan, evaluazio psikologiko-psikiatriko bat.
2: Joe Bideni egin ez ziotena.
0: Total.
2: Baina, jo, Joe Bidenek ere ze momentu hon utzi zizkigun, eh?
0: Bai. Bueno, gai izatatuko dugu.
2: Itxasotzuk zer gaukazuzta. Ez nik hemen...
0: Bai.
2: Adinaren alde itzagin egin dut. Baina, oi, beti ere... jakindurarekin batera...
0: Urrengo astean aitore torriko zaigu gero esaten zarra garela, baina guazen gora dinarekin. Bai, itxasozuk zerbait ekarri guz, ezta?
3: Bai, nik ekarri dut aspalditik gordetan eukan kontu bat, ez dakit gogoratuko duzuen, baina Iker Gurrutxaga lankideak duela pare bat aste,

0: Zak. Eta honek ere, Instagram kontu honek ere horrekin lotuta egiten ditu bideo gehienak, maitresnak nola kokatu, ekiz janari nola jan, eta ia esango iztuet, oza, orokorrean ez ditut asko ulertzen gauza hauek, ze badira gauza batzuk bai ikusten ditudanak gaitzesgarriagoak edo, ez? Adibidez, mai batean besoak igotzea albokoaren espazio hartu edo, baina estiketa kontua baino gehiago iruditzen zait zibismo kontua eta antzeko zerbait gertatzen dela adibidez garraio publikoan eta manspreading delakoarekin eta horako kontuekin, baina zain bezala hoiek gehiago ikusten ditut errespetu falta basiko moduan eta hoiek bai zibismo falta hoiek oso urduri jartzen daute, baina maitresna bat nola hartzeak, ba, sin mas, beraz, aprobetsatuko gutauz narketau zuei ere luzatzeko, zein da zuen esperientzia estiketa eta protokoloarekin.
1: Nire amumata iseko baita ziala, ikaragarri zorrotzak kontuenekin eta goza atzuk geratu zaizkin.
0: Familiaren partetik etortzen dira olako exigentziak.
1: Bai, ne kasuan behintzat, adibidez, amaren aldetikan ezen beste, baina aitan aldetikan pila bat eta nahi geratu zaizkit, ba, afari edo bazkari serio batean noanean, ba, gauza batzuk nola eserita egon bardudan, ezkerreko eskua nola jarri bardan bai gainean, adibidez, galdera bat egingo dizuet, eserita bat
0: bazaudete
1: eta platera urrean. Eta badituzue, hiru sardeska eta hiru laban, alde bakoitzean.
2: Sobratzen zaizkit, alde bakoitzetik
1: bi. Nondikan hasi barzarete, hartzen
3: kanpotik barrura.
1: Kanpotik
0: handienetik edo
3: bai, kanpotik barrura.
1: Hori da, kanpotik barrura. Normalen ezaten dielako, bueno, lehenengo platerako, bigarren arrai, hirugarren haragia.
3: Bai, nire amuma bez horrotza san. Baina, gero uste dut bebai, olako lekuetan, justo olako maizetan, da, baskari familiarretan, eta nazten dire bi kontu, zedau alde batetik oso zorrotza dana, honekaz, geuzedanakaz batzuk serizoa, beste batzuk igual tontokerizoa bat, da gero dau beste bat, ez dutzen ardure zebez, kagoa zabaltzen deu jateko, osea, bi parte horren arteko, edo gabonatan, oin laster datozen gabonak, ezta? Ba, igual da hori amuma esaten, zelan jarri, zelan ez dakizierta, zeuri begireta alboan deko zu osaba, kristo, makatzagaz,
0: oso eskonbentsatuta dago. Gero bai. Tipa honek ere, Instagrameko tipa honek esaten zuen, itzaiten zuen, azken, adibidez, errazio batean, azken item bat geratzen denean, ez? Esaten zuen, azken kroketa bat, eta gainera ipintzen zuen, laneko bazkari baten adibidea. Azken kroketa bat geratzen bada, la dela vergüenza esaten dena, nola jokatu kasu hoietan. Eta nik esan behar dut gauza hauekin naizela, ez naizela bat ere protokolarioa, hau da, nire senak irabazten duela eta kroketa bat ikusten badut iango dudala. Baina honen arabera, mai horretan...
2: Bi balin bagara erditik egiten dut.
0: Edo erditik, bai, hori, horrelako kasu batean, bai. Ba, honek esaten zuenaren arabera, laneko bazkari bat balitz, estatus gehien duen pertsonari utzi beharko litzaioke kasu honetan.
3: Bueno,
0: zuek pentsatu, nori izan litzateke hori.
1: Ba, ero nahi, aitona moneta bestela aurrei. Ta gero ya beste borrokan.
2: Ba, eta beste, vale, bueno. Gaurko hemen utziko dugu, ze, bueno, asteguran bazkariren bat balin badukazue, ba, animo horrekin, nire etxean behintzat horrelako gozak ez dira eramaten, eta eskerrak, ze horrela ezin da lasai jan, nire ustez. Baina, bueno, hemen utziko dugu, asteburu onona pasa, eta Maialen animo asteburuarekin.
3: Eskerrik asko.
2: Agur.
0: Agur.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira. Aitor Estebanen iritziaren aurka, Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu Batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzalek proposamen egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabete Etxanoberen alde egin du.
2: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Etxanobe, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
1: Ba, Radio Euskadin eginiko elka adierazpenetan Bengoetxeak berak ere esan du Eusko Alderdi Jeltzaleko edozein kiderentzat ore eta ardura badela honelako proposamen bat jasotzea.

0: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también, pues recibir una propuesta de estas características.
1: Maialen Omaetxebarria, egunon.
2: Egunon, Bengoetxearekin batera, Ana Otadui batzar nagusitako presidente izateko hautagaia izango dela adierazi dute. Dena den, alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute, ala beste hautagaitzaren bat proposatu.
1: Dirudienez, proposamen ezberdin hauek, Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko lehiaren ondorietako bat da. Hautagaitza prozesu horretan ikusiko da, gaur-gaurkoz, ze familia politikok duen botere gehien. EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroako eta Gasteizko parlamentuetan Hego Euskal Herriko lau herrialdeak etxe bizitza merkatuko eremu tentsionatu ez izendatzeko prozedura legalari hasiera emandakion bi gobernuek arlo honetan dituzten eskumenak baliatuta.
3: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este parlamento para pedir al gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial.
4: Lehengo astean esan genizuen bezala, dagoeneko erroldatu dugu, zona tensionatu izendatzeko legezbesteko proposamena.
2: Etxe bizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio indar subiranistak eta arazo handi horren aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu.
1: Ba horre muga horien faltan ondorengo ere gertatzen da, Berriotxoa plataformak elkarretaratze egin du Portugaleteko ostatu batean bizi ziren emakume baten eta haren 5 urteko semearen kaleratzea salatzeko. Etxegabetuak izan ostean udalak egonaldia ez berritzea erabaki du eta larunbat honetan kalean geldituko dira. Epaitegiek berriz arrazoia eman diote Euskal Herriko Unibertsitateari. USAP azterketan Euskara ateratako nota kontuan ez hartzeko erabaki judiziala, gainontzeko ikaslekiko privilegio egoera sortzen zuela batzi du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Ez baian gelditu da beraz, egoera honengatik Euskal Herriko Unibertsitateak ezinbestean sortu behar izan duen plaza bakarra. Jose Rabengoetxea.
5: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
2: Ohar batean EHU gogorarazi du hasiera-hasieratik defendatu duela unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren arabera egin direla eta ikasle guztiei irizpide berak aplikatu behar zaizkiela.
1: Núñez, barne ministro frantsesari kontuak eskatu dizkio Colette Capdevielle Ipar Euskal Herriko diputatuak poliziak Bernat Etxepare lizeoan kolpaturiko ikasle baten kasuaz galdetu dio.
2: Ilaren bateko lizeoetako ikasleen Baionako mobilizazioan gertaturikoaz galdetu du Capdevillek. Tentsio uneak izan ziren protestan ari zirenen eta polizien artean. Gutxienez 10 adingabe atxilotu zituzten egun horretan.
6: Je voudrais aussi vous parler d'une jeune fille de 15 ans. Lors d'une manifestation pacifique du 1er octobre à Bayonne, cette lycéenne affirme avoir été poursuivie, mise à terre, frappée, gazée par des membres des forces de l'ordre.
2: Biharamunean Etxepareko ikasleek salatu zuten eraso euskarafobo baten ostean poliziak 15 urteko ikasle bat jarraitu, borraz jo eta gaz negar eragilea bota ziotela aurpegira. Handik 10 minutura jada lagunekin zegoela konortea galdu zuen ikasleak.
7: Ils sont arrivés derrière moi et ils m'ont fait une baillette. Je suis tombé sur la tête, violemment sur la tête. Après, ils m'ont mis des coups de matraque au niveau du genou et je répondais en basque pardon, pardon. Et après, ils m'ont mis de la lacrymo dans les yeux aussi.
1: Eta Iker Aristuren heriotza kunkituta eta mugituta Nafarroako torturatuen sareko kidek, ba torturaren kaltea egin izanaren erantzule den estatuari eskatu diote torturaren ondoriak konpondu ditzatela. Mertxe González.
8: Somos conscientes de que en el caso de la tortura, la reparación no es ni puede ser en ningún caso equivalente al daño sufrido. Ese daño físico, psicológico y moral está realizado. Es irreparable y no puede ser deshecho.
9: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokienez Maialen badugu nabarmentzeko konturik.
2: Eusko Jaurlaritzaren trafiko zuzendaritzaren profil ofizialaren arabela lasai daude oraingoz errepideak.
1: Ados, eguraldiaren ondik norako guztiak, xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
10: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako hobe esan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitxoa nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Larraitzotazo teknikan urriak 9 da ostirala.
9: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Aitor Estebanen iritziaren aurka, Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusi gai. Bizkaiko Jeltzalek proposamen egin duten egun berdinean gainera Estebanek Elisabete Etxanoberen alde egin du. Bengoetxea egun Bizkaiko aldun nagusia den Elisabete Etxanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkaiburu batzarrak esaten genuen moduan. Ostegun goizan berriz Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagi Aitor Esteban Etxanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adiera du eta ben egindako elkarrizketa batean. Gipuzkoan, Eider Mendozarekin gertatzen den moduan, inkestek Etxanobe sostengatzen dutela nabarmendu du.
11: Tanto Eider Mendoza como Elisabete Etxanobe, bueno, yo creo que han hecho, están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
1: Proposamena ezagutu berritan Argentinatik, Radio Euskadiri eginiko adierazpenetan Bengoetxeak esan du Eusko Alderdi Jeltzaleko dozen kiderentzat ore eta ardura dela horrelako proposamen bat jasotzea.
0: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
1: Bengoetxearekin batera hautatui batzar nagusietako presidente izateko hautagaia izango dela adierazi dute, dena den alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute edota beste hautagaitza berriren bat proposatu urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Dirudienez, proposamen ezberdin hauek Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko leiaren ondorietako bada eta prozesu horretan ikusiko da gaur-gaurkoz ze familia politikok mantentzen duen indar gehien herrialdean. Bitartean, esango dugu ere Euskal Herriko Fronte Zabala EH Bildu dela aldarrikatu duela Oskar Matute Alderdi Subiranistako diputatuak orain artean. Espainiar Estatuko ezkerreko indar guztiek alternatiba sendo bat sortzeko gai izatearen nahi du.
2: Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, Matutek esan du EH Bilduk azaroaren 29-erako deitutako hauteskundeei Euskal Herrian konfiantza handiarekin ekingo diela.
12: Salimos a ganar siempre porque creemos y estamos convencidos de que tenemos detrás a un pueblo muy digno, que es.
2: Ezkerreko alderdiaren arteko batasunari dagokionez, Matute ikuste du Euskal Herrian Fronte Zabala eraikita dagoela dagoeneko. Halaber, EH Bilduren nahia azpimarratu du, Espainiako estatuko ezkerreko indarrak gai izan daitezen alternatiba sendo bat eraikitzeko.
12: Ya está construido el Frente Amplio, que se llama Euskal Herria Bildu, que seguramente es perfectible y que puede incluir a más sectores y no hay ninguna vocación de no hacerlo por parte de Euskal Herria Bildu y que para el Estado nosotros sin ánimo de inmiscuirnos en lo que no nos toca sí que estamos deseando que sean capaces de construir, de armar una alternativa sólida.
1: Eta gero abaik azaroak 29-ko hauteskundetarako proposaturiko elkarlana argitu egin beharko dela esan du EH Bilduko Laura Aznalek.
2: Euskal Herria Irratian esan du gero abairekin hitz egin behar dutela. Hala ere, harridura eragin dio proposamenak egutegia aintzat hartuta pantaila hori pasa egin delako.
13: Uko egin zuten bere garaian, orain ikuste du beste pantaila batean gaudela, baina hala ere guri ez digute deitu. Deituko digutenean, entzungo dugu arretaz, eta aztertuko dugu.
2: Aznalek gogora ekarri du EH Bilduren kongresuan antzeko proposamena luzatu zutela eta kontrako iritziak jaso zituztela. Adibidetzat jarri du aste azkenean Javi Ollo jelkideak proiektu ezberdinak dituztela aldarrikatu zuela.
13: Esan zuen, bi proiektu ezberdinak defendatzen ditugula, batzutan interes ezberdinak arlo batzuetan ordezkatzen ditugula.
9: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 8:11, indarkeria polizialaz eta gatazkaz ere hitz egin beharra dugu ondorengo minutuetan, Nunez barne ministro frantsesari kontuak eskatu dizkiolako Colette Capdevielle Ipar Euskal Herriko diputatuak, frantses poliziak Bernat Etxepare lizeoan kolpaturiko ikaslearen kasuaz galdetu dio zehazki. Hilaren bateko lizeoetako ikasleen Baionako mobilizazioan gertatutakoaz galdetu du Capdevielek, tentsiuneak izan ziren protestan zeudenen artean eta polizien artean, gutxienez 10 adingabe atxilotu zituzten.
6: Je voudrais aussi vous parler d'une jeune fille de 15 ans. Lors d'une manifestation pacifique du 1er octobre à Bayonne, cette lycéenne affirme avoir été poursuivie, mise à terre, frappée, gazée par des membres des forces de l'ordre.
1: Biarramunean, Etxepareko ikaslek salatu zuten eraso euskarafobo baten ostean poliziak 15 urteko ikasle bat jarraitu borraz jo eta gas negar eragilea bota ziotela aurpegira. Handik 10 minutura jada ikaslea lagunekin zela konortea galdu zuen.
7: Ils sont arrivés derrière moi et ils m'ont fait une baillette. Je suis tombée sur la tête, violemment sur la tête. Après, ils m'ont mis des coups de matraque au niveau du genou et je répondais en basque pardon, pardon. Et après, ils m'ont mis de la lacrymo dans les yeux aussi.
1: Ikasleak eta haren amak Franz Troa edabideari esandakoa jarraituz, Capdevielek gogor kritikatu ditu Baionako poliziatxean salaketa jartzerakoan jarri zizkieten trabak.
6: Monsieur le ministre, comment est-il possible que les parents d'une jeune fille de 15 ans qui affirme et qui justifie avoir subi des violences de la part de policiers qui a dû être hospitalisé rencontrent autant de difficultés pour simplement déposer plainte?
1: Lauren Núñez, ministroak erantzun du, ez duela gertatutakoaren berri izan. Eta ikerraristuren heriotzak unkituta eta mugituta Nafarroko torturaren sareko kide kalte hori egin izanaren erantzule den estatuari eskatu diote torturaren ondoriak konpontzen laguntzeko. Itxaso Leon.
14: Eskaera ostegun honetan egin du elkarteak Mertxe González eta Miguel Ángel Llamas bozeramaileen bitartez, Janet Ruiz de Goikoetxea eta Iñaki Etxagüe psikologo taldeko kideekin batera. Gogorarazi dute sarea sortu aurretik erabaki zutela beren ekintzaren ardatz nagusietako bat zaintzak izan behar zuela. Inork ezbaitaki eurek baino beto diotenez zein sakonak diren ondorioak.
15: Lo que nos demuestran las investigaciones en general es que el 70% de las personas que sufren algún tipo de acontecimiento traumático lo superan. Esto no quiere decir que no sufran unas consecuencias que afecten a su vida cotidiana, solo quiere decir que seguramente no tendrán un diagnóstico clínico. Pero también es verdad que hay, si esto es un 70%, hay un 30% de personas que tienen más dificultades en la superación.
14: Beraz, sarea saiatu izan da elkarren zaintzak eta autozainketak euren jarduera osoaren elementu nagusietako bat izan zitezen.
16: Hemos intentado que los cuidados, autocuidados y cuidados mutuos fueran uno de los elementos centrales de toda nuestra actividad.
14: Baina ondorio joi erantzuteko beharrak arazoaren larritasunaren eta politika bitarteko eta baliabideen beharraren oroitzapen mingarria izan du Iker Aristu sareko kidearen heriotzarekin iragan irailaren 6an.
17: La muerte de Iker Aristu ha sido un doloroso recuerdo de la gravedad del problema y de la necesidad de políticas, medios y recursos.
14: Horregatik bi mezu bidali nahi izan dituzte, hoietako bat gizarteari eta erakundeei dago zuzenduta.
17: Somos conscientes de que en el caso de la tortura, la reparación no es ni puede ser en ningún caso equivalente al daño sufrido. Ese daño físico, psicológico y moral está realizado. Es irreparable y no puede ser deshecho. Pero cuando es evidente que las personas torturadas tenemos necesidades tan básicas a nivel de salud, sería un terrible error pensar que la reparación solo se debe dar a nivel simbólico o económico.
14: Ala azpimarratu dute estatua dela euren min hori egitearen erantzulea eta kalte hori konpontzen laguntzeko erantzukizuna duela. Sarea bera ere prest dago irtenbideak eta bitartekoak diseinatzen edo bilatzen laguntzeko.
1: Eta Gregorio Bikario Durangoko presoak askatasuna berreskuratu du, Estatu frantsesean ala espainolean ezarritako kartzela zigorrak erabat agortu ostean, hala jakinarazi du Etxeratek.
2: Mende laurden baino gehiagoko espetxealdia izan da 2008-eko martxoan atxilotu baitzuten Frantziako estatuan anonaian eta horren ostean kondenak jaso zituen Parisko eta Madrilgo auzitegi berezietan. 2016an Frantziako estatuak espainiarrari eman zion. Joan den apirilean azkenean Frantziako estatuan betetako kartzelaldia deskontatu zitzaion Madrilek 16 urtez aplikatzea saihestu zuen irizpide europarra betez. Gauzak horrela, aurten azkenean bikari hori atxiloaldien metaketa aplikatu zitzaion. Gaur egun espetxe arinduko egoeran zegoen Basauriko espetxean eta orain agortu zaio zigorra erabat eta ez du espetxera itzuli beharko.
9: Informazioaren aria Naiz Irratia.
1: Gasteizko Judimendi auzoko Juan Bigarrena kalean den Juani eraikin okupatuko etxe bizitza bat ustu du ertzaintzak. Hamarnaka gazte bertaratu diran, goizean eraikineko kidei elkartasuna adierazera eta ertzaintzak etxe bizitza ustu eta etxe horretan bizitzen gaztea eramandu.
2: Ia 10 urte dira Judimendi auzoan eraikin hori okupatu eta Juani izena jarri ziotenetik, ostegun honetakoa baina ez da izan lehen etxegabetzea. 2022ko martxoan Juani eraikineko lehen pisua hustu zuten, ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak egin zuten operazio hori eta bigarren zein hirugarren pisuetan zeuden gazteei argia moztu zieten hauetarako ez baitzuten etxegabetze agindurik. Orduan ere 10naka eta hurbildu ziren bertakoei babesa adierastera eta atea ertzaintzak bota zuen sarraiagileak ez zuelako irekitzea lortu eta etxegabetzea aurreikusita zegoena baino lehen joan zelako eraikinera polizia.
1: Eta ipatuko dugu ere etxe bizitza arloari dagokionez, Berriotxoak plataformak elkarretaratzea burutu duela Portugaleteko ostatu batean bizitako emakume baten eta haren 5 urteko semearen kaleratzea salatzeko. Etxegabetuak izan ostean udalak egonaldia ez berritzea erabaki du eta larun bat honetan kalean geldituko da emakumea.
2: Protestaren helburua izan da Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei eta Lakuako etxebizitza saiari eskatzea egungo araudia aplika dezatela familia horri bizitoki alternatiba duina eta egonkorra eskuratzeko aukera emateko. Berriotxoak elkarteak eskatu du familia hori etxerik gabe uzten duten edozein jarduketa geldiarazteko larrialdi sozialeko eta etxebizitza erabilgarriko baliabide guztiak berehala aktibatzeko eta Euskal Autonomi Erkidegoan indarrean dagoen legeria eta etxebizitzaren estatu esparrua eraginkortasunez aplikatzeko.
1: Eta EH Bilduk mozio bana aurkeztu ditu Nafarroako ala Gasteizko ganberetan Hego Euskal Herriko lau herrialdeak etxebizitza merkatuko eremu tentsionatu izendatzeko prozedura legalari hasiera mandakion bi gobernuek arlo horretan dituzten eskumenak baliatuta.
2: Etxebizitzarako sarbidea benetako gizarte larrialdi bihurtu dela dio Indar Subiranistak eta arazo handi horren aurrean merkatuan esku hartu eta espekulazioari mugak jartzeko gai diren politika publikoak aldarrikatu ditu. Nafarroaren kasuan, Laura Aznal bozeramaileak iragarri du mozioaren asmoa.
3: Euskal Herria Bildu ha registrado una moción en este Parlamento para pedir al Gobierno de Navarra que inicie el procedimiento necesario para avanzar hacia la declaración de todo el territorio de Nafarroa como zona de mercado residencial tensionado. No estamos diciendo que todas las localidades de Navarra vivan la misma realidad, pero por eso hay que hacer los estudios, los análisis y la justificación que exige este procedimiento.
2: Laura Aznalek, Nafarroako parlamentuan iragarpena egitearekin batera Gasteizko legebiltzarrean Araba, Bizkai eta Gipuzkoa etxebizitza gune tentsionatu gisa izendatzeko mozioa erregistratu du EH Bilduk. Kasu honetan Nerea Kortajarena legebiltzarkideak defendatu du izendapena Euskal Autonomia Erkidego osora zabaltzearen garrantzia aipatu arrazoi beragatik.
4: Lehengo astean esan genizuen bezala, dagoeneko erroldatu dugu, zona tensionatu izendatzeko legezbesteko proposamena. Proposamena guk oso beharrezkotzat jotzen dugun proposamen bada, ze arazoa orokortutako arazo bada, alokairuekin, etxe bizitzarekin dugun larrialdia orokortutako arazo bada. Badakizuen bezala etxe bizitzaren legeak ez du hitz egiten inungo momentutan udalerrietaz, hitz egiten du eremu tensionatuetaz, eta horregatik uste dugu arazoa orokortuta izan da, bere osotasunean izendatu behar dela.
1: Eta goizonetan ere osasun kontuak aipagai dauzkagu 61 urteko gizonezko bat tximinoaren baztangak jota hil baita aste honetan Donostiako ospitalean. Osasun saileko iturriek baieztatu dutenez, kasua ezagutu ostean gutxienez 25 laguni jarri dute txertoa kutsatze berriak saiesteko.
2: Hildakoa gaixo onkologikoa zen, hainbat edabidek zabaldu dutenez, Donostia ospitalean kutsatu omen zen tximinoaren baztangaz beste gizon batekin gela partekatzean. Hasiera bat ean ez ezaguna zen gelakideak virus hori zeukanik, baina dagoeneko 0 paziente izendatu dute eta isolatu egin dute.
18: La viruela del mono es una infección que en principio tiene muy baja mortalidad. Ha habido casos sobre todo en pacientes que están con las defensas muy muy bajas en el resto del mundo, hay casos, pero la mortalidad que tiene este virus es inferior al 5%.
2: Miguel Ángel Goenaga, Donostia ospitaleko gaixotasun kutsakorren zerbitzu buruak, esan du gaixotasun horren hilkortasun tasa oso baxua dela eta hildakoak beste gaixotasun batzuk zituela eta defentsak oso baxu.
9: Informazioaren aria.
1: Nekazari palestinarren aurkako kolono sionisten erasoak ugaritu dira Zisjordanian azeitunaren uztaren hasieran. Lurralde palestinar honetako biztanle askorentzat funtsezko baliabide ekonomikoa da, baina baita simbolikoa ere azeituna eta horrekin sortzen den olioa. Palestinarrak euren lurrekin 100 urtez izan duten loturaren ikur baita olibo. Degoi Balategi, egunon?
19: Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak simbolikoki suposatzen duten aziakitun kolono sionisten erasoak palestinar komunitaten aurka Zisjordanian olibondo lursaiak kostuz hasten dira beti edo zuzenean hauei su emanez sarritan Israelgo armadaren babespean. Zisjordaniako 80.000 eta 100.000 familia palestinar artean bizi dira olibondoetatik gaur egun 1.000.000 pertsonen guru. Pasaden aste azkenean 44 urteko palestinar bat hil zuten Burka herrian bertako biztanle batek gertatutakoaren berri eman dio Kutz Edabideari.
20: Menau al-is'af o menau al-shabab ajat faz'a min al-qura o min al-shabab.
19: Lekuko honen arabera, Burkako herritar palestinarrak antolatzen hasi ziren euren olibondoak babesteko kolonoen eraso berri baten aurrean. Une horretan, gizonak dionez, Israelgo armada heldu zen eta palestinarren aurke egin zuen tiro hildako bat utziz eta hainbat zauritu ere kolonoak olibak lapurtzea albidetuz. Aurreko egunean France Press agentziako kazetari bat eta beste bi palestinar barkatu zauritu zituzten kolonoek eta soldaduek elkarrekin egindako beste eraso batean, kasunetan, Akraba herrian. Argazkiak egiten ari zela lehenik eta behin beraien inguruan tiro egin zutela azaldu du AFP-ko kazetariak eta beraren gana gerturatu ostean beraien riflearen beheko partearekin kolpatu zutela buruan. Pasaden asteburuan halako eraso gehiago izan ziren esaterako Beit herrian edota Nablus iritik gertu. Patroia beti izaten da berdina entzuleok. Kolonoak bortizki heltzen dira eta lursail palestinarretan sartzeko erresistentzia topatzen badute Israelgo soldaduek esku hartzen dute eta ingurua hartu kolonoek azeitunak ostu ditzaten. Kasu askotan gertu dauden etxetatik botatzen dituzte herritar palestinarrak zigorgabetasunez.
1: Aipatu beharra du ere Israelek Erresuma Batuak Jerusalengo ekialdean zuen kontsulatu itxi eta bertako funtzionario gehienak kanporatu ostean Andy Burhamen gobernuak tonua nabarmen apaldu duela eta Netanyahuren gobernua lasaitu aurreratuz, ez dutela honen aurreko neurririk hartuko.
19: Hortaz, gaur-gaurkoz ez dago Britainiar kontsulaturik gehiengo palestinarra duen Jerusalemeko ekialdean pentsa, 200 urtez egon zela bertan. Misio Britainiar gisa jarraituko dulanean, baina askoz ere langile eta eskumen gutxiagorekin batez ere arlo humanitarioan jarduteko hemendik aurrera. Duela aste batzuk iragarri zuen Britainia Handiko atzerri ministro Ed Milibandek ez zutela gehiago alde batera begiratuko eta Zisjordaniako lurrak okupatzen dituzten kolonien produktuak debekatuko dituztela hauen importazioa hainbat lagunentzako zigorrak iragartzarekin batera.
21: Lo gatzinu lagia lehach
5: אבל פעולות ממשלת הלייבור הובילו אותנו לכאן.
19: Bere burua biktima gisa agertuz, Gideon Saar Israelgo atzerri ministroak publikoki esan du ez zutela puntu honetara heldu nahi, baina Britania Handiko gobernu laboristak ez duela beste aukerarik utzi. Saarrek ohartarazi dio Londresi eta nazioarteari oro har ez zutela zigorrik edo presiorik onartuko Zisjordaniako legez kanpoko kolonien aurka. Ahotsak gehiegirik altxatu gabe eratzun dio Kievetik Ukrainako hiriburutik Ed Miliband homologo ingelesak esanez, garrantzitsuena Jerusalemen presentzia mantentzea dela, eskumen gutxiagorekin bada ere.
21: It's important to say that this deal view is giving no quarter on the sanctions regime that we will bring in against illegal settlements.
19: Ed Milibandek argi utzi nahi izan du ez dutela atzera egingo kolonietako importazioen debekoarekin eta bi estatuen konponbideari eusten diotela.
21: And we've got elections in Israel on October the 27th. We'll see what happens after those elections.
19: Milibandek eskua luzatu dio iaren 27ko hauteskundetatik aterako den Israelgo gobernu berriari harremanak berbideratzeko.
1: Gernika Palestina herri ekimenak egindako deialdiari egun bat elkarretaratzerekin ere erantzun diete Euskal Herrian urriaren 7aren biharamunean ozen salatzeko genozidioak jarraitzen duela Gazan munduko edabide askotan isiltasuna nagusitu bada ere.
19: Genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean deitu dira elkarretaratzeok herri eta hiri askotako udaletxeen aurrean. Konzentrazioetan Palestinatik heldutako testigantza bat irakurri dute 1086 eguneko infernuaren berri ematen duena Gazatik. Testigantza horrek ohartarazten duenez Estatu judua genozidioa amaitu dela sinestarazten saiatzen ari da mundua, baina Gazako biztanleek oso ongi dakite genozidioak aurrera jarraitzen duela.
1: Ba, eskerrik asko goi.
19: Gero arte.
1: Nazioarteari dagokionez ere esango dugu PKK Kurdistango langileen alderdiak salatu duela Turkiako gobernua ez dagoela urratsik ematen ari bake prozesu aurrera eramateko. Dozen kasutan prozesu horri babesa berretsiko dio PKK eta iragarri bere miliziano guztiak Turkiatik eta mugatik gertu dauden Irakeko eremuetatik erretiratuko dituela. Besteak beste desmobilizaturiko milizienioi berme juridikoak emateko Turkiako parlamentuak oraindik ez dituela adosturiko izapidak aurrera eraman salatu du PKK. ANF agentziak zabalduriko adierazpenetan PKK ere gaineratu duenez, gerrilarien buruzagitza hainbat giza talderekin bereziki kazetariekin biltzea ere baimentzeko promesa betegabe jarraitzen du, baina borroka armatuari amaiera emateko eta bere aldarrikapenak bitarte demokratiko eta politikoen bitartez defendatzen jarraitzeko beharrezko baldintza guztiak ere alderdiak bete dituela esan du. Ameriketako Estatu Batuek eta Europar Batasunak terroristatzat jotzen dute oraindik ere PKK. Eta azkenik nazioarteko kontuak borobiltzeko esango dugu 760 lagun baino gehiago hil direla Ukrainan bi egun eskasetan Errusiako armadak egindako erasoetan. Azkena zibilez beteriko autobus geltoki baten aurka Kramatorsk irian Donbasen.
2: Ukrainiako gobernuak dioenez hildakoen kopuruak gora egingo du ziur datozen orduetan, azken eraso horrek zauritu ugari utzi baititu. Kramatorsk hirikoa izan da, esan bezala, erasorik hilgarriena, frontetik kilometro gutxira. Ukrainiako gobernuaren arabera, bomba gidatu batek autobus geltoki bat jo du eta gutxienez 30 pertsona hildako utzi. Kramatorsk gertu dagoen Sloviansk hiriarekin batera, funtsezko helburu dira tropa errusiarrek Donetsko eskualde osoa har dezaten. Luhanskekin batera osatzen den Donestek Donbas izeneko eskualde historikoa. Aditu askok diotenez helburu hori lortuta preslegoke Putin gerrari amaiera emateko. Bigarren eraso hilgarriena asteazkeneko lehen orduetan izan zen Priluki herriko eraikin baten aurka Chernigov eskualdean. Misil batek jo zuen eraikina 22 hildako utziz, tartean 5 aur Ukrainiaren arabera.
22: Zhiznichnya vorozhikh data tsentrov. Chi to bylo lishe poporezhenie Putinu, chto my
2: Zelenski Ukrainiako presidenteak erasok gaitzetzi ditu eta aurreratu du Errusian azpiegitura energetikoak eta logistikoak erasotuz erantzungo dutela. Moskuk bere aldetik ukatu dugune zibilak erasotu izana eta dioenez soilik azpiegitura militarra eta energetikoa bombardatu ditu.
9: Informazioaren aria naiz irratia.
1: Goizeko 8:30 gurera itzuliaz esango dugu ere Pasaian bikotekide ohia hil zuen gizonak 2024. Urtean 20 urteko espetxe zigorra onartu duela hilketaren egiletza onartu baitu akusazioek zigorra murriztea onartu baitute eta aipatuko dugu baita ere zehazki ba hainbat futbol jokalarik Erik Olatz Realeko ikuskatzaile eta Antoine Griezmann futbol jokalariaren aholkularia sumisio kimikoa baliagatzeagatik salatu dutela ikerketa liburu batean Temesta produktu kimikoaren kopuru handia aurkitu zioten aretxean egindako miaketa batean.
2: Iraiaren 30ean argitaratu zen Dans Leguel de Loop liburuak pedokriminalitate sarek futbol munduan nola jarduten duten azal aztertu dute. Bertan kontatzen den pasarte bat Erik Olatz kirol kudeatzaileari dagokio. Hainbat jokalarik sumisio kimikoa pairatu al izan zutela kontatu dute. Olatzen aurkako epaiketa Baionako auzitegian egin zen iazko azaroan. Entrenatzaile hoiak bere aurkako karguak gezurtatu bazituen ere, sexu abusuak pairatu zituzten biktimen lekukotasunak entzun ondoren, jujeak 6 urteko kartzela zigorra ezarri zion. Epaileak frogatutzat eman zituen 15 adingaberen aurkako ukituak egin izana eta adingabeen irudi pornografikoak zituela. Bada, liburuaren egileek datu berriak eman dituzte kasuari buruz. Hala, kirol kudeatzaile ohiaren etxean egindako miaketa batean, Temesta botikaren 443 pilula aurkitu omen zituzten poliziek kutxa gotor batean. Olatzen etxean atzemandako bortzatzailearen droga gixara ezagutzen den produktu kimiko horren kantitatea, Dominik Pelikot, Pelikot aferako senar bortzatzailea zena, ari aurkitu ziotenaren pareko litzateke. Hainbat jokalarioik azaldu dutenez, kirolaren osteko errekuperazioa askartzearen aitzakiarekin, Olatzek hautz zuri bat ematen zien edariarekin nahastuta. Hainbatek oroimen galerak eta nahasmenak deskribatu dituzte.
9: Informazioaren aria.
1: Eta goizeko 8:32 esango du ere epaitegiek arrazoia eman diotela Euskal Herriko Unibertsitateari USAP azterketan euskaran ateratako nota kontuan ez hartzeko erabaki judiziala gainontzeko ikaslekiko privilegio egoera sortzen duela ebatzi baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Ez baian gelditu da beraz egoera honengatik Euskal Herriko Unibertsitatean sortu behar izan duten plaza bakarra.
2: Auzitegiak azpimarratu du behin-behineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu dagoeneko gainerako ikasleekin alderatuta. Euskal Herriko Unibertsitateak azpimarratu duenez, ondorioz eta unibertsitateak aurkeztutako gainerako errekurtsoetarako euskara proban lortutako kalifikazioa prozedura judizialak hasi eta kautelazko neurriak lortu zituzten ikasleentzat ere kontuan hartu beharko da. Joserra Bengoetxea.
8: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
2: Ohar batean EHUk gogorarazi du hasiera-hasieratik defendatu duela unibertsitatera sartzeko probak indarrean dagoen araudiaren arabera egin direla eta ikasle guztiei irizpide berak aplikatu behar zaizkiela.
1: Euskal Herriko Unibertsitateko Ikasle Kontseiluak ere positibotza jo du Araba Bizkaiko eta Gipuzkoako Unibertsitate Publikoan sartzerakoan irizpide berdinak beharrez hartzen dituen ebazpen judiziala. Hauaz kontu ekonomikoekin ere, eta lehen sektorean haserre jarraitzen dute. Ene konfederazioak elkarretaratzea burutu du Lakuako exekutibaren aurrean Jaurlaritzak baimendu dituen lehortaren aurkako laguntzak gutxiegi direla salatzeko. Legebiltzarrak nekazaritza politika bateratuaren laguntzen aurrerakin ere, ilaka 16ra aurreratzea eskatu du. Nekazariek eta abeltzainek Lakuaren sentsibilitate falta interesik eza eta kudeaketa desegokia kritikatu dituzte, hainbat hilabetetan landa munduak bizi duen krisi larriaren aurrean ezer egin gabe egon ostean.
10: Egoera honen aurrean, Eusko Jaurlaritzak erabateko sentikortasun falta erakutsi du. Errealitatearen percepzio okerrarekin eta sektorearekiko kezka falta larri batekin. Denbora preziatua galdu dugu klima maila deitu zenetik, lehenik eta ondoren bazka mailen deialditik.
1: Ildo horretan adibide gisa jarri dute elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak joan den ostiralean bilera baterako dei egin ziela sindikatuei, baina bertan, nor eta Amaia Barrero sailburua faltan zen.
11: Se nos convocó a una reunión el viernes 2 de octubre para informarnos acerca de las ayudas extraordinarias. reunión a la que la consejera no se presentó y en la que no se nos trasladaron las cuantías que al día siguiente fueron anunciadas.
1: Sindikatuetako ordezkariek azaldu dutenez, urrengo egunean Lakuak ia 6 milioi euroko laguntza pakete baten onarpen argitaratu zuen, alare kopuru horretatik ia milioi bat kendu behar da, 500.000 euro ergai kostuak arintzeko erabiliko bai dira arrantzarentzat eta beste 400.000 bat euro Europako funtsetatik datozelako.
11: En definitiva, la cuantía real transferida por el gobierno vasco para el sector agrario se traduce en apenas 1.600.000 por el Rialde, una cifra menor respecto al esfuerzo presupuestario que realizan las diputaciones forales.
1: Eta ELA eta LAB sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektoreko hirugarren greba eguna burutu dute, udeli eta udalitzeko maila osatzen duten alderdiei negoziazioaren blokeoa ez dutela onartuko adieraziz. Sindikatuek Bilbo, Gasteiz ala Donostian mobilizazioak egin dituzte.
2: Blokeoa joan den irailaren 25eko bileran hasi zen, hala ere ostegun honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat herrietan egindako mobilizazioekin nabarmendu dute oraindik badituztela hainbat eduki negoziazio maila ekartzeko. Miriam Campos, Labeko ordezkaria.
0: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, gazte berritze plana aurrera ataratzeko neurrietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan, euskara.
2: Camposek nabarmendu du grebak jarraipen oso zabala izan duela, zifra konkreturik eman gabe.
0: Udaletan izan duen eragina, batez ere hiriburuetan hainbat udal zerbitzu afektatuak izan dira, hainbat udal itzi egin dira, eta nik uste dut alderdiek kontutan hartu behar dutela udal langileen aldarrikapenak garrantzitsuak direla, eta bi urte luzez eman dugun negoziazioarekin jarraitu behar dugula.
2: Gaurko mobilizazioaren aurretik Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileek bi orduko paroak egin zituzten apirilaren 23an eta egun osoko bi greba egun maiatzean eta ekainean. Uda ostean eta negoziazioan aurrera pauso nahikorik ez zegoela ikusita, Labek eta Elak Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean greba eta mobilizazio dinamika bat martxan jarri zuten pasaden irailean apirilean hasitakoari jarraipena emanez. Sindikatuek nabarmendu dutenez, uda aurretik egindako lanuzte eta greben ondorioz, udalitzeko mailan eduki berriak ekartzea lortu zuten. Baina gatazkari bukaera emateko funtsesko aldarrikapen batzuk falta ziren.
1: Eta Baionako auzitegiak La Pix enpresa eta bertako bi langile zigortu ditu 2022. Urtean obra batean izandako lan istripu mortalagatik.
2: Istripua 2022. Martxoaren 9an gertatu zen Baionako Alsace Lorrain bulebarrean. Mohamed Kikouk gidatutako garabiak ondoko eraikin baten kontra jo zuen. Langilaren lehen laneguna zen obra hartan. La Pix enpresari 100.000 euroko izuna ezarri diote. Obra zuzendari eta obra arduradunari berriz 24 eta 18 hilabeteko kartzela zigorrak ezarri dizkiete. Horrez gain, 5 urtez beren lanbidean aritzeko debekua ere ezarri diete.
12: Kirol Aria, Naiz Irratian.
1: Kirol kontuetan berriz esango dugu Ibaeta basket izan dela emakumen ligako bigarren jardunaldian garaipena lortu duen euskal talde bakarra. Azu Muguruzaren taldeak 75 eta 75 hartu duen mendean Zelta Ilumen jokaturiko partida lehiatuan. Iraia Kanpra, egunon.
13: Egunon Pei eta egunon entzulei ere, Donostiarrek Saskipeko nagusitasuna eta Paige Robinsonen 21 puntuak erabakigarriak izan dira. Zelta 22 eta 28 aurreratu da bigarren laurdenean, baina Ibaetak 16 eta 3ko partzialarekin irauli du markagailua. Atxeden aldira 38 eta 31 iritsi dira. Donostiarrek bi garaipen dituzte lehen bi jardunaldietan. Bestalde Kutxabank Araskik 45 eta 76 galdu du Estudiantesen aurka Mendizorrotzan. Gasteizko taldea aurretik ibili da lehen laurdenean, baina Madrilgo taldeak 10-30eko partziala lortu eta partida utzita utzi du atxeden aldirako. Irati Etxarri Nafarra izan da Estudianteseko jokalaririk onena, 15 puntu, 11 rebote eta 6 asistentziekin. Araskiren aldetik Kristina Rakovic izan da 10 puntuko langa gainditu duen duen jokalari bakarra. Eta bestalde txirrindularitzan aipatuko dugu Jon Izagirre azkenean bizikleta gainean agur esateko moduan izango dela bere ibilbide profesionalari amaiera emateko Lombardian. Igande honetan eskumuturreko ferula eta guzti azkenean Lombardiako irtera izango da Ormaiztegiarra eta gero etxean Ormaiztegiko ziklokrosa korrituko du. Izagirrek trenatzen ari zela utzi zuela eskumuturra gogoratuko dugu eta horrek lehiaketa profesionalaren iragarritakoa baina lehenago uzera behartuko zuela ematen zuen baina azkenean dantza bat egiteko asmotan da. 16 urteko ibilbidean Izagirrek 20 garaipen lortu ditu profesionaletan, azken biak aurtengo denboraldian bertan, bata Miguel Indurain sari nagusian eta bestea Marco Pantani memorialean.
1: Eskerrik asko Ireia.
13: Gero arte.
12: Informazioaren aria.
1: Eta bukatuko dugu albisteria aipatu Zan Carson idazle kanadarrak irabazi duela 2026 urteko literaturako Nobel saria Suediako Akademiak bere obra eta honen ausarta eta asmatzailea dela nabarmendu du tradizio klasikoarekin elkarrizketa jostarian literatura garaikiderako forma berriak sortu dituelako.
2: Carson 1950 jaio zen Toronton eta poeta, saiakeragile, itzultzaile eta literatura klasikoko irakaslea da. Bere lanik ezagunenetako bat 1988 argitaratutako Autobiography of Red da Gerin honen mitoa gaur egunera ekartzen duen bertsozko eleberria. Jose Mari Berazategik euskaratu zuen eta Ereinek Gorrien autobiografia izenburuarekin kaleratu zuen. 2026 literaturako Nobel sariaren irabazleak dirua oparitzea pentsatzen ari dela adierazi du jasoko duen 1,21 milioi dolar ingururekin bere lagun batek laguntza ekonomikoa behar duelako etxe bat erosteko.
6: No, I don't. We're just thinking of ways to give the money away. We have a friend who needs a house, and we always give a lot to Doctors Without Borders.
13: Mm-hmm.
6: And, stuff like that. It seems a little insane. I think you're all insane.
2: Ospakizun gisa, basoan buelta bat ematera joango dela ziurtatu du telefonoari erantzun behar ez izateko.
6: We're going to go out walk in the woods so that we don't have to answer the phone. Answer, to be honest. And then we're going to hear the choir.
2: Carson Nobel saria jaso duen 19. emakumea da. Aurretik besteak beste T.S. Eliot saria, Griffin Poetry Prize saria eta 2020ko Letren Asturiaseko printzesa saria eskuratu ditu.
12: Informazioaren aria Naiz Irratian.
7: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
15: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
23: Bai, bai, Alkainen!
24: Bizitzaren esparru edo zirrikitu guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira, uste.
25: Simon Fuk, antzerkilaria.
24: Sortzetik eriotzera ino, horba dira tarte asko, ez dena bukatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkerezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkerrezketa bizat luzeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkerrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk, eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo egota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
25: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan, eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, mila leio, mundu bat.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Ostirala heldu da, beraz, bagoaz, astea borobiltzera eta mailaren bueltan bildu gara, gaurkotasunaren azterketa egiteko analisi Maiten Orean hemen dauzkagu gurekin, Unai Fernandez de Betoño, egunon?
1: Egunon, zer moduz?
0: Malen Dominguez, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Eta Mikel Urdangarin, egunon?
3: Egunon.
0: Zer moduz joan dastea?
4: Intentsu.
1: Ondo, ondo.
3: Baina ondo. Esango.
2: Aste ururako gogoz.
0: Oso ondo, ba, bukatuko dugu astea zuekin gaurkoan. Eta esango dugu, ba, asteak aurrera ginala ere, ba, berotzen joan dela. Hauteskunde giroa, zer nolako kontuak, pentsa horre astelenean, egin zen, hauteskunde berri batzuen iragarpenetan baten du ere, ba, astea mainon gehiago ere pasa dela. Baina, hain zuzen, Espainiarra estatuko hauteskunde orokorrez gain, ba, gure udale eta foru hauteskundeetan ere giroa berotzen ari da. Aitor Estebanen iritziaren aurka, Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu baitu, Bizkaiko aldun nagusi gai, Bizkaiko jeltzalek proposamena egin duten egun berdinean Estebanek, Elisabete Etxanoberen alde egin duelarik.
5: Bengoetxea egun Bizkaiko aldu nagusia den Elisabet Etxanobe ordezkatzeko hautatu du Bizkai buru batzarrak. Ostegun goizean berriz EAJ-ko buruzagi Aitor Esteban Etxanobe aldun nagusi bezala jarraitzeko asmoa zegoela adierazi du ETB-n egindako elkarrezketa batean. Gipuzkoan Eider Mendozarekin gertatzen den bezala, inkestek Etxanobe sostengatzen dutela nabarmendu du.
6: Tanto Eider Mendoza como Elisabet Etxanobe, bueno, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, bueno, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
5: Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Bengoetxeak esan du EAJ-ko edozein kiderentzat ore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
7: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
5: Bengoetxearekin batera, Ana Otadui batzar nagusietako presidente izateko hautagai izango dela adierazi dute. Dena den, alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute, ala beste hautagaitzaren bat proposatu urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Dirudienez, proposamen ezberdin hauek Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko leiaren ondorietako bat da.
0: Ba, gutxi asko kagaso esperotako proposamena izan da hau, ez dakite zuek, Unai?
1: Bai, bueno, etzen espero ez, eta bueno, ba, esaten dutenez, bereziki irakurri dugu ez, Iñigo Landaren blogean, ba, hau Ortuzarren familiak egindako mugimendu baten ondorio dela, baina nire ustez, barne liskar hoiez gain, baita ere, bueno, ba, nahiko adierazgarriak direnak, ba, nik esango nuke hemen, nahiko nabarmen garria dela, ba, lehendakari ordea, sartu dutela ja hauteskunde kanpaina batean, eta zentzu horretan, ba, iruditzen zaite, bueno, ba, bereak bete beharko lituzkeen funtzioak, ba, ez dala egongo betetzen euneko eunean, eta gogoratu behar dugu, ba, Ibone Bengoetxea, lehendakari ordea izateaz gain, ba, dela baitare hizkuntza politikako sailburua, eta inzuzen ere, ba, euskararen kontrako oldarraldi betean, ba, alako saltxatan despistatuta ibiltzea, ba, nik ez dakit, ze puntura arte egokia den, ba, pentsatuz interes orokorrean, ez da? Eta, ba, antzeko zehozer gertatzen ari da, baitare Araban, orain aukeratu dutela, ba, gizarte politikako, ba, foru diputatua, Gorka Urtaran, sartzeko, ba, Madrilgo kongresurako hauteskunde leian, ez da? Orduan, ikuste torrere, ba, egia da, igual alderdi guztiek egiten dutela, ez? Momenturen batean, ba, kargu bat jarri hauteskunde kanpaina batean, beste erakunde batera lehiatzeko, ba, nik uste, benetan, hausnarketa bat merezi duela honek, ze azkenean, despistatuta egongo dira kargu hauek, gero etorriko da, behar bada etorriko da norbait ordezkatzera, ez du izango denbora nahikorik bere eserlekuan, bueno, ba, egokitzeko, eta zentzu horretan uste dute interes orokorraren izenean ez direla egiten aldaketa hauek.
0: Mm-hmm. Mikel?
3: Bai, bueno, nik hain zuzen hori azpimarratu nahi nuen, ez? Bueno, nik uste lehenik eta bain akasoen badagoela barne, ez dakit, Eusko Alderdi Jeltzalearen baitako barne xestrak edo aurreko kongresuko ajeak, gogoan izan behar dugu, lehenik eta bain herrialdeetako buruak aukeratu zituztela, nolabai Andoni Ortuzar artean, bueno, bere lidergopean, ba, esate baterako jarri zela Ansola bat, edo eta Pradales lehendakaria bera, eta horren ekipoa. Eta gero azken momentuan, bueno, ba, nolabai Estebanek kin, bueno, ba, erdi adostu zuten ba, trantsiziori, baina Estebanek aukeratu gabeko, ba, lidergoekin, bai herrialdetan eta baita Eusko Jaurlaritzan ere. Eta uste horrek esplikatzen dituela, ba, bai barne xestra ezberdinak eta akaso behar bada, baina baita ere, ba, zenbait kasutan, ba, politika jakin batzuek abide da handiago bat hartzeko zinare, ez. Eta hor uste, bueno, alako xestrak karguen alderdi bilakatu ala alderdi politikoak, ba, geroz eta ohikoagoak direla, eta uste dut, bueno, hori ohartarazpen bat dela, ba, mugimendu soziopolitiko guztientzat, ba, bueno, ba, barne dinamika horiek irentxi ez ditzaten, ez? Eta gero, hor dago, ba, unaik aipatzen zuen hori, ez? Adibidez, 2027an, izatez, jauzia delako dinamika hori loratu beharko litzateke, hizkuntza politiketan eta euskararen bizi berritzean, ba, aurrera urrats, kualitatibo eta kuantitatibo bat emateko, ez? Eta hor, bueno, ba, esate baterako euskalgintzatik planteatu da, 2026erako 300.000 euskaldun, euskaliztun berri, bueno, ba, sortzea dela erronketako bat, eta horrek implikatuko lukeela gaur-gaurkoz daukagun euskalduntze tasa bikoiztea. Pentsa zerolako erronka den hori, ezta? Eta hor dauzkagu, adimen artifizialari lotutako erronkak, edabideetan bertan ere nola eman dezakegun urrats partekatu bat, ba, hizkuntzaren bizi berritzarei begira, eta beste hamarnaka eta dozenaka erronka, ez? Eta klaro, ba, lehendakari orde bat, eta hizkuntza politika sailburua, ba, ja, bete-betean ba, sartzen malin bada, ba, leia elektoral hortan, bueno, ba, nola geratzen da dinamika hori, eta ez soilik dinamika bat, baizik eta, bueno, ulertzen dut, hor planifikatuta zeuden politika ezberdinak ere, ez? Usted, bueno, ba, askotan esaten dugu, ez? Urte erabaki garriak direla esparru askotan, larrialde klimatikoari lotuta, hizkuntzaren bizi beharritzeari lotuta, eta abar, eta hortarako, ba, ezinbestekoa da, epe ertaineko plangintza baten baitan, ba, ez dakit, politika sendo eta iraunkor batzuk garatzea. Eta alako aldaketek, ba, zalantza hori sortzen dute, ez? Nola bermatu daiteke ikuspegi estrategiko hori eta ikuspegi iraunkor hori, denboran eta espazioan luzatuko diren politika jakin batzu nola garatuko dira, baldin eta, ba, etengabeko aldaketa horiek balin badaude, ba, kasu honetan, lehendakari orde kargu hartu eta bi urte eskaxeta.
0: Orain, burura torri berri zait, lehendakariak esan zuela, astelenean bertan hauteskunde orokorrak deitu behar berritan, ba, exekutibo ezela despistatu behar, baina, bueno, horra kaso, orain, ba, foru hauteskundetarako despisterako aukerak egon daitezke ere, baina horre, aipatzen zenueten horretatikan jarraiki malen, akaso, orain beste ordezko bat topatu behar da, eta elkorreo egunkariak zehazki aipatzen zuen terminoa deigarria iruditu zait, esaten zuelako, ba, Ibone Bengoetxea sailburua joaten baldin bada, ba, lehenbiziko krisi bat zabaltzen zaiola, Pradales lehendakariari bere gobernuaren baitan, zuk esango zenuke hori krisi bat daitekeni, kontsiderazio hori eman altzaio kontuari?
2: Ez dut uste, bueno, nik behintzat ez dut irakurketa hori egiten, ez dakit, Ibone leku aldatzeko autu hori ez, demo, leku aldatu, kargu garrantzitsu bat hartzea litzateke Bizkaia delako EAJ-aren, bueno, masa soziala handiena EAJ-ak Bizkaian dauka orduan, ez dut iruditzen, krisian dagoen gobernu baten lehendakari ordea, EAJ-aren ez, masa gogor horretara bidaltzea, nik behintzat ez etola ikusten. Bai iruditzen zait, ordezkoa bilatzeko fase hori, bueno, lehen bailen egin beharko litzatekela, behintzat lehendakari ordearen figura hori, ba, bai, Mikelek eta Unaik aipatu duten bezala, ez da hain izan bete gabe geldituko den rol bat, ez sailburu, bueno, hizkuntza eta kultura sailburu, ez lehendakari orde izatearen. Orduan, horrelako gauzak, pentsatzen dut planifikatuta egingo zituztela, baina etengabeko relebo horrek ekartzen duen iraunkortasun eza horrek, politika jakin batzuk aurrera ateratzeko, bueno, ez dakit, lidergo, tengabeko lidergo aldaketak krisia ez, baina bai agian norabide sendo baten falta erakutsi dezakela. Azkenean, ba, hizkuntza politikaren inguruan erreferentea den sailburu bat baldin badezu, ba, berak markatuko dizun norabide jakin bat, ezakit, erreferentzialtasuna sortzen duen talde bat eratu daiteke horren bueltan, eta etengabeko aldaketa horiek, bueno, nik uste eta ahuldu egiten dutela politika horien eraginkortasuna. Gero bestalde agian, irutze zait, ezakit, Elixabete, orain arteko Bizkaiko diputatu nagusia eta Iboneren artean, bueno, EAJaren barruan badaude familia politiko ezberdinak, adarrak, eta ezakit bakoitzak zeinetan kokatzen duen bere buruan, nior pixka galdu egiten naiz, baino irutze zait, behar bada, familia diferentetakoak balira, nolabait aurpegi aldaketa bat ekartzea litzateke, norabide aldaketa bat,

0: badela Aitor Estebanen familiakoa, orain abiatu, orain martxan den prozesu horretan zehazki, bueno, Bizkaiburu Batzarrak egin du bere proposamena, baina militantziak bere ba, proposamen partikularra egin dezake, hor eskubidea luke Aitor Estebanek, bueno, Bizkaiko militantea delarikan ere berak alko luke proposatu edo bere kordakoek ere alko lukete proposatu hain zuzen Elixabete Etxanoveren izena. Ikusiko litzateke zer gertatuko zen hor, ze akaso izan daiteke akaso, bueno, garaian Aitor Esteban kartu zuen aurrea eta alderdiaren lidergoa eta guzti hori, baina horre izan daiteke gaurkotu egin den leia bat, ba orain 2026ko urrian oraindik nor da oilarragoa, Aitor Esteban edo horre proposamen horren atzean kokatu duten Andoni Ortuzar. Unai, etorriko da alako, ezakit, remake edo remember edo flashbacken bat bi hauen lehiari da okenez orain ba, Bizkaiko diputatu nagusiaren auta gaitzan?
1: Ba, ematen du gutxienez, behar bada zuzenean ez, baina bai behaien hautatuen artean, ba, azkenean lehia hori berritzen ari dela. Nik uste etor mugimendu bitxiak egon direla, detaile morbosoak badaude, ba, Inigo Landak bere blogean zehazten dituenak, eta ez ditu aipatzen zenbait kontu niretzat ere, bueno, azken egunetan jakin ditugun auta gaitzen artean nabarmen garriak direnak, adibidez, Eneko Goia desagertuta zegoena, ba, bapatean, ez, atera dute Madrilera eramaten saiatzeko, kongresura eramaten saiatzeko, eta lehen aipatu dudana baitare Gorka Urtaranena deigarria egin zaitz, printzipioz Beatriz Artolazabal ere senataria da, atzo bertan hartu zuen akta, diputazio iraunkorrean senatari bezala sartu da, eta gogoratu behar dugu, ba, Gorka Urtaranen ordezkaria izan zela Beatriz Artolazabal, Urtaranen gogoaren kontra Gasteizko leian lehena izateko, eta izan zen EAJ-ari ba, nahiko gaizki atera zitzaion apostua, ez da, Beatriz Artolazabal hemen laugarren geratu zen. Orduan hor badaude bai, leia morboso batzuk Bizkaialdean ikutzen dituena lehendakaritza edo jaurlaritza, nik uste etorri dala hemen guztioik eskatu behar gaituena, baina baita ere Gipuzkoan eta Araban ba, mugimendu, nik uste bi familia horien arteko mugimenduak ere gertatzen ari direla.
0: Ba, ikusi beharko dugu, ea zer gertatzen den, adi izango era beraz El Rincón del Protestonen, baitare, ezakite ezagutzen duzuen Larrazabal Foroa izeneko bloga, horrere kontu dexente izaten dituzte. Bos, segundu besterik ez eta goizako bederatzik izango dira.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Goitzeko bederatziak dira, hartzeko dunen lehiaketan den Tubos Reunidosek Trapagaran eta Murrioko lantegien jarduerari eusteko konpromisoa jasotzen duten eskaintzak jaso ditu, taldeko zuzendaritzak barne ohar baten bitartez eman dio honen berri langileei. Maialen Omaetxebarria, egunon?
3: Egunon, eskaintzak aurkezteko epea amaituta, 14 enpresek adierazi dute interesa. Zuzendaritzaren arabera, proposamenek bi lantegien jarraipen aurre ikusten dute, baita egoera zailagoan dagoen Amurrioko plantarena ere. Urriaren 13an azalpen osagarriak eskatuko dizkiede hautagaiei eta 48 ordu izango dituzte erantzuteko. Urriaren 16an jakinaraziko dute zein diren prozesuan aurrera egingo duten 5 eskaintzarik onenak. Zuzendaritzak urriaren 21an bilduko da enpresa batzordearekin proposamenak elkarrekin aztertzeko. Guztira 14 enpresak agertu zuten Tubos Reunidos erosteko interesa.
0: Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditu. Itxaso Leon, egunon?
4: Egunon pegi, egunon entzule guztiei ere. Ba, Bizkaiko EAJ-an atzo ezagutu zen Ibone Bengoetxea izango dela Bizkaiburu Batzarrak Bizkaiko aldun nagusi izateko proposatutako hautagaia Elixabete Etxanoveren ordez, eta orain alderdiaren barne prozesuan berretxi beharko dute hautagaitza. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira bestalde Frente Amplio hautagaitzaren lidergo argitzeko mugimenduek jarraitzen dute, Adako Lauk bere burua presta agertu du hautagai izateko, baina ezkerreko indar guztiek hautagaitza bateratua osatzea jarri du baldintza gisa. Koalizioak urriaren 17 baino lehen aurkeztu nahi ditu hautagaia eta hauteskundeetarako ibilbide orria. Bilbon etxebizitza eskubidearen aldea Arriagan kanpatuta daudenek prentzaurrekoa egingo dute gaur goiz

0: Ko amarte erdietan, arratsaldeko seietan berriz elkarretaratzea dute. Gasteizko legebiltzarrean kontroleko osoko bilkura egingo dute gaur, Nafarroan Jose Luis Arasti ekonomia eta ogasun kontseilariak 2027ko Nafarroako aurrekontu orokorren aurreproiektua aurkeztuko du. Munduan, Oslon esango dugu 2026ko bakearen Nobel saria iragarriko dutela gaur goizeko 11etan zehazki, Norvegiako Nobel batzordeko presidenteak emango du saridunaren izena, Italian berriz hauteskunde giroa gero eta handiagoa da, Parlamentuak atzo behin betiko onartu zuen Giorgia Meloniren gobernuak bultzatutako hauteskunde lege berria, gehiengoaren saria ezartzen duena botoen 142 gainditzen duen koalizioarentzat. Legegintzaldia 2027 arte luzatu daiteken arren, hauteskundeak udaberrira aurreratzeko aukera gero eta gehiago aipatzen da. Kiroletan, futbolean Atletiken urrengo partidaren atarikoa izango dugu, Alabesen urrengo neurketari begira ere jarriko gara, Saskibaloian Euroligan Baskoniak Besiktas sartuko du gaur iluntzeko 8:30. Eskubaloian emakumezkoetan beti onaken urrengo partidaren atarikoa izango dugu, Aso Baligan berriz Bidasoarena. Eta pilotan, lauterdiko txapelketan Elordik eta Larrazabalek elkarren aurka jokatuko dute gaur gaueko 10:00 eta 4:00 Durangon. Kulturari dagokionez, Bilboko Arte Ederren Museoan Balerdi Lerro Infinitua erakusketa aurkeztuko dute gaur goizean, Donostian Jokin Erkorekak Odola eta Gatza poesia liburu aurkeztuko du Mandasko Dukearen jauregian, Donostian baita ere Niña Balak disko berria aurkeztu eta entzunaldi berezia egingo dugu izan Egia Rekortzen, eta amaitzeko Bilboko Arriaga Antzokian Arriagaren aterkia ekoizpen aurkeztuko dute goizeko 11:30.
1: Osondo, baguzio bakin aldituko era, eskarrik asko itxaso.
0: Bai, gero arte, Pelli.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokionez, ba, nabarmentzeko jazoerarik?
3: Lasai jarraitzen dute.
1: Ado, segura diren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
4: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat ustea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako hobesan da era bat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan. Minimoak 4 eta 12 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria naiz irratian.
5: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Goizeko 9:06, beno hemen jarraitzen dugu, analisi mailaren tenorean Malen Dominguez, Mikel Urdangarin eta Unai Fernandez de Betoñorekin aipatzen gen biltzan Eusko Alderdi Jeltzalea Bizkaiburu Batzarra, Elixabete Etxanobe, Ibone Bengoetxea, eta falta zitzaiguna Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidente une honetan Radio Euskadin dago, eta hain zuzen, izpide, genuenagatik ere galdezka dabiltza, zapin pixkat egingo dugu.
1: ¿Cómo podemos afrontar los nuevos retos que tiene la sociedad? No hay más que ver cómo tenemos el problema de la vivienda, la incertidumbre económica. Yo vengo también en el último ciclo profesional, me tocó estar en el ámbito de la energía. Hay muchísima incertidumbre, las noticias no son nada halagüeñas en el campo.
0: Esandu, oinarriei entzun behar dietela, prozesu heldu den astean hasiko dela, horre dira, 126 udalerakunde, eta zehazki lehen itzulia kokatu dute urria maieran, eta prozesua bukatutzat emango dutela zehazki azaroaren 12an, oinarriek zer dioten entzun beharrote den esan du, eta esan du, Ibone Bengoetxea horre arazoekiko, horre entzun ditugune arazoen erreferentzia hoiekiko badela hautagai egokia ziklo politiko honi aurre egiteko. Esan du, esaten genbiltza moduan, Bengoetxea dela profilik egokiena, beraz, atzokoan harturiko erabaki hori defendatzen hasi du elkarrizketa, baina ez zentzule, agurgarri hori ez zaitez Radio Euskadira joan, gelditu gurekin, guk ere badaukagulako elkarrizketa, eta kontatuko dugu, Estatu Frantseseko Konstituzioaren bigarren artikulua eraldatzea, proposatu dutela Peio Dufo eta Paul Molak diputatuek, aldaketen bitartez, eskualdeko hizkuntzen erabilera babesa eta sustapena bermatzeko xede dute. Honi buruz hitz egingo dugu goiz honetan Peio Dufo, EH-baiko diputatuarekin, egunon?
2: Bai, egunon.
0: Konstituzioak irmotasunez aldarrikatzen du errepublikaren hizkuntza frantsesa dela, zuen moldaketak ze ekarpen egingo lioke honi?
2: Bai, gure moldaketak jadanik tokiko hizkuntzak aipatzen dira konstituzioan, baina urrun eta ez dira bermailan emaiten. Eta oztopo bat da, gaur egun ari garerarik tokiko hizkuntzen alde neurriak hartzen erriko etxeetan, elkarteetan eta guzi, kontselu konstituzionalak hausten ditu erabakiak, eta gure ekarpenak erakutsiko luke ez dela, digaren artikulu hori jokoan sartzen al tokiko hizkuntzen kontra. Eta hori garrantzitsua da, zenta iparaldean, ipar Euskal Herrian garaiuntan, bizki komplikatua da, karriken itzak Euskaraz badira orain prefetak estatuak atakatzen ditu, eta neurri batzuk ere pasatu dira, boska batzuk Euskara ofiziala izaiteko erriko etxeetan, eta horiek ere erregez kanpo deklaratuak dira, atakatuak dira estatuaren gaindi, eta akigu ere hezkuntzan sehaskak arazoak dituela diruztatzeko eta guzi zeren murgiltze eredua ez da onartua ofizialki konstituzioaren baitan eta guzi hori. Orduan gure helburua da frantsesaren ondoan emaitea, ez oraindik behintzat ez ofizialak izaiteko frantzesa den bezala, zenta lehen urratz bat bete behar dugu, baina urratz handi bat litaike, zenta gero konstituzioak ez luke gehiago stoporik emanen gure tokiko erabakiei, eta hemendik asanbladatik ere neurriak hartzen alko litzateke tokiko hizkuntzen alde, noiz orain arte Paul Molaken lege bat bozkatua izan zen, baina erdia bota zuten kontselu konstituzionalak eganez konstituziotik kanpo zirera neurri horiek, eta beraz balgulan hori eta helburua da gauza mugiaraztea, eta horrez gain presidenzial bozkak izanen dira seira bete barne, eta ere dantzan emaitea hautagai guzien artean gai hori, eta eganez gure lurraldeak orain zerbait itxo egiten dute gauza mugiarazteko, gure hizkuntzak erabiliak izaiteko eta egen geroa segurtatzeko.
0: Zehazki, une honetan, prefetarekin arazoa daude, herriko etxe askotan Euskara herriko hizkuntza ofiziala izendatu dutelako. Bueno, horre konstituzioak aipatzen duena da, Errepublikako hizkuntza frantsesa da, terminoari dagokionez, esaterako, Euskarari dagokionez, ze termino jasoko luke horre prefetarekin dauden arazo guzti hauek ekidin alizateko?
2: Gantzun bezala, gaur egun bigarren artikulu horretan bakarri frantsesa da, eta guk ikusten dugu hor, gogortzen ari dela frantses estadua, Euskararen kontra lugaldean, hainbat kasutan atakatu otzen dira, eta beraz, ez luke gehiago konstituzioa ipatzen alko, gure aldaketa gauzatzen bazen. Argiki, zenta frantsesa hizkuntza da bai, baina tokiko hizkuntzen erabilera, babespena, sigurtatuz. Horako reken nahiko luke, badera toki bat ere, tokiko hizkuntzentzat eta batez ere, erriko kontseilutan, edo karriken izenetan, edo beste guzti. Orduan, horrek dena aldatuko luke, eta prefetak ez luke gehiago eskurik izanen, Euskararen kontra jokatzeko gure juriko behintzat.
0: Eta moldaketa honen bitartez gainditu alko dira betidanik historikoak izan diren aldarrikapenak, esaterako administrazioak euskara hizkuntza gisa onartzea, azterketak euskaraz egitea, normalizazio bat emango litzateke ere?
2: Bai, ez bereara, helburua da permititzea nahi dir, edo behar diren neurriak hartuak ahal izaiteko. Egan nahi dut, boskatzen alda molak legea boskatu izan zen bezala, boskatzen aldira neurri batzuk, eta gaur egun ez zin aplikatuz. Biharkoa, azterketak euskaraz adibidez, parte bat legez kanpo da, lortu dugun parte bat bada basoaren zamean, brebeta hemen ipare euskar egian osoki euskaraz pasatzen da, eta hori legez kanpo da. Eta onartua da, ministeritzak onartzen du badaki, eta baina salbu espen bat da, eta norbaitek nahi badu hori ukatu. Adibidez, bihar eskuin mutura heldua da poderera, badakigu hori ukatzen aldutera lehen bairen. Horan, olako elementua initzetan, bada zerbait jokatzeko, eta pasarazten badugu gure neurria, zaile izanen dena baina, hortan borrokara maiten ari gira, pasarazten badugu ez dago iago oztoporik izanen gauza mugiarazteko, eta batez ere, zergeitik ez momentu batean, ko-ofizialtasuna izaiteko tokiko hizkuntzekin, zenta ez da bakarrik euskara, korsikara, bretoindara, baina ugarteetako territorioetan, geol eta beste bertako hizkuntza hain hitz bat dira, orduan horiek ere babestu behar dira eta garrantzitsua da.
0: Jakin nahi dugu ere, konstituzioaren moldaketa hau edo xede iraunkorra hauek atxikitzeko prozesua nolakoa den, horre aurkezpena, dokumentuaren aurkezpena egin duzue, orain urrengo pausoak zeintzuk izango dira?
2: Ba, urrengo pausoa da, beraz, lege hori aztertua izaitea Asamblea Nazionalean. Espero dugu gure lanak bukatuko dira otsailan, eta guk espero dugu berantenik urtak iran, tarte bat izaitea horren bozkatzeko. Tarte motza dugu, baina pentsatzen dugu posible dela. Eta gero, senatura joaiteko asmoa luke horrek, eta senatutik azken puntua da Frantzian konstituzio aldatzeko badira bi bide, bat dela referendum bat Frantziar estatu osoan, eta hori gutxitan gertatzen da, ez gaiteko ere sekulan, eta bigarrena litaike kongresua biltzea, janai da diputatuak eta senatariak, eta horien bozkaren bostetik iru alde izaitea. Hola, da aldatzen konstituzioa Frantzian, eta hora, bide luzea da oraindik, baina lehen etapa egina, eta hemen permititzen duela ere gai hori main gainean emaitea, eta ikusten dugu alderdi batzu printzipioz kontra zirenak pres liteikela horren izenpetzeko, orain arte hor gira kasik 100 diputatu izenpetzaile, pentsatzen dugu 200 iristen algarera ondoko asteetan, eta hori dugu helburu Indarraman hori azkartzea gure alde eta hemengo jendarteak ere Parisen uler dadira badera erronka nagusi bat gure lurraldeetan eta ezin dutera hori ukatu.
0: Eta 100-200 diputatuko talde horretan ze alderdietako ordezkariak topa ditzakegu?
2: Bai, guk ez dugu eskuin muturreko eskatu, baina beste alderdi guzietakoak badira, gero, LR eskuindarretik, LFI arte, La France Insoumise arte, talde guzietako batzuk badira, eta horari gira orain izen petarazten eta zabaltzen gure mezua.
0: Zehazki, gaur egungo testu inguru politikoa ikusita, presidentzialak datozela, ultraeskuinaren indarra, bueno, ez da arrisku edo agian kezkarako puntu bat ere izan daiteke, bagian moldaketari ateak zabalduta, bagian erantzuna izan daitekela, edo ultraeskuinak edo eskuindarrek ere egin dezaketela, bigarren artikulu horren interpretazio edo araudi zurrunagoren bat proposatzeare zuen ekimenaren kontra?
2: Bai, hori badakigu, etxaiak ditugura eskuin muturrekoak, gure lugalden etxaiak dira, gure hizkuntzen etxaiak dira, eta gure nortasunaren etxaiak dira, orduan, badakigu, borroka hori izanen dugura alden urtean hauteskunde garai hortan, eta hortarako prest gira, eta hortarako prestatzen ere, eta nik gana idet, euskaldunei, ez pentsa eskuin muturrak ez zerbait eginen duela lugaldearen zat. Dena zapalduko luke, jadanik ikusi dugu, eta badakigu zer den egen programa, ez da bat ere gure alde, eta ez da ere erritaren alde, orduan, hortan ere kokatuko da gure ez da bai da, zena eskuin muturreko autagai bat etorriko dela nire parean nik eskatuko diot, zer da zure programa tokiko hizkuntzen babesteko deus, ez dute deus, ez dute nahi ere, orduan, badakigu, eta bai, bada erronka bat, nagusia, eta aratago doa, ez da bakarrik hizkuntza dena, eskuin muturrak podere hartzen balu, frantzean arazo larriago bat izan eliteike, oroa, orduan, broka orokor bat izan den da, eta hortan parte hartzeko prest.
0: Badiruduri behintzat, orain artean behintzat, kalean Jean-Luc Mélenchon badela, hautagai herrikoi bat, jendean mugiarazten dabilena, baina horre alderdi sozialistak ez du maite, agian gertaliteken kontuetako bat ere bada bigarren itzulira igaroko balitzau, horre zentristek ala sozialistek abstentzioaren alde egitea?
2: Nik ez dut uste, eskuin mutura barima da parean, nik uste dut, denek begiak irekiko ituztera, orain kanpaina demora da, eta bakoitzak dio Nikola eginen dut, eta hori ez dut eginen, baina, akigu eskuin mutura orderarik, atean derarik, beste pentsamolde bat izaiten da, eta hori gertatu zen disoluzioa izan zerarik, jadanik asegandi bat bazen ezkertiak alderdien artean, eta eskuin mutuaren beldugarekin denak batu ziren, eta nik hori espero dut ezkeraren batasuna mantentzea ondoko hauteskundeen zat, zenta beharrezkoa duguna, eba du etxaila ugundu.
0: Horre, zure talde parlamentarian alderdi ezberdinetako ordezkariak bazaudete, baina alderdi sozialistako kireak ere badira, jakin nahi dugu taldean, zer nolako giroa sentitzen duzun, horre sozialisten primarioengatik, bada tentsiorik edo zuzeuk baduzu lehen etxi beharko litzateken hautagairen bat?
2: Nik ez dut hautatzen horien artean, ez da nire helburua, ez da nire jokoa ere, baina alta, bai, tentsio batzuk badira, baina beldura, zenta gertatzen ari dena da zinez konturatzen dira, ez dutera iduriz pertsona egokia bururaino joaiteko. Presidente izaiteko behar da nortasun handi bat, karizmo handi bat, eta hautagai horietan sozialisten artean ez dakitian atseman duten behar zen pertsona. Batzuk aipatzen dute François Hollande lehengo presidentea gurekin dena diputatu, ezautzen duguna ongi, preslita ikera, erraiteko, zuen hautagaiak ez dira mailonekoak, eta eni berbarimada berriz joango naiz. Hori litaike aterabide bat, baina nik egia ganez dakit, eta ez naiz ez naiz, ez da bai da horietan sartzen, guari gira Euskal Herritik begiratzen hori guzia, eta gure helburua da ezkeraren batasuna alde batetik, eta bigarrenetik eskun mutu gaztopatu nahia garantzitsua dugu eta lehentasuna dugu.
0: Eta primarietako hautagai hauek Euskal Herria nola begiratzen dute?
2: Gero zonbaitzuk badira bi normalean ikerketetan aintzinean direnak, direna Olivier Faure laguna dut eta orain bizkiongi ezautzen gure erronkak, eta jarena da Glucksmann jauna, eta Rafael Glucksmann, eta berekin ere topo egin nuen, eta espikatu nion zer zinen gure erronkak izkontzari begira, baina eratago ere etorkizun instituzionara. Orduan, beren informazioak baituzte denek, eta gero ikusiko nire helburua da justukti mezua pasaraztea, zenta hemen ikusten ditut, eta importantea da horiek pentsatzea gure lugaldeari ulertzeko, eta etorkizunean ez erratiko ez zirela jakinean. Horrein badakite, topo egin dugu, batzuekin egunero kasik hortazitz egiten dugu, eta hortarako EH Bailen diputatu bat Parisen izaitea garrantzitsua zen, zen permititzen gaitu parez pare Pariseko alderdiekin hitz egitea, eta hori uste dut garrantzitsua dela gure etorkizunerako.
0: Aste honetan ere hain zuzen, Colette Capdevielle diputatua, Núñez Barne ministroari aipatu zion, lizeoetako mobilizazioetan gaseatua izan dako 15 urteko Baionako gazte batek arazoak izan zituela salaketak jartzeko. Jakin nahi dugu, ea nola jarraitu duzuen kasu hau, eta ea ze ondorio politiko espero dituzuen edo zeintzuk aldarrikatzen dituzuen?
2: Bai, argi da, hor, errepresioa argigarria dela, aurrak dira, eta gainera izan dira arazo batzuk, zikinuntziak sutan izan dira tokika, baina arazo minimoak izan dira, eta errepresio poliziala bi ziki bortitza izan da, batez ere, erantzen bezala Baionan, gazte horrekin niego nahi zere telefonoz, eta bizki bortitza izan da beretzat, kolpatua izan da, begiak erreak gaz negargarriekin eta guzi, bi ziren bere jokatzeko, noiz, ama bost urte zituen, eta euskaraz hitz egin aparte, zuen deus larri egin, ordan, hori ez da onargarri, segur da, baina ikusen dugun formazioetan ezakitxegitu duzen, baina Frantzian gazte batek eskua galdu du, granada bat zartatu bai zaio esku ondoan, beste batek begia galdu, beste zonbaitzuk kokotxa hautsi, edo buruan joak izan eta troma batzuk ukan, hori ez da onargarri. Hori ez da onargarri, zenta gazteek arrazoin dute dituzten aldarrikapenetan, egoera biziki latza da gaur egun hezkuntzan, eta horiek eskatzen dutena normala dela, zenta ez zinda hola segitu gure hezkuntza zerbitzu publikoarekin. Eta erantzun bakarra izan dena orain arte, da errepresioa, eta hori ez da onargarri.
0: Horre esan.
2: Nun ez egan jogu, behin eta berriz, eta saiatzen gira ere hori pusatzen, eta gauzak aldatu behar dira, ez da posible, maiten du. Zinez, eskun muturreko estatu batean garela, horako erudiak ikusiz aurren kontra.
0: Horre zazki, Sebastian Lekornu lehen ministroak iragarri zuen 1.200.000.000 € gehiagotan haziko zela hezkuntzari dagokion aurrekontua, baina bestelako ondori horien bat ere egongo da, esaterako horre aurreikusitako aurrekontu proiektuaren murrizketetan?
2: Bai, hori murrizketak budjetan badira pentsatu baino askoz gehiago, biziki egoera lagian da Frantzia estatuan, baina lekorniko hori dio eta egia da arrazoak baditugula, baina badu 10 urte poderean direra orain, eta 10 urte horien ondorioa da. Egan nahi dut, orain erraten algaituzte, ba izuek ez duzue lagunduna, ez duzue aterabiderik sekatu nahi, guk proposamen pila bat egin ditugu azken hiru urte horietan, eta beti baztertuak izan dira, eta horiek egin bidetik segitu dute, eta gero eta egoera lahiagoan ere manan gaituzte, eta ganduzun bezala orain hezkuntzari diru bat atxamaiteko, beste nunbait atera beharko zaio eta kendu. Mm-hmm. Eta jaanik egoera lahian dira erikotxeak, lugaldeak, departamenduak, ez baita gehiago diru publikorik, eta hori horreinu lagituko da, jodan egoera kezkagarria da biziki, eta uste dut jendartak ere ez duela neukzen horreinu, zertan garen horrekin, eta bai, diru bat berda ezkuntzarako, baina diru horren iturria, iturri berria atxeman beharko da, eta iturri berria izanen da diru pila, pila metatu duten xakeren jende, xakeretan jende horien gana. Jo, merko dugu. Ez dugu beste aukerarik. Mm-hmm. Oiek metatu dute eta gizarte horroak gero eta diru gutiago du. Mm-hmm. Ordoan, behar dugu berriz horrekatu sistema finanzial ekonomiko hori zen, eta gaur egun bidearen puntan gira ganen nuke.
0: Horre, zehazki, duela denbora bat ere, borre iragarri zen, Michel Barnier lehen ministroak iragarri zuen 54.000 milioi euroko murrizketa bat egin behar zela, eta berak ere, aipatzen zuen, fortuna handientzako horre, zerga bat ezarri beharko zela, eta azkenan guzti horregatikan, ba, hiru hilabete eta 8 egun besterik ez zituen iraun karguan, orain murrizketa hori ia 10.000 milioi handiagoa da, ez dakit, ez du ematen oso bideragarria izan daitekenik, garai batean ministro, lehen ministro baten dimisioa egon baldin bazen, etorriko da zuk uste Sebastian Lecornuren partetik, akaso garaian eskaturiko aberatsentzako tax hori?
2: Ez, gaur egun dugun budjetarekin ez du deuz sekatzen alde hortatik, eta horrekin biziki kezkatuak gira, baina ez gira argitzen ere. Zer, Macronen joka moldea beti izan da dirudunen babestea. Era dirudunen mundutik heldu da, Rothschild bankoetxean lan egindu luzaz, eta badakigu zertarako etorri zen poderena, hoien babesteko. Eta beraz, badakigu ez ditura horako neogirik hartuko, eta gaur egun dirudun horiek gainera sustengatzen dute Marine Le Pen eta Assemblement National hori, beraz argiki eskuz muturak ere ez du horako neugirik hartuko.
0: Mm-hmm. Eta?
2: Ordon, aukera alternatiba bakara ezkerra izanen gira, eta espero dut zinez gauzak alatuko dira ondoko hilabeteetan, zenta hor zuloan iristen ari gira diruaren konduen aldetik frantzera estatuan, eta sekulako kalteak sortuko dira zerbitzu publikoentzat, baita jendarte horoko garentzat.
0: Horre, berriki ere proposatu zenuen, bildumako armak eta arma historikoak arautzeko lege proposamena, Federico Aramburu errugbilari oiaren eriotzaren bueltan, jakin nahi dugu labur badare, ea neurriak zer proposatzen duen bildumako arma eta arma historikoentzat?
2: Bai, aurrektu behar da, Fede Aramburu ereila izan zela kolekzioko edo arma zahargeri esker. Eta arma zahar horiek, bada salbu espen bat frantzian, horiek ez dira, ez deklaratu behar, ez da baimenik eskatu behar horien erosteko frantziara estatuan. Hori ez da normala, hemen sortzi urte bari maituzu erosten erikzu arma horiek. Gertatzen dena da, jakin dugula, federen eriotzaren ondorioz, olako eskun muturreko militantek ari zirela olako armak erosten gerra bat prestatzeko, argiki. Eta bietariko batek hemen 8 arma zituen etxean, eta berak zioen, ba hemen nik kolekzioa, nik nahi ditut atxikiz, maite ditut armak, baina hemen 8 horietan 6 kargatuak ziren bere etxearen barnean. Hortan, ezen kolekzionatzeko, baizik eta horien erabiltzeko. Eta beraz, gure, nire lege proposamena, aski argi da, arma horiek hiltzen alba dute, sartu behar dira beste kategorietan, beste arma landierusak bezala, eta ez, salbu espenik izaiteko.
0: Eta horre, salbu espen hoiekin, arma hoiek zego eratan daude, erabili daitezke normaltasun osoarekin, edo ego Euskal Herrian egiten diren bezala hauek zulatuak egon daitezke, edo eta inutilizatuak?
2: Erabiltzen aldira...
0: Bere horretan, ez da?
2: Nik, bai, nik eskatzen dudana, edo ezingo dira erabili eta eramaiten duzu... erosten dituzu nahi dezain bat, baina erabilgarria diren horiek eta hiltzen alduten horiek kontrolatu behar dira, zerrendatu behar dira, eta horien erosteko baimen bat eskatu behar da, segurtatzeko ez duzula perfil bat, adibidez, dieskun mutureko pertson militante horiek, jadanik kondenatok izan ziren, bi aldiz, eta armen erosteko eta izaiteko debekua zuten. Baina ez baita kontrolarik, erosten zituzten horako armak eta hori erabiltzen du eskomuntureko sare osoak. Ordan hor bada arazo bat, barne ministroak eran hau bat ekide egiten zuela eta saiatzen gira bere servitzuekin hortan lan egiten, eta agian, ondoko hilabeteetan, azkifite lortuko dugu legioren bozkarazten, zenta iduriz, egingo zabal batek sustengatzen du, eta niretzat garantzitsua da, federan bururen omenez ez deusentzat ira izaitea, eta espero dut bederen neurri bat hartzen alko dela berriz ez gertatadien.
0: Horre, medio esken esan zunon, ministroarekin bildu behar zinela, burutu da bilkura hori?
2: Hori da. Ba, egin bildu gira hasta azken ratzon dagean, eta biziki baiko gaizan da. Horainik, itzaken zunditut, eta baina ikus eta sinet, zeraiten dugun bezala Euskal Herrian, ala ere, bizki baikorki ateratzen gira bilkura hortatik, eta handoko amabostekunetan, behitz bildu behar gira, neugriak zehazki behiratzeko gubiletik eta egonkortzeko lege proposamena, eta agendan kokatuko dugun hori dugu arazo handiena, zenta demoratarte gutxi dugu, eta zehetuko gira demoratarte horietan tokitxo bat atxemaiten horren bozkarazteko hemen asamblean.
0: Ba, guzti hauekin galdituko era, Pello Dufo, EH Baiko diputatu, esker mila, goiz honetan gurean izateatik eta nahi duzun arte.
2: Ba, emi esker zuri, eta izan ongia jo.
0: Ba, goitzeko behatzi terdiak gainditu ditugula, kontu desente aipatu ditugu, zinez interesgarriak, eta kaso, ba, horre, bueno, betidanikan batzutan, oiturere izaten dugu, akaso distantziak mantentzeko eta alakoak, ba, horre, estatu frantxeiz, ala estatu espainolarekiko, baina horre, behintzate, deigarria iruditu zait biziki, Dufok aipatu duenean, ba, diru kontuei dagokionez, estatu frantxeza zuloaren zuloan egon daitekela, eta jendeak ere akaso, ba, ez duela, neurtzen zein den egoera, ezakit, larritasun sentsazio bat edo eragin dezake hitz horiek erabiltzerakoan, ezakit, kezkarako arrazoirik bada, unai?
3: Ba, ematen du baiet, ez da? Eta nik uste egunotan ikusi ditugun istilu larriak, ba, horrekin oso lotuta dagoela. Nik uste deigarria egiten dela hain jende gaztea ere horretaz kontziente dela. Aldarrikatzen ari dira, ba, besteak beste hezkuntzan murrizketak ez egotea, baina zuk diozun zulo hori benetan hain handia bada, ba, segurazki beste motatako zerbitzu publikoak ere kolokan egongo dira. Bitartean defensarako badirudi dirua bideratu behar dela, horrek ere zuloa handituko du, ba, bestelako zerbitzu publikoen ataletan, eta nik uste nahiko kezkagarria dela, ba, Frantziaren egungo egoera, eta horrek baldintzatuko duela, ba, presidenzialetarako hauteskundeak.
0: Maren, horre ikasleen mobilizazio guzti hori dagokienez, hemen zentzunetan esanguratsua izan den lerroburua, Duforen partetik izan da, ba, ematen duela ultraeskuinak gobernaturiko lurralde batean gaudela, ezakit? Txokantea den adirazpen bat badori.
4: Bai. Bada, bueno, azkenean politika neoliberalez gorpuzten den lurralde batean bizi gera, bai, bueno, Ego Euskal Herrian, eta baita Ipar Euskal Herrian ere, eta datuak begiratzen aritu naiz, eta aurtengo kurtsoan, ez badet gaizki ikusi, 4.000 irakasle postu kendu dituzte, 2.400 lehenengo mailan eta 1.600 kolegio eta lizeoetan, eta bueno, hori atxiki diote demografian egondako aldaketei, eta ez. Claro, demografia aldatu bai, baina ikasleak kalera atera badira, izan da, benetan nabaritu dutelako irakasle horien falta, bestelako baliabide askorekin batera seguraski, ba horrek eragina izan duela, beraien hezkuntza prozesuan. Orduan, ba bai, oso kezkagarria iruditzen zait, bueno, jartzen dolako kinkalarrian, ez? Gazte batek bere etorkizuna eraikitzeko eta hezkuntza eskubide bezala izateko daukan eskubide hori, eta horren aurrean bakalera atera besterik etzaio galditzen, eta are gehiago ba, errepresioa eta izan da ikusi eguna Baionako kaleetan eta baita ba, Frantziako beste herri askotan. Eta nik uste guzti hori nahasten dela, ez? Aipatzen zen, Peioka esaten zuen, konstituzioko bigarren artikulua moldatu behar dela, euskerak ez ezan izan, bueno, ba, hemen bizi dugun oldarraldi judizialaren, ba, hango bertsioa, nolabait, ez dain mugatu gehiago, ba, prefetak ez ezan erabaki horren gainean, eta nik uste bi gauzak uztartu direla ikasle mobilizazio hauetan, ba, Baionako, mobilizazioetan hain justu, ba, hori ez, euskeraz hitz egiteagatik izan dela erreprimitua, edo bueno, biolentzia jasan duela horregatik. Orduan, niri oso egoera arriskutsu eritzen zait, eta iruditzen zait ondo bideratu beharreko kontua dela, bai hauteskunde presidentzialei begira, 6 hilabete barru dira, ez banago oker. Eta bueno, ba, Peioka aipatzen zuen ez, EUN-BREUN parlamentari osatutako talde horretan, ba, pixkanaka Ipar Euskal Herriaren erronken inguruan plaza badutela, ez? Azaltzeko zein diren erronkak, zein diren beharrak. Orduan, nik uste tortik bide egoki bat landuko dela eta gero ikusi beharko dela hauteskundetan zer gertatzen den, eta nola ematen zaion buelta, ba, zuloaren zuloan egote horri.
0: Eta guzti horretan, ba, geure hizkuntza euskara, horra aipatu dugu, konstituzioari burutu nahi duten moldaketa horri, eta horri dagokionez aipatu du, ba, bueno, azaldu digu, ongi, nola egiten den konstituzioaren moldaketa bat, hor batetikan lehenbizi, ba, zehazki Asamblea Nazionaletik igaro beharko luke ekimenak, ondoren senatura, eta gero bi aukera, ba, gutxitan gertatzen den erreferendum bat, ala Asamblea eta Senatu elkarrekin batzea, eta neurriaren alde, ba, iru bostenak, ba, aldeko botoa ematea. Mikel, honi dagokionez ez dakit ze impresio izan duzu proposamenarekiko?
5: Bueno, uste dute, bueno, bide interesgarri bat ireki dezakela, eta arrakalatxo bat, ba, berak esaten zuen bezala, ba, euskarak badagokion estatus hori izateko bide horretan, ez da, kontuan izanik zein den gaur egungo indar harremana, ez. Karo, horre ematen da, Estatu frantzesean jakin badakigu estatu oso zentralista dela, gogorak erreneko nuke 1789-aren aurretik, hau da, iraultza frantzesaren aurretik, frantzesa euneko oso txiki batek hitz egiten zuela estatu frantzesean. Hau da, datu ezberdina daude, baina askok diote 115ak hitz egiteote zuen, hau da, hor badago konsensu bat, historialari ezberdinek esaten dute, 175ak gutxienik ez zuela frantzesa hitz egiten, eta etzekiela frantzesa ere, ez. Kontua zer da, azkeneko bi mende eta erdi hauetan, bueno, besteak beste, 19. mendean hezkuntzan ezartzen da hizkuntza nazional bakar bezala, konstituzioan jasotzen da hizkuntza nazional eta universal bakar bezala, eta pixkanaka, ba, ematen da, estatu egituraketa eta nazioaren egituraketa oso zentralista bat, eta horren baitan, bueno, ba, ikusten dugu oraindik orain ere, basoei eta diatuzela ke hauek, hau da, horren baitan, frantsesa jotzen da hizkuntza nazional bakartzat, esan dugun bezala, biztako dan bezala, azken bi mende eta erdietan politika jakin batzuen bitartez ezarri denean ala, eta politika jakin batzuen bitartez, ba, bestelako hizkuntzak, orduan gehiengoak hitz egiten zionak, beste euskera bera edo eta bretoia edo eta okzitanoa, ba, jundirenean gutxitzen, ez? Eta karo, hor dago, tentsio bat, ba, oso presente dagoena eta familia politiko ezberdina zeharkatzen dituena estatu frantsesean, eta da ezkerrean bertan ere ikuspegi zentralista hori oso sobarrenatuta dagoela, ez? Ezkerrean ulertu zen iraultza frantsesaren testu inguru hortan nolabait iraultzaren hizkuntza universala frantsesa zela, eta ondorioz gainontzeko hizkuntzak nolabait zirela ba ez dakit prejuizio burgesen azken gotorleku moduko bat, ez? Eta ondorioz progresoaren kakotxarten ari naiz, noski, ez? Progresoaren askatasunaren, berdintasunaren eta fraternitatearen izenean, ba zer egin behartzen hizkuntza universal hori edatu zedin, ba frantsesa edatu. Eta ondorioz, oraindik orain ikusten dugu, ba ezker frantsesean ere sekulako muga daudela, ba besteak beste euskararen aitortzarako edota euskara, ba berdintasunezko egoera batean egon dadin edota esaterako LAB sindikatua bere Ipar Euskal Herrian parez pare aitortzeko ere, ez? Iruditzaielako oraindik progresoaren kontrako nolabait ba soluzioak edota planteamenduak egiten dituztela, ez? Bueno, horren aurrean interesgarria iruditzen zait, eta bueno, claro, noski eta ultraeskuinak suprematismo hori muturrera eramaten du eta eta jakin badakigu horre zenolako ondorio izango lituzken, ez? Horren aurrean interesgarria iruditzen zait EH bai Ipar Euskal Herritik bertatik abiatuta eta baita Parisen duen bueno, ba hotxo hori baliatuz, ba bueno, hor arrakalak egiten alegintza eta uste dute, bueno, bide interesgarria dela, baina zaila izango dela besteak beste ezker zein eskuin oso oso oso barneratuta dagoelako ba ikuspegi zentralista hori unibertsaltasuna gaizki ulertzen duena esango nuke nire ikuspegitik behintzat, ez? Eta gero azken elementu pare bat mobilizazioez eta hitz egiten genuenean bat azpimarratu nahiko nuke azken urte luzeetan ikerketa asko atera dira nun planteatzen zen Europako gazteak ultraeskuina besarkatzen ari zirela eta beste, bueno, uste deten badagoela bueno, ba, alioan jarri beharreko bueno, datu bat, eta da nola ari diren gazteak herrialde ezberdinetan masiboki ateratzen etorkizun duin baten alde, eta uste bere bizikoa eta erabaki horra dela hoiei ze erantzune baten zaien, eta gero hemen Estatu frantsesa dauka dilema existentzial bat, eta da, bueno, ba, alde batetik daude hauteskunde presidentzialak, eta gero daute hauteskunde legegileak, eta hauteskunde legegileetan ezkerrak lortu zuen, osea, sekulako emaitza lortu zituen, eta hor Macronek bazuen nolabait aukera bat, nolabait demokratizaziorantz bide bat jorratzeko, bazuen gehiengo legegile bat, ez? Kontua bide hori ez duela jarraitu nahi izan, eta politika neoliberalak nola ezartzen ari da, ba, hain zuzen ere, autoritarismoaren bitartez, orain ikusten ari garen bezala, ba, kaleetan eta politika publikoetan.
0: Hor Peio Dufok ederki asko azaldu diguna da justuki Macron dirudunengatik andatorrela eta Rothschild familiaren bankuen parte izantzela. Baina euskarari dagokionez, Malen eta Unai, zuek zein presio hartu diozu ekimen hori? Malen, zurekin hasiko gara.
4: Bai, nik egia esan bueno, ez ibilbide historikoa edo frantsesak Frantziar estatuan eduki duen nagusitze hori ulertzea oso garrantzitsua da, jendeak ere bueno, Frantzian jendeak ze perspektiba eduki dezaken lurralde ezberdinetan hitz egiten diren hizkuntzeekiko, ez? Azkenean bueno, bat marko bat jarri da, frantsesa da hizkuntza nazionala edo bueno, hizkuntza nazional izatea erabaki dute, ze Frantziar estatuan hainbat hizkuntza hitz egiten ziren eta ez da ulertu edo ez da kontzebitu nazioa bueno, hizkuntza anitzeko nazio bezala, ez? Eta agian hor egon daiteke zakit irekitasun edo zentralista izateaz aparte bueno, onartu daitezke errealitate ezberdinak daudela, zurea ez dela kaltetua aterako besteak bere errealitate hori bizi duelako, eta horrela bizi da, eta orduan euskararen bigarren artikuluaren moldaketa honek nik uste dut hasieran impresio hori eduki dezakela, ez? Bueno, nola baiteko eraso bezala izan daiteke frantsesarentzat, baina egia da, bueno, Peiok aipatu duen ikuspuntutik, bueno, ba, printzipioz begi honez edo nolabaiteko ez da, aipatzen zuen 140 taldeko diputatu hoien artean nolabait azaltzen ari direla zein diren Euskal Herriaren erronkak, zein den euskararen onura artikulu hau aurrera ateratzeko kasuan, eta are gehiago ba bueno, Ipar Euskal Herriko euskaldunek ba bereien bizi baldintzetan nabarituko dutelako, ba bereien bueno, izatea ere badelako, ez da hizkuntza bakarrik, da adierazi ahal izango dutelako ba, modu askeago batean, ba, administraziora joaten direnean, hezkuntzan, osasunean, oza, espresio bide asko izango ditu onura bezala. Ordan, ikusi beharko da, bozkaketa horiek nola joango diren, ze esan du, nahiko prozedura luzea eta konplixua izaten dela, baino, bai, nik uste lehenengo, prozedura hori egiteaz aparte oso garrantzitsua dela ere, aipatzen nuen pertsepzioen lanketa hori, bueno, nolabait, estatu zentralista izateaz aparte, ba hori onarpen bat egon beharko lukelako jendartearen partetik, ba, hizkuntza minoritarioak edo lurralde frantzeko zonalde espezifikoetan hitz egiten diren hizkuntza hoiekiko.
0: Unai, zurekin itxiko dugu ronda.
3: Sozialeko kontu bat da, ezta? Aitortza hori egitea hizkuntz txikiei, Frantzian daudenei, ez bakarrik euskarari, ba, bretoierari, korsikarari, eta oksitaniari eta beste batzuei. Eta zentzu horretan nik uste ez dala nahikoa izango, ba, bigarren artikulu horretan txertatzea zerbait hizkuntz txikiei, hizkuntz gutxituei referentzia eginez, baina bai dala beharrezkoa. Gogoratu behar da 2008an sartu zala artikulu berri bat, 75. Artikuluan esanez hizkuntz horiek ondare direla, baino etzen esan babestu behar direnik edo nolabaiteko tratamendu berezia edukiko dutenik. Espainiako konstituzioan 3. Artikuluan bai aipatzen dela hori, eta baita ere Espainiako konstituzioko 3. Artikulu horretan ere esaten da autonomia erkidegoetan ba hizkuntz txikiak edo gutxituak ere ofizialak izango direla, ezta? Nik ez dakit hain urrun joango ote diren Frantziako konstituzioaren 2. Artikulu horren aldaketan, baina zezu galdetu diozu ea ze formula bilatuko duten zehazki, ez? Idazterakoan artikulu hori eta oker ez banago Peiok ez du erantzun zehazki. Nik uste eta alako formularen bat bilatu beharko dutela, behar bada ez esan ez ofizialak izango dira, baina bai ofizialtasuna ez dakit planteatu ahal izango da, ez alako zerbait, nik uste garrantzitsua litzatekeela, ze ondoren etorriko direlako ba, diskriminazio positiboko neurri asko hartzeko aukera, ba, beti atzean konstituzionalaren ba, da, zera, mamua egon gabe, ezta? Ta gogoratu behar da, ba, esate baterako Frantziak ez duela berretxi Europar Batasuneko hizkuntza gutxituen karta, hain zuzen ere esaten zutelako konstituzioaren kontrakoa dela karta hori, Espainiak bai berretxi duela, eta, bueno, ba, esan bezala, ez da izango nahikoa, baina nik uste behar beharrezkoa da dala pauso hori ematea, eta espero dugu, ba, gehiengo bat lortzea, Peio Dufok eta, ba, bueno, hizkuntze gutxituen aldeko beste alderdiek bosketa horretan irabazle ateratzeko.
0: Gaurko saioa borobiltzako ere zinbestan aipatuko dugu, epaitegiek arrazoia eman diotela Euskal Herriko Unibertsitateari, USAP azterketan, euskaran ateratako nota kontuan ez hartzeko erabaki judiziala gainontzeko ikaslekiko privilegio egoera sortzen duela ebatzi du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Ezbaian gelditu da egoera honengatik Euskal Herriko Unibertsitateak sortu behar izan duen plaza bakarra. Auzitegiak azpimarratu du behin-behineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu, gainontzeko ikaslekin alderatuz gero, Euskal Herriko Unibertsitateak azpimarratu duenez ondorioz, eta unibertsitateak aurkezturiko gainontzeko errekurtsoetarako euskara frogan lorturiko kalifikazioa prozedura judizialak hasi eta kudea kautelazko neurriak lortu zituzten ikaslentzat ere kontuan hartu beharko da. Jose Rabengoetxea.
6: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
0: Bahar batean Euskal Herriko Unibertsitateak gogora ekarri du ere hasiera-hasieratik defendatu duela unibertsitatera sartzeko frogak indarrean den araudiaren arabera egin direla eta ikasle guztiei irizpide berdinak aplikatu behar zaizkiela. Bueno, esapide edo mantratzat hartu genuen azken aldi honetan urteten jakena, ba, orain urten dena bada epaileen ebazpen nau, eta orain galdera nagusia dena da ere zer gertatzen da orain, nagusiki horrez baian gelditzen delako ikasle bat, bi plaza sortu zituzten, batek kuko egin zuen, bakarrak hartu zuen plaza hori, adierazpen kritiko asko ere egon ziren Euskal Herriko Unibertsitatearekiko, bereziki ardura politikoak zituzten ordezkariengatik, agian barkamenetarako unea izan beharko luke orain. Malen.
4: Bai, nik ustet barkamena bai, baina azkenean ezin da aztu USAPren inguruan sortatu den guztia euskararen kontrako larradi judizial baten aterki batean kokatzen dela. Orduan barkamena eskatzea oso ondo dago, hori esaten ezetz, baina ba hori ez, babestuta sentitu zen olatu guzti hori bere alde zuelako, eta zer eta euskararen azterketetan gertatu zen hau, bueno, matematiketan eta beste irakasgaioren batean ere gertatu ziren zero ateratze kasuak, eta etzen horrelako zalaparta sortu, bueno, ba, pentsatuko zutelako, bueno, ba, honek ez du matematika behar aina ikasi, eta listo ez. Orduan, ba bai, nik uste dut bakoitzak esandako horren ardura hartu behar duela, barkamena eskatzetik haratago, eta kontuan izan, esandako horrek ze min eragin dezaken eta nola desprestigiatu dezaken gure unibertsitate publikoa. Ze azkenean EHU kantolatzen duen froga bat da, ikasleak bertan sartzeko ba, kalifikazio bat lortzea eramaten duena, eta azkenean lortu dena desprestigiatzeaz gain hizkuntzan fokoa jartzea, euskeran fokoa jartzea, eta hizkuntza kasu honetan bueno, nik ikuspegi soberanista batetik edo euskeraren auzia ere boterearen auzia da, eta iruditza zait nolabait kinkalarrian jartzea, edo gero atera dira ere adierazpen batzuk, bueno, euske bakoitzak nahi duen hizkuntzan egin behar ditu. Bueno, ez dakit, iruditza zait zalaparta asko zikindu den momentu bat izan dela, eta ba ez dakit zer gertatuko den aipatu duzun plaza bat libre gelditu ez. Bueno, hori interesgarria da jakitea, ze jakin nahi dut hor zer gertatuko den. Salseotik haratago ba jakiteko plaza hori duenak benetan plaza hori izateko eskubidea duen, ze jende asko galditzen da egin nahi duen karrera akademiko horretatik kanpo ba behar besteko nota ez duelako lortu. Eta bueno, ba iruditzen zait aldi berean zeroak ateratze honetatik ba bai zeroa atera dute, eta ez da fokoa jarri behar ze eskolatik datozen. Agian bai aztertu beharko litzateke ze hizkuntza maila lortzen duten gure bueno, euskal gazteek bai D ereduan ikasten dutenean, A ereduan, bueno, ditugun eredu ezberdinetan auzitan jarri gabe bat bestea baino hobea den, baina bai bermatuz denek derrigorrezko hezkuntza bukatzean ba dagokien maila lortuko dutela, batxilergoa bukatzean dagokien maila lortuko dutela, eta hori lortzen ez bada ba hezkuntza kurrikulumean edo dagokion puntuetan ba gure hezkuntza sistema ez dela behar besteko eraginko hortasunez ari.
0: Mikel.
5: Guztiz bat nator, are gehiago, hezkuntza ituna eta hezkuntza legea urratzen ari direla. Ze hezkuntza ituneko printzipioetan jasotzen zen, erronka zela derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzean ikasle guztiek ze bat maila lortzea, edo horretarako baldintza kolektiboa jartzea, eta ikastetxe bakoitza pentsatu beharko lituzkeela, estrategiak hori nola bermatu pentsatzeko eta hortarako beharrezkoa diren neurriak jartzeko. Arazoa zer da, ba, jakin badakigun bezala, azken momentuan PSren beto horri men egin zaiola, eta planteatu dela lege bat, nun planteatzen den oinarrietan ze bat maila bermatu behar dela ikastele guztiengan, eta beste alde bat planteatzen dela hizkuntzen ereduarekin jarraitu behar dela. Hau da, ze bat maila inundik inora bermatze ez duten eredu horiek indarrean jarraitu behar dutela. Eta hor, beraz, usteet kontrasena biztakoa dela, ez? Nik, bueno, biskatepeak orain aipatutako hildo hortatik sakonduko luke, ez? Nik usteet, lehenik eta behin, sekulako ardura gabekiaria besteak beste instituzionalez jokatu zutela. Hor dago EHUren desprestigioa, baino orain nik galdetuko nuke, karo, eta ze gertatuko aurrengo urtean zuzentzaileekin? Hau da, ikusita zer nolako ondoria jasan dituzten eta zer nolako jartzun mediatikoa izan duen kasu honek, nor egongo da prest hurrengo urtean zuzenketa lanak egiteko. Eta uste dago gertatzen dela beste hainbat kasurekin, ez? Udalekuekin. Hau da, interes korporatibo elektoral behinbeineko eta epe laburrekoen baitan sekulako polemika sortzen da. Bai, bai, oso ondo, baina hurrengo urtean nor egongo da prest udalekuak antolatzeko sekulako zerbitzu publikoa ematen dutenean ekimen komunitario hiek, nor egongo da prest jakin badaldin badakite horrek zerrolako ondorioak izan ditzazken, ez? Uste dut, tentu zili behar dutela, beraien arduragabekeria horrek, ba, sekulako ondorioak dituelako eta ondorio kaltegarria direlako, ez? Eta gero, fondoan ikustet, ba, Malenek orain esaten zuen bezala, hizkuntzari lotutako eztabaida dagoela. Eta da, euskerak ze estatus izan behar du, eta esan gabe doa, gaztelerak ze estatus izan behar du, ze hori inork ez du zalantzan jartzen, ez? Eta hemen, nik ustez, badagoela alde batetik alegin bat kasuz-kasu errepikatzen dena, eta da, nolabait irudikatzea, bueno, euskera, nolabait traba bat izango bailitzan, traba bat, ba, zuk nahi duzun karrera horretara joalizateko, traba bat, ba, bueno, zuri ustez eskubidez dagokizun lanpostu hori lortu alizateko, traba bat, bueno, ba, munduko hiritarrizateko, hor badago, xirimiri modura txertatu nahi duten mezu bat. Eta usteet hemen, biztakoa da, hau, baliatu nahi izan zutela inzuzen ere, mezu hori sartzeko. Eta usteet hemen, ardurakeria instituzionalez jokatzeaz gain, nolabait ez zutela, beharrezkoa zen maia

0: beraien herriko hizkuntzan normaltasun osoz eta errastasun osoz hitz egiteko aukera. Eta ustez, nolabait foko jarri behar dugula arduradun politikoengan eta politika publikoengan. Hau da, nola bermatuko diegu ikasle guztiei beraien herriko hizkuntza, euskera eta baita ere gaztelera eta baita ere bestelako hizkuntzak normaltasun osoz hitz egiteko aukera, eta hortarako ze hizkuntza eredu jarriko ditugu martxan, jakinik gaur gaurkoz mai gainean ditugun ereduak eta planteamenduak askotan, mugatuak direla. Eta hor, beharrezkoa dela, adibidez, ratioen inguran ere hitz egitea. Hau da, orduan eta ratio handiagoak, orduan eta zailagoa da ikasgeletako konplexutasunari aurre egitea eta beren beregizko arreta bat eskaintzea. Hizkuntza oso lotuta dago gertuko eta bertati bertarako izango den hezkuntza eredu batekin. Bueno, hor ustez fokoa hor jarri behar dela.
1: Una, zurekin bukatuko dugu.
2: Bai, nik galdetuko nuke ea non dagoen Pedrosa, ez da? Bota ziona erre guztia EHUri, non dagoen lehendakaria eta non dagoen unibertsitate zailburua, ze behaiek egon ziren galduta gutxienez polemikaren gorrienean, atzo Pérez Iglesias agertu zen esan sistema garantista dela, baina iruditzen zaite ez dela nahikoa hori esatearekin, non dagoen Joseba Díaz Antxustegi esan zuena baita ere eskatu ziona Bengoetxea errektoreari gardentasuna, ez da, bere garaian polemika opiztu zenean, nik uste nahiko iraingarria izan dela guztia, eta gero baita ere San Marko litzateke non dago Jose Anizarra. Jose Anizarra kazetaria izan zen el mundo nidatzi zuena hautsi zela sekretua, eta beraz zuzentzaileek bazekitela nori zuzentzen zioten, eta hain zuzen ere Bilboko Bost epaitegi ezberdinek hartu zuten artikulu hori froga bezala esateko, jartzeko neurri kautelar hauek, ez da, alegia ez zala kontuan hartu behar euskarazko nota. Gaur sartu naiz el mundora eta Jose Anizarrak ez du berri honen berririk eman, eta nahiko lotxagarria iruditzen zaitez. Eta gero, non daude gurasoak, ez da? Non daude guraso horiek, salaketa horiek jarri zituztenak? Zen ikusten neska mutilek ez daukatela inolako errurik, baina bai gurasoek. Ze azkenean ikusi da, ikasle bakar bat matrikulatu dela EHUn. Alegia, polemika guztia izan zen, azkenean, batek, nahizuelako, EHUn izena ematea, alegia beste guztiek bazekiten ez zirela matrikulatuko EHUn, baina sekulakoa montatu zuten, eta niri buruera etorri zait baita ere Komisiones Obrerasek egindakoa lan eskaintza publikoen aurrean, ez da, erreklutatzen zituztela salaketak, gerora azterketa egingo ez zituzten pertsonenak. Iruditzen zait hemen, badaudela hainbat ardura, aipatu ditut batzuk, instituzionalak, komunikabideenak, nik uste gurasoak ere hor sasatu egin dituztela salaketa hauek, eta noski epaileek oso gaizki jokatu dute, eta Euskadiko auzitegi nagusiak pizkate irakurri dio kartilla Bilboko epaitegi hoiei, nik uste hemen ardurak eskatu behar direla barkamenak baino.
1: Horre, galderen atea zabaldu duzularik, unai, biri erantzuna emango dizot. Batetikan, Jose Anizarra, Gernikan izan zen, gurekin eta ezakizu ezer egin zibun. Interneteko kablea jasotzen ari nintzenean, apropos, kablea zapaldu zuen, eta ez zuen hankaken du nahi, horri bili ginen, tiraka, eta esan nion, berak esan zuen, interesgarria bazela telebistan ikusten ari zena nik kablea jasotzea baino, hori esan zidan, eta gero, esan duzu, ea non dagoen Begoña Pedrosa. Bueno, nik esango izut, urriak 14an non egongo den, goizeko 9:30 hemen, naiz irratiko estudiotan izango da. Beraz, aipatu dituzuen guzti horiek, hemen, jasoak daude, eta elkarrizketa iritzi guzti horietan ere, oinarrituko da, beraz. Mil esker, zuen laguntzagatik, Mikel Urdangarin, Baren Domíguez, eta Unai Fernandez de Betoño, nahi duzuen arte.
0: Zuei, mil esker.
2: Zuei, mil esker.
3: Aio.
1: Goizeko 9:02, Estatu Frantseseko gobernuak neurri berriak iragarri ditu azken egunetan areagotzen ari diren ikasleen protestak baretzeko xedearekin. 3.000 ordezko irakasle aktibatu dituzte, langile beharrean dauden 514 lizeotarako. Itxaso León, egunon?
3: Egunon, Pei, egunon entzuleok. Eduard Gefrey hezkuntza ministroak egindu iragarpena telebistan egindako elkarrizketa batean.
4: On a un premier levé, c'est qu'on a 3.000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves, 3000 professeurs, parce que jusqu'à présent, on savait mal les affecter, notamment. Et donc, dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
3: Irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak

0: identifikatzea lortu dutela azaldu du eta hoietan hasiko direla lanean datozen orduetan. Era berean ikastetxeetako errektorei beharrak dauden lekuetan baimendutakoa baino gehiago kontratatzeko baimena emango diela esan du. Neurri hori asteartera bitartean izango da indarrean. Estatu osoan dauden 3.700 zentroetatik 115 inguru dira identifikatutako 514 eskolak. Hezkuntza Ministerioko buruaren hitzetan estatuaren zorra gutxitzeko 44.000 milioiko doikuntza planteatzen duen 2027ko aurrekontu planean, Sebastien Lekornuren gobernua hezkuntza sektorearen aurrekontu zuzkidura 1.200 milioi eurotan handitzea eta 74.000 milioi euro bideratzea pentsatzen ari da. Alere ikusteko dago neurri horrek ikasleen mobilizazioak geldiaraztea lortuko duen, izan ere, ordezko irakasleak sartzea ikasleen aldarrikapenetako bat baino ez da eta beste neurri batzuen artean azpiegiturak hobetzea edo ratioak jaistea eskatzen dute. Oraingoz beste mobilizazio egun bat iragarri du ikasleen mugimenduak urriaren 13an datorren asteartean. Eta beste albiste bat ere aipatuko dugu. Hendaia eta Irun, Arnegi eta Luzaide eta Sara eta Zugarramurdiren arteko interkonexioak aztertu dituela Euskal Elkargoak Interreg Poctefa programaren bidez. Lantalde teknikoek 8 hilabetez aztertu dituzte hiruguneak eta orain obrak prestatzeari ekingo diote. Euskal Hirugun Elkargoaren arabera uda honetako idorteek egiaztatu dute zenbait herri ur baliabide ahulen mende direla eta haien ondoko herriek aldiz ura eskuragarri dutela hortik metro gutxira. Hain zuzen Desoreka hori apaldu dezakeen proiektu bat jarri zuen martxan 2025ean ura muga. Horren bidez iparreta da Euskal Herriko ur edangarri eta ur zikinen sareen interkonexioak garatu nahi ditu. Lehen fasea ikerketa izan da eta lantalde teknikoak 8 hilabete zaritu dira landa bisitak eta simulazio hidraulikoak egiten. Gauzak horrela aipatu eremuetan ikusi dute konexioak eratzeko aukera. Proiektuak 3,6 milioi euroko aurrekontua du eta Interreg Poctefa 2021-2027 programaren 165%-eko finantzazioa jaso du. Hauekin batera informazio praktikoari iso aipatuko dugu bai pasa ezarri dutela Bizkaia 728 errepidean Portugaleten eta errei bat egongo dela hortaz norantza bietan itxita. Arretaz gidatzeko eskatu du trafiko zuzendaritzak eta besterik ez oraingo hementxe utziko dugu informazioaren aria 10:05 diren honetan.
1: Ba, guzti hauekin gerituko gara, eskerrik asko Itxaso.
0: Eskerrik asko bila asteburuan.
1: Eta bai, agurtuko ditu ere bai, bigarren kafeako kideago Juri Ezeiza, egun on.
2: Egun on.
1: Nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan?
2: Bueno, ba, denetarik tiramisua gustatzen zaizu?
1: Bai, bai, bai. Asko gustatzen
2: zaizu.
1: Ez dut gezurrik esan horretan.
2: Asteburu honetan tiramisuaren munduko txapelketa ospatuko dute Trebison eta tiramisuaren maratoia ere egingo dute, beraz, agian asteburu pasa Italiara joateko aukera paregabea, eh?
1: Bueno, horren inguruan pixka prestatu beharko nituzke maletak, biletak eta guztiak zueko joateko intentzioa duzu?
2: Ba, ez, baina gaur kontatuko dizuegu zer gertatuko denan eta nola eta zergatik antolatu duten txapelketa guzti hau.
1: Ondo.
2: Horrez gain, Luistxo Fernandez etorriko da, sustaturen 25. Urte urrenaz hitz egitera, eta bueno, berarekin ere ospatzeko aukera izango dugu. Aiora Mujika ere gurean izango da, berarekin Koreara begira jarriko gara, eta Josune Belez de Mendizabalekin Gasteiztik, bueno, Josunek Gasteiztik hitz egingo digu, eta gauza batzuk kontatu nahi dizkigu musikaren inguruan.
1: Ba, adi ongo bera beraz, eskerrik asko Juri.
2: Eskerrik asko.
1: Eta gure partetik besterik ez esan beharrekoak esan da, bagoaz, ondo segi, asteburuan, aio!
3: Naiz irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur ezin genuen beste esaldi batekin hasi.
1: Akizela euskera ostiripez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
0: Urteten jakena.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa. Ebazpen horrek kautelazko neurriak ezarri zituen puntuazio negargarriak atera zituzten zenbat ikasleri unibertsitatera sartzeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera emateko.
0: Erabakiak gehiengoaren kritikak ekarri zituen eta gure hizkuntzaren aurkako beste eraso bat izan zen esparru judizialean. Gainera unibertsitateak ikasleen eskubide berdintasunaren haustura gisa interpretatu zuen.
3: Bere erabakian epaimailak azpimarratu du behinbeineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu gainerako ikasleekin alderatuta. Bere garaian Jose Ramon Bengoetxea rektoreak eta EHUko ikasle kontseiluak defendatu zuten bezala.

0: Tira baina harakatu ezagun hemeroteka gaurko egunez 1984ean intsumiso eguna ospatu zuten Oiartzunen. Ez dira pasako batera oihukatu zuten milaka eta milaka lagunek. Horren ostean, festa. Gazteak eta ezain gazteak batuz joan ziren egunak aurrera eginala eta arratsaldearen erdialdean 25.000 lagun zenbatu zituen antolakuntzak.
1: Herri aldarrikapen ezberdinak azaldu ziren bidean, ekologistak, internazionalistak, euskararen aldeko taldeak, amnistiaren aldekoak, denek bat egin zuten desmilitarizazioa helburu.
2: Intsumiso izateagatik edo autoinkulpazioa egiteagatik inabilitatuta zeuden alkate eta zinegotziei beren elkartasuna adierazteko bestalde 11 alkate bildu ziren Oiartzungo udaletxean.

0: Giro azein den ikusita guk ere intxumisiora jo beharko dugu, traketx dago mundua.
1: Baina kafearekin alaituko dizuegu lasai, Josune Belez de Mendizabalek besoinuak tartea eskainiko digu.
2: Tiramisuaren munduko txapelketaz ere hitz egingo dizuegu.
1: Luistxo Fernandez ere etorriko da sustatu atariaren 25. urte hurrenaz solastera.
2: Eta Aiora Mujikak Koreara begira jarriko gaitu.
0: Ba, badakizua ekipo, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Ongi etorri bigarren kafera.

0: zuekin Julengo Goikoetxea hor begozo. Egunon.
1: Baita zuri ere.
0: Eta zuekin Asier Errasti...
2: Izagirre.
0: Izagirre.
2: Egunon, egunon.

0: izan.
1: Bueno, ba, gu bagaude hemen eta pozutzen gara bigarren kafearen 1449. Saioa zuekin egiteko. Urriak 9 ditu, goizak 10:13 eta gu prest gure maiteutak elkarbanatzeko. Julen, ekarri duzu etxetik pentsatua?
2: Zerbait ekarri du.
1: Oso ondo, ba, bota.
2: Ba, begira, nik maite dut ez bat ekarriko dut, eta ez dakit zuen inguruan gertatzen ote den, plan bat egiten denean, izan daiteke ez dakit, bazkari bat, asteburu pasa bat, beste edozein gauza, talde batean horrelako zerbait egitea proposatzen denean, baldin eta nork zer erantzuten duenaren arabera, planaren egun aldatu daiteke.
1: Nola, berra, saldu?
3: Bai, nik eraz dut, oso ondo ulertu.
2: A ber, imaginatu, guk hemen irratiko taldekok, erabakitzen dugu, ez dakite, abenduaren 8 bazkari bat egingo dugu.
1: Oso ondo.
2: Eta jartzen da, ba, nor torriko da, norrez, eta hasten dira erantzunak iristen. Nik, nik ezin dut, eta orduan, akaso, bueno, ba, abenduaren 8 akaso ez da fetxarik onena, beste bat jarriko dugu, baldin eta nork erantzuten duenaren arabera. Komekeria badirudi, horrela esan da, ezta? Zu jarri duzu data bat, eta horrelakoetan beti gertatzen da, taldeetan beti gertatzen da, data jartzen da, alduena joan egiten da, ezin duenak ezin du, beste urrengo urtean akaso. Esan nahi
1: ezin duenaren arabera aldatu egiten dela?
2: Hori da.
1: Batzutan, perikok ezin duela, hori da.
3: Eskola garaian bezala badaudela hor jerarkiak eta rolak eta...
2: Hori da, eta hori gertatzea, ba, esan du, eskola garaian, ba, bueno, esan du, zumeak eta zea, baina, ja, baina di matera eritxitako norlako hau gertatzea, ba, niri amorru puntu bat ematen dit, eta niri berdintzaite, ba, aldutenen zakuan edo ezin dutenean sartu, baina nik beti defendatzen dut data jartzen denean eta are gehiago, ba, gaur egun denok oso agenda estua dauzkagunean eta askotan esaten dugu hemen, ez? Segun eta ez dakit, alduzu honera torri eta printzipioz bai eta horrelako erantzuna korrotatzen ditugunean, ba, data jartzen denean jarri egiten da eta aurten nik ezingo du joan eta horrengo urtean akaso zuk ezingo duzu joan, baina amurra handia ematen didate, ba, horrelako tejemaneje arraroek.
3: Orduan argi utzi duzu zuetzarela behintzat talde hortako popu horietako bat, ez?
2: Bueno, saiatzen naiz ez izaten, hemen inorkeztu orain hemen jarrera eredugarrien bandera astinduko euneko unean, baina ni saiatzen naiz, eta nik onartzen du gainera, nik asteburu askotan makauzak izaten ditu dela, kontu ezberdinak izaten ditu dela, eta naizela, ba, asteburuetan planak egiteko akaso, ba, gehienan libre duen pertsona horietako bat, baina askotan ni behintza saiatzen naiz, eta beste puntua da hor, norbaitek hartu baldin badu ardura, ba, plan hori antolatzeko, bai, dena delako egiteko, pertsona horrekiko errespetuz ere, ba, esaten duzu, bai, edo ez, eta listo.
1: Eben, txaten idatzi dute, aitzakiak dira horiek, ez ba ez ujun nahi, ba, esan garbi eta kito.
2: Bai, hori goza bada, baina bestea da, ez ezko hori, segun eta nork eman duen, hasten direla taldean, ba, bueno, akaso orduan beste fetxa bat, edo beste data bat pentsatu dezakegu.
3: Bai, badirelako ezinbesteko diren hori ez.
2: Bai,
3: ez,
2: badirudi baietz.
3: Ados nago, zurekin, eta niri egia esan, eta nire dauzkadan talde txoietan, izugarri aldatu zuen, WhatsAppek inkestak egiteko aukera ipini zuenetik, begira, bidata edo hiru proposatuko ditugu, batean 4 pertsona animatzen gara, eta bestean 5, ba, sansiak abo berdin du nork alduen eta nork ez, eta nik, eta guk, behintzat, alakoekin horrela funtzionatzen dugu.
2: Ba, behin, eta uste dut horrela behar lukela, gero beste kontua da, 25 lagun dauden talde batean, proposatu den datan, hiru bakarrik alba dute, bakaso beste data proposatu, gara, hori ere ulertzekoa da. Baina horko azpijokoiek etzaizki gustatzen.
1: Nahi alkortak edatzi du, ba ezpada ni banoa, berdin zait data.
2: Nahi ez dauk gure ingoz aurre ikusita benduan ez hortzian irratiko bazkaria egite, aten esaten hasita.
1: Ojo, Gorgak, Julen, egingo izut afaria etxean.
2: Ba,
1: Chef
2: Sant Esteban.
1: Eta ze... A ber,
2: ze prestatuko
1: lukatu. Ego zinatuko duzu, hori da, kontatu. Upa!

0: Indio karrekere, gaixo Julen, ze afari gabe gehatu zea, ze afari aldatu zaitute, ala ere superador zurekin,
1: eh, Julen? Indiokar, jarri ziren datetan ezin nuen ez baten eta ez bestean, orduan emusia mezela kanpotik aritu nahiz historia honetan begira.
0: Lutxagabea. Tira, Asier, zer maite duzuzok?
2: Ba, gauza asko maite ditut, baina gaurkoan ekarri dudana da, maite dudala, ba, terapia psikologikoa. Maite dut, bai, ni neu terapiara joatea, nire barrura begiratu eta lehen, ba, ikusten ez nituen kontu horiek topatu, lehenik eta bene, eta ondoren horiek lantzeko augen ematen duelako, eta noski, izugarri maite dudana da, ba, terapia joatea, erabakitzen duen pertsona oro. Pertsona horiek ulertu dutelako laguntza eskatzea ez dela, ahultasun kontua, denok izaten dugu ezta hasiera batean hor resistentzia puntu bat, gaur egun azken hamarkadan esango nuke nahiko gainditua daukagula orokorrean, naiz eta bakan batzuk oraindik gan ere hortxe dabiltzan erresistentzian, ez esanez, eta aizu, ba, terapia gure barrenarekin, ez, esperimentatzeko espazio bat dela sentitzen denean, autoezagutzarako tresna ezin hobe bat, eta bueno, ba, horregatik asko maite dut ni terapiara joatea, asko maite dut parean dudan hori terapiara joatea, eta izugarri maite dudana da, momentu kaskar edo existentzial batean ikusten dudan lagun edo senitarteko bati, ba, terapiara joateko gomendia luzatzea, azken finean, bueno, ba, maite dudalako jendeak bere burua maitatzea.
0: Zepoleta. Zepoleta.

0: Banik astelenetik aipatu dizkizuet maite ez ditudan gauza ugari eta astea giro horretan amaituko dut, zeren eta lehenago gozaltzen ari ginela Julenekin ere aipatu dut. Hau, atzo Gernika Palestinak deituta mobilizazio ugari egin ziren Euskal Herriaren luze zabalean, eta ni bertaratu nintzen nire herriko, bueno, elkarretaratzera, eta oso jende gutxi zegoen. Eta pena bada, ze galdu dugu nolabait ezagut empatia den edo borrokarako gogoa edo aztu egin zaigun, baina benetan tristetu ninduen ikusak ze jende gutxi zegoen, eta atzo arratsaldean ez zegoen aitzakiarik, eguraldiaren aitzakia, ze Tolosan behintzat arratsaldean etzuen euririk egin une horretan. Ordutegia egokia zen eta bi metro harago pintxopotean zebilen jendea. Orduan jendea kalean zegoen eta ba, sekulako pena eman zidan, baina aldi berean bueno, par pixka bat ere egin genuen, ze herrian bizi den palestinar bat gerturatu zen bere lagun batekin eta bere lagunark sekulako argazki sesioa egin zion. Lehenengo pankartaren aurrean, ondoren pankartaren atzean, ondoren bandera bat hartu eta bandera zintzen, bandera utzita, folioekin, jendearekin, jenderi gabe, udaletxearen arkon azpian, beste aldera begira, ez da egit argazki horrekin horiekin zere egin nahi duen, elkar banatzeko izango dira, baina sekulako argazki sesioa egin zuen bertan, eta bida, ba, pozik batzen etxera gizona. Eta esan didaten agatik pentsatzen dut etzela Tolosako arazo bat izan.
1: Ez gure herrian ere gauza bere gertatu zen, eh? Oso jende gutxi.
0: Herri askotan jende gutxi elkartu zela, ba, bueno, ba, horixe pena. Ba, jarraitu behar dugula, genozidio horren oihartzuna egiten eta salatzen. Naiz eta ulertzen dudan jende askok pentsatzea, bueno, ez du ezertarako balio, ni nire herriko plazan elkartzea arratsaldeko zazpietan ostegun batean pankarta batekin, gero egoerak jarraitzen du izaten, ba, dena. Baina, tira, ea esfortzu gehiago egin dezakegun eta elkartasuna erakusten jarraitu dezakegun.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Eta gu bagoaz, besoinuak ezagutzera, Josune Belez de Mendizabalekin.

0: Leiora gerturatu naiz, kaleko musikak erakarrita, baina isilpean eta eskutuan egin dute, iaia lurrean zaratarik atera gabe. Kalean taldeka ariketa fisikoan kedada egin dutenek ez bezala. Hoiek hankapuntetan bai, baina animoso eta dantzan. Ni hankapuntetan bai, baina bakarrik, etxean, izkutuan. Onartu behar dut, enuen boltatu nahi. Listo, jazta. Bertigoa ematen zian aurten irailari aurre egiteak. Jakin eban ez banekien zer ekarriko zidan, laboralkiari naiz, eh? Iraganean gainera mintzatzen ari naiz, konturatu zarete bai, dagoeneko zurrunbiloak jan nau beste behin. Gurean ez baitago egutegi itxirik, ez paktatutako jai egunik, zuk zure buruari agintzen ez badiozu behintzat, ez dago etenik. Gaur deintzen badute biharko, ba prest, bai, prest egon beharko. Batek daki, noiz izango duzun urrengo deia eta, jan, ba, jan behar da. Eta baita alokairua ordaindu ere. Nola jarri diren gauzak, eh? Mari Carmen izenpean hainbat eta hainbat. Abuztuan, udazkeneko lanaldi egutegia utxik nuen. Aitortzen dut, bai, utxik, etzegon ezer. Eta honezkero, bete zait. Ezin kontrolatu noiz eta zer. Ez baitago nire esku, gure esku, zeinen esku. Ni antolakuntzaren aldekoa naiz. Agian horrek ematen dit beldurra. Eta amorrua, zergatik ez. Eta ez udazkenak edo neguak. Kaosak baizik. Besten menpe egoteak. Buf, benetan, eh? Egosten ari zait burmuina. Venga, kitxo. Buelta emango diotego erari, bale, venga. Horrela astea ere ikasturteko besoinuak, jo, gustatzen zaidanarekin, bigarre kafeko lagunekin, txor egotea, ez da?
1: Noski.
0: Zuek etxe goxua zareteta, beti. Venga, ba, orduan, nondik nijoan? Ah, bai. Kulturak salbatuko gaitu. Itxoen berriro esango dut. Kulturak salbatuko gaitu. Bueno, edo txirotasunean lurperatu horretaz bizi bazara, baina... Ja, txisto. Ja, akabo, neska. Isak abiltzea, akabo. Akabo. Venga, guazen eguneroko alde hona ikustera. Hale, eman.

0: Bai, musikak astintzen ditu aldakak eta gorputza ere erlajatu egiten du, ezta? Hauek Australiatik etorriak, urrunetik, bai, antipodasetatik, etorritako The Volcanics. The Volcanics, horiek bai, hauen soinuak dira, Geldorado Gasteizko areto legendarioan pasaden asteburuan eman zuten kontzertuak, kontzertuan dira, eta musikak zuzenean harrapatzen zaituenean, boa, zoragarria da. Bueno, eta harrapatuta zaudenean ere, pues ez dakit, kasu honetan, pentsatu aireportu batean, zure hegaldiaren zain, musikak ere harrapatzen zaitu. Zer egingo zenukezu piano bat ikusiko bat zeno aireportuan? Jotzen jarriko zinateke? Bueno, pues horiek soinuak, aireportu bateko soinuak, bertan pianoa, bai. Bueno, buruak eta barrenak astintzen hasi dugu ikasturtea, eta ez diot soilik Les Bobe-Bobeok antolatu berri dugun eta gaur abiatzen den arte eszeniko eta buru ongizateari buruzko topaketari buruzari naizelako, sukarte, bai, ez. Ez da nik kulturaren sektoreakiko dituan zalantzak eta serreak pizten dizkidan burua usten gatik, ez. Gu etorri gara, beste oso gurea den figurante bati buruz ere hitz egitera.
1: Sigue la crónica criminal, está enmarcada, aunque disculpable y justificada por el carácter novelesco de los franceses y sobre todo de las francesas, manifestaron vehementes deseos de obtener datos y pormenores de la causa de Juan Díaz de Garayo y Ruiz de Arrantoña, apodado de Sacamantecas.
0: Ui, horiek ere barrenak nahastuak edo ateratzen zituen, edo ez, bueno, ezakit. Urruneko ahotsak, hauek dira Santxo Elsabio Fundazioan gizon honen inguruko, bueno, kondairak, berriak, albisteak biltzen dituzten ahots batzuk. Araba txikia zen garai horretan, eta oraindik ere bada txikia, eta zenbait senide bizirik daude, bai, orain Sakamantekas pelikula abiatuko den honetan, bueno, hemendikan ere zerbait geratzen da. Nondik hasi eta nun amaitu, ikusiko dugu bitartean. Ez barre egin, ez da txiza, eh? Asmatu duzu zeren soinua den, ez? Bueno, zerbait gaseosoa bada, ez da? Mm-hmm. Zerbait, likido baten barruan, zerbait bota, eta blu egiten duen horietakoa. Bueno, ez gaixotu lagunok, ez gripeaz, ez buruz, ez aburuz, eta ostiral on kulturak sendatuko gaitu. Bota beste grisolpin, horretara baso batera, eta horrela sendatuko gara edo.
2: Horrela salbatuko gara Josune Belezde Mendizabalen medikamentu eta pilula hauekin. Eskerrik asko, Josune, haze bidaia egin duguna soinuen bidez.
0: Bai, eskerrik asko zuei eta oso pozik beste behin zuekin partekatzeaz, ostiralak kasu honetan besoinuarekin eta nere barruko terapia hori eginez, zuek ondo aipatu duzuen bezala lehen. Beraz, ostiralon eta hurrengor arte.
2: Ostiralon, faltan somatzen genuen zure bionboa. Muxu bat, agur!

0: Badakizue
1: horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate diotela.
2: Ez da posible.
0: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
1: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
0: ez da
1: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
0: Oh!
1: Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
2: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
1: Bueno.
0: Pero el programa que tengo yo, que la normal, es que no...
3: Pita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube-kan.

0: hasiar julen, gustatzen zaizu da tiramisua?
1: Bai, niri zuharri.
2: Ni naiz horrela postretako zozalea, baina bai. Ez dizut, ez diotuko egingo gaur eguerdian bazkaltzera konbidatzen banazu eta postrerako tiramisu ateratzen badidazu, ez dizut muzmi egingo.
0: Oso bigarren kafeko postre bat izan daiteke, ze tiramisuak kafea dauka. Eta orduan bigarren kafe izan adunez gure irratsaioak izan ziteken, ba, gure irratsaioko postre ofiziala eta horregatik tiramisuaz hitz egin nahi dizuet.
2: Oso ondo.

0: jakiz dela euskera os tiripez pagaten da, eta bueno, ba urteten jakena.
1: Duzu zerbait esaldi honekin goiuri.
2: Kolatu zait gizontxoa, mutiko kolatu zait, baina bueno, ni sukaldean hasiko banintz, tirabizua egiten horixe zango zenidaten, urteten jake nazi deiarik ez daukat, berriro hasiko naiz. Kolo

0: horrela bai. Mutilok, ze behar da lasterketa bat egiteko?
1: Gogoa.
0: Gogoa, bueno.
1: Gauza, gogoa.
0: Oinetakoak ere, bai.
1: Bai, noski.
0: Arropa erosoa.
2: Bai.
1: Joak aurregun gainera, uf, hor meloi polita dago,
2: Bai.
0: Eta agian, maratoi bat egiteko, benetan berdezuna da, elmugan sari berezi bat jasotzea. Horregatik egiten du korri jende asko, pizgarri hori. Bueno, ba, bai, egia da, korrika egiteko motivazio asko egon daitezkela. Zure marka hobetzea, kirola egitea, lagunekin tarte bat partekatzea. Baina badago beste bat, Elmugan, tiramisua jatea. Horixe da,
2: wow.
0: Trebizon pentsatu dutena, eta oso serioski hartu dute kontu hau. Urriaren 11 honetan, hau da igande honetan, Italiako Veneto eskualdeko hiri hau korrika egingo duten milaka lagunen topaliku izango da. Eta haien artean izango dira Tiramisu Run izeneko lasterketan parte hartuko dutenak. Izenak dena azaltzen du. Tiramisu eta Run, hau da, korrika. Tiramisu eta nola ez, ba, Treviso. Ze antxe gertatuko da, hori dailako, bueno, ba, tiramisuaren etxea edo sorlekoa. Treviso ez da edozein leku lasterketa honetarako. Veneziatik kilometro gutxira dagoen hiri honek kanalak, kale estuak, plaza txikiak eta eraikin historikoak ditu. Baina badu, beste osagai bat ere, tiramisua. Postraren jatorreari buruzko eztabaida historiko egon bada ere, Trevisok bere egin du. Aginda horrela, ezen asteburu berean Tiramisu World Cup edo Tiramisuaren munduko txapelketa ere egingo dutela. Ora che ci penso, mi perdo in quell'attimo dove dicevo che tutto era fantastico. Mi sembra ieri. E ora che è successo fa lo stesso. Beraz, tiramisua ez bazaizu gustatzen, asteburu honetan Trebizon jai daukazu. Gustatzen zaizue? Kafea, mascarponea, kakaoa, bizkotxoa edo saboiardiak. Saboiardi motako bizkotxoak erabiltzen direlako. Eta horrek guztiaren aurretik korrika noski. Lasterketaren lehen edizioa izango da urtengoa. Eta izango dira 10,1 kilometro.
1: Iga da, bueno, italian ez dakigu hemen orain korrika egiteko sasoi ere badela. Baina,
0: bai. Italian, ultra trail running super marathon bat, 10 kilometro direlako.
1: Da, baina gutxi etxigabe, eh?
0: Hori da, bai. Nik ez lituzke egingo, entrenatu egin berko nuke 10 kilometro egiteko.
2: Eta 10 kilometro ikusi beharko litzateke, aldapan gora bera hemen Behobia ere zomen da, ez? Bereziki luzea izatez, baina igozazuzuk, gantxurizketako
0: hori ba, bai, eta nik uste dut kale istuak dituela Trebizok, eta ez dakit izan daitekela gora beratxua, eta, bueno, Italiako hirietako adokin horrekin, bueno, baten bat agian erori ere egin daiteke. Baina, bueno, behintzat, jendeak ez dauka maratoi baten presioa. Jendeak ez du erlojuari begira egin behar, marka honek gero ez dizu balio, ez dakit, sailkatzeko, ba, Italiako selekziorako edo dana dalako. Hemen korrika egin daiteke, baina oinez ere bai izan dute antolatzaiek. Norbaiteko oinez egin nahi balin badu, onartua izango dela. Helburua nolabait parte hartzea dela. Hori bai, ezin dugu jada. Agortu egin dira dortxalak. Esan zuten iraian, hauxe antolatu nahi dugu, lehenengo aldiz, ez dakigu nola aterako den. Ba, gizuen nola atera den, 4,000 parte hartzaien guruk eman dutela izena, eta ba, ordu pare batean izen emateak bete egin direla, eta, bueno, ba, guk ezin dugula parte hartu, aurteko edizioan behintzat.
1: Den esaten hasita amua, ederra da, Amu polita dauka lasterketak, esan
0: bai.
1: Gero tiramisu baldin badago, ba...
2: Bai, gero ez dakite norra arituko den goizean, goiz, 4,000 tiramisu sukaldatza, baina... Haizu, polita iruditzen zait. Badak ez zer etorri zidan burura?
0: Bota.
2: Izenek esan gabe, baina politikari bati baino gehiagori faltako litzaiokela, ba, Donostian esaterako adibidez...
0: Gazta cheesecake parkatu.
2: Basque cheesecake
0: run. Basque cheesecake run antolatzea.
2: Bai.
0: Baliteke, baliteke, eta entzuten ari bada norbait, agian...
1: Errua zuena izango da, antolatzen baldin badute.
0: Datorren urterako.
1: Errua zuena izango da.
0: Basque Cheesecake Run Donostian, Baskunia Gizenterrek babestuta, eta Atletico San Sebastianen parte hartzearekin, ikusten ari naizena, ikusten ari naiz nola ari diren zinta mozten politikariak eta antolatzaileak, ikusten ari naiz nola... izena emango duten, hau beti gertatzen da, izena emango duela jendeak ba, ondo pasatzeko eta aixi aldi giroan, eta beti egongo dela baten bat, bere marka hobetzera doana, eta ziztu bizian egingo duena, baina ojo, norbait entzuten ari bada antolatuko duela.
2: Eta ona, herrira Tolosara ekarrita, ez dakit Tolosako
0: teiak
2: eta zigarrotxoen lasterketa.
0: Baliteke, baliteke, baliteke, edo bomba lasterketa, baita
2: bomba
0: ere.
2: Bomba kere badituzu?
0: Bomba kere baditugu, bai, kremazkoak, natazkoak, txantillirekin egindakoak.
2: Ah, izan
0: Ogo, ospetxoak izaten dira, bai.
2: Ah.
0: Teiak dira, gian, famatuenak, teiak eta zigarrotxoak, baina bombak ere, ha, bai, bai.
1: Teiak eta zigarrotxoak hor lakorri eginda gero lehor xamarrak, pasatzeko,
0: bai, bai.
1: Bai. Zagite, horrela zerbait, beste zerbait kremazko bomba bat, edo...
0: Bai, agiano, eta bueno, ez ditugu ideia gehiagi emango, gero bat emat animatu egingo da, eta momentuz guazen Trevisora, eta han jarraituko dugu italian, ze esan bezala tiramisurran egingo dute, baina aitzakia ere, ba, bertara joan, turismo pixka bat egin, eta tiramisuaren munduko txapelketaz gozatzeko, ze gaurtik hasita tiramisu World Cup ospatuko dute, eta lasterketa lehenengo edizioa den bezalaxe, txapelketarena da 10. edizioa. 2017an jaio zen hau, hiri mailako lehiaketa txiki gisa, eta 10 urte beranduago ba nazioarteko hitzordu bihurtu da. Aurtengo edizioan, 320 lehiakide espero dituzte, aurreko urteetan baino 80 bat gehiago, antxe Trevisoko erdigunean, Piazza Borsan, 100 lagun bilduko dira, 3 egunez, gaurtik hasita, eta galdera bakarra buruan, nork egingo du munduko tiramisurik goxoena?
3: Sono Stefano Serafini. Quest'anno ho vinto il titolo di campione del mondo alla Tiramisù World Cup. Dolce con cui ho vinto si chiama Principessa Elena ed è quello che andremo oggi a preparare assieme. Gli ingredienti base della ricetta originale con cui ho vinto sono 6 e sono questi. I savoiardi. Peraltro 6 savoiardi sono sufficienti per fare il Principessa Elena, 2,5 di mascarpone, caffè di moka, mi raccomando, di qualità e di moka, zucchero, 3 cucchiai radi.
0: Epa, hortxe, zucchero, azukrea, Principessa Elena modalitateko tiramisu antza denez, eta kontatu digu Estefanok, txapeldunak, 6 savoiardi behar dituzula horretarako, savoiardiak dia bizkotxito horiek, eta bueno, ba, aizue, norbaitek egin nahi balin badu orain arteko txapeldunaren tiramisua, tiramisu World Cuparen webgunen topatuko duzu, baina agian, Estefan hori txapelak enduko diote gaur. Ze esan dugun bezala, gaur hasiko da 10. edizioa da. Bagizu hemen zein den niri gehien gustatzen zaidan xehetasuna?
2: A ber.
0: Afizionatuentzako munduko txapelketa dela. Parte hartzaileek ezin dute azken bi urtetan 6 hilabete baino gehiagoz sukalde edo gozotegi profesional batean lan egin izan.
2: Aha.
0: Hau da, zu bali bazara sukaldaria ez dizute uzten izena ematen. Zu izen bartzara, zure hobia sukaldea balin bada ondo, baina profesionala bazara ospa etxera, eh?
2: Na, ba, gustatzen zait hori ere bai, eh?
0: Bai, me, bueno.
2: Eta, aizu, esan dezaket gauza bat,
0: bai?
2: Mikrofona parean dudala.
0: Bai, pota.
2: Mesedez, ez dakit, ba, nazi bartean berdin zait, baina Euskal Herrian, bada, tiramisurako afizioa, ez dakit norbaitek egingote duen noizbait tiramisu deskafeinatua, ze nik hartu izan dut bat baino gehiago afalostean, jatetxera matean, eta ondoren...
1: Komeriak.
2: Bai, haundia gainera.
0: Ba, esaten ari nintzen bezala, txapelketa egingo dute, eta esan bezala, sukaldariek ezin dute parte hartu lehenengo zatian behintzat, eh? Agian, etxean tiramusia egiten duen amona bat da, agian, astebururo laguntzeko postrea prestatzen duen norbait, lagunentzako postrea prestatzen duen norbait, agian, Italiako errezeta tradizionalak maite dituen zale bat, hori da lehiaketaren xarma. Bi kategoria izango ditu, original recipe, errezeta originala, eta bestetik creative, errezeta sortzailea. Eta bien arteko aldea ez da utxala. Errezeta originalaren kategorian, tiramisu klasikoaren 6 osagaiak dira oinarri. Arrautzak, azukrea, mascarponea, saboi ardiak, kafe eta kakaoa. Hortik ezin zara aldendu. Baina beste kategorian, bueno, nolabait sormenari atea zabaldu nahi izan diote, eta lehiakidek osagaiak alda ditzakete, eta bakoitzak bere interpretazioa egin. Eta hor, ba, urtero hasten da eztabaida. Zenbateraino alda daiteke tiramisua tiramisu izatean jarraitu horretik, non dago tradizioaren eta berrikuntzaren arteko muga, ba hori epaimaiak aukeratuko du. Eta hementxe dator txapelgetaren beste berezitasun bat. Epaimaikideak ere ez direla sukaldari profesionalak. Hasierako faseetan, herritarren epaimaiak arduratuko dira tiramisuak dastatu eta baloratzeaz. Horretarako, aurten, milaka lagunek eman dute izena. Egaro, hemen, hau bai dela interesgarria. Izan ere, irailaren 12an epaile izateko online proba egin zuten, eta 11.000 pertsona inguru saiatu ziren aurtengo ediziorako lekua lortzen.
2: Ja, lasterketa egiteko 4.000 animatu dira, baina...
0: Oida, epaile izateko 11.000 badago aldea, eh?
1: Esango zinatekete, epaimai, horrelako lehiaketa batean?
0: Nik uste dutu aiet.
2: Ni bai, insulina dosi batekin onduan.
0: Jakin berko nuke zenbat dastatu behar dituzun. Esan dugu 300 eta piko parte hartzaile daudela, ez dakit 300 tiramisu dastatu behar dituzun, edo banatu egingo diren, baina...
2: Gainera, klaro, kafearen kontuarekin...
0: Claro.
2: Wow.
0: Gero denak, ba, gauean, denak esna. Reviso, kriston parranda egun hauetan. Ez dakit den... Ideiarik onena, baino 11.000 pertsonak eman dute izena, eta horietatik 6.500 bat atzerritarrak dira.
2: Osa, aukeratuak daude dagoeneko.
0: Aukeratuak daude.
2: Ez gara iristen.
0: Bai. Baina orduan, munduko tiramisu onena aukeratzeko, ba, mundu osoko zaleek ere hitza izango dute. Vale. Baina urriaren 11an, igandean, iritsiko da unera bakigarria. Goizean, 9:00 aurrera, final aurrekoak egingo dira, eta arratsaldean 3:00 aldera, orduan bai final handia. Orduan, aldatuko da epaimaia. Oda, ordura arte, ba, gu bezalako pertsonak, eta arratsaldeko 3:00 aurrera hortxe etorriko dira profesionalak. Kazetariak eta gastronomiaren munduko adituak. Eta beraiek hartuko dute azkene erabakia eta bitxapeldun aterako dira, bat errezeta originalen eta bestea ba, betiko kategorian.
1: Hor ez dakiguna da edo, esan nahi dut, finala errorekoak eta finala. Fase bakoitzerako tiramisu berri bat egin behar dute edo behin bat eginda, ura dastatzen doaz eta faseak igarotzen dituena egindako tiramisu hori bera da. Hori ez dakigu, ezta?
0: Zekigu.
2: Eta zuek epaia izango bazenete, itxuraz, ere epaituko zenugete
0: bai,
2: tiramisu
0: bai,
2: bat?
0: Bai.
2: Bai.
0: Postretan garrantzitsua da, ea.
2: Begitik ere sartzen omen da,
0: noski bai, ez?
2: Janaria.
0: Noski bai, ez?
2: Eta kategoria berezi honetan, experimentazio kategoria horretan, ze osagai edo, ze toke gehituko zeniokete?
0: Eira, nik nola kaferik ez dudan hartzen, kafeak enduko nioke, baina orduan esango didategia ez dala tiramisua, pentsatzen dut.
2: Bueno, bai, hemen oso irekia gara, eta zer botako zenioke, kolakoa?
0: Kolakoa, adibidez. Edo, ez dakit niri, limoidun edo zein postre asko gustatzen zait. Orduan, ba, limoia botata postreari, agian...
2: Limoia. A ber, egin genezakena da pixkate, gurera ekarrita, ba, mascarponea izalgo gaztaren gatik ordezkatu... Sagardo puntxu bat ere, ez? Bastakit, bizkotxoa, ez dakit bizkotxoa du, bai, bizkotxoa du, ez da?
0: Bai.
2: Batzuk bai.
0: Bai.
2: Bizkotxoa nola izaten da, ba, askotan mozkortua edo izaten dena, hori sagardo pixka batekin, ez dakit, gero segulako igual txarrikaria lizateke, baina...
1: Ideiak baldin bat duzkazu, denak ez bota, zuek egin, eta kaso datorren urtean...
2: Ara, ikusi dute, Googleen 14 ordutan, beralaxe, kotxean, Trebizon.
0: Bagizu, pasaden urteko zea, sormen kategoriako tiramisuak zer zeukan?
2: A ber.
0: Zeukan laranjazko mermelada.
2: Oh.
0: Eta erregaliza.
2: Erregaliza?
0: Bai.
2: Makin goxoa?
0: Hiru kutxaratxo.
2: Ze ona.
0: Erregaliza eta laranjazko mermelada kalitate altuko gainera jartzen du.
2: Ah, gustatzen zait.
0: Gero bestela, ba, mascarponea, arrautzak, azukrea, kafea, beste betikoa, baino? Gehitu dizkiote, ba, bueno, bi osagai hauek.
2: Ba, ez zaitera behiru ditzen,
1: Eta sariak, bakazada munduko txapeldun izatearen prestigio gore do nahi duzuna, baina behin trebizu laino joan da, bideiko gazto gordintzeko adina saritan emango dizute, ez?
0: Ba, dirua, bai. Dirua da, dirua ematen dizute, eta baita ere, hola, sukaldari txapel dotore horietako bat. Zagitu sondo dirua zenbatzen, ez dut gogoan, baina, bai, bueno, diru eta izu ohorea, munduko tiramisu onena egin izanaren ohorea.
1: Urte horretan ibili beharko duzu, ez? Tiramisuaren enbaxadore bezala munduko kongresu eta lehiaketa ezberdinetan barrena, ez?
0: Pentsatzen dut baiet. Pentsatzen dut baiet.
1: Hau da, munduko txapelduna eta gero zure baino hobea egiten duen bat agertuko da, alboan eta...
0: Bueno, nik asteburuan jarraipena egingo dut, ikusiko dut, agian euskaldunen batek izan eman du, esan dugu 4000, ez... 4000 ziren korrika.
2: 11000.
0: 11000 epaie eta asko ba, mundu mailakoak, agian euskaldunen bat joan da epaitzera tiremisoa. Ikusiko dugu. Eingo dugu jarraipena.

0: Gaur 25 urte betetzen dituen eta euskarazko komunikazio digitalean erreferente izan den eta gaur egun ere izaten jarraitzen duen proiektu bati buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan Sustaturen inguruan hain zuzen. 2001 urtean sortua Sustatu euskarazko lehen webloga izan zen eta irakurleek euren artikuluak argitaratu eta eztabaidan parte hartzeko bidea ireki zuen. Bi hamarkada eta erdi hauetan teknologia, interneta, kultura digitala, zientzia, komunikazioa eta gure gizartearen eztabaida nagusiak jorratu dira plataforman, beti ere euskara hutsean. Eta Sustaturen urteurrenaz solasteko hain zuzen gurera gonbidatu dugu Kode Syntax enpresako langile den eta Sustatuko editore den Luistxo Fernandez. Egunon, Luistxo.
1: Egunon.
0: Zer modu zaudea?
1: Pues ederki. Pozik.
0: Pozik, 25 urtea izu, Luistxo, ez bai. Dira egunera betetzen, eh?
1: Gaur esan duzu, baina...
0: Ez gaur ez, gaur izango dugula 25 urte, beteko dituen. Ah, okay.
1: Dakit, eguna.
0: Azaroan irakurri nuen, ez da?
1: Bai, azaroan izango zan, baina, bueno, artxiboan badaude urri amaierako artikulu batzuk, eta ez dago inaugurazioko mesurik artxiboan, eta...
2: Da, gutxi gora bera.
1: Hori da, gutxi gora bera.
2: Garantzitsuna ospatzea da.
0: Hori da. Garai hartako, edo garai hartan, hobeto esan da, Sustatun zuere ibilitako zara?
1: Bai.
0: Hasieratik.
1: Hasiera hartan, bi enpresaren proiektu komuna izan zen. Guk Kode Syntax bezala aurkeztu nauzu, eta Kode Syntax urte bete lehenago sortutako enpresa orduan txiki eta oin erpaintxo bat zan, interneten jarduteko sortu ginean, eta bueno, pues, interneten komunikazioa eta informazioa ardatz bat zan orduan, ala ikusten genuen guk, eta aliatu bat aurkitu genuen mende honen hasiera hartan Goiena komunikazioko erakundean, orduan papera, nagusiki papera zena, deba Goieneko herrialdizkarien kontubernioa, esan dezagun. eta haiekin batera teknologiaz eta euskaraz, eta euskara baita ere gai bezala teknologiarekin uztartzen dan bi gurutzeaz, horrela hasi genuen albistegi bat, weblog terminoa zegoen orduan, 2001 gero laburtu zen blog gisa, eta zentzu pertsonal bat hartu zuen, baina orduan kolektiboak edo zirenak edo ere boladan egon ziran, eta alaxe sortu zen, eta jarraitzen dugu.
0: Oraintxe kontatuko digozu, Luistxo, nola izan den urte guzti hauetan zehar plataformak izan duen evoluzioa, baina ez dakit oroitzen zaren 2001 urtean, nik 7 urte nituen, nolakoa zen garai hartako interneta?
1: Ba, zen gauza bat konektatzen zinana olako soinutxo batekin txobitoia zuetzara oroitzen.
0: Bai, hori bizi izan duenik,
1: eh? Etxean zegoelako agian.
0: Bai.
1: Hori da.
2: Eta zintzen telefono erabili, internet erabiltzen ari balin bazinan, hori nere txan bintzat.
1: Eta ondorioz, konexioa geldoa zen, eta Sustatu zen, soilik testuala. Testu bidezkoa, eta bueno, ordenagailuan zegoen bakarrik orduan internet, eta ordenagailuaren pantailak zian potoloak ere, gogoratzen bagara, ez lauak, eta bueno, eramangarriak ere bazude, baina eramangarri bat ere zan goza potoloagoa, men dituzuen hau epaino gehiago.
0: Dagoeneko kolore dunak ziren?
1: Ba,

0: egon da beti, baina weblog eta blog kontzeptua orduan asmatu zena zan albistegi jarraitu bat goitik berakoa. Eta funtsean nik uste dut oraindik ere edabideen azalak eta komplexutu dira, ezta? Albisteen estakatu bat dago.
1: Bai.
0: Eta gero dago atalka eta maketazio bat eginda webunen diseinuetan, baina mugikorrarekin bisitatzen badituzu urrenkera hori hartzen dute.
1: Bai, egia.
0: Bat nabarmendua dago eta da scroll bat berutz. Eta nik uste dut ez guk asmatutako diseinu hori baizik eta orduko albistegien izaera kronologiko goitik berako scrollarena funtzionatzen duela eta izatez orain albomenu gutxiago ditu sustatuko 25 urteren buruan, aurten bertan egin dugun azkenengo berdiseinuarekin, ordukoak zeuzkan demagun bazterretako zutabetako gauzak baino, orain, baina goitik bera. Eta orain albiste bat dago, beste bat dator. Ez da aurrekoarena baino nabarmenagoa delako edukiagatik, berdin dio, goiti bera.
1: Hor ez dago autu editorialik, ez dago algoritmorik atzean.
0: Egin daiteke, baina autu editoriala da kronologikoa, eta gitu.
1: Aizue, eta zein helbururekin elkartu zeineten kasu honetan kode sintaks eta goiena horrelako zerbait sortzeko?
0: Bueno, etzegoen bezero gehiegi ere kode sintaxen hasieretan eta zerbait egin behar zan. Eta proiektu propioa sortu genuen 150ean behintzat, esaten dizudan bezala. Eta bai ikuste genuen, informazio kanal bezala, gero salmenta kanal eta propaganda kanal eta praktikotasuneko bizitza errealego gauza guztiak virtual ere bihurtu dira, baina informaziorako kanal bezala behar zuela internetek toki bat eduki eta alako produktu batekin pentsatu genuen zeu zer egitea eta euskara hutsez eta orain natiboki digitala esango beniokeari, ez genuen orduan hitz hori hola natiboki edo natiboarena erabili, baina eta horretarako bazkide apropos bat izango zen paperean eta dagoeneko telebista eta irrati produktuek ere base bilen erakunde batekin ezagunak genituenak haiek ere trebatzeko demagun edo lehenengo urratsak egiteko, ezta? Eta nik uste dut aliantza natural bat izan zela. Gero bakoitza bere bidea hartu zuen, sustatuk jarraitu du ekodesintasen enpresaren zean, eta Goienak egin zuena zan, pista batzuekin eta goiena.com izeneko edabidea sortu zuen, gero sustatu ere .com ez jaiotzan orduan, ze .eusak historia honen parte dira, mendela orden honetako parte dira .eusen sorrera eta finkatzea, eta orduan goiena.eus eta goiena egin batera toki edabide guztiek dauzkaten plataformak pixkat sustaturen ondoriozkoak ere badirela esan dezakegu. Naiz eta pixkat hartu duten leheno esan dudan portada dizein maketatuaren itxurra horretara edabideak ezin diote tentazio horri eutxi eta goitik berako weblog itxura hori eskapatzen dira horretatik, baina gu ez.
1: Luistxo, gaur egun oraindik gure entzulen artean norbait bada sustatu ezagutzen ez duena, aipatu dugu zu editore nagusia zarela, baina nola funtzionatzen du sustatuk? Bertan kazetariek idazten dute, kode sintaxeko langileek bakarrik, ikusi genezak erakunde ezberdinetako...
0: Guk idazten dugu, eta saiatzen, eukiditu publikazio kadentzia handiagoak, baina momentu honetan, astean 7-10 artikulu inguru edo irteten dira, hau da, ez da inundik inora ere edabide bat informatzen duena gehiegi, eta, kultura, teknologia, euskara, intersekzio horretan, baina ez bakarrik gurutze bidean daudenak, baizik, eta Aste honetan pervert aurrekoak atera ditugu. Pervert klase, esaten dira, noiek dira. Beta aurrekoak.

0: adimentsuak atera dituen ametak kamararekin espiatzen eta bueno
1: eta segurako bai badago hautsak arrotu dituzte eta
0: badez bueno pues oro igual euskera zerulertzen dute baina hori ez dago euskararen ikuspuntutik bueno holako albisteak baina sustatuko ukidu hasieratik zuk egiten duzu login eta idatzi botoia dauka login egin ondoren eta orduan edo zein karga dezake gertatzen dena da sasoi batean ukizuen, eta erantzun daitezke artikulu guztiak ere. Gertatzen dena da, hori bai pasatu dela modaz. Guztiz. Batetik, identitatea eskatzen da sustatun, eta karga anonimoak utzi daitezke akaso, ba, erantzunetan, ezpada inorekin sartzen, baina estriktoak gara horretan. Eta beste toki askotan, erantzunak dira, ba, nik zer dakit. Kaka jario bat. Ondo esateagatik, ez da? Bueno, hori asko jetxi da, eta gero beste batetik, informazio kanal internetekoak pertsonek edo era guztietako erakunde eta taldeek eraki dutenak aurregunean ez da alako toki batera joatea, baizik eta da momentu bakoitzak bere kanal propioak izan ditu urte hauetan, baina momentu honetan da Instagram. Kristo guztia Instagramen dago underground alternatibo honetatik.
2: Bai.
0: Erakunde industrial serioenetara. Eta orduan oso ekarpen gutxi egoten dira kanpokoak sustatun. Eztabaida kakajari horik ere ez dago, baina beste erakorik ere erantzunetan, erantzun soil bat ez duk agertzen dira, noiz edo noiz. Eta guk ere sare sozialetan daukagun agerpena murriztu egin dugu urteetan.
2: Zergatik?
0: Ba, bueno, bueno, ni editore bezala eta diktatore ongile bezala, manik ez dut Instagram edo Twitter ontzat ematen. Dira putzu ilun batzuk, beraien politikak eta lerro editorialak ez dira onargarri, nire ustez. Eta orduan daukagun agerpen soil bakarra, momentu honetan da Mastodon sarean, eta erantzuni baldin bada, norbaite komentatzen baldin badu sustatuko hau, eta ba, Mastodoneko mikrokomunitate euskaldun horretan, hori ere ez da, Instagram euskaldunaren eguneko bat izatera ez da iristen Mastodone euskalduna, hor izango da, ez da. Orduan, gauza minoritario eta kultuzko bat da, nola bait, esaten dudana, sustatu, enatorremen esatera denik inolaz ere erreferente bat. Informatzen dugu, natxukun informatzen dugu, eta uste dute, eta daukana da, balio bat, baita ere, artxibo bezala, lehenengo eguneko albistetik, danak daude 25 urtean gordeta. Eta hori, joaten zara referentzia bat aurkitzen baduzu interneteko URL bat, elbide bat, onjala 10 urtekoa edo albistegi batean aipatu da, klikatzen duzu eta ez da joan da. Edo ez da existitzen, edo porno armeniarra da, edo ez dakizu ze klikatuko duzu. Sustatuko URL-ak eta albisteak hor daude guztiak. Gero batean sartzen zara eta klikatzen duzu eta etzoaz, hau iragarri zuten baina ia ez dago. Mm-hmm. Baina bueno, guk erregistratu daukau.
1: Eta zoragarria da, sartu naiz ni begiratzera eta bueno, artxiboa, ez? 2001. Venga, nolakoa zen mundu momentu horretan Euskal Herria. Eta ben ikusten dut, Iñaki Mendiguren hasi da Harry Potterren laugarren liburu euskaratzen. Gerora egon ziren, beste hiru liburu euskaratu zituzte, pelikulak egin zituzten, eta ia erdiaztuta daukagu, baino, mentxe, Iñaki Mendiguren hasi da Harry Potterren laugarren liburu euskaratzen, edo bertsolariak sarean, pasaden astean aurkeztu zen bertsozale elkartearen bai. Webgunea, bertsozale.com elbidean.
0: Hori, bai, 25 urte bete dituela. Kasu horretan, .com horretan klikatzen duzu, eta bazoaz .eus-eraz. Transizio hori egin zuten batzuek, gorde dute domeinu zarraren, jabetza bintzat desbiderak eta egiteko, ez? Eta, eta hain zuzen ere, esan badia zazuket, hasi gara sorta bat egiten, hemendik abendura, egingo dugu, sustatu eta bost urte, eta ari gara urte bakoitzetik pieza bat aukeratzen.
1: Ona.
0: Eta bertsozale.comera ere aukeratu genuen. Ari gara zeatara genuen orduan, eta gaurko ikuspegi batetik, orduan bezala, aurten ere daudelako txapelketa nagusian, bueno, orain beste izen bat du, Euskal Herriko
1: bertsozale. Euskal Herriko txapelketa.
0: Orduan bete ginezian. Eta, bueno, pues, lotura eginez, eta gaur atara, ja, bagoaz 2004an, gaur irten da konparaketa bat, 2004ko gauza bat, eta egungo egoera adibidez.
1: Haze lan zaia, aukeratzea, urteko zerbait,
0: bueno,
1: bai?
0: Bai, bueno, batzordean ni naiz ez aukeratuta daukat urte gehienak hemendik gabonetara ateratzeko.
1: Osan da, zure irizpide propioaz fiatzen zara.
0: Bai. Bueno, esperientzia daukat, sustatu da. Hasieran nahota.
2: Aizu, ba, 2004 urtea ipatu duzu, urte bete atzera, bada ere, bueno, mugarre garrantzitsu bat, Euskaldunan egunkariaren itxiera hori, itxiera horren berri zuek sustatun polizia operazio ofizialki iragarri baino lehen bueno, ba, azaleratu zenuten, posteatu zenuten, aizu, horrelako ez dakite momentu egun garai konkretuek ere, bueno, imaginatzen dut utziko zizuela, ez da, Luistxo, arrastoa.
0: Bai. Gaur egunean zerbait gertatu da eta sare sozialetako jarioetan hartzen dugu lehengo pista horren Mari Carmen hilda aste honetan, ez? Espainiako notizioa da, baina bere eduki duena oihartzuna dudarik gabe. Orduan kanal gutxiago zeuden. Apenas, orain dela, bueno, ia 25 urte dira, sortuta urte terdira izan zen itxiera, ez? Hori ere izan da urte horri dagokiona atera nuena asteburuan, aurreko asteburuan eta genunez. Eta, bueno, orduan erantzun katea handiak gertatzen ziren, eta gaur egunean artikulu landuak gertatzen ditugu gauza bati buruz, baina orduan epilula gehiago eratatzen genituen egunean, ilustraziore gabe ere zijoazten, testuala zan bakarrik. Eta, bueno, astindu gintuen, bueno, komunikazio, bueno, dana, Euskaldun guztiak astindu gintuen albeste ark, baina komunikazioa nola bai gine, ari ginenak ere bai, ezta. Eta, egunkariak bat zeukan, webune bat ere orduan, eta hura ere, zerbitzarita guzti baitu zuten, hori ere kontatu genuen. Bueno, historia.
2: Historia eta inzuzen 25 urteak bueno, ba historia eta historio askotarako ematen dute, ez dakit egunkaria ote den egunkariaren itxieraren albiste hori edo zein den 25 urte hauetan artxibotik albiste bat aukeratu beharko bazenu.
0: Ui, bakarra.
2: eta ez du zertan albistea izugarrizkoa izan zelako, bizik, eta ez dakit, bazu egoera pertsonal konkretu baten harrapatu zintuelako, edo informazioa ala nola jaso zenuelako, edo ez dakit, 25 urteek ematen dute, eh? Askorako.
0: Bueno, ez dakit, atako dugun sorta... sorta horretan, ba, lako ale batzuk ba, daude zurrengo urteetan, Beleiako polemika datorkit, hor, pandemiaren urtean Jaurlaritzak eta zuen gomendio sorta bat egun batean, jenteak erabiltzeko musukoa, hori ere atera genuen eta hurrengo PDF-a aurkitu genuelako, sabe? Eta hurrengo egunean PDF-a modifikatu da zegoen eta musukoaren aholkoa jausi dintzen. Eta tardatu zuen segi hilabet. Eta, bueno, kobratzen dut horretaz ere itzen genuen, laberzo gero. Atzo gomendioa hau zan, eta biara amunean gomendiotik desagertu eginda. Kopia bat egin egin egin ezpa.
2: Ba ezpa.
0: Bueno, erdi esklusiba moduko toki badoka, baina sekula ez gara dedikatu ere ikerketa kazetaritza egitera. Eta gero, euskarazko produktu teknologikoen berri ematen ere, ba, nik uste dut, ia gehienetan gehu izan garela, sustatu izan dela, referentzia. Adimen artifizialeako tresna txino akoitza deskurritu duguna, Google lehengo gauza galdetzen diogu, euskaraz galdetzen diogu, eta normalean erantzuten dut, eta guk probagatatzi dugu. Eta produktu teknologikoekin ere, osea, prentsa oharrak ez, baizik eta hartu eta probatu eta hau zer da. Eta badabil, edo gezurra da, edo ez dabil, edo tal. Beti enfoke praktiko batekin. Eta beti baita ere, beti, estekak emanez.
2: Mm-hmm.
0: Ze hori, edabide gehienak ere digitaldu direnean,
2: bai,
0: egiten dutena da, euren albistea, euren erredakzioa, zertu, letra digital bihurtu, baina estekak gehienetan desagertzen dira, ez? Eta ez, gurean beste batzuetara. Gero urtean poderioz esteka horiek esan dudan bezala URL horiek altzen dira, ez? Malkoak euritan bezala, robotak esan zen bezala, baina momentuan behintzat, guri, osea, etzei une importa da, ez dugu bombardeatzen inongo publizitaterekin, tarte batzuetan saltzen zaiatu ginen, baina ez dago ez da hori ere. Publizitaterik ere ez, dena da garbi-garbia. Eta klik batetik beste nora bai joaten bada jentea, joan daile. Analitikakin eta trafikoakin kezkatuta daude denak, praktikamente, baina bueno, nik lema bat daukat, eta da fuck analytics. Eta osagarri bezala fuck metrics. Eta bueno, igual zuen sektorean, bai irratietan eta
1: bai,
0: komunikazio taldean
1: bai, metrikak eta
0: ez dakit bai, zeinen inkestan metrikak erakutsi behar dira
2: esaio zu hori publizitate arduro donari
0: bai, ez eukitzean publizitatea ez eukitzearen zea azken baten, sustatu, claro, nola bizi da.
2: Claro, hori ze...
0: Editorea ez da hor liberatutako pertsona bat, baizik eta tarte bat ematen diona. Bueno, pues diru laguntza deialdietan eta badauka bere tokia, edabide deialdi bat dago urtekakoa Eusko Jaurlaritzaren bidez, bueno, Eusko Jaurlaritza eta Diputazioa, eta bueno, hor aurkeztu eta irten izan da, lortu egeinetan lortu duen, da urteren baten lortu ez duen, baina eta gero bestetik enpresaren marketinga da. Eta horrek justifikatzen du. Ordu gehiago gastatzen dira jasotzen diru laguntzen bidez jasotzen dianak baino, baina bueno,
2: baina inbertsio gisa ulartzen duzu, zuek.
0: Bai, hala da. Bueno, hemen idazten dutena gerdiegia dirudi, eta bueno, Baldutxok zerroi jakengo du, dituko dio Baldutxori zerroet egiteko. Eta
3: bueno, tena esaten hasita, nik nuk behintzat, behin baino gehiagotan erabili izan dute, behin baino bastante gehiagotan sustatuko begunea, gerora irratira ekarri ditugune
0: claro,
3: gaia ezberdinak bilatzeko, beraz, mendik, aitortza eta eskerrak eman behar dago du
2: Baldutxori.
0: Ez da kopiagarria dira gainera, lizentzia librea daukate.
2: Bai.
0: Kopi pegatzeko, Wikipediara ere kopi pegatzen dira, azalpenak hartu eta.
2: Baduzu ez da, kodesintaxen, sustatun filosofia oso zehatz bat, eta ipatu duzu adibidez ez, orain hitz egingo dugun Fedibertsoa, Meta, Instagram, guzti hauek Elon Musk. Kasu honetan, 25 urtetan zehar egin duzuen lan hori, kultur ondare ere, badena, Euskal Herriko kultur ondare, gure esku geratzen da nola bait, ez? Beste kasu batzuetan, eta hori mai inguru askotan solastu da, ba, nik zer dakit. YouTube bertan, ez? Zer nolako lan egin duen jende askok, zer nolako ondare pilloa dagoen bertan bilduta, etzi, Google-ek esaten badu, YouTube ikutara dijoa, ba, ura ere galduko genukena. Zentzu honetan, zuek zuen edukiaren jabezarete eta hori ondo gordetzeaz.
0: Hor dago, bai, hor dago. Ez da kontuen hartzen ez da gauza bat da interneteko artxibistika. Tolosako udalak ditu bere azkenengo ehun urtetako eta gehiago ere bai inauterietako horri esku horri guztiak inprimatu dianak paperean ditu hemen edo aldameneko ez dakizte eraikinetan gordeta. Orain dela 20 urte udal honek edo udalaren kultura zerbitzuak edo beste zeo zer publikatu bazuen zerbait interneten aukera daude galduta dagoela ez dagoela hori digitalki gordea inon. Gu gure buruaren gordeketa egiten dugu eta bueno, ez dakit nik zenbat iraun dezaken, baina da gauza bat egin behar dena.
2: Fisikoan ondo ulertzen dugu, baina digitalean...
0: Mm-hmm. Eta, esalda, eta gaur egunean, bueno, bereizketa fisiko virtual horri aparte, gaur egunean zentzu gutxi daukala, ba, bueno, gauzak galtzen ari gara. Eta gainera, gero eta gehiago, sare sozialen jario ze horretara, mm-hmm. Nun, ez da, artxibo scroll infinito horretan artxiboak nun daude, pues... Twitterren handik URL-ak badaude, ez? Eta txio bat edo... Ez da inola ditzen dituzten.
2: Posta, esango nuke.
0: Oie, URL-ak gordetzen diren arren, ba, bos, Instagramen ez, ez da ere, Instagram da... klikatzen duzu eta aplikazioa piste zaizu, eta aplikazioekin ikusten da, baina, bueno, fin, da... Beste... koto itxien esparrua bihurtu da, ez?
2: Bai.
0: Metak dauzka bere kotoak eta beste batzu daude hortan eta mm-hmm. Bueno. Informazioaren arxibistika igual pentsa dezake ez daukala garrantzirik, baina nik uste dut baietz.
2: Balustxo, hemen zaitugula, aprobetxatu nahi dut etorkizunean niri lanak entzeko erabili egingo zaitut kokoteraino nagoelako eta ez delako zerbait erresan niretzat bintzat eta zu aditu zaitugun moduan bai senitartekoei, bai lagunartekoei Mastodon, Peertube eta lakoak zer da, mesedez, eta nik ondoren hemendik aurrera zure klip hau erabiliko dut, zer da Fedibertsoa, zergatik erabili beharko genuke Fedibertsoa?
0: Ai, zaila, fedea zabaltzea eskatzen didazu misiolari jartzea, eta ez bakarri zu konbentzitu, ezik eta zure lagunak, eta zenitarteko, imposiblea. Ez dakit.
2: Baina zer da, nola azalduko zenuke? Era simple batean, kurentzulek entzun dezaten.
0: Esparru buru jabe bat. Interes algoritmiko erraldoi hoietatik libre eta bueno, eta garai politikoetara begira ere bai interes handi hoiek daude lotuta gero eta gehiago trumpismoarekin eta involuzio politiko retrogrado batekin eta orduan horretatik aske egoteko modua da hortik alde egitea. Eta Mastodon aspergarria izango da. Baina ez dago transfobiarik. Adibidez. Horrein, uh-huh. Transfoba bazara edo transfobia gustatzen bazaizu, geratu zaite Instagramen, geratu zaite Twitterren, eta batzuk borroka egiteko ere geratzen omen dira, baina elikatu egiten duzu monstrua bera. Erantzutera eta borroka egitera geratzen bazara esparru horretan, eta bueno, nik zer esango dizut, LGTBIQ plus erakundeak ere, bai, Euskal Herriko edo mundukak, hor daude gehiago, beste esparru libre autogestionatuta eta burujabe horietan baino. Baina, Elukete gombear.
2: Askoren
0: bueno, algún... erantzun politiko bat da, ere bai, eman dizu dana, ba, bueno, kasu honetan, manera iritziak.
2: Eta askok dioten esaldi bat bada, nik ere zentzu batean defendatzen dudana, euskarak herria dagoen, herritarrak dauden, espazio eta eremu horietan egon beharra duela. ez dakit hori aitzakia moduan erabili daiteken.
0: Bueno, pizka de historia egin ez ere, barkatuko dira zu. Hola, aitona etorri da hemen, makila egin. Evoluzio bat egon da teknooptimismo batetik, teknopesimismo batera.
2: Uh-huh.
0: Nik Twitter edo Facebooken astapenak ikusi nituen optimismo batetik. Norberak bere ahotsa zabaltzeko bide bat zelako. Ez bakar, eta internet, ez, hasiera batean, esan dezagun, ez bakarrik hartzaile, baizik eta emaile izan zitezkelako, sustatu, izan zen, norberak erantzuna izateko euskarazko lehenengo plataforma. Eta norberak bere posta, eukigabe beste leio bat erakundearen edo zearen artean, hartu eta hemen kargatzen dut eta esaten dute dago. Orduan, irekitasun hori teknooptimismorako bidez izan zen. Gero, ba, evoluzioa izan da bezalakoa, eta sortu dira erraldoi batzuk, bakoitzak bere kotoan produktua zu bihurriakatu zaituztena, iragarleei saltzeko akzesoa zure profilaen arabera zuretako propaganda saltzeko, printzipioz publizitatea saltzea jarduera legitimo bat iruditzen zait, baina bueno, azken batean produktu bihurtu gara gu sare hoietan, eta gero bestetik ba, sare hoiek erabilera sozial eta politika horako bide ere bihurtu dira, batez ere erakunde horiek kontratu direlako etekin politikoa atrea ezaketela, eta gainera interes jakin batzuei zerbituz gehia errazago beste batzuei baino, ez? Eta orduan, ba involuzio hori trumpismorako joera hori, ez? Iagaldu naiz, eta ez esaten nahi zen nintzen.
2: Ez, aipatu dudana da, bueno, askotan, ez? Ba, Spotifyren kasuan, eta, bueno, ba, jende askok dioena dela, ba, euskarak
0: egon behar duela, hortan eginen. Bueno, sustaturen izaera hori da. Euskarak egon behar zuen hor, eta egon ginen, eta gero ikusten dugunean gauza bat, hartuta probatu egiten dugu, euskara badago. Adimen artifizialeko, invento etxinoetan, ez dugu euskara sartu behar izan. Badakiteia da, nola bai, nola egin dute hori. Bueno, egin dugun guztia kopiatuz, bai, sustatu zuena eta beste guztiena kopiatuz egin dute, eta makinak euskara ezikasi dute. Eta ondo gainea. Orduan, egon behar dugu, ez da? Baina, pues baita ere, bas, zera, egon behar dugu Twitter bezalako putzuzikin batean zera, ba nik uste dut ezetz momentu honetan. Esparru burujabeak txiki eta bazterrekoak baldin badira ere, bueno, bazterretik zentrora eraman behar ditugu, pixkanaka, banan, zu, bazaude mazto honen?
3: Ez.
0: Bueno, hau komentzitu behar dule. Zu?
1: Bai?
0: Venga, eta zu?
2: Nire bai.
0: Bueno, ya está, orduan bakarra hemen, gaur, bat komentzituko dugu, bihar beste bat, egin behar dugu hori.
2: Pixkanaka.
0: Banan.
2: Pixkanaka.
0: Eta, baina, han daude publikoa, bai, publikoa Instagramen dago. Vale. Bueno, beharra daukanak sentitzen duena, egon beharreko behar hori, pues sentitu dezala, baina nik ez dut faltan botatzen, ez egotea.
2: Ba, Luistxo, aipatu dugu, 25 urte bete dituela sustatuk, sekulako lan egin duzue, Julenek esan duen bezala, guri askotan elikatu gaituzu, kasu honetan, askotan eman diguzu informazioa eta nolabait ere gai komplikatuetan argia, eta espero dugu, ba, beste main bat urtez, ba gure ordenagailu mugikor, eta toki guztietan egotea, ba, teknologiaz, euskaraz, eta beste 11 gaiez, bueno, ba, solasean, sustatu.eus, edonoren eskura, doainik, aipatu duzu. Hortxe...
0: Ez da publizitaterik eta albozuta berik gabe. Jario agoiti bera besteik ez.
2: Balurtxo Fernandez, eskerrik asko bigarren kafera gerturatzeko tartea hartzeagatik eta zorionak.
0: Bai, bueno, eskerrik asko zuei, zelako polore polita bota dizkio zuei gure proiektu.

0: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Eta Luistxok esan duen bezala, interneteko famatu batetik, interneteko beste famatu batera gurean dagoelako, Aiora Mujika, bai, abestiago entzongo dugu pixka bat, eta aurkezpena egingo dugu.

0: BTS taldearen Silver Spoon entzuten ari gara, zilarrezko goiara eta kontatu beharko dugu aiorak zergatik aukeratu duen abesti hau gaurko sekzioari hasiera emateko. Egunon.
1: Kaixo.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Aspaldiko?
1: Bai, denboratxo bat. Hemen, bueno, bai, klar, eske zinemaldia.
0: Zinemaldia duki dugu tarteko. Bai, bai.
1: Ibilizeateran askorekin.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Nostialden.
0: Ajearekin itzuli ginen, ez diogu buelta eman ajeari.
1: Oraindik ez?
0: Ez. Ez, ez dakit zinemaldian zer gertatu zen, kamioi bat pasazitza egun gainetik, eta...
1: Intenso xamarra izaten da, ez?
0: Bai, bai, bai, bai. Baina, bueno, ondo gaude, Inigo eta Imanol ez dira zinemaldian geratu, Paraguaiera joan dira, handaude, torriko dira.
2: Bai.
0: Ez dira torriko?
2: Ez dakite, ez dakite.
0: Ez aldira torriko?
2: Euskalo.
0: Bueno.
2: Gustura da biltza loste dute.
0: Baina, konfiantza dute,
2: bai.
0: Voltatuko direla, bai.
2: Voltatuko dira, noiz?
0: Bueno, ustez datorren astean hemen izango ditugu.
2: Kusiko dugu.
0: Kusiko dugu.
3: Goiuri, ez dakit konstiente zaren, hemen parean dugula zinemaldia amaitu eta gure urrengo egunetan gure sabeleko ondo ezaren erantzulea.
0: Erruduna.
3: Bai, bai, bai.
0: Egia da, egia da. Entzulei kontatu genien zertxo bait, baina guk zinemaldiari amaiera emateko, bueno, bazkari bat egin genuen, eta bazkaltzera joan ginen jatetxe korear batera, ustez korearra, bueno, ba azken denboraldian zehar aritu ginelako Aiora Mujikarekin, ba, korear sukaldaritzaz, eta bueno, korear kulturaz, eta esan genuen, ba, joango gara, ara. Eta, bueno, ba, antzadenez, aukeratu beharrean, jatetxe honen aukeratu genuen Portaventura. Eta...
1: Ez zen nik emandako gomendioa.
0: Egia.
1: Ni enteratu naiz gaur.
0: Bai,
3: bai, bai. Inigo aukeratu zuen, jatetxe hori.
0: Bai, bueno, bai. Bueno, uste dut Google-ek Inigo hori izan ziola eta Inigo erabaki hartu zuela eta groia, bueno, jazta, egoskorkeriz ara joan bergen nuela.
1: Esan nuke gertatzen ari dela jatetxe korearrekin, komila tarten orokorren, ez, ba, nahiko modan jarri diala batez ere barbakoa koreana edo esaten dan hori, eta egia da zerbait kuriosoa dela, ba, igual hemen oitu egiez gaudena, eta pixkat modan jarri dia, eta sentsazio ematen dit asko zabaldu diala kate moduko batzuk, ez, eta asko dia, ba, Portaventura modukoak, ez, ba, gehiago espektakularitatetik benetan, ba, ez dakit, ba, igual koreara jungo bagina eta bask,
3: bai.
1: Taberna batean, ez,
3: benekotasun asko ez dakit, bazuen, goiko pixuko zerbitzariak turkiarrak zirelako, eta esan zigutenez, behiantzen zuen sukaldariak txinatarrak.
0: Bai,
3: orduan, korear bat ere, ez genuen ikusi.
1: Bueno, egin lezakete, korea sukaldaritza angoak edo mengoak izan da, egia esan badago adibidez Donostin, leku bat bi estar deitzen dana, korear mongoliarra dana, eta korear eta mongoliar janari egiten dute, orduan, berez, esango nuke jabeak ez diala korearrak, mongoliarrak diala gehiago, baino janaria nahiko txukuna dala esango nuke, eta gero, ba, grosen bertan ere badago leku txikiago bat, pertsonalago bat, bi korearrek daramatena, bul jatetxea da, ja promozioa egingo diet, Karkizano kalean, eta oso gauza diferenteak dira, ez? Osa, bat da, ba, pixkat hori, showetikan eraikitako jatetxe espektakulo hoiek, janaria goxu egon daitekeela, edo ez, beste batzutan ez, baina askotan bai, ba, goxua dago, eta bueno, ba, esperientzia divertigarri bezala ondo dago, baina gero badaude, baleko guztietan bezala, eta sukalde edo jatetxe guztikin gertatzen den bezala, ez? Ba, proiektu pertsonalagoak edo mimo gehiokin zaindutakoak, orduan. Ba, hurrengo batean, bakizue norajun.
3: Hitz egingo dugu, bueltatzen denean Inigorekin, eta...
1: Ez bali madezute aurkitzen edo direkzioa behar bali madituzue, deitu lasai, eramango bai. Zaituzte, eta jango dugu elkarrekin.
3: Komisiora dijoa.
1: Ojalá. Keba, ez ez. Baina gustatzen zaitu txokoa, eta da, gustora juten naiz. Asi que, bueno, urrengorako, adezute ja. Benetako gomendio bat.
0: Bueno, eta beraz, joango gara leku hobeagoetara, eta zilarrezko goiarekin jango dugu?
1: Ba ez dakit. Lotzen, ez? Aria egiten gaurko gaiari. Bueno, gaur ekarri deten abestia Silver Spoon, zilarrezko goiara edo Bepse izena du. 2005-ekoa da, BTS-ena, noski.
3: Ara?
1: Bada espada, baten batek zalantza baldin bazeukan. Eta, bueno, esplikatu nahi dizuet pixkat, lehenengo, zergatikan, oza, besti honek zer esan nahi duen, eta gero zergatikan ekarri deten. Vale, azalpena. Babse edo bebse da txori mota bat, ez detena aurkitu inun euskeraz nola esango litzateken, inglesezko itzulpen bezala crow tit bezala agertzen zait, crow tit, crow belelea
0: da,
1: baina, baina berez argazkia bilatzen baldin badezute interneten crow tit jarrita da txoritxo txuri txiki super moñoño bat. Orduan, horri belea deitzean erietzait ateratzen.
0: Ai, sepulita!
3: Oso cute, oso kawaii.
1: Oso cute.
3: Bueno, kawaii.
0: A ver, jatzeto, tamaina dela 10-13 centímetro txitarte horrela txukin txukia.
1: Bada hori, txoritxo txikitxo oso moñoño bat, eta, bueno, badago Korean esa molde bat, esaten duna gutxi gora bera, txoritxo txikitxoitako bat baldin bazea, hau da, holako txoritxo txikitxo batek, zikoinaren pausoak jarraitu nahi baldin baditu, min hartuko du oinetan, ez? Hau da, txoritxo honek ditu, oso hanka txolaburrak, oso intxikiak, zikoina bat bai ezagutzen dugu bere hanka luzeekin, ez? Eta esaldiak esaten du hori, ez? Ba, txoritxo txiki batek zikoinaren pausoak jarraitu nahi baldin baditu, min hartuko du oinetan. Eta pixka bat irudikatu nahi duna, edo esan nahi duna da, zure gaitasunetatik, zure baliabideetatik, kanpo urrun geratzen dena egiten saiatzen bazea zure hankatxoekin, min hartuko dezu. Eta pixka bat da, egiten dio referentzia, ba, jaio baldin bazea baldintza txar batzuetan, zure etxeaz baldin bada oso baldintza honetakoa, ez baldin badaukazu gehiegi, ez aspiratu lortu ezin dezakezun zerbaitetara zekaizki bukatuko dezu. Orduan, horta hori esan nahi du esaldiak, eta abesti honek, hitz egiten du horri buruz eta pixkat horri buelta emateaz, ez? Eta Silver Spoon da beste izenburua, ez? Batzutan jartzen dizkiote ba, koreerazko izenburua edo eta inglesezkoa ba, ulertzeko erresagoak izateko. Eta Silver Spoon esan nahi du Korean berdin, ez? Ba, egoera ekonomikoak edo estamentuak edo klase modukoak zerrendatzeko erabiltzen da goiararen metafora. Ez? Ba, zu jaiotze zeanean eduki dezakezu urrezko goiara, zilarrezko goiara, brontzezko goiara edo goiara zikina itzuliko nukena, ze dirt spoon irakurri dez. Eta da hori, ez? Ba, jaiotze zean momentutik anze motatako goiararekin zatozen mundura. Ba, zilarrezko goiararekin baldin bazatoz, zatoz ja testu inguru batean zeinetan badaituzun ja baldintza batzuk, ez? Izan zaitezke zikoin hori oin luzeekin. Eta ez hainbeste, ba igual, goiara itxusiagoa, goiara zikinagoa daukan txoritxo moñoño hori. Bai, orduan, abesti honek horri buruz hitz egiten du, eta hitz egiten du BTS-en garai hartako perspektibatikan. Zegia da, gaur egun BTS-i buruz hitz egiten baldin badegu, ezin diegula deitu bebse edo goiara zikina daukaten batzu, ba, gaur egun ja lortu duten guztiarekin beste status batean daudelako, baino sortzetiko oso talde underdog edo esaten dana da, ez? Osa, beraien historia bai da ezer ezetik gailurrera iritsitakoena, oso konpainia hau behin baino gehiotan esplikatu dut baita, baina bankarrotaren atarian zegoen konpainia batetik sortua, ezer ezetikan, eta pixka bat hortik idatzitako abesti bat da, eta horri erronka botatzen dion abestia da, ez? Esaldi batzuk aipatzeatikan, badauka adibidez esaten duna lan partzialean, ez, edo aldi baterako lanaldietan edo lan eskaso hiek hartzen dituzun hoietan, pasioa rekompensatua izango da, ez? Hau da, zuk hartu lan mierda hau eta eman dena lan horretan eta zure pasioak gero emango ditu fruituak. Ikusiko duzu nola gero igoko zaren eta hobetuko den eta ez pixkat egiten dian promesa hoiek esaten du, ez? Eta gero esaten du de, ez aipatu hainbeste esfortzua, nazkatutanago hainbeste esfortzu entzuteaz, ez? Eta guk ere diskurso hori esango nuke nahikoa ezagun deguna, ez? Esfortzatu eta alegindu aldezun guztian, eta ikusiko duzu nola horrek emaitzak ematen ditun, eta ez badituzu emaitza horiek lortzen da, etzerala nahikoa esfortzatu, ez ezula nahikoa alegin jarri horretan, eta orduan abestiak esaten du, bale, ja, ez esan hainbeste esfortzu, ez da egia, ez? Eta gero hori, ba, buelta ematearen aldeko aldarri hori, eta esaten dute change, hori da, zikoinek mantendu nahi duten estatus hori aldatzera goaz, ez? Honek, hau ez da normala, horrela bizitza ez da normala, zure aspirazioak eten beharra eta batzuk zilarrezko goiarak izatea eta bestek ezerrez, eta egoera hau ez da normala, orduan honi buelta ematera goaz. Beraz, abesti hartu nahi dunak eta letra errepasatu nahi dunak badauka nundikan tiratua. Gero oso kuriosoa da baita abesti hau zuzeneko emankizunetan ikustea, ze letra ulertzen baldin badezu eta letrari kaso egin baldin badiozu eta da, ostra, egoera sozioekonomiko baten aurkako aldarri batzuk ditu eta tal, gero dantzak ditun puntu batzuk esaten duzula, baina ikusten mani modezu, zuzeneko emisio bat, esango diazue, aber, ze iruitze zaizuen, hori utziko dut. Bueno, eta zergatikan, ekarri dut gaur abestiago, zein da arrazoia? Arrazoia izan liteke besterik gabe abesti zora garria dela, eta denok entzun beharko zenuketela, eta orduan, gomendatzera natorrela. Baino, bueno, aitzakia izan da, ba, zinemaldiarekin ere hasi degunez tarteau, ba, zinemaldian, junitzan ikustea Parasite. Pelikula egokorearra, ez da berria, ja urte batzuk baditu, baina ikusi gabe neukan, gauza horiek ez, hau noizbait ikusiko dut, hau noizbait irakurriko dut, hau noizbait egingo dut, ba, hola pasatzen dira urteak, eta Parasitekin gertatu zitzaiten hori, ba, beti gerorako ustea. Eta ikusi nun zinemaldin eman behar zutela, etxe bizitzaren gaia lantzen zuen ziklo baten baita, enda sanun, ara, kasualidadeak.
0: Interesgarria.
1: Bai, eta ikusi nun, gustatu zitzaiten pila bat, asko, bueno, Oskarrak irabazi ditun pelikula bat da, pelikula honenaren Oskarra eraman zuen oso okerrez baldimanago inglesezkoa ez dan
0: beste hizkuntza batean, bai.
1: Egindako lehenengo pelikula izan zala Oskarra irabazten, edo lako zerbait,
0: bai,
1: ez baldin badan norbaitek fact check egingo eta zuzenduko nau. eta pelikula honek erakusten du asko hori ez, ezberdintasun sozial hoiek, eta zilarrezkoa ez dan goiara batekin jaiodan familia horren ezintasunak aurrera egiteko gizartean, eta nola ikusten dian beste batzuen bizitzak eta beraienak konparatuta, ez? Eta oso adibide ona iritu zitzaiten, orduan zinemalditikan horrekin nengon burun, eta gero justu baitare aurreko astean edo aste honetan irakurri nun albiste bat, baitare abesti hau gogoratu zitena dela, bueno, Kupaneko orain azalduko dezer dan, baina Kupaneko langile baten heriotza dalata, ba, bere ama heriotza horren ingurukoak argitzen eta Kupanen aurka egiten nahi dan borrokaren albistea agertu zitzaiten. Orduan, Kupan, zer da hau, ez? Ba, Kupan litzateke Hego Koreako Amazon moduko bat. Bai, ba, online erosketak egin behar balin badituzu, badaude beste aukera asko, baina Kupan da nagusiena, eta kontsumitzen balin badezute pixka bat Korean bizi den edo norren edukia ikusiko dezute. Kupanen eskatu dut, Kupanetikan ekarri diate, eta ikusten balin badituzue hauek, ez eduki hauek bertan bizi den jendeanak, ikusiko dezue oso ondo funtzionatzen duen zerbitzu bat dala, komillak jarriko dizkiot oso ondori, hau da, da azpimarratzekoa edo nabarmentzekoa, ba, zuk gauean eskatzen baldin badezu produktu bat, goizean goiz etxean daukazu. Ez, ba, uste daukatela ezarrita gaueko 12ak baino lehen zerbait eskatzen baldin badezu Kupan bidez, goizeko 7etarako zure etxeatarian izango duzu.
3: Bai, gainera ez dizute molestatzen, ez? Ateparean uzten dizute paketea.
1: Bai. Hoi ere kuriosoa da,
0: Interakzio minimoa.
1: Interakzio minimoa, bai, baina hori baino gehiago da ez dizu inorrek paketea lapurtuko. etxe atarietan, atarietan edo zure ateparean egongo dira paketeak pilatuta, eta inork ez dio bizilagunari paketea lapurtzen. Bueno, a ber, besteak beste, dena segurtasun kameraz josita dagolako Korean, hori ere egia da, baino bai, etortzen da repartidorea, auskalo gaueko ze ordu txikitan, etorriko den, sartuko da eskatzetikan barrura, eta zure etxeko ateparean utziko du paketea, agian goizeko lauetan, eta jungo da. Ez? Orduan, jendeak asko erabiltzen duen zerbitzu bat da, aurreko batean ere hemen itzegin nun erosketa faltsuak egiten zituzten webguneari buruz, dopamin websiteak, ez? Hau da, ja, jendeak estresa eta alibiatzeko erosketak egiteko daukan bulkada hori aprobetxatu edo bideratzen duen webgune bat, ba, gero azkenan ezer erosi gabe, ez? Hau da, erosketa prozesu osoa egiten duzu, inkluso ikusten genuen nola aplikazio Uarria. Batzutan agertzen zen repartidorea nola zijoan zure etxera.
3: Bai. Baina zuzu ordindu behar.
0: Ez zuzu ordinduko, zetzaizu produkturik iritsiko etxera.
1: Bai, baina hori, repartidorea ere ze bidetatik antzi joan eta dena erakusten zizun, ez? Horrek esan nahi du badagoela kultura bat erosketarena eta hori orduan. Kupan, ba, Hego Koreako Amazon dalako hau, ba, hoxe, gauean eskatu, goizean etxe atarian, kriston zerbitzua, zein da arazoa, zein da kontua, ba, zerbitzu hori oinarritzen dala edo sustengatzen dala langileen esplotazioan. Uh-huh. Ez, ba, langileak daudela gau osoan zehar zure etxera produktu horiek eramaten. Gaueko turno oso luzek, deskansorik gabekok, lana galtzeko izugarrizko presioa dago, ez, ba, langabezia tasa izugarria da Korean baitare, eta ba, lan mierda hauek hartu behar ditu jendeak, ba, esfortzua gero ordaindua izateko eta beste lanpostu batzuetara iristeko, eta badago presio hori bai dauka dagoena zikoinen aldetik, ez, mm-hmm. Hau da, baina ez balimazaret esfortzaten ez duzu ezer lortuko eta egin behar dezu, orduan obligatuta daude nola baita esateko alako lanak onartzera eta gero ba, ondorioak dituzte, ez, eta hori da nik justo aurreko asteko albiste batean ikusi nuna, nahi agertu zitzaiten emakume baten historia, ez, ba, ama batena, eta zan, ba, 2020an bere semea hiltzala 27 urterekin 16 hilabetetan zehar kupan ontako gaueko txandak egin ostean, ba, bihotzekoak jota hiltzan, wow. Ez? Eta ama honek gaina esaten du, jo, aste bete lehenago egon nintzen esaten mesedez utzi lana. Ze ikusi zuen ja 15 kilo galdu zitun, gaizki ikusten zuen, eta deskansu hartu zazu, eta berak esaten zuen, eskenik deskansu hartzen baldin badet, besteak kaltetzen ditut, edo nik deskansu hartzen baldin badet, nerea dan area galduko dut, eta beste norbaitek eskuratuko du area horretan aritzeko, ez? Eta ordune emakume honen historia edo da, ba hori, ez, pixkate urte guzti hauetan zehar borrokan dabilela, enpresa horren ardura onartua izan dadin, ez, hau da, bai, nere semea bihotzekoak jota hilda, baina zerk eragin du situazio hortara iristea, ez? Bueno, apunte bezala esan dut kupan litzateke lago, baina badaudela enpresa gehiago, eta imaginatzen dut denetan izango dela egoera berdintxo, baina kupan da nagusiena eta kasu hau berea da. Eta aipatzen zan irakurtzen duen artikulun, eriotza ontaz gain, 2020 eta 2026 artean gisa honetako antzekoak izan daitezkeen 46 eriotza kontabilizatzen zituen langileen osasun asistentziaz arduratzen den aseguradora publikoak.
3: Wow.
1: Datua norbaiten izenean jartzeagatik, eh? Eta apunte bezala ere jartzen zuen, 46 aipatzen da, baino denak ez dira berdin salatzen, denak ez dira berdin kalifikatzen, familiak eskatzen ez baldin badu, ez da ikerketarik egiten, eta beraz ez da kontabilizatzen hola. Eta hori, ba, hemen kontatzen zen, emakume honek esaten zula, ba, azkenean dena bera ari dala egiten, ez? Ba, berak exigitzen du ba, enpresa barruko segurtasun kamara hoiek, ez? Alde guztietan dauden hoiek eskuratu nahi ditut, ba, ikusteko nola antolatzen dan lana, nola izaten dian turnoak, eta ikerketa guzti hori ari da egiten ondorio hoiek ateratzeko, ez? Eta aipatzen zen, ba, kupanek edo presumitzen duela edo esaten duela inteligentzia artifizialeko algoritmo batek perfekzionatutako sistema baten bidez egiten dutela lan, ez, hau da, dago algoritmo bat aztertzen duena zein dan lan egiteko modu efizienteena, eta gero horren arabera egiten dute lan milaka langilek,
3: ja.
1: Eta algoritmoak esaten balin badu modurik efizientena dela 10 ordutan zehar gelditu gabe lan egin behar dezula pakete hori entregatzeko, ba milaka langile hoiek hola egiten dute lan.
0: Algoritmoak ez du kontutan hartzen.
1: Claro.
0: Bueno, gauza asko, giza faktore edo kontutan hartzen. Etorri zait burura, Sully pelikula ikusi duzu, Tom Hanksek antzesten du, eta, bueno, antza denez, benetan gertatu zen, hegazkin batek istripua eduki zuen, eta pilotuak, Tom Hanksek antzesten duenak, New Yorkeko Hudson ibaian, bueno, labait lortzen du.
2: Ah, bai, hori, historia hori, bai, hegazkinaren abai gero pelikula ez, baina.
0: Ba, lortzen du lurrartzea, eta orduan, bueno, ba bidaiariek esaten dute, urrartzea, klar, lurrartzea, ez? bidaiariek esaten dut, bueno, salbatu egin gaituzu, Sulia, eta han non, orain ez dutuko goan nor, baino aerolineak edo norbaitek esaten du, bueno, gaizki pilotatzen ari zela, horrela amaitu bazuten, eta orduan ikerketa bat hasten da, eta bai aseguretxeak tarteko, eta bueno, ba, ikerketa bat egiten diote, eta algoritmoak esaten du, ba, gaizki gidatzen ari zela, horrela bukatu balin bazuen, edo ezinezkoa zela urrartzea ondo, horrek jasan nahizuela jada gaizki ba, oso baxuari zela, edo dana dalakoa, eta azkenean ikerketa hau ere benetan gertatu zen, eta hainbat algoritmorekin, eta Dai. Probak egin zizkioten, eta azkenean ondori iztatu zuten, ba, hoxe, giza faktorea etzutela kontutan hartzen algoritmo hoiek, eta orduan algoritmoak esaten ari zirenak gezurra zela, eta pilotuak, bueno, ondo egin zuela bere lana.
1: Bai, ba hori, ba, kasu honetan ere ez, eta emakume horretan da bilela ez, ba, demostratu nahian, eta ikusten haitu nintzen agatik gero sartzen dira baitare oztopo burokratiko legal, ba, kompainia estatu batu harra dala, ote dala irakurri dut, orduan, Ego Koreako lege batzuk aplikatzeko, horrelako zurrunbiloak ez, baina azkenean da, jo, 6 urte dara matzazu, zure semearen eriotzaren ondoren, honekin, eta gaina da, etengabe, nik hori onlineko erosketari buruz, etengabe entzuten dut hanbizidan jendearen aldetik, ez de, eskatu nuen atzo gauean, eta ja, hemen dago, eta, ze hona, eta, zergatik ez da mundu guztian horrela, eta da, zer da honen atzean, ez?
3: Aiora, torri zait burura, Ameriketara eta Koreara joan gabe, duela egun gutxi Bilbon izan ziren guolde horietan, ez dakit ikusi duzuen zazpikaletan, nola zebilen txirrindulari bat, banatzaile bat, Globo enpresakoa, bueno, iaia, ez dakit, gerriraino ura zuela, bueno, ba, pakete bat, eskari bat, banatzeko lanetan.
1: Bai, olako banaketa enpresak edo hoietan ere, pues, ona iritsi zianetikan ere beti entzuten dugu, ez, arautu behar diala gauzak, bestela, ba, esplotazio kasu ekstremotara juten gehala, eta ba, honek hori guatu dit, eta hoxe, ba, abestira eraman indun, ba, hitz egiten du lako hortaz, ez, ba, olako lan lan kaskarroiek hartu beharraz, gazteek ez daukatela beste irten biderik, eta paras aiten ere, ba, hori ikusten nuen, ez? Ateratzen zaizun aukera bakoitzari heldu behar diozu, bestela geratzen zehalako ezerezera kondenatuta, eta gainera hoi, ba, izugarrizko ezberdintasun soziala gertatzen dela hor, ez? Eta gainera estatus bat daukazunean, ba, hori ematen du esfortzuak eraman zaitula horra, eta hasieran denok joko zela iberdinean, baldintza berdinekin hasten gehala jolasten, eta ez da horrela. Orduan, ba, hoxe, oie, abesti horiek harri nahi zen, babse.
3: Aiora, atzo zutaz gogoratu nintzen.
1: A ber.
3: Jo nintzen denda batera, bueno, nik beti erosten dudan kolonia batera ostera, gaur gainera kasualia bez, goiurik esan didana, estatu batuar usaia omen daukana.
1: Estatu batuar, agero usaituko zaitu.
0: Ez, kontua da. Nik estatu batuetan ikasi nuela, bueno, ikasturte bat, eta burura etorri zait.
1: Flashback.
0: Flashback bat. Eta, unibertsitateko ikasleak etorri zizkio.
1: Fraternitatea.
0: Hore, hore, hore.
3: Bueno, batira, bat, denda horretan, bueno, paseio artean enbilela, bat batean, pasaziren bi neska oso gazte, eta, bueno, nahi zen gau, desango dut marka eta guzti, esan zion batako esteari, boatia, eta se enterau, que mañana sakan en Mercadona, no se quede, el K-Beauty. Eta hasi ziren hortaz izketen Instagramen sartu ziren ez daki zer, baino agortuko da segituan, nola atera eskolatik igual amari eskatuko ziotela ez daki zer, bueno nola inori ziren
1: ba ez daki zer dan zenik K-Beautya
3: ez da zera ditzen
1: nik ez K ez B-Beauty ez hortik Janaria bai, seriak bai, BTS bai, baino K-Beauty
3: da
1: Koreako produktu kosmetikoak, skincare eta hori izango litzatekena.
0: Bai, uste dut Aizea saiatzen ari dela elkarrizketa bat lotzen, ba, Koreako azalaren zaintza lantzen duen pertsona batekin, eta agian, hementxe, egin dugu, ba, irratian jarriko ditu gorrela urpegian krematxo batzuk, edo zerbait egiko du, ea nola ateratzen
1: da. Egin ostiral batean, torriko nahi.
3: Bai.
0: Bueno, zuzara, a ber, egia san, gure inguruan Koreari buruz gehien dakiena.
3: Bai.
0: Zara, eta...
3: Ez altzen Korean izan duela gutxi izokinaren semena oso modan
1: dute,
3: jarri dela.
1: Hilabetero asmatzen dute zerbait berria, bai, aurpegiko tratamentuak izokinaren semenarekin, edo do, ez ez probatu? Eta ez dut uste Mercadonan hori...
3: Zalo zona dukazu, jora ez dakindik, ba,
1: Igual Mercadonan hori izan, arrandegiaren ondoan, K-Beauty postu bat, fresko-freskoa.
3: Zena azka.
1: Zua esiztea.
3: Kimtxia eta izokin... Ai, ama.
0: Izogarra iruditzen zait kontu guzti hau, Utzi nahuzu, hau bete hor.
1: Zakit, igual eraginkorra izango da, Eta etortzen denean Aizearen bidez, ba, K-Beautyaren inguruan hitz egingo duna, segurunago, gau

0: Te hartuko luke, eh? Nik uste dut, ez? Hartu da bilan mundu horretan.
1: Boa, fedibertsoa kostatzen zait, eh? Da, Koreako gauza batzuk ulertzea, baino komplikatu egiten zait fedibertsoko gauza batzuk ulertzea, aitortuko dut.
2: Tiramisua zere aritu gara, Josune Belez de Mendizabalekin ere aritu gara, bueno, ba bai, horrela joan zaizkigula orduak, eta konturatu gabe iritsi direla eguerdiko amabiak, beraz, entzule, astelenean, ez gaitu zue izango, zuekin ez da bigarren kaferik egongo, baina aste artean itzuliko gara, 10:05, ba, espero dezagun Inigo eta Imanol hemen direla. Besarka bat, aste buru nahi zan, agur, agur!
3: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Eguerdiko 12ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu ditu ostiral honetako 11ak baino lehentxeago. Zehazki Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 10:49 erregistratu du dardara. Institutuaren informazioaren arabera epizentroa Taxoariko kontzejuan kokatu da eta sakontasun erlatibo txikia izan du. Lehen adierazpenen arabera azaleratik 3,2 kilometrora dago eta horrek eragin du arintasun moderatu arinekotzat kalifikatuta egon arren biztanleek indarrez sentitzea. Lehen kalkuluek 3,6 graduko katalogazioa eman diote gertuen dauden 54 neurketa estazioetan erregistratutako datuen arabera. Resurrección Anton sare sismikoko guardiako arduradunaren arabera lurrikara nagusiaren aurretik intentsitate txikiagoko beste bat izan da, 10:42. Lehen dardara hau 2,7 graduraino iritsi da. Bozeramaile honek naizi adierazi dio horrelako dardarak ohikoak direla Iruñeko ekialdean eta Nafarroako hiriburuaren eta Agoitzen artean dauden, baina kartografiarik ez duten akatsen ondorio direla. 5 gradurainoko sismoak normaltasunaren barruan sartzen dira. Ildorretan Antonek aurrekari gisa aipatu du 2020ko udazkenean inguru horretan izan zen multzo sismikoa dardara olde bat, eta hoien artean ostiral honetakoa baino mugimendu indartsuagoak izan ziren 4,5 graduraino ere iritsiz.

ikusirik izan erabaki horretan Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak iradoki bezala. Eta hautagaitzez ari garela gaur goizean beste bat ezagutu dugu, Jon Nogales, mugikortasun iraunkorrerako eta bide azpiegituretarako foru diputatuak ostiral honetan iragarri du PSEren barne prozesura aurkeztuko dela 2027ko maiatzeko hauteskundeetan Arabako aldun nagusi izateko hautagai izateko. Arabak egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko bultzada bat behar duela sinetsita hartu du erabakia agerraldi batean azaldu duenez, Nogales sekaderazi duenez foru politikek jendearen larrialdiak dauden lekuan egon behar dute. Etxe bizitza duina eskuratzeko aukerak, kalitatezko enplegua lortzeko aukerak, herritarren beharrei erantzungo dien garraio publikoa edo mendeko pertsonen zaintza. Sozialistak fasismoa eta gorrotoa inoiz modan ez jartzeko bermea direla sinetsita anistasun hori indargune gisa onartuko duen Araba plural, linguistiko eta identitario baten alde agertu da. Nogalesek 2014tik Arabako PSEko idazkari nagusi eta ahaldun nagusi orde den Cristina Gonzálezen leku hartu nahi du.

0: etarabatik Gipuzkoara goaz, izan ere etxebizitzaren krisia eta etxegabetzen arriskua eztabaida publikoaren erdigunean dauden honetan, Hondarribiko udalak Denis Itxaso Lakuako gobernuko etxebizitza sailburuari eskatu dio bizkortu dezala udalerria bizitegi merkatu tenkatuko eremu izendatzeko prozedura. Izan ere udalak izapideak eginak dituen arren, oraindik zain dagoela jakinarazi du. Igorra Enparan alkateak ohartarazi du Hondarribian ere badirela beren etxebizitza galtzeko arriskuan dauden bizilagunak. Alkateak nabarmendu du bizitegi merkatu tentsionatuko eremu izendatzea tresna garrantzitsua dela herritarren etxebizitza eskubidea babesteko, baita etorkizuneko etxebizitza galerak eta etxegabetze egoerak prebenitzeko ere. Ildorretan gogoratu du udalbatzak apirilean onartu zuela Hondarribia etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko ekintza plana eta dokumentazio osoa Lakuako gobernuari helarazi ziola maiatzean. Ordutik udalak ebazpenaren zain jarraitzen du. Horregatik Hondarribiko udalak gutun bidez eskatu dio Denis Itxasori erabakia lehen bailen eman dezala herrian etxebizitza galtzeko arriskuan dauden egoerei aurre hartu eta beharrezko babes neurriak garaiz aktibatu ahal izateko. Eta azken nahi pamen azkar bat Nobel sarien batzordeak Nabanezem Nabi Pillay legelari Ego Afrikarrari bakearen saria ematea erabaki du. Gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa uzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik. Nabarmendu dutenez, ausardia eta osotasun aparta duen pertsona da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoarekin goaz, errepidei xo, lehenik eta behin esango dugu bypassa ezarri dutela. N626 errepidean 49.8 eta 46.8 kilometroen artean Abadiñon. Errei bakarra egongo da zabalik norantza bakoitzean eta garraio bereziek ba oztopoak izango dituzte igarotzeko. Bestalde, bypassa ezarri dute ere goiz honetan duela bi ordu inguru beste puntu batean, Bizkaia 728an Portugaleten. Errei bat egongo da kasu honetan ere norantzko bakoitzean eta arretaz gidatzeko eskatu du trafiko zuzendaritzak. Hauek aipatuta, ostiral honetan, asteburuaren atari honetan, eguraldiak zer dakarren Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat ustea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizeko goizerdirako besan da erabat aterik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitxoan nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak aldiz, lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Lehen trenak Euskal Herrian. 1830ean. Ara heroia hemen dator, izenburu gisa duen kantu honekin egin omen zioten harrera, orduan Britania Handiko lehen ministro zen Wellingtoneko dukeari, Liverpool eta Manchester lotu zituen lehen trenaren inaugurazioan. Heroia dukea ala trena, pentsatuko zuen askok. Garaiko mundua goitik bera aldatu zuen asmakizuna izan zen trenarena, eta berehala hedatu zen batean eta bestean. Euskal Herrian ere hamarkada gutxitan eraiki zituzten lehen trenbideak. Nola iritsi ziren, nondik, zein izan ziren lehen burdinbideak. Burdinbidearen Euskal Museoko zuzendaria da, Juanjo Olaizola.
4: Bueno, ba, lehengo trena iritsi zen Euskal Herrira 1855an, Baionara, Parisetik Baionara, claro, gogoan eukin berdegu, Euskal Herria bi estatun artean dagoela satituta, eta Frantzia beti, ba, izan da askoz potenteagoa, gutxinez gara jortan askoz potenteagoa, zain industrialki, ekonomikoki, eta berak ikizuten lehen trena Parisera juteko, Baionatik, ja, 1855an. Hegoaldean, lehengo trena saldu zen Nafarroan, 1860an, eta ja gaur egun da Euskal Komunitate Autonomoan Gasteizen 1862an, Donostin eta Bilbon 1863an ere itxi zen trena.
5: Bueno, data hoie begiratuta, ez, trena esango dugu sortu asmatu meretziaren mende hasiera horretan egiten dena, beraz, nahiko azkar edatu zen, ez, gure gainaino iritsi arte, hamarkada gutxi batzutan.
4: Bueno, bai, baina, konparatzen bagea beste herrialdeekin, ez, etik, lehengo tren, aldan esan lehengo tren modernua, lehena diseinatu zala, ibiltzeko motor artifizialakin, eh? Kasu honetan lurrun motorra, zete gara jortan izan beste bat motorra. Ba, zergatik ordu arte baseoten ere munduan ferrokarril txiki batzuk ibiltzen zietena odol motorrakin, ez? Saldin, omandoen, oidien indarrakin. Ba, lehengo trena diseinatzen dela bakarri ibiltzeko motor mekaniko batekin, da Liverpool-Manchesterko trenbidea, eta martxen jarri zen 1910an. Estatu Espainolara nahiko bizkor iritsi zen asmakuntza hau, baina ez peninsulan, baizik Kuban. 1837an, zazpi urte ondoren bakarrik, ja zabaldu zen Kuban, lehengo estatu, orduan hori, estatu espainola zen ere bai, eta orduan lehengo estatuko, lehengo trenbidea, han zabaldu zen. Peninsulara, tarratu zuen 11 urte gehiago, Bartzelona Mataro 1848an, eta ja, esan deguna, Euskal Herria 1855an, konparatzen Liverpool Manchesterrekin, ba, 25 urte beranduago iritsi zen trena.
5: Eta nolako izan zen bere ezarpena aipatu duzu, Baionako linea hori, gero suposatzen dut, bueno, pixkanaka, hasiko ziren puntu ezberdinak lotzen, eta trenbide mota oso ezberdinak ere, hasiko ziren garatzen.
4: Bai, hasieran egin ziren, gaur esotzen dugu, iparraldean, Europako zabarea dakaten trenbideak, eta bidea zoatik bera, hegoaldera, esaten dena antxo de bia espainol, dala, Europan dagoen baino zabalagoa. Baina bai, lehen egin zen, egin ziren trenbide horiek, eta gehienez oso garrantzitsua izan garai hortan lotzia Madril Parisekin, eta klaro, lotzeko Madril Parisekin ba Euskal Herritik pasatu behar zan trena. Ez da bai dasko egon zieten, zehati batzuk esatzen duen, ba guazen iten eitea trenbidea Guadalajaratik Iruñera eta Alduidetikan jetxi bai gorrira eta bai gorriti bai joona eta Parisea, beste batzuk Bilbotik adibidez bultzatzen zuten eitea Madriletik Burgosea eta Burgosetik zuzen Bilbora eta Kostatik Donosti Irun eta ere Baionara, eta azken nian egin zen, ba, gaur esatzen dugun bezala, norteko trena, Renfeko linea, ba, juten dena, ba, hori bai, Madrid-Burgos, baina Burgosetik ez da, ez dihoa zuzen Bilbora, baizik Gasteiztik Altzazu, eta Altzazutik Donosti eta Iparraldera. Horregatik ere, Bilbon, ikusi zuten nian, geratzen ziatela, mundu moderno horren bastertuta, ba, bultzatu zuten bere tren propilloa, orduan zen ferrokarril de Tudela a Bilbao, lotzeko Bilbo, Mirandakin, Mirandan ja korapiletzen zen Madrid, Paris, trenbide nagusi horrekin, baina ere jarraitzeko Errioxara, ez dakit ardoa erateko hola, baina pentsatzen ere baiz, garai hortan ja, argi ikusten zuten garrantzitsua zela ere konektatzia Kataluniakin, Mediterraneoakin, eta azken finez, ba, Tudelan konektatzen zuen beste trena, Iruñetik etortzen zen trena Zaragozara eta Zaragozatik Bartzelona, baseoten ere irikitzen garai hortan beste trenbide bat, orduan, oso trenbide garrantzitsua zen, eta esan estatu espainola eta frantzian ere bai bere egin trenbideak oso radialak die, baina kasu honetan ez egin zuten trenbide transversal bat bilbotarrak komenektatzeko Euskal Herria Kataluniakin.
5: Garai hortan ari zirenen justu trena iristen ari zenean, ba eztabaida eta interes kontra jarri eta oso gai garrantzitsua izango zela linea nagusiak nondik joan behar ziren da nondik ez ziren joan behar.
4: Claro, eske san bestela san hori edo geratu mundu moderno zen sortzen mundu moderno hori iraultze industrialekin geratzia baztertuta eta inor ez du nahiola oaino igual egitzen dugu de slow food eta oso baina garai hortan ez inor ez du nahi geratu baztertuta mundu moderno horren gain. Orduan, eztabaidaka ondillak eta polemika ikusten zu garai hortako prentza, adibidez Donosti eta Iruñako prentzan artean ze polemika dago nondik ereman Madrid-Paris linea hori hori Gipuzkoatikan edo Nafarrotikan eta claro, segun eta nondik zi joan trenbide hori, ba bultzatzen zenun Baionako portua edo Donosti Pasaiko portua, eta hori ere interes ekonomiko asko dauka bereien atzean, ez? Orduan, bai, noski egon zietela interes handiak.
5: Nor esango nu nagusitu zela Madrid Paris horretan gaur egun Gipuzkoa zeharkatzen duen, ez? Linea hori nagusitu zen, ez dakit badakizkigun, gako nagusiak hortan eragin zutenak, garaiko ba interes ekonomikoek eragin zuten, Gipuzkoarrek asmatu zuten hobeto bultzatzen.
4: Bueno, Gipuzko kasuan Norteko konpainia azken finen bereien atzen zuten kapitalista batzu frantsesak, Pereire anaiak. Bueno, beren amona, honezieten sefarditak esiliatuta Espainiatik Portugalea, Pereire, abizen portuguesa da, gero Portugaletik ere iritsi zanien Felipe Bigarren aldein zuten, eta bere amona Baionakoa zen. Baina, bueno, behasieten San Simonianoa, frantsesak, Parisen bizi ziren, eta bereiek bultzatu zuten Norteko konpainia. Baina ere ziaten jabeak Bordele eta Endaien artean zehon trenbidena. Ordan dana, azkenian familian geratzen zen dena, ezta? Baina, bueno, beak zieten enpresan burua. Baina bere hien atzean, beak egiten zuten esan, jaso alde batetik kapital lokalak, eta ere implikatu instituzioak. Orduan, nola zion txantai hori, nondi jongo da trena Gipuzkutikan, Nafarrotikan, bajun zeten Gipuzkuku foru aldun dira, eta zuten, bueno, nahi bat zuten mendik trena jutia Gipuzkutikan, lagundu inbiara zute. Eta orduan, Gipuzkuko diputazioa, iristen du kompromiso bati honekin, ordainduko dutela Norteko konpainiari 25 milioi erreal, hortan kantidade erraldoia zen, egiteko trena Ordizi eta Endaian artian. Claro, kapital hori ez du jartzen, diputazio zerbait jartzen du, baina iten duena da un llamamiento a los hijos de la provincia, eta alzuna dirua jarri hortarako, zerkenean, ez duen zuen obligazioak, ez, obligazioak, interesa maten zutela, baina, bueno, dirua jarri zuten, eta incluso Gipuzkoa raziotela orduan Perun edo Kuban, eta ere bere herrialdeko trenentzat eman zuten dirua eraikitzeko tren hori. Incluso esaten da garai hortan apaisak eta el klero zela trenaren kontra, diru horren 80% monjak, apaisak, konventua jarri zuten. Orduan denetza san oso garrantzitsua Gipuzkoan eraikitzia tren hori. Ba, gero ere diputazioa incluso diru laguntza gehiago ematen dio eiteko trenbidea egin san lekutik hartako. Momentuz, bale, argi zeon mugatik Ordizireño nondik jun. Baina gero handik nola hilo mesetara, esan hain argi. Eta diputazioa esan zion, aizu, guazen eitea, guazen okertzea, eta enbete joan zuzen etxegaratetikan gutxi gara bera, o segura, segamatikan, bueltak ematen, zaiti, eskenean trenak ezin dute aldapago horrak hilo. Eta orduan, desarroio emateko, eman behar duzu, ba, bueltak. Etxegaratetaka 1/6 tren bat ezin du hilo, ez da 1/2 ere ez. Orduan, diputazio egiten duena, ba, guazen aprobetsatzea, Urola garaia, eskaloi natural badala, Zumarraga, fijatzen basea, gutxi gara bera, latitude berdinean daka, Beasain eta Bergarana, baina asko saltuagoa dago. Ba, guazen aprotxetzea, eskaloi hori, guazen okertzea trenbidea Ordizitik Beasain Ormaiztegi, Illo Zumarragara, eta handikan ja, pasau Altzasura. Horrekin zelortzen zuten, ba, zerbitzua eman ere Urola Baiarari, eta hurbildu aldan eta gehienez Deba Baiarara. Eta horregatikan Brinkola estazioa beti, zeditu da Brinkola Oñati. Zeratik handik, ja, eraiki zen Udanako karretera, jesteko ja Deba Baiarara. Orduan, garai hortan oso ondo planifikatuta eta oso ondo pentsatu zuten nola egin tren hori, nola azkenean kilometrakin behar dezu, ba berdin da egitea mendian erdian, baina ez du zertako balio, edo gutxinez hola aldezu bertebratu Gipuzkun territorio guztia.
5: Ardatz nagusiak, ari gara aipatzen gaur, trenbidearen ardatz nagusi gerora egin direnak, horrekin batera joango ziren beste sare pila bat eraikitzen.
4: Bai, gertatzen da lehengo trenak egin zieten, ba hori, korrizotzen duguna, iparraldean Zabalera Europeoa, hegoaldean Antxo de Bia Espainol, baina klaro, bia zabala bada, bidea ere zabala izan, berda, eta tunelak asko zaundiagoak eta zubiek. Eta zer hartu zen, lehengo enpresa honek nola oain jokan esan sortu ba industria eta esakaten ia ezer mugitzeko. Ez da jendea, ez da ere zamak, merkantziak. Eta orduan, lehengo urtetan enpresa honek ukizuten problema ekonomiko oso handiak. Gogonik behar dugu, garai hortan trenak eraiki zutela enpresa pribatuak. Ez gaur egun gaudela ohituta badala Euskal Trenbide sarea, enpresa publikoa badala iten diguna Donostiko pasantia, o Bilboko metrua, o Adif dagoiten Y-a, ez da? Orduan zieten enpresa pribatuak. Ez bazuten dirua irabazten, porrot egiten zuten. Eta orduan, kasu honetan, gorriak pasatu zuten. Eta orduan, ze erabaki hartu zen? Guazen itea bide estuko trenbideak. Bide estuagoa bada, kaminu ere bai, tunelak ere txikiagoak, bagoi dana txikiagoa da, eta merkeagoa ateatzen da. Orduan, aldezan 1865an, ja, trenbide zabaleko bia guztiak Euskal Herrian ja eraikita zioten. Eta handik aurrea, eta gaina egon zioten, ba, 10-20 urte ere erdien egon zen azkengo gerra karlista eta, baina egon zen 10-15 urte, jo, eske, hau trenak egitea Euskal Herrian dakagun mendiakin eta ez da negozio zona. Eta sortu zen nian, 1882an, tren bat Bilboti Durangora, egin zutela bide estuakin oso merke, eta bapatean hori izan zen kriston negozioa, ordu arte zieten eraiki tren gehiago. Eta ikusten nola ze ondo ibiltzen zen, Durango, Bilbo eta Durango artean egizuten tren bide hori, hasi zieten egiten bidestuko tren guztiak. Eta horregatik, ba, gaur egun Donostitik Bilbora juteko bidestuko tren bada, o Donostiko topoa, o Gernikara Bermiora juten den trena, inkluso Bilboko metroa, bidestuko trena da, zeratik azkenean, da erentzia, antzineko tren bat zijola Bilbotik plentzira bidestukoa, zera, orduan nola, aprotxen izen azpiegitura hori, ba, Bilboko metroa ere bidestuko metroa da.
5: Eta gaur egun ez da biltzen bidestuko beste trenbide batzuk ere, ez? Eurolako trena eta...
4: Bai, claro, hombre, baina hori berandu hau. Bere momentuan uki genuen bidestuko sare oso garrantzitsua. Egoaldean eta iparraldean ere bai, eta iparraldean alzeinan egun endaiatik loitzunera, biarritzera, angelura, baionera bidestuko trenen, eta loitzunetik ere zeon trenbide bat ilozen zala larruneko kremailera arte. Alzinakun larrunera trenez eta gero han hartu kremailereko trena. Eta hegoaldean ere, ba, uki genuen kostako trena, endaiatik Donostira, Donostitik Bilbora, Bilbotik Santanderera jarraitzen dure bai, Roblako trena Leonera, oso garrantzitsua izan zen bere garaian ekartzeko ikatza, Leon eta Palentziko ikatza gure labe garaiak martxan ibiltzeko, eta gero uki genuen beste pila tren gaur egun desagertuta da dela, debez, pasten bagaia kontatzen Bidasoa Irunetik Elizondora, Irati, Sangotzatik Iruñara, Plazaola Iruñatik Donostira, Urola, Zumarrati Zumaira, Basko Navarroa oso indartzu izan zen bere garaian tren hori ere bai, ba, Bergaratik, Eibarretik alda esan, Eibarretik Bergara Gasteizeraino eta Gasteizi Lizarrara eta Adartxik ibezekan ere San Prudentzio Oñatira, kigenun sare ferrobide bat oso indartzu eta astu gabe tranbiak ere bai, tako Donostin zaukagun tranbiak, Bilbon ere bai, Irun eta Onjarbi artean ere baseon tranbia elektriko bat, baina gaine tranbia horiek ez zuten bakarri ere maten bidaiari, dela deno pentsatu tranbia bat, ba, jendeare mateko ez, ere maten zuten zamak. Adibidez, Arreteko tranbia, o Donostitik Tolosara joten zen tranbia, ere maten zuten hango fabrikentzat ikatza, eta hango fabriken produkzioa ateatzen zuten, ba, Bilboko, Pasaiko, Donostiko portutikan, garrantzia hundia uki zuten. Zer gertatzen zen, ba, gerran ondoren, gerra zibila hemen, bigarren gerra mundialan iparraldean, ba, ikusten zen, aldatu zen pixka mentalitatea, orduan, hasi zen kotxea eta kamioien eta autobusen desarrollo teknologikoa, eta jendea, ba, geratu zen liru, eta bueno, badiru itarkizuna zala, karretera, eta ez tren bidea. Eta orduan, gehien ez tren, ba, errentabilitate eskazena zaukatena, gogonikoen behar dugu, esan deguna, ordu arte enpresa pribatu ziaten, orduan erasi ziaten nazionalizatzen zen, zef, iparraldean, hemen Renfe, baina bidestuko trenak, bere jabe, antzeniko jabetan jarraitu zuten, eta orduan, rentabilitatea galdu zuten egin, funtzietan izten, ba, lehenakua izan zen Plazaola, 1943an, ugalde batzuk egon ziaten, pare bat zubiere mazun ura aurretikan, eta ja, esan berriro zabaldu, 1946an, Irati, eta urte hortan bertan ere, Bidasoako trena. Azken izan da, Eurola, baina 1986an, baina 1987an adibidez, Basko Navarro guztia, zalatren bat, bere momentu oso modernua, elektrifikatuta, eta ondo ekipatuta, eta pentsa gaina 1987an kendu zutenean, ba, Arrasaten, Bergaran, Aretxabaletan, Eskoritzan, ja zeon, orduan, ba, kooperatiben mugimendu guzti hori industrializazioa, eta herri guztiak esakaten ez da barianterik, ez gaur dagoen autopista, ez da barianterik ere ez, trafiko guztia herri erdetik pasatzen zen, ba, tren gabe geratu ziaten, eta geratu ziaten, ba, kolapsatutak egia esan da.
5: Bueno, trenak esan ditugu, baina, bueno, burduin bidetik, adibidez, bueno, esango dugu entzulei eskontriako geltokian, ari garela elkarrizketa grabatzen, eta egun berezi baten bezperan etorri garela, egun urte bete ditu horrek dagoeneko, alegia, badira ere, ez, beranduago bada ere, burdinbidea baliatuz, bestelako mekanismo ezberdina sortu dira, tartean hartzen gaituen geltoki honen inguruko funikularra.
4: Bai, bai, funikularra, ba, hemen, Larrainetako funikularra aurten justu bihar ospatuko du 100 urte. Da, modernuena, Euskal Herrian lehenengo funikularra, da, Igeldokoa, zabaldu zen 1912, 15an Artxandakoa, Bilbon, eta 26an Larrainetakoa. Hau, diate, trenbideak ere, bai. Azkenian, batzuk esatute, bueno, baina, ia, jo gaiu bat bezala funtzionatzen du. Ez da, egia da. Baina, bueno, da, sistema bat oso originala, bere momentuen desarraioteta oso originala, ilotzeko aldapak. Zergatik trena, da garraio ekologikoena. Zergatik da garraio ekologikoena? Bai, zergatik erabiltzen du elektraindarra, eta elektraindarra sortzen da, energia renovablekin, eta baina ez bakarri horregatik baizik, da garraioa, gehien garraiatzen duna, indar gutxiokin. Zergatik errubera da metaleskoa, erraila ere bai, eta beraien artean ez dago ieia, ez dago friksiorik. Alderantziz karreteran, neumatikon eta asfalton artean, friksio handia dago, ez? Horregatikan, gaur egun kargako tren modernu bat aldu ereman 50-60 kamioien karga eta bakarri behar du 5 edo 6 kamioien indarra. Baina claro, hori oso ondo dago, baina plano bada, baina aldasgora jartzen danean zeiten du, ba, erroeak irriste egiten du. Eta horregatik aldean esan dugu, aldapa tren batentzat 100-ko 2 aldapa, ja da, ba, txerrendulari baten bezala, iotzia turmaleta, ez da, oso gogorra. Orduan, nola ilo aldapak tren batekin? Ba, kable batekin. Eta funtzionatzea, ba, esan dugu bezala, etxeko ilo gaiua bezala. Azkenean, funikular guztia dakate, bi kabina, etxeko ilo gaiua, kabina bat bakarri daka. Baina atzian, kontrapeso bat dago. Hemen kontrapesoa da beste kabina bat eta ere jende alde zuereman. Eta orduan bitartez bat iotzen da, bestea jesten da, eta gutxi gara bera, nola pixatzen dute berdin, ekilibrauta dago, indar oso gutxi behar dezu, iotzeko aldapa erraldoiak. Hemen adibidez dakagu, 123-ko aldapak, hori kotxe bat ez du iotzen, eta hau iotzen du, eta indar oso gutxik izan, eta azkenean daukasun mekanismoa da bakarri, ba, gainditzeko kabina baten eta besteen arten dagon pixun ezberditasunaz, ba, zergatik igual egun bate, momentu batean, jende gehiago kabina batean, o gizenagoa da ez da, baina ez da ezberdintasun oso handia, eta oso ekilibratu da dago sistema guztia, eta hala funtzionatzen dute funikularrak.
5: Horrekin kurusia, dutzi dazu, kabinen kontrapisuarekin egiten du indarra.
4: Kabina da beste kabinaren kontrapisoa. Aioetan berdin da, gertan, gaur egun ez degule ikusten tako dadean, ez daden biztan, baina sartzen basean zineko etxe batean, io gaiua dagoela zelosia baten barruan, ikusten dezu, iotzen danien kabina, bere atzen gesten dela kontrapeso bat, ba, kasu enten, porlanesko, fundizioko kontrapeso bat, da, beste kabina bat, eta ordan ere, analda sartu jendea. Bitartez batean gesten da jendea, bestean dago iotzen jendea.
5: Oso ingeniosoa, sistema. Eta azkenik, noski, aipatu ditugu garraiorako, bai pertsonen eta merkantzien garraiorako, enpresa pribatuak garai hartan ere bultzatu zutera, baina gara, asmakizun horrek, ez, burdinbide bidezko asmakizun horrek, erabilpen asko izan zituen, hemen behatzaldean gaude, ez, bestelako trenbide moduko asko ere sortu ziren, ez, 19. mendearen amaieratik aurrera.
4: Ba, hai, sortu zuten trenpila bat, ba, hori zo esan duzun bezala, meatzaldean, fabrika barruetan, orduan izaten gaur da, dunperrak eta fabrika barrutan, adibidez hemen, Bizkaiko Labe garaietan, eukizuten 100 lokomotora. Eta 2000 bagoi fabrika barruan. Zaz, bueno, nola kabitzen ziaten, hombre, fabrika hundia zen, baina 2000 bagoi asko diez. Baina gero gaina ere, trena bihurtu zen, guri industriaren bezero iaia nagusiena. Tako Bizkaiko Labe garaietan egiten zuten errailak. Baina zenba fabrika egon diate indutela lokomotorak, adibidez hemen bertan, oain gaude Bizkaian, Babako Wilko egiten zuen lurrezko lokomotorak, Euskaldun Altzairuak ere egin zuen lokomotorak, La Naval ere egiten zuen lokomotorak, Bilbon erdian, gaur egun dana kanpo volantien, han zeu fabrika, bagoi fabrika bat, Mariano de Corral, gaur egun ere, oan jokan, ba, bueno, ja erreilak ez deguiten, baina alzea jun, ez dakit, Estatu Batuetara, Suesiara, Alemaniara, Txinara, Taiwanera, Nueva Zelandara, eta alzea ibili Euskal Herrien indako trenetan, Kafen edo Talgon, orduan, hori ere gauza kuriosoa da, ez da, ze garrantzi ukidu gure industrientzat, ezkaren, ba, gure herrialdentzatetako zenba jende Euskal Herrian egin du, eta gaur egun jarraitzen du lan egiten, ba, enpresa pila batetan, dakatela zer ikusirik trenen munduakin.
3: Lehen trenak Euskal Herrian.
1: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian. Mikel Peruarena Ansa.
6: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko lizkarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

0: Egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da. Ai,
0: nire baten sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
2: San onge, hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa bat.
2: Beste, beste, beste. Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zena egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iguzte hemen denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
4: Bai, bai.
1: Naiz irratia.

0: Iritsi da solasaldiaren ordua, iritsi da, bueno, tertulia edo oiotegia deitzen diogun horri heltzeko momentua. Eta lehenik eta behin galdetu nahi dut ea zer moduz dauden Ego Ibelategi, Itxaso León, Maialen Omatxebarria, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Bustitxe, apurruet.
0: Bai, eta euria egiten du bertan.
1: Bai, bai, bidien mentzeten deu, de xente.
0: Bueno, eben ez dakit. Nola, barruan gauden.
2: Ah, bueno, nire bidean pixetxo bat botait.
0: Bai, niri bidean ere, baina etorri garenetik orain arte demora pasada ez dakit orain euri egiten duen.
1: Bai, egiten du, egiten du.
3: Bilbo, mentzat bai. Baina, bueno, ziri mira apur bat orain, eh?
0: Donostian zortu duna gara, ez du euri irik egiten. Baina, galdetu nahi dut, zer modu zaudeten osasun aldetik. Ez dakit katarroarekin zabitzaten.
2: COVID asko da, bil.
0: Horri horregatik bai.
3: Nik esan berri diot Maialeni, katarroa ez dakit, baina zorabiatuta eta buruko minarekin.
0: Oi, Maialen, badazpada jarri metro bateko distantzia.
1: Bueno, igual ondo jatorzte, paro ba. Ibaburtxu, et.
2: Eske, gaina, bere, hemen baita, Donostin ere, baina Bilbon daukagun estudio txoi da...
0: Baina, eko txikia, bai, oso rexan.
3: Bai, lekoa proposa. Bai,
1: intimoa.
0: Bai, hemen, bueno, Iker Gurrutxa gaixo egonda, beste batzuk atzo Ikerren gandik urruti ibili ginen bada ezpada. Bai, ez dakit, bueno, ni behintzat ondo nago egeda muki batzukin esantu nintzela atzo, buruko mina, baina, bueno, espero dut hor geratzea.
2: Gripea ere bat, hor, bueno, uste dut elkarrekin gai dela etortzen COVID eta gripea.
0: Bai, ez dakit, esan dute COVID-a bueltatu dela, baina COVID-aren variante bat omen da.
2: Ba, beti badago berri bat.
0: Ba, oraingoan ere jende asko harrapatzen nahi dena.
2: Horatzen dituzue COVID-aren aldaerak, zian pixkat belaunaldiak bezalakoa. Z aldaera, EGX aldaera.
0: Ba, ez dira zertaz gogoratzen, ni. COVID-a eta punto, baina eniz gogoratzen jendeak ezberdinak izaten zituenik edo...
2: Bai, joa, hor bai ze, hola, ez, bueno, gaina eski hor bat zeuden, alda betetik entzuden aldaerak, eta gero zeuden zepak ezakit, bo, bigauzaz, eski, guk ordu asko bai, manetetun garaian, baz egon pieza bat egunerokoa zela COVID datuak.
1: Wow.
3: Bai.
2: Azkarregia zuza egu,
0: Bai.
2: Jende asko izan.
0: Bai, baina egia da, bueno, albiste txarra izan genuen ordukoan, ez dakit oraingoan egoi albiste txarrarekin jarraituko dugun,
2: jendea lasaitzera nator, gai alarmista batekin, baina jendea lasaitzera nator. Entzuna alduzu Errusian balizko izurri neumoniko, peste neumoniko agerraldi bat edo kasu bat aztertzen ari direla.
3: Ez dakit, zerbait entzun nuen pasan egunean horrelako gaixotasun kutsakor baten inguruan, baina ez dut gogoratzen hori izango zen, edo, bueno, edo beste non baita.
2: Kontua Itxaso, lasaituko zaitut, edo agian ez, baina kontatuko izut. Orain arte daki, yeah. Una, bueno, ari gara hitz egiten, izurriaz hitz egiterakoan pesteaz, ari gara hitz egiten erdiaroan, Europako populazioaren erdia akatu zuen gaixotasunaz.
0: Eta horrekin lasaitu nahi zaitu, Itxaso.
2: Eta konta gaixotasun infekziosoetan espezializatutako institutu batean lan egiten zuen emakume bat, hildela, Errusian, Siberian, eta kasuak kezka berezi eragin du, esandakoa izorri neumonikoa izan daitekelakoan. Hipotesi bat baino ez da, emakume honek lan egiten zuelako, Irkuts hiriko laborategi batean. Eta duela egun batzu kiltzen, hortik aurrera desinformazio asko zabaldu da, hainbatek diotenez, manipulatzen zegoen zerbait apurtu omen zen, eta hortik etor daiteke agerraldia. Errusiako gobernuak erabat ukatzen du, hori gezurra dela dio, baina Errusiako gobernua zare garenean, euskalo. Zer gehiago esan, gaixotasun hau izurria, neumonikoa barkatu zari gara, izurri neumonikoaz hitz egiten, eta kontua da, izurriak hartzen ditula zenbait forma. Ezagunena, izurri bubonikoa, izurri beltza lehen aipatu duguna. Eta izurri neumonikoa da, beste aldaera bat. Kasunetan, larria izan daiteke zergatik, badelako gizakin artean transmititu daiteken aldaera bakarra, bale? Gainerakoak, karraskarien arkakusoen bitartez kutsatzen dira, kasunetan ez. Yersinia pestis bakteria zari gara, 1884an identifikatu zuen Alexandre Yersinia. nursing mediko suitzar frantziarrak, eta Hong Kongen atzeman zuten lehen aldiz, baina esandako aizurri beltzaren eragile berbera da. Bakterio hau modu naturalean bizi esan bezala karraskari basatietan, pentsatzen da Mongolia eta Rusia arteko lurretan agertu zela lehen aldiz, horregatik bertan dute hau ikertzeko laborategia, baina gaur egun jende askok pentsatzen duen arren izurria desagertu dela, baita izurri bubonikoa edo beltza, urtero 1000 eta 2000 kasu artean identifikatzen dira, gehienak Afrikan, Madagaskarren, baina baita ere ba, bere ohiko eremuan, Mongolian, Txinan, ala Errusian. Yersinia pestis bakterioak eragindako gaixotasuna, bueno, hiru modutan ager daiteke, bubonikoa, hau da ohikoena aipatu duguna, ba Europan izurrite handi hori eragin zuena, septizemikoa bakterioak odola inbaditzen duena da eta kasu honetan, ba balizko agerraldia izan daiteke pneumonikoa infekzioak birikei eragiten die. Arriskutsuena da, eta eztularen bidez pertsonatik pertsonara zuzenen transmititu daiteke.
0: Eztularekin makarrik.
2: Bai, tantatxoen bitartez. Hemendik aurrera...
0: datu honak besterik ez.
2: Ba, ez, hemendik aurrera, ba, emango ditugu, bi datu on, lehenengoa da, bai, on, lehenengoa da, ba, esan bezala, ez dagoela frogatuta, Errusiak behintzat oraindik dio probak egin behar dituzela eta era bat ikertu behar dutela zein izan daitekeen gaixotasunaren jatorria, bere inguruko kontaktu guztiak dagoeneko isolatuta daude, eta kasu honetan esango dugu, ba, gaixotasun hain larria izateak ere, ba, mesede egin dezakela. Zergatik, badituek diotelako izurri neumonikoa indela larria, eta hain azkar garatzen dela pertsonen artean, ba, horrek eragiten duela, ba, zabaltzea zailagoa izatea. Beste modu batera esan da, hain azkar jendea hiltzen du, ba ez dela beste batzuen gana iristen.
0: Ez dut demora maten.
2: Hori da. Eta, bueno, horrein bai, datu benetan lasaigarri bat amaitzeko, gaur egun, pentsatzen da ez dela hain hilgarria, eta botika normalekin, sendatu liteke, antibiotikoek erakutsi dute adibidez, ba, eragin kortasuna dutela, baina kezkarik handenez aiteke, ba, kaso esango dugu, ba, garapen, azpi garapen dikotomio etzaiten beste gustatzen, baina, bueno, sartuko balitz herrialde batean, osasun azpiegitura aulago bat lukena, eta populazio handi bat, ba, bueno, ordan bai hasi beharko genukela.
0: Bai, nahiko masakre.
2: Baina badaude meme osonak interneten.
3: Ez dakit memea den, baina Iker Gurrutxagak esan berri du WhatsApp taldetik, Yersinia pestis Bermeoko Elizabeth taldearen disko edo kantu baten izena.
0: Abegira, ba, igual bertan inspiratuta dago edo.
2: Bueno, ba, ongi lok, ematen dugunean albistea, ba, orain bai, zabaldu dela izorretata, kontroletik kanpo dago, lanpondotik kanta jarriko dugu.
0: Ja. Nikarari galdera daukat, egoi, bueno, ezakit jakingo zuen erantzuten, alare gero, hor niri beste datu bat eman didazu, amar pertsonatik zazpiltzen direla.
2: Bai. Bueno,
0: hori zu zeipat, hori ez dala segarria.
2: Ez, eta... Nun honetan eritxin nahi, bai, gutxi gora...
3: Datu gona, eh?
0: Bai, ez da.
2: Ez, baina, okerrago eman dezaket.
0: Perfecto.
2: Hori, izurri bubonikoa zari garenean, baina izurri neumonikoaren kasuan, ez tratatzekotan, hainbat medikuen eskuliburuk diote, ba, elkortasun tasa 100-100 izatera, heldu daitekela bere indarraren arabe.
3: Perfecto.
0: Super ondo. Eta horri, itxaso horrek lasaitu zaitu, ez da?
3: Horrek asko lasaitu.
2: Claro, claro. Europan, erdiaroan, populazioaren 160 akatu zuen.
0: Egoik ez dira datu lasaigarriak.
2: Ez, baina jo, eta...
3: Bueno, a ver, ez gaude erdiaroan, hori ere esan behar.
2: Baina, adibidez, Italia izan zen ere murik kaltetuena Europan, Toskan ingurua eta bar.
0: Euskal Herriko datuak bat dituzu?
2: Ez, Euskal Herrikoak ez, baina izurri beltzak Euskal Herrian segurako treskantzara.
0: Jo, egoi.
2: Ez, baina adibidez... Firentzen, Florentzian, 500 urte beharen zazituzten izorri aurreko populazioa berreskuratzeko.
0: Joe. Beste galdera baneukan eta inbeste datu altean aztegin zait. Etorriko zait.
2: Ba.
0: Neskak zua daukazu galderarik datu on hauen artean.
1: Ni galderarik ez, nik gai aldaketideko nahi bai zuen.
2: Maialen jarraitu harin, baina osasunaren mundu erakundeak oraingoz oso basutzat jotzen du Europarako arriskoa. Jasta, horien lasaiago bai. Gaude denok.
1: Oño, esaldia botate osu eureko lana borretako modu.
2: Zuretako gita, maialen.
1: Bueno, ingo dut olan lotura bat, esan dozuen agaz, bueno, Rusiari buruzion zara berretan horreaz geratuko naz, atzo Putinek 74 urte ibazen, Eta geur badakizuen no gein jabezan, bueno, no, edo ze gein jabezan 10 urte. Ni flipetan geratu naz lehidu da nien.
2: Nork?
1: Bizumek. Bizumek, 10 urte. Ez, nigen euko nain antzineko tzat, edo eneman petzetan nain. Bai, ez da?
2: Bai, bai. Bueno.
3: Bai, baina, jo, ez que nike, bai, baina nik uste dut duela gutxiago instalatu nuela, edo, bueno, gutxiago ez dakit.
1: Bai, oza, barneratu
3: den bai, nik uste dut oinala
1: ditxideko gula.
3: Hori da, barneratu eta
1: dintzen. Eneman pentsetan 10 urte deko zenik, sin mas, horrega sarritxute geratu naz. Da, gero badekot bestela beste kontu bat, be bai. Bueno, Bilboko Arte Ederran Museoan berriketiegaz, eta, bueno, naste handiz egon da. Bueno, ba, naste horretako bat, bueno, beti gauza bat aldatzen da nien, ba, batzuri guzti teak eta beste batzuri ez, ezta? Eta, ba, evidentemente, on bizan zeu zerreztan aguste, baia jarri dabe keja bat, Iñaki Uriarte arkitektoa jarri deu kejie, bueno, bosera male modun joan da, ze Euterpe Musa, oin giltzapetute dauela esan dabe, museo barruen geratzen dalako, oin untxarte kanpoan egon zan, jartzen badoz izan, internetan argazkizek, ba, ikusten da, ba, eguen, hau, Euterpe da, Juan Crisóstomo de Arriagan monumentu bat zan, holan, potzu baten gainen eguena, eta ez dakiz er, bueno, ba, oin, museoan barruen gelditzu da, ba, handi jauen jabelez eta dana, eta azarratu indiez esaten dabe, ba, ja ez da huela representetan lehenitxe ba moduen ze, zerure begire huela, eta zeruegaz konexinio badekola monumentu honek, eta oin giltzapetute da huela, lehen edonok ikusi leikela gabaz egunien zier edozein momentuten da oin ja ezin jela, eta beba izan dabe, bueno, totalmente denigranti dala oin jabena, estanki beba ikendu otziela, eta bueno, hori, dauz esaten, basicamente Euterpe askatu.
3: Nahiko simbolikoa da, ez? Giltzapetuta...
2: Nola esan dezu deitzen dela arkitektoa, Maialen?
1: Juan Crisóstomo de Arriaga.
2: Juan Crisóstomo de Arriaga zan kompositorea, ez?
3: Bai, hori da Arriaga antzokiak bere...
2: Ez, dioto, Iñaki Uriarte, oia, kexa jarri duen arkitektoa zen.
1: Ah, bai, Iñaki Uriarte. Baina ez teu jarri berak bakarrik kexie jarri deu, bueno, elkarte bat, edo defensor del pueblo izango basan moduen, baina geuse zibikoana, bai, euren izenien.
2: Arkitektoak borrokan, ez?
1: Bai, olako zeuse.
2: Babitu,
1: Grazizen jozte horrek, giltzapetute da, huaskatu inbidogu, eta, bueno, guzti gate apurbete, zelan nik salatu da.
2: Ene izego, neko nuke joan, ez? Eleno, Bilbon bizin nintzen.
3: Ba, egoi, aste honetan aukera daukastu. Amai irura arte uste dut, nuela listea pasan egunean.
2: Kuriositate dakatik usteko, bueno, estalki hau sortu dutenaz, asko ere ez dut entzun, baina entzaren ez, bi eraikin elkarrez lotzeko lurretik egin dute alako goitik handi joan estrukturaren bat, ez, estalki moduko bat.
3: Ez negien horretarako zenik.
2: Bai, eske,
3: elkarrez jotzeko.
2: Edo ez ustet hortik handi joala kontu, baina esan bezala asko ez dut irakurri gaia, ze baina bai, oi, aurrekoan jendak esan zuena, bai, oso ongi dago hau egitea airetikan ezukitzeko, baina azkenean eta horren inguruan hitz egiten zuten Maialen, ba, zerura begirako zati handi bat kendu dela. Eta horrek eguko zuntzi urasko bere eragina baita ere museoan.
1: Bai. Azarratute dauz benetan, eh?
2: Ba, bueno. A ber,
1: irakurritu denagaz.
2: Bizetza honetan ere batailak bilatu behar dira.
0: Ez, eta ez hori gainera arkitektoek ba horrelako gaiak, edo bueno, artea gustatzen zaion pertsona bati, ba, adiez, eskulturekin edo ba harreman berezia balin bauka eta horrelako gozak asko gustatzen bazaizkio eta simbologia eta bar, ba, bueno, normala
3: dere. Bakoitzak badauzka bere burukak eta hori ere ulergarria da.
2: Aurrekoan juntzen eite betikan, eta bak, bueno, lehenungo egunean, bigarren egunean zabaltzerakoan, eta jarantzen jendearekin izketan, eta, bueno, dene ikusten zitzaien, gaina atzerritik etorretakorik ere bazen, eta, bueno, artea gustuko zuen jendea zela, arkitektura, baina gizon baten komentariak grazia handiak intzidan, gaitu zatak, da zuzerta, etorri zara, jo, ba, hainbeste denbora gutxitagoen ostean, eta hainbeste diru publiko hemen sartu duten ez, ba, gutxenez ikusen edut nola geratu da.
0: Bai.
2: Hoi da, karo, zazkin pinean, gauzaiek ere, esaten denean, denon ondare direla, benetan sinetxe behar dugu, segure dirberekin erortzen dira.
0: Bai. Bueno, ba, seguraski aurrekoarekin memeak sortuko ziren, honekin ere baten bat sortuko da, gainera, bueno, isan sartzen bali magara, seguraski baiet. Eta gaurkoa hementxe utziko dugu, minutu eta zerbait geratzen delako puntuan izateko, animo ostegunarekin eta biharrazken egun astekoa, beraz, animo eta bihar arte.
2: Behar din, aio.
3: Behar arte.
1: Behar arte. Behar arte.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, ongietorri informazioaren arira. Eguerdiko ordu bata da. Bizkaiko aldun nagusiak Elisabete Etxanobek aitortu du Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura eta hezkuntza politikako sailburua Foru Aldundiko presidente izateko hautagai izendatu izana ezusteko handia izan dela.
2: Esan behar dutena da, erabateko sorpresa izan dela neuretzako. Sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doa zalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban, eta ordutik gure taldeak, Bizkaiko urrengo legintzaldirako proiektuetan lanean jardun dugulako.

0: Politika kontuetan beste aipagai bat, estatu frantseseko konstituzioaren bigarren artikulua eraldatzea proposatu dute Peio Dufo eta Pol Molak Etxebaiko diputatuek. Aldaketaren bitartez, eskualdeko hizkuntzen erabilera, babesa eta sustapena bermatzeko xedea dute. Dufok berak kontatu digu gaur goizean Naiz Irratian.
1: Jadanik tokiko hizkuntzak aipatzen dira konstituzioan, baina urrun eta ez dira bermailan emaiten, eta oztopo bat da. Gaur egun ari garerarik tokiko hizkuntzen alde neurriak hartzen erriko etxeetan, elkarteetan eta guzi, kontseilu konstituzionalak hausten ditu erabakiak, eta gure ekarpenak erakutsiko luke ez dela, bigarren artikulu hori jokoan sartzen al tokiko hizkuntzen kontra.
0: Dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu ditu ostiral honetako 11ak baino lehen txeago, zehazki Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 10:49 erregistratu du dardara. Institutuaren informazioaren arabera epizentroa Taxoareko kontzejuan kokatu da eta sakontasun erlatibo txikia izan du. Lehen adierazpenen arabera azaleratik 3,2 kilometrora dago eta horrek eragin du arintasun moderatu arinekotzat kalifikatuta egon arren biztanleek indarrez sentitzea. Bestalde, Nobel sarien batzordeak Nabanezem Nabi Pillay legelari hegoafrikarrari bakearen saria ematea erabaki du, gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa auzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik. Nabarmendu dutenez, ausardia eta osotasun aparta duen pertsona da.

0: gaurko kiroletako lerroburuak ere errepasatuko ditugu jarraian Jon Garaterekin. Eguerdion, Jon.
1: Eguerdion, itxaso batxerindularitzan Markel Belokin et Company Ineos taldean ariko da datorren demoralditik aurrera zenbait edabidek adierazi dutenez, hiru demoralditarako akordio batera iritsi da. Eskupilotan lauterdiko txapelketa abiatuko zaigu gaur bertan, Elordi eta Larrazabalen arteko partidarekin maila nagusian Durangon beserieko bi partidare jokatuko dira Tarrabian, Agirrek eta Zubizarreta hirugarrena jokatutako eta Bakaikoak eta Alberdik jokatuko dutena. Saskibaloian emakumezkoen Endesa ligan porrota atzo Araskirentzat 45-76 Estudiantesen aurka eta bigarren garaipena jarraian Mireia Euskotrenentzat 75-65 Zeltaren aurka. Gaur Baskoniaren txanda izango da Euroligako itzordua. Gasteizarrek Besiktas hartuko dute Buesan iluntzeko 8:30. Eta azkenik 26. Zegama Aizkorri lasterketa 2027ko ekainaren 6an jokatuko da.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez duela ordu betere aipatu dizuegu bai pasa ezarri dutela N636 errepidean Abadinon eta baita ere goizagotik bai pasa dago Portugalete aldean Bizkaia 728 errepidean. Bi puntu hoietan arretaz gidatzeko eskatu dute errei bakarra egongo delako zabalik norantza bakoitzean. Eta bestalde ostiral honetako egura

0: Aldiari dagokiona Ikeribar Luzeak ekarriko digu.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du ostiral honetan. Goizean oraindik odei dezente agertuko da ipar xurian, baina bereziki mendebaldean, Bizkaian eta Araban bereziki. Odei hauek gainera Bizkaia eta Araba mendebaldean ez da baztertu behar goizeko lehen orduan tantaren bat uztea ere, baina orokorrean gutxi botako du eta goizerdirako besan da erabat atirik geratuko da. Ego isuri aldean aldiz goizean goizitik eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar partean ere ostarte politak irikiko dira, naiz eta azken orduetan berriro ere odeiak ugarituko diren, baina giro ateri eta lasaia nagusituko da. Ego isurian, arratsalde guztian zehar ere, eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Haizeak iparaldetik joko du eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki arratsaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek behera egingo dute eta goiza hotza izango da leku desentetan, minimoak 4 eta 12 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak aldiz, lurraldearen hegoaldean zertxoait gora egingo dute, gainontzean aldiz antzeko kokatuko dira. Ipar isurian 15 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isurian 12 eta 20 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Imaginatzen dut, horretan dabilen jentiaren zat, izugarrezko esfortzu izango dela, ezta? Astero olako zerbait ataratzea. Baina, ba, ni sentitzen dut, baina atara behar da.
6: Ana Mezo, erregilea.
5: Batetan, batez ere, eta beti itxaroten egoten da, bat gaur 8 irakurtzeko. Hore, niri zarritan tokatzen zaidana da, ba, pantailan irakurtzea. Eta gau, niri ere gustatzen zain, nahiz tain pantailan irakurtzeko arazorik izan ez, baina badaute gozo batzuk, nahiago dute pantailan bari paperian irakurtzea. Ideologikoki be, gaur 8 laguntzen duela, ezta? Ideologikoki te, ez dut ezaten ideologikoki hain justu beste alderdi politiko baten ideologikoki, ba, ez da, maila internazionalen, ez da, nazio artean gertatzen diren gauza asko behar bada gauz 8 espalego, ez ginateke enteratuko. Gauz 8 euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu. Eta sarriten pentsatzen duana da, bertan agertzen diren gaiak irakurtzean, ba, euskeradunak ez direnak, ba, informazio hori guzti hori galdu egiten dute. Eta zer, hizkuntza bakotxak bere territorioan dakar ikuskera desberdin bat edo berezi bat.
6: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
2: Informazioaren aria.

0: ordu bata eta zortzin, formazioaren aria entzuten ari zara. Aitor Estebanen iritziaren aurka, Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko aldun nagusigai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabete Etxanoberen alde egin du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan Ibone Bengoetxeak esan du EAJ-ko edozein kiderentzat ore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
1: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
0: Bengoetxearekin batera, Ana Otadui batzar nagusietako presidente izateko hautagaia izango dela adierazi dute, dena den, alderdiaren oinarriek proposamen hau berretsi beharko dute ala beste hautagaitzaren bat proposatu urriaren erdialdetik aurrera irekiko den barne prozesuan. Dirudienez, proposamen ezberdin hauek Andoni Ortuzar eta Aitor Estebanen garaiko leiaren ondorioetako bat dira. Ba, Bizkaiko aldu nagusiak Elisabete Etxanobek gaur goiztean aitortu du Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua Foru Aldundiko presidente izateko hautagai izendatu izana ezusteko handia izan dela. Azaldu duenez, albistea publiko egin baino ordu batzuk lehenago jakinarazi zitzaion eta gainera joan den martxoaren bostean Bizkaiburu batzarreko presidente Iñigo Ansolak berretsi egin zion bera berriro hauteskundeetara aurkeztuko zela.
2: Esan behar dutena da, erabateko sorpresa izan dela neuretzako. Sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita, oraindik gaur ez doa zalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako, nik baiezkoa emoneban, eta ordutik gure taldeak, Bizkaiko urrengo legintzaldirako proiektuetan lanean jardun dugulako.
0: Erabakiarekiko erabateko errespetua adierazi du hori bai alderdikide gisa.
2: Lan eta be, nik hemen jarraituko dut, Gernikan kargu hartu neban konpromiso partinarekin, leialtasunarekin, balorekin, etikarekin politika egiten herritarrentzako holan jarraituko dut, eta baita politika orokorreko plenoan aipatu nebazan lau akordio behar dauzenak herri honek, lurralde honek aurrera segitzeko, eta guk lanean jarraituko dugu, nik eta nire talde osoak lanean jarraituko dugu helburu horrek eta akordio horrek bete daitezan.
0: Bestalde, Iñigo Ansola, EAJ-taren Bizkaiburu batzarreko presidenteak onartu du Aitor Estebani ostegun arte ez ziotela jakinarazi Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusiga izateko proposamena Elisabete Etxanobe proposatu beharrean, eta fiskalitatearen gaiak ez duela zerikusirik izan horretan.
3: Hemos estimado oportuno que lo mejor que podemos hacer es presentar a la mejor candidata que puede presentar el Partido Nacionalista Vasco de cara a las elecciones forales del año que viene.
0: Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean Ansolak aitortu du Etxanobe proposatu ez izanak harridura sortu ahal izan duela eta jauzi horien mandutela defendatu du ziklo politiko eta instituzional berriaren aurrean EAJ-ak foru hauteskundei begira aurkez dezakeen hautagairik onena aurkeztea dela uste dutelako.
3: Eso quiere decir que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado mal. No, todo lo contrario. Estamos muy contentos con la labor desempeñada y que sigue desempeñando la diputada general actual, Elisabete Etxanobe. Podía haber sido una muy buena candidata, sin lugar a dudas, pero hemos estimado que tenemos que presentar lo mejor que tenemos.
0: Etxanoberen ordez Bengoetxea proposatzeko erabakia atzoko egunen arte Aitor Estebani ez hitzaiola jakinarazi adierazi du, izan ere ostegun arratsaldean eman zuten erabakiaren berri goizean ETB-n egindako elkarrizketa batean Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Elisabete Etxanoberen hautagaitza berrargitaratu zuela esan ostean.
4: Tanto Ider Mendoza como Elisabete Etxanobe, yo creo que están haciendo una legislatura excelente, con proyectos que se están cumpliendo, además con liderazgo y con proyección de querer seguir continuando con esos proyectos en el futuro.
0: Ansola konartu du buruzagi jeltzaleak izekiela ezerra adierazpen hoiek egiteko orduan.
5: Luego Aitor Esteban, cuando haces esas declaraciones, no sabía que la propuesta iba a ser otra.
3: No lo sabía, ¿no?
5: ¿Y cómo le ha sonado?
3: Bueno, pues eso ya se lo pregunta a él. Esas cuestiones internas ya no las voy a hacer públicas.
0: Ansolak ziurtatu du alaber, ez dela tirabira nabarmenik izan Etxanobe ez proposatzea erabakitzeko, eta azpimarratu du fiskalitatearen gaiak ez duela zerikusirik izan erabaki horretan, Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak iradoki bezala.
6: Informazioaren aria.

ordua eta eta malau aurrera egingo dugu, hori bai politika kontuekin jarraituko dugu, eta hautagaiak direla eta ez direla, izan ere Jon Nogales, mugikortasun iraunkorrerako eta bide azpiegituretarako foru diputatuak ostiral honetan bertan iragarri duenez, PSR-en barne prozesura aurkeztuko da 2027ko maiatzeko hauteskundeetan Arabako aldun nagusi izateko hautagai izateko. Arabak egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko bultzada bat behar duela sinetsita hartu du erabakia Nogalesek agerraldi batean azaldu duenez, bertan adierazi duenez foru politikek jendearen larrialdiak dauden lekuan egon behar dute. Etxe bizitza duina eskuratzeko aukerak, kalitatezko enplegua lortzeko aukerak, herritarren beharrei erantzungo dien garraio publikoa edo mendeko pertsonen zaintza. Sozialistak fasismoa eta gorrotoa inoiz modan ez jartzeko bermea direla sinetsita, aniztasun hori indargune gisa onartuko duen Araba plural, lingüistiko eta identitario baten alde agertu da. Nogalesek 2014-tik Arabako PSE-ko idazkari nagusi eta aldun nagusi orde den Cristina Gonzalezen lekua hartu nahi du.

0: Eta gero abai ikazaroak 29ko hauteskundeetarako proposaturiko elkarlana argitu egin beharko dela esan du EH Bilduko Laura Aznalek. Euskal Herria Irratian esan du gero abairekin hitz egin behar dutela, alere harridura eragin dio proposamenak egutegia aintzat hartuta pantaila hori pasa egin delako.
1: Uko egin zuten bere garaian. Orain ikuste dut beste pantalla batean gaudela, baina hala ere guri ez digute deitu. Deituko digutenean entzungo dugu arretaz eta aztertuko dugu.
0: Aznalek gogora ekarri du EH Bilduren kongresuan antzeko proposamena luzatu zutela eta kontrako iritziak jaso zituztela. Adibidetzat jarri du asteazkenean Javi Ollo jelkideak proiektu ezberdinak dituztela aldarrikatu zuela.
1: Esan zuen, bi proiektu ezberdinak defendatzen ditugula, batzutan interes ezberdinak arlo batzuetan ordezkatzen ditugula.
0: Bestalde, Estatu Frantseseko Konstituzioaren bigarren artikulua eraldatzea proposatu dute Peio Dufo eta Pol Molak EH Baiko diputatuek. Aldaketaren bitartez, eskualdeko hizkuntzen erabilera babesa eta sustapena bermatzeko xedea dute. Dufok berak kontatu digu gaur goizean Naiz Irratian. Maialen Oma Etxebarria, eguerdion.
2: Eguerdion, errepublikaren hizkuntza soilik frantsesa dela aldarrikatzen du Frantziako Konstituzioak. Horregaitik, euskararen erabilera eta segurtasuna ziurtatzeko, bigarren artikulua moldatzea proposatu dute Asamblea Nazionalean.
3: Jadanik tokiko hizkuntzak aipatzen dira konstituzioan, baina urrun eta ez dira beh mailan emaiten eta oztopo bat da. Gaur egun ari garerarik tokiko hizkuntzen alde neurriak hartzen erriko etxeetan, elkarteetan eta guzi, kontseilu konstituzionalak hausten ditu erabakiak eta gure ekarpenak erakutsiko luke ez dela, bigarren artikulu hori jokoan sartzen al tokiko hizkuntzen kontra.
2: Herriko etxe askotan euskara herriko hizkuntza ofizial izendatu izana legez kanpokoa dela egotzi du prefetak berriki. Hori ez ezik hezkuntza arloan ere zehazka federazioak dirustatzeko arazoak dituela salatu dute euskarazko murgiltze eredua ez delako onartua ofizialki konstituzioaren baitan.
3: Gure helburua da frantsesaren ondoan emaitea, ez oraindik behintzat ez ofizialak izaiteko frantsesaren bezala zenta lehen urratz bat bete behar dugu, baina urratz handi bat litaike zenta gero konstituzioak ez luke gehiago oztoporik emanen gure tokiko erabakiei eta hemendik asanbladatik ere neurriak hartzen alko litzateke tokiko hizkuntzen alde.
2: Jakitun dira moldaketak ez dituela berehalako aldaketak ekarriko ipar Euskal Herritarren aspaldiko aldarrikapenei dagokienez, baina behin-behineko helburuak gauzak mugiaraztea dela azaldu du 2027ko hauteskundetan hautagai guztien mai gainean gai hori egon dadin.
3: Alderdi batzu printzipioz kontra zirenak pres liteikela horren izenpetzeko orain arte hor gira kasik 100 bat diputatu izenpetzaile. Pentsatzen dugu 200 iristen algarera ondoko asteetan eta hori dugu helburu indarrareman hori azkartzea gure alde eta hemengo jendarteak ere Parisen uler dadira badera erronka nagusi bat gure lurraldeetan eta ezin dutera hori ukatu.
2: Aurkeztu berri duten dokumentua kongresura llegatuko balitz, bost boskatik hiru beharko lituzke mesedetan konstituzio aldatzeko. Baina badakite eskuin muturraren arriskua parean dutela eta estatua bera ere gotortzen ari dela euskararen kontra.
3: Gure lurralden etsaiak dira, gure hizkuntzen etsaiak dira eta gure nortasunaren etsaiak dira. Orduan, badakigu, borroka hori izanen dugula alden urtean hauteskunde garai hortan, eta aratago doa, ez da bakarrik hizkuntzarena, eskun muturak podere hartzen balu, frantzean arazo larriago bat izanen litaike, oroa, ordan borroka orokor bat izanen da, eta eskun mutura orderarik, atean derarik, beste pentsamolde bat izaiten da, eta hori gertatu zen disoluzioa izan zerarik, jadanik aserre handi bat bazen ezkertiak alderdien artean eta eskun mutuaren beldugarekin denak batu ziren eta nik hori espero dut ezkerraren batasuna mantentzean duko hauteskundeentzat, zenta beharrezkoa dugu nahi badugu etsaia ugundu.
2: Datozen hauteskundetan Euskal Herriaren aldarrikapenak kontuan har daitezen, primarietako hautagaiak erronkez jakitun direla ziurtatu du Dufok, EH Baik Parisen bozeramaile bat izatearen garrantzia aldarrikatuz.
4: Informazioaren aria.

0: prezioan.
1: Ordu bata eta hogeita bat minutu, bestelako gaiak ere baditugu aipatzeko. Hoietako bat aurreratu dizuegu albistegi honen sarreran, dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu ditu ostiral honetako 11ak baino lehentxeago. Zehazki Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 10:49 erregistratu du dardara hori. Institutuaren informazioaren arabera epizentroa Taxoareko kontzejuan kokatu da eta sakontasun erlatibo txikia izan du. Lehen adierazpenen arabera, azaleratik 3,2 kilometrora dago eta horrek eragindu arintasun moderatu arinekotzat kalifikatuta egon arren biztanleek indarrez sentitzea. Lehen kalkuluek 3,6 graduko katalogazioan mandiote gertuen dauden 54 neurketa estazioetan erregistratutako datuen arabera. Resurrección Anton, sare sismikoko guardiako arduradunaren arabera, lurrikara nagusiaren aurretik intentsitate txikiagoko beste batera izan da, 10:42, lehen dardarau 2,7 graduraino iritsi da. Bozera mailonek naiz adierazi dio horrelako dardarak ohikoak direla Iruñeko ekialdean eta Nafarroako hiriburuaren eta Agoitzen artean dauden, baina kartografiarik ez duten akatsen ondorio direla. 5 gradurainoko sismoak normaltasunaren barruan sartzen dira. Ildorretan Antonek aurreka gisa aipatu du 2020ko udazkenean inguru horretan izan zen multzo sismikoa dardara olde bat eta hoien artean ostiral honetakoa baino mugimendu indartsuagoak izan ziren 4,5 graduraino ere iritsi ez.

Etxebizitza kontuak ere Berriotxoak plataformak elkarretaratzea egin du Portugaleteko ostatu batean bizi ziren emakume baten eta haren 5 urteko semearen kaleratzea salatzeko. Etxegabetuak izan ostean udalak egonaldia ez berritzea erabaki du eta larunbat honetan kalean geratuko dira. Protestaren helburua izan da Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei eta Lakuako etxebizitza sailari eskatzea egungo araudia aplika dezatela familia horri bizitoki alternatiba duina eta egonkorra eskuratzeko aukera emateko. Berriotxoak elkarteak eskatu du familia hori etxerik gabe uzten duen edozein jarduketa geldiarazteko larrialdi sozialeko eta etxebizitza erabilgarriko baliabide guztiak berehala aktibatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen legeria eta etxebizitzaren estatu esparrua eraginkortasunez aplikatzeko.

Bain zuzen etxebizitzaren krisia eta etxegabetzen arriskoa eztabaida publikoaren erdigunean dauden honetan, Hondarribiko udalak Denis Itxaso Lakuako gobernuko etxebizitza sailburuari eskatu dio bizkortu dezala udalerria bizitegi merkatu tenkatuko eremu izendatzeko prozedura. Izan ere udalak izapideak eginak dituen arren, oraindik zain dagoela jakinarazi du. Igorren Paran alkateak ohartarazi du Hondarribian ere badirela beren etxebizitza galtzeko arriskuan dauden bizilagunak. Alkateak nabarmendu du bizitegi merkatu tentsionatuko eremu izendatzea tresna garrantzitsua dela herritarren etxebizitza eskubidea babesteko, baita etorkizuneko etxebizitza galerak eta etxegabetze egoerak prebenitzeko ere. Ildorretan gogoratu du udalbatzak apirilean onartu zuela Hondarribia etxebizitza merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko ekintza plana eta dokumentazio osoa Lakuako gobernuari helarazi ziola maiatzean. Ordutik udalak ebazpenaren zain jarraitzen du. Horregatik Hondarribiko udalak gutun bidez eskatu dio Denis Itxasori erabakia lehen bailen eman dezala herrian etxe bizitza galtzeko arriskuan dauden egoerei aurre hartu eta beharrezko babes neurriak garaiz aktibatu ahal izateko.

Beste kontu bat, ertzaintza 33 urteko gizon baten bila ari da joan den asteburuan Arrasaten Maritxu Kajoiko jaietan 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. El Diario Vasco egunkariak jakinarazi duenez, 33 eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten Monterron parkean konorterik gabe aurkitu zuten nerabea bortxatzeagatik. Bideo bati esker agentek bi susmagarriak identifikatu eta atxilotu zituzten soraluzen eta asteartean epailearen esku utzi zituzten. Eibarko guardiako epaitegira bidali zituzten eta han izan ziren fiskaltza eta defentsak. Inplikatuetako batek ies egindako susmagarriak hain zuzen ere aurrekariak zituen beste sexu eraso batengatik, baina fiskaltzak ez zuen behinbeineko espetxaldirik eskatu eta beraz aske geratu ziren kautelazko neurriekin. Zehazki pasaporteak endu eta urrengo egunean Bergarako epaitegira deitu zituzten. 20 urteko inplikatua bertaratu zen eta epaileak behinbeineko espetxeratzea agindu zuen. 33 urtekoa etzen agertu eta beraz bilaketa agindua eman da. Naiz ertzaintzarekin harremanetan jarri da ostiral honetan operatiboaren egoeraren berri izateko, baina ertzaintzak argi eta garbi erantzun du, esatekorik ez. Eta bestalde hainbat futbol jokalarik, Erik Olatz Realeko ikuskatzaile eta Antoine Griezmann futbol jokalariaren aholkularia sumisio kimikoa baliatzeagatik salatu dute ikerketa liburu batean. Temesta produktu kimikoaren kopuru handia aurkitu zioten haren etxean egindako miaketa batean. Irailaren 30ean argitaratu zen Dans la Guelle du Lop liburuak pedokriminalitate sareek futbol munduan nola jarduten duten aztertu dute. Bertan kontatzen den pasarte bat Erik Olatz kirol kudeatzaileari dagokio. Hainbat jokalarik sumisio kimikoa pairatu ahal izan zutela kontatu dute bertan.

0: Informazioaren aria. Urriaren bostetik amaseira, igo Bizkaibusera eta sato Zurdunara. Gure historia eta tradizioei buruzko de Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta bederatzean ez galdu akordeoien doako kontzertua. Familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
1: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
2: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Ordu bat eta hogeita bederatzi minutu, ordu bat erdiak iaia eta ekonomia gaietan aipatuko dugu, ela eta lab sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektoreko hirugarren greba eguna burutu dutela, eudeli eta udalitzeko maila osatzen duten alderdiei negoziazioaren blokeoa ez dutela onartuko adierazteko. Sindikatuek Bilbo, Gasteiz eta Donostian manifestazioak egin dituzte. Blokeo hau joan den irailaren hogeita bosteko bileran hasi zen, alere ostegun honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat herritan egindako mobilizazioekin nabarmendu dute oraindik badituztela hainbat eduki negoziazio mahaira ekartzeko. Miriam Campos, Labeko ordezkaria.
1: Oraindik badaukagu zer hitz egin erosahalmenaren berreskurapenetaz, zer hitz egin ordainsarietaz, gazte berritze plana aurrera ataratzeko neurrietaz, euskara zelan implementatuko den funtzio publikoan, ez? Euskara eta gaztelera parekidea izanik funtzio publikoaren sarbidean eta lanaldia eta bestelako neurrietan badaukagu oraindik zer adostu eta zer negoziatu.
0: Eta bestalde, Baionako auzitegiak Lapix enpresa eta bertako bi langile zigortu dituzte 2022an obra batean izandako lan istripu mortalagatik. Istripua 2022ko martxoaren 9an gertatu zen Baionako Alsaz-Lorren bulebarrean, Mohamed Kitsugik gidatutako garabiak onduko eraikin baten kontra jo zuen. Langilearen lehen laneguna zen obra hartan. Enpresari 100.000 euroko isuna ezarri diote, obra zuzendariari eta obra arduradunari berri 24 eta 18 hilabeteko kartzela zigorrak ezarri dizkiete. Horrez gain, 5 urtez beren lanbidean aritzeko debekua ere ezarri diete. Eta hartzeko dunen konkurtsoan dagoen Tubos Reunidosek Trapagaran eta Amurrioko lantegien jarduerari eusteko konpromisoa jasotzen duten eskaintzak jaso ditu. Taldeko zuzendaritzak barne ohar baten bidez eman die horren berri langilei. Eskaintzak aurkezteko epea amaituta, 14 enpresek adierazi dute interesa. Zuzendaritzaren arabera, proposamenek bi lantegien jarraipen aurre ikusten dute, baita egoera zailagoan dagoen Amurrioko plantarena ere. Urriaren 13an azalpen osagarriak eskatuko dizkiete hautagaiei eta 48 ordu izango dituzte erantzuteko. Urriaren 16an jakinaraziko dute zein diren prozesuan aurrera egingo duten 5 eskaintzarik onenak. Zuzendaritza urriaren 21an bilduko da enpresa batzordearekin proposamenak elkarrekin aztertzeko. Guztira 14 enpresak agertu zuten Tubos Reunidos erosteko interesa.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Eta egunotan, izpide izan dugun beste kontu bat, Núñez Barne ministroari kontuak eskatu dizkio Colette Capdeville Ipar Euskal Herriko diputatuak. Frantses poliziak Bernat Etxepare lizeoan kolpaturiko ikaslearen kasuaz galdetu dio. Ilaren bateko lizeoetako ikasleen Baionako mobilizazioan gertaturikoaz galdetu du Capdevillek. Tentsioneak izan ziren protestan ari zirenen eta polizien artean. Gutxienez, 10 adingabe atxilotu zituzten egun horretan.
1: Je voudrais aussi vous parler d'une jeune fille de 15 ans. Lors d'une manifestation pacifique du 1er octobre à Bayonne, cette lycéenne affirme avoir été poursuivie, mise à terre, frappée, gazée par des membres des forces de l'ordre.
0: Bihar Ramunean Etxepareko ikasleek salatu zuten eraso euskarafobo baten ostean poliziak 15 urteko ikasle bat jarraitu, borrazio eta gas negar eragilea bota ziola aurpegira. Handik 10 minutura jada lagunekin zegoela konortea galdu zuen ikasleak.
2: Ils sont arrivés derrière moi et ils m'ont fait une baillette. Je suis tombé sur la tête, violemment sur la tête. Après, ils m'ont mis des coups de matraque au niveau du genou et je répondais en basque pardon, pardon. Et après, ils m'ont mis de la lacrymo dans les yeux aussi.
0: Ikasleak eta haren amak Franz Ziru edabideari esandakoari jarraituz, Capdevillek gogor kritikatu ditu Baionako polizia etxean salaketa jartzerakoan jarri zizkieten trabak.
1: Monsieur le ministre, comment est-il possible que les parents d'une jeune fille de 15 ans qui affirme et qui justifie avoir subi des violences de la part de policiers qui a dû être hospitalisé rencontrent autant de difficultés pour simplement déposer plainte?
0: Laurent Núñez, ministroak erantzun du ez duela gertatutakoaren berri izan. Eta Frantziako gobernuak neurri berriak iragarri ditu ostegun honetan, azken egunetan areagotzen ari diren ikasleen protestak baretzeko helburuarekin. 3000 ordezko irakasle aktibatu ditu langile beharrean dauden 514 lizeoetarako. Eduard Geffrey hezkuntza ministroak egin du iragarpena telebistan egindako elkarrizketa batean.
3: On a un premier levé, c'est qu'on a 3000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves. Ils voudraient l'être, mais ils ne sont pas affectés devant élèves, 3000 professeurs, parce que jusqu'à présent on savait mal les affecter notamment. Et donc dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
0: Irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak identifikatzea lortu dutela azaldu du eta hoietan hasiko direla lanean datozen orduetan. Era berean ikastetxeetako errektorei beharrak dauden lekuetan baimendutakoa baino gehiago kontratatzeko baimena emango diela esan du. Neurri hori asteartera bitartean izango da indarrean. Estatu osoan dauden 3700 zentroetatik 15% inguru dira identifikatutako 514 eskolak. Hezkuntza Ministerioko buruaren hitzetan estatuaren zorra gutxitzeko 54.000 milioiko doikuntza planteatzen duen 2027ko aurrekontu planean Sebastien Lekornuren gobernua hezkuntza sektorearen aurrekontu zuzkidura 1200 milioi eurotan handitzea eta 64.000 milioi euro bideratzea pentsatzen ari da. Halere ikusteko dago neurri horrek ikasleen mobilizazioak geldiaraztea lortuko duen. Izan ere, ordezko irakasleak sartzea ikasleen aldarrikapenetako bat baino ez da eta beste neurri batzuen artean azpiegiturak hobetzea edo ratioak jaistea eskatzen dute. Oraingoz beste mobilizazio egun bat iragarri du ikasleen mugimenduak urriaren 13an datorren asteartean.

Eta kontatu dugu ere Nobel sarien batzordeak Nabanezem Nabi Pillay legelari hegoafrikarrari bakearen saria ematea erabaki duela. Gerra krimenak, gizateriaren aurkako krimenak eta genozidioa auzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik esan dutenez. Nabarmendu dutenez, ausardia eta osotasun aparta duen pertsona da.

22 minutu ordubietarako informazioaren arian zaude. Steve McQueen artistaren 66, 66, 26 entzunezko obra aurkeztu du gaur Guggenheim Museoak. Bizitariak sala ilun batean entzuten ari garen Wild is the Wind abestia entzungo du Nina Simone eta David Bowie-ren ahotan. Simonek 1966 kantatu zuen maitasun abestia, Bowie-k 1976 eta McQueen-ek 2026 biak elkartu ditu. Artistaren esanetan, maitasunak salbatuko gaitu testuinguru global gatazkatsutik.

0: Eta Anne Carson idazle kanadarrak irabazi du 2026ko literaturako Nobel saria. Suediako akademiak haren obra ausarta eta asmatzailea dela nabarmendu du. Tradizio klasikoarekin elkarrizketa jostarian literatura garaikiderako forma berriak sortu dituelako. Carson 1950ean jaio zen Toronton eta poeta, saiakeragile, itzultzaile eta literatura klasikoko irakaslea da. Bere lanik ezagunenetako bat 1988ean argitaratutako Autobiography of Red da, Jerionen mitoa gaur egunera ekartzen duen bertsozko eleberria. Jose Mari Berasategik euskaratu zuen eta Ereinek Gorriren autobiografia izenburuarekin kaleratu zuen. 2026ko literaturako Nobel sariaren irabazleak dirua oparitzea pentsatzen ari dela adierazi du, jasoko duen 1,21 milioi dolar ingururekin bere lagun batek laguntza ekonomikoa behar duelako etxe bat erosteko.
1: No, I don't. We're just thinking of ways to give the money away. We have a friend who needs a house, and we always give a lot to Doctors Without Borders.
2: Mm-hmm.
1: And, stuff like that. Just seems a little insane. I think you're all insane.
0: Ospakizun gisa basoan buelta bat ematera joango dela ziurtatu du telefonoari erantzun beharriz izateko.
1: We're going to go out walk in the woods so that we don't have to answer the phone. To be honest. And then we're going to hear the quiet.
0: Carson Nobel saria jaso duen 19. emakumea da. Aurretik besteak beste T.S. Eliot saria, Griffin Poetry Prize saria eta 2020ko Letren Asturiasko Printzesa saria eskuratu izan ditu.
3: Informazioaren aria.

Aipatu dugu kulturtarte honen hasieran Wild is the Wind abestia, David Bowieren bertsioa entzun berri dugu, eta Nina Simonerena gozatzen ari gara jarraian. Baipatuko dugu ere kulturtarte hau ireki dugula aprobetxatuta, ikasturte hau astearekin batera, naiz irratiak ere estreinatu duela programazio berria, eta azken egunetan saio berriak gehitu dituela bere parrilara. Hoien errepasoa egingo dugu. Kuba bizi iraultza bostataleko podcast berezia da, eta dagoeneko entzungai dago irratia.naiz.eus webgunean eta podcast plataforma nagusietan. Mundu osoko iraultzaileen erreferentzia izan da Kuba 1949an iraultza nagusitu zenetik. Iaia ordutik, Ameriketako Estatu Batuek ezarritako blokeoak baldintzatu du Karibeko uartearen garapena, eta azken egunetan egoera asko gogortu da. Egoi Belategi kazetariak Euskal Herrian eta Kuban bertan bizi diren kubatarrekin eta irlako egoera gertutik jarraitu duten analistekin landu du egoera. Naiz irratiak estreinatu berri duen beste saioa Liburuen mintzoa da, Euskal Idazleen Elkartearen ekimena da, Mikel Antza du saioak gidari, eta Antxeta Bilboiria eta Naiz irratiaren arteko elkarlanaren emaitza da. Ostegunero, gaueko 9etan eskainiko du Naiz irratiak. Urria ez da uzta aro egokiena izaten, baina Naiz irratiaren parrilara entzulearen interesa piztu dezaketen beste hainbat eskaintza ere iritsi dira, hoien artean Cristian Etxaluzeneko Alaba podcast berezia. Urriaren 12tik aurrera astelenero arratsaleko 6etan eskainiko du irratiak gaur 8rekin elkarlanean egindako lana. Ikasturte hasiera honetako Naiz irratiko beste protagonista Euskal Herriko bertsolari txapelketa da. Ipar Euskal Herrian izan diren kanporaketak zuzenean ari da eskaintzen Euskal Irratian eskutik, eta asteazkenero arratsaldeko 6etan txapelketari jarraipena egiteko saio berezia eskaintzen du Garazi Kastainok gidatuta. Hilabete aldaketarekin askori zer pentsatu emango dion saio berri bat ere iritsiko da Naiz irratiaren parrilara. Jasmin Chris Manrik gidatutako eta orain zer bere bizitzan geldiune batekin eta atzera eta aurrera begirako hausnarketa aldi bat proposatzen digu. Azaroaren 9an estreinatuko du saio berria Naiz irratiak.

0: Eta arratsaldeko ordubiak 20 gutxi laurden gutxi aldera izan ohi dugu tarte honetan Garazi Kastaño kulturariko lankidea. Gaurkoan ez da posible izango, baina hori bai, prestutzi dugu eduki bat, ba orduetara arteko bide hau ere kulturariaren aurrera pentso batekin egiteko. Hain zuzen gaurkoan Uxu Errazkin Erengo editorea ibili da solasean Jokin Erkoreka autorearekin, korte barkatu Odola eta Gatza liburuaren autorearekin. Gaur aurkeztu dute liburu hori Donostian, bazen entzutera.
1: Gaur Jokin Erkorekaren Odola eta Gatza aurkeztuko dugu, bere bigarren poesia liburua. 2021 publikatu zuen Banda eta Blas de Otero Angela Figuera saria irabazi zuen lan horri esker. Eta hau aipatu dut hain zuzen ere, niretzat abia puntua izan delako Odola eta Gatza kontuan hartu eta publikatzerako garaian. Banda irakurri nuenean, saritik etorri zitzaigun hori argitaratzeko aukera, eta hori irakurtzean gelditu nintzen pentsatzen Jokinen poema gehiago irakurri nahi nituela. Eta Irati Iturritza poetak esan zidan. Kontuz honekin, ahots oso indartsoa dauka eta benetan merezi du bere lanak. Orduan horren ondotik, etorri zen Jokinen imeia, eta imei horretan bidaltzen zizkidan 160 poema. Eta esan zidan, bueno, animo eta egin honekin nahi duzuna, ez? Eta orduan okurritu zitzaidan, Iratik hori esan zidanez, eta Jokin asko ezagutzen zuenez, bueno, laguna da, eta elkarri asko, bueno, zure testuak irakurri dituzu, irakurri dituzu Iratiren testuak, eta ordan, okurritu zitzaidan, aukera ona izan litekeela, zuen artean, ez, zerbait egiteko, proiektu bat, eta 160 poema hoiei forma ematea eta bilduma txo bat osatzea bi poeten artean elkarlanean, ez? Eta biek baiezkoa eman zenuten, eta hori da nire lehenengo galdera. Ze nik azkenean bizi izan dut prozesua kanpotik, eta jakinaiko nuke nola izan den prozesua, eta bueno, zen moduz izan den lankidetza hori beste poeta batekin. Azkenean hori da proiektu honen berezitasunetako bat, eta da bi poeta egon zaretela hor lanean.
2: Bo, kanpotik bizi izan duzu, igual sormen prozesuari zegokionez, baina barru-barruan egon zara, hasieratik. egia esan, elkarlan bezala niretzako izanik orain arte argitaratuta neukan liburu bakarra zela lehiaketa batetik etorritakoa, eta hortaz, puntu batean zeinetan epaimai batek erabakitzen duen zuksaria jasotzen zula, eta gero horrek, zuzeneko lotura daukala edizio batekin, ezta, orduan, doitzen lan batzuk egon ziren, baina azken finean edizio nagusia, asmatuta neukan ja lehiaketara aurkeztu nuenan, eskerrak Ignazio baitara gurtxo bat, egon zela hor baitare, gozaren bat zuzentzeko. Baina, klaro, usioak aipatu duen bezala, neukan poemen masa hori, eta ez ziren 160 guztira, osea, gehiago zeuden, nik aukeraketa bat egin nuen. Baina, esango nuke momentu horretan, osea, bai, 150-tik gora, egongo, eukiko nituela. Oso garai emankorra, sortatu zitzaidan. Eta, proposamen aldu zitzaidanetik, egia da, joan garela gainera, iratita biok, ez bakarrik liburua lantzen, baizik eta elkarrekin aprobat azten, ez da, biok aldatu ditugu lanbideak bitartean, biok izan ditugu epe, ez da egiten, nola esan, epe latzagoak lanaren dedikazioari, ala ikasteari zegokionez, eta orduan joan gara, aprobat Guadiana bezala, ez da, aldizka, intentsitate handiarekin testuan lantzen, eta aldizka hilabete batzuk utzi beratzen, bakoitzak etxeko lanak egiten zituen bitartean, baina merezi izan duela uste dut. Uste dute poemek hartu duten itxura, batez ere puntu batzuetan, zeintzuetan, Iratiren eskua gehiago nabaritzen den, eta torlojoa gehiago apretatu duen poemei emateko beste zantzu bat, eta hori pila bat eskertzen dut beste kasu batzuetan, ba, bueno, utzi dio nire hotxari ateratzen zitzaidan bezala espresatzen, eta ba, bueno, aukera biak hor agerian daude, uste dute irati idazle bezala ezagutzen duenarentzako baita ere eskuan nabarituko duela.
1: Lehen aipatu dut ezohikoa izan dela prozesua niretzat ere bai, baina egituraldetik ere uste dut desberdina ezohikoa esan, baina atentzio eman dit adibidez poema bat erabili duzuela, poema zatikatu bat, egitura emateko liburu osoari.
2: Bai, horrela da. Gainera hasieratik adierazi zidan iratik aipatzen du, gainera itzaurrean aipatzen du, ez da, zelen bait gustatzen zaizkion mantrak eta errepikapen sistemak, eta nola poesiak nola bait bideratu dezaken errezoaren edo otoitzaren antzera geratzen den zerbait, ez da. Eta azkenean, poema hori hoietako batzen zeina berizita zegoen lau edo boste zatitan, eta denak ziren berdinak, neurri berdinekoak, denek zeukaten aukera estetiko berdina, eta esaten zidan, posible denuke hau zatikatzea itxura emateko, sekzio bati ala beste bati hasiera, ala amaiera ematen diotela, eta nola bait bilduz apaldi hauetako bakoitzak daukan informazioa, nola baita landuz beste poema guztiekin. Eta interesgarria irutu zitzaidan, esan behar dut gainera Odolata Gatza izan zela, poema bezala baita ere aurkeztu izan dute lehiaketa batzuetara, eta baneukan kolekzio txikiago bat, zeinetatik esango dut, ba, hiruzpalau poemak Odolata Gatza barne amaitu dutela liburaren barruan, baina poema berauxe izan denez, azkenean egituratzeko erabili duguna, ba, hortik iruditzen zitzaidan kontzepturik indartsuena zela baita ere izenburura ekartzeko, ezta?
1: Bai, Odola eta Gatza da, nire ustez eta irakurri dudanean, alde batetik esango nuke, osea, definitzeko oso zaila egin zait, ze alde batetik uste dut nagusi dela zure ahotsean poesia soziala, baina gero sartzen zara intimitate batean, eta horrek aldatzen du pixka batez, osea, igual zaude ohituta eta sartzen zara aipatu dudan ezaugarri horretan, ez, poesia sozialago batetara zoazela, eta bat batean sartzen duzu poema bat oso intimoa. Osea, oreka hori nola lantzen da?
2: Bueno, nire esaten zidaten, irakasle batek komentatzen zidan poesiari dagokionez, interesgarriena ikusteko dela norberarekiko borroka. Eta uste dut norberarekiko borroka ikusi daitekela ikuspegin makro batean, eta ikuspegin makro horretan norberarekiko borroka bihurtzen da gizakia gizartearen aurka apuru bat, ez da? Baina norberako baita ere gizarteaz dara banagatik. Eta era beherean, zenbat eta begirada txikiagoa aplikatu, ba intimitateko gauzak ateratzen dira. Niretzako ez da esklusiboa. Nik uste dute poesiak azkenean uzten dizula behikulatzen gauzak era oso zuzenean, eta azkenean ateratzen diren heinean kezka zehatzak, ba, kezka zehatz horiek islatzen dute arean gauza orokorrago bat, zeinak bildu dezakeen horrelako ikuspegi sozial, bat gainera nire, estiren superfana naizela, gizurra dirudi ja 50 urte bete direnean bere eriotzaz zenbateko eragina daukan oraindik gaur egungo euskaraz idazten den poesian, baina intimitatetik dator zen gauzak, iratik baita ere erakutsi izan dizkita hainbat poeta, batez ere Bislava Szymborska, eta horretatik ez da aki hasta aki gauza hauek baita ere ikutzen zaituzte, eta adierazpen forma guzti horiek azkenean sopatxo bat sortzen dute, eta sopa berdina da, baina koilaraka da bakoitzen, batzutan patata gatoz eta batzutan lekak, ez da?
1: Bai. Aipatu dituzu poeta batzuk, erreferentzia egin diezu poemei, erreferentzia asko daude liburu honetan, aipu asko, zeintzuk izan dira errotu dutenak, ez? Liburu hau edo zeintzuk izan dituzu buruan poema liburu behiterakoan.
2: Jo, ba, behira, zitei dago kienez, aipuei dago kienez, egia da, hemen okeraketan oso eklektikoak izan garela. Eta gainera, aipu batzuk edizio prozesuaren ondorioz gehitu ditugu. Kasu batzutan, ba, zegoelako poema batean esaldi bat zeinetan hitz egiten nuen nola gurin gutxi egi, hogi gehiagiren bezala sentitzen naizela. Eta esan zian, jo, ba, honek informazio polita ematen du, baina egia esan, poema hau potenteagoa izan ziteken laburragoa balitz eta informazio nagusien bakarrik eratuko balitz. Eta esan nian, jo, ba, ideia hau dator Tolkienetik. Eta esan zian, zeratik ez duzu poematik ateratzen, aipua sartzen dugu, zita sartzen dugu, eta horrela poema izan daiteke zuzenagoa, baina nahi duzun informazio hori baita ere hor dagoa aipurean bitartez. Eta orduan, klaro, konturatzen zarenean, ze aipu daude, ze kami dago, eta gero bai Luna Miguel sartzen da Tolkien eta sartzen da baita ere Kelly Sexton dela kuriositate bezala poeta autoeditatu bat estatu batuetako liburutegi batean deskubritu nuena kasualitatez iruditu zitzaidalako ba bueno kolekzio bat Vodka Mountain deitzen da edo hortik aterate dago eta azkenean ez dira normalean lortuko zenituzkeen erreferentziak, baina noizik bainan poesiak botere hori dauka, ezta? Edo nondik hartu dezakezula, eta bapatean deskubritzen dituzula esaldi batzuk edo ikuspegi batzuk direnak hain zorrotzak, hain zehatzak, eta inoiz, ez dakit, inoizzuk aplikatu ez dituzunak, edo zeintzuen egiturak, edo zeintzuen ikuspegiak inoiz aplikatu ez dituzunak, ba, bueno, zabaltzen dituzutela, mundu berri bat, ezta? Orduan, ba, bueno, referente bezala aipuetakoak nik uste dut aipu zehatzek zerikusi handiagoa daukatela poema zehatzekin egia bada ere kami den, ba, bueno, uste dut gaur egun literaturan filosofiari dagokienez korronte nagusi bi daude, batek jarraitzen du izaten 20. mendeko absurdismo existentzialismo hori eta orain jentea dago estoizismoarekin galduta, kanbik bai dauka, badago kanbiren ari bat horretaz aparte, eta besti zaparte, eta iratita zaparte baitere, iratik baitere markatzen duelako, eta bueno, nik itzel disfrutatu nuelako ere momentuan brazos kortos, eta eman zidalako baitere oinaz, da, poesiarekin gauza batzuk probatzeko, beste erreferente batzuei dagokienez, uste dute apur bat urtuago daudela. Osea, ez nagoela oraintxe bertan garai baten zeinetan agian hainbeste poesia irakurtzen ari naizen. Osea, ez dakit atzo hauen Dostoievski irakurtzen ezta. Eta orduan, ba bueno, gehiago nabaritzen dela eklektizismo hori, ezta.
3: Uste dut 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantean intzalakoz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeluzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Ekin, Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du. Nahi badu, alduela. Nahi badute, aldutela. Oraindik, nere ustez, denbora dago.
1: Baina lehendakariak beste mezu bat ere bazuen prest ostiral honetako osoko bilkurarako. Arnaldo Tegik asteazkenean Gernikan Jose Antonio Agirre lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ministroen kontseiluak onartutako bi etxebizitza dekretuen alde bozkatuko lukeela esan ondoren. Imanol Pradalesek adierazi du ez dakiela zer bozkatuko zien Agirrek Espainiako dekretuei, baina gaur egun jarraituko lukeela autogobernua defendatzen eta Gernikako estatutua osorik betetzea eskatzen. Eta politika orokorreko osoko bilkuran egin zuen bezala berriro errepik katu die ganbera horretako indar politiko guztiei eskutik helduta joan daitezen eskaera hoietan.
0: Hoy le emplazo a todas las fuerzas políticas de esta cámara a que vayamos de la mano y especialmente a EH Bildu que exija también el cumplimiento del estatuto de Gernika con el mismo entusiasmo con el que apoyan a ojos ciegos las decisiones del gobierno español. Hagan con las transferencias pendientes lo mismo que han hecho con los decretos de vivienda.
1: Ondorengo puntua EH Bilduri zegokion etxebizitzari buruzko galdera batekin Pello Txandianok lehendakariak botatako erronka onartu du, baina era berean eskatu du Madrilen erabakitzen denaren zain egon gabe eskura duen autogobernua baliatzea euskal lege bat negoziatzeko une honetan higiezinen espekulazioari aurre egiteko. Eta Nafarroan Elak eta Labek bilera eskatu diote Txibiteri 1500 euroko gutxieneko soldata propioa lortzeko beharrezko ekimenak martxan jar ditzan. Aurretik akordio hori lortzen saiatu diren arren, parlamentuak proposamena ez du aintzat hartu eta patronalak Komisiones Obrerasek eta UGTek uko egin diote. Autonomia erkidegoek beren errealitate sozial eta ekonomikoari egokitutako gutxieneko soldata ezartzeko xedez, EH Bilduk eta gero abaik langileen estatutuaren 27. Artikulu aldatzea proposatu zuten Nafarroako parlamentuan. Parlamentuak ezezkoa eman ostean, Ela eta Laben iritziz, orain lehendakariari dagokio ekimen politikoa hartzea. PSNren jarrera aldarazi eta zen patronala interpelatzeko eskaera egin diote sindikatuek Maria Txibiteri. Patronalari leporatu diote akordio interprofesional baten negoziazioa baztertu izana Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin batera eta aldarrikatu dute gutxieneko soldata propioa ezin dela bazterrean utzi. Are gutxiago, iraganden martxoa haren 17. Greba orokorrak aldarrikapen horren inguruan mobilizatzeko gaitasuna erakutsi ondoren.

0: Eta lan munduan beste albiste bat, Abantza Gipuzkoak hitzarmen berria onartu duelako langileen gehiengoaren babesarekin. 26 egunez greba egin ostean lortu dituzte neurriak, 6 urtez negoziatzen eta mobilizatzen aritu ondoren, lorpenen artean 1582 orduko urteko lanaldia eta soldata igoera nabarmendu dituzte. Errelebo kontratu mugagabeak, ez aplikatzen desagerpena, soldata igoerak 22 lan orduko murrizketa urtean eta urrengo lizitazioan zerbitzu hartzea eta uztea benetako lan denbora bihurtzeko konpromisoa bildu ditu hitzarmenak. Ela sindikatuak jakinarazi duenez. Gainera, behinbeineko langileentzako enplegu poltsa bat sortzea ere aurre ikusten du haien egoera erregularizatu eta argitzeko. Negoziazioan zehar enpresak prekarietate egoerak mantentzearen alde egin duela gogorarazi du sindikatuak, bajen kudeaketan mutuek esku hartzea planteatuz edota lortutako akordioak aldatzen saiatuz. Horri erantzuteko langileak 26 egunez greban egon izana erabakigarria izan da elaren ustetan, urteetan aurrera egiten ez zuen negoziazio bat desblokeatu baitu mobilizazioak. Ordubiak eta 5 minutu ditugula iaia, hemen txautziko dugu informazioa, jarraian kirolaria, gero arte.
1: Naiz Irratia.

Ogeitori entzuleok, eguerdiko ordubiak eta zortzi minutu dira, Markel Beloki Netcompany Ineos taldean ariko da datorren demoralditik aurrera, gutxienez, dibadirudi, hiru demoraldirako akordioa sinatu duen.

Eta Euskaltel Euskadik hortzak estutzen jarraitzen du uziko 30 talde honenen artean burua sartzeko aipatu gaur Algeriako azken proban Dani Van der Tuk bigarren izan dela tarteletoko Jona Kiliren atzetik Paul Genekin laugarren izan da Jonathan Lastra seigarren eta Iker Mintegi zazpigarren beraz lau txirindulari top amarrean gutxienez 65 puntu badira gauzak onela Euskaltel une honetan 29 garren genuke

Futbol kontuetan, gizonezkoen lemaia bueltan dugu, ezoiko etenaldi luzearen ostean, gaur bertan jokatuko da zortzigarren jardunaldiko lehen norgehiagoka, baina euskal taldi dagokionean, Athleticek eta Alavesek bihar jokatuko dute, Realak eta Osasunak igandean. Eta gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bihar larumata jokatuko du, Eibarrek datorren astelenean. Eskupilotan lauterdiko txapelketa abiatuko zaigu gaur bertan, Elordi eta Larrazabalen arteko partiarekin maila nagusian. Eta saskibale kontuetan, emakumezkoen Endesa ligan porrota atzo Araskirentzat eta bigarren garaipena jarraian Mirai Euskotrenentzat. Gaur Baskoniaren txanda izango da, Euroligako itzordua izango dute Arabarrek, Besiktas sartuko dute Buesan iluntzeko 8:30. Eta asteburura begira, Baskoniak eta Surne Bilbaok igandean jokatuko dute. Eskubale kontuetan, Asoba ligan Bidasoak Sevilla hartuko du bihar hartalekun. Eta emakumezkoen eskubaloi ligan, Beti Onakek bihar jokatuko du Atletico Guardesen kantxan. Bestetik, 26 garren zegama izkorri dagoeneko badu data, lasterketa 2027ko ekainaren 6an jokatuko da.

Eta gaurkoan protagonista bat, pasaden asteburuan pentatloia irabazita da, Xavier Aspiroz Uitziko kirolaria, eta gaur goizean, Ari Santa Maria lanki izan da berarekin izketa, beraz, elkarrezketan zuteko aukera. Hauek izango dira gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 12 minutu.

0: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira
2: iraiak. Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira.
3: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
4: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
5: Arratsaldeko bostak puntu-puntuan naiz irratian zaudete argitu da, no?
6: Arratsaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
7: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia
0: Egunon
7: Eguna eguraldi azizketan hasi dezakezu edo
0: animo egunarekin topera
5: laizte erabendu izango da eta
0: ni batari sekulako auzolotxa baina sekulako
5: sanongi auzolotxa edo izkera modernan kringea ez
0: egunero sorpresa
5: bat da honetan irratia Kroaziako telebista batean
1: izure soladuak ez pentsatu Afrikako gerrilla batean
0: nire lagun batek gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan
8: agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
1: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
0: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
1: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zer nahi gori edo podcasta. Ja, alitu bat behar dugu gure artean.
1: Iguzte vale. Duen denak letretakoa garela,
0: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute ez.
7: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola salia. Egunero, zortziak hogei gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai.
7: Naiz Irratia.
9: Kirol aria... Naiz Irratia.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta amabos minutu dira, eta gaur txirindularitza kontuekin hasi behar dugu, Markel Beloki Net Company Ineos taldean ariko baita, datorren denboralditik aurrera. Gasteizko txirindulari gazteak, 2027 aurrera egingo du bat, talde britainararekin. Zenbait edabide gadierazi dutenez, 21 urteko txirindulari gaztea, hiru denboralditarako akordio batera iritsi da. Argitaratutako oharrean, Net Company Ineosek, txirindulariak eskalatzaile gisa duen abilezia azpimarratu du, bere lorpenak aipatzeaz gain, Beloki Espainiako junior txapelduna izan zen, birlojupekoan 2023an, txapeldun orde absolutua 2024an, eta urte berean Turdain irabazi zuen.

Eta bestetik, Euskaltel Euskadik hortzak estutzen jarraitzen du UCIko 30 talde onenen artean burua sartzeko. Horrela talde laranjak eta torren demoraldian bairu itzuli handietako baten gonbidapena jaso alizatea ziurtatu nahi du. UCIren sailkapena urriaren 18an itxiko da eta ordurako Euskal Taldeak 30 onenen artean egon beharra du. Mikel Andaren fitxaketa distiratxuak ez du bermatzen, itzuli handi batean egotea eta gonbidapena jasotzeko batez ere Espainiako bueltan, batalde laranjaren helburu nagusia burua, ba 30 talde honenen artean sartzea, ezinbesteko baldintza da. Urriaren 18a da, hori lortzeko azken eguna eta ordurako talde laranjak barruan egon beharko du. Une honetan esan genezake, badagoela, izan ere, gaur Algeriako azken proban, Dani Van der Tuk bigarren izan da, Tarteletoko Jona Kiriren atzetik, Paul Genekin laugarren izan da, Jonathan Lastra seigarren eta Mintegi zazpigarren. Beraz, lau txirindulari top amarrean, gutxienez 65 puntu dira, gauzak onela, Euskaltel une honetan 29. genuke. Gaurkoaren ostean, Sun Hung Kai Properties Hong Kong ziklotoni izango dute igande honetan, gainera urriaren 14an Italian Benetako giroaren irteran egongo da eta urriaren 18an Frantzian Chrono des Nations proban. Lasterketa horietan guztietan lortutako emaitzek erabakiko dute talde laranjaren etorkizun hurbila. Aipatu Radio Euskadin egindako elkarrizketan Jorge Azantza Euskaltel Euskadiko kirol arduradunak azaldu duenez, talde batzuen desagerpenak, ba Ken Farma esaterako edo Piknik bezalako beste batzuen World Tour maila galerak ez lukeela sailkapena aldatuko, beraz esan bezala oso garrantzitsua 30 onen artean egotea une honetan 29.

0: Eta futbolari dagokionean, gizonezkoen lemaia bueltan dugu, ezohiko etenaldi luzearen ostean, gaur bertan jokatuko da 8. jardunaldiko lehen norgehiagoka, baina euskal taldei dagokionean, Athleticek eta Alavesek bihar larunbata jokatuko dute, Realak eta Osasunak igandean. Zurigorriek, Beñat San Joseren arraioren aurka jokatuko dute, eguerdiko ordubietan, Oian Sanzet eta Nico Williamsen bajekin egin beharko diote aurre partidari, terzitzen mutilak, sailkapenean bi taldeak 8 punturekin kokatuta dira, Europarako lehian aurkari zuzenak izan daitezken bi talde, beraz partida garrantzitsua izango da, entzungo dugu Edin Tertiz entrenatzailea.
1: I heard it's one of the toughest ground in La Liga and I think it's very good for them and also for La Liga that the home teams are playing in their home stadiums. What do I expect? I expect a very strong opponent that even they didn't play in their home ground, they haven't lost the game so far, so they collected 7 out of 9 points at home. So it's a team that is not easy to beat. It's a team that is well balanced with a new coach, really good structure, a really good balance of a mid-block pressing and a high pressing. So this is something that we need to expect and be ready for. Yeah, and a team that's gonna fight for a win.
0: Bueno, horxe aipatzen du Edin Terzicek, bueno, posten dela ere eroski Rayo bere, bueno, estadiora, ez? Baiegasera bueltan izatea izan ere, ba bueno, badakizue horren ostean eta bueno, afera guztiaren ostean, ba bueno, Baiegas bueltan izango dugu asteburuan eta dena dena aipatzen du, bueno, ba Baiegasen jokatu espadu ere orain arte etxean ez duela partidarik galdu eta aurkari gogorra aurre ikusten duela. Eta bueno, Alavesek une honetan Europa postuetan kokatuta Atletico Madriden bisita jasoko du arratsaldeko laurak eta laurdenetan. Aurkari gogorra Kike Sánchez Floresen taldearentzat, baina demoraldia bide honetik hasi dute eta etxean ba Madrildarrei gauzak alik eta zaien jartzen saiatuko dira babazorrak. Etzungo dugu entrenatzailea.
2: Ellos son peligrosos, tienen mucho nivel, mucha calidad. Pasan por fases del partido donde juegan muy bien, donde tienen mucho porcentaje de éxito en el pase, con lo cual quiere decir que tienen una técnica muy dotada. Por lo tanto, nosotros intentaremos hacer el partido incómodo, el partido nuestro, el partido apoyado en nuestra gente, en nuestra afición, en nuestra emoción, e intentar hacerlo desde el primer momento con mucha energía.
0: Eta igandean Realaren eta Osasunaren txanda izango da, txuri urdinak Koruñako Deportibo hartuko dute etxean, arratsaldeko laurak eta laurdenetan. Jon Mikel Arambururen lesioarekin, Matarazok irtenbidea bilatu beharko du atzeko lerroan, izan ere ez du eskuin egalik. Kasu honetan ere, bi taldeak sailkapenean puntu kopuru berarekin dira, 10ekin hain justu, irabazten duenak, ba bueno, Europako postuetan sartzeko aukera izango du. Eta gorritxoek Betisen aurka jokatuko dute Sevillan, arratsaldeko 6:30, Nafarrek puntu bakarra eskuratu dute azken lau norgehiagokatan, eta berriz ere, garaipenaren bidera itzultzen saiatuko dira, aurrean hori bai, aurkari gogorra izango dute.

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan Sansek bihar larumata jokatuko du Eibarrek datorren astelenean. Txuri-urdinak bolada txarrean dira azken hiru norgehiagokak galdu dituzte eta egoera irauli beharko dute Bigon Celta Fortunaren aurka. Aurkari zuzenak jeitsiera saihesteko borrokan partida iluntzeko 9:00 izango da. Jonan Sotegi.
1: Ratxak eta amaitzeko duten izela eta ez nuk bentsatu zutuan kaso hondirik eitzen ez, saiatzera eta bezatot saiatzera, ba bueno, ez gure rendimentuun figetan eta horretan buru elarri egoten ez, gero irabazi galdu empatau ingau. Euren ingurun, ba hori ez, oin arte ikusi egune, talde bat fisikoki, ba hori ez, despliege oso hondixe, bigarra maian korrek egiten zena bentaldi dela, nik uste geube hor goixen gauzela datu hietan eta nik uste hori ez, ritmo hondiko partidu izango dela, metro asko hongo dizela, jokalarixek metro asko miko txuela eta ikusik hau ez, eurek balentik di, presioneta juten di goixen, momentu askotan bat baten kontrako defensa horiekin, oso zari izango da, asko zigiduko esku, baina bueno, alik eta onduen preparatu eta jasen urtetan da ben.
0: Eta Ibarrek datorren astelenean jokatuko du Oviedoren zelaian arratsaldeko 6:30 armaginak lider dira, 7 garaipen jarraian kateatuta, bolada historikoa Gipuzkoarentzat, helburua noski alegeta gehien luzatzea izango da.

Eta emakumezkoen kopako hirugarren kanporaketako ordutegiak eta datak argitaratu dituzte, Eibar, Osasuna eta Alabez ditugu leian, eta hirurek azaroaren lauan jokatuko dute asteazkenarekin. Armaginak izango dira lehenak, arratsaldeko seietan egingo dute Levanteren zelaian, ondoren Osasunaren txanda izango da arratsaldeko zazpietan, etxean Logroño Uniteden aurka, eta azkenik Alabezek iluntzeko bederatzietan jokatuko du Cacereñoren zelaian.

Eskupiotan lauterdiko txapelketa abiatuko zaigu gaur bertan Elordi eta Larrazabalen arteko partidarekin. Maila nagusian final zortzirenetako lehen kanporaketa izango da honakoa Durangon jokatuko dena. Elordi CaixaBank Masters irabaztetik iritsiko da eta Larrazabal maila biarra ez ustean harrapatzen saiatuko da. B-serieko bi partida ere jokatuko dira Tarrabian, alde batetik Agirrek eta Zubizarreta hirugarrenak ikusiko dute elkar eta bestetik Bakaikoak eta Alberdik neurtuko dituzte indarrak. Hori gaurko menua bihar Labriten Laso eta Jakaren artekoa izango dugu. Akaso final 8renetako, bueno, kanporaketarik erakargarrenetakoa bai. Iaz parte hartu ezin izan zuenez, Bizkaretarrak hilala biziko jokatu beharko du Lizartzarraren aurka eta aurrez Beseiriko partidare jokatuko da Egiguren eta Salaberriaren artekoa. Igandean Lekunberrin Dario eta Senar hariko dira nor baino nor gehiago, Gorriz lehen txapelketa ofizialean hariko da Errioxarra eta Senar magaltzekori gabe ezusteko ematen saiatuko da. Iaz Beseiriko txapela irabazi eta maila nagusian aritzeko saria eskuratuta. Astelenean azkenik Tolosan Artola eta Peña hariko dira aurrez aurre, partida lehiatu eta orekatu espero da, aurrez Beseiriko partidan hariko dira Eskiroz eta PSG.

Saskibaloiari dagokionean emakumezkoen Endesa Ligan porrota atzo Araskirentzat eta bigarren garaipena jarraian Mirai Euskotrenentzat. Arabako taldeak 45-76 galdu zuen Movistar Estudiantesen kontra. Aitzitik talde Gipuzkoarrak 65-65 irabazi zion Zeltari Gaskan. Igandean bertan izango dituzte gure euskal ordezkariek urrengo itzorduak. Araskik Ensinoren kantxan jokatuko du lehen garaipenaren bila eta Gernikak Abenidaren kantxan biak eguerdiko 12etan. Arratsaldez egingo du Mirai Euskotrenek Leganesen kantxan, 5etan, 3. Garaipenak ateatu asmoz. Eta Baskoniak Euroligako itzordua du gaur, Gasteiztarrek Besiktas hartuko dute Buesan iluntzeko 8:30. Garaipen bakarra eskuratu du oraingoz Europan Pablo Galbiatiren taldeak, baina Besiktasek ere, bai, beraz, bi taldeak, ba, bueno, bigarrenaren bila ariko dira. Eta ACB Ligan, Baskoniak berak eta Zurne Bilbaok igandean jokatuko dute, Gasteiztarrek Joventut hartuko dute Buesan, arratsaldeko 5etan, Bizkaitarrek euren aldetik Burgos hartuko dute Miribillan, arratsaldeko 6etan. Eskualdea Nasoa Ligan Bidasoak Sevilla hartuko du bihar hartaleko norgehiagoka arratsaldeko 7etan abiatuko da. Irundarrak jipoi mingargei asotzeti atoz Europan, baina ligan lidergoan dira behin-behinekoz eta berdin jarraitzea izango da helburua. Europako mamua gusatzeko ere balioko du noski.

Eta emakumezkoen ligan, beti onakeke bihar jokatuko du Atletico Guardesen kantxan, arratsaldeko zazpietan, Nafarrek denboraldiko bigarren garaipena bilatuko dute, aurkari zail baten aurka, Guardesek orain arteko jokatutako bi partidak irabazi ditu, eta bueno, gogoratu bera-berak asteazkenean jokatu zuela, hirugarren jardunaldiari dagokion partida, Rokasaren aurka irabazi.

Eta hogeita seigarren zegama izkori lasterketa 2027ko ekainaren seian jokatuko da. Mendimaratoirik esanguratsuenak bere hogeita seigarren edizioari aurre izen emateak irekiko ditu urtarriaren 11an, eguerdiko 12etan, eta dortxalen zozketa otsaiaren 12an izango da. Golden Trail World Serieseko proba puntuagarriak 225 plaza izango ditu, aurten ere zozketan, maratoiko dortxaletan parte hartzeko aurre inskripzioak esan bezala urtarriaren 11an irekiko dira, kronoak.com izen emate plataformaren bitartez. Hauexek aktualitateak utzitakoak eta esan bezala gaur gonbidatu bat ere badugu, tartea egin behar diogu Xabier Azpirozi, pasaden asteburuan pentatloia irabazita Ari Santa Maria lankide izan da berarekin izketan, eta segituan izango dugu elkarrezketa entzuteko aukera, eguerdiko ordubiak eta hogeita marrin.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta hogeita hamabi minutu, esan bezala, eguneko protagonistari tarte egin behar diogu, Xabier Azpiroz, pentatloia irabazita, Ari Santa Maria lankide izan da, gaur goizean berarekin, beraz, elkarrezketarako tartea.
1: Duela kasi astebete, Xabier Azpirozek erremonteko buruzburukoaren txapela jantzi zuen. Partida historikoa izan behar zen, Galarretan jokatuko zen azken txapelketa izanik. Jokoaren ikusgarritasunak gainera ahazten zaila izango den eguna utzi zuen. Xabier Azpiroz erremonteko buruzburuko azken txapeluna da beraz, Endika Barren etxearen aurka 30-29 irabazi ondotik. Eta gaurkoan, uitzira hurbildu gara, Azpirozekin finalaz eta erremontearen etorkizunaz hitz egiteko. Eguerdion, Xabier, zer moduz?
2: Eguerdion, aritzongi ongi.
1: Astebete igaro da dagoeneko txapela jantzi zenuenetik, zer eroitzen duzu egun horretaz?
2: Bueno, egun hartaz, ez dakit, politxe izan zen ez, pelotari asko esatziaten joaneneak eta ansak eta ba, aztuko zuen egun bat izan behar zela, eta bai, aztuko ez zuen egun bat izan zen ez, batez ere, bueno, ba, mugitu zen jendean gatik ez, hor jendearen goxotasuna eta nabaitu nun, aurretik, partidoan zehar ere bai gradara ikusi eta uitziarrak, launek, baita ibilbide honetan ere edukituan ikaslek eta familiek eta lankideak bai, eta orduan, bueno, ba, goxotasun hori ez, nabaitzen duzu eta asko eskertzen da, orduan, bueno, alde hortatik osongi, eta gero bestaletik ere urduritasuna beti badaola olako final baten.
1: Unkritu eta ikusten zaitu oraindik ere, nola hartatu zaituzte uitzien herrian?
2: Ongi, egun biztanleko herri bat izateko, eta ez dakit, enuk esango hain zenbat muitu ziren, baina kasi gerdik igual, bueno, eukik ginen ez, argazki politiek, eta hemengo gaztek eta ikustea, heldugoak, pozorrekin ez, batez ere goratzen ez, ba, behin finala bukatuta eta iota, bueno, pixkoak gradara eta jendekin egotea, ez, ze pozak eta ze algarak zeden, da bueno, oso goxo hartu ninduten orduan, da hemen ere bai uitzin eta bai Lekunberria jeisten naizenen, igual ba, horre egiten dugulako batzutan bizi ez, lagun artekotasuna hortan, ba, zorionak ez, itza, bet denboa guzin, zorionak, xabi, eta bai, eskerri asko, eta denboa guzin hola, eta goxo hartu nahue.
1: Buruz burukoaren txapelduna ez ezik, Lekunberriko irakaslea ere bazara, aipatu eguzu, markatu, zorion du zaituztela, eta noski ikaslek ere zorion du zaituzte.
2: Bai. Bueno, ni Lekunberrin aurten, ez? Iraiezke hostik irakasle. Baina beste urtetan ere Donezteben, Irurtzunen, Patxilarrentzarren, Errotxapean. Bueno, jen leku askotan egon da, ez? Aurrezkene irakaslean bizia. Eta bai, bai goxo hartu nahue ez, bai ikaslek, bai irakaslek, eta esate dizut, Lekunberrin beti egon naiz pilota eskolan, udalekutan, orduan, larraun inguruko jende asko ezautzen dut, guraso asko, azkenen, eta ume asko ere bai, orduan, eta gazte asko ere bai, orduan bai. Esate dizut, ez, itza horre, arezun bezala goxotasuna da, eta bueno, gustoa hartut. Ez nago ituta egia esan, holako protagonismora, baina bai, oso pozik.
1: Guazen finala izpideo aztertzera, estu irabazi zenuen eta partida osoan zehar oso parekoa izan zen maila, zuk 19-13koa irauli behar izan zenuen, baino azken txampa horretan ere, bueno, tartetxo bat euki zenuen, konta eguzu, nola bizi izan zenuen partida osoa?
2: Bueno, esatik zut, partida osoan, lehenago esan dizuan bezala urduritasunan abitzen nuen, hanketan batez ere nabaritzen da. Olako partida jokatzean nabaritzen da, hankak ez, olako esprin haundik edo eta azkarrakin behar dienen, ba, hankak ez dituzutela behar bezala erantzuten, eta bete ez, bete egiten zala edo fizikoki poti egiten duzula, lehenago, hanketatik eta bai indarraldetik eta. Adibidez, kemenekin kuadrilekoakin ere bai remontistatena entrenatzen egon nahi zenen ez, astez, ba, nabaitzen un askoz ere korrika gehiago egin eta gutxi honekatu, baina finalen beha pare bat esprin egin eta bete iken nintzela. Baina ikusten un Endika bera barren etxea ere bai bera hola zehola, normala den bezala, eta bueno, ongi, gustoa. Hasiera baten ikusten un, ez? Ba, galtzeko asko nitula, gainera dirua bere alde atea zen, erraz. Baina, bueno, horrek ez dit afektatzen egia da, begiratzen dira dala beti, da, oke, mani hori dauketela, baina, bueno, ikusten nun ez, partida aurrea zijoan enean, ikusten nun, ba, irabazial niola, eta bintzet gogorrekin jarraitzen nun.
1: Eta gakoa non egon zen, akaso zure errestoan edo...
2: Hoi da. Bere sakek beha izan ditu, ez? 30 diratan partidoak eta beak media egin ditu 11. 11 tantosak ez egiten zitun. Orduan, nire partidoan 7 egin zitun. Egia da, igual sakek etzila bere hobenak, baino oso potentek izaten die. Eta ni atzelari izateko osongi, zan behar dut, ba, osongi restatu nula. Eta horre, egon zen klabea, ez? Bueno, pues errestatzeko pelota zortan eta behin ja jokuan sartutan nik ikusten nuen, ba bea baino zerbait gehiago nintzela. Orduan, bueno, hor izan zen, ez? Sake errestoan.
1: Aipatu dugu bi erremontistek maila oso altua eman zenutela eta azken tantoan markagailuak 29-29koa marrazten zuen. Zer zenuen buruan justo ba erresto hori horren aurretik edo?
2: Boa, esango banizu, neburuan neuke, nola, esatut, ba, joitxu indut. Ze, gaina lagunekin eta hitz egin dut, ez? 29-24koan, bueno, aurretik ere bai, ez? Partidoan zehar ere, nola gradari aupatu itenio, nola biskoat eskuakin eta animatuz, eta ba, neburu ere animatuz, eta 29-24ko egin unen ere bai animatuz, ez? Ja, eta neburun esaten unen inda dau, zein pelota zotxar eta nere aldea erori daiteke bere aldea bezala. Eta, hola... Bueno, ba, gazkenen behar 25, 26, 27, 28, 29, ba? Hola, laika gau esaten nuen, ez? Joitxo indut oain, eta, bueno, aurreneko ikusi nuen pasa, ez? Bere sakea pasa izan zela, eta gero, ja, bigarren saken, ja, ikusi nuen, ez? Indargabe mantzion, da, ni aurre, lauko marrar, ja, pasa, eta esan nuen, jazta, hemen utzin behat, eta, bueno, pues, esango izotu 20 centimetro, zeitzen bat, ze izango zen falta hoi, baino bai, eta, bueno, hori, ja, aizea hartu eta epaiai behitu eta hori poza izan zen.
1: Hori galdetu nahi nizun jarraian, Xabier, emozio asko azareretuko ziren une horretan.
2: Bai. Azkenen tentsioa dago, ez? Olako manomanoan banakakoan tentsioa dago. Nik ez tio tinoa izola manomanoa banakakoa kriston garrantzia eman. Beti nahiago izan dudalako binakakoa, ba, ikuslentzako ere politxego izaten da, jokatzeko ere politxego, baina bueno, ez da egit, kanpoko eraginaren gatik edo rela banakakoari ere aurten finalan, esango nuke, ze txapelketa guztian ezear ere ziot olako garrantzia eman, baina finalean bera garrantzia eman diot finaleko partidoari. Eta bueno, bai, azkenen horrek ere eragiten dizu, ez? Poz edo hortan, baina bueno, esatizut. Hemendik aurre ere bai, ba biziak jarraitzen du eta bueno, txapela burua, baina bueno, humilda ez, humiltasun horrekin.
1: Etorkizunaz gero itzeko dugu, baino arestian aipatu bezala, uitzin gaude eta hemen bertan dugu herriko frontoia, hemen hasi eta Galarretako azken partida horretan txapeldun. Zer esango zenioke bada hemen duela 21 o 15 urte uitziko frontoian aritzen zen umeari?
2: Bueno, esango nioke ez. Nik esango nioke gaur rengo umeai, ez? Lehenagoko umea nintzen nahi, ba, ez? Ezingo diot deus esan, gozatu indugu, pile bat, hemengo gaztek, egun biztanleko hortan, ba, baginen, zesango izut, 8 urte tarteko hortan, ba, 12-13 gazte baginen, eta ni honea uitzie beti etortzen nintzen, ez, atarra binik hasi, baina beti asteburutan, festa egunetan, honea etortzen ginen, eta hemen pasatzen ginitun ordu gehienak. Bizikletaz, pelotaz, palaz, raketaz, egia da hemen plaza ireki honetan erremontean ez du, behin probatu ginen, hemenko batei eta bueno, belatxe kendu zigun zesta, belatxe zesta lehenagoko zesta txikitu behar ginula eta pelotare bai airin zijoala eta bueno, azkenen ezkerparitari gabe hemen, bakizu, gaztetan ba egin zien gauzek, ez? Eta bueno, eta hori, eta esango nuke ba, gaur egungo gazterire bai aitzeko beldurri gabe, ez? Ibiltzeko, hartzeko lagunekin eta frontonera joateko goz, azkenen ez da askoik behar, pelota bat behar da eta gutxi gehiago, hortako ibiltzeko eta gozatzeko lagun arten.
1: Zer balorazio egiten duzu zure kirol bideaz, ibilbideaz?
2: Bueno, orain arteko, nik enuk esango hain bukatzen dela, honek, baina bueno, guztua, ni atarra bin hasi nintzen, Zubeldi eta Garzesekin behak entrenatzaile, atarra bian, eta gero bere ala joan ginen uarteko Euskal Jaiberrira. Eta bertan ere, ba, beste 7-8 pelotarikin, 7-8 ustet, ordun hasi ginen, eta eta gustoa, ez? Ba, Erburu, Barrikar, Garcés, Beñat, Oi Gotano ta Oi Guzikin, ba, egia esan oso gustora itzen ginela. Kuadri oso oso politiko osatu ginun eta sei erremontistak ere batera debutatu ginun 2016an. Eta ja hortik aurrea, ba, haiekin batera eta baita Galarretako edo, ez, beste piotarioekin ere, ese Kriston taldea egin dugu. Eta ordu, bueno, deportibo, bueno, kirol arlotik nik esango nuke, ba, oso gustoa, ez? Hiru txapel binaka, bat banaka, gero frontoi motzen ere pile bat, pileka, ez die kontatzen, baina ni gustoa ibitzen naiz frontoi motzen, baina pileka txapel. Baina hoxe, hori aparte utzita, ba, hori, ba, zenolako kuadrilla osatu dugun, ez? Bai Iruñekoekin eta bai Galarretakoekin dena batea, ba, hoi eramatet.
1: Hori akaso garrantzitsua edo garrantzitsuena izango da txapelak, baina goazen ongi baderituzu, Xavier, etorkizunaz hitz egitera. Izan ere 1944an egin zen buruz burukoaren lehen txapelketa eta ondotik bide luzea egin du Hernaniko Galarretan, baina zure txapela azkena izango da edo izan daiteke bentzat. Beraz, zerra ozapore usten dizu horrek bideak amaiera izan alduela?
2: Bueno, ez dakit, ez dut esango gazi goztoa betiko, baina, bueno, azkenen tristurakin hartzen dugu, Galarreta bezalako frontoi bat iztea, ez, egia da geroz eta jende gutxio joaten zela egunerokotasunean, finala, semifinaletan eta jendetza etortzen zen, jende, eta azkeneko binakako txapelketetan ere bete gintzen, Nora, duela hiru urte izugarri izan zen, jendea kanpoan gehatu behar izan zen, 1600 pertsona sartuz eta lare jendea kanpoan, abenduko hortan, duela bi urte ere bai, azkenek urte honetan ere, ba, hola tope, bete da. Baina, bueno, esatizuan bezala, Galarretak ere edukiduen bilakaera, ez, berantza joan da, eta ikusten zen, egunerokotasunean, baina guretzako, erremontistentzako, eta erremontezale sutxuentzako, templua izan da, beti jokatu izan da hor, erremontea ez dugu ikusten hortik kanpo, ikusi behar izango dugu, baina eta aladelako, frontoi motzetan ere frontoi motz pile bat, kanpora atera behar delako, mundura atera behar delako, baina bueno, Galarretan zentratuz pena ematen du, ez? Eta nahi baino beste jende askorire pena hundigo emango dio olako fronton bate bat itxi, eta bueno, amaiera hori ematea, ez? Batez ere Gipuzkoako jendentzako.
1: Zuen artean ezakite hitz egin ote duzuen ea remonteak zer bide hartuko duen, ezakite badagoen alternatibarik, esku artean baduzuen proiekturik edo?
2: Ez, ja da 2025 azaroan esan zioten ja itxi bartzuela, ez? 26. izango zela azkeneko urtea hori amendirena, enpresana, eta bueno, hori hasi ziren mugitzen, bueno, talde bezala hasi bai, baina pertsona batzuk, Gansa, Imanol Ansa, Aritz Eskudero, Iban Larrañaga, ba, hiru pelotari hasi ziren mugitzen, ba, Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiten, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta ba, ea zenolako irten bide eman alginion, ez, horri, eta bat izan zen adibidez kooperatiba edo fundazio bat sortzea hemen Nafarroan dagoen bezala, eta horren, ez, zerbait publiko izan da, eskola txikiak sortuz, eta ze esango nuke, ba, hiru frontoi jarrita, ez, ba, demagun, hiru frontoi publiko, hiru herri handitakoa, oik erabiliz, ba, berpiztea edo behintzat zabaltzea, ez, erremontea zabaltzea Galarretatik kanpo, ze Galarreta azkenen pribatua da, enpresana da, eta hortik kanpo, ba, fundazio bat sortzea. Belaxe, esan ziuten, ba, ekonomikoki etzela bideragarria, pelotarik dirue jarri behar izan, bueno, dirue jarri beharko genuke hasieran, eta hala ere, hala eta guztiz ere, ba, defizitario izango zela urtez urte. Naiz eta subentzio minimoa lortu, orain ematen dutena lortu, defizitario izango zela. Hau da, pelotarik dirue jarri, zesta behar da, pelota ere behar dira, arduradun bat behar da hori mugitzeko, eta hala ere, ba, pelotarik horribilita, ba, bueno, kontu azkar batzuk eginda defizitario izango zela, eta hemen argi dago, ba, ez dakit, nola esan, ba, diru publiko edo diru laguntza publiko gehiagorik gabe, ez dela aurrera eramaterik, eta hori guk ere ez dugula kobratzen hortatik bizitzeko, baizik eta afizioa da, ez ofizioa.
1: Eta beraz, erakunde publikoetatik ez duzu ez eskaintzarik, ez laguntzarik jaso momentuz?
2: Ez, Gipuzkoan hori da, hemen Nafarroan badago, ez olako fundazio publiko bat, baina Gipuzkoan ez, eta bueno, hortan ibili die, ba, pelotarik, eta baita hori amendiko enpresakoak ere. Baina, bueno, gero guk talde bezala ez du ginolako eskintzari jaso, egia da horria sartu gabe, beste batzuk nik baino informazio gehiago dutelako, baina ez zuten haiek bideratu nahi edo haiek esku hartu nahi, haiek diru jarri, ez, ba, diru partida bat jarri, eta gero ja guk bideratzea nahi zuten, edo norbaitek bideratzea. Eta esan dizuan bezala, ba, kontuk etziela ateatzen argi esan ziuten, bai hori amentitik eta bai guk ikusita ere, lan eta esan dizuan ekonomikoki defizitario izango zela, guk hartu ezkero ere bai. Orduan, bueno, hori esan dizut ez du ginolako eskaintzari jaso, eta 2027an egongo da, ba, pelotariak bilatzen duguna hori da berria.
1: Beraz, urrengo galdera la beharrez egin behar dizut, Xavier, zer etorkizun du Erremonteak?
2: Erremonteak, bueno, eskolatara ez bada bideratzen eta eskolatara ez bada zabaltzen, aspaldi esan dugu, ez du la etorkizunik eukiko, ez? Hor dago klabea, pilota eskolan, ikusten baita, eskuz ibiltzen diren gazte asko, gero ez dutela salidarik edo eskutatik gaizki daudelako, edo, bueno, ez dutela haien buruan ere, ba, nibela iotzen delako eskuz, eta beste gauze batzuk probatzera joaten dira. Normalean futbola izaten da horietako bat, baina, bueno, izaten da frontoia gustatzen zaiena, eta ba, oiei ez badiozu baliabideik eskaintzen, ez dute inolako etorkizunik gustatzen da. Nik uste, ba, profesional maila minimo bat eman da, eta hori batzuk hor goian jarrita, esate dizut, gu gero ez dugula horretan idioz, baina diruik irabazten, baina hori eta gero pilota eskolak bai ala bai, hori diela klabeak. Orduan hori ikusten dut nik soluzio bakarra, ez?
1: Eta Xabier, aipatu diguzu Galarreta finale egunean, finale erdietan ere, bete-beterik zegoela, kriston giroa zegoela, hori ere telebizatik ala ikusten zen, baina beste partida guztietan, akaso, bueno, azken urteetako dinamikaren ondorioz, bada, armaiak nolabait ustu dira. Zergatik gertatu da hau?
2: Ba, ez dakit. Kriston lana egin dute, hori amendi enpresakoak, hori ez dago ukatzeik. Kriston lana egin dute, 2020an ere remontari saioa jarriz, aurretik ere ibilizien, sare sozialetan, eta bat eta beste, baina, bueno, zaila da horrelako kirol bati ere bizibilidadea ematea, eta jendea area mugitzea. Orain gaur egungo gizarte azkenen badakigu nola mugitzen den ekitaldi masiboetara. Eta ekitaldi masiboak azkenen finala dira, eta hori gustatzen zaio. Gero jendea gustora joaten da etxea, baina ez du egunerokotasunan olako atrakziorik edukitzen. Eta zergatia, ba, zergatia esan dizudan bezala, ez bada pilota eskoletara mugitzen, ez bada Galarretatik kanpo zabaltzen, jendea ez dator Galarretara. Eta azkenek urtetan, udaletxe, bueno, bai, udaletxe ezberdinekin eta erremontari herri-zerri eta izaten dira, partidota gara eta zabaldu ditugu, Eta, bueno, herri batzutan tira da gehiago eukidu, bestetan baino joan direnak nik uste oso gustora ibili dela. Eta nik uste hori dela bidea. Pilota eskolatara joan, partidoak eskaini, eta bueno, hortan jarraitzea, lanen jarraitzea, baino Galarretatik zabalduz, eta esango nuke ere, alko balitz, ba, frontoi publiko, hiru frontoi publiko profesionalidadean jokatzeko, Gipuzko nahi naiz, izatea. Badakigu Nafarroan beste proiektu batzu bat daudela, eta bueno, hoiei animoak ere bai.
1: Ondorioztat dezakegu zure hitzetatik zuek prest zaudetela hori, Galarretatik ateratzeko, zabalkunde horretan parte hartzeko, gizarteratzeko, remontea berak gizarteratzeko, ez da?
2: Bai. Plantillako zati handi bat prest dago jarraitzeko, prest dago erremontearekin gozatzen jarraitzeko, eta prest dago baita laguntzeko ere, ez? Esan dizuan bezala, eskolaetan edo laguntzeko, eskua botatzeko, edozein bultzada erremonteak, edozein bultzada behar duela eta, ba, hori, bultzadatxo hori ematen laguntzeko. Baina, Bueno, esan dugun bezala, hiru hilabete faltan urtea bukatzeko, 2027ko aurrekontuk ere ja proiektuk eta aurkeztu beharren, bueno, ez dago ezer eskutarten, orduan, bueno, pena horrekin gaude, ez? Eta ezin egon horrekin pilotario asko.
1: Bueno, ya, zerbide hartzen duen azken hiru hilabete hauetan, azkena nire partez, zer egingo du Xabier Aspirozek bere txapela jokatutako azkena izan bada?
2: Zer egingo duen? Alde nenean erremontean jarraitu, baina, bueno, biziak jarraitzen du, ba, nik ustakit hemen txapela elkartean bera sozidaden utziko dudan, uitziko sozidaden, zegero etxen ez du despintatzen, eta, bueno, eskerrak eman nien hori uitziko derriari. Baina, bueno, eta zer egingo dugun hemendik aurrera, ba, berdin-berdin jarraitu, ez, alden bezala disfrutatu, kirolonekin ez baldin bada beste frontoiko kirolekin, gozatu iten dut, palaz, gozatu iten dut, eskuz, enuke, zera, federatua jokatuko, baina agian palaz edo beste dozin modalitatetan ere bai lagun arteko tasun hortan ba, jokatuko nuke, ez?
1: Beraz, frontoietatik agertu.
2: Bai, beti.
1: Xabier Aspiroz, eskerrik asko naiz irratiko balderak erantzun izanagatik.
2: Eskerrik asko zuri.

Ba, hortxe, elkarrezketa benetan interesgarria, Xabier Azpiroz pentazoteko txapeldunarekin entzun dagoa. Eta bueno, apiatu, bueno, asteburuan kontukar izango ditugula, bueno, gaurtik hasita, ez? Lauterriko txapelketa ere abian jarriko zaigo eta bueno, asteburu luzea esan genezake, astelenean jaiegun arrotza dugulako, gu asteartean itzuliko gara, asteburuak utzitako kontuak zuei erarazteko. Izan, gertia jo.

0: familia sin hogar. Vivienda digna para todas las familias.
1: Valentinekin batera egindako prentxaurreko batean, Elkarrekin Podemos IU koalizioaren bozeramaileak David Rodríguezek etxegabetzen olatuaren aurrean familia zaurgarriak babesteko premiazko mozioa iragarri du. Hiru puntu biltzen ditu eskaerak. Aldundiek udalek eta Lakuako gobernuak etxegabetzen aurkako mahaia sortzea, etxegabetzen aldi baterako etetea bizitoki alternatibarik ez duten familia zaurgarrian kasuetan eta kaleratzearen osteko harreta hobetzea.

0: eta Espainiako estatuko hauteskunde deialdiaren eta Mari Carmen Abascalen heriotzaren aurrean Bilboko Arriaga plazan kanpatuta daudenek eskuin muturra geldiarazteko botoa ematera deitu dute eta azaroaren 11an sindikatuek antolatutako grebarekin bat egin dute. Era berean mugimendu independente gisa aldarrikatu dute euren burua sindikatu bateko kide izatetik aldenduz eta mobilizazio gehiago iragarri dituzte ostiral honetarako eta datorren astearterako. Hain zuzen ostiral honetan Arriaga plazan egindako prentxaurreko batean Lola Lunak eta Isusko Blankok mugimenduaren komunikatua irakurri dute estatuko hauteskundeen deialdiaren inguruan duten jarrera jakinarazteko eta hurrengo mobilizazioak iragartzeko. Gainera, kanpaldi mugagabean jarraituko dutela jakinarazi dute. Nabarmendu dute ulertzen dutela etxebizitzaren aldeko borroka ezin dela bereizi edozein diskriminazio motaren aurkako borrokatik.
1: Horregatik ulertzen dugu etxebizitzaren aldeko borroka ezin dela arrazakeriaren, matxismoaren, LGTB-fobiaren, kapazitismoaren edozein diskriminazio motaren aurkako borrokatik berezi.
0: Etxebizitza pertsonen zerbitzura egotea defendatu dute eta ez funts putreen, bankuen edo negozioa oinarrizko behar izan batekin egin nahi dutenen zerbitzura.
1: Horregatik etxebizitza eskubidearen aldeko kanpaldiak greba orokorra eta mobilizazio soziala putre funtzen, bankuen eta etxebizitza jabe handien esku dauden etxebizitzaren desjabetzea, etxebizitzaren merkatua esku hartzea eta alokairua zein txala erosketa prezioak jaiztea eta arautzea ezin egiten dugu. Eta argi utzi nahi dugu. Ez dugu pobrezaren kriminazioa onartzen. Ez da okupazioa aitzakia gisa erabiltzen ere.
0: Hala, babesa eman diote datorren azaroaren 11arako deitutako greba orokorrari eta bi mobilizazio berri iragarri dituzte. Esan bezala, elkarretaratzea ostiral arratsalde honetarako Arriaga plazan bertan, 6etan, Mari Carmen Abascal gogoratzeko eta omentzeko hil eta bi egunera, eta manifestazioa bestalde datorren astearterako udaletxetik Arriagara, hori ere arratsaldeko 6etan.

0: Eta hementxe amaitzen da informazioaren ariaren bigarren edizioa. Arratsaldeko bostetatik aurrera hirugarrena Aitor Prieto lankidearen kontu. Eta jarraian badakizue musikaria entzungai Naiz Irratian. Besterik ez, asteburuan pasa.
1: Naiz Irratia.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, bi batetik orain segidan EH Sukarrakoak izango ditugu gurekin, single berri bat aurkeztuko digutelako eta horrez gainera, bueno, gauez, Adur taldekoak punk gehiago rave gutxiago, rave gehiago punk gutxiago izango diskoa aurkeztu izango dira, hori kantu berriak agenda, bueno, hori guzti hemen. Zuen etxean musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, kontaiazu berri ere, hori sarrera moduan uoldea kantuaren akero osorik entzungo dugu, ze dagoeneko zaizei daukagu kantuaren sortzailea, sortzaileetako bat behintzat bai, Mikel Gorosabel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo.
0: Ondo. Bueno, aizu, kantu hau entzun orduko niri nostalgia sortu zait eta ez dakit hori izan ote den kantuaren muinetako bat, nostalgiatik ba ote duen zuentzako kantuak.
1: Bueno, nostalgia musikaritzan da maugun denborarekin barik zan beti agertzen direla puntu nostalgikoak ez da. Baina, bueno, kantu uoldearen azalpena bera, bueno, pixkada, bueno, azalduko dizuet, idatze dugun testo erakuriko dizuet, oso gardena argitzen du, eta, bueno, gau erdia da, iraganeko mamuak bizien azaltzen diren ordua, eta euriari du, etorkizuneko ilusioa garbi agertu daitezkeen unea. Uoldeak kaosa karri dezakelako, eta kaosetik, kosmos berri bat eratu daitekelako. Urak oroken diezaguke. Urak oro eman diezaguken bezalatxu. Belaunaldien arteko zubiak eraikitzen ditu uoldeak. Memoria eskutik eskura eskeniz, konta eta kanta dezagun. Negarrak garbitu ditzala gure arimak barne uolde irautzaile bat sortuz.
0: Mira, hori testuan jarri duzuena eta...
1: Hori da uoldaren azalpen zuzena. Hori da kantuaren esan aia, bai.
0: Bueno, hor... Hori esan behar nuen.
1: Itzen magoa, da hasi esan behar nuen guretako, azdekit nola egiten ditun guretako hitzak, ba nola persona ezagin gure nola gureratzen ditun, ezta? Ba oso ba izan da kantu honen edako, bueno, kantua honekin oso pozienago, ezta? Azkeneko kantu honekin bai musikarekin, bai kanta berarekin eta gero ba Asierrek Asier Serranok ba jantzi duen ba letra edo hitz zuarriokin, ez da hori da esan dezakedana.
0: Bai, zezuok elkarrekin ja urte de xente, ez? Hori ere esan behar dago,
1: bai,
0: bikonek
1: bai,
0: ezin batzarete.
1: Bikotea, bai. Ta urte asko dara matzagu, eta ez dakit laguna gara, ez? Eta gero, bueno, ba, hau dena ere, ba, hortik atatzen da, ez da gure arteko, ba, harreman sendo eta estutik, ez da, eta gero, bueno, ba, beti nahi izaten dugu, bueno, ba, ez dakit, disfrutatu egiten dugunakin, eta aldeen, ez dakit, onduen ez dakit, anitza baina alden egokien egiten saiatzen gara, ez da?
0: Bai, noski, eta hemen esan dudana, ez, nostalgiaren azerbaitegatik esan dut, ze, bai. zuk zeuk ere esan duzu, ez, bueno, garaiak, ez, bueno, atzera begiratze hori, memoria bai. Izatea, karo, berriz euriari du esaten duen horretan, bizitugun garai politikoa da euria, ez da?
1: Bai, eske bai, hori da, eske eukiditzake uoldeak eukiditzak ditzazke gero esan nahi asko, ez da,
0: Noski.
1: Izaleike barneko uoldea, izaleike uolde benetazko uolde bat, eta zakit, badaude horre, bazuk izan duzun ere, ez da,
0: Bai. Bizigaren.
1: Ez da, hori ba, momentu holango xunetan bizi.
0: Hori da. Baina gauza bat, hitz batek eman dit arreta kanta entzuterakoan, eta da galtzailea aipatzen duzuenean. Zuek galtzailearen egunak ere atera zenuten bere garaian, eta lotura egin duen nahi gabe ere horrekin baita ere?
1: Bai, eta horre, bueno, hori interpretazio, horrek ere izan ditzak interpretazioak, ez da? Ba, kaso galtzaileak ere, bueno, ba, ez dakit, ibilbidean ere, ez dakit, gure ibilbidean ere, bueno, ba, agian inoiz ba galtzaile sentitu izan gara, ez da? Ba, hortik ere, ez dakit nola esan, horre badaude horre beste azalte batzuk, galtzaileen eguna bezala, diskorren pixkate esan nahi hori izan, ez da? Galtzaileen egunak, ez da?
0: Hori da. Bai.
1: Pero,
0: bueno,
1: Bai, galtzaileen izena, ez dakit, kronologikoki hartzen baduzu gure ibilbidea, ez da, diskografikoki,
0: bai.
1: Galtzeren egunak kaleratu benuen 2002an. Eta gero, 2003 arte ez genuen beste diskorik kaleratu. 2003an kaleratu genuen Uinak.
0: Hori da.
1: Eta gero berriz kaleratu genuen 2005an, ba, gero EP-motzean, bi diska kaleratu genituen. Azken gezia izan dena, ba, pixkatere orain bizi dugun momentu goxoaren, ba, bardatza izan da, ez da, ba, bueno, ba, ba, aspaldi koloreak bezalako kantuak, bizitzaren filmoteka, orzalde laguna, bueno, ba, ba, publiko gaztera aldu dira, eta orain, ba, daukagu publiko, ja, ba, daukagu betiko, beti izan dugun publikoa, eta gero daukagu ere, ba, publiko gaztea, ez da.
0: Ba, eta gazteak entzuten dira, abesten, kantu honetan, koral bat entzuten da, zeinek,
1: bai,
0: zeinek osatu
1: bai.
0: Dute koral hori?
1: Bueno, honek ere dauka, bueno, koruak eta soke daukat ere kantuarekin lotura, belaunaldi eta ez hitz egiten dugunean, ezta? Eta, bueno, kaso honetan, ba, belaunaldi gazteak dira hauek, agertzen direnak. Soketan, bueno, sokak hemen, bueno, gure Gasteizko, bueno, sokaten parte hartu dute, bueno, da kuarteto bat, eta kuarteto honetan daude bi biolin, biolina jotzen dutena dira Irene Mena García Salazar, eta Clara Mena Barrio.
0: Ados.
1: Gero biola jotzen du Enara Lores Garaizarrek.
0: Ados.
1: Eta biolontxera jotzen du Alba Zurine Melendo Torresek.
0: Begira.
1: Eta biolinen konponketa, ze kuartetuan konponketa baten behar da, bueno, biolinen konponketa Irenek egin du.
0: Begira.
1: Eta gero, bueno, bide batez, Einaldo Gaztañagaren estudian geldela, ba, soka grabatu ostean, ba, eskatu niania koro batzu sartuko zituzten.
0: Ados.
1: Eta lagi zuten, eta gero lau neskau ez gain parte hartu dut ere nire hiru seme alabek Kiara Telmo Talenak eta hauek etxean harrapatu nituen nire mikroarekin eta etxean sartu zituzten koruak eta la izan da oso prozesu polita izan da, eta lasaia, eta...
0: Begira.
1: Eta benetan, bueno, ba, guztora gehiatu garena.
0: Begira, bideoklipak hortaz etxekiro hori ere islatzen du, ez, nola baitere, eta begira, hori ere badu bideografikek egindako bideoklipeta guzti datorrelako kantu hau.
1: Bai.
0: Denbora bat, hartu duzu single eta single artean, agurren balada atera zela hilabete batzuk pasadira dagoeneko.
1: Bai,
0: bigarren
1: bai.
0: Bat dau, zer bai, da, gauza bai. Gehiago ere baditu zela buruan, badator zerbait gehiago?
1: Pizkat aldatu dugu, bueno, ja ari gara, bueno, usteot hasi gara kantak bosuen ganatzeko beste modu batera biltzen, eta kantu hon bat aukeratu, eta horreri bideoklip bat ipini, eta kantaz jungo gara, ba, ditugun altxorro berenak edo horrek mimatzen jungo gara, kantak kaleratzen. Eta gero ez dugu deskartatzen, ba, gero bilduma bat daukagunean edo, bueno, akaso, ba, ezakit, zerbait fisikoa edo egingo dugun, ez da hori ja ezin dizut esan.
0: Ba, hori ja etorriko da, garaiak esango du, ez?
1: Bai, eta gero, ze denbora, ba, nizote izango dela, egiten goazela, ba, kaleratzen goa, ba, eskatu da, hori intentzioa.
0: Eta bitartan zuzenekoetan ibili, ez da aldela?
1: Bai, da oso doa oparo izan dugu aurten, eta bai, oso, bai, hori da zuzenekoa ditere, bai, uski.
0: Begira, ze azkena zuek zuzeneko animaliak zarete, Mikel?
1: Bai, disfrutatzen da, eta gara jauetan gainera, asko gainera. Benetan, hau da oso ona izan da, kontzertu asko eman ditugu, gero zaten izuna, bai, jende gaztea ere, ba, aspaldi kolorea zelako kanteakin, da, botak, eta zo animatzen da, ba, botako... Eta bai jende, betiko jendearen, oski ba, betiko kantuekin, eta ba, argi bili, nerbixua, lauteiatu, ehatxe zukarra, eta ba, badukagu horre...
0: Repertorio majo askoa, bai noski,
1: bai noski.
0: Ez dira alperri pasatzen urteak, Mikel,
1: Hombre, ondo dago, urtea peratzea beti hona, ez da?
0: Horregat.
1: Eta bidean ere gauzak egitea ere ondo dago, Eta pixkat uste dugu gure lorpena edo dela, ba, pixka konstantzia, eta bar egon garela, beti, ba, bueno, ba, zerbait egiten, ez da, eta, bueno.
0: Eta gu pozarren, notzak ikusten ari garelako, eta, bueno, kantu berrekin.
1: Hori da alburua, ez zure gustatzea, hori da alburua, genik kantu bat sortzen dudanean, nirengo, bueno, hau pixkat egoista soinatzen du, baina, nirengo garrantzitsuna norberi gustatzea da. Eta hor sartzen zara kantu horrekin prozesuan, baina gero garrantzitsuena da, gero zuri erakustea.
0: Bai, ez dago.
1: Eta orain eta goi momentu hau, gaurko momentu edo gaur kantu hau argitzatu da neguna da, erditze bat bezala, kantu bat erditu dugu, eta ja buruan beste gauza bat zuzkat.
0: Begira.
1: Beste doni batzuk eta beste ideia batzuk, ez da, eta hola... Hola, jarraitze bat muakit.
0: Horrek esan nahi du buruan ideia uoldea baduzula, eta horrek ere
1: horrek
0: ere asko balio du, Mikel.
1: Buruari eraman barzaio, bizikadan garaietan, eh?
0: Noski.
1: Teknologia ere ondo erabilita, baun nada, baina. Baina burua daukagun tresunarik, ez da gait, eman korrena eta garretxitxuna da.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzulei uoldea eskeniko diogu, Mikel, mila esker,
1: vale.
0: Gurekin izatearen, eta
1: vale,
0: eta aurren arte.
1: Bale, mila esker zuei, azuri.

0: etxe goienen musika da hau.
1: Maitasuna.
0: Eta datorren astean etorriko da disko osorik kanta dituko den lana. Euskaraz, bretoieraz, okzitanieraz, korsegieraz, alsazieraz, katalanez, galizieraz eta kreoleraz izango den diskoa. Begira zenbat hizkuntza. Eta hainbat eta hainbat kolaborazio. Eta kantu honetan, Zabal deituriko kantu honetan, Leire Martinezen kolaborazioa dugu. Baita Francine Masianirena ere. Matxigarat eta Anetxegoenek egindako kantua. Bueno, eta horrez gainera, paz dezigan da ikastolako korua eta beste talde ere entzun daitezke hortik. Bueno, gauza asko. Eta ondo bidean, datorren astean gehiago jakingo ditugu Anetxegoenen beraren ahotik entzun da. Zabal, Anetxegoen, Leire Martinezekin.

Loba Lois, Astrabuduko rap abeslaria. Bueno, rap abeslaria edo, bueno, kaleko musiketan ez, ibiltzen dena. Bueno, barrelako memoria isiltasuna eta gaur egun gure gizartea markatzen jarritzen duten badiabakerien inguruko hausnarketa bat egin du. Recordamos izeneko kantu honetan El Horno Producciones-ek ekoitzia. Eta Fiska Bilbaoko Olivia Aurelek eta Kamanga Studioren parte hartzearekin grabatuta ekoitzitako bideoklipa duena saretan ikusi dezakezu hori.

agenda kontuak errepasatzeko garaia. Eta azteko hau, Orixas, zintroeniko izango da. Eta guk, beren kanta mitiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Barrio. Orixasen alokubano diskotik ateratzen dugun kantua.

Horixa zen doinua horiek, eta, bueno, estilo aldaketa batekin goaz segidan. Ondarribian fenomena izango delako beste urte betez. Eta biharko kasuan, Motorpsycho, Usted, Dream Nails, eta Silitia taldeak arituko dira. Negaldi berezia, ezperi gabe. Bostetan hasi eta gaueko gaberdir arte edo luzatzen dena Usted talde hasiko da, gero Dream Nails, Motorpsycho eta gaueko martan Silitia atzetik tiraia DJ Zeta. Moises aukeratu dugu. Kasu honetarako Silitiarena.

Errixa kuartelera izaneko ekimena antolatu du Kuartela Kultur Elkarteak hilaren 9-10erako, hau da gaurko eta biharko. Eta bihar, hainbat eta hainbat talde arituko dira kontzertu eskainiz, kuartelean bertan. Horien artean dago, Nil, eta hau da beren etxea diskoko desio bat.

Eta bere bertan izango da Trigger, txerrikumeak, troska dantza taldea, maior eta garazi, ahu, bueno, Trigger ere bai, inaut, zuizarreta, eta da bere kantua, Nardatx.

salto egingo dugu kuarteletik ies eginda, Aretxabaletako kuarteletik ies eginda, bagoaz skateparkera, Izarraiz skateparkera, Azpeitiara, Estangarak, Punta Pasea, Zeker, Kuku, Herri Records, dauek, Oil taldekoak izango dira, eta maiz ez da beste zer disko aurkeztuz, eta kantua hau Jalei Kometaren Geruzan deitzen da.

Bueno, esatu gomezala, Azpeitiko skateparkean izango da, Izarrete skatepark horretan izango da zer entzunik, eta zertaz gozatu Oil taldea gainera, esan da bezala, disko honekin aurkezpen kontzertuetan badabil atzera eta aurrera, eta, bueno, ba, disfrutatzeko moduan izango da, baina gu handik, ez, Oil taldea, Elorrion koka dezakegu, handik esan urrun, berrizera joango gara, berrizen izango baita... gatxotun zain, Donostiarra, bera, eta berrizen eskainiko du bere bakarkako lanaren aurkezpena. Bueno, toki bitxi batean ere esan dezakegu izango dela kontzertu hori, ba, ermita batean izango delako, bizirik gaude lan aurkeztuz, portuko negu kantua duzio hau, gartxotena.

Ez dira egun asko pasak atxalinetan Nenufarrak hemen izan genituenetik, eta esan ziguten, zuzenekoak ditugu asteburuan, urrengoan, eta bai, iritsi da asteburu hori, eta bai, Donostian Tabakalera izango dira birritan, bueno, lehendabizi. Aipatuko dugu ez, larun batez izango direla, Katapulta Turren baitan, Del Val taldekoekin batera. Eta igandean gazteak antolatu duen musikaren egunaren bueltan aretuko dira hainbat eta hainbat talde, bueno, gaztearen sare sozialak eta hor dituzue, konsultatu nahi izateko da, zeintzuk izango diren, zepila bat kontzertu dituzteko izatik hasi eta gaueraino. Tartean hauek, Katalinetan Nenufarrak, Zaldiak kantua duzue.

Donostian genbiltzan eta Donostian segiko dugu. Zeratik ez taldea Amara Berriko jaietan izango direlako, jaierrikoietan. Eta haien errudena kantu aukeratu dugu hori musikatzeko. Amara Berrin, Zeratik ez.

gianderen doinuekin bagoaz. Zebraia gurutzatzeko garaia iritsiko zaizuelako orain. Giante Dabadaban izango da makina taldearekin batera, Gasteizarrak bertan izango dira Donosteko Dabadaban bihar. Eta hau da, estali lehioak kantua, esan da zela, gauean musikaria gehiago, gauean adur taldeko gurean. Ondo izan aio!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest.

Eta gaur ostirala dugu, ostirala, astebururako prest gaude, baina asteburura salto egin aurretik, ba, guri tokatzen zaigu, zebrabidea gurutzatzea. Zebrabidea gurutzatzeko, ba, gaurkoan kontu desberdin asko izango ditugu, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur zortziren txanda izango dugu agerkarien tartean, horretarako Asier Ayestaran etorriko zaigu, eta esan

pilota txapelketaren inguruan, ez dakit badakizuen, baina urriaren 15ean hasiko da munduko pilota txapelketa, Buenos Airesen izango da, eta horren inguruan arituko gara solasean, beraz, geratu gurekin. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera zer etorriko da? Ba, albiste honen tartea edo denboraldi honen kasuan bakoitzak nahi duenaren tartea. Horretarako gurean izango dugu Aitor Prieto naiz irratiko lankidea, beraz ea zer dakarren gaurkoan. Eta horri segika guri karagarri gustatzen zaigon tarte bat izango dugu irailaren tartea eta gaurkoan arituko gara filmen inguruan, baina ez edozein film edo telesailen inguruan arituko gara, bizitza errealean gertatutako gertakariak kontatzen dituzten film edo telesailen inguruan, beraz ea zer dakarren irailak gaurkoan. Eta horri segika, saioari amaiera emateko eta asteburura salto egiteko, agendaren errepasoa izango dugu, ba asteburuan, bueno, asteburuan ez kasu honetan gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emango dizuegu, beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara.

Eta saio guztiak hasteko egiten dugun moduan artefaktuari begira jarriko gara eta hala dio gaurko etorkizuneko artefaktuak. Etorkizuneko artefaktu honetara ekarri dugu jada intsumisioaren mugimenduaren eztanda. Horren erreferentziazko urtea 1981 izan daiteke gehien bat, orduan desobedientzia Nafarroan bereziki barriatu zelako. Eta horren ondorioz, 1983 urteetan epaiketa asko burutu zirelako. Testu inguru honetan heldu zen Oiartzunen 1984 urriaren 9 ospatutako intsumisio eguna. Arrakasta itzela izan zuena. Biharamunean Begoña Simonek eginen idatzitako artikulua berreskuratu dute artefaktu honetan euskarara ekarria. Bertan agerian gelditzen dira mugimenduaren indarra eta eragiten zuten elkartasuna. Beraz, artikulua irakurriko dugu gaurkoan. Intsumisoek Oiartzun konkistatu dute. Begoña Simon. Militarrak kanpora. Aho batez entzun da oiua. Eta horrekin batera soldadu eta koronelak burumakur alde egin behar izan dute Oiartzundik. Intsumisoek herria konkistatu dute. Horren ondoren dena ospakizuna eta festa izan da. Algara, musika, Euskal Herriaren desmilitarizazioa aldarrikatzeko 25.000 lagun inguru bildu dira. Arro, arroputz heldu dira beren zaldien gainean, atilaren gixara zapaltzen duten guztia txikituz. Baina lotxatuta itzuli dira gero, begiradan garraiatuak izan diren keinua atzematen zaitzaiela. Intsumisoak milaka lagunen bultzadaz, militarrei nagusitu zaizkie Oiartzunen gertatutako talkan. Parodia baino ez da izan, hala ere batzuek zein besteek ederki bete dute enkargatutakoa antzezpen honetan. Intsumisoen buru gisa jende aski ezaguna. Fermin Muguruza, Negu Gorriakeko abeslaria, Jon Sarasua eta Andoni Egaina bertsolariak, Oiartzungo alkate den Jon Inarra, bataia gogorra izanagatik ere Espainetan piparitinko eutxi diona. Baiba, Biba eta Txalo artean egin dute aurrera eta militarrak aldiz beren kabuz sakabanatu dira. Ez dira pasako, batera oiukatu dute milaka eta milaka lagunek. Eta ez dira pasa. Horren ostean jaia hasi da, jai itzela, ospakizunarekin batera. Ibilbidea herriko plaza ugaldetxo auzoa eta ikastolaren gunea lotuz betetzen joan da. Gazteak eta ezain gazteak batuz egunak aurrera egin ahala. Eta arratsaldearen erdialdean 25.000 laguntzen batu ditu antolakuntzak. Herri aldarrikapen ezberdinak azaldu dira bidean. Ekologistak, internazionalistak, euskararen aldeko taldeak, amnistiaren aldekoak, denek bat egin dute. Desmilitarizazioa

Organizazioa helburu. Herri Batasunako eta Eusko Alkartasunako ordezkariak ere izan dira. Iñaki Ausan Kakitzateko eledunak intsumisio egun honen talde antolatzaileak esan duenez, helburua talde guztiak batzea zen. Aldarrikapen horren inguruan, izan ere, Euskal Herriak bere etorkizuna zein izango den erabakitzea pentsa ezina da, militarizatuta baldin badago. Estatuak intsumisio presoak sakabanatuz eta ordezko zerbitzu sozialerako plazak gehituz erronka bota du. Baina guk irmoki erantzun diogu. PSS zein zerbitzu militarra goitik bera errefuxatuz. Eguna normaltasunez joan da, baina larun bateko gaua ezin da gauza bera esan. Makrokontzertua antolatua zegoen Oiartzunen intsumisio egun horren arira, eta Gazte Andana bertaratu da. Asteko ordua zela Guardia Zibilak zenbait kontrol ezarri ditu herrira iristeko bideetan, eta autoetako gazteak geldiarazi dituzte. Intsumisoak ote ziren galdezka. Antolatzaileek salatu dutenez, asteazkenetik ona, prestaketa lanak astearekin batera hasi baitziren kalez jantzitako Guardia Zibilen autoak batera eta bestera ibili dira. Intsumiso izateagatik edo autoinkulpazio egiteagatik inabilitatuta dauden alkate eta zinegotziei beren elkartasuna adierazteko bestalde, 11 alkate bildu dira Oiartzungo udaletxean. Oiartzun, Bermeo, Arrasate, Bilabona, Bargota, Dima, Etxarriaren Azgoizu eta Lezo, Usurbil eta Pasaiako alkateak intsumisoarekiko konpromisoa publiko egin dute. Jon Iñarra Oiartzuarrak hala adierazi du balkoitik. Intsumisio mugimendua gehiegi zabal ez dadin, errepresio maila batzuk hartu dira eta gizartean sor daitezkeen erantzuna biguntzen saiatu dira. Horrela, estatuak intsumisioaren arazoa epaitegi arazo bihurtu du. Udal intsumisoek diotenez, horren guztiaren ondorioz, mugimenduak momentu berri bat bizi duela uste dute. Hau da, estatuaren ofentsibari erantzun berriak emateko garaia da. Agiriaren 4. puntuan, Euskal Gazteak soldadu euskari uko egiteko duten eskubide aldarrikatzen dute, eta instituzioek babesa eskaintzen diete.

Eta efemeride edo artefaktu honekin amaitzeko aurreko batean jarri genuen jada, ba, Jon Sarasuaren intxu misioaren bertsoak edo entzun genituen, baina oraingoan abestiz aldatzea erabaki dugu eta beraz Bittor Aiaperen intxu misioa entzungo dugu.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea.

0: Eta gaur ostirala den honetan agerkarien tartean ere iritsi zaigu gaur zortziren txanda eta milagarren ale horretara iristen ari gara, baina oraindik aste bete geratzen da ordurako. Gaurkoan beste kontu batzuetaz arituko gara eta horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon Malen.
0: Urduri zaudete ja?
1: Bai, bai, bai, nik urduri. Urduri edo beldurtuta ere bai agian.
0: Beldurtuta. Ja, bai. Ja, bederatzi garrana da.
1: Hori da, bai.
0: Zemaki potoloa.
1: Bai, eta aurrerapena izaten da, eta esan duzunez, ekin ezapienen zutabea dator.
0: Ah, behira?
1: Eta esan dizut, izen burua hori xe du.
0: Bederatzi.
1: Bai.
0: Begira.
1: Eta irakurketa bat egiten du, numerologiaz, eta zesan nahi duen zenbaki horrek, eta interesgarria da.
0: Eh? Ba, beste gaio bat ere irakurtzeko aste honetan. Bueno, ba, zer ekarri duzu gaurkoan?
1: Bueno, hoy esa parte, ba, nik hemen pare bat aipatuko ditut, reportaje edo kronika edo gure gai sakonxeago hoietan. Batetik, Bilboko Herrikirol Zentroa.
0: Begira.
1: Zu, ez dakit zuk, herri kiroltzalea zaren, kiroltzalea...
0: Kiroltzalea orokorrean ez, baina herri kirolak, ba, gustatzen zaizkit, bai.
1: Bueno, kontua da, maiatzaren 15ean, zehazki, bueno, aurkezpen, esango dugu, alako pomposo bat egin zuten, ba, Bilbon herri kirol zentroa inauguratzeko.
0: Begira.
1: Bueno, bertan izan ziren, politikari, ordizkari politikoak, alako ekitaldi berezi bat izan zen, eta, bueno, ordutik hilabete batzuk pasa dira, eta esan genuen, bueno, ezagutu behar dugu zer dan, ez? Bilboko Herrikirol Zentroa, zer egin nahi duten, bueno, ba, proiektu ere potentea delako, eta ala saldu zutela, ez da? Bueno, Herrikirol Zentro hau Txurdinagan dago, Txurdinagako kiroldegian, pabelioia handi bada, 846 metro kuadro ditu, eta egin den inbertsio ere alakoa izan da. Zehazki Bilboko udalak 1.300.000 eurotik gora jarri ditu, eta Bizkaiko aldundiak ere 229.000 euro inguru jarri ditu. Beraz, bueno, proiektu handi, potente, serio bat eta zari ginen, eta baguk ere, ba, bueno, Herrikirolen inguruan eta tarteka idazten dugunez, ba, bueno, ezagutzeko aukera baliatu nahi genuen, eta bertan izan ginen, durala aste batzuk, ezagutzen, pixkatzen den proiektua, eta zer egin nahi duten bertan, eta bertako kideekin. Bueno, zehazki esango dugu, egitura hau, esango instalakuntza hau, Bilboko Txirrika Herrikirol Klubak kudeatzen duela, esango dugu hau kudeatzeko sortu den Herrikirol Kluba dela, eta esan daiteke Bilbo hiri horretan dagoen, edo sortu den lehen Herrikirol Kluba dela, ezta? Beraz, hor ja lehenengo berrikuntza. Bilbon bertan, ez, hirian Herrikirol Klub bat.
0: Nei.
1: Bueno, bada lehen berrikuntza. Bueno, Joseba Etxebarria da zuzendaria, berak egin zigun ongi etorria, eta berak aurkeztu zigun apur bat, bueno, zertan datzan proiektua. Eta hola, azkarrean esateko gutxi gora bera, bueno, ba, izango litzateke, bueno, ba, eskaintza zabal xamarra dute, baina, bueno, gimnasio moduko bat, non erabiltzaileak, herrikirolak egin ditzaken, probatu ditzaken, eta herrikirolak apur bat landu edo ikasi ditzaken, ezta? Bueno, batetik gaztetxoentzako eskaintza dute, eskola kirola programan sartuta daude, Bilbo inguruko eskolak bertara joaten dira, eta bertan herrikirolak ezagutzera, eta gero 6-14 urte bitarteko entzat ere, alako eskolazkanpoko eskaintza bat badute, eta gero helduentzako, ez, 15 urtetik gorako entzako eskaintza, eta hor batetik, ba, herrikirolak dituzte, eta herrikirolak, bueno, bi arlotan banatzen dituzte, harri jasotza eta iparraldeko kirolak deitzen dituztena beraiek.
0: Ados.
1: Eta aizkora, trontza, epskate, egurrarekin zerikusia dutenak. Baina horrekin batera, eta hor dago beste berrikuntza bat, bai force training edo izeneko alako eskaintza bat dute, epskate, gimnasio mundua, ba, jendeak ezagutzeko, ba, bueno, ba, crossfit estiloko zerbait izango litzatekena, eta apur bat hortxe dago, ez, ba, indargunetako bat, ez, bi gauzak batera egin daitezkela, eta, bueno, horrek, bueno, ba, bereek esperantza dute, nolabait, bultzatuko duela, orokorrean gimnasioan dabilen jendea, crossfit, eta antzekoak egiten dabilen jendea, bueno, bertan izan da bi eskaintzak, ba, herrikiroletara ere, eta nola zenbait ariketa eta bantzokoak izan daitezke, ba, bueno, herrikiroletara eramatea albidetuko duela, ezta? Bueno, bi irakasle dituzte, esango dugu, bi kirolari, eko ezagun, herri kirol munduan, dituzte lapiskat irakasle lanetan, Inar Urruzuno, harri jasotzailea da, apur bat, hori barriarekin eta iparraldeko beste joko hiekin dabilena, eta itzolatutxa, eskolaria, bapiskata izkora, eta egur trontza, eta egur kontuak eramaten dituena, beraiekin ere izan ginen, eta bueno, ba oso ilusionatuta, ez, proiektu berri hoiekin, eta hotxe bauri esatzen ziguten, ez, bueno, alde batetik, bueno, herrikirolak iriaren, erdi-erdira, bihotzera eramatea, bueno, ze garrantzitsua den, beraiek, bueno, esaten ziguna itzolek berez bilbotarra dela, baina, bueno, aizkorana aritzea eta batez ere baita dimakoan nola duen, ba, pixetan di datorkiola, eta berare, ba, bueno, erdi dimostarra duela, ez, bere burua, baina, bueno, berez, bera, irian Bilbon jaioa zela, beraz, bueno, ez dela ingauza, ez, bueno, berezia bai, baina ezinezkoa, ez dela legia, eta gero esan duguna, herrikirolak beste crossfit eta antzoko entrenamentuekin biltzearena, batzearena, eta horrek, bueno, ba, herrikirolak ere indartzeko balio izan dezala, ez da? Gainera, epatuko dut, larun bat honetan, bihar, Red Bull Cross Kirolak proba egiten dute Bilbon, txasmusumean, eta horre ere, ba, logika edo antzekoa, filosofia antzekoa da. Airox, edo ez da nola esaten den, Airox proba bat da berez, korrika jauziak egiten dituzten gauzaiek, bola pisutsuak bota eta olakoak, eta horiekin batera, ba, bost herri kirol sartu dituzte tartean, bueno, ba, horre ere, ba, bi, ez, bilanak batze aldera, ba, bueno, ba, batek bestera eraman dezakelako. Eta, bueno, filosofia hori xez, herri kirolak edozein pertsonak, esango dugu, iriko, edozein iritarrek, egiteko aukera izatea, ez da? Eta horrez, Inar Urruzunok, bueno, ba, adibide polit bat edo esanguratsu bat jartzen zigun, ez? Beraiek batzen zuen askotan, beraiek, ba, bueno, ba, aste nagusian eta bildu hartira joaten direla, erakustaldiak eta egitera, bueno, erakustaldi egin, eta listo, txera bueltan, ez? Eta askotan tokatu izan zaiola berari bertan ikusten egon, bueno, turistak eta ere bai, baina bertako jende ere bai, baina iriko jendea, gien herrikiroak ezagutzen ez dituena, eta, bueno, tartekan horbaite galdetu, ez? Eta, ba,
0: zerbait. Hau nun egiten duzu,
1: Hori da, ez? Eta nik zer egin, nola izango nuke posible hori probatzea, hori egitea, edo probatuko nuke gustora, eta orain arte, ba, erantzun argirik gabeko galdera bat zela, ez? Herri kirol munduan normalean, ba, bueno, erakutsi delako inguruan, ez? Ba, familia giroan, edo gertuko jendeari, bueno, ez? Veteranoek gazteei, baina normalen ingurukoei, ez da eskola bat egon, ez? Eta egia da orain Gipuzkoan pare bat harri jasotze eskola eta badaduela, eta hor mugimendu bat badabilela, baina, bueno, honek pixkat horri beste buelta bat ematen dio, ez? Edozein pertsonak gimnasiora joan, zentro honetara joan, eta herrikiroak probatzeko aukera hori izatea, ezta? Eta hortik, ba, bueno, Inar Urruzunok berak zioen, ez? Bueno, ba, kantitateak ekarri beharko lukela kalitatea ere, ez? Herrikirolak ez daudela aukeratzen ibiltzeko, ezta? Zu bai, zu ez, edo zuk maila badaukazu, edo zuk ez, ez? Beste kirol batzuk agian egin dezaketela, baina herrikirolek ezin dutela hortan sartu,
0: beraz. Hemen egin nahi duena barrura.
1: Ongi etorria izan behar duela, eta beraz, ba, bueno, zer esanik ez gaztetxoekin, baina, bueno, helduagoekin ere, ba, hurbildu nahi duenak edo probatu nahi duenak, ba, ezintzaiola ez eskorik esan, eta beraz, eta kantitate horrek ekarriko duela kalitatea. Eta bestetik, bueno, ba, badala garaia ere, eta edo garaia bestera bat esanak, garaiek ere laguntzen dutela agian, ba, horrelako, ez, alegin bat egiteko, ba, alde batetik, puskat, indarra lantzeko begon izan diren beldur, eta aurre iritzi, eta ez, puskat, harri jasotzen eta bar, ba, bueno, denborarekin hori galtzen doalako, eta hortik, ez, ba, crossfit eta antzekoen arrakasta hori, eta gero aipatzen duten parekidetasuna ere. Crossfit probetan eta emakume pila bat aritzen dira, segurako arrakasta dauka, beraz, hori ere izan ditelka bide bat, bueno, ba, emakume gehiago, herriko kirioletara gerturatzeko, beraz, ba, hori xe nahi genuen, piskat ezagutu, eta egizan, bueno, ba, interesgarria da, eta norbaitek nahiko balu informazio gehiago, edo inguruan, Bilbo inguruan koa baldin bada, eta joateko aukera baldin badu, ba, txirrika kirol elkarte horren webgunean, ikusiko dute eskaintzak, kuotak eta tarifak eta antzeko. Hori batetik. Eta gero bestetik, kasuentan zientzia kontutxo bat, Iñaki Sanzazkuek bidali digun azkena, eta kasuentan onjoek induzer ikusia. Garaian gaude, udazkena, jende asko ja da, ariko da ametxetan, egun hauetan egin dituen euriekin, eta onjoetara joateko, onjobila joateko bidaiak eta txangoak eta prestatzen ariko da. Baina kasu honetan, esango du, bueno, sukalderako estimatuak diren hoietaz ez garelari. Onjoen mundu zabal horretako, zientziaren arlo horretako, beste onjo mota batez ari gara. Eta zer kontatzen digu inakik? Ba, Ibai Olariagak hiru onjo espezie aurkitu dituela, deskubritu dituela,
0: mira,
1: azken urteetan, eta berezitasun batekin, iratze artean, garo artean ateratzen diren, sortzen diren onjoak direla.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, badakigu inakik, behin baino gehiagotan idatzi izan digu, garoari buruz, iratzea, inistorra ere esaten da, leku batzuetan, eta bueno, ze garrantzia izan duen Euskal Herrian mende askotan.
0: Mm-hmm. Eta,
1: bueno, batetik batxeko ganaduari azpiak egiteko, eta gero ongarri gisa erabiltzen zelako, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Eta ezinbestekoa zela Euskal baserrietan urte eta marka da, eta mende askotan. Baina azken aldian hori apur bat galtzen joan da, ongarri kimikoak eta zabaltzen joan diren einean, eta horrekin batera, ba, iratzea ere, piskat kultura hori galtzen joan da.
0: Mm-hmm.
1: Baina oraindik badira, garo soroak edo garo sailak badira, eta garo sailoietan, esan dakoa, Ibai Olariak aurkitu zituen hainbat onjo espezie,
0: mm-hmm,
1: batzuk arriskuan zeudenak asko, eta zehazki hiru zientziak oraindik izendatu edo deskubritu gabe zituenak. Bueno, horren historia kontatzen du apur bat, nola 2001 Pedro Mari Pasabanek itatu zion, nola iratze artean onjoek bazutela, ez? Horre alako habitate berezi bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta hortik tiraka, apurka, bera mikologa da, mikologian doktorea, eta bueno, bera iratze artean sartu, eta marrazten du, hemen inakik, literalki, makurtu, lauanketan jarri, eta iratze sailoietan barrura sartu, eta azpioietan pixkat zegoena deskubritzen hasi zen, eta hortik etorri zen aurkikuntza hori. Hemen izenak ditut, baina egia esan latinezko izenak dira, eta nahiko...
0: Aberbota.
1: Bueno, bat da, Clavaria griseo brunea.
0: Vale.
1: Beste bat da, Clavaria violace pulcra. Uste dut ala dela. Eta beste da, Tricolopsis teridicola.
0: Dena kulertu ditugu.
1: Bueno, ez da oso garraza ulertzen. Baina, bueno, kontua da, horixe, bat, 2013 atera zuten lehenengo artikulu apset gaiari buruz,
0: mm-hmm,
1: eta hortik aurrera lanean jarraitu dute, 2015 deskubritu zuten lehen espezie berri hori, urrengoa 2016 eta azkena 2025, beraz,
0: mm-hmm,
1: duela gutxi, aldizkari zientifikoetan eta argitaratu da, eta noski horrek, gero ekarri behar du, ez? Ea, alako kontraste bat, beste zientzialari batzuen artean, beste leku, beste lurralde batzuetan, baina badirudi, hiru hauek behintzat, erabat berriak direla zientziarentzat.
0: Mm-hmm.
1: Eta zer dauka, pixkate, kezkagarritik, esan dugu, ez? Pixkaten iratze edo garo kulturari galtzen ari dela, jada baserritan bestelako behar, eta leku askotan, iratze edo garo sailoiek, pixka bat baso edo larre edo bilakatzen ari direla, bestera bilera batzuk emateko,
0: mm-hmm,
1: eta hor pentsa daiteke agian, ez, horren urte gutxian hiru espezie berri deskubritu baldin badira, berez ikertzen jarraituz gero gehiago ere,
0: mm-hmm,
1: aurkituko lituzketela, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Baina, claro, sail horiek galtzen badira, nor jakin, agian hor geratuko dira asko, uh-huh, ez, inoiz
0: deskurritu
1: edo zientziako literatura horretan behintzat jaso gabe, beraz,
0: uh-huh,
1: bueno, horra ipatzen du inakik, bueno, ze puntutaraino agian komeniko litzateken hor ere planifikazio bat egitea eta garo sailoiek era bat ez ekentzea, ez desagertaraztea, uh-huh, bueno, zientziak horrein dikor zerraztertu baduelako, ez da?
0: Uh-huh.
1: Beraz, hori, Iñakiren artikulua, nik uste interesgarria dela, eta, bueno, ba, beste behin ba, zientziaren beste ikuspegi, ez? Txiki horretatik, ba, bueno, zientziarekiko beste ikuspegi bat eman digulako, ez?
0: Gure entzulen artean agian bat ematariko da pentsatzen jangarriak dira? Ba, dira?
1: Uste dut ez.
0: Uste
1: dugu ez. Eta bada
0: espada ez probatu.
1: Badak iztu zeten duen, denak dira jangarriak.
0: Claro.
1: Batzuk behin bakarrik, ez da?
0: Claro.
1: Bada espada hobez.
0: Osongi. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, gai oso interesgarriak, 9999 honetarako, eta hurrengo astean milagarrena.
1: Hori da. Zango du, elgarren berri.
0: Hori da.
1: Agur.

0: Eta ostirala den honetan kirolaren tartea ere iritsi zaigu, kirol tertuliarako tartea, eta horretarako gurean ditugu denboraldi honetan lehenengoz Olatz Idoate eta Kristof Arotzarena. Arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz zaudete?
1: Ongi.
2: Ongi, ongi.
1: Aspaldiko partez tertulian.
0: Bai, hori esan behar nuen, aspaldiko partez, gogoraraziko dugu, Olatzu pasaden denboraldian gurean izan zinen, eta oraingo denboraldi honetan ere, bi astetik behin gurean izango zara, eta Kristof, zu noizbait egon izan zara.
2: Zer... Ordezko.
0: Hori da, noizbait egon izan zara, eta gaurkoan ere gurean zaitugu.
2: Bai,
0: hori da. Bueno, ba, hasieran aurreratu diet gure entzulei zein izango den gaurko gaia. Urriaren 15ean abiatuko da munduko pilota txapelketa, eta hortik abiatuta arituko gara gaurkoan, eta oso kerrez banabil, Kristof, zu bertara joango zara.
2: Bai, suerte hori ukanen dut, asteartego izan abiatuko gara ara, eta... Frantzeko Pilota Federazioak lagundurik, eta suerte hori ukanen dugu, egunero segituko dugu gero 15etik 24ra, 24an urrian bukatuko baita munduko txapelketa, 20ra, eta modalitate guziak kasik jokatuko dira Argentinan Buenos Airesen, hango instalazioetan, salbu sexta punta binaka, 54 metroko luzetasuneko instalazioan, kolonan, Uruguain izanen da, baina ez da inurun, ezautzen duten entzat, ferri hartzen bali bada itxasuntzia, horren bat, ordu bat behar da, eta Buenos Airesetik kolonara.
0: Eta gogotxu zaudet joateko?
2: Oh, triste naiz. Gogotxu, bai. Bizi izan dugu beholatzekin, biek bizi izan ginoen esperientzia dola 12 urte, joan giren Mexikora, ez Mexiko DF-era, Toluka deitzen zen gunea, bazuan beste izen bat Atahualpek, eniz aiau Atahualpek, olako izen bat.
1: Balkon.
2: Hala, Toluka zen iriaren izena, eta hor egon giren 11 egunez, bizi izan ditut nik beste munduko txapelketa batzu hurbilagoak, eta Olatzek ere beste bidaia batzu egin ditu naski, hara ez, Olatz joan zinen Mexikora?
1: Mexikora beste behin, Bartzelonara, Pantxika Ganbiderekin izan ginen, eta gero Pauera.
2: Pauera telgarrekin.
1: Elgarrekin ginen.
2: Bina eta amajean.
1: Dola laurte hemen, Azparnean, Baionan, eta...
2: Miagitzen.
1: Bai, Lapurdi aldean. Eta bai, orotara, ez dakit nik, 6 edo mundial, bai, eh?
2: Bertatik segitu
0: gutxi,
1: Eta lau urte guziz direlarik, ba, pentsa, ogoita
2: bostu. Galdegin gure adina.
0: Bai, bueno, Olatz aurten orduan penatan geratu zara, edo...
1: Bai. Joango nintzen, gustora baina. Ez da denen dako lekoa iduriz.
0: Noski.
1: Ez da, Kristofek egin azken urte hauetan, Kristofek darama Euskal Irratietan kirolaren ardura, beraz, nipiska bat beste lan batzutan naiz, beraz, Kristof egokiago zen, bai, ni baino joateko.
2: Ala ere, kontseilu honekoa da. Beti onduan izaitia Olatz, eta kirolak segitzen ditu, ala ere.
1: Hemendik segituko dut, eh?
2: Bai. Eta da, bai, gogotxu, eta la, baliatzen niz aukeraz egiteko emankizun berezia izanen dena webunean, bakitor agosako entzuliak direla, agosasarekoak, eta aste azken ahatxean bai, izanen dela emankizun berezia bezperan, estrenaldiaren bezperan, ahatxeko 7 horrenetan.
1: Amalauan, bez.
2: Amalauan, bai, Euskadi jatietan, eta hor Euskaditik, zenta Euskadik lehen aldiz parte hartuko baitu ofizialki txapelketa nagusi batean,
0: bai.
2: Dula urtia izan zen 22 urtez petikakoa, munduko txapelketaz mintzoniz, eta hor parte hartu zuen ofizialki lehen aldiz, baina nagusia deitzen delarik da helduetan kakotzen artean, ala, helduen mailan. Eta hor, historikoa da, ala ere, ipatukutu gu behar bada gure saioan, naiz eta 7 probintziak ez dituen rotezkatuko Euskadiko selekzioak, edo ezakiten nola deitu behar den.
0: Zenda,
2: bada, Euskadiko selekzioa, Euskal selekzioa, ala. Ba, eskualegi osoa ordezkatu nahi du asteko selekzioak.
0: Bai, justu hori galdetu nahi nizuen, ze esan duzun moduan aurtengoan Euskadiko selekzioak bertan jokatuko du, Euskadiko selekzioaren izenean, baina esan bezala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkariek bakarrik osatuko dute taldea. Ipar Euskal Herriko pilotariek Frantziako selekzioarekin jokatu beharko dute, eta Nafarroakoek Espainiakoarekin jokatu beharko dute. Beraz, egia da, Euskal Herria ordezkatzen duen selekzio bakarra izatea oraindik ez dugula lortu, ezta?
1: Ez, bide bada oraindik, eta denak ados gira errateko urrats bat baizik ez dela hau, eta lortu dena ala ere, urte luzetako borrokaren ondotik lortu da, eta behar dugu gozatu ere, alde batetik behar dugu gozatu, zeren orain da, momentu historikoa da, pilotariek behar dute gozatu, Euskal Selekzioarekin jokatzen dute, oran ez Euskal Herri osoa ordezkatzen duen selekzioa, baina Euskal Selekzioa da ala ere, eta behar da azpimarratu, bidea ez dela bukatu, borroka ez dela bukatu, eta oraino Ipar Euskal Herriko eta Nafarroko pilotariek zinez selekzio hortan, jokatzeko selekzio hortan, edo hori baino gehiago zen da selekzio horrek berez Euskadiko komunitate autonomoa du ordezkatzen, izenez, eta federakuntzarekin ere bai, idealean izango zen Euskal Herri osoa ordezkatzen duen federakuntza bat ukatea, eta federakuntza horrek jokade zen mundialean, baina momentu honetan hasteko instituzionalki ez da posible, politikoki ez da posible, ez da lortu hasteko, bide batzu urratzen dira, baina hori ez da lortu, ordan momentua gozatu, segur, baina ez ahantz, oraino bide asko badela egiteko, eta borrokak ez duela gelditu behar zentai. Badut impresioa batutan elmuga bestela ematen dugula hartu da, lortu dugu Euskal Selekzioak azkenean jokatuko du ofizialki, lortu dugu pilotan lortu da, baina ez da arras lortu, ez da bukatu, ez da dena lortua, beraz oraindik segitu beharra da bai.
0: Hor, ezagit, agian zuek gehiago jakingo duzu, bueno, agian gabe, seguraski, nimaino gehiago jakingo duzu gai honen inguruan, badakizu ezertan den egora hau da, saiatu da edo saiakerak egon dira zazpi probintziak batera jokatu al izateko edo zertan da hori?
1: Gaur gertatu dena simpleki erabaki politikoa da, eta dena hasten da negoziazio politiko batzen ondotik, beraz, eta Espainiako kirolegiaren aldaketan du iturburu selekzionek. Espainiako kirolegia aldatu denean, beraz, onartu da Espainiak izatea ordezkaritza nazioartean Espainiaren izenean, mena baita ere kirol zonbaitzutan eta pilota barne, surfa barne ere bai, bizpairu kirol ziren, kirol batzutan erranen dugu selekzio autonomiko batek ere parte hartu ahal izana. Orain arte, ez den selekzio bat herri bat edo estatu bat. Espainiak jokatzen bazuen, Euskadik ezin zuen jokatu, edo Andaluziak, edo Estenior. Eta hori onartu da. Eta zirrikitu edo erabaki horren ondotik, bigarren pausua izan da, nazioarteko federakuntzak onartzea Euskadiko federakuntza bere barne. Eta beraz, hori ere izan da prozesu luze bat, gatazka handiak izan dira Espainiarekin bereziki, Espainiako federazioarekin bereziki, azkenean lortu da, eta beraz, hori lortu eta, Euskadik, beraz, parte hartzen mali madu nazioarteko federakuntzan, beste federazio bat bezala, Frantzia, Kuba, Mexiko, Donetsu bezala, orduan, haizu du jokatzea mundiala. Euskal zazpi herrialdeak horrezkatuko duen selekzio bat oso komplikatua da. Euskal Herriak independentzia lortzen balu demagun posible litzateke, adibidez, edo orain arte zerkatzen ari dira ere zirrikituak nola posible den, adibidez, Ipar Euskal Herriko pilotari bat edo Nafarroko pilotari bat Euskadikoan parte ardezan, naiz ez izen Euskadikoa, adibidez, Baionako pilotari batek paper frantsesa ditu, pasaportea frantsesa du, ez da erroldatua Euskadin, Baionan eta Frantzian erroldatua da, beraz, nola posible duen Euskadirekin jokatzea. Gaur egun baldintza da, hiru urtez, zure bizian, hiru urtez bizi izana Euskadiko komunitatean.
2: Nafartarentzat. Eta iparaldekoentzat hiritartasun bikoitza ere behar da. Bai.
1: Orduan, urrun gira. Nahi du erran, orain, ez dakit, orain dik borrokatu behar da, behar dira bilatu atera bideak, eta zanegi, saz, argi ikusten da ba, erabakiak politikoak direla, beraz. Arazo politikoari erantzun politiko bat eman margo zaio, nola orain zaila da horrik ustea, baina hori da bidea.
2: Aparte tipi bat, parentesen artean arreiteko malen, eskual pilota selekzioa zazpi provintziak odezkatzen dituena, bada, baina pilotan, baina joko ez zuzenetan. Hor, joko guziak Argentinan, dira pleka jokoak muru edo pareta baten kontra jutzen duzu pilota. Lehenik, eta joko ez, edo joko zuzenetan paretari gabe, bakizu, bat, alalde batetik bestera doatzin jokuetan, errebotea bezala, edo bota lauze, edo olako jokuetan, zira horiek, modalitatean da ulertzeko pixka bat nola pasatzen den, hor bai, bada euskal selekzioa zazpi provintzietako pilotariek ilan.
1: Baina beste nazioarteko federakuntza bada, eta beste legedi batekin, beste badintza batzuekin, beste kirol batzuetan ere gertatzen da. Surfean, sokatiran, Paula karango digu, etorreko delarik berriz, sokatiran adibidez, ere euskal selekzioak jokada dezake, ordan dependitzen du, bere nazioarteko federakuntzak zer baldintza eta zer legedi segitzen du. Hor, gaur egungo nazioarteko euskal pilota federakuntza oso lotua da joko olimpikoari, eta joko olimpikoak baditu arau zehatz batzuk ez dituenak usten urratzen.
0: Bueno, ba, egia da oraindik ez dela lortu zazpi provintziek ofizialki munduko txapelketan, txapelketa honetan batera jokatzea, aurrera pauso handi bat da Euskadiko selekzioak honetan parte hartu alizatea. Alde hon bat begiratzeko edo izateko, pentsa dezakegu euskal herritarren batek irabazteko aukera gehiago daudela, adibidez.
2: Bai, bo, ez dakit galerari erantzunen dudan, baina hasteko erranen dauzu datu bat edo bi.
1: Gehiago bai, zentak gehiago izango dira.
2: Bai, 128 euskal egitar dira. Bat gutxi gora bera erranen dugu, beti badira, 128, Julen Etxeberria berriako lankidearekin izan gira kondatzen, eta nahi oso zehazki delegazio osoa, biztan dena euskal egitarrez osatua dela Euskadi. Espainian badirela 44 euskal egitar, eta Frantziako selekzioan 40, 60 etaik bierenak. Frantziako selekzioan, eta hiru estatu batuetan, ez da horiek ere badira, eta aipatzeko, banuen erreiteko, hori alde batetik, eta lau, beraz selekziotan banatuak direla, 128 euskal egitar horiek.
1: Eta zure galderari erantzuteko, beraz, bai, badira probabilitate gehiago, baina pilotari gehiago direlako.
0: Claro.
1: Euskadiko 40 hoiek gehiago lehen etzirenak.
2: Errango nuena ere, da badira adibidez EAEko zonbait zuek ez dute edo ukatu dute Euskadiren deialdia eta segitzeko Espainiako selekzioarekin ere. Dira, segitzeko edo lehiatzeko. Lehen selekzioa balukete, zonbait zuek badukete hor. Eta, badira kasu horiek ere bai.
1: Eta kompletu izateko, badira ere ukatu dutenak Espainiarekin eta Frantziarekin jokatzea eta etxean elitu direnak.
0: Baita ere. Guztira, badakizu ez zenbat jokalari arituko diren txapelketa honetan?
1: Seur ginen hori galetuko zinu.
2: Izan zela galdera bat, eta ez dugu fenik ez dutzen baki hori. Begitia, ba, zenbat nazio, interesatu zera jakiteko?
0: Noski baietz.
2: Ama bost, naziok parte hartuko dute, zerrendatzen alditut, badu demora?
0: Badugu demora, lasai.
2: Euskadirekin hasiko niz, beraz, aipatu ditugun Frantzia eta Espainia, Argentina, Costa Rica, Portugal, Bolivia, Kuba, Uruguai, Brasil, Mexiko, Venezuela, Chile, Estatu Batuak eta Peru.
1: Eta ez dute denek pilotari kopuru berdina eramaten, dependentzia modalitatetan ari diren, eta ez dazkigu oraindik selekzioan osaketak ez dazkigu, naiz eta helduen asteazkenean hasten den. Ez dazkigu oraindik selekzioak, beraz ez dakigu zenbat pilotari izango
2: diren. Favorituenak bai, hala ere, jan behar da sailkapenari begira, duela laurteko sailkapen hartzen badugu, Espainiak irabazi zuen urrezko medailak dirakonda, beste olimpikoetan bezala, ez kopuru horrek du lehen baldintza sailkapenari begira, Espainiak 9 irabazi zuten iparraldean dola 4 urte, Frantzia bigarren zen 5 urrezko medailarekin, Mexiko 4. 3 urrezko medailarekin, eta 4. Argentina urrezko medaila batekin. Eta lau selekzio horiek bai osatuak dira.
1: Baina ez ditugu zagutzen, ez adidez Mexikorena ez dugu
2: zagutzen? Mexikorena ez dugu kausitu. Argentinarena bai, Frantzia, Espainia eta Euskadirenak ere bai. Euskadi etzen agertzen dola 4 urte ezpeitzen bozka historikoak, akotzen artean. Naiz eta ez arrasist historikoa izan zazpi provintzietaik ikusita, hori dola bi urte gertatu zen. Eta justu munduko txapelketarako sailkatzeko proba trinketari begira, hor gertatu zen dola bi urte. Hala, eta Nazioen Ligatik landa.
0: Hor,
2: Nazioen Liga izan zen lehenik, eta bozka historikoa ondotik. Eta hortako nebozu, Euskadi ez da lehiatzen al trinketean. Hala, zehaz, nahasi naiz pixka bat. Euskadi ez da hartzen alko oraindik proba guzietan, bereziki trinketeko proba guzietan. Salbu espen bat ukandu xarean lehiatzeko, eta pilota egukituan, zonbeitzuak baitute azken momentuare zutera parte hartuko estatu batuak eta Portugalek bezala, eta pixkat gomita karta bat bezala ukandu Euskadik parte hartzeko xareko txapelketan. Eta bai pilota egokituan. Trinketean,
1: Bada nahazteko, Malen?
0: Bai.
1: Bada nahazteko badela.
0: Bai, ikaragarri. bueno, ez banabil oso oker, 21 modalitate izango dira txapelketa honetan, eta esan dituzuen horietatik, Euskal Selekzioak, 20 horietatik, bueno, Euskadiko Selekzioak, 13 hartuko du parte. Edo hori...
2: Oza, zenbaki hori ez dut...
0: Ez dakigo.
2: Oino, bai, jakina da, baina ez dut...
1: Baina alduen guzietan, ez? Salbu trinketeko, beraz, eskuz binaka, eskuz buruz buru, paletagoma neska, paletagoma mutikoak, paletalaguz mutikoak, beraz, bos modalitatea pakte, beste guzietan pakte hartuko.
2: Bai, trinketean xare, bai, eta pilota egukituan, eta gein errateko proba guzitan, parte hartuko du Euskadik, bai, eta aukera ondienak, ezker paretan ditu, frontoian,
1: oita
2: amaseikoan, eskuskan, zesta puntar, bai gizon, bai emazteetan, izan banaka oita amaseikoan, metrokoan, edo berroko oita amalau metrokoan binatka ere, hor aukerak baditu Euskadik.
0: Hor niri beti kuriosoa egin izan zaitzenik, pilota orokorrean Euskal Herrira mugatuta ikusi izan dut beti, eta kuriosoa egiten zait, beste herrialdeetan ere gure moduan jokatzen dutela. Badaude desberdintasunak herrialde batetik bestera jokatzeko moduari dagokionean, edo horrelakoetan badaude desberdintasunak?
2: Bakotsak baditu bere zitasunak edo aizeago ari da joko batean beste batean baino. Argentinak bezala, balinean, ongi dira olatz, adibidez. Baina zointan badenez, desbaintasunik joko mailan beriz, modalitate bat hartzen balima da. Oitzen gira diestu batetaz, ualtari eskuskalariak zuena jotzeko pilota eskuz manera berezi bat, kubata guziek bazuten ez hori, ez taite duitzen. Galera ona da, baina ez dut erantzun zuzenik, finkorik hasteko.
1: Jakin behar dena da beste herrialdeetan, eta bereziki Ego Ameriketako herrialdeetan, baituztela pilota joko desberdin asko. Mexikoan adiez eskuz jokatzen dute asko, baina ez gure, ez gu bezala, ez larruzko pilota batekin, oso biziak, beste modalitate batzu jokatzen dute gomazko pilotaren, baita eskuz ere, raketari gabe, eta beraz, hoiek ere moldatzen direla gure jokatzeko modura, mundialean parte hartzeko, gero izango dira 100 edo 1000 pilotari Mexikon adidez beste jokamolde batean jokatzen dutenak, eta gero pentsa adibidez Argentinan trinketa eniz bada ez du iduri, baina Buenos Airesen berean bada Euskal Herri guzian baino trinkete gehiago.
0: Ostras.
1: Pentsa zema trinkete badenetan gomaz asko jokatzen dute, paleta gomaz, baina horiek adidez jokatzen dute modalitate bat guk ez duguna asko jokatzen, pilota hutsarekin, pumpea handia egiten duen pilotarekin, jokatzen, hemen ez da asko jokatzen, jokatzen da beretzekin mundiala jokatzeko, eta mundialetan sartu girenetik pixka bat garatu da modalitate hori, edo frontenisa bezala, hemen frontenisa, etzen inoiz jokatzen, edo jokatzen zen raketa bat, baina teniseko pilotarekin, orain beste modalitate batzu dira, be funtsian Euskadin ez dakit nungo dituzten neskak, esusen errateko, baina Espainian badakit Valentzia aldeko mutikotan neskak dituztela, horren mexikarrak osonak dira joko hortan, kasik ezin unkituak, beraz, mundiala da pixka bat egokitzen da ba munduan jokatzen diren modu desberdinei egiten du olako aman komun bat egiten du, eta herri bakoitza behar da egokitu.
0: Aipatu duzuelen ere, zenbait mundialetan, munduko txapelketetan egondakoak zaretela, zalei dagokionean, zale asko gerturatzen dira txapelketa hau ikustera?
2: Bertako hainitz.
1: Bai.
2: Jokalarien, adibidez, pentsatzen dut, hemendik Europatik eranen dugu, izan Euskaditik Espainiako selekzioaren zat edo Frantziako selekzioaren zat, ari direnen senide zonbaitzuek hartu dituztera txartelak, baina guti baizik ez da, en ustez, ala ere gehien bat hango zaleak dira.
1: Baina, oroak betetzen dira, kantsak betetzen dira, finalen dako eta beste partinako gutiago, baina finalen dako eta kantsak betetzen dira, beti. Menturaz, azpimarratzen dena da, eta ustutia nik aipatu dugula hemen zebra bidean, nik aseko aipatu nola, da zaleen bizitzeko kirola, bizitzeko manera, kirola, bizia, bizitzeko manera. Adibidez, duela 12 urte Mexikon kristofekin ginelarik, zaleak askoz zutsuagoak dira, hemen europearrak baino, hemen askoz lasaiagoak gira, baina denetan, izan pilota, beste kiroletan, ere bai, bizitzeko manera bada, bizitzen dute, oiuka, zinez,
2: Futbolean bezala,
1: presioa initzez hartzen jokalarietan, zinez Mexikon, eta ikusiko Kristofek kontatuko digu itzultzen, berdin, balioko du berriz berekin mintzatzea itzultzen. Ez dakit Argentinan nola izanen den, mena Mexikon oso zutsua da ere.
2: Bai, argitu ninduen, horrek, eta eskuskako finalez horretzeniz, favorituak ziren pixka bat, iparalekoak, eta horretzen ziren profesionalak ari, aldatu da araudi hori ere, geroztik, 2018-tik, baina bai, eta horrek eragin ukeiten aldu, gaztengan, edo
1: eta pilotarietan ere,
2: bai. Kusten dira, bai, pilotarien
1: latinoak
2: pilotari dira, gaztengan
1: odol berokoak dira, nakantxan ere ikusten da,
2: Da bai, eta bada, bai, joko bat ere pilotarien artean, hala, nagusitzeko mentalkiret,
1: bai,
2: hala, bestia urduri jartzeko, futbolian bezala.
0: ongi, ba, hori ere behar izaten da, pikoe apurro bat edo. Ez dakit zuek baduzuen aurre ikuspenik, favoritorik, baduzuen ausartuko zareten esatera?
1: Favorito bat denek ematen dute Espainiako selekzioa? Zeren ikusten da, badituela jokalariak, irabaziko duena da, urrezko domina gehien irabaziko duen selekzioak. Beraz, pentsatzen da, 7, 8, 9 izango dituela.
2: Dura la urte hori zen, 9.
1: 9, hala. Olako zerbait izango dela, eta paperean ematen da, Espainia favorito bezala, bereziki ezkerparetako modalitaten gatik, palamotza, laruzko pala, eskuz banaka, berra da frontenisean.
2: Ainiztasun gehiago badu, nagusitzeko joko desberdinetan.
1: Eta, baina
2: eta eskolegita gehien.
1: Bai, ere bai. Nik nahi nuke, ustut ez duela sekulan irabazien, nahi nuke Argentinak irabaztea. Zenta gomaz nire ustez posible dute, zenta gomaz trinketean irabaziko dute antxu dena. Larruz irabazte malima dute, bosgarren bat, eta sorpresa bat ematen dute, gero arazoa da eskuz ez dutela inor, sarean ez dutela inor, zesta puntan ez dutela inor, ez dute ez modalitate guzietan jokatzen
2: orban. Edo dute azken lau urteetan eta prestatzeko itzordu hau, ez dakit.
1: Hori da zailena ere, malen, bada, Espainia eta Frantzia kasu honetan, hoiek jokatzen dute modalitate guziak, eta beraz, hoiek dute aukera gehien, urrezko medaila biltzeko.
2: Eta Euskadik ezin du parte hartu kasik trinketeko joko guzietan. Bez, aurtengo zaila izanen du, lau urteren buruan, Bizkaian, Bilbon izanen dira, eta Gernikan, eta ondoko munduko txapelketak. Eta hor dian, Normalki, lehiatzen alko da.
1: Bai, Euskadik jokatuko du denetan.
2: Modalitate guzietan. Zenta, sailkatzen balima da, zenta sailkatu behar da. Hala, sailkatu
1: behar
2: da.
1: Suposatzen da dela, Frantzia, edera Espainia, Frantzia, Mexiko irugarren, bezala, Euskadi, eta gero hortigora ja sorpresak izan
2: odera. Argentinak urrezko medaila bakarra lortu zuen, dula la urte.
1: Bai.
2: Irabaziko balu, eran nahi du, kristoina.
1: Bai, zaila du, sobera zaila du, zenta lehen aipatzen nuena, ez du sareko pilotaririk, edo ez medaila irabazteko, ez du eskuskako pilotaririk, ez du zestapuntako pilotaririk, nahi du gan jadanik, sei medaila gutxiago jokatzen duela. Beraz, oso zaila du.
2: Hai.
1: Jokatuko da Espainia, Frantzia, eta Mexiko, azken behogoi urteetan.
2: Ikusiz Euskadik eguneko egun bere helburuetara heltzen balin bada, baina zailek izanen du. Gana idu zesta puntan behar litazkela lau medaila, ezker paretan bi.
1: Baina, Michelen akzion, presidente akzion, Euskadik jada irabazia du.
2: Bai.
1: Parte hartzearekin bakrik jada irabazia du.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Ongi. Ba, bueno, ez dakitea honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuketen munduko txapelketaren inguruan?
2: Bai, justu aipatu duguna olatzekin. Jakin behar da Frantziako selekzioan ama alabak hariko direla, Claire eta Joana Dutarri Bordagarai. Sarean, Josi Lopetegik jokatuko du Espainiako selekzioan eta bere semeak eskuadiko selekzioarekin, sarean.
1: Bitxikeria.
2: Bai, behar bat azken txapelketa duela eta Josi Lopetegik. Eta aukera hartzeko berdino. Hala, galeinen dakugu, han izanen girelean, eta badira biskiak edo parezkakoak edo anaiarrebak. Senpertarrak dira, Olivier eta Mari Goienetxe. Bat frontbolean hariko da mutikoa, eta neska balinean aski goma utxean.
1: Bai.
2: Balinean, apaleta goma utxean. Sekatuko dut badenez beste olako kasturik, han izanen aizelarik, baina hiru kasu horiek badira, ala familiakoak elgarrekin ari, ala, senideak munduko txapelketa berian, hori polita da, ala ere.
0: Bai. Polita lehiarako eta baita pikerako ere.
2: Bai.
1: Osea, afaltzeko momentuan.
2: Ba, sustut Josit. Aita semeak
1: selekzio berriak. Aita semeak bat Espainiakin beste Euskadirekin ez dakit zertaz hariko diren afaltzeko momentuan.
2: Ez dira hotel berean izaren, ez dira normalki hotel berean izanen eta.
0: Ongi. Ba, minutu eskaz bat geratzen zaigu amaitzeko, ez dakitea astebururako proposamenik baduzuen?
2: Bai, justu errubian neskek hasiko dute txapelketa, iparraldeko neskek, ez Baionako neskek, eta errubia aipatzen da usu mutikoen bidez, edo mutikoen txapelketak aipatuz, eta hor, ala, elite bi mailan ari dira, Frantzia mailan, bigarren mailan, laportarrak, eta amairuko errubia ere txapelketa hasiko du, Euskal Amairu izeneko taldeak, dula urtea, berpiztu zen, oidura hori, amairu jokalariekin jokatzen den errugbia da, amairuko errugbia, bestia da amabostiko errugbia, bada zazpiko eta amarriko ere, baina zezemakiak erakusten du jokalariko purua. Eta hor, Euskal Amairu taldeak jokatuko du nazional bi mailan, egan ezake Frantzia mailan laugarren maila dela. Zerotik hasi zen, eta titulua irabazi lehen urterako, eta hor, bigarren urtearen zat, hariko dira nazional bi mailan, hor ere, bada laportarrak egan ezake. Hala.
0: Ba, hemen txutzi beharko dugu gaurkoan, ze denborari gabe geratu gara. Mila esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Izan ongi.
0: Aio.
3: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Nafarroako 2027-ko aurrekontuen aurreproiektua 1,8% igo da aurreko ekitaldiarekiko, eta 7,284 milioi eurokoa da. Foru gobernuak nabarmendu du diru horren erdia baino gehiago osagai sozialetan zentratzen dela, osasunean, etxebizitzan, hezkuntzan, eskubide sozialetan eta kulturan. Sailka, Osasun Sailak biltzen du 2027ko aurreikusitako gastu volumen handiena, 1.667 milioirekin. Honen barnean sartzen dira, txertoetan egindako inbertsioaren gorakada, Gaiarreko tutera eta Zarrakezuluko osasun zentro berrien eraikuntza, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko klimatizazioaren hobekuntza, besteak beste. Etxebizitzak berebiziko garrantzia izango du aurrekontuari dagokionez, sei honek ia 140ko igoera izango du.
4: El presupuesto está compuesto de más de 6.000 partidas, en el caso de vivienda.
3: 22 milioi euro lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko erabiliko dira, baita etxebizitzak erosteko ere, eta beste bost, Nafarroako gobernuaren parke propioko higiezinak mobilizatzeko, alokairu publikora bideratzeko helburuarekin.
4: Llegamos a gobierno en el año 23, tenía una imputación presupuestaria que rondaba el 1.000.000 euros, el año pasado saben que ya estábamos en 8 millones, y una cantidad que está destinada que pueda ser susceptible para la adquisición de esas viviendas.
3: EH Bilduk bere partetik ohar batean adierazi duenez, Nafarroako gobernuarekin akordio bat negoziatzen ari da datorren urterako kontuak onartzeko, eta azken urteetan bezala, aurre proiektuak alderdi soberanistaren eragina jasotzen duten ekarpenak jaso ditzan.

Eta bestetik, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako langileek elkarretaratzea egin dute ostiral honetan Busturiako egoitzaren aurrean. Lakuako gobernuak ingurumena zaintzeko dituen hiru lanpostuetako bat amortizatzeko

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko dizkigu biharko eguraldiaren xehetasunak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, ipar isurian, odei basu, desente agertuko da, bereziki mendebaldean, alare ateri egongo da, eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere, ezetasunaren ondorioz, behelaino trinkosamarra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da, eta egoixurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar isurian, odeiak eta ostarteak, eta eguraldi atsegina nagusituko dira, eta egoixurian eguraldi eguzkitsua izango da. Azken orduetan, fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena, eta bereziki lurraldearen ipar ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, odeiak ugarituko dira, eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugun guztian, eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz, zertxoet bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian, 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Herriberan.
0: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan ostirala eta iritsi zaigu guri ere albiste onaren, bitxikeriaren edo gaurkoan behintzat Aitor Prietok erabakitzen duenaren tartea. Arratsaldeon, Aitor.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi eta zu?
1: Ongi, oso ongi, eguraldi.

0: Iona ostirala, ba, beste era batean.
1: Beste era batean.
0: Sentitzen da, bai.
1: Tarte hau hasi aurretik, aipatu nahi dut, Aitorrek ekarri didala argazki bat.
0: Bai.
1: Nahiko kuriosoa, pentsatu nahi dut albiste honarekin zerikusia duela.
0: Bai.
1: Baina, hemen ikusten dut gizon bat, bainatzen zer dira hauek, nenufarra dira, nenufar erraldoien tartean.
0: Oria. Horren hildotik doa, bai, albisteonaren edo bitxikeriaren.
1: Zer da gaur ekarri duzuna?
0: Ba, bueno, gaurko albisteonak Kolombiako oian eraino garamatza.
1: Mira.
0: Eta honen bidez, ba, ezagutuko dugu aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen Instagrameko selfie edo argazki bat, hor duzun argazkia.
1: Mira.
0: Zehazki. Duela urte batzuk gizon batek argazki bat argitaratu zuen, zeinan ba, igeri agertzen zen, nenufar batzuen artean. Nenufar erraldoi batzuen artean, Kolombiako ibai batean. Irudia, ba, bitxia zidrudienak, bakarrik bitxia, ba, Carlos Magdalenaren arreta erakarri zuen, erresuma batuko, keu lorategi botanikoaren lan, bueno, botanikoetan lan egiten duen landare hauetan aditua. Ba, gauza da, bueno, jendeak uste zuen Amazoniako Victoria zela nenufar hori, jada ezaguna den espezie bat, baina zientzialari hau, Carlos Magdalena, konturatu zen landare haiek azten ari zirela beharrez zuten eremu batean. Hau da, irudia bitxia zela, landare haiek ez zirelako hor
1: azten
0: hori da. Eta beraz, ba, ikertzen hasi zen, satelite bidezko irudiak ikusi zituen, eta zeinbait urteren ondoren, ba, espedizio bat antolatu zuen, oianera, bertatik bertara, ba, egiaztatzeko, zer zen nenufare hau. Eta honela, zientziarako espezie berri bat aurkitu zuen. Eta Kolombiako Victoria, deitu zion. Berak uste zuen Amazonaseko Victoria zela, baina hau, Kolombiako Victoria beste espezie berri bat. Eta, bueno, kontuz tamainari ze 3 metro inguruko diametroa izan dezakete. Hor, argazian ikusten duzu nahiko handiak direla, baina...
1: Bai, oraindik handiagoak.
0: Hori da. Eta ideia bat egiteko, ba, osto bakar batek pertsona baten, bero, pertsona askoren altuera baino gehiago neur dezake, eta munduko nenufare handienetako bat da. Eta badago, zati garrantzitsu bat honen arira, zientzialariek kalkulatzen dute 20-50 osto baino ez direla geratzen aske edo basa egoeran. Eta horregaitik, ba, aurkikuntza berresteaz gain, babesteko eta lorategi botanikoetan nola landu aztertzeko lanean ari dira.
1: Begira. Ba, kuriosoa, ni galdetuko dizut, ea, bueno, agian ez dakizu. Hemen ondoan, bueno, ikusten dira 3 nenufare berde,
0: bai.
1: Eta hor ondoan zerbait horia. Hori ere nenufarea da, edo ez dakigu, ez da?
0: Ba, ez dakit, agia esan. Bakarrik bat imprimatu.
1: Ez zara botanikan aditu, ez da?
0: Hori da, agian bi imprimatu behar nituen, eta nik bat euki, eta zuk beste bat, baina, bueno, bakarrik bat imprimatu dut, eta zuri eman dizut. Orduan, ezin dut ikusi. A ber, urrunetik. Ba, ez dakit, bueno, hori da.
1: Aitor, ez zaitut entzuten etxoin. Bale, orain bai.
0: Ah, bale.
1: Aurikularra ez da bilosongi.
0: Ja, bai. Ba, hori da, Instagrameko selfie bat, ba, aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen, hori da gaurko bitxikeria, eta ba, albiste ona da baita ere, ze, honen bidez, ba, lortu da espezie berri bat aurkitzea, eta espezie berri hau, ba, zaintzeko metodoak ikastea.
1: Baina, egia esan, hauek ez dira, bueno, esan duzun horiek 3 metroko diametroa baldin badute,
0: bai.
1: Hauek hemen agertzen direnak, baino handiagoak
0: bai.
1: Izango direla pentsatzen dut, enuke baten azpian harrapatuta geratu nahi, egia esan?
0: Ez.
1: Ze dute pinta asko pixatzen dutela.
0: Bai. Angian hori, engainatzen dute, ze flotatzen agertzen dira, eta uste alduzu hori nahiko...
1: Trampa egiten dute.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, albiste untzat hartuko
0: bai,
1: dugu, osongi Aitor. Ba, mi esker, aste honetan gurean izateagatik, eta ez dakit noiz arte.
0: Ba, nik ere, ez dakit.
1: Ba, urrengo bat arte.
0: Oso,
1: agur.
0: Bai, eskerrik asko.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu tertulian aritzeko ordua norekin? Ba, Iraia Cambrarekin, arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ostirala.
0: Ostirala.
1: Ostirala eta hiruguneko asteburua aurretik, naiz eta, bueno, astelena bat.
0: Jaiegun arrotza, eta
1: bai, baina egia da, bueno, hiruguneko asteburu bat, ba, nola baitere eskertzen dela.
0: Bai, nik egia esan, asteburu honekiko dut sentsazio arraro bat, atzo ezakit zergatik ustenen ostirala zela, baina ez, oi hartzunen dugu garagardo feria, eta atzoia hasi zen, enuen bertan afaldu, baina ja hasi zen, giroa nabaritzen zen.
1: Ja, herrian festa giroa daukazunean,
0: bai, da, arraro izan zen oso. Iritsi etxera eta ni, ostras, bihar lan dauka.
1: Desgraziz, bai, bueno, desgraziz, zorte handiz ere esango dugu, lan dauka.
0: Lan dauka gulako, ez zera gutxi.
1: Baina, bai, bueno, lanera torri bala egunero, ba, bueno.
0: Bai, bueno, a ber, gero ongi pasatzen dugu.
1: Bai, hori egia da. Egia da, hori izan behar dugu.
0: Bai. Bueno, ba, gaurko gaira joko dugu zuzenean, eta esango nuke abesti honekin, zer ikusia izan dezakela?
1: Zeharkan, egenoen abesti bat jarri eta aurkeratugu abesti bat gaia
0: bai.
1: Gaiare sartzeko nola bait. Bueno, entzuten ari garen atzeko abesti hau, izenburu azok esango zuzenez gogoratzen.
0: Killer Queen.
1: Bale, Queenen abesti bada. Takitzuk zure kasuan ikusita daukazun Queenen pelikula?
0: Bohemian Rhapsody.
1: Hori da.
0: 50.000 aldiz.
1: Benetan, nik behin.
0: Nik
1: luzea zen, luzea zen, bai, eta baina esanen behin nahikoa.
0: Behin ikusi nuen ni bakarrik, ingelesez, gero ama behartu nuen ikustera gaztelaniaz.
1: Oso pelikula hona da.
0: Niri karagarri gustatzen zait, eta klaro, niri Queen bere horretan asko gustatzen zait.
1: Uh-huh.
0: Orduan, bere musika duen film bat ikustea.
1: Claro.
0: Gainera, niri musikalak normalean asko gustatzen zaizkit. Egia da, nirekin film hau ikustea ez dela aukera onena, dena kantatuko dudalako. Orduan, bueno, niri asko gustatzen zait, asko gozatzen dut film hau ikusten, baina seguraski zineman ezingo nuke ikusi.
1: Ez, justo zuk ez. Nik ere, begira, eta ben parentese bat irikiko dut, oso zinema zarea naiz, asko gustatzen zait zinemara joatea, naiz joaten asko, baina uste dut arrazoietako bat dela ezin dudalako hitz egin.
0: Eta
1: nire ama hiletatik tiratzen da nirekin pelikula bat edo ikusten duen bakoitzean, batez ere nirekin eta nire izparekin, nintan nire izpagarelako gertatzen den gauza bakoitza komentatzekoak, telebistari buia egiten diogu, telebistarekin hitz egiten dugu, pertsonaiekin hitz egiten dugu, jakinda ez digutela bueltan erantzungo, nik nire buruarekin izaten ditut konversazioak ba hausnartze prozesu batean, eta nire amak ezin du. Eta beti,
0: hain identifikatu.
1: Eta nire amak beti esaten digu, iso pelikula ikusi nahi dut, tani. Bueno, ama, ikusten ari zala pelikula gehi gure komentarioak, orduan, doble enteratuko zara.
0: Claro, bai, nire gainera gertatzen zait, nire anaia eta nire amak ez dutela nahi izaten nik hitz egitea filmean.
1: Ai, ni bintzat aizpa daukat horretarako.
0: Ni naiz dena komentatzen duenetakoa, zinema oi hartzonen, ez dakit orain jarraitzen duen, seguraski bai, baina ostegunetan pelikulak egoten dira, ziren, ez dakit, orain janaiz joaten, baina egontzen garai bat, ba, ostegunero joaten nintzena, eta nire amarekin joaten nintzen. Noski, nik filmetan guztia komentatu behar dut, gainera silla hoietan, nina ez pertsona bat eserita dagoenean hanka mugitzen dituena denbora guztian, orduan, mugitzen zen gerrada guztian, ni mugitzen ari nintzen bitartean, hitz egiten nuen, orduan nire amak esaten zidan, Malen isildu, orduan nik uste.
1: Malen kanpora, direkto. Malen zinetan ez.
0: Baina gero, berak galderak egiten ditu.
1: Ah,
0: eta unortzen.
1: Zait.
0: Eta unortzen. Eta zergatik gertatu da hau. Telesaiak ikusten ditugu batera, eta ez baldin bada zerbait eta zenderatzen, baina Malen hemen zer gertatu da. Eta ni, ama, ikusi?
1: Claro.
0: Ikusi?
1: Orain nahi duzu hitz egitea, ez da orain bai, orain bai,
0: nahi duzunerako bai.
1: Ez, egia da, nik, egia da, bueno, hori, zinetako nire eraza hori izaten dara. Nik uste dut egin marko luketela, zinetan sala berezi bat
0: hitz egiten dugu
1: nontzat. Bai, behar bada elkarri iletik tiraka bokatuko genuke, baina,
0: nik uste dut uste.
1: Experimentu sozial bezala?
0: Bai, nik uste ez genukela filma guztiz ikusiko.
1: Erdi ikusiko genuke.
0: Sakonean, hausnartuko genukela filmaren inguruan, bi aukera gaude.
1: Baina gero, bukaeran 10 minutuko tertulia tarte batekin.
0: Bai. Amar, gutxienez. Gutxienez.
1: Kreditu egiraten duten bitarte hortan.
0: Edo pelikula gelditzen joateko aukera.
1: Egon zaitezke zine salaren barruan, bost ordu, ordu eta erdiko pelikulat ikusteko.
0: Eta zu bazara pelikula bat ikusten ari denean, eta gogoratzen zara, bua, aktorea unik non ikusi dut, eta hori bai, bilatzen duen etakoa.
1: Gelditzen pelikula, ados. Bilatzen dut aktorea, ikusten duen egon den, gero liatzen naiz beste gauza batzuetan, eta pelikula zen zait.
0: Bale. Ordan enaiz bakarra, ama, entzuten ari baldin bazara, enaiz bakarra, ez da nire arazoa. Zehatzua
1: dira. Aitziber malen ondu dago.
0: Eta
1: esango dugu gure hemen izanak
0: bai, berriraia ongi dago.
1: bai, egia da.
0: Bai, batzo justu ere nintzen telesail bat ikusten eta amak esan zian, bua, Malen, ikusi behar duzu ze aur bobo aurpegia daukazun zezen horrela maitasun telesail.
1: Ez dizu pegatzen bat ere borbia jartzea.
0: Tragatzen ditut denak, bai, denak nikere. Tragatzen ditut. Eta nintzen horrela irriparrez bezala eta gero momentu batean gertatu zen ni gertatzea nahi nuen zerbait zen, yes, zergatik egin duzu hori, ez dakitzen. Eta nire, Malen, lasai, telesail bat da, eta nire, ama, ez duzu ulertzen.
1: Ez da ulertzen. Begira, nire izpatan nire askotan gertatzen zaigu, gogoratzen ez, bueno, hemen irratian aitortuko dut, goazen ikusten dudala, ateratzen den bakitean. Eta horren dela pare bat urte egontzen bi pertsonain mitikoren arteko austura bat. Eta gogoratzen ez, nire izpa egontzela, baina zergatik, baina... Eta bapatean isildu zen, jarri zen serio, eta nire dian ezer, eta zizten bere buruari, deiane, hau, faltsua da. Hau, ez da benetazkoa. Lasai. Eta uste dut dela, horrela, pelikulak hain intentxoki edo komentatzen ditugun pertsonok askotan barneratu behar dugun zerbait, niri askotan gertatzei batez ere maitasuneko edo dramako gauztekin esaten zula, ber, Iraia, lasai? Hau, kezurra da, hau ez da benetan pasa. Baina, bai pasatzen da, gaurko gaiarekin.
0: Bai.
1: Ua, ze ondo lotu da.
0: Ze ondo lotu zuen, Iraia.
1: Bapaten etorri zait, joe, bertxularia. Bueno, gauza da, ekarri dugula berez, Queeneko abestia, menek, parentesi txiki bat esan dut eta parentesi handi izan da.
0: Bai,
1: bueno.
0: Queenen abestia ekarri dugu, baina zehazki Bohemian Rhapsody filmeko soundtrackaren barruan dagoena. Hori da.
1: Bai, ze nahi nuen hitz egin gaurkoan, zergatik erakartzen diguten horren beste, zen hiri pila bat erakartzen didate, benetako bueno, krimenetan neukan jarrita, baina zuk, bueno, krimenak asanetan ez dituz ikusten, baina hechos reales ezagutzen ditugun pelikuloietan, zergatik, bueno, zergatik erakartzen diguten horren
0: bai,
1: beste.
0: Bizitza realean gertatutako gertaerak ikero filmetara ekartzen dituztenean.
1: Hori da, ez de, nik uste dut beti gertatzen dela, gainera, uste dut horrekin asko jolasten dutela, trailerretan bigarren segundoan askotan jartzen dute benetako gertagaria. Bai. Nahita jartzen dute badakitelako hori jartzen duen momentuan, ai, txentz, ze gertatu zen, nola? Da ikusi egiten duzu. Claro. Nik uste hori badela estrategia bat. Nik denetan erortzen naiz, samara daukat.
0: Bai.
1: Ez dut esango denak ikusi dauzkat zinezkoa delako, baina egin handi batean horrelako pelikulak aldudan guztiak tragatzen ditut. Eta hau etorri da ez bakarrik, bueno, kuinen horrein dela urte dixente atera.
0: 2019.
1: Bai, ez? COVID-aren aurretik?
0: Bai, esango nuke. 2018 begira.
1: Ah, uste nuen COVID-a eta gero izan zela.
0: Ez.
1: Urte horiek dauzkat borratuta. Bueno, hori ikusi genuen, ba, aterazenean, bueno, aterazenean edo plataformaren baten jarri zutenean.
0: Nik pirata ikusi nuen ikuste.
1: Nik plataformaren batean ikusi dut.
0: Gara jartan pirata ikusten dituen gauzak. Ez genuen ez Netflix ez ezer.
1: Ja.
0: Pirata lortzea erraixago zen zegoen Megadede eta horrelakoak.
1: Bai, mitikoa. Orain badago beste bat.
0: Ah, bai.
1: Bai, baina gero esango
0: dizu. Gero esango dizu.
1: Bai, bagauza da, asteburu honetan, horren beste atzeratu ondoren ikusi dut Oppenheimer pelikula.
0: Ados.
1: Delako hirurduko film bat. Eta Titanicarekin bezala denbora behar duzu filma ikusteko. Orduan, aukeratu
0: behar duzu. Eta loez geratzeko.
1: Hori da, aukeratu behar duzu egun on bat, ze hiru ordu pelikula bati begira jartzea, ba, bueno.
0: Oppenheimer orain jarri dute plataformaren batean.
1: Horrek usi dut.
0: Claro, eske aurrekoan...
1: Ia bete dut darama.
0: Ah, bai, hainbeste. Bai, bai. Aurrekoan sartu nintzen eta ikusi nuen, eta sanuen, ikusi behar dut.
1: Nik listan jarri nuen, hemen June Romatete lankidearekin ere hitz egin nuen, esan zidan, nik ere ikusi nahi dut, baina aurkitu behar da denbora bat, ba non ez daukazun ez eragiteko, edo azte burua ba, gure litxarra egiten duena, eta igande honetan, ba, enukan ez eragiteko arratsaldean, eta sanuen, bueno, begira, ikusiko dut. Esan mara aukat, pelikularen gainean, lehenik eta behin, nire gustatzen zait normalen asko hitz egiten diren pelikulez ezer ez jakitea ikusi aurretik.
0: Ados.
1: Orduan, adiez, denekien Oppenheimer benetan gertatutako gertakari bat zela. Ba, oso ikusten ari nintzenean, eta pelikula aurrera zihoan enean, esaten nuen, barkatu, ba, Oppenheimer da Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketen bombaren egilea.
0: Ah, zerbait entzun nuen horren inguruan. Claro, ni ere banaiz, horrela, claro, gainera horregontzen, Barbie eta Oppenheimerren artean
1: lehia. Hori da, Barbie ikusi nuen.
0: Ni kere bai.
1: Bai, gara da, bueno, Barbie edo irurduko pelikula bat, ba, esaten zula, bueno, begira errexena ikusiko dut. Baina, esan bar daukat, Oppenheimer, ba, niretako...
0: Barbie ere, uste dut, bi aldiz ikusi dudala.
1: Ni kere horrelako zerbait.
0: Ni naiz bai. Filmak eta telesaiak berri, behin eta berriro ikusten dituan horietakoa. Bai, ni bai.
1: Ni ez gustatzen jakitea zer gertatuko den unero.
0: Eske nik badakit ja zer gertatuko den. Pelikula berri bat Buruz. Ikusten. Ez, baina pelikula berri bat ikusten dudanean beti asmatzen dut zer gertatuko den. Egia,
1: hori hitz egin genuen. Egia da.
0: Eske da kaka bat.
1: Bai.
0: Ja, ongi Bitornisa. Dago. Ongi dago. Ze ez duzu sorpresarik harrapatzen.
1: Baina hori da guaia pelikuletan.
0: Claro, baina da joe, ez dut asmatu nahi. Hmm. Behin gertatu zaitezu dala asmatu eta
1: pelikuletan
0: asko gustatzen.
1: Bakarrik gertatu zaizu hori, edo serietan ere.
0: Telesaietan ere badakitzer gertatuko
1: bai,
0: den.
1: Ba, hori normalean kapitulo gehiago izaten direnez eta erresagoa da berba da biraketa bat egoteko.
0: Segituan asmatzen dut nor izango diren bikote, norrez
1: horrela ezin da malen.
0: Ja, eski kaka bada.
1: Oba, ez da benetan Oppenheimer komendatzen dizut, hiru ordu dira, ez du ematen hiru ordu direnik, gainera zuk lehen esan didazu, bueno, historia eta gustatzen zaizula orduan, gustatuko zaizu, ze historia asko dago, nirari ez horrelako gauzak pixkat askotan atzera botatzen didate, ba, beti oso txarra izan ez delako historian eta gauzak memorizatzen, orduan, galdu egiten izan ez nahiago izaten dute ez ikusi, baina egizan hau oso gustura ikusi nuen, ez du hiru ordu irauten ditu, baina ez da pisutxua egiten, eta gainera enekiela benetan, zela pelikulat, bueno, benetako histori batean oinarritua, ba, areta interesgarriago egiten du. Baina gila da, momentuan ikusi nuela, ba, bueno, izan zuen, ba, ezakit, iritzi publikoan horren beste komentatu zen, mediatikoki ere sekulako bomba izan zuen, eta horregatik ikusena, baina geren teatu nintzenean, ikusten ari nintzen bitartean, benetan oinarrituta zegoen pelikula bat zela, esan, ui, braindik interesgarriagoa da. Tardan esan enrojo,
0: Gillian Murphy da... Bai. Vale, hori galdetu garen.
1: Oso ondo egiten du ere.
0: Es que super aktore ona da.
1: Bai, nik es, Peaky Blinders ez daukat ikusita.
0: Karo, nik bai.
1: Ordan, badakit jende gehienak hortik ezagutzen duela, baina nik ez daukat ikusita, ba, berdina historia deixente dagoelako, eta hor, balako gozak normalean. Uste dut historiako gozak arrela serie luzea Bridgerton ikusita daukatala, baina gehiago ikusi dut drama eta romantizismoa
0: batik.
1: Karo,
0: baina eta horrek historiatik gehiagi ere ez du.
1: Benetako historiatik ez. Baina historia epokako gauzetatik, bai.
0: Ez da ere gehiagi,
1: Baina epokan oinarritua da. Bai, niri horrelako, hortik hasita atzera botatzen diote.
0: Karo, nire, lehen, esan behar dut, iraiak esan dit. Hitz egingo dugu, egian, oza, benetan gertatutako gauzen inguruan egiten diren filmen inguruan, eta ni, bua, eske niri karagarri gustatzen zaizkit, nire film favorituak dira, beti ikusten ditut historiakoak, galditu da horrela, eta, nik eta esaten noen krimenenak, eta ni, behira. Begira.
1: Bai, gauza ez erdinak. Bai, aurrekoan, bai, hauts. Ezakiten entzun duzuen alez, berba entzuten da, baina bai, malenen kolpeartu.
0: Bai, maiaren kontra.
1: Aurrekoan, garatetan niri gustatzen zaizkigu asko dokumentalak, bueno, hilketenak esango dugu. Mm-hmm. Eta dago saga bat Netflixen izena duena Monstruos. Eta, bueno, da, orain ez dakit atera duten hirugarrena edo laugarrena, da saga bat, eta da, bueno, hilketa masiboenak hilketa masiboenak izan diren pertsonaiei buruzko dokumentalak, ba, bertan dode Jeffrey Dahmer,
0: jende gehien hil dutena.
1: Bai, edo mediatikoenak izan edo, direnak, edo bortitzenak izan direla. Horri, eskizakitzen dauden zehazki.
0: Zete bandik badu bere filma.
1: Bai,
0: Zac Efrona izan zela aktorea eta sanuen. Bai. Tipo, ze ari da.
1: Adiz, Jeffrey Dahmerrek badauka dokumental bat.
0: Jeffrey Dahmer zein zen?
1: Beta horreko duna. Mutikoak...
0: Denek, iruditzen zait, denek dituztela. Eske, gero, hori aipatu behar dut. Iruditzen zait, horrelakoetan, hiltzaileak edo daukatela estetika berdin bat, daude gainera beta horreko mota batzuk, niretzako direnak, larogei garren hamarkadako hiltzaile zuri bigote dunen beta horrekoak.
1: Bai. Bai, izan daiteke.
0: Gainera, eski irudikatzen ari naiz zebeta horreko mota diren.
1: Baita.
0: Bai.
1: Eira, argazkera kutsiko izan.
0: A ber.
1: Hemengoa.
0: Ah, bai, bai, bai, bai.
1: Ba, beira, daude, lau eta laugarren atera da aurten, 2022an atera zen Jeffrey Dahmerren historioa, 2024an atera zen Lyle eta Eric Menendezen historioa diren lagurasoak hiltzituztenak, gero atera da Ed Gainena, nuezakit norden, hau ikusita, ah, bale, eiotzak irekitzen zituen gizon baten ingurukoan.
0: Ai, ama.
1: Bai? Eta urrengoa da, aurten atera dena, eta bi hoiek dauzkat ikusteko oraindik Lizzie Bordenena.
0: Hori zein da.
1: Eta hau da, aizkora batekin hiltzen zuen jendea.
0: Bai, ah, beira.
1: Atope.
0: Jatorra.
1: Atope. Bai, jatorra, jatorra, lauak oso jatorrak.
0: Bai.
1: Ba, bromak aparte, adibidez, eta nik hau garaterekin hitz egin nuen, Dahmerren dokumentala ikusten duzunean, Dahmer ondore hortzen zaizu.
0: Nola erreko zaizu hongi?
1: A ber, oinarri psikiatriko, psikologiko batetik hasita, Dahmer da pertsona bat, adibidez, bere kasuan, ez dagoen ondo mentalki.
0: Eski, baina, horietako inor ez dagoen mentalki.
1: Bai, hortik hasita ere. Baina, Dahmerrekin konektatzen duzu, oso ondo eginda dago dokumentala, esan barra daukat.
0: Bai, baina hori da, historiako filmak egiten direnean, naiz eta guri, hori niri
1: gertatzen zait. La Casa de Papelen lapurrekin konektatzen duzu moduan.
0: Ba, baina hor desberdina da. Esan nahi nuen, poliziekin, claro, denogorrotu dugu polizia, bat iru bat di, zakitzer, bale. Daude, telesail pila bat, baizan, Brooklyn Nine-Nine.
1: Ai, nik horrelako zeretan maite ditut poliziak.
0: Claro, nik bai. Brooklyn Nine-Nine ikusia dut, eta ikaragarri gustatzen zaizkit, The Rocky orain ari naiz ikusten. Horrelakoetan, bat egiten duzu poliziarekin eta gero konturat The Rockin batez ere ze Brooklyn Nine-Nine humorezkoa da, baina The Rocki begiratzen baldin baduzu eta sakonki pentsatzen jartzen baldin bazara, ez duzu bat egiten beraiekin. Pertsona bat hiltzen dutenean esaten dute beraien lanaren parte dela ez dakitzer, baina gero errealitatera etorrita
1: hemen gertatuko balitz
0: eta hemen gertatzen denean badakigu ez gaudela poliziaren alde. Bai. Orduan, da,
1: jolasten dute zure
0: burarekin. Moduko bat, hor asko eserretu nintzen, egontzen nola zen, La Infiltrada filmarekin.
1: Bai. Ez daukat ikusita, ez egin spoilerrik.
0: Claro, nik ikusi nuen esan nuen, hainbeste hitz egin da honetaz, nik badakit historiaren beste aldeak, irabazleen aldeak kontatu duela hau, ez dela egiazko historia bere horretan horrela, baina ikusiko dut ulertzeko jendeak zergatik egiten duen bat hainbeste polizia honekin, infiltratu den pertsonarekin, ze gero errealitatean ikusten ditugunean Katalunian gertatu dena poliziak sartu direla mugimendu sozialetan, badakizu ez duzula bat egiten berarekin. Baina film honetan ikusten ari nintzen bitartean esaten nuen, eske normala, gaiaren inguruan gehiago sakondu ez duen jendeak bat egita polizia honekin, ze...
1: Ez da, gero, pelikulak daudela eginda protagonistarekin empatizatzeko.
0: Claro.
1: Orduan, hortzik hasita, beti empatizatuko duzu nola bait, poliziarekin, kaso honetan. Baina diez, Dahmerrenan badakizu hiltzaia dela, badakizu jendea hilduela, deskuartizatu duela, baina gero jendearekin, hain da jatorra, ikusten zu gaixoa, hain gaizki pasatzen bere buruarekin, satezula, kotxaua.
0: Ai, kotxaua.
1: Claro, baina ez.
0: Baina ez. Eta horrelako filmak ikusten ez duzu gero gaizki pasatzen, ez duzu pentsatzen gero kaletik azalduko zaizula horrelako bat?
1: Joe, malen. Justo Dahmerrila dago orduan, ba, ez?
0: Ja, baina bera bezalako bat.
1: Bai, eta ni gainera oso kakatean aiz horrelakoetan, baina, eta hau da, pixkat nik uste duena zergatik gustatzezkigun horrelako gauzak, nire zuzez morboak irabaz egiten du. Eta egia da niri, benetan oinarritutako filmak ikustea gustatzen bazait, gainera bada ikus dezakezula pertsonaiaren bizitza bere begietatik oraindik gehiago gustatzen zaizkit. Ahi ez kasu honetan, eta gero hauek direla mediatikoki pila bat hitz egin diren kasuak, baina gero askotan hainbeste datu, hainbeste informazio dago galdu egiten zarela, ez orduan jartzen dizutenean pelikulate, hau gertatu da, hau horrela eginda, eta hau da kronologia, ba niri gehiago gustatzen zait, ez hemen Espaini mailan atera zuten kaso asuntaren...
0: Ai, bai.
1: Ikusetan daukazu?
0: Filma ez dut uste ikusi nuen...
1: Seria.
0: Kaso asunta zeintzen? Umearena.
1: Hori da.
0: Bale, naraztu dut Alkaserrekin.
1: Ez. Hori hori ikusten.
0: Ez. Nik Alkaserrena ditut ikusia dokumentalak edo YouTubeko bideoak. Ze, egon zen epoka bat horrelakoak ikusten nituena, ba izan Alkaserrekoa izan, gero liburu bat irakurri behar izan nuen klaserako, zela ba, bueno, nola zen, liburua zen La creación de la lesbiana perversa, zen emakume bat salatzen zuten bere alaba ordea hiltzuela, oi, Espainian gertatu zen, Espainian gertatu zen edo Katalunian gertatu zen, ez dakit seguru. Bueno, orduan, horren inguruan, ba, filmak ikusi barri izan dituen, baina gaur egun, ez dakit berriro ikusteko gai izango nintzen, ze gero beldurra pasatzen dut.
1: Ja, bai, bai, nik ere, baina ez dakit, baina... Eske gehiegi gustatzen zaizkit horrelako gauzak.
0: Baina adrenalina edo.
1: Ez dakit adrenalina. Nik uste dut dela gehiago, askotan, a ber, parra egingo zuen. Bakit ezagutzen zaitut. Askotan gertatzen zait, konstiente naizenean.
0: Zuek garrigari zara bai, parrez,
1: eh? Bai, bakelako zure reakzioa zein izango den. Eta pixkat mistika sonatuko duerako. Askotan gertatzen zait, zaila egiten zaidala sinistea, gu garela gure bizitzaren protagonista, baina ni nerea eta zu zurea. Esplikatzen naiz. Orduan, niretzako oso za, nik bizitza bizi dut nire begietatik, eta niretzako da oso arraroa pentsatzea, ostras, baina Malenek bere begietatik bizi du, ez? Esplikatzen hori naiz.
0: Hau da, zuk uste duzu zuzarela munduaren zilbora.
1: Ez, baina da, joe, gustatuko litzaidake egunen batean zure bizitza, vale, zure begietatik bizitzea, ados,
0: bai.
1: Egiten zaidalako oso arraroa zin nina goitutan bizitza nire begietatik ikustera.
0: Claro, vale.
1: Orduan, horrelako pelikulak pia gustatzen zaizkit, naizerako gai beste pertsona baten bizitza bere begietatik bizitzeko.
0: Vale. Vale,
1: esplikatu nahi,
0: ados,
1: kostata, baina entzule bai, ulertu.
0: Ala ere, Jeffrey Dahmerren begietatik ikusi nahi izatea bai, bizitza ez dakit oso.
1: Ez da nahia, ez da nahia da. Bueno, gustatzen zaidala, horrelako kasuak gainera, oso mediatikoak izan direnak, benetako gauzetan oinarrituta daudenak, ba, beste pertsonen begietatik, baita alde batetik ulertzeko zer gertatu den, nola gertatu den, eta bakoitzak hori nola bizizan duen, eta gero... informazio bazkar honetan bizigaren mundu honetan, galtzen delako informazio pila bat, bulo pila bat egoten direlako eta gustatzen zaielako jakitea benetan zer nolako gozak pasa diren. Adibidez, kasu asuntan jakina da ez dago inork ez dakiela zer gertatu den. Esango nuke amak bere buruaz beste egin zuela eta orain aita dagoela bizirik, baina noski aitak ba ez du oraindik ere egia kontatu edo bueno, bere egia kontatu du, horrelakoetan beti daude hiru egi, alde batena bestearen eta gero egia bera, baina hori nik beti esaten dut, baina diez, kasasuntaren telesaian, eta honek nirik iztona morrazte eman zidan, bi bukara daude.
0: Abai?
1: Bi bukara, supuesto, poliziak pentsatzen dituenak izan daitezkela, bitan gurasoek hil zuten, baina
0: abegira,
1: bi ezberdin daudetan, niri gainera horrelako gauzak amorro maten diaten, igurzatza jarako gauzak bukatzea. Ez zaizki gustatzen amaiera irekiak.
0: Claro.
1: Bat ere. Eta niri bi amaiera matea da edo bat, edo bestea. Nahi baduzu egin kapitulo bat. Guk inventatu dugu. Bale, ikusiko dut. Baina esan, benetan, ezakit. Ez zaizki gustatzen bi amaiera utzi hor, eta horrein dela gutxi ere, Netflixen horrein dela urte batzuk El Cuerpo en Llamas ere argitaratu zen. Egia da, dokumentalak gustatzen zaizki dela kasu honetakoak, bai fikziotik eginak daudenak, hau da aktorekin, eta baita dokumentalak.
0: Elkarrizketatuak, horrelako kontuak.
1: Bai, zabidez, bueno, irailak amaikekoa ikusita daukat.
0: Horrelakoak ere, claro,
1: metrokoa ere ikusita daukat, berreun metro, Netflixen aterazen, Madrideko metroan izan zen.
0: Ah, bai.
1: Bombak jarri zituztela.
0: Atotxako estazioan.
1: Bai, uste dizela da, 200 metro. Gero, beste bat aterazuten ere, Bartzelonako Rambletako horrena, hori ere ikusita daukat. Bai, horrelako dokumentalak pia gustatzen zaizkit, ba, gehiemat, eta horiek adioz ez dira, ez dut uste morbotik direnek, ze kontatzen dizute kasua bere horretan. Ba, gustatzen zaizkit horrelako gauzak.
0: Bai, nire horrelakoak ere, eta lehen esan dudan horretatik, historikoak gustatzen zaizkit dela.
1: Hauek badira, bueno, miskat historikoak.
0: Claro, hauek badira apur bat historikoak direlako zehazki gerta ere lotutakoak, ez bai, pertsona bakarrari ja, lotutakoak. Nire adibidez, ikaragarri gustatzen zaizkit, bai, benetan gertatu direnak, Eta baita direnak ere de epoka esaten den horietakoak.
1: Oiekin zer esan duzu zehazki? De epokakoekin. Adibidea daukazu.
0: De epoka gaur egungoak ez direnak. Hau da, claro, de epoka esan nahi dut.
1: Jeffrey Dahmer ez da gaur egungoa.
0: Claro, horrelakoak
1: baina claro, hilketa bada desberdina da.
0: Claro, desberdina da. Baina baldin bada adibidez, gaur egun egin den film bat 80garren hamarkadan oinarritutakoa asko gustatzen zait. Ez 80garren hamarkadan 80en egun normal bat irudikatzen zuten horiek, baizik gaur egun 80garren hamarkada irudikatzen duten horietakoak.
1: Vale.
0: Edo 80, 60 edo horrelakoak, edo ez gris bat, ba ez hainbeste. Bueno, egia gris berez dela 50garren hamarkadakoa eta grabatu zela 70ean edo lako zerbait. Bueno,
1: ideiarik ere ez. Vale.
0: Adibidez, Hidden Figures dela en ba bueno, NASA-n hiru emakume kontatzen du beraien historia eta hau bada egitan gertatu zen historia bat eta film hau da ikusia 50 aldiz agian ze ikaragarri gustatzen zaizkit ba horrelakoak. Gero ere badaude ba, emakume beltzen, claro, hauek gehienak normalean dira estatu batuetakoak. Emakume beltzen komando, ez dakit nola ditzen zaien, armadako, ez dakit nola izena zuen. Bueno, horrelakoak, edo adibidez, Nelson Mandelaren filma dela Invictus, hori da, ego Afrikan gertatu zena kontatzen duela, nola Nelson Mandela iritsi zen agintera, apartheidetik zetozen garai batean, errugbiak garrantzi handia zuen herrialde honetan, orduan horrek ere, hori ere sartzen zen bertan, niri horrelakoak ikaragarri gustatzen zaizkit ze balio du historia ikasteko.
1: Baita ere, beste modu batera.
0: Claro, niri adibidez, historia...
1: Barkate, nola esan duzu, izena?
0: Invictus.
1: Vale.
0: Apuntateko. Horra adibidez, niri historia bere horretan papera hartu eta memorizatza inoiz ez zait gustatu. Baina klaseak adibidez, gustatzen zitzaizkidan zezen, begira, hau zen gertatu zena. Noski, historia ere begi kritiko batetik begiratu behar da beti ere, ze hor esaten da historia irabazlek kontatzen noski dutela, orduan ba horrelako kontuak kontuz begiratu behar dira, baina asko gustatzen zaizkit horrelako filmak. Adibidez, egin zutenean Movistarren egin zuten uste dut, Xabi Etxebarrietaren bizitza kontatzen zutena, aktorea protagonista zen Lao, zeakoa, Pulseras Barmellaseko protagonista, horrelakoak ikustea gustatzen zait, baina badakit begi kritiko batetik ikusi behar ditu dela. Eta Euskal Herrian gertatzen baldin badira, oraindik begi kritikoago batekin begiratzen ditut. Estatu batutan gertatzen baldin badira, bagian ez hainbeste ze, bueno.
1: Ez dugulako aingertutik bizi.
0: Hori da, baina horrelako filmak asko gustatzen zaizkit.
1: Bai, adiz, Lasa eta Zabalako filma ikusita ukazu?
0: Ez, dakit presnagoen ikusteko.
1: Bale, bai, ulertzen dut, hori. Bai, nik gogoratzen naiz ikusi nuen, wow.
0: Eske...
1: baina oso gomendagarria. Eta gogoratzen naiz amari esaniola, nahi duzu ikusi, eta esan zidan, puf, ez dakit presnagoen hori ikusteko, ze, bueno, torturak eta dena, ba, lehenengo pertsonan bizituzu. Eta adibidez, horren ostean, masoka maten dut pixkat, horren ostean ikusi nuen... Pixka
0: bat nahira jaun, ez daude.
1: Ana Franken dokumentala, egin zutelako dokumental fikzionatu bat, Ana Franken lagunaren begitik. Hau da, biziziren etxeko beste alabaren begitik. Eta baita ere oso gogorra, bizizan zutena, kontatzen zelako Ana Franken lagunaren begitik, baina Ana Franken historioa bera.
0: Ados.
1: Orduan, bueno...
0: Ze lagun...
1: Etxean berarekin
0: bizitzen.
1: Ados. Ez zena gogoratzen.
0: Bai, ez dut gogoratzen, baina bai. Bai.
1: Hori da, bizitzen etxeko familia horretako alabarena. Eta bai, egia da, horrelako pelikulako oso gogorrak direla, baina bueno, uste dut ere laguntzen dutela, adiez kasunetan historia ulertzen, barneratzeko nire ere askoz errexagoa egiten zait, gero horrelako gauzak gertatzen, geratzen zaizkidalako, adiez, bai, nik ezemat adiz ikaseko nukeen, Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketaren arena, ba, mila historia, uste dut, batxi ergoa bukatu arte urtero mandudan zerbait izan dela. Zerbait geratu izatea idan, ez, pelikularekin zerbait gehiago geratu zait, bai, bueno.
0: Begira.
1: Nun baitetik ikasten da dena. Bai.
0: Ari naiz begiratzen filmak egian egitan gertatutakoak gehiago historikoak direnak, hor da de La Sociedad de la Nieve.
1: Wow, aurrekoan bigarren aldiz ikusi nuen.
0: Begira, nik ikusia nuen dokumentala
1: Biben.
0: Lehenago. Eh?
1: Biben izena du.
0: Bai. Begira, ba, hori agintzen betzen biben, ze?
1: Bai, hori bai.
0: Hori ikusi genuen ekonomian, DBH lauen.
1: Zer da jakiteko janarian labanatu?
0: Justu, horrelako zerbait izan zela.
1: Bueno.
0: Bueno.
1: ez berdina izan daiteke, bai, ekonomia bateko beste
0: modu
1: bat.
0: Bai. Vale? Eta
1: nahi dut elkarrizketatu irakasle hori, begira.
0: Ta makina bada,
1: Bai, hori bai, uniko, bai.
0: Eta gero filma ikusi nuen. Gero...
1: Ze gustatu gehiago?
0: Ez que...
1: Ez seguro batzen, ez?
0: Dokumentala ja. Ikusi nuen DBH lauen. Ja,
1: vale.
0: El Lobo de Wall Street, Atrápame si puedes.
1: Hori zaukatik usta.
0: Biak dira, El Lobo de Wall Street eta Atrápame si puedes dira biak Leonardo DiCaprio da bietan protagonista. Atrápame si puedes da brutala. Da, bueno, pertsona tipo bat, claro, guzti hauek dira, egiazkoak eta asko gustatzen zaizkit direnean ikerketa eta kazetaritzarekin lotuak. Daudenak hor badaude ere, zagitzer del presidente, cartas al presidente olako zerbait. Horrelakoak gustatzen zaizkit. Baina Atrápame si puedes da oso ona, ze kontatzen du gazte baten historia nola lortu zuen gezurretan ibilita iristea izatea superdiruduna, egintzen avioi bateko pilotu,
1: wow.
0: Da Frank Abagnale Juniorren historia eta da ba munduko edo historiako farsante handienetako bat eta filmak dira brutalak. Niri ikaragarri gustatzen zaizkit.
1: Apuntatuko ditut hori ikeri.
0: Ba, ez dakitea honekin esan duzu zergatik engantzatzen gaituzte hainbeste badago erantzunik horretarako?
1: Gehiena esaten dutena izan da, bueno, gidoilariek askotan psikologoekin egiten dutelako lan, eta, bueno, jolasten dutelako emozioekin, azkenean, ikusten dutunean pertsonaia batek gainera gehiago jakinda benetan gertatu dela, beldurra pasa duela, inseguridadeak dituela, morboa ere pizten duten gaiak izaten dira askotan, naiz historikoak izan, nahi krimenak izan, jakin mina pizten digute, eta azkenean gizakiak bere horretan morbosoa gara, jakin mina pizten den momentuan denak hor gaude, gainera guk kazetaria gara, zer esango dugu.
0: Claro.
1: Eta
0: gure senaren barruan dago.
1: Bai, eta ia adiez, nik true crime da gehien ikusten dudana, ba, genero hori badela oso jakin minetik tiratako zerbait, gainera askotan egiten dutena da zuk hiltzailearekin konektatzea, orduan jolas mental horretan sartzen zarenean ere asko zerrexagoa da filma edo telesaia hasieratik bukerara ikustera, eta bai gehien bat hori esaten dutez, gure psikologiarekin jolasten dutelako, eta askotan lortzen dugulako bai gauza batekin edo bai bestearekin protagonistarekin konektatzea asko zerrexago da. Gainera, pelikula normaletan jada konektatzen badugu protagonistarekin, gainera zure burua kontzienteki badaki pelikula edo telesai hori benetan gertatutakoa dela eta protagonista alkoholitzatekela izan zure ondoko bizilaguna, oraindik gehiago konektatzen duzu, ez? Ordan ikusi dut ere horrekin jolasten dutela horrelako film eta telesaiak egiterak orduan.
0: Ba, eske, gelditu nahi zurreta lurtzari nintzen begiratzen, abertzen ziren egiatan gertatutako filmak, eta jartzen
1: azkizango du... Azkizango ira espero zituzuna.
0: Jartzen du, Expediente Warren dela egiatan gertatutako zerbait. Ez dut ikusia, ez dut inoiz pentsatu ikusteko, ez dut inoiz ikusiko, baina egiatan gertatutako da?
1: Bira,
0: Zebeldurra.
1: Nik hemen... bai, nik dauzkat ikusita dexente, eta adibidez daukat ikusita bat, boa, eske, sartzen mazaren Netflixen dokumentaletan aurkituko dituzu gauza bakoitza, daukat bat ikusita, ez daukadana apuntatuta, bueno, Txernobilekoa erdia daukat ikusita, beste erdia, ez? Baina dago Netflixen, wow, dokumental bat, benetan gertatutako historia batena, dokumental bat da, dokumentala bere horretan, ez da fikzionatua. Eta da, zegoela gizon bat, igotzen zituenak plataforma batera bideo batzuk katuak hiltzen. Katuak eta animaliak hiltzen. Eta poliziak etzuen esku hartu nahi izan, hau ezakit gertatu zen Kanadan edo estatu batetan, Kanadan uste dut.
0: Eski horrelako goza erraroak beti estatu batetan
1: ba,
0: gertatzen dira.
1: Bai, egia da. Ba, kasua resolbitu zutenak izan ziren ikusleak. Hala, poliziak etzuen ez ezter egin nahi, bideoietako ikusleak izan ziren, kasua bere horretan argitu zutenak eta gizon hori atxilotu zutenak eta bar.
0: Ai, ama.
1: Bai.
0: Gauza ez dago ongi.
1: Ez, baina benetan, gauza oso interesgarria daude, ematen du ikusten ditudan gauzak pixkate makabroak direla, badira, esango dugu.
0: Ematen du ez, badira.
1: Bale, badira, baina benetan, askotan, adiez, horrelako gauza bat, ba, inork, jende askok ez daki horrelako gauzat gertatu zela, baina gaurlako gauza gertatzen dira, eta bueno, ba, dokumentalak balima daude, ba, bueno, ikusi eta ikasi. Wow,
0: ikusi eta ikasi. Vale, ba, hemen txetuko dugu gaurkoan.
1: Bai, sekulako lista egin diegu entzulei, beraz,
0: ikusi
1: bueno,
0: film guzti hauek.
1: Negua luze izango da, ikusi filmak.
0: Osongi. Ba, bueno, ba, maitzeko ere jarriko dugu abestiren bat.
1: Vale.
0: Queenen playlista dut hemen, beraz jarriko dugu.
1: Nola ez.
0: Zein nahi duzu?
1: Ba,
0: esan duzu, Another One Bites the Dust ez duzula nahi?
1: Ez.
0: Ba, Bohemian Rhapsody.
1: Noski.
0: Ba, honekin agurtuko gara. Mi eskerriraia, gurean izateagatik.
1: Ez, plazer
0: eta
1: bat.
0: Urrengor arte.
1: Urrengor arte.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu ze dakizuen moduan, ostiralero kontu dexente izaten ditugu aipagai agendan, asteburua gerturatzen ari dela ikusita, beraz gaurkoan bertsolaritza bakarrik aipatuko dugu. Asteko eta behin, bertso saioa izango duzue Barainainen Kulturretxean, Aira Aizpurua, Idoia Granizo, eta Sarai Robles arituko dira bertan bertxotan zazpietatik aurrera. Horrez gain, urrengoa Senperen izango da, Sanoki ostatuan, bertan bertso saioa izango da hau ere zazpietan, eta bertan Xabat Ilarregi eta Maiane Txoperena arituko dira bertxotan. Horrez gain, Bilintz sariko finalerdia izango da Donostian Aiete Elkartean, 8:30 hasita, eta finalerdi honetan parte hartuko dute Jon Altuna, Miren Artetxe, Beñat Gaztelumendi, Julen Olaizola, Ekain Tolare Txipi eta Andoitz Urdanpieta Gurrutxagak. Eta amaitzeko 9:00 Amets Arzaius eta Oiana Iguararenekin batera Aramako Harrikutz Elkartean bertso afaria izango duzue. Eta dakizuen moduan Euskal Herriko bertsolari txapelketa ba, lehen fase horren amaierara iristen ari da. Asteburu honetan izango dira azken bi saioak eta horren ostean jarraituko du lehiak. Beraz, hau esan da, gu agurtuko gara eta biharrez barkatu aste artean itzuliko gara berriro ere, zeurrabida gurutzatzeko prest, astelenean errepikapenak izango ditugu. Bitartean, asteburu ona izan eta aste artera arte.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Egia, justizia, duinta eta duintasuna aldarrikatuko ditu Hernaniko hilerrian egingo duten oroimen ekitaldiak. Urriaren 18a, herrian fusilatutako pertsonak eta 1936ko gerraren testuinguruan desagarrarazitako hernaniarrak oroitzeko eguna izango da, 80. urteurrenean. Gaur egindako agerraldian aurkeztu dute ekitaldia Xabier Lertxundi alkateak eta EH Bilduko EAJ eta Elkarrekin Podemos udal taldeetako Itxaso Lekuona, Mikel Gurutzeaga eta Lourdes López ordezkariek. Alkatearen hitzetan, pertsona horien guztien memoria bizirik mantentzea dagokie, batik bat askok iraganari liluraz begiratzen dioten garai ilun hauetan. Urriaren 18an ospatuko duten zita hunkigarria izanen dela aitortu dute, eta sentsibilitate politiko guztiak batzen direla egia, erreparazioa eta berriz ez gertatzearen bermearen inguruan.

Eta bestetik, Gasteizko lan arloko hiru zenbakiko epaitegiak Lakuako gobernua zigortu du Ambulantzias Lapau enpresak langileei ordaindu ez zizkien nominen erantzule zibil subsidiario gisa. Enpresak 2024ko azaroan zerbitzuak emateari utzi ostean, SK sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Jaurlaritzak bere gain hartu beharko duen zenbatekoa 1.000.000 euro ingurukoa izango dela esan du. SK azpimarratu duenez, horrela, Lakuak bere gain hartzen ditu berrirore azpikontratatutako enpresen zorrak garraio sanitaria egiteko. Sindikatuak azpimarratu du epai honek arrazoia ematen diola salaketari eta gaineratu du ez egoera ez dela berria. Izan ere, 2022an Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Osasun Saila zigurtu zuen erantzule zibil subsidiario gisa eta ondorioz larrialdiak ambulantziak ordaindu ez zituen nominak ordaindu behar izan zituen. 2019ko abenduan zerbitzua utzi bai zuen.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, adi trafiko ugaria baitago A8 errepidean, Kantabriako norantzan, beraz, arretaz gidatu hortik ikaro behar baduzue. Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren xehetasunak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, ipar isurian,

0: egun guztian eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, zertxoet bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, 7etan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
2: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia. Kulturaria, Naiz Irratian.
3: Garazi Kastaño.

Letra baratze honetan bada zer bilatu, zer aurkitu. Atxotitz kantu esamoldezar, lekale, barazki, fruitu. Berruetan ere ondo dakite, naiz eta gutxika ditu. Dastatu aurretik koiaratxo bat, poesia hautsez blaitu. Direnekin eta ez direnekin, ez zaitez gozez gelditu. Hala dio Hortu poemak, liburuaren kontrazalak. Leire Bilbaoren hitzek eta Jolanda Moskeraren ilustrazioek baratzean murgilduko gaituzte poesiaren eta marrazkien jolasaren bitartez geure natura ezagutzeko. Bizitzen ikasteko finean. Idazne ondarrutarra gonbidatu dugu gaurkoan kulturariera. Eskuak apur bat zikintzeko asmoz.

0: Bertsolaria, Naiz Irratian.
1: Leire Bilbao, Gabon.
2: Gabon, Garazi.
1: Ongi etorria, kulturari ara, mila esker, ortu poemak argitaratu berri ere, irratiko deioni erantzuteko tartea hartzeagatik, aurkeztuko diogu edo aipatuko diogu entzuleari, ortu poemak poesia liburua izan behar dugula izpide, zuk zeuk, Yolanda Moskerarekin batera ondutako poesia edo poema liburu berezia da, mimoz egindakoa, esango nuke, eta hori aurreratuko dut, baina sakonduko dugu irratsaioan zehar. Pamiela argitaletxearekin aurkeztu berritan, pasaden asteko argitalpena baita. Zuk esperientzia handia duzu liburu aurkezpenetan, argitaratzen une horretara iristea, baina pentsatzen dut emozioa ez dela inoiz eteten, ez da? Aurkezteak, liburu bat aurkezteak beti duela berezitik.
2: Bai, beti du berezitik, mimoz eginako liburu badela esan duzu, eta denbora eman diogu, ortuak ere behar izaten du erein eta landu, eta ez dakizu fruitua noiz emango duen, eta honek bere denbora behar izan du. Eta niretzat gainera, aurkezpen hau Donostin egin genuena, aurreko hilabetearen 28an, berezia izan zen, ze bertan ondoan izan nuen Jose Angel Irigaray. Eta asko estimatzen dut Jose Angel Irigaray, denontzat oso ezaguna da euskal kulturari egin dion ekarpenagatik eta egiten ari denagatik, eta nire lehengo poema liburua berarekin aurkeztu nuen duela 10 urte, orduan enekien han izango zenik, eta bazen niretzat berari omen txiki bat egiteko aukera probestea, aurkezten hori.
1: Izan ziren hainbat hitz, ez, aurkezpenean omenaldiarena gakoetako bat da, baina zuk zeuk ere esan zenuen ausardia ariketa bat ere izan zela neurri batean ortu poemak. Nola definituko zenukezuk ortu poemak?
2: Bueno, niretzat egia izan erronka bat izan zen, ze beti nik maite ditut ausartzen diren idazleak, ez dakizunean proiektu bat eskuartean duzunean kale edo bale egingo duen, ez da? Eta niretzat

0: erronka zen nola jarri, nola eman hitza bizia duten horiei. Guk eta euskal kulturan aspalditik dakigu zuhaitzak, landareak, bizidunak direla eta elkarrekin komunikatzen direla. Badakigu badutela komunikazio bat lurraren bitartez eta beste mila eratan. Baina nire erronka zen nola eman hitza landare bati, edo fruitu bati, edo zuhaitz bati, ez? Nola sartu bere barruan. Eta orduan, ba, zer gutxiago, ba, ahozko literatura eder badaukagu, euskal tradizioan, eta horregatik itzaurre moduan jarri nituen euskal tradiziozko ipuin batzuk, biskatko katzeko, irakurlea zer topatuko zuen ezal, poema liburu honetan. Eta gero, ba, azkenean, ba, eurei eman dietitza. Landarei, hortuari, eta hortuan bizi diren paratzeko biztan lehi.
1: Hortuak, ezakite, niri iruditzen zaiba duela zerbait berezia etxean, ez? Zeuden eremuak zirela, baino aldi berean, bueno, etxearen begiradatik kanpoan, ez? Kalea eta etxearen arteko espazio bat zela. Ez dakit hasieratik argi zenuen baratzari edo hortuari emango zeniola protagonismoa, ala hori gerora etorri den bilaketa horretan.
0: Ez argi naukan hasieratik bat idazten azten denean, edo nire kasuan behintza lehengoko poema liburuarekin, ba, poema solteak joan nintzen sortzen, eta ba, norbera hotxa bilatzen, eta ortotun revolutun bat bezala egiten da, eta ba, lehengo poema liburuetan, ba, poemek idazlearen ahotsa arekin ba, batze bat bezala lortzen dutela esango nuke. Baina azkenengoko urteetan, eta aurreta gazte poesiari lotuta, eta ez bakarrik aurreta gazte poesiari lotuta, baita poesia liburuei ere egitura bat bilatzen dut. Eta hemen argi neukan hortua jarri nahi nuela hizketan, baratzeko biztanleak jarri nahi nituela azalean, eta euren eskutuko histori horiek atera. Eta orduan baduka egitura bat liburuak, udazkena, negua, udaberria, uda, urtaro doaz, eta saiatu naiz hortuari bakoitza bere sasoian agertzen. Badaukagu ezta beste lema polit bat Euskal Herriko merkatu plaza askotan ikusten dena, sasoian sasoikoa, eta horri kasu eginez saiatu naiz sasoi bakoitzean hortu horiek sartzen.
1: Ezakit, esan genezaken, bueno, lenguaia bera jolasa dela kasu honetan, zure poemak daudelako, baina Yolanda Mosqueraren irudiak ere bai, nolabait hortu horren, edo hortu horretako bizidunei hitza emateko edo ahotsa emateko beste modu bat delako. Nola izan da Yolandarekin elkarlanean aritzea?
0: Yolandak badu gauza eder bat, hau ez da berarekin dudan lehen liburu aurretik egin genuen elkar argitaletxearekin ikaselkarrekin itzalitzela, eta orduan konturatu nintzen, nik kontatzen nuenaz aratago berak ilustrazioekin beste histori bat kontatzen zuela, histori paralelo bat, eta nik uste du liburu honetan ere berdin egin duela. Sartu ditu pertsonaiak eta biztanle horiei itxura eman die, eta berak kontatzen du bere historia paraleloa, eta uste dut bera ere ausartu egin dela koloreekin, batez ere oso kolore deigarriak erabili ditu portadatik bertatik hasita, eta gainera urtaro bakoitzari eman dio ba, bere gustuko kolorea, adibidez negua da lila, lilaxka, eta udazkena ez da hain marroia, gehiago da laranja, eta bai, eman dio bere ikutua, eta nik uste dut jakin duela bai irudiekin, ilustrazioekin eta bai koloreekin bere historio propioa kontatzen.
1: Elkarrezagutzeak ere ezakite laguntzen duen, ez? Nola bait, berak bere historia propioa kontatu du, baina berak zu ere esan nahi zenuen hori ere hobeto ulertzen laguntzen aldu elkarrezagutzeak.
0: Bai, laguntzen du, baina nik uste dut hemen sortzaile bakoitzari berea egiten utzi behar zaiola, eta hori da Jolanda Mosquera, ni ez naiz sartzen bere ilustrazioetan, orduan niretzat ere ba, sorpresa dira, ez? Ez dakizu zerraterako denez liburu bakoitzean, ez ilustratzaile bakoitzarekin, liburu bakoitza hortua bezala mundu bada.

0: Erreferentzia zehatza egin nahiko nioke liburuko azken poemari, nola landu poema bat, iruditzen zaidalako edo esan da galdera bat da, ia bilatu duzun nolabait baratza edo ortua lantzea eta idazketa poetikoaren arteko parekatze bat, ez? Hor badago, bueno, nolabait, ez? Ureztatzearen eta bestelako baratza lantzea bezala da zuretzat idaztea.
1: Ba, denbora asko behar du idazketak eta ikastea, bidean ikastea. Nik uste dut baratza lantzean gure aurrekoek eman diguten jakituria hori behar dugula, jakin behar dugu sasoi bakoitzean zer landatu, nola landatu, zenbat ur behar duen, eta bada transmisio bat, jakinduria bat. Nik adibidez bizi baratzea entzuten dudanean Jakoba Errokondo eta besteak irratian edo euren web orrian sartzen naizenean edo nire amaginarreba entzuten dudanean edo baita ere amama eta aitita eta baserrikoak izan dituen jakinduria hori, transmisio hori ze ederra den jarraipe bat eukitzea, ez da? Eta nik uste dut literaturarekin ere zerbait antzekoa gertatzen dela. Idazten dugunok, sortzen dugunok batez ere irakurri egin behar dugu, eta begiak eta belarriak zabal-zabalik izan, ba, jasotzen dugun guzti hori, irakurketa eta kontu zar horiek guretik pasa, norbere galbaetik pasa, eta transmisioa egiten jarraitzeko. Ahozko eta idatzizko euskal kultura zoragarria daukagu, eta nik sinisten dut zaharrak mantendu eta berriak sortze horretan tradizioa berritzen jarraitu behar dugula, eta gure ortu propioa, gure baratze propioa elikatzen.
0: Transmisioaz ari garela, agian ortu poemak bi norantzkoetan egiten du lan hori, ez? Alde batetik, ortuaren barazkiak edo ortuko bestelako bizidun batzuk ere agertzen dira horre poemen tartean ere, beste kokaleku batzuetan horrietan. Ezakitezuk ere somatzen duzun naturarekiko ez ezagutza geroz eta handiagoa dugula, ez? Hor badago transmisiorako bide bat.
1: Bai, lurrarekiko lotura hori geroz eta galtzen ari gara, ez da? Geruta gutxiago zikintzen ditugu eskuak lurrean. Eta hizkuntzarekin igartzen da, ze gu umea ginenean, oso azpikutara, esaten ziguten adibidez, esan moldea, edo hori pikutan dago, zerbait oso urruti zegoela esateko, edo txikiagoa ginenean eta gurasoek zerbait agindu eta keixa bat, aitzaki bat ipini nahi genuenean, baina azten ginean eta berehala erantzuten ziguten, baina kortuan zerbait ezinezkoa zela esateko, adibidez, esan molde eder bat gereziak gabonetan. Eta halakoak 11 daude, eta gaur egun nik nire inguruko txikiei ez dizkiet halakoak entzuten. Orduan badakigu hizkuntza ere eraberritzen doala, eta argi geratu da lurrarekiko lotura hori zoritxarrez galtzen ari garela, eta horrek ere esan nahi du begiratzeko modu bat galtzen ari garela, egoteko modu bat galtzen ari garela, eta ez dezagun aztu hortik jaten dugula, ez? Horrek elikatzen gaitu ela batez ere, eta nik uste dut behar dela begirada arretatxu bat eduki berriz lurrera. Bueltatu gaitezen lurrera hitzekin, begiradarekin, ez dezagun aztu. Hainbeste teknologia digital eta scrollrek ez dakit, uste dut erdibide batean utzi gaituela, ez lurrean, ez zeruan, nolako limbo digital arraro baten, eta gainera gure ume eta gaztetxoek baratzean oso ondo pasatzen dute, eta zoragarria da baratzean landatzen jolastea, eta horrek ematen duen frutua ikustea, oso oso kontu divertigarria izan daiteke eta hori gogorazi nahi dugu, ez da?
0: Mm-hmm. Justo Jose Angel Irigaraik, ez, aurkezpenean bizitzen ikasteko jolasa ere bazela aipatzen zuen, ezakite, liburu honekin ere aurren batzuk, ba, igual baratzean ezakit, baina etxeazpiko basoroan edo murgilduko diren eskuak pixkat zikintzen, hori ere faltan dagolako, ez da?
1: Bai, nik uste dut gaur egun gainera, zorionez, eskola ikastetxe ikastola askotan badaudela portuak. Eta bueno, polita da, ez da? Horretara begiratzera joatea, ikustea ze prozesu daukan portuak, eta batez ere gero zaintza, ez? Zuk zerbait zaintzen baduzu, eta mimo zaintzen baduzu, normalean portuak zuk ematen duzunan alako bi jasotzen duzu. Eta gure txikiei erakustea zain egon behar dela askotan, pazientzia ere behar dela, zaintzen erakutsi behar dela, baina baita ere horrek ematen duela bere fruitua, merezi duela.
0: Ikaspen horietaz gain, transmisioaren arira pixkati itzuliz, ezakit ere utxune bat somatzen ez duzun literatur zaletasun, ez, eta irakurle zaletasun horren transmisioan, azkena hilabetetan bolo-bolo aritu dira, ez, eta pixa azterketen emaitzak, aurretan eraben irakur eta ulermen gaitasuna, baina baita ere zaletasuna, hanka garrantzitsua dela, zerbait egiteko gustoko edo gustagarri suertatzea, ezakit horretan ere transmisio horretan utxunean abaritzen duzun zuk.
1: Bai, guztiz, argi dago, eta horregatik ekarri dugu liburu hau, liburu geldo bada, hau da, denbora gelditu egiten dena, hain gabiltza, hain harin, hain bizkor, dena oso erraz kontsumitzen dugu, eta nik uste dut poesiak egiten duela bizkat denbora gelditu. Gelditu, eta aurreta gaztetxoei ematen badiezu poema bat irakurtzeko, ondo pasatzen dute. Hartzen dute denbora geldiago bat, eta begirada arretatxu hori, eta uste dut poesiaren beste gauza eder badela, umeak animatzen badira ahoz gora irakurtzera, deklamatzera, lagundu egiten diela euren ulermen horretan, eta testu labur-labur batek denbora gutxi dedikatuta, baina denbora geldi, geldo eta konzentratu bat asko ematen diela, hortuak bezala. Honekin egin nahi dudana da poesiaren defentsa bat txiki-txikitatik. Ulermena hobetzeko asko, asko laguntzen du, oso testu laburretan hizkuntza jasoa izan ohi da poemetan, gainera irudiak dauzkate, metaforak, eta gutxirekin asko jasotzen dute. Eta gainera horrekin ba, irakurketa ozen bat gehitzen bada, balio die ulertzeko esaten duten hori ahoz gora, deklamatzeko, ahoskatzeko hobeto eta hiztegia aderazteko.
0: Aurrez ere aipatu duzu, ez? Euskal ahozkotasunaren tradizio hori ere atxotitzekin, ez? Galdu diren hoiekin eta ekarri nahi izan dituzun horiekin ere lan egin duzula, baina ezakit bestelako bestelako euskal idazle edo bertsolariak ere beraien lana ere baliatu duzu lan honetarako.
1: Ah, bai, bai. Gara izan diren horien fruitu gara gu ere, ez? Jose Arre Ataibelek bildutako testuak dira, liburuaren hasieran etortzen direnak, ahozko literatura diren horiek, baina bueno, oso maitea ditut baita ere Bizenta Mogelen ipuin zaharrak, edo Xabier Amurizaren bertxetako plazarrak, izendunak eta izengabeak, 19. mendean jaso zituenak, eta beraz, nola baitor presente daude. Eta bueno, gaur egungo irakurketak ere bai, ez? Nik uste dut euskal idazleok elkarren artean elikatzen garela.
0: Mm-hmm. Irigarai berreskuratuko dut nik berriz ere, aurkezpenean, hain justu, aipatu zuelako zure olerkien idazkera oso poetikoa zela, eta hori zentzu positiboan esaten zuela. Ezakit, zuk zer uste duzun azpimarratu nahi zuela berak, edo nola ulertu zenuen zuk adierazpen hori?
1: Bueno, Irigarai zoragarria da, eta, bueno, nik uste dut, maitasunez esandako hitzak zirela, eta ba, igual esageratu dira baina nik uste dut zijoala ba, bueno, poesia igual du alako fama txarra, ez zaila ote den ulertzeko lirikoa egia dela, jantzi egia dela, ez dela terrenala, ez dela lurtarra, ez dela gehiago zerutiarra. Eta nik uste dut ezetz. Hainbat idazlek eta poesia, idazlek eta poetak egiten dugula poesia lurtarrago bat, ezta? Denentzat ulergarri, eskuragarri, kantagarri, belarriarekin idaztea maite dugu askok, ezta? Poesia badu erritmoa, badu kanta, badu doinua, eta, ba, bueno, nik uste dut ba, poesiaren defentsa egiten zuela bere hitzekin.
0: Hain justu, bueno, poesia bere horretan, akaso gaizki ikusita baldin badago, aurrentzako idatzitako poesia, ezakit zokoratuagoa baino askotan idazlea berari ere beste ahots bat egozten zaion, ez? Aurrentzako idazten duenean ia ahots poetiko bat ote duen eta alduentzako beste bat. Zuk biak egiten dituzu, egia da kaso aurren poesian gehiago argitaratu duzula, baina bietatik zuk bi ahots dituzu, ala Leire Bilbao bat eta bakarra da.
1: Bueno, lehengo galderari erantzunez, nik uste dut aurreta gazte literatura dela, eta ez poesia bakarrik, narratiba ere bai, aurrei ere gustatzen zaiena. Aurrei ere gustatzen zaiena. Eta hor, baitu adibide oso klasikoak, Alicia Lurralde Miresgarrian etzen berez umentzako histori bat, baina aurrei ere gustatu zaien, ez? Orduan guk hor difenditzen duguna da aurreta gazte literatura dela, maiuskulekin esan da, letra larriz esan da, literatura da batez ere. Eta gero ba, aurrei ere gustatzen zaielako irakurtzen dute aurrek. Bueno, nik uste dut beste galderari erantzunez, idazle guztiek dituztela ahots ezberdinak beraien barruan, eta narratibarako ahots bat atera daitekeen moduan eta poesierako beste bat, ba, nire kasuan galdetu didazu, helduentzako poesia egiten dudanean, ahots bat ateratzen dudan, eta aurreta gazte egiten dudanean beste bat. Uste dut, egiten dudala begiradaren norabidea aldatu. Mm-hmm. Aurreta gazte egiten dudanean, jolasera jotzen dut asko, nire barruan dudan ume horri eskua zikintzen usten diot baratze batean, edo animaliekin jolasten, edo marrasten, ez? Eta helduago entzat idazten dudanean beste begirada bat, beste norabide batera begiratzen dudala esango nuke. Baina, bueno, argi dago, denok ditugula ahots ezberdinak, idazle guztiok eta sortzaile guztiok gure barruan ahots ezberdin eta pertsonaia asko ditugu elkarrekin hizketan, eta orduan erabakitzen dugu zein atera pasera atzera noiz, eta hori nik uste dut denok ikasi dugula ba, Fernando Pessoa poeta zoragarriaren gandik, berak bere ononimo guztiak ateratzen zituen idaztera, batzutan Alberto Cairosen, beste batzutan beste idazleren bat, eta arik argi utzi zigun ba, gure barruan pertsonaia ezberdin asko ditugula bizitzen, eta
0: hortu bat bezala, ez? Kasi.
1: Hori da. Zuko zen duzu.
0: Ba, Leire Bilbao, nire partetik ba, gomendioa, etxean norbaitek irakurketa patxadatxo bat egin nahi baldin baduz, uste dut, bueno, hitzek, baina marrazkiek ere badutela, ba, laguntzen dutela patxada hori hartzen, gomendatzen diet, entzulei, hortu poemak hartu, eta gozatzeko tarte bat hartzeko, eskerrik asko, gurean izateko tarte hartzagatik, eta espero dugu, laizter ere, beste berritasunen batekin ere, gurean izatea, eskerrik asko Leire.
1: Plazerra izan da Garazi, urren artean.

bultzaka. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Naiz irratia. Naiz irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak ditugu, ongi etorri Naiz irratira. Txinak eta Europar Batasunak adostasunak lortu dituzte ibilgailu hibridoen merkataritzari eta Txinatik Europara lur arraroak esportatzeko kanal berdea esartzeari buruz. Wang Wentao eta Maros Sefcovic Txinako eta Europar Batasuneko merkataritza arduradunen arteko bi eguneko elkarrizketaren ostean iragarri dituzte akordioak. Sefcovicek akordio honen beharra berretsi du.
2: We must defend our industries and restore the level playing field that has been distorted by global overcapacity.
1: Gainera, urratsak egin dira inbertsioan, esportazio kontroletan, jabetza intelektualean eta munduko merkataritza erakundearen erreforman, Txinako merkataritza zorroak jakinarazi duenez.

0: Eta bestetik, migrazioetarako nazioarteko erakundeak ostiral honetan ohartarazi duenez, Gazako zerrendan dauden 2 milioi pertsonak premiazko babesa beharko dute neguari begira. Israelek Palestinako enklabearen aurka 3 urte baino gehiagoko erasoaldia egin ostean. Zifra horrek Gazatarren populazio ia osoa hartzen du, eta laguntza behar dute, inguru horretan ostatu eta aterperik ez dagoelako. Emmy Pope, migrazioetarako nazioarteko erakundeko zuzendari nagusiak ohartarazi duenez, hainbat urtez leku zaldatu eta suntxitu ondoren, palestinarrek laugarren neguari babes egokirik gabe aurre egiten diote euriaren, haizearen eta uholdearen aurrean. Migrazioetarako nazioarteko erakundearen kalkuluaren arabera, gaur egun erabiltzen ari diren kanpin denda eta babesleku improvisatu guztien erdia baino gehiago egoera txarrean daude eta ordezkatu egin behar dira. Kanpin dendak aldi baterako larrialdi neurri gisa diseinatuta daude eta oro har 6 eta 12 hilabete bitartean irauten dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, trafikoari dagokionez, autopilaketak sortu dira AP-8 errepidean Irunen, Baionako norantzan, eta bestetik adi A8 errepidean trafiko ugaria dagoelako Kantabriako norantzan. Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren xehetasunak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, ipar isurian, odei basu, desente agertuko da, bereziki mendebaldean alare ateri egongo da, eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere ezetasunaren ondorioz, behelaino trinko xamarra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da. Eta egoixurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean iparixurian odeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira eta egoixurian eguraldi eguzkitsua izango da. Azken orduetan fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena eta bereziki lurraldearen iparekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian odeiak ugarituko dira eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugun guztian eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz zertxoet bada ere gora egingo dute. Ipar isurian 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 16 eta 24 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa

0: Euskadi Berria.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
2: Eta egunon, zuri ere, Mirentxu Azkarraga.
3: Egunon, Panfilin.
2: Milesker, etxeko lanak eginik, tarrapatan mentuaz, moldaturik eta libratu baitzira. Saran laborari zirela, hartu gorri ekoizle ere berrikia xirik, eta nuen gehiago jakin pixkat zure txalde hortaz, eta lehenik ze ikasketa mota egin duzu. Bazinakien laborari izanen zinela?
3: Ez bait ez bada astapenean, baina laborantza mundua betidanik maitatu dut, aita laboraria dut, aita txamatziak laborariak ziren ere, laborariaren giroa eta laborantza defenditzeko gogoa beti ukan dut hori. Egin dut BTS aks bat Dona Paulen, Ejekar Institutuan, eta gero ginoen urte bat Pauen, beste urte bat.
2: Beraz, bau, mazinakien laborantzaren
3: inguruan.
2: Inguruan eginen zinuela lan. Etxaldean, zer zuten?
3: Leheno pixkat denetarik, leheno bezala, eta txitamatxik, gero aitak behi esnedunak zituen, gehienik. Ardiekin hasi zen, mainan behiek ere bazituen, eta behi esnedunak, eta egon zen gaek delako batean, uste dut kasiko goi urtez, bost sozio ziren. Eta batek erretreta hartuta utzi zuten gaika, eta gero bere kondu, bakarrik egon zen. Eta nik 2012an hartu dut parte tiki bat, bazka eta unu aktivitatean zen, donko baratzen gintzen hasi nintzen, ekologikoan. Eta gero 2019an aitako erretreta hartu zuelarik, hartu nituen baziren gara jartan behiak. Bon, geroztik ez ditugu gehiago, bazka zizut sobera ez da maite bai, baina piskat beldurtzen ez behiekin, non kutzi genituen behiak.
2: Beldurtzen ze maite duten lanagatik edo kabalearen gatik?
3: Ondia da, behia. ez nitzen, baita ez bada gaixen ditzen behiekin segitzeko. Non baitzuko ahdiak, ahontzak.
2: Bai? Eta ahdiekin esnea?
3: Ez, bat ere. Ahdiak dira pentsiak eta garbitzeko, eta aragia saltzeko, transformatzen nuen, belaunen, orai urbilen, bildotxak edo ardi batzu transformatzen ditugu.
2: Ze ardi erraza duzu?
3: Buru gorria eta buru beltz batzu.
2: Mm-hmm. Artalde aski mugatua?
3: Ez? Bai, mugatua ez handia.
2: Mm-hmm. Ba, artei eta hori guziak bazinituen etxean? Edo egokitu dituzu baita? BITI-ak baitzinetuan
3: berdin? BITI-a zen eta egukitu dugu xerrientzat, hauntzentzat eta ahdientzat.
2: Xerriak ere baituzo?
3: Bai, xerriak baitut. Baratzegin zan hasi nintzen, egin dut kasik amak urte, segitzen dut, baina gero osasun arazoak bizkaja, bezka baratzegin za zaila da. Donk gutitu izan behar dut, eta hortuan beste aktibitzate batzu behar ziren asmatu, ez nuen utzi nahi laborantza, hori segurtzen, eta hortako adibidez sinitzen hartu gorria egiten, eta gero sartu nintzen hartu gorriaren elkartean.
2: Bai, baratzen gintza zaila da, gorputzaren zat.
3: Bai, biziki.
2: Naiz eta gero eta gehiago tresnatu, baina alaike bada eskulan hainitz.
3: Bilketa eskuz egiten da, pisua
2: hainitz.
3: Bai. Orduan, segitzen dut, puzko horrek du ere ekonomiko kipziarazten baserria momentukotz. Eta, baditut langileak ez hastean zehar egunero, baina bilketa egiteko.
2: Sasoinetan, ora?
3: Sasoinetan bilketa egiteko, eta gero batut, nire anaia hastean behin laguntzen hau ere baserrian.
2: Lagungarri da hori, beharrik bada, auzolan pixka bat ere.
3: Bai, auzolana eta familia. Nire burasoak, nire amatxi, beharrik.
2: Ene ustez auzolan gero eta gutiago da?
3: Auzolan gero eta gutio, naiz eta alire, bada, alire, saran beti, gero beste jetan ez dakit,

0: Bada ere laguntasun bat alere laborarien artean.
1: Bai, untxaloz beti izan da. Tresnak eta leheno partekatzen
0: bai,
1: ziren.
0: Hori segitzen dugu. Hmm. Bai.
1: Beraz, gaikarekin hasi ziren, zure aitarekin, gaikan ez bate. Ez. Bakotxak zuen alde.
0: Hora. Nire aita jadanik bakarrik zen, eta ni bakarrik plantatu nintzen ere, nire tokitiki batean hor, baratze gintzen. Bo, ez da iniz behar baratze gintzaren zat, eta bo, baditugu ogoita mar bat hektarea horretara basegian hor duan. Tokitiki bat hartu nuen astapenean.
1: Mm, baratze gintzainako sumat behar duzu? Hektare bat?
0: Ba, bat eta erdi, eto are bi ongi ekiteko.
1: Negutegiak baitu zo?
0: Bai.
1: Beharrezkoa hori?
0: Beharrezkoa bai tomaten zat adibidez, eta gero pixkat goizik hasteko barazkiak ere, sasoinean goizik ukaiteko barazkiak bai beharrezkoa da bai.
1: Hmm. Aipatu zu hartoko gira, hori benantzago sartoko gira horretan, baina zebesteko izpen baduzu, tomateak aipatu dituzu?
0: Bai, donk baditut barazki pixkat denetarik, tomateak, uiatxoak, pipeja, entxaladak, hori dena, urtean zehar. Eta gero, hor, ez aspaldi, onere hauntzekin maite ditudarako nahi nuen zerbait egin, ez esnea eta gaznatu sobera lan delako, eta voilà. Orduan, sehien grasa edo zendu daitzen dena, edo gurin gatzgabea daitzen duguna asaran, horrekin eta ehuntz esnearekin hasi naiz egiten salboinak, donk, berrikitan hor.
1: Ah.
0: Hora, ez da parte txiki bat, ez du baita ezpada lan hainitz galdetzen, baina...
1: Ez du lan hainitz eskatzen honek?
0: Baratze gintzaren onduan, ez.
1: Baina, sasoin batean eko izten duzu hor diana?
0: Bai, hori da gehiago, esnea bat dutelarik, donk umeak izan tagero, donk janai du neguan, donk neguan baratze gintzan lan guti xodut.
1: Mm. Ahuntzekin, beraz umeak egiten dituzu?
0: Voilà, umeak egiten ditut, ez ditut hain itzauntzake, behogoi bat, plase jaren zat, nire plase jaren zat, ez da baita espada bertzen plase jaren zat.
1: Eta salboi horiek nola saltzen dituzu?
0: Ebe momentukat ez nahi sasia saltzen, baina hor hasiko nahi zenain ituzke egin egubirko saskiak etxeko mozkin guziekin, eta hor bahne nahi nuke be salboina sartu.
1: Ados, nola deituko dira salboin hori baute izen bat, edo zure txaldeak badu izena?
0: Ibainetako borda. Donk astapenean... Bai. Hala, astapenean zen indianuen borda, nire aitatxitamatxiren basegia. Gero, atxuri alde nire gurasoen etxea hori baita, eta nik hartu dut eta eraiki dut etxea etxaldean. Orduan, orai, bainetako borda etxaldean deitzen da.
1: Merko duzu zerbait atera, izen bat, hor?
0: Bai, merko duzu asmatu salbonaren zatzen batekia.
1: Bo, saskiak ere horiek hau ere berrikuntza bat izanen baita, eta baduzu araike guai arte, beste saltzeko molde batzuk, bada urte zumeitu, hain plantan eman zinuela?
0: Horai duela 6 urte amontzen, bedira kutsak ikusten diren bezala Urruñan edo Baionan edo Uztaritzen badira ere, kutsa batzu. Eta nik sartzen ditut hor, barazkiak, irina, fen, wala, ditudan, basegian ditudan gauzak. Eta wala, eroslea, edu noiz gelditzen alda erosteko.
1: Hautatzen du bere kutsa, zuzen maki bat, txoko, eta kartarekin pagatzen
0: da.
1: Simpliki.
0: Simpliki.
1: Eta kutsa irekitzen da, hartzen duzu, eta adio.
0: Hori da.
1: Egan nahi du, zuretako lana dela beti kutsa horiak behar dituzula honitu, eta bai. Kasu eman zer galditzen den.
0: Lehen merkatuak egiten nuen saran, o merkatuak ere galditzen du, bigoiz galditzen zituen, bigoiz ongi beteak, merkatuak prestatu, gai gero ustu eta dena. Hor, desberdina da pixkat egunero, baina bai, saskiak egitea galditzen du, eta betetzea galditzen du. Hor, pixkat urrundut etxaldetik, orduan urbilaraziko dut neguntan pentsatzen dut etxaldera.
1: Abai?
0: Bai, makina
1: oso. Masina guzia?
0: Bai.
1: Eta pentsatzen dut jendea erreskiago joanen dela etxalde arte?
0: Esperu dut. Ez erreskiago, hori segur da, baina sobera arazu ditut, ebasten dituzte, hausten dituzte ateak hor bide baztegean, eta badu 6 urte, eta 6 urte... Prez gauza bera dela, orduan momentu batean, berda erabaki bat hartu, bai, beste jende gutiago behar baizanen da, menaiz bentaren bidean, ez urgun, orduan pentsatzen dut etorriko direla...
1: Benta behoet edo duzu?
0: Bai, hori da.
1: Bai, zenta bidean zen, ia ezin duzula kontrolatu eta aizio desmasiak behituzula,
0: bai,
1: horian?
0: Hori da.
1: Eta ez da dirurik bat ere organizate
0: ez
1: basteko?
0: Ez da dirurik. Ibasten dituzte batutan bientxala da.
1: Ah, bai.
0: Hori da.
1: Zuretako fresak konpontzeko eta hori guzia.
0: Bai,
1: ez da baita ez bada duzun galtzea, baina materiala, bai.
0: Bo, bada galtzea ere, bezko ematen nituen ere kontserbak, bezko egiten ditu ere
1: bai.
0: Kontserbak, eta horiek ibasten dituztelarik, bon, hor bada alere diru historio bat alere, baina da ere ba, gure lanaren ez respetua, hori aspertuana izorrekin ere.
1: Mhm. Kontserbako denzuk transformazten dituzu ere zure etxeko eguzpen horiek?
0: Bai, hor jatzen, asia naiz behikitan urbilen lehenago belaunen egiten nuen. Eta hor urbilen asia naiz behikitan transformatzen urbil da kooperatiba bat, fez da kooperatiba, me elkarte bat senperen dena. Eta hor duan xerikia antransformatzen dut.
1: Ah, ekoizlek zuzenki saltzen aldute hor denda hortan, eta bada transformatzeko toki hartzut.
0: Voilà, bada, nik transformatzeko toki hortan parte hartuko dut egia biziki praktikoa da, biziki ongi egina da, eta legearen araberan dena susen da.
1: Bai, garbi, higiene eta hori guzia, bai, ezin duzu etxen egin,
0: ez.
1: Edo ez da behbaldintzetan egiten.
0: Ez, eta edo etxan egiteko gero nire ustez diru zama gehiagita.
1: Abai, abai, egiteko taidek
0: bai,
1: bat, ola transformatzeko bai. Toki bat. Bai, hori segur. Beraz, ikusten dugu, miren txor, aliziztela zuen ekoizpena eginala ainitza izaten eta behar da zabaldu ordean, ez duzu bakarrik ekoizpen bakar batekin bizia egiten.
0: Ez, bo ere, pentsatzen dut... laborantzan zaila dena eta ikusten dugu aurten spezializazioa nire ustez ez dakit geroko laborantza modu bat izaten alden egeski izaten alda edo animalekin edo ureskasia edo beti badira ez da urte bat tranquila biti zerbait bada orduan pentsatzen dut be ez uteraten berdirela amak gauz desberdin egin, baina iruz palau gauz desberdin eginez, berdirelarik arazo batzu.
1: Berba, zerbait salbatzen alduzu ondoan.
0: Hora, egeskiago kudeatzen alda.
1: Horten, meraz, idortea denako hartu gira, laborariak gehiago, seguraz ere, belar eta olako gauzen egiteko komplikatua izan da, hartuaren zat, ez da beti oan ureskasia hori, badira olako ikoizpen batzu, zertan zira, zure txaldean, ze ondorio ateratzen duzu dauntaz?
0: Orduan, lehenik, xantza badutara, aitak bere garaian xurtsa bat baginuelako ez urgun xurtsa horrekin lanak egin zituzten guk etxaldean eta etxean ukaiteko ururi eta orduan ura badugu. Donc,
1: ez da agortu hau?
0: Ez da agortu, aurten ere ez da agortu. Da lehengo iturri bat eta bon, eskirik. Gero neguntan egin du huria ere. Orduan, horrek ere berba ongi bete du parte hori, ikusiko heldu den urtean. Ukandut, zinez nik xantza baratzegin zarentzat, gero, kanpoan, belajak egiteko, jisohoak egiteko, zaila, biziki zaila.
1: Hori bai.
0: Artoaren zat, bildu dugu ala ere, gutiago, hori segur da. Arto gohia, bo, kasik kanden urtean bezala bildua dutia denik eta ganden urtean bezala izanen da, me bertzenaz, bai, zaila izan da, eta uste dut behar dugula kondutan hartu, olako egoerak behitz ere,
1: bai, eta ikek gertatuko direla.
0: Pentsatzen dut, bai.
1: Eta behar din alderantzizkoak ere, hur soberakina ere, gara ibatzutan,
0: ere.
1: Izaten alko dela.
0: Eta beharko dugu egokitu eta berba entzinetik pentsatu nola behitz ikusten aldizugun gauz batzu belaborantza munduan.
1: Mm-hmm. Gio batzu ez dira engaizki atera, maz tizainek orirulegin usta biziki hona dute, ez dakit, zituten zun plenitzen biperreko izleak.
0: Biperreko izleak, ikusten direlarik ditut baita ezpada ezagutzen, ikusten direlarik sohoak nire ustez batzu... Bon.
1: Ezen dituko da?
0: Bai, pentsatzen dut, bai. Gero, depende, en fet, baserrian nolako katua den. Urbazterrean bali mazira, jadanik bada ezetasun bat horrek laguntzen du. Gero, kasko batean bali mazira, biztan dena, aizeak einera jotzen du noiztenka aizeegoak, orduan horrek ez du antolatzen. Mm. Dependitzen du, baserri bakutsak badu bere egoera azkenean.
1: Gio, baratze zain gisa, pentsu dut editasun gutiago izan dela orten?
0: Hori da, bai. Nik egia, bahnean, nik utegian ez dut deus erratekorik. Editasun gutio, ekologikoan ezan ez, bombe, buhi bordelez delakoa baliatzen aldugu, biziki guti eman
1: dut. Gutiago eman duzu orten?
0: Biziki guti. Uste dut behaldiz pastu nahizela bakarrik. Eta be, bai, mamuntzak ere... ez dira, egertu do eginda horreka. Eginda horreka, pentsatzen dut. Hola.
1: Bo, idortea, bai, sorritu dutera, kanpoak segur da, eh? Ikusiko, zer etoriko den, pausa bat eginen dugu. Mirentxo Azkarragarekin girela, hautatu duzu klasiko handi bat. Erranen dugu, txoria txori, hau Mikel Lauak emanik, badu funtz bat edo zerbait gibelean kantu honek?
0: Bai, be, itzak maite ditut eta nire bi alaberi eskaintzen dut kantua, nola ebe kantuan ejaten den bezala, be, oien egalekin gandira Euskal Herritik kanpo, bat Kataluniara eta bestea Kortxikara, eta be, oieri zuzentzen dut kantu hori.
1: Nola deitzen dira?
0: Elena eta Naia.
1: Elena eta Naia, entzuten alko dute ez, bali maute, uai, memento untan entzuten zuzenean. Entzuten alko dute webgunetik. Txoria txori. Hemen.

0: Txuriak txuri, Mikel Laboak hemen emanik eta Gernika zuzenean diskountatik hau Mirentxu Azkarraga eskaintzen zuela Elena eta Naia zure alabedi ordean eskolegitik joan direneri nahi zuten bidaiatu gazte horiek.
1: Hori da.
0: Bat Katalunia besteak hortxikan. Eta Mirentxu, zuk berriki autu bat egin duzu ere hartu gorria ekoiztea etxen. Zergatik hartu gorria?
1: Orduan, amatxirekin hainitz mintzatzen naiz lehengo laborantzataz, oien laborantzataz, eta interesatzen naiz, eta maite du jakitea, bala, zer egiten zuten, zer ikoizten zuten, zer jaten zuten, eta hartua maiz aipatzen zuen, beraitak egiten zuela hartu ogia, edo opilak, fensaran ejaten da opila, ez da taloa ejaten. Naiz eta orai uste utenek taloa ejaten dutera, me normalki da opila. Eta behor, hartu hori amatxik beti jaten zuen, mame, galdua da, mota hori, zuela gerostik, behine ikusi, eta hor bildu nitzen, ekoizle batetaz, hartu gorria egiten zuen ekoizle batetaz, jakinez, aziak trukatzen edo ematen direla, elkartean ez dira, ez ditugu gure artean
0: saltzen,
1: voilà. Ez da beste hartu hibridoa bezala. Eta orduan hola hasi nintzen desafio bat bezala eta kuriositatez astapen batean.
0: Eta jakin dut, ikusi dut zuen webgunean, hartogorria.comen, 16. mendean deia hemen bazela hartogorria.
1: Ba, iduriz hartogorria, bai, euskaldunak biantzirarik Ameriketara, hor sartua izan da Euskalegian pipeja bezala, txokolateare bezala.
0: Eta hau da, hartu bat, gainerat hartzen duzu buru oberenak atxikitzen dituzu, eta ondoko sasoinean berriz ereiten dituzu.
1: Hori da, jana eduk, txeko azia baliatzen dugu. Hortaik, hori interesgarria da, jana edu, sistema bat etaik ateratzen gaila, bazki hibridoekin, gauza da, zeko urtero behar dugu erosi. Hor, pixkat, diabetasun pixkat hortzen dugu.
0: Eta pixka bat hibridoen helburua hori da, ere holding handi horiek fabrikatu dituztera, justoki ez berriz landatzeko ondoko urtean.
1: Hori da,
0: ekonomikoa behientzat.
1: Hori da laborantzaren historioa, lobby horiek gaindia hartu dute eta horien helburua da dirua egitea. Lobby berdinek ekoizten dituzte bai OGM-ak, bai produktu kimikoak, bai aziak, hor duan momentu batean horien interesa da saltzea.
0: Eta pozoinak ere.
1: Eta pozoinak. Kuk laborantza ekologikoan digira, ez ditugu baliatzen, bai.
0: Baina, ia sasoin batez, hori saldu dutela, garai batez, saldu dutela...
1: Aintzinamendu bat bezala, ere.
0: Zen, bai, aintzinamendu bat bezala,
1: ez da. Hori da. Eta garai batean, benera itak eta eskolaren zireraik, ezen izigarrizko aintzinamendu bat hola saldua izan zen, behartzen ekoiztu, eta baziren produktu batzu mirakoilua ekartzen zutenak. Geroztik, uste dut, orai askia ipatzen dela, zientifikoek kirlariak aipatzen dutela badirela eragina handiak produktu kimikoiekin gure lehenik gure osasunaren zat bakatu, baina bai ere ingurumenaren zat.
0: Aski harri-harria da, nola jende biziki abilak eta laborariak ez ziren zozoak, nola engainatu dituzten horiek guziak olako landaren emaiteko bazirelarik deia hemen harto, olako hartuak eta olako aziak, ez bakarrik hartua, funtsan.
1: Ahigahia bai eta ez, bezko orai badira, orai baduzu internet, baduzu, badituzu liburuak, badira ikatiak, denetan aipatzen da laborantza bertze manera bat eta segiten aldira, badira elkarteak, ere lehen, zure ikasteko manera bakarra zen eskola, eta eskolan zer aipatzen zuten, orduan ez dut uste ahigahia denez, biziki ongi jokatu dira. Eta momentu batean bai behartzen ekoiztu, baina behar ba, voilà, atseman duten bidea hori zen, gero bide hori orai badakigu, badirela kalteak bide hori hartuta.
0: Alaike, hibridoa baduzu?
1: Bai.
0: ekologikoan egiten alda ere hibridoa?
1: Hori da, bo, momentukotz parte bat egiten dugu ere hibridoarekin, jakinez helburua dela parte hori hibridoa ustea, bai ekologikoan egiten alda, badira zi hibrido ekologikoak.
0: Paradoxala balimada ere. Eta hau, astapeditik egin izan duzu, ekoiztu duzu beti, abedeendako, kabalendako
1: bai, egiten duzu? Bai, animalen, oiloen zat, txerrien zat, ardien zat, hauntzen zat.
0: Beraz, idora azten duzu?
1: Bai, badugu hartu teia, deitzen duguna, hori dara idora azten dugu, bihitzen eta irintzen.
0: Ah, irintzen duzu ere?
1: Bai, irintzen edo bihia ematen, maiz irintzen bai.
0: Ze, banaka, ez duzu, osoki egiten ekoizpen guzia, behar duzularik egiten duzu? Bai. Beharren arabera.
1: Animaleak erreskiago onartzen dute irindua ez da bihia.
0: Ah, bai. Ah, bai. Obekio diseitzen
1: bai,
0: dute.
1: Bai, hori da.
0: Zuk hauntzer, ardier eta hori emaiten zuen.
1: Bai, hori da. Bai, hori eta gero egiten dugu ere tritikal edo garaja edo...
0: Etxekoa.
1: Bai.
0: Hori ere irintzen duzu?
1: Ez, hori bihia... Ola. Bihia ematen dugu animalei.
0: Ze edemu duzu hor bihia hartuen artean? Apropres.
1: Ah, bi hektara, iru hektara depende urteak, horrez dugu hainitzen.
0: Eta deia urten, reiten zinuan, sasoinunekin, deia bilduak dituzu gehienek,
1: bai. Urten dena beheleenago bildu dugu, Dena pixkat badu abantzua, hartuak bazuen, gara jare lehenago bildu ditugu.
0: Dena burutan, biltzen duzu,
1: Hori da bai, makina bat etortzen da, burutan biltzen dugu. Artogo jiaren gauzat behar dela suritu. Donk, lehen bezala supastejan egiten
0: zuten bezala. Tresnak ez duntza egiten, edo?
1: Ez duntza egiten. Nola ez den, arto horia, ala ere, normalki, badu neugri bat. Eta makinak aski egeski suritzen du, hartu gogiak behar da suritu eskoz.
0: Tinkoago da.
1: Ez da edo batzutan tikiago edo, eta ahun desberdinak dira buruak, izaten aldera tikiak, meak, lodiak, fem, jendeak bezala.
0: Ze egite dituzu ordean gaualdiak hartu suritzen hartzeko, lehen bezala?
1: Ez gaualdiak, me idei bat da ere, momentu batean zendako ez, baina egunak pastu ditugu.
0: Hor justoki hauzo lanean te ere?
1: Hori idei hon bat da bai, pentsatu beharko dut.
0: Xagardoa eta ez dakitzer.
1: Bai, momentu goxoa izaten alda ere. Ez hor, nire burasoak, nire amatxi, laro goita amairu urteko amatxi.
0: Ari da honu hartu suritzen,
1: Ari da.
0: Garaian bezala,
1: Garaian bezala.
0: Eta zer du, leheno bazen olako xiri tipi bat emaiten zena eian, zekin xuritzen duzi horai?
1: Ba hor da, xuritu egan nahi du bakarrik, zu ostoa dena, ba besten duen osto hori kendu, ez eskurs egiten da aski egeski.
0: Guba, intuan ikusten dut, leheno, hola, xiri tipi bat zu. Eraztun bat bezala emana zen, eta horrek laguntzen zuen, bakzu sartzen ostuaren gaineko parte horretan.
1: Ados.
0: Egeskiago kentzeko, eta bakotxok bazuen izen bat, antzia dut. Eta gero burutxak eta horiek baliatzen dituzie, edo... Ez dakit burutxa deitzen duzun, zoka hartoko erdi hori?
1: Erdi hori, kauja.
0: Kauja.
1: Kauja. Ebe hori ez dugu baliatzen. Bihitua delarik hori maiz gaten da ebe jaurkietara eta gero behonga jira.
0: Eta zangoa baliatzen duzie? Jaurtzeko eta hori edo...
1: Bai, normalki pasten dugu, sehatzen dugu, sohoan zehar, edo usten dugu hor, ikusiko horten eguraldiak zer ematen duen, edo sehatzen, edo biltzen eta jaurkitako.
0: Eta hartu gogiak, ordean, mentoz gutiago ekoizten duzu, baina hau ere emaiten duzu abere eri, edo partez baliatzen duzu ere zuretzat beti opil horien egiteko, edo hartu idina egiteko janariaren zat, jenen zat?
1: Suritzen dugulaik ere egiten dugu behesketa bat, jakinez badirela hartu buru batzu edo bizikitikiak edo ahontitsusiak edo ondioak jana, donk behesten dugu, behesia den hori animaleri ematen dugu, eta gero buru edegenak, garbienak, atikitzen ditut, berdin hartu teian ematen ditut, bezko hartu gogian ren berizitasun bat da, ze naturalki berda idortu hartua. Eta buruiek idortarazten ditugu, normalki hotxa, elmartxo, aperil hortan bihitzeko eta irintzeko.
0: Zormindula edo ez eta suntxo bera bali madute
1: hori berdak asuegin mikotoxin horiek sartzen dira eta ezin da irina ez da jaten ala
0: mikotoxinak zeizena hori da, eta ikasketak hortan egin dituzula gede da eta gero hartu horrek badu alaike beristasun bat ez da uniformea hori horia, baitu kolore desberdinak hartu gorria erraiten dakogu baita ez bada gorria delako
1: ez da bakarrik gorria, biziki polita da nik maite dut hainit begientzat da placer bat horia ezaten alda gorria argia, gorri iluna zinez polita da eta bai, begiru irintzen delarik hor egiten da irina polenta egiten dut bada elkarte bat, fen, kuma ejotarekin eta ejota bat ibiltzen dena etxaldez etxalde ero batzuek elkartean badute oien ejota etxan eta bertzeek behelan egiten dugu ejota horrekin eta bala, egiteko irina eta polenta.
0: Ara, kuma batean eusia izan da, ejota ipatzen erarik da beraz, bi hori irintzeko, txala, autoaren gibelean ekartzen den gauza bat?
1: Hori da, eta baditu bi ahi handi borobilak, eta horrek lehertzen du ahtoa, eta hortik ateratzen da irina, eta gero badira sare desberdinak ateratzeko lehenik irin fina, irin ertaina, eta gero polenta fina, polenta ertaina, eta gero badira gibelean bia, eta...
0: Bakotsak badu bere funtzioa?
1: Hori da. Baliatzen dira bakotsak gero gauz desberdinentzat gauz sukaldean.
0: Etxalde batean hartzen duzu tresna hori, errota hori, egiten duzu alduzen guzia?
1: Bai.
0: Edo dena?
1: Behar dugun guzia, du aldugun guzia, dependitzen de zertiren beharak.
0: Hau zer da udaberrian edo erabiltzen duzu egio?
1: Bai, udaberrian megiro hori egiten alda... Depende, behar da, fen, nik, adibidez, momentukotz kontserbatzen dut gambara utzean ahtoa, beste naz kanpoan mamutsak sartzen dira.
0: Ah, biak,
1: Biak, bai.
0: Ah, baduzu gambera uz bat...
1: Bai, biak kontserbatzeko, beste naz mamutsak sartzen dira, eta, hola...
0: Funditzen adute?
1: Bai, gambara utzean egoten da askiongi, eta Nikola egiten dut, ez dute denek modu hori. Eta, bai, izaten alda, normalki udaberri, udan ere... ez da ez zetasun haunitzik behar. Hori egiten delarik, obeda denbora sukua izatea. Ez da umia, eta...
0: Eta bestea irina, nun kontserbatzen duzu hori aldiz?
1: Berdin. Irindua delarik edo polenta egina delarik.
0: Poltsabatzutan edo maiten duzu?
1: Poltsabatzutan eta behit sartzen da gambara utzan. Batzuek egiten dute zuvide delako hori ongi hobekio kontserbatzeko. Momentukot gambara utzan biziki ongi kontserbatzen da. Gero airean ez da kontserbatzen. Gero etxean, bero esten duzularik ez dakit, bi edo lau kilo ematen alda konzelater.
0: Ah, bai? Ohumatzen alda?
1: Bai, ohumatzen alda eta hobekioko kontserbatzeko.
0: Irina?
1: Bai, irina, bai.
0: Artu irina?
1: Bai.
0: Ah, bai. Eta ze gogortzen da, eta gio berda...
1: Bai, bero frango errexa da, behitz.
0: Aski errexako da, erreskulatzeko.
1: Bai.
0: Ah, bai, uste lan duzu gola?
1: Bai.
0: Soik. Eta artu gorria elkartean, nola egin zinuen urratxa, edo no ezagutu duzu hor taratzeko?
1: Alor ez dakit, nor deitu nuen lehenik, Jan Christian edo Iñaki edo Jon zen, ez dakit.
0: Jon Arluchet, Christian Arluchet.
1: Christian Ager.
0: Ah, Ager. Ah, itxasukoa.
1: Bai. Sartu nitzen elkartean, badira ere barat ezainak, Jean-Michel Urritibarne da ere, eta Jean-Michel Urritibarne ere. Eta, hola, ezak du ditut pitiaka, ikusinoan elkarte bat bazera, diakinez hartu gugia laro eta amarkadan behitz eskoratu zuela Jon Arluchetek hasi zen bere basegian behitz ekoizten, Gipuzkoan atxeman zuen Asia eta behitz hasi zen ekoizten uste dut animalen zatzela astapenean, mebo askifite berak egira, ejaten dute horiek, lagnek aldean.
0: Bai,
1: egira.
0: Komentu batean atzeman zuen omen.
1: Bai, hori da.
0: Kontserbategi batean undarrian.
1: Zuke egia da, ahto gogi amatxiria ipatzen dut alarik, berak ejaten du, ez zela jas olako ahtoa saran egiten zela, suriagoa zela. Donc hori eta desagertua den. Gero badira hainitz lehengo arto mota eta zubietan egiten da artoari buruz besta bat. Eta hor, main handi batean izaten dira ezak zenbat mota arto.
0: Berrik izan hori gainerat?
1: Bai, berrik izan, bai. Be uda berrienten uste dut. E, voilà.
0: Ai, beraz badira arto bat baino gehiago.
1: Bai.
0: Ez nahazten dut tomatean egun bat bat ere hola.
1: Ah, behar,
0: tomate bota desberdinik, ez nahazit dut.
1: Me hartuaren aire, bada.
0: Ah, bai. Bena, ja, emeki hartzen duen, bon, mementuz amalau baserritan atzemaiten alda, eta begiratzen balimada ipar eskoalegiko toki desberdinetan badira, hemen itxasua ipatu zu ustaritze, behauze, xara, berazu, gamarten, duzunaitze, ze ikusten dut armendaitzea ipatu zuna, espeleta, Gambo bastida.
1: Hore da.
0: Eta nahiantak balin badida, prest ere zuen hasien partekatzeko hor dian, eh?
1: Justan dira, bai. Elburua da hartu gorgia ezagutaraztea, bai laborariri eta bai berosleiri.
0: Mm. Eta ze merkatu mota da hor dian, zuk nola saltzen duzu hor egiten duzuna polenta eta horiek?
1: Beti gauza beran, ere kutsetan hor saltzen dut direktoki eta asia naiz pixkat jatetxeetan ere. Egia gerutak egio jatetxeetan kartan ematen dutela edo polenta edo irina ere batzuk baleatzen dute. Onka ari dira pixkat...
0: Ze pastizak edo egiteko edo...
1: Pastizak ere crumble delakoak badakit, ekparazkiekin eta irina txut hori dela. Eta gero polenta, egiten alda polenta piskat piskiarina esnearekin anasiata dena, edo egiten alda piskat gogo jago eta pasten alda...
0: Ze goxarian ere jaten aldena, adibidez ere?
1: Bai, goxarian.
0: Oloa bezala edo...
1: Ere, bai.
0: Mm-hmm.
1: Bai, bai. Be, iduriz, amatxik erraten duenez, leheno, oien goxari edo afaria zen esnea hartuarekin.
0: Mm-hmm. Eta glutenik ez du?
1: Glutenik ez du. Ba, du aberastasun, bertze aberastasun handi bat.
0: Ede. Eta upilak, ono, egiten dira?
1: Bai, nik adibidez.
0: Gertatzen zauzu egitea?
1: Bai, goxarian, nik hori hartzen dut.
0: Ah,
1: bai? Glutenik gabikoa dela eta maiz ogian, inbeste transformatua izan da irina. Naturalagoa atxematen dut, abo etxean izan ez erresada.
0: Nola ez? Oida, esnea bezala, ondarean, komertzioan atzemaiten duzun esnea.
1: Oida, da, esi gehiago esnea uste dut.
0: Huletik badu gehiago mentuaz.
1: Txatzeu dut.
0: Eta opilak nola egiten dituzu? Oliwan edo hantzen edo hola idor-idorak?
1: Alor, lehenik, behar da ur bero-beroa, zinez beroa, hori botatzen da irinari, nahazten da, donk ez eskuekin, bizko behar
0: txaz. Bai, nola egiten duzu ordean? Tresna batekin, edo...
1: Batekin, igurrezko koelera bat, edo hola. Eta gero egiten...
0: Bero-beroa?
1: Bero-beroa. Bestenaz ez da lotzen. Bestenaz, ahunt, des egiten da, ezin duzu egin opil bat berden bezalakoa.
0: Ados?
1: Gatza pixkat. Eta hori bakarrik. Eta pausatzen uzten duzu pixkat, eta gero ebe egiten dituzu opil batzu, borobil batzu, talo batzu.
0: Zuma demora uzten duzu pausatzen?
1: Ba, bi minuta.
0: Ah, ba, ez gero. Ez egun nerdi bat, edo...
1: Bi minuta, gero atxikitzen alduzu otzkailuan, biharamonean behetze egiteko, baina oberena hor dirako.
0: Hor bedean, segitan egitenak. Hor behar duzu fina aldiz, hori egiteko.
1: Bai, lortzen da, gero aski fina egiten, hola egiten balima da, urberoarekin egiten balima da.
0: Xingar pixkat.
1: Hori da, pasna pixkat.
0: Hale, pausa bat, beste bat egiten dugu, Mirentxo Azkarragarekin ari girela eta hartu gorria aipatuko dugu ono, eta egun berezi bat izan baita itxasun ere, duden igandeko itzordua dugu. Elizanburu, erriko pertsonalitate bat duzu, ausaratar bat hautatu duzu. Diamatit Elizanbururen nire etxea, edo ikusten duzu goizean erreten diogu. Eta omen aldi poli bat egin zioten iparaldeko goita sortzi kantarik. Bai, hatu nire zautzen disko hau, biziki edera da. Gomen antzen albali madut, Iker Robles Tiarrak, funtsan denakor ziren, Naia, Txomin Artola, Andiedu Alde, Pierre Paul Bertzaiz, Niko Etxart, Martiko Rena, Asiari, nahuazen Magali Zubiaga, Beinat, eta Markei Erabide, Otsaldekoak, Jojo Bordagarai, Pantsoa. Pantxo eta Peio, Jamontxo Farigel eta beste hainbat. Eta ikusten zugu izan, ara, kantua berriz hartu zuten denek Edgarrekin. Ze kultura, dena irakurtzen dute, ikusi zu. Bidentxo azkarra garekin, girela gaur.

0: Elizanbururen nere etxea edo laborari ere deitzen diote kantu honi xarataja, jamatite Elizanburuk egina eta xaratak batekin girela, nola ez? Mitentxo Azkarragarekin azken minutu hauek pasatuko ditugu. Artu gohiak, elkarteunek, nahizta goizago sartu zen, largoita amarkada hortan erraniguzu asizirela batzu landatzen hemen berriz, Jon Arluxet bat, hortan izan da lehenetan berriz bultzatzen, pentsu dut?
1: Bai, hori da, iduriz beratzen lehena bai.
0: Eta ordean elkartea sortu da dola amar urte?
1: Hori da, 2006an sortu zen Artu Gorriaren elkartea.
0: Hala, eta bere besta, ukaren du, elduden igandian bilduko baitziste denak?
1: Itxasun, eta jigelan, hola, egunean ospatzeko artoa.
0: Hala, gaiten dut zuek biztanena hor izanen ziztela, baina biztana publiko zabalari irekia dela, eh? Eta aholkuak eta ukanen dituzuen nola sukaldatu beti baitugu hori. Ez dugu saiari gehiago hartu idina erabiltzea sukaldean. Polenta emeki dinda, baina bo, truko batzu emanen dituzue eta badira adituak ere. Baina ez gauza izanen da egiteko igandean?
1: Bai, hasiko gira amajetan ekoizilean merkatuarekin. Izanen dira ere artisau batzu eta elkartean mainak nola ez behartu gohiarena. Azisaria eta slow food delakoa. Eta gero erditan behiruz sukaldari hori izanen dira egiteko be platatiki batzu hartu irina edo polentarekin.
0: Patizeriak ere izanen dira hori?
1: Bai, hori ere, bai. Bai. Be izanen dira ere taloak biztan dena. Sukaldariak beizanen dugu Paco López Ejera, bera da Mexikotik heldu da, besaran bizi da. Sukalderia izan da saran, eta hor izanen dugu be uste dut aipatu, fin, uste dut ez, segur da atxaldean ere iruetan aipatuko du nixtamalizazioa, hori da...
0: Nixtamalizazioa.
1: Hori da... artoa sukaldatzeko manera bat egin nahi du bon, berak esplikatuko du bekio, baina maia maiaak hori baliatzen zuten kisuarekin egosten da bila eta hortik goitik egiten da tortia, jakinez Mexikon femiskarrek hainitz tortia jaten dutela hemen piskat galdua izan da
0: finfinak hor onxalaz
1: finfinak dira biziki honak eta berda etorri igandean dastatzeko.
0: Dastatzeko egiazkoak.
1: Egiazkoak eta gainera ongi sukaldatuak. Eta gero izanen da ere Fabian Feldman, bera Alemaniatik heldu da, efemer diatetxea txikitzen du miahitzen. Eta Marlen Katani, berak egiten ditu pastizak, glutenik gabekoak eta olako gauzak, bon behor hartua glutenik gabe izanez baditu iduriz egez eta onak. Hola.
0: Hala, egun goxo bat pasatzen alko da.
1: Hori da, eta txaldean izanen dira 2000 zaldi, donk Paco Lopezekin lehena, eta bigarrena Mark Badal, bera da Katalana, eta lan egiten du, izanen da artoaren historioa Euskal Herrian, hori buruz eginen du mintzaldi bat, eta bera agroekologikoan ikertzen du arlo hortan.
0: Ara, eta diateko, bizanena, lekuan median edateko.
1: Edateko, emengo ekoizleen gauzainit izanen dira bai. Eta animatua Pumpeka taldearekin.
0: Pumpeka. Eta zuan izanen zira, xogo, main bat atxikiko duzu edo?
1: Lagundu. Badugu xantza elkartean Manon animatzailea hori izanen da eta berak lan nahuntia egiten du ere. Eta duku, bai laguntzeko, nire burasoak ere hartzen ditut laguntzeko.
0: Denak ondira eortan.
1: Voilà, denak mobilizatutko.
0: Artu gorriak, beraz, bere eguna ukaren du urriaren lauan, hor igandean itxasun, eta jose itzen duze, urte guzian bada lan egiteko guai sasoina pasatea artu gorriarena, eta baituzu ideia frango, oraino aipatu duzu saski bat zuen egiteko gogoa bat zinuela?
1: Bai, etxaldeko be gauz guziak saski batean nintuzke sartu edo bi saski mota eta egu behiko opari polita izaten alda uste dut.
0: Ideia honak izaiten aldira. Eta salboia ere errandu zuek bai. Bizten hasi zirela. Horiek ere barne sartuko dituzu.
1: Hori da. Eta gero baitugu sehi kontzer bak, euskal sehiarenak.
0: Beraz pixka dena nahasiriko nahizunke
1: bai,
0: egin saski bat. Horita,
1: bai, bai. Gure gozipenekin.
0: Saski desberdinak, presio desberdinak.
1: Hori da, bai.
0: Eta izen bat dehau zuatzeman, Ibainetako borda?
1: Txobera luzea da.
0: Bentoaz. Nun kokatia da, zure baserria hor?
1: Kokatua da Sarako lezeetako bidean, ez urgun, ez gira urgun. Benta behuet ezagutzen duten entzat, hortik biziki urbil, metra, fin, eun edo behion metretan, piskat geixo, hor gira, inguru hortan, toki lasai batean, Asuria do Peña Plataren azpian.
0: Eta zure tresna ordean batzu triste izan dira, ez dutela gehiago atzemanen amotzen, baina beste batzu postuko dira, izan emaitute saran.
1: Hori da, bombe, gero senperen beste batek ere egiten aldu edo ideia maten alda beste nox baiti egitea ere olako tresnak, nire ustez bada tokia denentzat eta egia jendeak eskuratzeko egeski produktuak biziki praktikoa da sistema hori. Merkatua ez da baitez bada merkatu tenoreak ez dira baitez bada deneri egokituak.
0: Ez langileak guzienako hasteko. Yeah.
1: Eta gira hor egeski idekia delarik egun osoa, gaua ere, egeskiago eskuratzen aldituzte bai.
0: Sasoineko produktuak biztanda.
1: Biztandena bai.
0: Egunero osatuko duzuna eta noiztik pentsatzen duzu hori egitea, ekartzea, hobiltzea, etxetik?
1: Pentsatzen dut neguntan.
0: Mm-hmm. Neguan lasaiago da, gutiago ekoizpen bada?
1: Bai, hori da.
0: Nahi ala ez?
1: Bai, hori da, bai, baratzi gintzan, bai, gutiago, bai.
0: Mm-hmm. Bo, ala, itzulia eginik, eskertuko zaitugu, mirentxo azkarraga unat etorririk, agurtuko ditugu berriz ere Elena eta Naia.
1: Bai, gogotik.
0: Memento bat ez, entzule baitute ere, eman kizuna berdin, linean izan baita biztan da. Eta, be, bideon zuri.
1: Mileskarinit.
0: Eta, pasa, egun ona, bestaldi bat arte, gaiten oso bo.
1: Bai, eta igande arte.
0: Igande arte, biztan da, denek badugula gomita.
2: Naiz irratia.

Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Arratsaldeon entzuleok, iluntzeko 8ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Aitor Estebanen iritziaren aurka, Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu du Bizkaiko ahaldun nagusi gai. Bizkaiko jeltzaleek proposamena egin duten egun berdinean, Estebanek Elisabete Etxanoberen alde egin du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Ibone Bengoetxeak esan du, EAJ-ko edozein kiderentzat ohore eta ardura bat dela horrelako proposamen bat jasotzea.
1: Creo que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es un honor y una responsabilidad también pues recibir una propuesta de estas características.
0: Eta bere partetik, Elisabete Etxanobek aitortu du izendapen hau ezusteko handia izan dela. Azaldu duenez, albistea publiko egin baino ordu batzuk lehenago jakinarazi zitzaion, eta gainera, joan den martxoaren bostean, Bizkaiburu batzarreko presidente Iñigo Ansolak berretxi egin zion bera berriro hauteskundetara aurkeztuko zela.
2: Esan behar dutena da, erabateko sorpresa izan dela neuretzako, sorpresa, atzoko egunean jakinarazi jatelako neuri baita. Sorpresa baita oraindik gaur ez doazalako aldaketa honen edo presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen, eta baita, hain zuzen ere, martxearen bostean, berarekin izandako bilera batean, urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako. Nik baiezkoa emoneban, eta ordutik gure taldeak Bizkaiko urrengo legintzaldirako proiektuetan lanean jardun dugulako.
0: Eta Iñigo Ansola ere mintzatu da gaur. Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu batzarreko presidenteak onartu du Aitor Estebani ostegun arte ez ziotela jakinarazi Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusi gai izateko proposamena. Elisabete Etxanobe proposatu beharrean eta fiskalitatearen gaiak ez zuela zerikusirik izan.
3: Le hemos estimado oportuno que lo mejor que podemos hacer es presentar a la mejor candidata que puede presentar el Partido Nacionalista Vasco de cara a las elecciones forales del año que viene.
0: Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Ansolak aitortu du Etxanobe proposatu ez izanak harridura sortu alizan duela eta jauzi hori eman dutela defendatu du. Ziklo politiko eta instituzional berriaren aurrean EAJ-ak foru hauteskundei begira aurkez dezakeen hautagirik onena dela uste dutelako.
3: ¿Eso quiere decir que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado mal? No, todo lo contrario. Estamos muy contentos con la labor desempeñada y que sigue desempeñando la diputada general actual, Elisabete Etxanobe. Podía haber sido una muy buena candidata, sin lugar a dudas, pero hemos estimado que tenemos que presentar lo mejor que tenemos.
0: Eta bestetik, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari eskatu dio, etxebizitza dekretuekin izan duen presa bera izan dezan transferentziak burutzeko ere. Madrilen horretan laguntzeko eskatu dio EH Bilduri. Lehendakariaren hitzetan, Pedro Sánchez korrika ari da zenbait dekretu eta gai onartzeko. Abiadura hori bera ikusi nahiko luke lehendakariak Gernikako estatutua osorik betetzen jarraitzeko.
4: Etxebizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du. Eta horrek gauza bat erakusten du. Nahi badu, alduela. Nahi badute, aldutela. Oraindik nire ustez denbora dago.

Eta astelenean Gasteizen etxegabetutako familiak 15 urte zeramatzan etxebizitza berean, baina kontratua ez berritzean ez dute beste alokairu eskuragarririk aurkitu. 10 eta 13 urteko aurren ikastolako guraso batzu

0: Abedaño ikastolako familiek lagundu egin zioten etxea bilatzeko prozesuan, baina ez dute inolako aukerarik aurkitu. Eta beste gaietan, Nafarroako 2027ko aurrekontuen aurreproiektua 108,1 igo da aurreko ekitaldiarekiko, eta 7.200 milioi baino gehiagokoa da. Foru gobernuak nabarmendu du diru horren erdia baino gehiago osagai sozialetan zentratzen dela, osasunean, etxebizitzan, hezkuntzan, eskubide sozialetan eta kulturan.
1: La apuesta de este gobierno sostenida en, por el gasto social.
0: Sailka, osasun sailak biltzen du 2027ko aurreikusitako gastu volumen handiena, 1.667 milioiekin. Honen barnean sartzen dira txertoetan egindako inbertsioaren gorakada, Gaiarreko Tuteran eta Zarragazteluko osasun zentro berriaren eraikuntza, edo Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko klimatizazioaren hobekuntza, besteak beste. Etxebizitzak bere biziko garrantzia izango du aurrekontuari dagokionez baita ere, sail honek 140ko igoera izango du.
1: Llegamos a gobierno en el año 23, tenía una imputación presupuestaria que rondaba el 1.000.000 euros. El año pasado saben que ya estábamos en 8 millones y una cantidad que está destinada que pueda ser susceptible para la adquisición de esas viviendas.
0: Bestetik, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako langileek elkarretaratzea egin dute ostiral honetan Busturiako egoitzaren aurrean, Lakuako gobernuak ingurumena zaintzeko dituen 3 lanpostuetako bat amortizatzeko duen asmoa salatzeko. Ela sindikatuak deitutako protestan parte hartu dutenek 2 pankarta eraman dituzte. Urdaibai babesteko langileak errespetatu eta patronatuaren gainberari stop leloekin.

Dardara batek Iruñerriko herritarrak asaldatu ditu ostiralonetako goizeko 11ak baino lehen etxeago. Zehazki, Espainiako Geografia Institutu Nazionalak goizeko 11ak 11 minutu gutxian erregistratu du dardara. Eta ertzaintzak 33 urteko gizon baten bilari da. Joan den asteburuan Arrasaten Maritxu Kajoiko jaietan 14 urteko adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. El Diario Vasco egunkariak jakinarazi duenez, 33 eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten Monterron parkean konorterik gabe aurkitu zuten erabea bortxatzeagatik. Arrasateko udalak gaitzetsi egin du gertatutakoa eta elkartasuna eta babes zuzena adierazi dio adingabeari.

Eta ekonomia gaietan, Gasteizko lan arloko hiru zenbakiko epaitegiak, Lakuako gobernua zigortu du, Ambulantzias Lapau enpresak langilei ordaindu ez zizkien nominen erantzule zibil subsidiario gisa. Enpresak 2024ko azaroan zerbitzurik emateari utzi ostean, SK sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Jaurlaritzak, bere gain hartu beharko duen zenbatekoa 1.000.000 euro ingurukoa izango dela esan du.

0: Txinak eta Europar Batasunak adostasunak lortu dituzte ibilgailu hibridoen merkataritzari eta Txinatik Europara lur arraroak esportatzeko kanal berdea esartzeari buruz. Wang Wentao eta Maros Sefcovic, Txinako eta Europar Batasuneko merkataritza arduradunen arteko bi eguneko elkarrizketaren ostean iragarri dituzte akordioak. Sefcovicek akordio honen beharra berretsi du.
1: We must defend our industries and restore the level playing fields that has been distorted by global overcapacity.

Era bueltatuz, elak eta labek bilera eskatu diote Maria Txibiteri, 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa lortzeko beharrezko ekimenak martzan jarditzan. Aurretik, akordio hori lortzen saiatu diren arren, parlamentuak proposamena ez du aintzat hartu eta patronalak, Comisiones Obreras eta UGTek uko egin diote.

Eta nazioarteko gaietan, migraziotarako nazioarteko erakundeak ostiral honetan ohartarazi duenez, Gazan dauden 2 milioi pertsonak premiazko babesa behar dute neguari begira. Israelek Palestinako enklabearen aurka 3 urte baino gehiagoko erasoaldia egin ostean.

0: Bestetik, Nobel sariaren batzordeak Nabanezem, Nabi, Pillai, Legelari, Hegoafrikarrari bakearen saria ematea erabaki du. Gerra krimenak, gizarteriaren aurkako krimenak eta genozidioa auzipetuak izango direla bermatzeko egindako funtsezko lanagatik. Eta berri hau, ezagutu eta ordu batzuetara, Donald Trumpen gobernuak zigor berriak iragarri ditu nazioarteko zigor auzitegiaren aurka. Bakearen Nobel saria Pillairentzat izango dela jakinostean. Marco Rubio, etxe zuriko idazkariak adierazi du mezua argia dela. Amerikako estatuatuek eta bere herritarrek ez daude nazioarteko zigor auzitegiaren jurisdikzioaren menpe.
1: Because our message is clear. The United States and the American people are not subject to the jurisdiction of this fake ICC.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, biharko eguraldiaren xehetasunak eskainiko dizkigu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, ipar isurian, odei basu, desente agertuko da, bereziki mendebaldean, alare ateri egongo da, eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere, ezetasunaren ondorioz, behelaino trinkosamarra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da, eta egoixurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean ipar isurian, odeiak eta ostarteak, eta eguraldi atsegina nagusituko dira, eta egoixurian eguraldi eguzkitsua izango da. Azken orduetan, fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena, eta bereziki lurraldearen ipar ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, odeiak ugarituko dira, eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugun guztian, eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, zertxoet bada ere, gora egingo dute. Ipar isurian, 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian, 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laizzer bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria.
3: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Bizitzaren esparru edo zerrikitu guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira usten.
6: Simon Fuk, antzerkilaria.
5: Sortzetik eriotzera ino, horba dira tarte asko, ez dena bukatzen baita ezpada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, baizik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkerezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkerrezketa bizan luzeagoak, sakuntzeko demora emaiten duten elkerrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk, eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo egota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
6: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-6-9-9 telefonoan. Gaur 8, 1000 leiho, mundu bat.
7: 1986ko urriaren 7, Eusko Jaurlaritza eratu da.
8: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: 19. mendearen bigarren erdian hasi ziren lehen aldiz trenak bidaiariak eta merkantziak garraiatzen, garai oso baten adierazle bihurtu zen. Baionatik hasita, hamarkada gutxitan trenbide sare zabala eraiki zuten Euskal Herrian. Hurrengo asketan erreportaje serie txiki batekin aztertuko dugu trenaren iritsiera Euskal Herrira. Ona, lehen alea.
6: Lehen trenak Euskal Herrian. 1830ean, ara heroia hemen dator, izenburu gisa duen kantu honekin, egin omen zioten harrera, orduan Britainia Handiko lehen ministro zen Wellingtoneko dukeari, Liverpool eta Manchester lotu zituen lehen trenaren inaugurazioan. Heroia dukea ala trena, pentsatuko zuen askok. Garaiko mundua goitik bera aldatu zuen asmakizuna izan zen trenarena, eta berehala hedatu zen batean eta bestean. Euskal Herrian ere hamarkada gutxitan eraiki zituzten lehen trenbideak. nola iritsi ziren, nondik, zein izan ziren lehen burdinbideak. Burdinbidearen Euskal Museoko zuzendaria da, Juanjo Olaizola.
4: Bueno, ba, lehengo trena iritsi zen Euskal Herriera 1845an, Baionara, Parisetik Baionara, klaro, gogoan eukin berdegu, Euskal Herria bi estatun artean dagoela zatituta, eta Frantzia beti, ba, izan da askoz potenteago, gutxinez gara jortan askoz potenteago, ba, industrialki, ekonomikoki, eta berak ikizuten lehen trena Parisera juteko, Baionatik, ja, 1845an. Hegoaldean, lehengo trena saldu zen Nafarroan, 1860an, eta ja gaur egun da Euskal Komunitate Autonomoan Gasteizen 1862an, Donostin eta Bilbon 1863an ere itxi zen trena.
10: Bueno, data hoie begiratuta, trena esango dugu sortu asmatu meretziaren mende hasiera horretan egiten dela, beraz, nahiko azkar edatu zen, ez? Gure gain naino iritsi arte, hamarkada gutxi batzutan.
4: Bueno, bai, baina konparatzen bagea beste herrialdekin esetik. Lehenengo tren, aldan esan lehenengo tren modernua, lehena diseinatu zala, ibiltzeko motor artifizialakin, kasu honetan lurrun motorra, zetek gara jortan ezion beste bat motorra. Zergatik, ordu arte baseoten ere munduan ferrokarril txiki batzuk ibiltzen zietena odol motorrakin, saldin, omandoen, oidien indarrakin. Lehenengo trena diseinatzen dela bakarri ibiltzeko motor mekaniko batekin, da Liverpool-Manchesterko trenbidea, eta martxen jarri zen 1910an. Estatu Espainolara nahiko bizkor iritsi zen asmakuntza hau, baina ez peninsulan, baizik Kuban. 1827an, zazpi urte ondoren bakarrik, ja zabaldu zen Kuban, lehengo estatu, orduan hori estatu espainola zen ere bai, eta orduan lehengo estatuko lehengo trenbidea han zabaldu zen. Peninsulara, tarratu zuen 11 urte gehiago, Bartzala Mataro 1848an. Eta ja, esan deguna, Euskal Herria 1845an. Konparatzen Liverpool Manchesterrekin, ba, 25 urte beranduago iritsi zen trena.
10: Eta nolako izan zen bere ezarpena aipatu duzu, Baionako linea hori, gero suposatzen dut, bueno, pixkanaka, hasiko ziren puntu ezberdinak lotzen, eta trenbide mota oso ezberdinak ere, hasiko ziren garatzen.
4: Bai, hasieran egin ziren, gaur esotzen dugu, iparraldean, Europako zabarea dakaten trenbideak, eta bidea zoatik bera, hegoaldera, esaten dena antxo de bia espainol, dala, Europan dagoen baino zabalagoa. Baina bai, lehen egin zen, egin ziren trenbide horiek, eta gehienez oso garrantzitsua esan gara jortan lotzia Madril Parisekin, eta klaro, lotzeko Madril Parisekin ba Euskal Herritik pasatu inbiar zan trena. Ez da bai dasko egon zieten, zehati batzuk esatu zuen, ba guazen iten eitea trenbidea Guadalajaratik Iruñera eta Alduidetikan jetxi Baigorrira eta Baigorriti Baiona eta Parisea, beste batzuk Bilbotik adibidez bultzatzen zuten eitea Madriletik Burgosea eta Burgosetik zuzen Bilbora eta Kostatik Donosti Irun eta ere Baionara. Eta azkenian egin zen, ba, gaur esatzen dugun bezala, norteko trena, Renfeko linea, ba, juten dena, ba, hori bai, Madrid-Burgos, baina Burgosetik ez dihoa zuzen Bilbora, baizik Gasteiztik Altzazu eta Altzazutik Donosti eta Iparraldera. Horregatik ere Bilbon, ikusi zutenien geratzen ziatela mundu moderno horren bastertuta, ba, bultzatu zuten egitea bere tren propilloa, orduan zen ferrokarril de Tudela a Bilbao, lotzeko Bilbo Mirandakin, Mirandan ja korapiletzen zen Madrid, Paris trenbide nagusi horrekin, baina ere jarraitzeko Errioxara, ez dakit ardoa erateko hola, baina pentsatzen ere baiz, garai hortan ja, argi ikusten zuten garrantzitsua zela ere konektatzia Kataluniakin, Mediterraneoakin, eta azken finez, ba, Tudelan konektatzen zuen beste trena, Iruñetik etortzen zen trena, Zaragozara eta Zaragozatik Bartzelonara, baseoten ere irikitzen garai hortan beste trenbide bat, orduan, oso trenbide garrantzitsua zen, eta esan estatu espainola eta frantzian ere bai bere egin trenbideak oso radialak die, baina kasu honetan ez egin zuten trenbide transversal bat bilbotarrak komenektatzeko Euskal Herria Kataluniakin.
10: Garai hortan ari zirenen justu trena iristen ari zenean, ba eztabaida eta interes kontra jarri eta oso gai garrantzitsua izango zela linea nagusiak nundi joan behar ziren da nundik ez ziren joan behar.
4: Claro, eske san bestela san hori edo geratu mundu moderno zen sortzen mundu moderno hori iraultza industrialekin grazia bastertuta eta inorez du naiola oaino igual egitzen iten dugu de slow food eta gauza, baina garai hortan ez inorez du nai geratu bastertuta mundu moderno horren gain. Orduan, eztabaidaka hondiak eta polemika ikusten zu garai hortako prentza, adibidez Donosti eta Iruñako prentzan artean ze polemika dago nondik ereman Madrid-Paris linea hori Gipuzkoatikan edo Nafarrotikan, eta claro, segun eta nondizi joan trenbide hori, bultzatzen zenun Baionako portua edo Donosti Pasaiko portua, eta hori ere interes ekonomiko asko dauka bereien atzean, ez? Orduan, bai, noski egon zietela interesa hundiak.
10: Norre esango nu, nagusitu zela, Madrid Paris horretan, gaur egun, bueno, Gipuzkoa zeharkatzen duen, ez? Linea hori nagusitu zen, ez dakit, badakizkigun, bueno, gako nagusiak hortan eragintzutenak, garaiko, bueno, ba, interes ekonomikoek eragintzuten, Gipuzkoarrek asmatu zuten hobeto bultzatzen.
4: Bueno, Gipuzko kasuan, Norteko konpainia azken finen bereien atzen zuten kapitalista batzu frantsesak, Pereire anaiak. Bueno, beren amona, bueno, honezieten sefarditak esiliatuta Espainiatik Portugalea, Pereire, abizen portuguesa da, gero Portugaletik ere iritsi zanien Felipe Bigarren aldein zuten, eta bere amona Baionakoa zen. Baina, bueno, behasieten San Simonianoa, frantsesak, Parisen bizin ziren, eta bereiek bultzatu zuten Norteko konpainia. Baina ere ziaten jabeak Bordele eta Endaien artean zehon trenbidena. Orduan dana, azkenian familian geratzen zen dena, ezta? Baina, bueno, beak zieten enpresan burua. Baina bere jenatzean, beak egiten zuten esan, jaso alde batetik kapital lokalak, eta ere, implikatu instituzioak. Orduan, nola zion txantai hori, nondi jongo da trena Gipuzkutikan, Nafarrotikan, ba, junzieten Gipuzkuku foru aldun dira, eta zuten, bueno, nahi bat zuten mendik trena jutia Gipuzkutikan, lagundu inbiara zute. Eta orduan, Gipuzkuko diputazioa, iristen du kompromiso bati honekin, ordainduko dutela Norteko konpainiari 25 milioi erreal, hortan kantitate erraldoia zen, egiteko trena Ordizi eta Endaian artean. Claro, kapital hori ez du jartzen, diputazio zerbait jartzen du, baina egiten duena da un llamamiento a los hijos de la provincia, eta alzuna dirua jarri hortarako, zerkenean, ez duten zuen obligazioak, ez, obligazioak, interesa maten zutela, baina, bueno, dirua jarri zuten, eta inkluso Gipuzkoarrak zutela orduan Perun edo Kuban, eta ere bere herrialdeko trenentzat eman zuten dirua eraikitzeko tren hori. Inkluso, esaten da gara hortan, apaisak eta el klero zeola trenaren kontra, ezta, iguale diru horren 180 o amarra, monjak, apaisak, konbentua jarri zuten, hor da. Denetza zan oso garrantzitsua Gipuzkoan eraikitzia tren hori. Gero ere diputazioa, inkluso diru laguntza gehiago ematen dio, eiteko trenbidea egin zan lekutik antzeko. Momentuz, bale, argi zion, mugatik ordi zirenio nondi jun. Baina gero handik nola hilo mesetara, ezoan hain argi. Eta diputazioa esan zion, haizu, guazen eitea, guazen okertzea, eta enbete joan zuzen etxegaratetikan gutxi gara bera, o segura, segamatikan, bueltak ematen zaiti, eskenean trenak ezin dute aldapago gorrak hilo. Eta orduan, desarroio emateko, eman behar dezu, ba, bueltak. Etxegaratetaka 1.6 tren bat ezin du hilo, ez da 1.2 ere ez. Orduan, diputazio egiten duena, ba, guazen aprobetsatzea, Urola garaia, eskaloi natural badala, Zumarraga, fijatzen basea, gutxi gara bera, latitude berdinean daka, Beasain eta Bergarana, baina asko saltuagoa dago. Ba, guazen aprotxetzea, eskaloi hori, guazen okertzea trenbide Ordizitik, Beasain Ormaiztegi, Illo Zumarragara, eta handikan ja, pasau Altzasura. Horrekin zelortzen zuten, ba, zerbitzua eman ere Urola Baiarari, eta hurbildu aldan eta gehienez, Deba Baiarara. Eta horregatikan Brinkola estazia beti, zeditu da Brinkola Oñati. Zeratik handik, ja, eraiki zen Udanako karretera, jesteko ja Deba Baiarara. Orduan, garai hortan oso ondo planifikatuta eta oso ondo pentsatu zuten nola egin tren hori, nola azkenean kilometrakin behar dezu, ba berdin da egitea mendian erdian, baina ez du zertako balio, edo gutxinez hola aldezu bertebratu Gipuzkun territorio guztia.
10: Ardatz nagusiak, ari gara aipatzen gaur, trenbidearen ardatz nagusi gerora egin direnak, horrekin batera joango ziren beste sare pia bat eraikitzen.
4: Bai, gertatzen da, lehengo trenak egin ziaten, ba hori, korrezatzen duguna, iparraldean Zabalera Europeoa, hegoaldean Antxo de Bia Espainol, baina, klaro, bia zabala bada, bidea ere zabala izan, berda, eta tunelak asko zaundiagoak eta zubiek. Eta zer hartu zuen, lehengo enpresa honek nola oain jokan esan sortu, ba, industria, eta esakaten ia ezer mugitzeko. Ez da jendea, ez da ere zamak, merkantziak. Eta orduan, lehenengo urtetan enpresa honek uki zuten problema ekonomiko oso handiak. Gogonik behar dugu, garai hortan trenak ere ikizutela enpresa pribatuak. Ez gaur egun gaudela ohituta badala Euskal Trenbide Sarea, enpresa publikoa badala iten diguna Donostiko pasantia, o Bilboko metrua, o Adif dagoiten Y-a, ez da? Orduan zieten enpresa pribatuak. Ez bazuten diru irabazten, porrot egiten zuten. Eta orduan kasu hontan gorriak pasatu zuten. Eta orduan ze erabaki hartu zen? Guazen itea bide estuko trenbideak. Bide estuagoa bada, kaminu ere bai, tunelak ere txikiagoak, bagoi dana txikiagoa da, eta merkeagoa teatzen da. Orduan, alde zen, 1865an, ja, trenbide zabaleko bia guztiak Euskal Herrian, ja, eraikita zioten. Eta handik aurrea, eta gaina egon zioten, ba, 10-20 urte ere erdien egon zen azkengo gerra karlista eta, baina, egon zen, 10-15 urte, jo, eske hau trenak egitea Euskal Herrian dakagun mendiakin eta ez da negozio zona. Eta sortu zen nian, 1882an, tren bat Bilbotik Durangora, egin zutela bide estuakin oso merke, eta bapatean hori izan zen kriston negozioa, ordu arte zieten eraiki gehiago, tren gehiago. Eta ikusten nola ze ondo ibiltzen zen, Durango, Bilbo eta Durango artean egin zuten tren bide hori, hasi zieten egiten bide estuko tren guztiak. Eta horregatik, gaur egun Donostitik Bilbora juteko bide estuko tren bada, o Donostiko topoa, o Gernikara Bermiora juten dan trena, inkluso Bilboko metroa, bide estuko trena da, zeratik azkenean, da erentzia, antzineko tren bat zijola Bilbotik Plentzira bide estukoa, zera, orduan nola, aprotxein zen azpiegitura hori, ba Bilboko metroa ere bide estuko metroa da.
10: Eta gaur egun ez da biltzen bide estuko beste trenbide batzuk ere, ez? Eurolako trena eta...
4: Bai, claro, hombre, baina hori beranduago. Bere momentuan nuki genuen bide estuko sare oso garrantzitsua. Egoaldean eta iparraldean ere, bai, eta iparraldean alzeinan egun endaiatik loitzunera, biarritzera, angelura, baionera bide estuko trenen, eta... loitzunetik ere zeon trenbide bat ijozen zala larruneko kremailera arte. Alzinean kun larrunera trenez eta gero han hartu kremailereko trena. Eta hegoaldean ere, ba, uki genuen kostako trena, endaiatik Donostira, Donostitik Bilbora, Bilbotik Santanderera jarraitzen dure bai, Roblako trena, Leonera, oso garrantzitsua izan zen bere garaian ekartzeko ikatza, Leon eta Palentziko ikatza gure labe garaiak martxan ibiltzeko, eta gero uki genuen beste pila tren gaur egun desagertuta da dela, debez, pasten bagara kontatzen Bidasoa Irunetik Elizondora, Irati, Sangotzatik Iruñara, Plazaola Iruñatik Donostira, Urola, Marrati Zumaira, Basko Navarroa oso indartzu izan zen bere garaian tren hori ere bai, ba, Bergaratik, Eibarretik alda esan, Eibarretik Bergara Gasteizeraino eta Gasteiz Lizarrara eta Adartxik ibezekan ere San Prudentzio Oñatira, kigenun sare ferrobide bat oso indartzu eta astu gabe tranbiak ere bai, tako Donostin zaukagun tranbiak, Bilbon ere bai, Irun eta Onjarbi artean ere bazion tranbia elektriko bat, baina gaine tranbia horiek ez zuten bakarri ere maten bidaiari dela, deno pentsatzen dut, tranbia bat, ba, jendea emateko ez, ere ematen zuten zamak. Adibidez, Arreteko tranbia, o Donostitik Tolosara joten zen tranbia, ere ematen zuten hango fabriken zat ikatza, eta hango fabriken produkzioa teatzen zuten, ba, Bilboko Pasaiko Donostiko portutikan, garrantzia hundia uki zuten. Zer gertatzen zen, ba, gerran ondoren, gerra zibila hemen, bigarren gerra mundialan iparraldean, ba, ikusten zen, aldatu zen pixka mentalitatea, orduan, hasi zen kotxea eta kamioien eta autobusen desarrollo teknologikoa eta jendea ba geratu zen liruetatuta eta bueno, badiru itarkizuna zala karretera eta ez trenbidea. Eta orduan, gehien ez tren ba, errentabilitate eskasa zaukatena, gogonikoen behar dugu, esan deguna, ordu arte enpresa pribatu zaten, orduan erasi zaten nazionalizatzen zen SEF iparraldean, hemen Renfe, baina bidestuko trenak bere jabe, antzeniko jabetan jarraitu zuten, eta orduan, rentabilitatea galdu zuten egin, funtzietan izten, ba, lehenakua izan zen Plazaola, 1943an, ugalde batzuk egon zaten, pare bat zubier eman zuen ura aurretikan, eta ja, esan berriro zabaldu. 1946an, Irati, eta urte hortan bertan ere, Bidasoako trena. Azkena izan da, Eurola, baina 1986an, baina 1987an adibidez, Basko Navarro guztia, zelatren bat, bere momentu, oso modernua, elektrifikatuta, eta ondo ekipatuta, eta pentsa gaina, 1987an, kendu zutenean, ba, Arrasaten, Bergaran, Aretxabaletan, Eskoritzan, ja zeon, orduan, ba, kooperatiben mugimentu guzti hori, industrializazioa, eta herri guzti horiek esakaten, ez da variantetik, ez gaur dagoen autopista, ez da variantetik ere, trafiko guztia herri erditik pasatzen zen. Ba, tren gabe geratu ziaten, eta geratu ziaten, ba, kolapsatutak egia esan da.
10: Bueno, trenak esan ditugu, baina, bueno, burdun bidetik, adibidez, bueno, esango dugu entzulei eskontriako geltokian, ari garela elkarrizketa grabatzen, eta egun berezi baten bezperan etorri garela, egun urte bete ditu horrek dagoeneko, alegia, badira ere, ez, beranduago bada ere, burdin bidea baliatuz, bestelako mekanismo ezberdina sortu dira, tartean gaur hartzen gaituen geltoki honen inguruko funikularra.
4: Bai, bai, funikularra, ba, hemen, Larrainetako funikularra aurten justu bihar ospatuko du 100 urte. Da modernuena, Euskal Herrian lehenengo funikularra da Igeldokoa, zabaldu zen 1912an, 15an Artxandakoa Bilbon, eta 26an Larrainetakoa. Hau, diate, trenbideak ere, bai. Azkenian, batzuk esatute, bueno, baina, iaia, jo gaiu bat bezala funtzionatzen du. Ez da, egia da. Baina, bueno, da, sistema bat oso originala, bere momentuen desarraioteta oso originala, ilotzeko aldapak. Zergatik trena, da garraio ekologikoena. Zergatik da garraio ekologikoena, bai zergatik erabiltzen du elektraindarra, eta elektraindarra sortzen da, energia renovablekin, eta baina ez bakarri horregatik baizik, da garraioa, gehien garraiatzen duena, indar gutxiokin. Zergatik errubera da metaleskoa, erraila ere bai, eta beraien artean ez dago ieia, ez dago friksiorik. Alderantziz karreteran, neumatikon eta asfalton artean, friksio handia dago, ez? Horregatikan, gaur egun kargako tren modernu bat aldu ereman 50-60 kamioien karga eta bakarri behar du 5 edo 6 kamioien indarra. Baina claro, hori oso ondo dago, baina plano bada, baina aldaz gora jartzen danean zeiten du, ba, erruak irriste egiten du. Eta horregatik aldean esan dugu, aldapa tren batentzat 100-ko 2 aldapa, ja da, ba, txerrendularia baten bezala, iotzia turmaleta, ez da, oso gogorra. Orduan, nola ilo aldapak tren batekin? Ba, kable batekin. Eta funtzionazia, ba, esan dugu bezala, etxeko ilo gaiua bezala. Azkenean, funikular guztia dakate, bi kabina, etxeko ilo gaiua, kabina bat bakarri daka, baina atzian, kontrapeso bat dago. Hemen kontrapesoa da, beste kabina bat, eta ere jende alde zueleman. Eta orduan bitartez bat ilotzen da, bestea jesten da, eta gutxi gara bera, nola pixatzen dute berdin, ekilibrauta dago, indar oso gutxi behar dezu, ilotzeko aldapa erraldoiak. Hemen adibidez dakagu, 123-ko aldapak, hori kotxe bat ez du ilotzen, eta hau ilotzen du, eta indar oso gutxik izan, eta azkenean daukasun mekanismoa da bakarri, da gainditzeko kabina baten eta besteen arten dagon pisun ezberditasunaz, ba, zergatik igual egun bate, momentu batean, jende gehiago kabina batean, o gizenagoa da ez da, baina ez da ezberdintasun oso handia, eta oso ekilibratu da dago sistema guztia, eta la funtzionatzen dute funikularrak.
10: Horri kurisa, dutzi dazu, alegi, kabinen kontrapisuarekin egiten du indarra?
4: Claro, kabina da beste kabinaren kontrapisoa. Jo aiotan berdin da, gertan, gaur egun ez degule ikusten tako dadean, ez daden biztan, baina sartzen basean zineko etxe batean, jo gaiua dagoela zelosia baten barruan, ikusten dezu, jotzen danien kabina, bere atzen gesten dela kontrapeso bat, ba. Kasu enten, porlanesko, fundizioko kontrapeso bat, da, beste kabina bat, eta ordan ere, analda sartu jendea. Bitartez batean gesten da jendea, bestean dago jotzen jendea.
10: Oso ingeniosoa, sistema. Eta azkenik, noski, aipatu ditugu garraiorako, bai pertsonen eta merkantzien garraiorako, enpresa pribatuak garai hartan ere bultzatu zutera, baina gara, asmakizun horrek, ez, burdin bidezko asmakizun horrek, erabilpen asko izan zituen, hemen behatzaldean gaude, ez, bestelako trenbide moduko asko ere sortu ziren, ez? 19. mendearen amaieratik aurrera.
4: Bai, sortu zuten trenpila bat, ba hori zo esan duzu bezala meatzaldean, fabrika barruetan ere, orduan esaten gaur da den dunperrak eta fabrika barrutan, adibidez hemen Bizkaiko Labe garaietan, eukizuten 100 lokomotora. Eta 2000 bagoi fabrika barruan. Zas, bueno, nola kabitzen ziaten, hombre, fabrika hundia zen, baina 2000 bagoi asko diez. Baina gero gaina ere, trena bihurtu zen, gure industriaren bezero iaia nagusiena. Tako Bizkaiko Labe garaietan egiten zuten errailak. Baina zenba fabrika egon diate indutela lokomotorak, adibidez hemen bertan, oain gaude Bizkaian, Babako Wilko egiten zuen lurrenezko lokomotorak, Euskaldun altzairuak ere inzun lokomotorak, La Naval ere iten zun lokomotorak, Bilbon erdian, gaur egun dana kanpo volantien, anzeo fabrika, bagoi fabrika bat, Mariano de Corral. Gaur egun ere, Oan jokan, ba, bueno, ja errailak ez deguiten, baina alzea jun, ez dakit, Estatu Batuetara, Suesiara, Alemaniara, Txinara, Taiwanera, Nueva Zelandara, eta alzei bili Euskal Herrien indako trenetan, Kafen edo Talgon, orduan, hori ere gauza kuriosoa da, ez da, ze garrantzi ukidu gure, gure industriantzat, ezkaren, ba, gure herrialdentzatetako zenba jende Euskal Herrian egindu, eta gaur egun jarraitzen du lan egiten, ba, enpresa pila batetan, dakatela zer ikusirik trenen munduakin.
6: Lehen trenak Euskal Herrian.
0: Naiz irratia.
11: Kontatuko dugu, Estatu Frantseseko Konstituzioaren bigarren artikulua eraldatzea proposatu dutela Peio Dufo eta Paul Molak diputatuek, aldaketen bitartez eskualdeko hizkuntzen erabilera babesa eta sustapena bermatzeko xede dute. Honi buruz hitz egingo dugu goiz honetan Peio Dufo EH-baiko diputatuarekin. Egunon?
12: Bai, egunon.
11: Konstituzioak irmotasunez aldarrikatzen du Errepublikaren hizkuntza frantsesa dela, zuen moldaketak ze ekarpen egingo lioke honi?
12: Bai, gure moldaketak jadanik tokiko hizkuntzak aipatzen dira konstituzioan, baina urrun eta ez dira bermailan emaiten, eta oztopo bat da. Gaur egun ari garerarik tokiko hizkuntzen alde neurriak hartzen erriko etxeetan, elkarteetan eta guzi, kontselu konstituzionalak hausten ditu erabakiak, eta gure ekarpenak erakutsiko luke ez dela digaren artikulu hori jokoan sartzen al tokiko hizkuntzen kontra, eta hori garrantzitsua da, zenta iparaldean, ipar Euskal Herrian garaiuntan bizki komplikatua da, tarriken itzak euskaraz badira orain prefetak estatuak atakatzen ditu, eta neurri batzuk ere pasatu dira, bozka batzuk euskara ofiziala izaiteko erriko etxeetan, eta horiek ere regez kanpo deklaratuak dira, atakatuak dira estatuaren gaindi, eta akigu ere hezkuntzan sehaskak arazoak dituela diruztatzeko, eta guzi zeren murgiltze eredua ez da onartua ofizialki konstituzioaren baitan, eta guzi hori. Orduan, gure helburua da frantsesaren ondoan emaitea, ez oraindik behintzat ez ofizialak izaiteko frantsesaren bezala, zenta lehen urratz bat bete behar dugu, baina urratz handi bat litaike, zenta gero konstituzioak ez luke gehiago stoporik emanen gure tokiko erabakiei, eta hemendik asanbladatik ere neurriak hartzen alko litzateke tokiko hizkuntzen alde, noiz orain arte Paul Molaken lege bat bozkatua izan zen, baina erdia bota zuten kontseilu konstituzionalak eganez konstituziotik kanpo zirela neurri horiek, eta beraz balgulan hori eta helburua da gauza mugiaraztea. Eta horrez gain, presidenzial bozkak izanen dira seira bete barne, eta ere dantzan emaitea hautagai guzien artean gai hori, eta ganez gure lujaldeak orain zerbait itxo egiten dute gauza mugiarazteko, gure hizkuntzak erabiliak izaiteko, eta egen geroa segurtatzeko.
11: Zehazki, une honetan, prefetarekin arazoa daude, herriko etxe askotan Euskara herriko hizkuntza ofiziala izendatu dutelako. Bueno, horre konstituzioak aipatzen duena da, Errepublikako hizkuntza frantsesa da. Terminoari dagokionez, esaterako, Euskarari dagokionez, ze termino jasoko luke horre prefetarekin dauden arazo guzti hauek ekidin alizateko?
12: Gantzun bezala, gaur egun bigarren artikulu horretan bakarren frantsesa da, eta guk ikusten dugu hor gogortzen ari dela frantses estatua euskararen kontra lugaldean, hainbat kasutan atakatuak izan dira, eta beraz ez luke gehiago konstituzioa aipatzen alko gure aldaketa gauzatzen bazen. Argiki, zenta frantsesa hizkuntza da bai, baina tokiko hizkuntzen erabilera, babespena, sigurtatuz. Horako reken nahiko luke, badera toki bat ere, tokiko hizkuntzentzat, eta batez ere, erriko kontseilutan, edo karriken izenetan, edo beste guzi. Orduan, horrek dena aldatuko luke, eta prefetak ez luke gehiago eskurik izanen, euskararen kontra jokatzeko, gure juriko behintzat.
11: Eta moldaketa honen bitartez gainditu alko dira betidanik historikoak izan diren aldarrikapenak, esaterako administrazioak euskara hizkuntza gisa onartzea, azterketak euskaraz egitea, normalizazio bat emango litzateke ere?
12: Bai, ez bere ara, helburua da permititzea nahi dire, edo behar dire neugriak hartuak ahal izaiteko. Egan nahi dut, bozkatzen alda molak legea bozkatu izan zen bezala, bozkatzen aldira neugri batzuk, eta gaur egun ez zin aplikatuz. Biharkoa, azterketak euskaraz adibidez, parte bat legez kanpo da, lortu dugun parte bat bada basoaren zamean, brebeta hemen Ipar Euskar Herrian osoki euskaraz pasatzen da, eta hori legez kanpo da. Eta onartua da, ministeritzak onartzen du badaki, eta baina salbu espen bat da, eta norbaitek nahi badu hori ukatu, adibidez, bihar eskuin mutura heldua da poderera, badakigu hori ukatzen aldutera lehen bairen. Horan, olako elementua initzetan, bada zerbait jokatzeko, eta pasarazten badugu gure neugia, zaile izanen dena baina, hortan borrokara maiten ari gira, pasarazten badugu ez dago iago oztoporik izanen gauza mugiarazteko, eta batez ere, zergeitik ez momentu batean, ko-ofizialtasuna izaiteko tokiko hizkuntzekin, zenta ez da bakarik euskara, korsikara, bretoindara, baina ugarteetako territorioetan, geol eta beste bertako hizkuntza hain hitz bat dira, orduan horiek ere babestu behar dira eta garrantzitsua da.
11: Jakin nahi dugu ere, konstituzioaren moldaketa hau edo xede iraunkorra hauek atxikitzeko prozesuan olakoa den, horre aurkezpena, dokumentuaren aurkezpena egin duzue, orain urrengo pausoak zeintzuk izango dira?
12: Ba, urrengo pausoa da, beraz, lege hori aztertua izaitea Asamblea Nazionalean. Espero dugu gure lanak bukatuko dira otsailan, eta guk espero dugu berantenik urtahiran tarte bat izaitea horren bozkatzeko. Tarte motza dugu, baina pentsatzen dugu posibide dira. Eta gero, senatura joaiteko asmoa luke horrek, eta senatutik azken puntua da Frantzian konstituzio aldatzeko badira bi bide, bat dela referendum bat Frantziar estatu osoan, eta hori gutitan gertatzen da, ez gaiteko ere sekulan, eta bigarrena litaike kongresua biltzea, janai da diputatuak eta senatariak, eta horien bozkaren bostetik iru alde izaitea. Hola, da aldatzen konstituzioa Frantzian, eta hora, bide luzea da oraindik, baina lehen etapa egina, eta hemen permititzen duela ere gai hori main gainean emaitea, eta ikusten dugu alderdi batzu printzipiaz kontra zirenak pres liteikela horren izenpetzeko, orain arte hor gira kasik 100 diputatu izenpetzaile, pentsatzen dugu 200 iristen algarera ondoko asteetan, eta hori dugu helburu indarrareman hori azkartzea gure alde eta hemengo jendarteak ere Parisen ular dadira badera erronka nagusi bat gure lurraldeetan eta ezin dutera hori ukatu.
11: Eta 100-200 diputatuko talde horretan ze alderdietako ordezkariak topa ditzakegu?
12: Ba, guk ez dugu eskuin muturreko eskatu, baina beste alderdi guzietakoak bat dira, gero LR eskuindarretik, LFI arte, La France Insoumise arte, talde guzietako batzuk bat dira, eta horari gira orain izen petarazten eta zabaltzen gure mezua.
11: Zehazki, gaur egungo testu inguru politikoa ikusita, presidentzialak datozela, ultraeskuinaren indarra, bueno, ez da arriskua edo agian kezkarako puntu bat ere izan daiteke, bagian moldaketari ateak zabalduta, bagian erantzuna izan daitekela, edo ultraeskuinak edo eskuindarrek ere egin dezaketela, bigarren artikulu horren interpretazio edo araudi zurrunagoren bat proposatzeare zuen ekimenaren kontra?
12: Bai, hori badakigu, etxaiak ditugura eskuinmuturrekoak, gure lugalden etxaiak dira, gure hizkuntzen etxaiak dira, eta gure nortasunaren etxaiak dira, orduan, badakigu, borroka hori izanen dugula alden urtean, hauteskunde gara jortan, eta hortarako prez gira, eta hortarako prestatzen ere, eta nik gana idet, euskaldunei, ez pentsa eskuinmuturrak ez zerbait eginen duela lugaldearen zat. Mm-hmm. Dena zapalduko luke, jadanik ikusi dugu, eta badakigu zer den egen programa, ez da bat ere gure alde, eta ez da ere erritarren alde, orduan, hortan ere kokatuko da gure eztabaida, eskuin muturreko hautagai bat etorriko dela nire parean nik eskatuko diot, zer da zure programa tokiko hizkuntzen babesteko deus, ez dute deus, ez dute nahi ere, orduan, badakigu, eta bai, bada erronka bat, nagusia, eta aratago doa, ez da bakarrik hizkuntza dena, eskun muturak podere hartzen balu, frantzean, arazo larriago bat izanen ditaike, oroa, ordan, broka orokor bat izanen da, eta hortan parte hartzeko prest.
11: Badiruduri behintzat, orain artean behintzat, kalean Jean-Luc Mélenchon badela hautagai herrikoi bat jendean mugiarazten dabilena, baina horre alderdi sozialistak ez du maite, agian gertaliteken kontuetako bat ere bada bigarren itzulira igaroko balitzau horre zentristek ala sozialistek abstentzioaren alde egitea?
12: Nik ez dut uste, eskun mutura barima da parean, nik uste dut denek begiak irekiko dituztera, orain kanpaina demora da, eta bakoitzak dio Nikola eginen dut, eta hori ez dute ginen, baina bakigu eskuin mutua orderarik, atean derarik, beste pentsamolde bat izaiten da, eta hori gertatu zen disoluzioa izan zerarik, jadanik aserre handi bat bazen ezkertiak alderdien artean, eta eskuin mutuaren beldugarekin denak batu ziren, eta nik hori espero dut ezkerraren batasuna mantentzean duko hauteskundeen zat, zenta beharrezkoa dugu nahi badugu etxaila ugundu.
11: Horre, zure talde parlamentarian alderdi ezberdinetako ordezkariak bazaudete, baina alderdi sozialistako kireak ere badira, jakin nahi dugu taldean, zer nolako giroa sentitzen duzun, horre sozialisten primarioengatik, bada tentsiorik edo zuzeuk baduzulen etxi beharko litzateken hautagairen bat?
12: Nik ez dut hautatzen horien artean, ez da nire helburua, ez da nire jokoa ere, baina alta, bai, tentsio batzuk badira, baina beldura, zenta gertatzen ari dena da zinez konturatzen dira, ez dutera iduriz pertsona egokia bururaino joaiteko. Presidente izaiteko beharra nortasun handi bat, karismo handi bat, eta hautagai horietan sozialisten artean ez dakitian atseman duten behar zen pertsona. Batzuk aipatzen dute François Hollande lehengo presidentea, gurekin dena diputatu, ez hau zen dugun ongi, preslita ikera, erraiteko, zuen hautagaiak ez dira mailonekoak, eta eni berbarimada berriz joango naiz. Hori litaike aterabide bat, baina nik egeran ez dakit, eta ez naiz ez tabaida horietan sartzen, guari gira Euskal Herritik begiratzen hori guzia, eta gure helburua da ezkerraren batasuna alde batekik, eta bigarrenetik eskun mutura oztopatu nahia garrantzitsua dugu eta lehentasuna dugu.
11: Eta primarietako hautagai hauek Euskal Herria nola begiratzen dute?
12: Eta gero zonbaitzuk badira bi normalean ikerketetan aintzinean direna Olivier Faure laguna dut, eta orain bizkiongi ezautzen gure erronkak, eta jarena da Glucksmann jauna, eta Jafari Glucksmann, eta berekin ere topo egin nuen, eta espitatu nion zer zinen gure erronkak izkuntzari begira, baina eratago ere etorkizun instituzionara. Orduan, beren informazioak baituzte denek, eta gero ikusiko nire helburua da justukti mezua pasaraztea, zenta hemen ikusten ditut, eta importantea da horiek pentsatzea gure lugaldeari ulertzeko, eta etorkizunean ez erratiko ez zirela jakinean, orain badakite topo egin dugu batzuekin egunero kasik hortaz hitz egiten dugu, eta hortarako EH Bailen diputatu bat Parisen izaitea garrantzitsua zen, zen permititzen gaitu parez pare Pariseko alderdiekin hitz egitea, eta hori uste dut garrantzitsua dela gure etorkizunerako.
11: Aste honetan ere hain zuzen, Colette Capdevielle diputatua, Núñez Barne ministroari aipatu zion, lizeoetako mobilizazioetan gaseatua izandako 14 urteko Baionako gazte batek arazoak izan zituela salaketa jartzeko. Jakin nahi dugu, nola jarraitu duzuen kasu hau eta ea ze ondorio politiko espero dituzuen edo zeintzuk aldarrikatzen dituzuen?
12: Bai, argi da, hor, errepresioa argigarria dela, aurrak dira, eta gainera izan dira arazo batzuk, zikin untziak sutan izan dira tokika, baina arazo minimoak izan dira, eta represio poliziala bi ziki bortitza izan da, batez ere, erantzun ezala Baionan, gazte horrekin niegona izere telefonoz, eta bizki bortitza izan da berezat, kolpatua izan da, begiak erreak gaz negar garriekin, eta guzi, bi ziren bere jokatzeko, noiz, ama bost urte zituen, eta euskara zitzegin aparte, zuen deus larri egin, ordan, hori ez da onargarri, segur da, baina ikusen dugun formazioetan ezakitxegitu duzen, baina Frantzian gazte batek eskua galdu du, granada bat zartatu bai zaio esku ondoan, beste batek begia galdu, beste zonbaitzuk kokotxa hautsi, edo buruan joak izan eta troma batzuk ukan, hori ez da onargarri. Hori ez da onargarri, zenta gazteek arrazoin dute dituzten aldarrikapenetan, egoera biziki latza da gaur egun hezkuntzan, eta horiek eskatzen dutena normala dela, zenta ez zinda hola segitu gure hezkuntza zerbitzu publikoarekin. Eta erantzun bakarra izan dena orain arte, da errepresioa eta hori ez da onargarri.
11: Horre,
12: nuen ez egan jogu, behin eta berriz, eta saiatzen gira ere hori pusatzen, eta gauzak aldatu behar dira, ez da posible, maiten du. Zinez, eskumuturreko estatu batean garela, holako irudiak ikusi zaurren kontra.
11: Horre zazki, Sebastian Lekordu lehen ministroak iragarri zuen 1.200.000.000 euro gehiagotan aziko zela hezkuntzari dagokion aurrekontua, baina bestelako ondori horien bat ere egongo da, esaterako horre aurreikusitako aurrekontu proiektuaren murrizketetan?
12: Bai, hori murrizketak budjetan badira pentsatu baino askoz gehiago, biziki egoera lagian da Frantzia estatuan, baina lekornik hori dio eta egia da arrazoak baditugura, baina badu 10 urte poderean direra orain, eta 10 urte horien ondorioa da. Gena idut, orain erraten algaituzte, ba izuek ez duzue lagunduna, ez duzue aterabiderik sekatu nahi, guk proposamen pila bat egin ditugu azken 3 urte horietan, eta beti baztertuak izan dira, eta horiek egin bidetik segitu dute, eta gero eta egoera lagiagoan ere manan gaituzte, eta ganduzun bezala, orain hezkuntzari diru bat atxamaiteko, beste nunbait atera beharko zaio, eta kendu. Eta janik egoera lagian dira errikotxeak, lugaldeak, departamenduak, ez baita gehiago diru publikorik, eta hori horreino lagituko da, joan, egoera kezkagarria da biziki, eta uste dut jendartak ere ez duela neurtzen oraino zertan garen horrekin, eta bai, diru bat behar da hezkuntzarako, baina diru horren iturri berria atxeman beharko da, eta iturri berria izanen da diru pila metatu duten sakeretan jende horien gana joan beharko dugu. Ez dugu beste aukerarik. Horiek metatu dute eta gizarte oroak gerota diru gutiago du. Orduan behar dugu berriz horrekatu sistema finanzial ekonomiko hori zenta gaur egun bidearen puntan gira ganen nuke.
11: Horre, zehazki, duela denbora bat ere, borre iragarri zen, Michel Barnier lehen ministroak iragarri zuen 54.000 milioi euroko murrizketa bat egin behar zela, eta berak ere aipatzen zuen fortuna handientzako horre zerga bate ezarri beharko zela, eta azkenan guzti horregatikan, ba, hiru hilabete eta 8 egun besterik ez zituen iraun karguan, orain murrizketa hori iamar mila milioi handiagoa da, ez dakit, ez du ematen oso bideragarria izan daitekenik, garai batean ministro baten dimisioa egon baldin bazen, etorriko da zuk uste Sebastian Lecornuren partetik akaso garaian eskaturiko aberatsentzako tax hori?
12: Ez, gaur egun dugun budjetarekin ez du deuz sekatzen alde hortatik, eta horrekin bizki kezkatua gira, baina ez gira argitzen ere. Zer, Macronen jokamoldea beti izan da dirudunen babestea, era dirudunen mundutik aldu da, Rothschild bankoetxean lan egindu luzaz, eta badakigu zertarako etorri zen poderena, hoien babesteko, eta beraz, badakigu ez ditura horako neogirik hartuko, eta gaur egun dirudun horiek gainera sustengatzen dute Marine Le Pen eta Rassemblement National hori, beraz argiki eskuzi muturak ere ez du horako neugirik hartuko.
11: Eta
12: ordoan, aukera alternatiba bakarra ezkerra izanen gira, eta espero dut zinez gauzak alatuko dira ondoko hilabeteetan, zenta hor zuloan iristen ari gira diruaren konduen aldetik Frantziar estatuan, eta sekulako kalteak sortuko dira zerbitzu publikoentzat, baita jendarte oroko garentzat.
11: Horre, berriki ere proposatu zenuen, bildumako armak eta arma historikoak arautzeko lege proposamena, Federico Aramburu errugbilari oiaren eriotzaren bueltan, jakin nahi dugu, labur badare, ean neurriak zer proposatzen duen bildumako arma eta arma historikoentzat?
12: Bai, hori hartu behar da, Fede Aramburu ereila izan zela kolekzioko edo arma zahargeri esker. Eta arma zahar horiek, bada salbu espen bat Frantzian, horiek ez dira, ez deklaratu behar, ez da baimenik eskatu behar horien erosteko Frantziar estatuan. Hori ez da normala, hemen sortzi urte bari maituzu erosten elitzu arma horiek. Gertatzen dena da, jakin dugula, federen eriotzaren ondorioz, olako eskun muturreko militantek ari zirela olako armak erosten gerra bat prestatzeko, argiki. Eta bietariko batek hemen 8 arma zituen etxean, eta berak zioan, ba, hemen nik kolekzioa, nik nahi dituta txikiz, maite ditut armak, baina hemen 8 horietan 6 kargatuak ziren bere etxearen barnean. Hortan, ezen kolekzionatzeko, baizik eta hoien erabiltzeko. Eta beraz, gure, nire lege proposamena, aski argi da. Da, arma horiek hiltzen alba dute, sartu behar dira beste kategorietan, beste arma landierosak bezala, eta ez salbu espenik izaiteko.
11: Eta horre, salbu espen horiekin, arma horiek zegoeratan daude, erabili daitezke normaltasun osoarekin, edo ego Euskal Herrian egiten diren bezala hauek zulatuak egon daitezke, edo eta inutilizatuak?
12: Erabiltzen aldira...
11: Bere horretan, ez da?
12: Nik, bai. Nik eskatzen dudana, edo ezingo dira erabili eta eramaiten duzu, erosten dituzu nahi dezain bat, baina erabilgarria diren horiek eta hiltzen alduten horiek kontrolatu behar dira, zerrendatu behar dira, eta horien erosteko baimen bat eskatu behar da, sigurtatzeko ez duzula perfil bat, adibidez, dieskun mutureko pertsona militante horiek, jadani kondenatok izan ziren, bi aldiz, eta armen erosteko eta izaiteko debekua zuten. Baina ez baita kontrolarik, erosten zituzten horako armak, eta hori erabiltzen du eskun mutureko sare osoak. Ordan hor bada arazo bat, barne ministroak eranau bat egiten zuela, eta saiatzen gira bere zerbitzuekin hortan lan egiten, eta agian, ondoko hilabeteetan, azkifite lortuko dugu legoren bozkarazten, zenta iduriz, gehiengo zabal batek sustengatzen du, eta niretzat garantzitsua da, federan bururen omenez, ez deusentzat ira izaitea, eta espero dut bederen neogi bat hartzen alko dela behitz ez gertat adin.
11: Horre, medio asken esan zunon, ministroarekin bildu berzin jela, burutu da bilkurari?
12: Hori da. Ba, egin bildu gira hasta azken ratzon darrean, eta biziki baiko gai izan da. Horainik, itzaken zunditut, eta baina ikus eta sinet, zeraiten dugun bezala euskaregian, ala ere, bizki baikorki ateratzen gira bilkura hortatik, eta ondoko amabostekunetan behitz bildu behar gira, neugriak zehazki behiratzeko gubiletik, eta egonkortzeko lege proposamena, eta agendan kokatuko dugun hori dugu arazo handiena, zenta demoratarte gutxi dugu, eta zehetuko gira demoratarte horietan tokitxo bat atxemaiten horren bozkarazteko hemen asamblean.
11: Ba, guzti hauekin galdituko era, Pello Dufo, EH Baiko diputatu, esker mila, goiz honetan gurean izateatik eta nahi duzun arte.
12: Ba, eni esker zuri, eta izan ongi aio.
1: Gabon entzuleok, gaueko 9 pasata ditugu ongi etorri naiz irratira. Zumaiako mugimendu feministak deitutako mobilizazioak salatu du herrian hiru gizonek adingabe bati egindako sexu erasoa eta eraso fisikoa. Ostiral honetako arratsaldeko 6 aldera hasida hasiera batean elkarretaratzea izango den mobilizazioa, azkenean manifestazioa izan da. Indarkeria matxistaren aurrean, autodefentsa feminista lelopean adierazi diote babesa erasotuari. Lakuako segurtasun sailak bere aldetik baieztatu du ertzaintza salaketa bat ikertzen ari dela igande goizaldean Gipuzkoako herri horretan adingabe bati egindako sexu eraso fisiko batengatik, baina ez du baieztatu egileak hiru gizonezko izan ote diren. Zumaiako udalak gertatutakoa erabat gaitzetsi zuen ohar batean eta elkartasuna eta babesa helarazi zizkion erasoa jasan zuen adingabeari, haren familiari eta ingurukoei. Hori horrela, udalak bat egin du mugimendu feminista arratsalderako deituta zuen mobilizazioarekin eta herritarrei dei egin zien bertaratzeko. Deiak erantzuna izan du eta ostiral arratsaldean Zumaiako galeetan Oihu feministak eta Aldarriak adierazten zituzten kartelak izan dira nagusi. Karteletan irakur zitekeen urrengoa ni banaiz, azkena izan nahi dut, ez gelditu isilik, edota gure ahotsa zuen lotsa, zioten mezuak. Eta bestetik, Bilboko alde zarreko 120 lokali eragin zien urre erauntziak, hiriko udalak jakinarazi duenez. Udalak atez ate bisitatu du alde zarreko denda, ostalaritza eta enpresen elkartearekin batera. Joan den larun bateko euri jauziek, 75 litro metro karratuko metatua utzi zuten Bilbon, 84 litro metro karratukoa arri gorriagan, eta 81 litro metro karratuko

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko dizkigu biharko eguraldiaren xehetasunak.
2: Eguraldi egonkorra izango dugu larumat honetan, baina eguraldia ez da guztiz eguzkitsu egongo. Goizean, iparrixurian odei basu desente agertuko da, bereziki mendebaldean alare ateri egongo da, eta goizean zehar ostarteak irekitzen joango dira. Barnealdeko bailaretan ere ezetasunaren ondorioz behelaino trinko xamarra agertuko da, baina hau ere goizean zehar desagertuko da, eta egoixurian esaterako goizean jada eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean iparixurian odeiak eta ostarteak eta eguraldia txegina nagusituko dira, eta egoixurian eguraldia eguzkitsua izango da. Azken orduetan fronteska ahul bat iritsiko da kostaldetik edo itsasotik barrena, eta bereziki lurraldearen ipar-ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian hodeiak ugarituko dira, eta bertan gainera gauean zaparradatxoren bat edo beste izango da. Haizeak ipar mendebaldetik joko dugun guztian, eta berriro ere bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 4 eta 12 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz zertxoait bada ere gora egingo dute. Ipar isurian, 17 eta 20 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian, 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko, Iker, hemen utziko dugu gaurkoz informazioaren arian, gogoratu bihar bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Naiz irratia. Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
3: Egunon denoi, zer modu zaudete? Estitxu Pinatxo naiz, bai, gramofonoan gaude, naiz irratian. Eta gu, pres gaude, gaurko bidaiarekin hasteko, badakizu hemen kantuak aditzeaz gain. Haien gibelean dauden istorioetan ere murgiltzea gustatzen zaigula. Beraz, goazen gaurkoarekin. Bagaur gramofonoan lanera joanen gara. Lana eta musika bi mundu ezberdin balira bezala pentsatzen dugu haunitzetan, eta normala da. Mino pertsonak lanean ere kantatu izan dudu, itxasuan, soroan, eunak lantzen, trenbideak eraikitzen, batzutan kantak lanaren ritmoa markatzeko balio izan dudu, bertze batzutan nekea arintzeko, eta badiren lan baldintzak salatzeko, soldata eskatzeko edo langileak elkartzeko sortutako kantuak ere. Beraz, ba, gaur hori aztertuko dugu eta horretarako munduko toki eta garai desberdinetan barna bidaiatuko dugu. Lanetik sortutako kantuak eta lanaz hitz egiten duten kantuak izanen ditugu gaur gramofonoan. Ongi etorri!
4: From Tortuga's port we put to sea and sailed for 16 days. In the biggest storm I'd ever seen, we almost lost our way. When a call came from a deckhand, boys, I think she's going down. But don't you fear, there's enough from here to...

Itxasoan hasiko dugu gaurko bidaia. Pentsatu dezagun momentu batez, belaontzi handi batean gaudela, 19. mendean, motor elektrikorik gabe jakina, era sokak tiratzen, belak mugitzen edota ingurak altxatzen ari garela. Plan horietako haunitz eskuz, eta taldean egin behar ziren, eta horretarako etzen indarra bakarri behar. Denek batera egin behar zuten indarra. Hor sartzen ziren Si Shanti deituriko kantuak. Marinel batek kantatzen zun, gainerakoek erantzun, eta erritmo horrek taldearen mugimendua koordinatzen laguntzen zun. Eta hoietako bat, ba, gaur egun ere agitze zaguna zaigun kantu hau da, Drunken Sailor. 19. mendean laneko kantu gisa erabiltzen zen, nahiz eta zehazki zelanetan kantatzen zen ez dagoen erabat argi, eh? Guk gainera ez dugu garaiko Marinel

Inelene ahotsa aditzeko, hau The Longest Jones talde britainiarrak egindako bertsio modernoa da. Beraz, ba, lehendabiziko kantu honetan hitzei bino gehiago erritmoari erreparatzea proposatzen dizuet. Ja irudikatzen aldugun Marinel talde bat, mugimendu bera denek batera egiten.

Itxasontzitatik lehorrera, etorri gara orain bino erritmoak lanian laguntzen du hemen ere, eh? Oraingoan mailu handi bat dugu esku artean. Trenbideak eraikitzeko, harria lantzeko edo bertzelan gogorretan kolpea behin eta berriz eman behar izan du da. Eta hor ere bakantua erabili izan da, erritmoa markatzeko. Bino kantu honek Take This Hammer izeneko kantu honek edo kantu honen historia ulertzeko Estatu Batuetako espetxetara ere begiratu beharko dugu. 20. mendearen lehendabiziko erdian presoek gehienak afroamerikarrak bortxazko lanak egiten zituzten hegoaldeko estatuetan eta lan horretan ere kantatzen zuten. 1929an adibidez John eta Ruby Lomax ikertzaileek Take This Hammer kantu hauxe, oraintxe aditu dugun hauxe, grabatu zuten Floridako Raid for espetxean preso talde batek kantatua. Eta hemen bada aldaketa interesgarri bat, kantuak lanaren erritmoa markatzen duelako, bai, bino hitzek bertze zerbait ere egiten dute. Kantuan, langileak lankide bati eskatzen dio mailua kapitainari eramateko eta mezu bat emateko. Bera, badoala. Beraz, ba, lanerako balio duen kantua bera, lan horren kontrako ahots ere bihurtzen da hemen. Liz Bellyk egintzun ezagun bere bertsioarekin Take This Hammer izeneko hauxe.

mailua utzi dugu Eskoziako Hebridetara etorri garelako. Hemen ere lan eta kantua eskutik joan izan dire bino, ba, bertze lan mota batean. Artilezko euna egin ondotik oiala sendotu eta lehuntzeko prozesu bat egiten zen walking deiturikoa. Mai baten inguruan eserita emakume talde batek oiala eskuekin kolpatu eta mugitzen zuen behin eta berriz. Eta lan errepikakor horretan, ba, kantua ezin bertzeko lagun bihurtu zen. Batek bertsoa kantatu eta gainerakoek erantzun egiten zuten, denek erritmo berean lan egiten zuten bitartean. Tradizio horretatik heldu da Koxish Arruin duela 400 urte inguruko kantu gaelikoa. Minu guk ez dugu duela 400 urteko emakume haien ahotsa aditu jakina, Capper Cayley talde eskoziarrak 1981an egintzun moldaketa aditu dugulako. Eta badu bitxikeria bat gainera, laneko kantu zarrau erresuma batuko top 40ra ailetu zen lendabiziko kantu gaelikoa bihurtu zelako. Lanerako sortutako erritmo batek mende batzuk geroago pop zerrendetan bukatuzun.

0: Eskoziatik Italiako iparraldera joan gara orain arroz soroetara. Han aritzen zirelako mondin deituriko emakumeak ordu luzez uretan sartuak eta makurtuta arrozari kalte egiten zioten belarrak, belartxarrak eskuzkenduz. Eta haiek ere ba kantatzen zuten lanean, bino oraingo honetan ba kantak badu bertze funtzio bat ere. Kantuaren izen ez duta oskatuko ez dudalako seguro ongi erranen eta bueno ba hobeki horrela. Baino hemen nagusiari zuzentzen zaizkio zuzenean, izenburuak berak galtza xuri ederrak dituen nagusia erran nahi dio. Eta leloan ba eskaera agitzargia egiten diote. Dirua ateri dezala, kobratu eta etxera joan nahi dutelako. Beraz, kantua nekea arintzeko edo lanaren erritmua markatzeko tresna izatetik aldarrikapenerako tresna ere bihurtzen da hemen. Guk Giovanna da Finiren ahotsean aditzen ari garagu, berak ongi ezagutzen zuelako mundura gaztetan, mondina izan baitzen bera ere.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude bai, historia duten kantuak aditzen ari gara eta gaur lana eta musika lotzen ari gara. Itxasuan ibili gara marinelekin, kartzela bateko lanetan ere aritu gara mailuarekin, Eskozian euna landu dugu eta Italiako arroz soroetan ere izan du gara. Toki eta lan desberdin hoietan guzietan kantua izan dugu bide lagun erritmoa markatzeko, nekea arintzeko edo aldarrikatzeko. Minu oraindik badugu zer aditua, segi dezagun.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong.

0: To the company store.
1: Orain arte lanean bertan sortutako eta kantatutako abestiak aditu ditugu, bine mendik aintzinera galdera pixko bat aldatuko dugu. Zegertatzen da lana bera kantuaren gaia bihurtzen denean. Eta horretarako ikatz meategi batera joanen gara. 16 Tones, Merle Travisek idatzizun 1940ko hamarkadan. Kentakiko meatzarien mundua hurbiletik ezagutzen zuelako bere atxa ere meatzaria izan baitzen. Bakantuak egunero 16 tona ikatz kargatzen ditun langile bat erakusten digu. Lan eta lan ibiliarren gero eta zarragoa dena eta gero eta zor handiagoa duena. Hor dago kantuaren gakoa. Meatzari batzuk enpresako dendetan erosten zutelako janaria eta behar zituzten gauzak konpainiak berak aurreratutako diruarekin. Eta horrek ba, langilea enpresarekiko zorretan mantentzen zun. Horregatik erraten du kantuak, umore beltz pixko batekin gainera, hiltzen denean San Pedrok ez deitzeko, ezingo delako joan, bere arima ere enpresaren dendari zordiolako. Merle Travisek idatzizun bino Tennessee Ermi Fordek egintzun mundu osoan ezagun 1945an 16 Tones izeneko kantu ederrago. Meategitik fabrika batera joanen gara orain, maitasun istorio bat ezagutzeko.
2: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrar

Victor Jararen Amanda karrika bustietan korrika duaie Manuel lanean ari den fabrikara. Ez dute denbora unitz elkarrekin egoteko bortz minuto bertzerik ez. Bortz minuto hoietan elkartzen dire sirenak berriz jotzen duen arte orduan Manuel lanera bueltatzen da. Irudi agitz simple horrekin Victor Jarak lanaren bertze alde bat erakutsi zigun. Fabrikak ez duela bakarrik langilearen lana antolatzen. Bere denbora ere edo norberaren denbora ere antolatzen duela. Baita maite dugun pertsonarekin egoteko dugun denbora ere. Bino kantoren historia ez da hor bukatzen, Manuel mendira joaten delako eta bueltatu ez. Kantuaren bukaeran fabrikako sirenak berriz jotzen du langileak lanera bueltatzen dire, bino Manuel ez dago, haien artean. 1966an argitaratu zuen Victor Jarak, Te recuerdo, Amanda.

Dolly Partonen bulegoko lanak lan mota erabat desberdina ematen duen arren arazo batzuk ez dire hain desberdinak, eh? Ordutegiak, soldata, nagusiak eta egiten duzun lanak merezi duen aitortza jasotzen duen edo ez. Horixe kontatzen du Dolly Partonek 9 to 5 kantuan 1980an izen bereko pelikularako idatzi zun. Dolly bera zen protagonistetako bat, Jane Fonda eta Lily Tomlinekin batera eta filmak bulego batean lan egiten zuten emakume jasaten zituzten diskriminazioa eta desberdintasunak eraman zituen pantailara komediaren bidez. Kantuan goizeko 9:00-tik arratsaldeko 8:00-etara lanean ari den pertsona bat dugu. Gogor lan egiten du, mino bertzen norbaitek eramaten ditu merituak eta etekinak. Eta promozioa ailetzear dagola ematen duenean, berriz ere bertzen norbaitek egiten du aintzinera. Doinua alaia eta itsaskorra da, bai, bino kontatzen duena ezain bertze, eh? Lan egin eta alere toki berean segitzea. Eta izue, ba, Dolly Parton aipatu dugunez, ezin aipatu gabe utzi, joan den abuztuaren 28an zendu zela 80 urte zitula. Gaur beraz, kantu haue aditzea izan dadila, gure omenaldi txikia.

Eta azken kantuarekin meategitara bueltatuko gara, bina oraingoan ez gara ikatza ateratzera joanen. Kentakira joanen gara, Harlan konderrira, 1920ko hamarkadaren hasieran, gatazka gogorra piztu zelako meatzarien eta meategitako jabeen artean. Langileak sindikatuetan antolatzen saiatzen ari ziren eta enpresen kontrako errepresioa bortitza izan duzen. Testu inguru hartan sortu zen Which Side Are You On? Etzun pitzik errekidatzi guaren bertsioa ditzen ari garen arren Florence Riz izeneko emakume batek idatzizun. Bere senarra Sam Riz sindikalista zen eta xerifaren gizonek haien etxea miatu zuten haren bila. Sam ordurako eskapo joana zen. Ba, gizonak joan zirenean Florencek etxean zuen egutegi zar baten gibelean idatzi zitun kantuaren hitz hauek. Eta galdera gitze simple bat egintzun, Which Side Are You On? Zein aldetan zaude. Hemen kantua ez da lana egiteko tresna, ez da nekea arintzeko ere, langilei zuzenean kantetzen die, antolatzeko eta alderdi bat aukeratzeko. Which side are you on? Which side are you on? Eta honekin aldetu gara gaurko gramofonoaren bukaerara. Heldu den larun batean hementxe izan gara, berriz ere, 9:30 buelta hortan. Ordura arte, gozatu asteburua eta izan jator.

0: triste canción.
1: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Se lo veía uno hace rato.
2: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
3: Eta, ahora en Baizentichenda, Berriro, Crisia, periodo especial, baño
4: de agua. Zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
5: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
3: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
6: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
7: Behar badak gaur sinatuko ez nituzkeen gauzak idatziko nituzke.
6: Nerea Ibartzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaile ohia.
7: Baina ere defenditzen dut gaztei lekoiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero ba astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein personak, gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek, uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
6: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
7: Egunon.
6: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
7: Animo egunarekin, topera.
8: Laizte erabendu izango da.
7: Ni ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
8: Osan onge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
7: Egunero sorpresa
8: bat. Beste dut. Erratia, Kroaziako telebista batean.
9: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
7: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
10: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
7: Baitu baian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
9: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
11: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
9: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
7: Ez nahi egori edo podcasta.
11: Aditu bat behar dugu gure artean.
9: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
11: Ez diren gela berean egongo, ez?
7: Pentsatu nahi dute ez.
6: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
7: Ai, me encanta, bai. Baikin!
6: Naiz irratia.
5: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
12: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat. Gaurko hondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizone gizelakoz. Ta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrun behau argitzen. Jaiotza solferinon itxu. Jaio nintzen.
5: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Motor musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik izango dugu Adur taldea. Riff gehiago punk gutxiago izaneko diskoa aurkezteko eta horrez gainera Mikel Gorosabel Norton ere gurean izango da EH Sukarraren azken singela aurkezteko. Hori beste kantu berriren bat ere bai, agenda kontuak, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iluntasuna, nik uste dut hori badela disko honi, bueno, ba, dariona ertu guztietatik. Naiz eta azala ikusten duzunean eta kolor zuria oktatu duten, hori ere esplikatu beharko digute zergatik izanoten horrela. Adur Bikoa, Naro Asturo eta Xabiar Aguado gozatzen dutena, bueno, agurtuko ditugu lehen dabeizi biak, gaur modu bitxian, bat hemen estudian, bestia telematikoki, kaixo bikote zer moduz.
1: Kaixo,
2: zanpazo. Kaixo, zelan.
0: Bueno, bueno, ziok ondo. Ni behintzat bai, honik hori esan behar dauk.
1: Bai, bai, ondo, ondo.
2: Bai, primera.
0: Bueno, esan dudana, ez? Iluntasuna darion disko bat alde guztietatik. Ba, diskoaren titula ere hori dago, ez? Rave apunkaren gainetik, nola bitu erre? Rave gehiago...
1: Punkitxiago.
0: Punkitxiago. Karo, raveak... Bueno, ez dakizu egitzako raveak nola kokatu behar diren. Horein lehen dabeizeko galdera begira, horrein txegur nolatu zait. raveak badu ordutegirik zuentzat?
1: Ez.
2: Nola? Ez, egia esan ez.
1: Ordutegia? Bai. Rave batean egoteko?
0: Bai.
1: Ez, ez, ez. Ambienta guztiz desberdina da. Goizeko lauretan edo arratzaldeko zazpietan, baina, bueno, guapo dau, berdin.
0: Eta zuek, zuen disko hau, rave batean, zein ordutan kokatuko zenuket?
2: Bu, ez dakit, amabitatik, segundo bat, mesedez.
0: Bai.
2: Segundo bat, barkatik.
0: Bai, bai, bai, noski.
1: Azten da goiz... O sea, azten da como gaueko amar terditan, eta bukatzen da goizeko zazpietan, diska.
0: Ados.
1: Más o menos.
0: Horregatik egiten nuen, horregatik egiten nuen galdera, ez? Zer disko osorik entzutean, egia da, kantua besaterako intro hau, intro deitu duzuela, baina ez da gizarratu deitu zuen, intro ze luzea da.
1: Bueno, bai.
2: Bai, bueno, luze samarra zedea, bi minuto olako zozu.
0: Bi berroita.
1: Gure estandarretako hori da, vamos, una telenovela. Bai, bai, bai, brutal.
0: Ze hau, bueno, tecno iluna da, ez?
1: Bai, total.
0: Tecno, hau bai dela tecno, ez?
1: Bai, honek deko frikada bat, Naroa esalduko duela, bai. Ani baino beto.
2: Niri frikada asko gustatzen zait. Ze, hasi ginen, bueno, joan ginen estudio, bueno, estudio lokalera, eta bagenokan abesti bat oran teknokoa, no seke, eta zen genuen, ba, perfecto, intro jartzen dugu, lan instrumental, eta lan ambienta edo berotzen da disko hasi aurretik. Eta hasi ginen pentsatzen oran, eta hitz egiten, zer jarri edo zer egin, eta bururatu zitzaigun abesti guztietako sampelak jartzea. Osea, entzuten den dana dira abesti danetako sampelak. Eta beste egun egon ginen, beste koldorekin, eta egon ginen hitz egiten, eta nik uste dut, inork ez duela hori nabarituko, baina hori guri asko gozatzen zaigu.
0: Hemen apuntatzen eukan, begira, eta ez da, ahots argitxu batzuk sampler moduan entzuten ditut.
2: Wow!
0: Hori neukan apuntatuta, eta orain esaten duzula, bale, ados, beste kantu bateko zatiak dira, ze, bai. Ze bairutze ezitzen, zure ahotsa zela, baina era berean esaten nuen, baina non, baina ez, baina zindu izan, ze egiten zidan olako buruan kraketeko txiki batek egiten zidan, eta argia ematen zidan, eta gero alboka ere entzuten da.
1: Azterketa bat zen, ondo, Iker, gainitu duzu.
2: Aprobatu duzu.
0: Begira, ez, baina, bai, alboka ere entzuten zela, eta esaten nuen, hemen, ez, baina... Bai,
1: osea, abesti, diskoak dira zazpi abesti aukenduta, eta zazpi abestien zeo zer dago hemen sartuta.
0: Ostras, zama demora kantau egiten.
1: Ez hain beste, osea, bai, denbora nahiko txo, baino hau errezatea zan bestekin konparatuta.
0: Sortzen noiz hasi zineten sortzen diskoa?
1: Ba...
2: 2025-eko amaieran...
1: Toma!
2: Bai, ez que behiratu nuen beste unan, ze krisek adetu zian bebaita, behiratu nuen, eta 2025-eko abenduan, ya partekatzen ari ginen egindako demoak eta holan.
1: Bai, hau sortu zen, porque, o sea, hasi ginen taldekaz hasi ginenean, euki genitu nasako bolo, eta erabaki genuen, como, atxen txo bat hartzea. Lau hilabeteko, hiru hilabeteko atxenen bat. Hori izan zen, azaroan. Eta, o sea, atxeden horren, ez dakit, como elburua zen, bueno, zehoz ere ingo dugu, abesti batzuk ateako dira, baina hasi ginen, eta ja, pues, bueno, ba, izka bat atera da.
0: Baina, zuek denbora ateratzen nahiko lan izango duzu, bakoitza bere ikasketekin eta
1: guztiarekin,
0: ez dituzu ikasketa errexenak aukeratu, justu.

0: Igoera hau nahi nuen utzi pixka bat, hemen, bueno, sartu aurretik, naroaren bikotasun hortan sartu aurretik, binaroetan sartu aurretik. Progresif mundua bezarkatzen duela iruditu zait kantu honek.
1: Nola progresif?
2: Progresif.
0: Bai, hau da, progresifa da nola itere, transaren eta teknoaren arteko hibrido bat bihurtzen da. Eta gainera egiten dituen igoera horiek ez, abiadura igoera horiek eta
1: bai.
0: Bueno, batez ere nola egiten diren badu mundu horretatik niretzako, claro, zuek ez dakit, erabat teknoan kokatzen duzuen guztia edo?
1: Ez, ez dugu teknoan kokatzen, osea, tekno da, baino gure referentziak ez dira hain tekno como puristak ez, osea, ez da Jeff Mills edo lako zozer, osea, gehiago mugitzen gara de Prodigy, Underworld, olako gauzak, gauzetan.
0: Bara, eta Prodigyek sartzen ditu ja soinu industrial hau transero, bueno, hemen aurre horago gainera baten bat apuntatu dut, zehazki Prodigy apuntatu diot, baina bai, ez progresifaren zera hori, gero ia da, ritmo matxako joiek, ez, bai, reloso teknokok, eta gainera, ez dakit, zuek horrela ikusten duzuen edo ez, baina nazioarteko artista handi batzuk, izen handi batzuk, puntakoak direnak, badabiltza teknoilun honen atzetik orain.
1: Bai, totalmente.
2: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Nik uste dut, bueno, orokorrean tekno eta bar nik uste dut modan jartzen ari dela gero eta gehiago. Behintzat, igual da gure ambientea, baina nik uste gure ezagunen artean gero eta jende gehiago tekno entzuten ari dela.
1: Bai, osea, pandemiak gauza arraroak egin zitun eta hau da honetako bat. Osea, ez da gizegatik, baina pandemiatik atera ginenean, teknoa eta batez ere jar teknoa jarria super de modan.
0: Hori.
1: Bapatean, rollito hauek izain beste, baina bai, ez da gizegatik.
0: Baina teknoa, jar teknoa, hau da kontua ez, horren arte teknoa eta entzuten zen zerbait, eta baina hau da parrandan eta... Jarrizitik amaile, bat, batean inda ilundu, horren digaiago.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta esate duzu, ze hori gertatu eta orduen, bueno, nitzelako lako festival batean, eta zeintzenan, Dimitri Vegas.
1: Claro.
0: Dimitri Vegasen sesioa izan zen, oso iluna, eta esan nuen, wow, noiztik egiten du Dimitri
1: claro,
0: Vegasen.
1: Claro, claro, bai, bai, eske Dimitri Vegasena, osea, ejemplo oso argia da. Porque gainera, nik uste dut, miniletako hasieran eta erdialtan hasizala hau zukaldatzen, como soinu ilunagoak edo soinu azkarragoak etal, eta como konfinamendoan sartu ginenean, jendea nahizekin, oza, nahizeban atera eta dana, eta hori ja implosionatu du guztiz.
0: Begira, izan daiteke. Gero, esan dudana, binaroak, ez? Batetiko la haotxak, pixka bat, goxoak, ez? Nik lamia haotxak apuntatu dut, beti...
2: Ba,
0: ez, beti... Beti lotzen dut gainera giro horrekin, ez dakiz erregatik, adur lotzen dut giro horrekin. Baina gero, deabrua ere bai, ez? Beste zure kantatzeko modu horretan.
2: Justo, osea, arreta ditzen dituzuk hori azpimarratzeak, ze justo iluna barra bestia teorian lamiai buruz dela.
1: Bai, total.
2: Eta behaz, oso kurioso iruditzen zen justo konexio edo konparazio hori egitea abesti honegaz zehazki. Baina bai, osea... Bi modulazio edo nolabait esatearren, bi modulazio horiek eukitzeak azkenean albidetzen digu kanta eta estilo eta

0: hori paleta handiago bategaz gauzak egin ahal izatea. Nik uste hori dela abantaila nagusiena bi habilitate hori ukitzeaz.
1: Bai. Gainera marka propioa sortzen duzu horrekin.
2: Bueno, ez da gira inbeste baina.
1: Ahotxe eta mentzat eta egiten duzu musikarekin az kontraste hori eta ahotxen kontraste horrek marka propio bat nik uste dut bintzat. Ematen duela, ala ere, galdetu behar nizuena da, Arimaren inguruan hitz egiten da, Ariman nori emateko prest, zinateke zuek.
2: Nola nori emateko prest.
1: Esaten da askotan ez, Arima zerbaiten truke bat emati emango genioke, baina nori emango zenioketan.
2: Ni ez tagit a un este a Jeff Mills alguno de estos.
1: A ver, ira.
2: En plan, esaten da beti como bluesen munduan edo rocken munduan como le da el alma al diablo.
1: Ba, hori da.
2: Otseko. Ba, bueno, ba, mundu netan, ba, ez tagit nori. Olako norbaiteri.
0: Bai. Olako zeu zer nik uste.
1: Bueno, esaten era oze, bueno, bat.
2: Eso Egyptian lover.
1: Egira. Hemen ze gauza horiek, bueno, tortzei da burura letraketik. Usita, ze letrak dira, orokorrean, letra laburrak, poesia laburrak dira. Nork idatzi ditu biotatik?
2: Ba, biok, egia zen.
0: Bai.
2: Bai, hori da, gehien gustatzen jakuna, prozesuan, letrak egitea. Osa, gero bukatzen dituzu, eta esaten zu goleke bien, que guapo. Baina prozesua egiteanak, sin más.
1: Lan abaten du.
0: Gehien kostatzen zaiguna.
2: Bai,
0: letrak egitea, orokorrean.
1: Begira, begira. Horregatik gautatzen duzu letra laburragoak izatearena?
2: Izan leke.
1: Ados, ados.
0: Batzutan, bueno, batzutan.
1: Ados. Bueno, gizotxo kantua da hirugarrena, likantropia, fantasia, ez, bueno, baituzu, gai hauek baituzu, ez, gustatzen duzu, pixka bat, ez, mistizismo horrekin jolaztea, baina zergatik aukeratu duzu gizotxoa kasu honetan.
0: Ez que, bueno, ni obsesionatuta nago gizotxo gaz,
1: osea,
0: hombre, lobo, werewolf, dana, asko gustatzen zaita, asko irakurri dut, eta, me gustatu, ba, nire obsesioaren ba, parte txo bat dela.
1: Eta kuriositatez, zergatik obsesionatu zaitu horrek?
0: Ez zagit, oza, txikitatik gustatu izan zaita, badozkat, liburu pilo bat mistizismoari buruz, eta zehatz mehatz gizotxo behi buruz, ez zagit, igual morbosa bat izan naizelako beti edo, lako zer, baina, bai, asko gustatzen zaizkit, vampiroak baino gehiago.
1: Begira, begira, kuriosoa da, kuriosoa da. Bueno, harmonia sarrerakoa folkloriko xamarra iruditu zen niri. Ez dakit zuen.
2: Bai, bai, bai. Ez dugu atxean utzi, folklorea.
1: Ados.
2: Osea, nik usteot musika egiterako orduan beti hartu behar dozu zuk tekozuna eta apurtxu betaratago eraman behar dozu. Eta, osea, hori da nik musika ikusteko ole ikusten dut. Osea, zugartzen zu zure barnean dekozun zozer, eta gero saiatzen zara, ea noraino eraman aldut, hau zentzua izaten jarraitzen. Eta, bueno, barnean folklorea eta hori, baeko gu, ni albuka jotzen dut, eta, bueno, hori da.
1: Eta zuk, ahotxetan, kasu honetan, zuk egin dituzu ahotxak, naroa?
0: Bai, abesti guztietan nire ahotxa
1: da. Ba, sortu ere bai, edo Xabiri eskua sartzen uzten zenion.
0: Osa, justu gizotxo, nik uste dut iritsi nintzela ni melodia horregaz, eta gero, komposatu genuela, beste abestiaren dana, baina normalen elkarrekin, osea, elkarrekin itzaiten ditugu eta antolatzen ditugu.
1: Bai, ze kantu, bai, esan.
0: Bai, justo abestia, nik uste honetan eta otoin igual, asko inspiratu nintzen koro, badago koro bat, dela bulgaroa, emakumezkoen koroa, eta oso ona da. Eta nik uste hortik kopiatu nela pixkat, bueno, kopiatu, inspirazio hartu nola.
1: Baiz, kantuak nola eraikitzen dira kasu honetan?
2: Ba, depende.
1: Hain zaila iruditzen zait, entzuten duzula ez. Ez tekit lehen dabezi ritmo etortzen den, olako zuk esan duzula ez, ahots bat, edo, nondik abiatzen zarete zuen kasu honetan?
2: Normalen azten gara ordenagailuan. Osea, bueno, bioi asko gogoztatzen jaku produzitzea, eta denbora librean produzitzen dugu, de normal, eta soinuak probatu, zintak experimentau, ritmoekin, bomboekin, taula, eta noizean behin gauza interesgarriak ateatzen dira, eta bueno, hori ateatzen denean, ba, lokalera goaz, oie behira, gotera zait, nola garatu algen sake.
1: Begira, begira. Eta hortik gehitzen joaten da.
2: Claro.
1: Infinito laino, kasik, ze hemen. Entzuten dira, bueno, nik apuntatu dut, scratch txikiak, baina, claro, zarote txok entzuten diren oiek, sinte txiki hoiak, zer dira edo, nola, soinu hoiak zer dira?
2: Pues ni idea, orain esaten duzuna, abesti honetan ni idea.
0: Amen, es que está que te está se sinteta si te dan
2: Amen, amen dau acid, amen dau clarísimamente acid, el tiki tiki tiki hori bai.
1: Acidada.
2: Hori, hori ez ezten zu.
1: Ados.
0: Daukagu, bai, daukagu sinte analog bat.
1: Ados, acid bat da hori.
2: Bai, bai.
1: Bai, eta zer, zer du berezitik edo?
2: Hori ezten zu, el tiki tiki tiki tiki abesti osoan dagoen hori.
1: Bai,
2: hori da, o sea, original da Rolandeko sinte bat, el baseline, eta Beringerdeko kopia oso merke bat oso ona, eta horrekin egiten dugu.
1: Begira.
2: Osa da, onda sautuz.
1: Bai.
2: Eta ba hori, semikortxeetan beti a gozar.
1: Jo, ze kuriosoa. Ze mas interabilitu zua dibidez, honetarako, edo ordenagailu izan da gehiena.
2: Bai.
0: Bai, gehienak digitalak, baina eske pillo bat. Osa, benta ez dakitzen bat, pillo bat.
2: Bai, bai, bai. Palos frikiz, seruma eta abeltoneko operatorra batez ere.
1: Ados.
2: Eta hau da TV3. Ados.
1: La pixkat, bai, soinak bilatzen beraz. La pixkat, soinak bilatzen beraz. Entzungo dugu zati bat, sandazela, gizotxo kantuarena.

0: Gero, pasarteak badituz dekantuek, baina pasarteak markatze ere etzen erreza izango, ezta?
1: Niretzako, osea, ja hasinaz ohitutzen, baina arraro izan da, porque gu, nien, adi, bueno, gu biok geunden ohituta instrumentoekin komposatzera beste talde batetik enetzozelako, baina, osea, claro, zuk jotzen ari bazara, osea, buruan dekozuna aldo zu jo,
0: claro.
1: Eta komposatzen zoazenean, ba, oin sartuko dut hau, eta oin beste hau. Baina ordenagailu baten aurka komposatzen dozunean, da, como zure buruan zeo zer daukazu, eta aber nola sortzen dan hori abeltonean. Ta, bueno. Hori prozesu latza da, pero bueno, gutxinaka.
2: Ta estrukturari eta bar dagokionez, ba, lehen egia da, pixkat, abestiak eraikitzean modelo tradizionalago bat jarraitzen genuela de estrofa, estribillo, zubia, ez dakit zer, baina honetan azkenean teknotik ba inspirazio pilo hartu dugu eta instrumentalak askoz gehiago laga ditugu besterik gabe ba jotzen eta bar eta ba estruktura interesgarriagoa ateratzen dira.
0: Ba, askoz ere teknoagoak, ez? Nabarmen gainera eta beste bukle batzuk dira eta horretik esaten nuen ez pasarteak markatzen dituzue, baina gauza da markatzea eta gauza da nola markatzen diren, ez? Oso gauza desberdina da delako. Otoi, kano, nik hau entzuten dut eta harinarin bat iruditzen zait.
1: Harinarin bat?
0: Bai.
1: Ostia, ba, ez nuen pentsau, eh? Pero...
2: Harinarin.
0: Bai.
1: Izan lehik, eh?
0: Bai. Konpasa laulaukotan da.
1: Bai.
0: Eta ez dakit akaso zure hau txentonalitateak eramaten haute pixka bat hori irudikatzera. Eta baita ere zuen munduan, ba, alboka existitzen dela, eta horrelako gauzak, eta esate horrean, jo, sarreran harinarin bat irudik.
1: Claro, eske, azkenean, oza, gu, ja, esate dut, honetan ez dugula pentsau, harinarin batean. Baina azkenean, horre gauzak gaudene, oza, daude gure imaginario kolektiboan, orduan nahi gabe, zeo zeraterako zaizutan, beste abesti batean adibidez, nahi gabe sartu nuen arratiako kantu bat, albokan, baina ez dugu nahi egiten, osea, no somos tan intensos.
0: Karo, otoi, nik hemen, bai, ikusi dut otoika ari dela, baina zerri edo nori ari zarete otoika hemen?
2: Ba, ez dakit, ze gauza mistiko genoekan buruan, letra egitean.
1: Ni otoi gauza asko egiten diot, baina abestinetan ez, osea, azkenean da como ambiente bat sortu eta, osea, letrak ta nola, osea, letrak dituen kantuak, fonemen tal, ba, saiatu ambiente hori sortzen. Nik otoi egin aldiot, pues, estena hobetzeari, jo que sea, gauza asko daude, pero bueno.
0: Estena, claro, zuek adibidez, egia da, zaretela biko bat, askotan bikoak abantailak izan ditzakela,
1: bai.
0: Bat toki gehiagotan, ez, formatu txiki izan da, iritsi daitekelako bat toki gehiagotara, baina egiten duzu musikarekin, apustu egiten duen jendea topatzea da zailena, kaso?
1: Bai.
0: Zuek sortu zaretenetik, bo, martxan zaretenetik ona, nola sentitu duzu estenan, zuek nola tratatuak izan zaretela, eta horrez gainera, ze tokitara iristen zaretela, eta ze tokitara ikusten duzu ezin dugu horre iritsi, edo ez duten egu horre iristerik.
2: Ba, nik uste orokorrean oso ondo jaso gaituztela, eta ez dugu izan, oza, nahiko laguntza edo apoioa izan dugu danon atletik, Bilboko eszenan, nahiko irekia iruditzen zaiguna, eta... Badaude leku batzuk, non nik uste inoiz ezen izango dugun jo, eta horiek dira, espezifikoki, bakizu dago zenean rollo, leku nahiko kutre eta ziztrinak edo rollo estetika horregaz, eta agian talde oso bat daukazunean, eta ez zain tekno, hori jo dezakezu zen, ez du importa, soinu ekipoa txartu egotea, edo dana como que se caiga katxo, eta ondoko gauzak. Baina azkenean guk tekno egiten dugunez, edo teknologiko garenez, behar dugu ekipo maila bat, subgrabeekin eta loko gozak. Behaz bada, ambiente batzuk edo leku batzuk non ezin dugun jo ekipoagatik.
1: Bai, hori gertatu zaigu eta putada bat da, porque azkenean, osea, pena bat da, realmente, porque, nola esan, arresia ekonomikoa da.
0: Claro.
1: Osea, azkenean zu jotzen duzu, ez dakit, ba, saspikatun adibidez, aldezarreko gaztetxean, eta ez tekote ekipo oso ona. Bueno, ekipo normala daukate, baina, bueno, ez da, zuk grabeaz da un handiago, arazo dituzte ba, salatarekin eta horrek hausak. Baina, bueno, oza, normala da gaztetxe batek ezin erostea subgrabe handi bat, porque oso garestiak dira. Eta, bueno, pena bat da barrera ekonomiko izatea, baina, oza, guztaiatzen gara beti laxoak izaten eta hori, baina eske daude leku batzuetan eske gure musika dana ateatzen da bost gora hilotik.
0: Claro.
1: Orduan, batzutan...
0: Bai, batzutan muga horiek existitzen dira. Eta gainera zuke esatzuna, ez, nahi duzu iritsi eta iritsi zaretu dokeran, zuen musika ondo entzun da dila, sikiera.
1: Claro, claro.
0: Hortarako sortzen duzuela.
1: Claro.
0: Eta batez ere bari, ez, baina, behar duzuenean frekuentziak hainbeste erabiltzen dituzuenan, ez frekuentziak gama guzti erabiltzen duzuenan hainbeste, ez, ma. Ez da guela, ez, aukerarik baso amplitik duaz zuzenean, edo bateria badoa mikrofonatu gabe. Claro, zuen kasua oso desberdina da.
1: Batzutan, fantasia dugu subgrabe batekin erost, o sea, subgrabe bat erostearekin eta leku kutreetara eramantea. En plan de, vale. Bueno, de acá con equipo oso charra da, no te preocupes, gure subgrabe eramango dugu, baina eske oso garestia dira.
2: Oso recurrentea da. Elkarrezketa oso recurrentea da gurean, rollo, eske no si ber dugu subgrabe bat.
1: Eske oso garestiak dira, oso garestiak dira.
0: Pues subgrabe chuko bat erostean hasta bazara. Ori, bai, eta hori da, ta non eraman.
1: Claro, claro.
0: Ba. Sería hasta
1: 50 kilo, ¿sabes?
0: Horregatik. Horregatik, maletategian sartzean nahiko lan izaten dela, bum!
1: Claro, claro, claro. No, baina beste aldetik, osea, escena oso ondo, ongi etorriak, osea, oso ona izan zen. Nik uste dut, jendea be olako talde bat agertzea, ba, eskertu zuen, porque oso diferentea da, indietatik edo rock indie, oin gitarrako musika, oso talde asko daudela eta respetatzen dute guztioi gustatzen zaizkigu Lukiek, Thatchers, Borlako taldeak, Borlako moduko taldeak, baina bueno, gurea ulertzen dut jendea, eskertzea.
0: Begira.
1: Atera zenean.
0: Begira. Bai, ez beste eskaintza bada, eta guztiz desberdinaren zerbait da. Interludio oragoaz, interludioan, bueno, beste gauza batzuk ere agertzen direlako.

0: Bueno, hemen lehen aipatu dugun prodigi, hemen txe apuntatu da nukan, hemen erritmo hori ez.
1: Total, total.
0: Kaja eta txaston hori, Charles hori, badela, erabat prodigi. Baina hemen beste gauza txartzen da, eta da, Xabiren trompeta.
1: Bai. Curioso, no sé, está quiendo la sartu genun hau. Sinceramente, no me acuerdo, pero bai, o sea, súper guapo.
2: Ni gogoratzen zena da, ba, berak, Xabik izan duen bezala guri bioi asko gustatzen zaigu, ba, produzitzea eta besteak egitea besterik gabe, inora iritsiko ez direnak eta aurre ukitzeko. Ta gogoratzen naiz, ensaiatu ostean edo konposatu ostean, da, kozo zer, beste gauza batein ostean, ba, gedela lokalean eta esan nio larro jo. Mira, egiten nahi zau, probatze ez dakit zer egitea, bla, no seke, eta zen bi sample horiek bateria. Besterik gabe, rollo elkarrekin, tal, eta basua bakarrik. Eta esan zen rollo, que guapo, hor egin ez dakabu zerbait, ez dakit zer, tal, eta zein genitzen egiten rollo, tipiko Liquid, Drum and Bass, PlayStation bat, karrera, kotxe karrera,
1: no seke.
2: Eta esan genuen rollo, eta sartzen badiogu trompeta, ez dakit zer, eta hortik atera zen, abestia.
0: Ba, begira, ba, trompeta, kotxe karrera, PlayStation, eskontzen.
1: Es que hori da, movida.
0: Sordinarekin ez da mertzen bai edo bai, ez da?
1: Bai, fijo, es que da estetika hori, o sea, gau produzitzen genuen bitartean, geneukan ordenagailoan pantailan GIF bat, de mítico GIF de coches de PlayStation batekoa.
2: Tokyo City, no sé qué.
0: O Need for Speed Underground.
1: Hori da, o sea, GIF hori geneukan pantailan jarrita, eta si no transmitía eso, mal.
0: Hori egiten duzue?
1: Abestinekin egin genuen, bai.
0: Ados, o sea, bestela, batzuta izaten delako ez, iruditeria bat izan buru.
1: O sea, iruditegi hau geneukan buruan lo de, buah, mítico Need for Speed, eta gero jarri genuen gifa, eta zen genuen, buah, ya ves, ya ves.
0: Neoi harriekin edo gabe?
1: Neoiekin, noski.
0: Trompetan neoiak
1: kartzen
0: dituzta. Ojalá. Ez, gisa horretan ez, eta ere baduelako berotasun hori ematen dio kantuari ez, trompetan nik uste behintzat.
1: Bai, abestia egin genuen trompetarik gabe, eta ja zentzua zeukan autoportante, ba, trompetarekin beste gauza bat da, irekitza da askoz gehiago.
0: Trompeta zuok grabatua da baita ere?
1: Bai. Osea, diskako dana eta diska guztien dana dau lokalean eginda, produzituta, nahaztuta, masterizatuta dana.
2: Bai.
0: Esan dut, trompeta bat grabatzea izaten da kaso, buruzterik handienetakoa.
1: Pues egia esan, bai, nik horrein jimestak ez dakit ondo egiten. Eta ikasi barko nuke, pero bai, ez da erresa.
0: Zer, da askotan, ez? Midi ez izatea midi txurarik, ez? Hori izatea askotan, ez? Nasterakoan, eta ez honek midigi, ez? Hortarako midiarekin sartuko nuen eta kitxo, eta hori ez askotan izaten den kontu bat izaten da. Bueno, esango dugu, hemen simbologia bat erabili duzuela, zera interludioen arte, plus eta minusen arteko simbologia, zergatik dago erabilita handiago txikiago interludioen arte?
1: Como?
0: Kantuen tituluak hartzen badin baditu zuen.
1: Bai.
0: Dago jarrita, zuen bandkampetik atera autoria.
1: Bai.
0: Daudela simbologia sartuta, gehiago eta gutxiago
1: bai.
0: Letra kantu bakoitzaren aurretik.
1: Bai.
0: Hau da, punk rave bai. Bezala kantu bakoitzarekin ere gauza berda daukazu, hau da.
2: Hori jarri genuen, egia esan jarri genuen guapo geratzen zen.
1: Porque está guapo, bai.
0: Ados, bai. Interludioan biak jarrita zeudelako esaten.
1: Claro, interludioa delako, osea, erdi aldean dago, hau da, ezberdina, ez da diskaren.
0: Ados.
1: Bueno, bai diskaren parte da, baina beste, osea, gokatzen zaitu beste leku batean, eta gero be aldea azten da.
0: Hori da, be aldea da.
1: Hau be aldea da, bai.
0: Era bat be aldea.
1: Bai, claro, eta kasetean horrela dago.
0: Kaseterako dago pentsatuta.
1: Bai.
0: Ados. Horren galdera da, dinamikekin eta diskoan bezala gertatzen da kasetean edo ez?
1: Nola?
0: Hau da, zaindu behar da, aldea eta be aldearen dinamika.
1: Nola dinamika?
0: Lehendabiziko kantu eta azkeneko kantuak, ezadilea izan, erotu, zinta bera.
1: Osea, jaltzen baduzu kasetea, aldean dago.
0: Bai, hori bai, baina esan nahi dut, zuk aldeko lehendabiziko kantu eta be aldeko lehendabiziko kantuak dinamika oso antzekoak izan behar dituztela, eta azkenekoak bestela,
1: abiadurak
0: aldatu egiten direla.
1: Masterra dana batera egiten da.
0: Ados.
1: Bueno, ni gutxienez horrela egin nuen, ez dakit ondo egin nuen, ez? Baina jarri neban, osea, diska osoa pista batean, eta masterra egin dana batera, eta gero moztu A eta B.
0: Ados. Hemen, kantu honetan, ikusten da, gogortzen dela, industrialagoa, niretzako da, behalde industrialagoa bintzat. Eta asko gustatzen zait, kantu honetan, hor momentu batean sartzen da perkusio filtratu bat, isiltzen da guztia filtratu bat egiten da, eta gero alboka dator.
1: Bai.
0: Hor aldaketa bat egiteko modu oso berezia iruditu zait egin duzuela.
2: Ze hau loratutan, no?
0: Bai.
1: Bai.
2: Vale.
1: Hau da, egin genuen lehenengo abestia usto, diskakoa.
2: Bai. Hau da, aipatu dudan demoa lehen, geneukala pasen urteko abenduan, hau da demori.
0: Bai, gira.
1: Hau, abestia dauka, lan bat, pero, osea...
2: Hau da, sabik egin du masterra, diskoren masterra, eta hau da bere obra magna. Osea, ez dakit nola sartu zaizkio nahi beste pista, ez, igual ziren hogeita magoz pista olako zehuzer.
1: Bai, berrogi.
2: Eta
1: bai.
2: Danak entzuten dira, hori adi egote maza, eta baldimadak izuz zebilatu danak entzuten dira, osea, nik ez dakit nola egin duen.
1: Finipes, hazi nintzen pista, osea, pista dana... ondo sonatzen, eta gero ba, dana multxoka sartzen, bueno, jo que se, poco a poco, pero buah. Hau izan da inferno bat, egiteko masterra, pero me encanta, yeah. O sea, nau super arro abesti honetaz.
0: Hortaz, hemen sugarretatik loratzen dela esaten da, Fenixe gaztia zuzeu zarel esan mozeke.
1: bai, oleko zeu zer.
0: Bueno, hemen galdera da, mina hitz egiten dela, bai. Ba ez da hitz egiten, edo ez da argi geratzen zerk egiten duen min.
1: Osea, abesti hau da jartekno total. Hau da industrial totalmente. Ordun abesti honek mina egiten du. Osea, nik egon naz pintxada batzuetan de martillazos, que da, osea, es literal, eta, osea, horrela sentitzen da. DJ on batek sartzen duen nean drop on bat, osea, emozionantea da zentzu batean, porque es como, hostia, pff, joder, dakizu.
0: Ados.
1: Horregatik, esta.
0: Ados, eta letra hortik etorri da hortaz.
1: Letra
0: ere hortik
1: etorri. Letra ez da amendik atortz. Letra beste leku batetik atera da ez dakin ondik. Pero bai, bai. Osea, vibra hori da totalmente.
0: Ados. Bueno, entzuko dugu, kantuaren zatia, ulertzeko mina zerke maten.
1: Jarri albokaren zatia.
0: Ba, etorriko da,
1: vale,
0: entzuko
1: vale.
0: dugu.

0: Ba, esan duzu, albokaren zatia, albokaren zatia, karo. Zain nahi zen horako zerren daipatu.
1: Bai, bai, hau letra, honek letra dauka. Da, arratiatik, alboka... Ez dakin nondik atea zaidan, baino, existitzen da, adur baino lehen.
0: Eira, eta hor... Esan dizut, ez hor bateria txikietan zuten da ez? Hor une horretarako bakarrik, aldaketa egiteko bakarrik dago eginda. Norena da, bihotatik hori? Bateria txiki hori?
2: Nola?
0: Zerrek sartu zuen zatitxo hori?
1: Hori Abeltonena da, ez da gure.
2: Bai.
0: Ados, zubia egiteko hor apurketa zergatik sartzen duzuen, jakineko nuke edo, zergatik aldaketa hori. Ze, gero berriz ere intentsitatea dator, baina egia da, bigarren zatian hola baita ere ez dela hain perkutiboa edo ez du hain beste mini. Eta egiten, az?
1: Nero da?
2: Xabi?
1: Bale, no, gure, gu beti zaiatzen gara kontrasteak egiten. Osa, hori da gure mantra. Eta, osa, gatoz estrofa batetik nahiko jarta, eta egia esan erdiko partea jartabagoa dela, baino hori, osa, bata bestean atzean jartzen baguzu, ez da hainbeste nabaritzen bigarren partea hain jartoa dela. Orduan sartzen baguzu hor mosketa bat, ba, gero, harritzen zaitu.
2: Egin bat, justo abesti honetan, eta, bueno, olako abestitan, urrengo abestian bebai, piztiakean, kontutan izan behar da, entzulek, ba, limite bat daukatela, eta azkenean, egongo bazara, 10 minutu jartzen, tu, ba, zeu zerreon behar da hor, erdian, pixkat, belarriak aireatzeko, bakizu, eta azkenean, abestiak, zuzenean, danak elkarrekin, jozitu, ez orain, transizioga, eta olako gozekin, eske, ez badugu momentu bat uzten, eske, es una mierda, osea, entzule zina.
0: Entzuleak arna sartzera alde egiten du bezala, ez da?
1: Claro.
0: Bai, ulertzen dut, eh? Ulertzen dut, esaten duzuna. Ze piztiak esan duzu moduan, bada, hau ere, ba, sartzen da. Nik hau, hau ere, bonbon motan aldatzen dio zuen,
1: bai.
0: Hau gehiago lotzen dut, makina esaten zen musik estiloarekin.
1: Totalmente. Bai. Bombo hau da... Eitzen da, gaber, bomboa, ira rollo hori totalmente, vamos.
0: Ados, gero gainera, ez, Charles ere bada beste bat, eta ez dakit, nik hau gehiago lotzen dut Valentziarekin, eta ez Alemaniarekin.
1: Sí, vamos, total. Hau izango zen Valentzia, Holanda, maso, bai.
0: Hori, Holanda, begira, Holanda ere, balio dit.
1: Bai.
0: Gainera, lehendabiziko... Ala, sinte agudo hori sartzen den hori edo, ez? Goitik entzuten dela, hori bai dela berriz ere prodigiren mundukoa.
1: Bai.
0: Ez, hori ere badago, baina abiadura. Kanturek azkarren hau da edo niri iruditu zait?
1: Hau eta aurrekoa berdina dira.
0: Berdina dira. BPM oso altuetan azazte.
1: Eundalaro gehi.
0: Ez da txantxa, eh?
1: Ez da.
0: Eundalaro gehi da.
1: Ah, no. Ez. Azkarrena beste bat da. Azkarrena otoi da.
0: Otoi da azkarrena?
1: Eundalaro gehi eta iru.
0: Eundalaro gehi.
2: Baina hori ez da gure historikoki azkarrena daukagu bat. Ondino, oza, zuzen hain jotzen ditugunak, eta ez du, horrendik ez daukagunak aleratuta, dela 200 nik uste.
1: 200 gehi.
0: Berrunda guai, azuazte. Ostras.
1: Bai. Eta lehen aipatu dozuna, hori esan duzu, bueno, naruak esan du, como entzulari atxeden bat eman, nina askatutanago pintxada batera juteaz, ez dut izenik emango, baino naskatutanago, zu juten zara, sortzi orduko pintxada batera, eta dana eskrantz. Edo dana jar, oza, beti denbora, oza, pintxa guztia da, musika berdina, eta ezin du gehiago, orduan diska hau egiterakoan, ba, oza, guretzat oso garrantzitua da, ematen den, como, evoluzioa kanten artean.
0: Ah, dos. Bai, gainera, horregatik esaten duzu ez, azten dela ordu batean, eta beste ordu batean bukatu da. Zuek ere, rave band montatuko zenuketela estilo aldaketekin, ez da?
1: Bai, zi, bai.
0: Oza, gara batean egiten zen estiloka, orduaren arabera, bazidero esaterako, minimala egiten zuenak, ja, izan bertzen goizaldean.
1: Claro.
0: Minimalako izan seietan izan bertzen, lehenago ez. Oza, claro, ja, chill, hasi behar dugu jartzen, eta minimalera guaz, ez? Eta, bai, egiten zen, ordu bakoitzak estilo bat.
1: Bai.
0: Zuela, eta gila da, pintxada osoa estilo berean baldin bat azkenan bat nekatu egiten da. Hori ere normala da. Bueno, piztiak, galdera da, ea gau ez horiek agertzen dira, ze gau ez aipatzen da, baina piziak egunez ere egongo dira, ba.
2: Ba, bueno, bai, baina esaten dugu izkutuan daude lagunez. Letra, bueno, abesti honek daukan letra bakarra, da, esatez, esatez, piziak argitan izkutuak dira. Eta hori.
1: Gure aikua.
2: Ba, daude, baina izkututa.
0: Badaude, baina eskutatuta.
1: Bai, eta, osea, honek bideo, abesti honek bideoklipa dauka, Sarak eginakoa, eta bideokliparen kontzeptu osoa da como argitatik iesean, osea, hori da como movida. Piztiak nola argitatik iesean dut, egiz egiten duten.
0: Gizotxoak ere bai? Hori galdetu berrizut. Gizotxoak ere?
1: Benaroa.
2: Argitan?
0: Ahiak ere ilunpean soilik agertzen dira?
2: A ber, galera hau. Kontu da, daukagun ikuspegi tradizionala gizotxoena eta eguzkia, ilargiana eta gau ez daulako gauzak oso inbentzio modernoa dela hogei garren mendekoa aterazena gizotxo pelikula hori The Werewolf, pelikula klasika hollywoodiense. Baina ez dago argi gizotxoaren nola nondik datorren daulako gauzak, baina idazki ba, zaharrenak zeltak dira, eta esaten dute gizotxoek ba, edo noiz transformatu aldirela. Erabiltzen dutela ba, gerriko moduko batzuk jarri eta kendu. Gero ba, badaude bertsio kristianizatuak taloko gauzak, baina izatez edo zein momentuetan transformatu aldira.
0: Ados.
1: Brutal.
0: Ados, begira.
1: O sea, brutal.
0: Lotura egin behar rongai bat beste erekin. Hau ere, bada, zuen parte eta horretik egin behar ruen galdera. Entzun dezago, piziak entzati bat.

0: Bueno, hemen arreginen gu gauza batzuk komentatzen, karo, naro ez dago gurekin eta pena ezin duela entzun, baina orain entzungo du. Esan dit, kantu honen sorreran nondik datorren eta geratun ez pixka bat, joder.
1: Bai, oza, esan diot, gero, oza, idei txiki bat hartzen dugula eta gero lokalean ba, aman komunan jartzen dugula, baina idei txiki hori, honen kanta agertu zen Hegazkin batean. Nire arreba zegoen Erasmus egiten Polonian, eta jo nintzen bizitan, eta bueno. Hora gertu esan. De hecho, Abeltoneko proiektua deitzen da Nueva Canción Hard, proiektu en Krakovia.
0: Krakovian badago teknoestenarik?
1: Ez.
0: Ze Polonian, badakit Polonian, udan, festival oso kainero bat egiten dela ondartza batean. Eta esaten, Polonian ondartza eta elektronika nuen oso...
1: A ber, bai, badago, ez dute zer esango, badaude pare bat lokal Krakovian oso guapoak eta oso potenteak. Baino, bueno, ni joan nintzenean ez egon zer. me pique un poco, porque egon nintzen bilatzen eta programazia itzita zeukaten, be bai ez dakiz esan, otxaila edo ez dakiz zer, osak igual no apetezia, bakizu, pero bai, egon, egotez bago.
0: Ba, ez otxaila notza egingo dan.
1: Bai.
0: Hori zior xamar. Bueno, berez ere, azken kanturari heldu aurretik, berez ere galdetu behar dizuet, orain bai, hasieran esan dudalako, galdetu behar nizuela, ea, nondik aukeratzen duzen, diskoa zuria izatea. Zuria eta gorria, baina... azala, zure izatea, hain iluna denean.
1: Bai, portada bat zekon naroa, osea, bueno, hori naroko azalduko gizu beto, beste portada.
2: Berez, osea, portada zen, bueno, diskoaren diseinak eta bat nik eiten ditut, normalean, bueno, normalen ez, beti. Eta portada hau dator, egin nun marrazki bat nik kuadernoan besterik gabe, eta azkenean kuadernoaren fondoa bat, txuria da. Eta hartu nuen marrazkia, eskaneatu nuen, pasatu nuen nik daukadan pixel art programa batetik, hor egon nintzen trasteatzen eta bar, eta gustatu zitzaidan, ba, hori, zuria eta beltza, eskenean, ez dakit, kontrastea igual, diskaren rollogaz.
0: Ados, begira.
1: De hecho, ideia originala zen, hau, viniloan ateratzea, 12 pulgada batean, eta izango zen vinilo... La Rosa edo urdina dela gozo zer, eta portada beba izaukan La Rosa eta urdina asko.
2: Marrazkiak berez dauka La Rosa eta urdina.
1: Bai, baina, bueno, kaseten argitaratu dugunez, pues beste onda bat da, totalmente.
0: Letra en Japonia ara dira?
2: Bai.
0: Eta ze jartzen du hor?
2: Jartzen du punk rave.
0: Bueno, Japonia.
2: Ez que Japonia ikasten dut, osea, ikasten ari naiz Japonera.
1: Toma.
2: Eta horregatik, ba.
0: Ador Japonera zentzuten bukatuko dugu?
1: Buah, sería la bomba, bomba.
2: Se te que la polla.
1: O sea, gaude, o sea, gure, bueno, saiatzen ari gara, Japonera juten jotzera. Estamos como cocinándolo. Eta, bueno, yo que sé, si, yo que sé. Avisan osan brutala. A ver si va Japonera egiten.
2: Ba, es que ciberpunk, o sea, dagoen estetika disko nolan digitalago eta bar, ciberpunk Japoneratik dator. Akira Cyberpunk, precisamente Cyberpunk 2077, Ghost in Shell, eta olakoak. Eta hortik bebai dator diseño pixelatua eta bar.
0: Ados, begira. Oso pixelatuaren oso laurogeitako kontua da.
1: Bai.
0: San Marco. Bueno, Sutan Rework, azken kantua. Intro bitxia du perkuan. Perkusio jostari bat, du. Eta gero, ahotsa nola prozesatu duzuen ere, oso berezia iruditu zait. Oso kantu desberdina.
1: Oso kantu desberdina da. Gu geneukan zutan eginda hasieratik, eta ba, egon, oza, pentsaten genuen merezi zuela rework bat. Porque urte hauetan ikasi dugu produzitzen gero eta hobeto, eta zutan egin genuenean, ba, ez genekien. Punto. Orduan, orain, zeo zer gehiago, badakigu, eta, bueno, pues le queríamos dar ese gusto, asko gustatzen zaiguna besti bat egin.
0: Egira, akela arre bat da, zutan?
1: Ero?
2: Ba, loko zerbait, bai. Letra hori buruztua gutxi gora bera.
1: Bai, total.
2: Bai.
0: Ados. Eta guztia aurkezteko, bueno, noiz dituzuen kontzertuak hori da beste kontu bat?
1: A ber, justo orain, gatoz, Venezian hotzetik, bueno, Udinen, porque me voy a echar, o sea, eso hay que braguearlo.
0: Bai, nola zerazen kontzertu hori, hori galdetu gartu zuen.
1: Ba, gemail bat.
2: Bai.
1: Sin más.
2: Bidali genien hori apuntatzeko, ya torren urtean, ta, no sé qué, ta, aterazen.
1: Ez da, uste dut Cristianen ideia zan, zan, Antxon Lukiek, junzan,
2: Sara
1: Sozaiarekin duela urte bat edo bi, eta Antxonek esan zion Cristiani, oie, esto está guapo, no sé qué, tal. Eta Cristian bialdi zigun, oie, nos apuntamos? Eta bueno, ba, surte agonda.
0: Begira.
1: Bai, urrengo kontzertuak, deko tamen lista.
0: Ados.
1: Urriak 17, jotzen dugu Hondarribian.
2: Hondarribian.
1: Mikosi Gaz eta Joseba Belenoir.
0: Oh.
1: Lenoir. Ez dakit nola esaten den.
0: Joseba Belenoir, bai.
1: Majísimo. Gero, urriak 24, jotzen dugu Matadeixen.
0: Azkoitean.
1: Eta ze gehiago, no se.
2: Ilabete honetan horiek.
1: Ilabete honetan horretak, bai.
0: Eta bezala dio, eta saretan agertuko direla.
1: Bai.
0: Hori ere, bai. Jode, ba begira, ez dira tokitxarrak,
1: eh? Ez. Horrek ondo gongo dira. Ta, ea ondateatzen zaigun urri Matadeixekoa, porque izango da como elektronika gaua. Dana, o sea, guta beste taldea dala baketaz izango dana elektronika, ber nola teatzen den hori.
0: Raif gehiago punka baina horrela.
1: Nore da.
0: Bueno, ba, errepaso da manda, utziko ditugu zutan entzuten entzuleak, nore osabi, mini esker gurekin izatearen.
1: Zuri, berri lore.
0: Eta disfrutatu bidaz, noski.
1: Mini esker.
2: Venga, txau.

Naiz, irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Bueno, kontaia zu berriro ere, hori sarrera moduan uoldea kantuarenak ero osorik entzungo dugu, ze dagoeneko zaizai daukagu kantuaren sortzailea, sortzaileetako bat behintzat bai, Mikel Gorosabel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo.
0: Ondo. Bueno, aizu, kantu hau entzun orduko niri nostalgia bat sortu zait eta ez dakit hori izan ote den kantuaren muinetako bat, nostalgiatik ba ote duen zuentzako kantuak.
1: Bueno, nostalgia musikaritzan da maugun denborarekin bari izan beti agertzen direla puntu nostalgikoak ez da. Baina, bueno, kantu uoldearen azalpena bera, bueno, pixka da, bueno, azalduko dizuet, idatze dugun testo erakuriko dizuet, oso gardena argitzen du, eta, bueno, gau erdia da, iraganeko mamuak bizien azaltzen diren ordua, eta euri ari du, etorkizuneko ilusioak garbi agertu daitezken unea. Uoldeak kaosa karri dezakelako, eta kaosetik, kosmos berri bat eratu daitekelako. Urak oroken diezaguke. Urak oro eman diezaguken bezalatxu. Belaunaldien arteko zubiak eraikitzen ditu, uoldeak. Memoria eskutik eskura eskeniz, konta eta kanta dezagun. Negarrak garbitu ditzala gure arimak barne uolde irautzaile bat sortuz.
0: Mira, hori testuan jarri duzuna eta...
1: Hori da uoldaren azalpen zuzena. Hori da kantuaren esan aia, bai.
0: Bueno, hor...
1: Asier Serrano idatzita.
0: Hori esan behar nuen.
1: Itzen magoa, da Asier Serrano guretako, azdekit nola egiten ditun guretako hitzak, ba nola persona ez dakit gure nola gureratzen ditun, ez da, ba oso ba izan da kantu honen edako, bueno, kantua honekin oso pozinago, ez da, azkeneko kantu honekin bai musikarekin, bai kanta berarekin, eta gero ba Asierrek Asier Serranok ba jantzi duen ba letra edoitz zuarri hauekin, ez da, hori da esan dezake dana.
0: Bai, zezuok elkarrekin ja urte de xente, ez? Hori ere esan behar dago,
1: bai,
0: bikonek esan batzarete.
1: Bikote, bai, eta urte asko dara matzagu, eta ez dakit laguna gara, ez? Eta gero, bueno, ba, hau dena ere, ba, hortik atatzen da, ez da, gure arteko, ba, harreman sendo eta ez dutik, ez da, eta gero, bueno, ba, beti nahi izaten dugu, bueno, ba, ez dakit, disfrutatu egiten dugunakin, eta aldeen, ez dakit, onduen ez dakit, anitza baina alden egokien egiten saiatzen gara, ez da?
0: Bai, noski, eta hemen esan dudana, ez, nostalgiaren azerbaitegatik esan dut, ze, zuk zeuk ere esan duzu, ez, bueno, garaiak, ez, bueno, atzera begiratze hori, memoria izatea, karo, berriz euriari du esaten duen horretan, bizitugun garai politikoa da euria, ez da?
1: Bai, eske bai, hori da, eske eukiditzake uoldeak eukiditzak bitzazke gero esan nahi asko, ez da,
0: Noski.
1: Izaleike barneko uoldea, izaleike uolde benetazko uolde bat, eta zakit, badude horre, bazuk izan duzun ere, ez da,
0: Bai. Bizigaren.
1: Ez da, hori ba, momentu olango xunetan bizi.
0: Hori da. Baina gauza bat, hitz batek eman dit arreta, kanta entzuterakoan, eta da galtzailea aipatzen duzu benean. Zuek galtzailearen egunak ere atera zenuten bere garaian, eta lotura egin duen nahi gabe ere horrekin baita ere.
1: Eta horre, bueno, hori interpretazio, horrek ere izan ditzak interpretazioak, ez da. Ba, kaso galtzaileak ere, bueno, ba, ez dakit, ibilbidean ere, ez dakit, gure ibilbidean ere, bueno, ba, agian inoiz ba galtzaile sentitu izan gara, ez da, ba, hortik ere, ez dakit nola esan, horre badaude horre beste azalpen batzuk, galtzailearen eguna bezala, diskorren pixkate esan nahi hori izan, ez da, galtzailearen egunak, ez da.
0: Hori da, bai.
1: Pero,
0: bueno,
1: Bai, galtzen izena, ez dakit, kronologikoki hartzen baduzu gure ibilbidea, diskografikoki, Galtzeren egunak kaleratu genuen 2002an. Eta gero, 2003 arte ez genuen beste diskorik kaleratu. 2003an kaleratu genuen Uinak.
0: Hori da.
1: Eta gero berriz kaleratu genuen 2005an, ba, gero EP motzean, bi diska kaleratu genituen. Azken gezia izan dena, ba, pixkatere orain bizi dugun momentu goxoaren, ba, bardatza izan da, ez da, ba, bueno, ba, aspaldi koloreak bezalako kantuak, bizitzaren filmoteka, orzalde laguna, bueno, ba, publiko gaztera aldu dira, eta orain, ba, daukagu publiko, ja, ba, daukagu betiko, beti izan dugun publikoa, eta gero daukagu ere, ba, publiko gaztea, ez da.
0: Ba, eta gazteak entzuten dira, abesten, kantu honetan, koral bat entzuten da, zeinek, zeineko zenbute koral hori?
1: Bueno, honek ere dauka, bueno, koruak eta soke daukat ere kantuarekin lotura, belaunaldi eta ez hitz egiten dugunean, ez da? Eta, bueno, kaso honetan, ba, belaunaldi gazteak dira hauek, agertzen direnak. Soketan, bueno, sokak hemen, bueno, gure Gasteizko, bueno, sokaten parte hartu dute, bueno, da kuarteto bat, eta kuarteto honetan daude bi biolin, biolina jotzen dutena dira Irene Mena García Salazar, eta Clara Mena Barrio.
0: Ados.
1: Gero biola jotzen du Enara Lores Garaizarrek.
0: Ados.
1: Eta biolontxera jotzen du Alba Zurine Melendo Torresek.
0: Begira.
1: Eta biolinen konponketa, ze kuartetuan konponketa baten behar da, bueno, biolinen konponketa Irenek egin du. Eta gero, bueno, bide batez, Inodo Bastainaren estudian ez dela, ba, soka grabatu ostean, ba, eskatu niania koro batzu sartuko zituzten.
0: Ados.
1: Eta lagin zuten, eta gero, lau neskau ez gain, parte hartu duteren nire iru seme alabek, Kiara Telmo Talenak, eta hauek etxean arrapatu nituen nire mikroarekin, eta etxean sartu zituzten koruak, eta ala izan da oso prozesu polita izan da, eta lasaia, eta...
0: Begira.
1: Eta benetan, bueno, ba, gustora gehiatu garena.
0: Begira, bideoklipak ordaz, etxekiro hori ere islatzen du, ez, enola baitere, eta... Begira, hori ere, badu, bideografikek egindako bideoklip eta guzti datorrelako kantu hau.
1: Bai.
0: Denbora bat, hartu duzu single eta single artean, agurren balada aterazela hilabete batzuk pasadira dagoeneko.
1: Bai,
0: bigarren bat dau, zer da, gauza gehiago ere baditu zela buruan, badator zerbait gehiago?
1: Pixkat alatu dugu, bueno, ja ari gara, bueno, uste eta zigarela kantak bosuen ganatzeko beste modu batera biltzen, eta da kantu hon bat aukeratu, eta horreri bideoklip bat ipini, eta kantaz jungo gara, ba, ditugun altxorro berenak edo horrek mimatzen jungo gara, kantak kaleratzen. Eta gero ez dugu deskartatzen, ba, gero bilduma bat daukagunean edo, bueno, akaso, ba, ez dakit, zerbait fisikoa edo egingo dugun, ez da hori ja ezin dizut esan.
0: Ba, hori ja etorriko da, garaiak esango du, ez?
1: Bai, eta gero, ze denbora, ba, nistote izango dela, egiten goazela, ba, kaleratzen goa, ba, eskatu da, hori intentzioa.
0: Eta bitartan zuzenekoetan ibili, ez da aldela?
1: Bai, da oso doa oparo izan dugu aurten, eta bai, oso, bai, hori da zuzeneko aldeite ere, bai, uski.
0: Egida, ze azken azuek zuzeneko animaliak zarete, Mikel.
1: Bai, disfrutatzen da, eta gara jauetan gainera, asko gainera. Benetan, hau da oso ona izan da, kontzertuzko eman ditugu, gero esaten izuna, bai, jende gaztea ere, ba, aspaldi kolorea zelako kanteakin, da, botak, eta oso animatzen da, ba, botako... Eta bai jende, betiko jendearen, oski, ba, betiko kantuekin, eta ba, argi bili, nerbixua, lauteiatu, ehatxe zukarra, eta ba, badukagu horre...
0: Baduz de repertorio majo askoa, bai noski,
1: bai noski, bai noski.
0: Ez dira alperri pasatzen urteak, Mikel, no,
1: Hombre, ondo da, urtea peratzen beti hona, ez da, eta bidean ere gauzak egitea ere ondo dago, Eta pixkat uste dugu gure lorpena edo dela, ba, pixkat konstantzia, ez da, ba, egon garela, beti, ba, bueno, ba, zerbait egiten, ez da, eta, bueno.
0: Eta gu pozarren, ba, emaitzak ikusten ari garelako, eta, bueno, kantu berrekin.
1: Hori da alburua, ez zure gustatzea, hori da alburua, genik kantu bat sortzen dudanean, nirengo, bueno, hau pixkat egoista soinatzen du, baina, nirengo garrantzitsuna norberi gustatzea da. eta hor sartzen zara kantu horrekin prozesuan, baina gero garrantzitsuena da, bas, gero zuere erakustea.
0: Ba, bai, bai, ez dago.
1: Eta orain eta goi momentu hau, gaurko momentu edo gaur kantu hau argitzatu da neguna da, ba, erditze bat bezala kantu bat erditu dugu, ta, eta jau buruan beste gauza bat zuzkat.
0: Begira.
1: Beste doni batzuk eta beste ideia batzuk, ez da, eta hola... Hola jarraitze bat muakit.
0: Horrek esan nahi du buruan ideia uoldea baduzula eta horrek ere horrek ere asko balio du, Mikel. Ba,
1: buruari eraman marzaio, bizikadan garaietan, eh?
0: Noski.
1: Teknologia ere ondo erabilita, ba, onda da, baina. Baina burua daukagun tresnarik, ez da gaita, eman korrena eta garretxitxuna da.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, ba, entzulei uoldea eskeniko diogu, Mikel, mila esker,
1: vale.
0: Gurekin izatearen, eta vale, eta aurren arte.
1: Bale, mila esker zuei, basuri.

izango den diskoa, begirazen bat izkuntza. Eta inbat eta inbat kolaborazio. Eta kantu honetan, Zabal deituriko kantu honetan, Leire Martinezen kolaborazioa dugu. Baita Franzin Masian irena ere. Matxigaratetan etxeoenek egindako kantua, bueno, eta horrez gainera pazdezigan da ikastolako korua eta beste talde ere entzun daitezke hortik. Bueno, gauza asko, eta ondo bidean datorren astean gehiago jakingo ditugu Anetxegoien beraren ahotik entzun da. Zabal, Anetxegoien, Leire Martinez.

Loba Lois astrabuduko rap abeslaria. Bueno, rap abeslaria edo, bueno, kaleko musiketan ez, ibiltzen dena. Bueno, barrelako memoria isiltasuna eta gaur egun gure gizarte markatzen jarritzen duten baliabekerien inguruko hausnarketa bat egin du. Recordamos izeneko kantu honetan El Horno Producciones-ek ekoitzia. Eta Fiska Bilbaoko Olivia Urelek eta Kamanga Studioren parte hartzearekin grabatu eta ekoitzitako videoklipa duena saretan ikusi dezakezu hori. Loba Lois. Recordamos.

agenda kontuak errepasatzeko garaia. Eta azteko hau, orixaz, zintroenikon izango da. Eta guk, beren kanta mitiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Barrio. Orixazen alokubano diskotik ateratzen dugun kanta.

Horixe zen doinua goriek, eta, bueno, estilo aldaketa batekin goa segidan. Ondarrian fenomena izango delako beste urte betez. Eta biharko kasuan, motorzaiko, usted, Dream Nails, eta silitia taldeak arituko dira. Nagaldi berezia, ez behiri gabe. Bostetan hasi eta gaueko gaberdir arte edo luzatzen dena usted talde hasiko da, gero Dream Nails, motorzaiko eta gaueko amartan silitia atzetik tiraia DJ Zeta. Moises aukeratu dugu. Kasu honetarako silitiarena.

Errixa kuartelera izaneko ekimena antolatu du Kuartela Kultura Elkarteak hilaren 9-10erako, hau da gaurko eta biharko. Eta bihar, hainbat eta hainbat talde arituko dira, ba, kontzertu eskainiz, kuartelean bertan. Horien artean dago, Nil, eta hau da beren etxea diskoko desio bat.

Eta bere bertan izango da Trigger, txerrikumeak, troska dantza taldea maior eta garazi, ahu, bueno, Trigger ere bai, inaut, zubizarreta, eta da bere kantua, Nardatx.

salto egingo dugu kuarteletik ies eginda, Aritxabaletako kuarteletik ies eginda, bagoaz skateparkera, Izarraitz skateparkera, Azpeitiara, Estangarak, Punta Pasea, Zeker, Kuku, Herri Rekords, dauek, Oil taldekoak izango dira, eta maiz ez da beste zer diskoa aurkeztuz, eta kantua hau Jalei Kometaren geruzan deitzen da.

Esatugun bezala, Azpeitiko skateparkean izango da, Izarrit skatepark horretan izango da zer entzunik, eta zertaz gozatu Oil taldea gainera, esan da bezala, disko honekin aurkezpen kontzertuetan badabilatzera eta aurrera, eta, bueno, ba, disfrutatzeko moduan izango da, baina gu handik, ez, Oil taldea, Elorrion koka dezakegu, handik esan urrun, berrizera joango gara, berri zen izango baita... Gatxotun zain, Donostiarra, bera, eta berri zen eskainiko du bere bakarkako lanaren aurkezpena. Bueno, toki bitxi batean ere esan dezakegu izango dela kontzertu hori, ba, ermita batean izango delako, bizirik gaude lan aurkeztuz, portuko negu kantua duzi dago, Gartxotena.

Ez dira egun asko pasak atxalin eta nenufarrak hemen izan genituenetik, eta esan ziguten, zuzenekoak ditugu asteburuan, urrengoan, eta bai, iritsi da asteburu hori, eta bai, Donostian Tabakalera izango dira birritan, bueno, lehendabizi. Aipatuko dugu ez, larun batez izango direla, Katapulta Turren baitan, Del Val taldekoekin batera. Eta igandean gazteak antolatu duen musikaren egunaren bueltan aretuko dira hainbat eta hainbat talde, bueno, gaztearen sare sozialak eta hor dituzue, konsultatu nahi izateko zen, zeintzuk izango diren, zepila bat kontzertu dituzteko izatik hasi eta gaueraino. Tartean hauek, Katalin eta Nenufarrak, Zaldiak kantua duzue.

Donostian genbiltzan eta Donostian segiko dugu. Zeratik ez taldea amara berko jaietan izango direlako, jaierrikoietan. Eta haien errudena kantu aukeratu dugu hori musikatzeko. Amara berrin, zeratik ez.

Donostiako Dabadaba aretoko kontzertua aipatzera guazegidan. Giante gazteizarrak izango direlako, Makina taldekoekin batera. Gianteek bere lanik berriena aurkeztuko du Donostian. Eta gainera, esan dezakegu, disko puska bat dela. Bada hori, Giante eta Makina. Donostian, Dabadaban, larumatak.

Basaurira goaz, Basaurin San Faustoak izango direlako eta Basaurin etxeko talde bat arituko da bertako festetan, ni ere taldea, bueno, poprokaren bueltan sortutako taldea, indartsua, zerratik ez, Inigo Aritz, Andoni eta Mariak osatzen dutena, eta hau da, beren kanturik berriena, biktimak, ni ere, esan da bezala, Basaurin izango da.

aurreko asteburuan Oñatin, honetan Durangon, San Faustoak esan dugun bezala, eta bertan arituko dira, latzen taldekoak, Memento Mori kantua duzu hau.

Radioko Bark taldea da hau. Madari kantu atera berritan. Madari kantua, eh? Ez Madari kantu edo horlokok, Madari. Deitzen da kantu hau. Lazkaon izango dira bihar, skateparkean, han ere begira nola diren kontuak. Aole Orfest antolatu dute azte bururako Tabir, The Price, Six Shooters, Orsini eta Bark. Madari kantua da esan dugu bizarra.

Baize, bagoaz, Teenage Fan Club talde mitikoaren doinuekin Glasgow 89an sortutako taldea Bilbon izango delako kafe antzokian. In Our Dreams, gure ametxetan izaneko kantuarekin, agurtzen dugu astea. Ondo izan, astelen arte, ez? Ez? Aste arte erarte. Astelenean musikariak atxeden. Aste artean entzuko dugu elkar, ondo izan, aio.

Kaixo, kaixo, Ian Eriondo naiz, kantautore gazteiztarra, eta kurtso honetan zehar berriz, izango naiz zuekin, astero, beste bat, saioetan. Kurtso honi hasiera emateko saio bereziak prestatu ditut, euskal taldetatik hasita, zelako ibiluidea egin dezakegun aztertzeko grina duten saioak, ari ikusezin bati tiraka, abestien arteko konexioak sortzen dituen ari ikusezina. Gaurko saioan itoitz taldea izango dugu protagonista, Ezekielen propesia aukeratu dut ari honi hasiera emateko.

Gure lehenengo lotura etxetik gehiegi urrundu gabe egingo dugu, izan ere Ruper Ordorikak Ezekielen propesia berreskuratu zuen Azukre Koskorrak diskoan, beste garai batera eta beste soinu batera eramanez.

Grabazio honetan bada bereziki interesatzen zaigun norbait, urrengo abestira eramango gaituena. Ruperren ondoan aritzen diren musikarien artean Ben Monder dago, New Yorkeko eszenako gitarjolea. Ben Monder jazz garaikidearen esparruetan aritu da markadetan zehar, eta gaurkoan bere Still Motion abestia entzungo dugu.

arte Euskal Herritik New Yorkera eraman gaitu bidaionek, baina oraindik salto asko geratzen zaizkigu. Urrengoa Ben Wonderren eskutik izango da, izan ere, bere gitarra David Bowieren musikaren zerbitzura ere jarri zuen Black Star diskoan, Bowieren azken lanetako batean. Diskoari izena ematen dion abestia entzungo dugu.

Nahasketa mahaiaren atzean dagoen pertsonaren urratsak jarraituko ditugu orain. Tom Lord Alge, 80ko eta 2000ko hamarkadetako rock alternatiboaren zein pop-punkaren soinua definitzagatik ezaguna den nahasketa ingenieria. The Wallflowers taldearen One Headlight abestira eramango gaitu berak.

Urrengo abestira heltzeko pare bat konexio ditugu, batetik entzundako abestiaren produktoreak T-Bone Burnettek 70ko hamarkadan ekin zion ibilbideari Bob Dylanen Rolling Thunder Review birako musikari gisa. Bestetik entzun berri dugun ahotsa Bob Dylanen seme gazteenaren ahotsa zen. Beraz, asmatuko zenutenez Bob Dylanen abesti batekin jarraituko dugu. Not Dark Yet.

gaurkoan ez diogu pertsona bati jarraituko bere abestiei baizik. Haren eskutik atera eta beste artista batzuen ahotsetan beste bizitza bat izan duten komposizioei. Horietako bat Mr. Tambourine Man izan zen, eta The Birds taldeak 1965ean egindako folk rock bertsioa entzongo dugu orain.

Entzun berri duguna noski ez da Dylanen abesti bertsonatu bakarra izan. Jimi Hendrixeko La Long the Watchover abestia erabat eraldatu eta bere egin zuen.

0: Beno, ba, bidai honen ondoren saioa amaitzen joateko unea heldu da. Itoitzekin hasi eta Jimi Hendrixera heldu gara gaurkoan, begiratu batean ia ikusezinak diren loturei tira eginez. Orain abia puntura hueltatu eta Itoitzen nire kanturiko gokona entzungo dugu saioa izteko. Egal egiten.
1: Neukan guztizena
0: ongi izan eta urrengo asterarte.
1: Antzua.

0: Arratsaleko 8ak puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude 10.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso ausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatz ezpuru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera.
5: Naiz irratia.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.